0: lytter, innspill eller spørsmål, gå inn I appen NRK Radio, finn «Send inn»-knappen I Ekko og skriv til oss. Dagens panel I tospann, det Tove Gravdal, journalist og kommentator I Morgenbladet, og Eirik Løkke, USA-kjenner og rådgiver I Civita. Hei til dere begge to.
1: Hei, hei.
0: Vi tar en liten sånn kjapp aktuell runde nå først. Jeg tenker at vi starter med nominasjonen I Florida. Vi må bare ta en liten sånn status på hva det som har skjedd der. Eirik først.
2: Det var primærvalg I Florida, både på demokratisk og republikansk side, altså hvor partiene skal finne ut hvem som skal representere de I kongressvalget. Så det jo ganske sånn sene primærvalg da, for da kommer november ganske fort. Ron DeSantis, som sikkert mange kjenner, skal jo gå av. Hvem det som skal overta som guvernør? Der vant Byron Donalds det republikanske valget, og så David Jolly for demokraterne, og her den republikanske kandidaten stor favoritt, Florida. Obama vant jo Florida begge gangene, men siden den gang så det trenda veldig republikansk. Og så var det også nominasjonsvalg for senatet. Hvem skal overta for Marco Rubio? Mm. Og der var det den største overraskelsen kanskje I går med en sette Angie Nixon, som tilhører det demokratiske sosialistiske bevegelsen I det demokratiske partiet, som slo en som het Alex Winman. Winman hadde vel noe sånn som 15 ganger mer penger, men det ikke alltid penger avgjør. De må også gjøre en god valgkamp, og det gjør han ikke. Angie Nixon, som da en av disse progressive, hun vant med 13% eller noe sånt, og skal da opp mot republikanerne i Moody, tror jeg hvis jeg husker riktig, som kommer til å bli vanskelig, men det I hvert fall et tegn da, på at det en slags venstrevinn I det demokratiske partiet nå.
0: Tove Gravdal, hvorfor Florida så viktig? Hva det med den staten?
3: Det har jo vært en vippestat lenge, men som Erik sier, den har jo trendet republikansk I lang tid, og noe av det som blir spennende å se ved valget 3. november, det jo om, for det har vært en sånn omstrukturering av grensene for valgkretsene I Florida, som et ledd I dette tilfellet republikanske forsøket på å få flere seter I representantenes hus. Og det som blir spennende jo om demokraterne greier å liksom holde på noen av de setene som de har fra Florida da. Og det kan de kanskje greie nettopp fordi at Trump så upopulær, og at det kan ramme republikanerne ganske hardt, sånn at demokraterne faktisk greier å gå kraftig frem selv I valgkretser hvor Trump vant klart I 2024. Mm. Og det vi så både I Florida og faktisk også I noen andre av nominasjonsvalgene nå på tirsdag og tidligere I sommer også, det at det ikke nå lenger sånn som det har vært lenge for republikanerne at det å ha Trumps støtte betyr at du vinner nominasjonskampen. Det så vi blant annet I et par valgkretser I Florida, hvor Trumps foretrukne kandidater tapte nominasjonskampen, og vi så det også I Wyoming, hvor det var nominasjonsvalg nå på tirsdag for guvernørvalget, hvor Trumps kandidat tapte, og vi har sett det tidligere, altså jeg tror I alt 5 av de guvernørkandidatene som Trump har støttet I primærvalgene har tapt sine valg, det gjelder også Minnesota for eksempel, som var, hvor det var en milliardær som Trump støttet og som tapte nominasjonskampen I Minnesota. Mm. Og jeg vil bare nevne også når det gjelder nominasjonsvalgene på tirsdag, så var det jo også et veldig spennende valg I Alaska, som kommer til å være en av de avgjørende kampene 3. november, hvor da en demokratisk kandidat, Mary Peltola, vant kampen om å bli nominert mot sittende senator Dan Sullivan, og det et av de senatssetene som I spill 3. november, og der blir det en veldig, veldig spennende kamp å følge.
0: Det var innledningen til dagens Trumps USA. Du har også skrevet en ganske fersk analyse, Tove, i Morgenbladet. Kommer tilbake til den, for vi skal se litt på hvilke problemer som Trump nå møter utover. Aller først, før vi går løs på dagens aller første konkrete tema, Eirik, hva det viktig å følge med på nå I de nærmeste ukene?
2: Ja, altså det er alt Trump kommer med mye hele veien, og det er ikke viktig å følge med på, men det lager veldig masse støy, som vi også ofte diskuterer i programmet her, så det jo ser litt bakenfor her? Hva det som skjer? Hvordan den økonomiske utviklingen inn mot november? Hva skjer i valgkampen som i full gang? Nå kommer det en del lokale målinger rundt omkring, og de kan jo være vanskelig nok å måle, men det i hvert fall det jeg kommer til å se på nå fremover i de mest spennende distriktene og i senatsvalgene og guvernørvalgene i november, og så det vanskelig å følge med på alt, så det blir i hvert fall noe av det jeg skal se på.
0: Og har Trump vært aktiv på Truth Social i natt norsk tid? Ja da, han har jeg tror jeg telte en sånn 5, 6, 7, 8 meldinger bare for inntil for to timer siden. Nå skal vi over på dagens første konkrete tema. Vi skal til Asia. Donald Trump, han har gitt ordre om å kutte kraftig i de felles militærøvelsene som USA pleier å ha med Sør-Korea. Årsaken? Jo, vel, folkelig sagt, han vil ikke tråkke Nord-Koreas diktator Kim Jong-un på tærne. Men det var en gang da tonen var en helt annen.
1: And by the way, Rocket Man should have been handled a long time ago. Little Rocket Man. We're going to do it because we really have no choice. And I want to tell you something, and I'm sure he's listening because he watches every word, and I guarantee you one thing, he's watching us like he never watched anybody before. That I can tell you.
0: Ja, det var en gang i tida, det var faktisk i 2017, at Trump kalte den nordkoreanske diktatoren for Little Rocket Man, uten å legge skjul på frakt. Men nå er Kim i ferd med å gå fra kullen til koselig peisvarme, sammen med det som kan bli den nye politiske vennen Trump. Ja, kommer verden til å stå til påske, eller hva det som skjer? Tove, hvordan skal vi forstå det som skjer nå mellom USA, Sør-Korea og Nord-Korea?
3: Altså hvis vi skal trekke linjene langt tilbake da, så var det jo noen som lurte på om verden stod til påske også i 25. juni 1950, da Nord-Korea ved hjelp av Kina og daværende Sovjetunionen invaderte Sør-Korea. Da hadde altså den koreanske halvøy vært delt etter Japans okkupasjon under krigen, og så måtte de kapitulere og trekke seg ut, og Sovjetunionen tok kontroll over Nord-Korea og USA over Sør-Korea, og så kom denne invasjonen etter at amerikanske styrker da hadde trukket seg ut. Og da fikk USA en autorisasjon fra FNs sikkerhetsråd til å gå inn tungt militært for å drive de nordkoreanske styrkene tilbake igjen. Og siden da har jo USA vært militært til stede i Sør-Korea og har vært liksom garantisten for at ikke det kommunistiske regimet i nord invaderer Sør-Korea igjen. Og dette har vært en hellig allianse på mange måter, til tross for at Sør-Korea også har hatt sine diktatoriske tendenser opp gjennom årene. Og så har da Trump hevdet nå denne uken, når han liksom skulle begrunne at han vil trappe ned på denne militære støtten, så gikk han da hardt ut mot Sør-Korea og hevdet at de betaler ikke for vår støtte, og det var bare jeg som sørget for at de begynte å betale da jeg ble president i 2017. Og det er jo sant å si bare tull, fordi da den kalde krigen tok slutt, så begynte Sør-Korea å betale for amerikansk militær støtte i 1991. Og riktig nok så greide Trump å øke den støtten noe, og så påstod han videre at Joe Biden stoppet disse betalingene fra Sør-Korea, som Trump da angivelig hadde fått i stand. Det stemte heller ikke, fordi Biden økte faktisk innbetalingene fra Sør-Korea til den amerikanske militære tilstedeværelsen. Men nå klager da Trump igjen, ikke sant, over at Sør-Korea da etter hans oppfatning ikke betaler for dette, ikke fortjener all den amerikanske støtten, og fordi han da personlig har et så godt forhold til Kim Jong-un, så mener han at det er da alt for provoserende overfor Kim Jong-un at de holder på med militærøvelser i i farvannet utfordrer Nordkorea.
0: Men Erik, altså, har han så personlig gode forbindelser med Kim Jong-un? Altså, hva er dette for noe?
2: Han har i hvert fall hatt noen møter, den første amerikanske presidenten som også var på nordkoreansk territorium. Så helt feil blir det ikke å si at han har et bedre sånn personlig forhold Trump til Kim Jong-un. Men i Trumps verden så betyr jo det at USA og Nordkorea har et godt forhold. For det er sånn Trump tenker, hvis han personlig har et godt forhold til noe, i hvert fall snakker om Putin også. Han har jo kjempegodt forhold til Putin. Derfor er USA og Russland, de har et godt forhold. Og hvis han ikke har en god personlig kjemi med noen, da har USA som nasjon et dårlig forhold. Det er sånn Trump tenker om internasjonal politikk. Men utover det, altså, hvis man da tar det premiss at han har et godt forhold til Kim Jong-un, men hva hadde hjulpet USA? Altså, han hadde jo møter etter at han begynte med etter Rocketman, så var han jo plutselig veldig, veldig godt forhold, hadde møter, de begynte å snakke om at de skulle ha en atomvåpenavtale, hvor USA og Trump ville ha en sånn grand bargain, en stor avtale, Nordkorea ville ta det trinnvis, de møtte i Hanoi, de møtte i Stockholm, og så gikk bare dette fisslet ut. Og nå er jo Nordkorea med, brukte hele tiden sammen med Trump til å bygge opp sitt atomarsenal, og farligere enn noensinne. Så om når Trump hadde et godt forhold, så hadde det ikke hjulpet USA noen ting.
0: Nei, det er også, Tove, vi skal... Tore skriver her til oss i appen NRK Radio. Hva ønsker Donald Trump med å bli venn med Kim Jong-un, Nordkoreas diktator? Er det bare at han generelt elsker diktatorer? Er han ikke nesegrus beundrer av Putin også? Er ikke dette så langt fra den amerikanske drømmen som det er mulig å komme? Også er ikke kommunisme noe av det verste USA vet?
3: Ja, nei, det er et godt spørsmål, og det er jo vanskelig å sette seg inn i hodet til Trump, men nå vet vi jo såpass mye om hans fremgangsmåte og tenkemåte at vi kan jo slå fast at han er jo tiltrukket av autoritære ledere, og han ønsker jo helt klart å bli en selv som har all makt, og som kan gi direktiver og ordre, og så skjer det han vil. Og det gjør jo Kim Jong-un, og det er tydeligvis noe Trump er veldig tiltrukket av, og så har han da denne, som Erik påpeker, denne troen på at hans personlige relasjoner til andre ledere skal kunne endre verden. Og jeg vet ikke om han fortsatt mener at han skal kunne få i stand en avtale med Nordkorea om kontroll av deres atomvåpen, om han fortsatt tror på det, men det er vel kanskje det han, hvis det nå blir et møte mellom Trump og Kim Jong-un, som det ser ut til at de nå planlegger, så er det vel det som skal være begrunnelsen da, at de skal få til en avtale om å kontrollere atomvåpenprogrammet deres. Men vi vet at det er jo overhovedet ikke realistisk, og så er det jo helt absurd å tenke på at Trump har gått til krig mot Iran for å stanse deres atomprogram, mens han da flørter beinhardt med Kim Jong-un, som da, etter, ifølge Trumps informasjon, har 59 atomvåpen allerede. Det var det Trump som opplyste denne uken.
2: Ja, helt, altså det er absurd når du ser det den alliansen, hvis du skal kalle det, mellom Nordkorea, Russland og Iran, hvor USA er direkte konflikt med Iran, at han likevel rekker ut en hånd til Nordkorea, som i tillegg til det også ganske sikkert fortjener betegnelsen verdens verste land, altså i denne, det er mange plasser det er ille i verden, men Nordkorea er i en absurd situasjon, uten at Trump bryr seg så mye om det, men jeg tror også vi skal forstå den tilnærmingen her fra Trump, som at han er sur på at Sør-Korea ikke har bidratt mer i Hormuz. Det går skikkelig dårlig i Iran nå. Han har skjelt ut europeiske nasjoner, så er sånn at NATO stiller ikke opp for oss, så sier han jo, men vi trenger det jo ikke. Men de som vanlig så er jo Trump et veldig godt eksempel på det som Carl Joachim Hambro en gang i tiden sa, det står enhver fritt til å meddele den forvirring som hersker hans indre. Og Trump kommer med det her hele veien. Nå er han sur på Sør-Korea for at de ikke har bidratt mer. Og Trump gir jo blanke F i menneskerettigheter i Nordkorea. For han så betyr historien ingenting. Det er hans personlige relasjon til alle, og nærmest kan transcendere enhver historisk og geopolitisk realitet. Så det er nok et eksempel bare Trump mangler fullstendig jordledning til virkeligheten, og det er jo resten av verden en gissel av.
0: Hvordan kan man anta at det her blir mottatt på sikt i Sør-Korea? Tove?
3: De har jo foreløpig reagert veldig forsiktig og diplomatisk og prøver å ikke provosere Trump tilbake igjen, og foreløpig er det ikke noe grunn til å reagere heller, fordi at realitetene på bakken er jo at denne militærøvelsen som nå allerede pågår, den kommer til å gå som normalt. Kanskje de kommer til å avfyre noen færre raketter eller prøveballonger, men de foreløpig kommer dette samarbeidet til å pågå som normalt, og så vet de jo at Trump skal sitte i bare 2,5 år til, så det kan hende at det bare de også utviser en viss tålmodighet, så går dette over. Men det er jo et signal, og det er jo i tråd med det Trump har jo, akkurat der har han jo vært ganske konsistent gjennom 10 år, at han synes det er urettferdig at USA driver og betaler så mye for å være en sikkerhetsgaranti for andre land i verden.
2: Det er jo også en annen veldig farlig potensiell effekt av det her, og det er jo at Sør-Korea ser som kanskje vi skal få oss våre egne atomvåpen. Kanskje Japan sier det samme. Og da får du en relasjon til Kina som ikke kommer til å like dette i det hele tatt. Og who can blame them? Altså, du har jo Sør-Korea som har hatt en relasjon til USA, det har også vært viktig der for å hindre den spredningen av atomvåpen. Men hadde jeg vært i Sør-Korea, så hadde jeg sagt veldig nøye på at vi bør få oss vår egen atomvåpen, for du kan ikke stole på USA. Japan hadde tenkt akkurat det samme, så det er farlig potensiell utvikling på sikt.
0: Øyvind skriver her, Tove, er det ikke slik at Trump er sjalu på Sør-Korea fordi de har god økonomi og vil ha de store IT-bedriftene vekk for å gi plass til amerikanske? Han tenker jo forretning.
3: Ja, det kan jo godt være. Og det, ja da, og han vil jo ta i bruk de maktmidlene han har da. Både krav om å betale mer og at USA bidrar mindre militært, men sikkert også med nye tollsatser og for å presse Sør-Korea. De kan jo regne med det.
2: Ja, så Wall Street Journal påpekte jo at Trump var litt misfornøyd at det ikke hadde kommet alle disse investeringene som Sør-Korea hadde lovet skulle komme, for det startet jo Trump hele veien når han snakket om det skulle komme billioner på billioner, altså milliarder på norsk da, av investeringer fra det ene landet etter det andre, og dette var jo som enkelt tall som bare eksisterte i Trumps hode, men det var jo noe det han gikk ut med, og så har han jo sikkert fått litt sånn lovnader da fra litt sånn, ja, ikke helt konkrete, men lovnader om at det skal komme også fra Sør-Korea, og så har ikke dette kommet, og det er jo også Trump litt sur for.
0: Hva tror dere vil kunne komme som reaksjoner i verden for øvrig, for eksempel fra Kina?
3: Jeg tror Kina kommer til å sitte stille i båten og se på dette utspille seg og gni seg i hendene. Xi Jinping tjener jo på dette, ikke sant? At Trump undergraver støtten til sin viktigste alliert Sør-Korea. Og det tjener Kina på, og det tjener Russland på. At Trump da på en måte groomer Kim Jong-un, som jo altså sender soldater til russisk side i Ukraina, altså det er jo virkelig så uforståelig og så absurd som det går an, og de trenger ikke å gjøre noe, de kan sitte stille i båten og se at Trump roter det til både for USA og for mange av oss andre som egentlig bør være ganske bekymret over det vi nå ser, for det er, altså FNs Sikkerhetsråd innførte jo sanksjoner i 2006 da Nord-Korea begynte med atomprøvesprengninger, og da var verden samlet til og med Russland og Kina var med på det sanksjonsregimet mot Nord-Korea for å stanse den atomvåpentrusselen som da virkelig oppsto i Nord-Korea. Og nå er jo dette bare helt smuldret opp, og det er jo ordentlig farlig at Nord-Korea sitter der med alle disse atomvåpnene i et diktatur med en komplett uforutsigbar leder som nå er i ferd med å berede grunnen for at hans nå 14 år gamle datter skal overta makten etter han, og at dette regimet blir sittende med kontroll over så mye atomvåpen. Det er veldig, veldig farlig for hele verden, og at Trump ikke ser det og gjør noe med det, men det er helt utillatelig.
0: Dette er Trumps USA her i Ekko, det er torsdag, og har du innspill eller kommentarer eller spørsmål til Tove Gravdal eller Eirik Løkke, så gå inn i appen NRK Radio og send inn der. Vi skal nå over til utviklingen i Midtøsten.
4: President Donald Trump threatening to bomb the country of Oman if it gets in the way of the U.S. and its war with Iran. The president telling Fox News there have been back-channel communications between Washington and the IRGC, and that he is, quote, in no hurry when it comes to ending the ongoing conflict.
0: Ja, slik meldte nyhetsnettstedet Bloomberg om saken I et oppsiktsvekkende intervju med Fox News, og sparte ikke presidenten på kruttet. Bakgrunnen at Oman og Iran har forhandlet om å styre den veldig viktige skipstrafikken I Hormuz-stredet på egen hånd, og det helt uten amerikansk innblanding. Tove Gravdal, Oman har jo historisk sett vært en slags sånn golfens Schweiz, da, for å si det slik, og opptrådt som mekler. Hva det som nå kommer til å utspille seg, tror du?
3: Ja, Trump finner seg jo ikke I at noen skal gjøre en avtale som han da ikke får lov til å være med på og ta æren for. Så det nok grunnen til at han da truer med å bombe Oman. Og det igjen, altså det går inflasjon I ordene her, men det igjen ganske absurd. Fordi Oman jo en alliert igjen da av USA, og har jo spilt en veldig, veldig viktig rolle som tilrettelegger og megler I særlig forhandlinger lenger med Iran. Det gjaldt allerede tidlig I Obamas periode da de begynte å forhandle om det som ble da en atomavtale med Iran, hvor Oman la til rette for de hemmelige forhandlingene som den gangen ble ført I Muscat I hovedstaden I Oman og det har de gjort nå også under Trump, de har spilt en veldig, veldig viktig rolle og vært en budbringer rett og slett mellom iranske ledere og amerikanske forhandlere og at Trump truer da dette landet med å bombe det, det jo ikke første gangen han gjorde det allerede I mai, men det virker som om igjen så det da Trumps ego som taler og hans narsisistiske hang til å være delaktig I alt, og så han vil ikke at de skal forhandle bak hans rygg om en avtale som kan få skipstrafikken gjennom Hormuzstredet til å gå på skinner igjen, og det grunnen til at han truer med å bombe Oman, og det virkelig helt uforståelig.
2: Ja, altså det jo alltid det som, til slutt så kan man vanskelig ta det Trump sier på alvor altså, altså I Oman så blir han nok tatt på alvor I den forstand at det et kraftig signal til at Trump er misfornøyd og han igjen uttrykker det han mener og så har jo også Trump stått og snakket om at Hormuzstredet skulle bli amerikansk territorium altså, og at de har kontroll over Hormuz, altså igjen så ser du jo Trump fullstendig frakoblet virkeligheten om han tror på dette selv eller om dette et slags politisk teater reality show, det antageligvis det siste så jo effekten av det likevel, han snakket hvor lenge en uke siden at det var siste sjanse for Iran altså du kan bare ikke ta Trump alvorlig lenger, altså du kom til en situasjon hvor den amerikanske presidenten som tradisjonelt har veid sine ord på en gullvekt med Trump som bare slenger ut alle ting og du kan, ja, nei, det amerikanske presidenten igjen kanskje ta det helt fullt på alvor. Og når det gjelder Oman, så ligger jo også de veldig geopolitisk strategisk til, for det jo I sør, de en del av Hormuzstredet og Iran I nord, så de måtte jo vært involvert på en eller annen måte. Amerikansk tilstedeværelse har jo vært I Oman lenge, selv om de ikke har sånne der egne baser som de for eksempel har I Bahrain og Qatar, så har de jo god tilgang til Oman og har 40 år I militært samarbeid med Oman, så det igjen å snakke om at de skal bombe baser som de selv bruker. Altså, ja. Det som Tove sier, det absurd.
0: Tove, kan vi bare ta en liten sånn kjapp oppsummering av utviklingen I Hormuzstredet siden midten på sommeren og frem til vi nå? Hva status der nå?
3: Det ble jo inngått av en sånn foreløpig avtale, en Memorandum of Understanding, som det heter I diplomatispråket, I midten av juni. Da var Trump på middag I Versailles og undertegnet en avtale med Iran foran TV-kameraene, som da ble undertegnet I Teheran på samme tidspunkt. Og det var da en foreløpig avtale om hvordan de skulle løse konflikten rundt Hormuzstredet, og den var, den la opp til at man skulle forhandle videre om ganske omfattende løsninger, altså både om Irans rakettprogram, atomprogram og så videre. Så ga de seg selv 60 dager på å bli enige om en endelig avtale, og alle visste jo allerede da at de, den fristen på 60 dager, den kom jo til å bli, ikke bli holdt, og den gikk ut nå på mandag, og det foregår jo ikke forhandlinger. Det har jo vært noen, kanskje noen antydninger om at Steve Witkoff, som er liksom Trumps sjefsforhandler, og Jared Kushner har hatt noen kontakter med Iran, eller via mellommenn da, men nå er det angivelig ikke forhandlinger i det hele tatt, og det er ingen utsikter til at det blir noen endelig avtale mellom de to partene, og Iran virker jo heller ikke veldig interessert, og The Wall Street Journal meldte denne uken at Iran har brukt disse 60 dagene på å bygge opp sitt våpenarsenal igjen. De er forberedt på mer kamphandlinger, og dessverre for det iranske folk, som nå er veldig, veldig hardt presset av økonomiske sanksjoner. Le Monde meldte i går om forferdelige tilstander egentlig. Folk har ikke råd til å kjøpe mat, og altså vi kan se for oss at folk begynner å sulte i Iran, men de har da et regime som nå er hardere og mer innstilt enn noensinne på å gå i konfrontasjon med USA, så her ligger det ikke an til noen forhandlet løsning med det første, det kan vi være sikre på.
0: Hva tror du, Erik Klokke?
2: Nei, jeg er enig i alt det Tove sier, og som vi også diskuterte på forsommeren når denne avtalen kom, og man trengte jo ikke være noen Nostradamus for å si at det, ja, la oss nå vente og se da, hva denne avtalen, og det gikk ikke lang tid før man var uenig om hva som faktisk var. Den understandingen var ikke så understanding allikevel. Mm. Hvem har kontrollen over Hormuz, hvordan skulle man gjøre det? Simpelthen så var det vanskelig å se for seg for at det skulle komme noe langt videre, og nå er man sett fra USA, eller sett fra Trump, malt seg inn i et hjørne hvor man rett og slett ikke vet hvordan man skal komme seg ut. Trump snakker ofte om at ja, den nye gjengen, hvem nå enn den er, ifølge han, de er mye enklere å forhandle med. Nja, det virker ikke akkurat sånn. Og nå var jo Trump, altså en av de meldingene som kom i natt på Truth Social, var jo en slags økonomisk D-dag for Iran. Igjen, altså ingen tvil om at hvis Trump hadde hatt god tid, det har han ikke, fordi velgerne er kjempemisfornøyd, det kom et kongressvalg snart, dette er ting som det iranske regimet ikke trenger å tenke så mye på, som gjør at de har tiden på sin side, og hvis de da i hermetegn bare kan tåle litt juling, så bruker USA også masse penger per angrep, de bruker så mye at det kan bli et strategisk problem. De iranske svaret med droner er ekstremt mye billigere å bruke og kan være mer bærekraftig over tid, som de har brukt tiden også til å bygge opp igjen. Så her har USA rett og slett et strategisk problem. Selv om Pentagon og militæret treffer alle tingene de skal gjøre, altså lykkes med angrepen rent taktisk sett, så greier de ikke å manifestere dette i noen som helst form for strategisk seier. Trump har enda ikke greid å forklare hvorfor det var nødvendig å gå til krig nå. Mm. Han har ikke peiling eller noen evne på å definere hva seier her skulle bety. Så dette kommer til å fortsette videre. Mm. Og det er et størst problem for Trump.
0: Vi skal slippe Midtøsten nå, men Nils Einar, han har et innspill til deg, Tove. Enig med Gravdal om Nordkorea. Iran bør vel heller ikke ha atomvåpen, men hvorfor er det ingen som problematiserer Israels store lager av atomvåpen? Landet har heller ikke skrivet under ikke-spredningsavtalen. Hva tenker Gravdal om det? Og et spørsmål til, hva for et land er det farligste for resten av kloden vår? Iran, Israel eller USA?
3: oi, ja, det er altså moral og rettlinjethet er det jo vanskelig å finne på, i den globale politikken. Og vi finner det i norsk utenrikspolitikk, vi finner det i, ikke minst i amerikansk utenrikspolitikk, og vi finner det i Sikkerhetsrådet, hvorfor fordømmes et land og ikke et annet som gjør akkurat det samme. Ikke sant? Mm. Så det, dette er jo et av de virkelig store, store spørsmål for oss som prøver å forstå det som skjer i verden. Og altså det farligste er jo at atomvåpen kommer under kontroll av uforutsigbare ledere i systemer som, som det ikke er kontroll over. Og nå, altså vi har den der NPT-avtalen, som er altså ikke-spredningsavtalen for atomvåpen, men den rammer jo ikke de landene som allerede har atomvåpen, og nå har vi dessverre ikke lenger avtaler som regulerer bruk av atomvåpen, for de avtalene som ble inngått mellom USA og Russland eller tidligere Sovjetunionen, de har jo gått ut på dato og er ikke blitt reforhandlet. Så vi er inne i en verden nå, så jeg har dekket utenrikspolitikk i 40 år, og jeg husker jo på i 90-årene hvordan vi liksom alle senket skuldrene og tenkte at å ja, nå bygger de store landene ned atomvåpenarsenalene sine, nå kan vi slappe av litt mer, og nå er altså atomtrusselen større enn noen gang, og det er jo fryktelig skummelt. Og jeg vil ikke liksom gradere om det er Nord-Korea, Iran eller Israel som er farligst. For det er jo også litt situasjonsbestemt. Altså det kan oppstå situasjoner hvor plutselig et av landene, og det kan også gjelde Russland og Kina og USA, at plutselig så tar man i bruk atomvåpen fordi det oppstår en situasjon som for eksempel Kuba-krisen i 1962, ikke sant? Hvor vi var veldig, veldig nær en sånn farlig situasjon. Og det nå er det flere land som har atomvåpen, og det er veldig, veldig farlig for verden.
0: Ja, og vi skal holde tak i det, for Marius, han skriver her, tanken på opprustning av i utgangspunktet vennligsinnede land er også skremmende når man ser på hva som har skjedd med en gang stabile USA, det er jo det du er inne på her nå, Tove, at man får lignende regimeendringer i andre land som man har hatt i USA, som i tillegg skaffer seg atomvåpen, er ikke bra. Hvor mange trekk fram på dette urovekkende sjakkbrettet tror dere Trump og hans administrasjon tenker, Eirik?
2: Trump tenker ikke strategisk eller taktisk overhovedet. Jeg tror ikke han er opptatt av disse tingene overhovedet. Det finnes folk i USA heldigvis som er opptatt av det, og da kommer jo en tid etter Trump, og det er et stort system i USA som er opptatt av disse tingene, men president Trump er jo ikke det. Og litt sånn denne, altså, det hadde vært en fordel om vi hadde hatt et fungerende NPT, altså Non-Proliferation Treaty, som definerte hvem som var legitime atommakter og hvem som ikke var, og at man holdt spredningen nede. Men jeg vil jo like, altså, Israel er jo et demokrati. Jeg personlig i hvert fall er mindre bekymret for at Israel har atomvåpen enn at Nord-Korea og Iran har det. Og det betyr ikke at det ikke er problemer i Israel og så videre. Og når det gjelder hva er de store truslene i verden? Jeg pleier ofte å tenke sånn at hvis Vesten står sammen, hvis NATO står sammen, så skal vi håndtere Kina og Russland. Men Vesten, som opplever et USA i krig med seg selv, med Donald Trump, det er antageligvis det absolutt farligste med tanke på den vestlige alliansen sånn fremme.
0: Straks over til et nytt tema, men før vi går dit, Tove, Harald han skriver her nå, vi ser nå at unge i USA stiller store spørsmål ved alt støtten til Israel. Det er å håpe at det går den veien at USA bryter med Israel til sist, skriver og mener Harald, for er ikke Israel den virkelige hodepinen for USA?
3: Ja, Israel er jo en av mange hodepiner, men det er en veldig, veldig interessant utvikling i USA nå når det gjelder støtten til Israel. Og vi snakker jo i Norge, så snakker vi ofte om den jødiske lobbyen som presser amerikanske politikere til fortsatt støtte til Israel. Og det er jo ikke en jødisk lobby, det er jo en lobby som er anført av gjerne dypt kristne evangelikale milliardærer. Og det er stadig flere av amerikanske jøder som også er motstandere av denne støtten til Israel og ekstremt kritiske til den politikken som statsminister Netanyahu fører. Og denne endringen i amerikansk opinion, den kommer jo til å få konsekvenser for amerikansk politikk etter hvert. Og vi kommer til å se Israel som et tema i valgkampen nå ved, før mellomvalget. Det i avgjørende delstater, for eksempel i Michigan, så kommer USAs støtte til Israel til å være et veldig, veldig viktig tema. Og det kommer også til å være et viktig tema i nominasjonskampen for demokraterne når de skal velge seg presidentkandidat i 2028. Så kommer det til å være et av de spørsmålene som de kandidatene kommer til å bli møtt med hele tiden. Og det er veldig interessant å se, og også blant republikanerne så er det nå stadig flere som mener at nå er det nok, vi kan ikke fortsette med denne støtten til Israel.
0: Dette er Trumps USA i Ekko. Vi skal videre til nytt tema. Det skal handle om en kvinne som vi gjerne kan kalle den nye Trump-viskeren, hvis man skal si det slik. Hun følger for tida presidenten overalt. Hun har blitt kjent for å bære papirer og alltid ha med seg en portabel printer. Slik oppsummerer CNN henne.
5: Her name is Natalie Harp. Her title is special and executive assistant to the president. He reportedly told the White House staff that she was, quote, the only one who loved him as much as his wife and kids.
6: Good evening. I'm Natalie Harp, a formerly forgotten American from California.
7: She's a former host for the far-right network One America News. And today, at just 34 years old, is considered one of President Donald Trump's closest personal assistants.
8: She's just totally devoted to him. In Oval Office meetings, she sits on the chair, yeah, the side of the room with her laptop open.
7: Harp is known for toting around a portable printer and printing stacks of papers and positive press for President Trump on the spot.
0: Eirik Løkke, gi oss et innblikk i hvem Natalie Harp er, og hvem er hun?
2: Ja, hun er en konservativ dame, midten av 30-årene, så hun er ganske ung, betydelig yngre enn Trump i hvert fall. Og som vi hørte her, hun har jo tidligere vært i mediene. Hun ble kjent i Trumps første periode fordi hun hadde en kreftform og greide å få medisinsk hjelp til det, og ga skryt til at det var Trump-administrasjonen og Trumps politikk som hadde bidratt til det. Litt sånn usikkert i hvilken grad det spilte en rolle, men i alle fall så fikk Trump med seg dette og tok Harp inn i sin administrasjon, og siden 2022 tror jeg så har han vært en sånn fast del av Trump. Nå er kanskje den en av de viktigste assistenten, hvis ikke den viktigste assistenten til Trump. Hun blir kalt The Human Printer, av de grunnen at hun alltid har med seg en printer. Hun har tilgang til Truth Social, kan utforme innlegg, hjelpe Trump med alle disse tingene, så hun har lite, hva skal du si, sånn institusjonell makt, men hun har enorm tilgang, og sånn sett så er det jo viktig, og det har jo blitt mer og mer skriverier om dette forholdet mellom Harp og Trump. Det Michael Wolff, som jo skriver mye spissformulerer seg ofte, mener jo at Harp er en av årsakene til at Melanie Trump vil være mindre i offentlighetens lys enn tidligere.
0: Tove Gravdal, hun er altså da mer enn bare en vanlig presserådgiver, kan vi slå det fast?
3: Ja, det er helt klart. Det er hun som har Trumps øre, og det hun bruker denne printeren til, da, det er å skrive ut rosende omtaler av Trump, og han liker jo ikke å sitte og lete på nettet selv, så hun leter frem disse omtalene av han, og printer ut sånn at han kan lese det på papir, da, alle disse her, disse positive omtalene av ham selv, så hun fôrer hans ego hele tiden. Og så ble hun jo, hun har jo vært med da i Trumps nære krets i lang tid, men så kom hun jo virkelig frem i lyset nå, takket være et lite stikk fra senatoren John Ossoff fra Georgia, som i en valgkamptale, han er jo nå på gjenvalg, sist søndag, viste til en hendelse i sommer, altså vi har hørt om dette at Trump måtte evakueres og måtte smugles over i et annet fly da han skulle returnere fra Ankara til USA etter NATO-toppmøte, og blant de, jeg tror det var bare tre eller fire nære medarbeidere som da var med han I denne cateringvognen da han ble smuglet over I et militærfly, og Natalie Harp var en av de tre som var med. Og dette har da ført til, det viser liksom hvor tett hun på Trump, og så var det John Ossoff som da sa, som hånet, eller fremstilte Trump da I salen på søndag, så sa han at ja, han ikke så opptatt av å utføre sine plikter som president. Det ser ut til at han mer opptatt av denne ballsalen sin og å reise rundt med Natalie, sa han. Og det har jo bare, altså, dette en sånn one-liner som nå bare, vi kan bare merke oss den, for den kommer vi til å høre igjen og igjen og igjen fremover. Og John Ossoff ble intervjuet igjen på mandag og liksom gjentok dette angrepet på Trump, og han har på en sånn helt utrolig finurlig måte greid å sette fingeren på noe som kommer til å forfølge Trump nå fremover. Og reaksjonene I det hvite hus tyder jo på at han traff et enormt ømt punkt. Altså det var noen hårreisende angrep på John Ossoff fra Trumps nære medarbeidere og fra hans offisielle Twitter-konto, hvor han også angrep Kristen Holmes, CNN-journalisten, som ba han om en kommentar til dette utspillet fra John Ossoff. Og det jo helt opplagt, altså jeg ikke psykolog, men det jo ganske, vi vet jo at når folk reagerer sånn veldig aggressivt på noe, en kritisk merknad, så kan det tyde på at du har truffet et dømt punkt, og du har truffet spikeren på huet. Og I dette tilfellet så har jo da det hvite hus selv ved denne enorme reaksjonen bidratt til å liksom bare virre opp alle mulige slags spekulasjoner om hva slags forhold Trump egentlig har til Natalie Harp. Det ikke sikkert det et seksuelt forhold, men at det usunt nært, det det jo også, det jo, altså sikkerhetsfolka rundt Trump har jo vært bekymret for at hun har denne helt, det ikke noe filter mellom henne og Trump.
0: Ja, for Eirik, jeg nysgjerrig på hvordan havner man inne I en sånn sirkel, den aller, aller innerste, der du går

0: ung og pen. Det hjelper jo i Trumps verden. Altså, Trump er jo den eneste presidenten som har hatt interesse for unge damer av presidenter i USA. Det er det mange av. Men mye smisking. Du har jo andre, altså, og for Trump så er jo den innerste kretsen viktig, fordi nesten sånn all form for institusjonell lovgivning og prosesser er borte når Trump. Det nasjonale sikkerhetsrådet som går gjennom og så videre. Dette liker ikke Trump. De kan ha noen personer til seg, og så kan han få noen råd her, og så tar han avgjørelser. Så hele det tradisjonelle Washington D.C.-byråkratiet med prosesser og sånn eksisterer nesten ikke under Trump. Så, og du har jo Laura Loomer som vi har vært innom, som også greit å smiske seg inn, så det er jo litt sånn denne, ja, spesielle folk som ofte kommer inn til Trump, og det er jo ikke bra.
1: Ja, og så er det jo en ekstrem lojalitet. The New York Times har jo avslørt sånne små lapper, små brev som Natalie Harp har skrevet til Trump, hvor hun da erklærer at du er det eneste som gir livet mitt mening, og så videre. Og hun har ikke hatt en dags ferie siden hun begynte å jobbe for Trump, og hun gikk jo så langt som til å sove i et garderoberom i en måned på en av golfanleggene til Trump for å være i nærheten av han. Så hun har jo strukket seg veldig langt for å være i nærheten av Trump, og jeg bare så et intervju med broren hennes som, altså, det virker jo som om, jeg skal ikke si at det er noe gærent med henne, men altså det virker som det er noe nesten sykelig. Altså, hun har vært tiltrukket av presidenter og maktpersoner siden hun var barn, og drev og skrev brev angivelig til George W. Bush da han var president, og så videre, og at hun da, altså at det er noe, ja, som det er vanskelig for andre å forstå da, i denne tiltrekningen hun helt åpenbart har, og denne ekstreme lojaliteten som hun har til Trump, og som da Trump vet å være.
2: Ja, hvorfor verdsetter han det, Erik?
0: Fordi at lojalitet er det viktigste for Trump. Altså, det kabinettet, administrasjonen som Trump har, det viktigste kravet der er lojalitet. Nå skal jeg ikke si at ingen av disse også kan noe, for det er folk som åpenbart kan noe der, men det er jo ingen tvil om at veldig mange av de som er i administrasjonen og rundt den, er det jo fordi at de utviser ekstrem lojalitet til Trump, ikke fordi at de nødvendigvis har kompetanse eller peiling på hva de holder på med, og dette er alfa og omega for Trump. Og så skal vi huske på da, over tid så har vi jo sett at du kan jo vise ekstrem lojalitet til Trump, men det er ikke alltid han utviser den samme lojaliteten tilbake. Det er bare i den grad han føler at han har nytte av det, så setter han jo selvfølgelig pris på det fore egoet, og så videre. Men hadde jeg vært, holdt på å si, Natalie Harp eller noen av de andre, så hadde jeg alltid vært oppmerksom på at denne går en vei, denne lojaliteten. Trump er noen av de siste personene du ville hatt med i et bar slagsmål, for å si det sånn.
2: Arve, han skriver her, er Donald Trump en nyttig idiot for sterke konservative krefter? Altså, med intellektet så kan han umulig ha sugd alt av innfall fra sitt eget bryst, eller, altså, det er jo et veldig ladet spørsmål, men det må vi tillate her i Donald Trumps USA, og hva tenker du, Tove?
1: Jeg vil ikke bruke sagt at han er en nyttig idiot, Nei. For han er ikke en idiot. Han er smart på en del måter, ikke minst når det gjelder å bruke media og skaffe seg oppmerksomhet. Men han har vært et nyttig redskap for konservative krefter i USA, som jo har lykkes veldig, veldig langt på vei med å få igjennom det som er deres politiske dagsorden.
2: Hva er han skarp på da?
1: Ved å skaffe seg oppmerksomhet, og ved å være i medienes søkelys hele tiden. Det er jo, og han har jo selv sagt, ikke sant, dette berømte sitatet om at jeg kan skyte noen på Fifth Avenue og komme unna med det, og det har vi jo sett at han har gjort igjen og igjen. Altså, han har gjort ting som har vært helt totalt uhørt, og ville ha vært det for enhver annen president, og vi har jo på en måte gitt opp og gå etter i sømmene. Altså, Hillary Clinton ble felt i 2016 fordi at hun hadde brukt en usikret server, ikke sant, til å drive med e-postutveksling. Det er bare en sånn helt minimal uregelmessighet som er avdekket i Det Hvite Hus og i kretsen rundt Trump. Og den korrupsjonen, den åpenbare korrupsjonen som han nå bestyrer, og som han ikke har problemer med å vise for all verden engang. Han kommer jo unna med det. Og altså denne skamløsheten tror jeg kanskje hans fremste egenskap. Og han lærte jo tre ting av Roy Cohn.

0: sin mentor, en advokat som døde av AIDS i 80-årene, men som var veldig tett på Trump i 1970-årene, og som lærte han at du innrøm aldri nederlag, gå alltid i angrep, og erklær alltid seier. Mm. Og det har jo Trump levd etter hele tiden, og det ser vi jo nå, ikke sant? Altså, å erklære seier på når han egentlig står overfor, for eksempel i Gaza da, hvor han i slutten av juli sa at nå har vi laget dem, nå har Hamas gått med på å legge ned våpnene, og dette er den beste planen, og nå blir det fred og sikkerhet for all fremtid i Gaza. Og til og med her i NRK, når jeg hørte hvordan dette ble kommentert her, så ble det sånn, har dere skjønt at vi kan ikke stole på Trump, at dette er sant når Trump sier det? Og det har jo vist seg at det er jo, altså de er like langt unna en varig fred i Gaza som, ja, som de har vært helt siden 7. oktober 2023.
1: Du hører på Trumps USA her i NRK P2 med Tove Gravdal og Eirik Løkke i studio.
2: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Og vi skal forsøke å snøre sekken litt grann i dag. Lyst først til deg, Eirik. Det er et spørsmål fra en lytter her. Hvis demokraterne vinner i begge kamre i kongressvalget til høsten, Trump blir stilt for riksrett, og med flertall for demokraterne blir Trump dømt, kan han da bli avsatt? Det her er selvfølgelig et veldig hypotetisk spørsmål.
3: Ja, det har jeg svært liten tro på, rett og slett fordi at det kreves 2/3 flertall i senatet for å dømme. At de skulle få til en riksrettssak, de har allerede to mot han. Det trenger du bare hjemme til da, et flertall i representantens hus. Og hvis demokraterne får det, så kan de gjøre det. Men jeg er usikker på hvor interessert de er i det. Altså at det kan også sånn, være kontraproduktivt og backfire, så de sier, hvis de skulle gjøre det. Men i alle tilfeller så er det svært lite sannsynlig at Trump skulle ende opp med å bli dømt i en riksrettssak, rett og slett fordi at han har fremdeles et godt nok grep på republikanene til at det er ganske uaktuelt.
1: Mm. Så er det Nils Einar da, som har et oppdatert spørsmål til det han hadde i stad. Hva tror dere er det farligste landet for verden akkurat nå? Er det Kina, Russland eller USA? Eller kanskje noen helt andre?
0: Altså sett fra Norges ståsted, så er det jo farligst at USA ikke lenger er en troverdig samarbeidspartner. Og at hele grunnlaget for vår sikkerhetspolitikk, som vi har levd med etter den andre verdenskrig, det er i ferd med å smuldre opp under Trump, og vi kan jo heller ikke se for oss at selv om demokraterne skulle vinne tilbake makten i 2029, så er det ikke... Altså det er skapt en sånn utrygghet og en usikkerhet rundt den sikkerhetsgarantien som vi har basert vår eksistens på langt på vei, og med da økt trussel fra Russland, så er jo utviklingen i USA veldig urovekkende.
3: Jeg er helt enig. Som jeg svarte litt på så tidligere, at USA i krig med seg selv, Donald Trump, er jo det som er det mest risikofylte for Vesten, og deriblant Norge. Og så får du jo etter hvert også valg i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, hvor du har høyrepopulister som er på, eller hvilket begrep du skal bruke, ytre høyre, som jo også vil være særdeles negativt, i hvert fall for den liberale idétradisjonen, liberale verdensorden, som jo så er i ferd med å smelte opp hvis du får den type reaksjoner. Og så har vi jo sett at Meloni i Italia, som også mange frykter, ikke har vært så ille, men likevel, hvis du får en sånn reaksjon, så er jeg mer bekymret for hva som skjer internt i Vesten enn hva som skjer med landene rundt. Mm.
1: Tove Gravdal, du jobber jo i Morgenbladet, og du har akkurat publisert en analyse der du går gjennom de viktigste trøbbelsakene for Trump akkurat nå. Hva er de viktigste?
0: Ja, det viktigste akkurat nå jo det at, at det var jeg hørte på i en amerikansk kommentator som sa at Trumps støtte nå i nominasjonsvalgkampen fremstår stadig oftere som en sånn dødskyss fremfor en positiv støtte, og det kommer vi til å se fremover. Vi kommer til å se republikanske kandidater frem mot mellomvalget som ikke kommer til å ønske at Trump kommer og driver kampanje hos dem, fordi det kan antagelig virke mot sin hensikt, og Trump kommer til å kjempe stadig hardere for sin egen troverdighet, og ikke minst for å finne en vei ut av denne hengemyra som han havnet i Iran, og for så vidt også i Gaza. Og det som jeg synes er interessant nå, det er at vi har jo altså, sett utenifra oss, og det Trump gjør er så absurd og uforståelig, at vi har jo hele tiden på en måte ønsket at det amerikanske folk skal se hva, ser dere ikke hvor gal han er, ikke sant? Jeg husker jo selv da jeg dekket valgkampen i 2024, og jeg sto i kø inn til Madison Square Garden og sammen med masse Trump-tilhengere og snakket med dem i flere timer, og bare sa, ja, men ser dere ikke hvor gal han er? Ser dere ikke hvor sprøtt det er? Og de sa, nei, da, han skal fikse økonomien, og han skal rydde opp i kriminaliteten, og han skal stenge innvandrerne ute, og dette går så bra. Og vi har liksom håpet at, og vi har kanskje ment litt optimistisk da, at nå må de jo forstå hvor gal han er. Men akkurat nå har jeg, nå tror jeg vi kanskje har kommet til en sånn vippepunkt. Nå har Trump vært hovedpersonen i globale medier i 10 år, og nå kan det se ut til at stadig flere begynner å gå lei, og begynner å forstå mer av den metoden han bruker, og det er jo også konservative, stadig flere konservative kommentatorer og meningsbærere som begynner å gå lei av han, og jeg tror også at disse Epstein-dokumentene kommer til å dukke opp igjen og kan ramme Trump, og vi vet jo ikke hvor innblandet han var i de ulovlighetene Epstein holdt på med, og ja, så jeg tror liksom vi har kommet kanskje til et punkt nå hvor Trump kommer til å kjempe mot opinionen og mot mediene i mye større grad, og at han nå begynner å se mer ut som en taper enn han har gjort frem til nå.
1: Thomas skriver her, nesten ingenting går Trumps vei. Vil vi se han bikke under 30-tallet i oppslutningen før mellomvalget, Erik?
3: Det kan være at det kommer enkelte målinger. Jeg tror ikke at den gjennomsnittlige delen som ligger nå rett i overkant av 35, det skal noe til at den går så langt ned, men altså helt umulig er det ikke, for det er jo så Tove inne på. Altså, det er jo trenden er helt soleklar, og spesielt i spørsmål om økonomi, altså mer enn den enkeltmålingen om folk støtter eller ikke, så ser man hvor enormt mye troverdighet han har tapt på økonomi, som blir det absolutt viktigste. Og når folk også ser at han er opptatt av helt andre ting, som er jo litt av det John Ossoff er inne på og så videre, så har det faktisk en effekt. Og så er det jo noe sånn der når jeg ser amerikanere hvor gal Trump er, noen som ser det og som er veldig tydelige på det, er republikanere i kongressen. I lukka rom så sier de det. De tør ikke å si det i det offentlige rom. Men kanskje at oppslutningen til Trump begynner å bli så lav nå, at de begynner å få ryggrad og si hva de egentlig tenker til hvert, spesielt hvis det her blir et skikkelig dårlig valg for republikanerne. Da kan du få en del republikanere som begynner å få ryggrad, og da, når det tipping pointet kommer, da kan det ramle raskt, altså.
1: Vi rekker et siste spørsmål fra lytterne. Det er Kjersti som spør. Trump har sagt at han vil stille for en ny presidentperiode, i hvert fall trua med det da, eller lagt muligheten åpen. Er det spøk, eller er det en reell trussel, spør også da, Kjersti?
0: Jeg tror faktisk ikke han kommer til å gjøre det. Han kan jo ikke rent formelt ut fra den amerikanske grunnloven, men altså, det er jo umulig å si, men, fordi han er jo en uforutsigbar person, men da er det jo å håpe at det republikanske partiet retter seg opp i ryggen, og at de greier å kippe han ut.
3: Det fristende avslutter med et sitat fra Trump selv. We will see.
1: Yeah. We will see. Vi får altså se. Det tror jeg er det beste svaret vi kan gi deg, Kjersti, her i Trumps USA på torsdag, den fast spalte vi har da. Eirik Løkke, USA-kjenner og rådgiver I Civita. Tusen takk skal du ha. Og tusen takk også til Tove Gravdal, journalist og kommentator I Morgenbladet. Vi her I Ekko, vi fortsetter jo nå etter klokken 11. Det straks 3 minutter med nyheter her på NRK P2. Ekko fortsetter etter nyhetene på denne måten. Hatmeldinger I kommentarfeltene til AUF-nestleder Gaute Skjervø. Men det ikke straffbart å skrive at noen skulle ønske noen skutt å dø? Da hendla PST anmeldelsen. Hvordan kom vi egentlig dit? Jeg heter Jakob Arvola, og dette går rett veien, for klokka den straks 10.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangssalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollerslur. Pakistans fengslede eks-statsminister Imran Khan overført til sykehus for medisinsk oppfølging. 73 år gamle Khan og hans kone ble I desember I fjor dømt til 17 års fengsel I en korrupsjonssak. Khan har sittet fengslet siden 2023 og også domfelt en rekke ganger før dommen fra I fjor. Khan har hele tiden sagt at anklagene var politisk motivert og at hensikten var å hindre ham fra å komme til makten igjen. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av finske bukta I går kveld. Forsvarsministeren I Finland sier en uttalelse at en etterforskning I gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Mange I Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger I Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig I Oslo, og hun håper det kan bli enklere å gjenbruke I stedet for å kjøpe nytt.
4: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. For det en sånn trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Flere nyheter og oppdateringer finner du alltid på nrk.no. Nyhetene fikk du denne omgang av Even Herre Hammersvik.
5: Dette Ekko.
6: Tusen hatmeldinger I kommentarfeltene til avgående AUF-leder Gaute Skjervø. Men det ikke straffbart å skrive at de skulle ønske noen skutt og dø. Så PST henla anmeldelsen. Hvordan kom vi hit? Det begynte jo så fint. Åpne kommentarfelt slik at alle skulle få en stemme I samfunnsdebatten. Dette Ekko. Jeg heter Jakob Arvola. Ja, AUFs Gaute Skjervø må gå med voldsalarm etter titusenvis av hetsende meldinger. Det har blitt så ille at hans politiske opponent Ola Svenneby rykket ut og ba folk tenke seg om.
7: Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går I. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står I diverse kommentarfelt. Spørsmålet det greit? Det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for, skal motarbeides og slås ned på?
6: Og I dag så virker det veldig lenge siden kommentarfeltet fremstod som demokratiets redning. Folket skulle få si sin mening, og sånn var det jo I mange, mange år.
8: Når kommentarfeltene kom, så var jo det helt fantastisk for oss som hadde hatt lyst å skrive I avisene på 80- og 90-tallet. Det var jo en helt ny verden, for det var jo ikke mulig å få inn et leserinnlegg I en avis for 15 år siden. Og det jo vanskelig I dag også, men da var det jo en mulighet. Nå kan jeg bli hørt, og nå kan jeg fortelle min mening.
5: Og det sa en aktiv kommentarfeltskribent til oss her i Ekko for noen år siden. Men så ble verden bare mer og mer polarisert med algoritmene i førersetet. Caroline Andrea Ihlebekk, velkommen til Ekko.
9: Takk skal
5: du ha. Du er professor i journalistikk ved Oslo Met. Hva var egentlig norske redaksjoner ville? Hva ville norske redaksjoner da de åpna kommentarfeltene rundt årtusenskiftet?
9: Ja, på denne tiden så var det jo en veldig stor teknologioptimisme. Internett var kommet, og det var mye fokus på innovasjon og utvikling. Og en del av debattene som foregikk da handlet jo om at det var et maktskifte. At makten gikk fra elitene, som i over lengre tid hadde fått uttale seg, til det vanlige folket. Mm. Og for pressen så var jo dette nært knyttet også til samfunnsoppdraget som de har for å tilrettelegge for debatt. Og det ble sett på som en stor mulighet for å knytte publikum nærmere seg, for å øke lojaliteten mellom redaksjonene og de som leste og de som ville uttale seg. Så det var mange nye ulike formater som ble prøvd ut. Det var liksom Folkets Avis, det var debattforum, det var kommentarfelt. Så man håpet jo på at det skulle være mer dialog mellom folk, at det skulle styrke demokratiet, at det skulle være føre til en nærere relasjon mellom redaksjonene og leserne sine. Mm. Så ble det også mye snakk om da at vi må liksom tåle en tøffere tone når alle skal med, nå går vi til på en måte et annet samfunnslag, og at samtalene skulle minne mer om de man hadde på kafé, mer uformelle. Alle skal med, var vel egentlig motto.
5: Og før der igjen så skal vi friske opp historien, for da måtte du rett og slett sitte hjemme med penn og papir eller med skrivemaskin, og så måtte du postlegge et brev med frimerke på og sende det til avisredaksjon, og i avisredaksjon så var det da en leserbrevsredaktør som vurderte om dette skulle på trykk.
9: Ja, det stemmer, ikke sant? Før så var jo terskelen for å uttale seg i pressen, radio, TV og aviser var jo veldig, veldig høy. Det var få som kom til ordet. Så det, ikke sant, det representerer jo et veldig stort skifte i nettopp medienes portvaktmakt, som man kaller det ofte, og terskelen for å kunne delta og ytre seg offentlig.
5: Hvor lenge varte denne gullalderen, hvis vi kan si det sånn, der man trodde at kommentarfelter skulle berike offentligheten?
9: Ja, den festen varte vel kanskje ikke veldig lenge. Det ble fort mer komplisert, og det handler jo også om at folk ytret seg ikke på helt den måten man kanskje så for seg eller ønsket, og debattene fort tok en annen tone. Så det er klart at alle disse diskursene om på en måte den offentlige debatten, ikke sant, de fungerer jo samtidig, så der noen var veldig positive og så potensialet dette, så var også noen negative også fra starten, det må jo sies. Men kritikken den tiltok utover 2000-tallet og mot slutten av 2000-tallet opp mot 2010. Mange kritiserte da denne formen for debatt for å være som skribelerier på en dovegg, husker jeg det ble skrevet om, at det var som en søppelkasse, at det svekket offentligheten. Så gikk man fra en periode hvor redaktørene fortsatte å forsvare denne formen for debatt, til at det ble mer og mer slitasje i redaksjonene. Så det har jo vært mange debatter, ikke sant, om hva skulle redaksjonene gjøre for å styrke denne type debatt. Skulle man få lov til å ha anonyme debatter, for eksempel? Skulle man forhåndsredigere? Hva slags type kontroll skulle man ha i etterkant? Så mye av debatten gikk jo også ut på hva slags type ansvar har redaktørene, eller har redaksjonene, og hvordan skal dette utøves? Og så må jeg også kanskje trekke fram at ikke sant, det er jo en gradvis også utvikling og en mer også affektiv debatt om debatten, altså metadebatten. Men det fikk jo også et brudd, vil jeg si, i 2011 og ved 22. juli terrorangrepet.
5: Hva skjedde da med kommentarfeltene?
9: Det som skjedde da, det var jo altså at det, først og fremst så var det jo kaos i redaksjonen, ikke sant? Man prøvde å få oversikt over hva som hendte, og det ble også kaos knyttet til, ikke sant, hva er det som skjer i kommentarfeltene nå. Og der hvor noen hadde valgt en veldig sånn åpen og lav terskel for å delta, og hadde liksom relativt få kontrollmekanismer inne, så ble man nå redd for hva er det egentlig som skjer. Spres manifestet i Breivik, foregår det trusler, foregår det hets, spres det desinformasjon, og flere valgte da å stenge ned kommentarfeltene sine over for noen dager eller over litt lengre tid. Og i etterkant av det, så ble det også innført strengere kontrollmekanismer med kommentarfeltene spesielt. For eksempel at man ikke hadde de åpne på natta, at man eksperimenterte med mange forskjellige former for moderering og aktivitet i kommentarfeltene, ikke sant? For eksempel få inn erfarne journalister som skulle være med å debattere, og dette med en ansvarliggjøring også ville føre til en bedre debatt. Det ble også igjen nye diskusjoner om man bør gå gjennom alle innlegg i forkant eller i etterkant, som det tidligere også hadde vært diskusjoner om, blant annet når det kom inn et punkt i Vervarsom-plakaten i 2001. Så det var en tiltakende styrke i disse debattene, og også mer kritikk knyttet til kommentarfeltene og den digitale offentlige debatten. Så her skjedde det et markant skifte.
5: Og så etterpå på der så ble jo kommentarfeltene noe mer enn bare kommentarfelter hos de enkelte redaktørstyrte mediene, for så eksploderte det jo i sosiale medier. Hva skjedde da?
9: Det er jo også en slags gradvis overgang til sosiale medier. Det har jo vært et relativt komplekst forhold mellom pressen og sosiale medier, og hvor mye man skulle bruke det som en distribusjonsplattform. I utgangspunktet, men med det så følte det jo også en debatt og en strategi om å legge debatten sin over på sosiale medier. Og det betyr jo at kommentarfeltene på nettavisenes egne sider, de ble enten stengt ned eller mye mindre viktige og synlige. Så ja, det har jo endret seg totalt sett, og nå kan man jo se, ikke sant, at nå foregår jo debatten i alle kommentarfelt på mange forskjellige steder på sosiale medier, så det er en veldig fragmentert debatt. Og ja, så nå handler det jo ikke så mye om hva slags type kontroll man forventer, eller det handler også om det, men også hvem er det som skal ta dette ansvaret. Er det, ikke sant, der hvor redaktørene hadde dette ansvaret, så handler det jo nå om enkeltindivider som har store følgere, om politikere, om kjendiser, ikke sant, hvem er det, hva slags ansvar skal de ta for å moderere kommentarfeltene sine. Og den debatten har foregått relativt lenge, men den ser vi jo også blusser opp igjen i dag.
5: Og så skal vi jo dykke ned i dette med, ja, for eksempel 30.000 hatmeldinger mot Gaute Skjervø, og så får man da inntrykk av at nettet er fullt av rasende og ondskapsfulle folk. Men hva sier forskninga her? Hvor mange av disse som hetser og truer, hvem er dem egentlig?
9: Ja, det er et utrolig vanskelig spørsmål, og det er veldig vanskelig å forske på. Og det er jo også fordi at de færreste vil jo beskrive seg selv som et nettetroll, eller som en hetser, eller som ondskapsfull, akkurat som de færreste vil kalle seg selv for en rasist eller for en mobber. Så det er veldig vanskelig med disse type merkelappene som blir satt på folk, fordi det ikke er noe som folk kaller seg selv. Samtidig så vil også folk har veldig ulik forståelse av hva hets er, ikke sant? Vi har en juridisk forståelse av hatytring og av trusler, men hva er egentlig hets og trakassering, ikke sant? Hvor går grensene for dette? Undersøkelser da, som er gjort liksom survey-messige undersøkelser, hvor man gjør undersøkelser hvor man spør folk, så er det jo veldig få som sier selv at de skriver denne type ting. Det er ekstremt få liksom, som sier, som innrømmer at jo, jeg skriver den type kommentarer, helt ned i 1-2%. Mens det er flere som sier at de liker, eller i hvert fall deltar i opphetede debatter, og at tonen kan bli krass, og at det tåler man på en måte. Men disse er igjen også utsatt for mer hets selv, og det er flere menn og unge som deltar i den type debatter. en del mer kvalitativ forskning, hvor man har gått i dybden, hvor man har snakket med folk som enten har blitt kastet ut av kommentarfelt, eller som man vet uttaler seg krasst, eller ja, på en krass måte i kommentarfelt, viser jo også at ikke sant, det er jo et sterkt engasjement som ligger i grunn. Ofte så skriver man i affekt, kanskje man angrer på det man har skrevet i etterkant når man ser reaksjonene på det, eller når man får lest det opp igjen. Men nei, så det er vanskelig å sette seg inn i det. Det er også noen sånne studier som har sett på ulike personlighetstrekk som går igjen hos det som man da også kan kalle for nettroll. Men det er relativt mangelfull forskning.
5: Du hører på Ekko, og vi snakker om hatretorikk og truende meldinger og skremmende meldinger på nettet, sammen med Caroline Andrea Ihlebekk, som er professor i journalistikk ved Oslo MET. Vet vi hvor mye av det vi leser på nettet som kommer ifra ekte mennesker, og som kommer ifra såkalte botter, altså som er automatiserte profiler som styres av en maskin egentlig?
9: Ja, jeg prøvde å se litt på hva vi vet om dette. Jeg har ikke forsket på det selv. Og det er også ganske vanskelig å svare på, dessverre. Altså, vi vet jo at det å nøre eller nære oppunder på en måte den type konflikter har vært en yndet taktikk fra blant annet russiske myndigheter, ikke sant? At man har gått inn og har falske profiler og botter som sprer hat, eller som oppunder til konflikt. Men så vidt jeg vet, så er det ikke noen stor grunn til å tro at det er det som er det største problemet i Norge, og heller ikke ved denne saken som vi snakket om tidligere. Mm. Så jeg tror det er et større problem å prøve å forstå hvorfor folk skriver som de gjør, og konsekvensene av det.
5: Ja, vet vi hvorfor folk tyr til så sterke begreper og ord?
9: Veldig mye er affektbasert, altså man reagerer på noe som man tenker er provoserende og skriver ut fra det. Så kan man jo også være veldig politisk engasjert, ikke sant? Jo mer, mer man har en mening om noe, ikke sant? Det er knyttet til holdninger og verdier, jo mer provosert kan man kanskje også føle seg av noen som mener noe annet. Mm. Det er en del som også er redde for samfunnsutviklingen, og føler en del av kritikken som har kommet mot Arbeiderpartiet, for eksempel, ikke sant? At, ikke sant? Man tar ikke innvandringen på alvor, og at man føler seg på en måte føler seg utsatt, rett og slett. Så må det jo også sies at en del kommer fra et hat, som ikke er hverken sunt eller bra.
5: Ja, for eksempel, VG ringte jo denne uka opp flere av de som AUF, eller Arbeiderpartiet da, offentliggjorde som profiler, og en av de sa til VG at dette står jeg for. Mm.
9: Ja, ikke sant, og det er jo et eksempel på nettopp, ikke sant, for jeg så også de andre som hadde kommentert eller fått lest opp kommentarene, de gikk tilbake og sa sånn, jeg skulle kanskje uttalt meg annerledes, ikke sant, at man går tilbake på det man har skrevet, når man hører det, ikke sant, blir lest opp, eller at man må forsvare det i etterkant. Mange vil vel bare tenke at denne kommentaren er det ingen som får med seg, ikke sant, den bare forsvinner. Men så er det jo noen som er politisk motivert også, og som mener at politikere må tåle å få den type kritikk, som de kanskje ville kalle det, eller hets, som andre ville kalle det.
5: Og så er vi jo over på jussen og jussens område, for Ola Svenneby, han spør altså om det er greit med denne hetsen, selv om det er lov. Hvem er det egentlig som har hovedansvaret her? Er det sosiale medierplattformene, er det redaktørene, eller er det oss som enkeltpersoner som setter oss ved tastaturet?
9: Så alle har jo et ansvar for vår felles digitale offentlighet, det er klart. Men og jeg tenker jo at hovedansvaret må ligge på den som ytrer den type har den type meninger og ytrer de offentlig. Det må man stå for, altså skal man også bli det er individer som blir dømt for hatefulle ytringer. Samtidig så kunne jo også plattformene gjort det mye mer hvis de ville. Det har jo vært også en debatt om hva slags ansvar plattformene har for å ta vekk innhold som ikke er ønsket, men det er jo en vanskelig balansegang her også, ikke sant? For man ønsker jo ikke at man skal fjerne for mye innhold. Man ønsker en sterk ytringsfrihet og en mulighet til å ytre seg som ulike ting. Så det er også en vanskelig debatt, eller en vanskelig diskusjon. Men jeg tenkte også på at ved profilerte politikere, og kanskje også spesielt ungdomspolitikere, så har også partiene og organisasjonene et stort ansvar for å følge de opp, og for å gi på en måte både trening, men også hjelp når denne type ting skjer. Og der tror jeg mange har blitt mye flinkere. For det er klart at det å stå alene i noe, det er mye tøffere enn å føle at du får støtte og hjelp i sånne type situasjoner.
5: Og debatten, den tas jo videre i en kronikk på NRK.no denne uka, der Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og Solveig Husøy Aas, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, kommenterer krav om å stenge disse kommentarfeltene, som altså da Skjermø har tatt det ordet for. Og der er Redaktørforeningen veldig klar, de er ikke enige i det, og kommentarfeltene har gjort samfunnsdebatten mer tilgjengelig for flere, skriver dem. For det her er vel et poeng, for å dra linjene tilbake til starten, altså der du måtte sende inn et fysisk brev til en redaktør som måtte vurdere dette, og at flere nå får tilgang til samfunnsdebatten på en enklere måte.
9: Absolutt, og det å stenge ned kommentarfelt, altså da snakker vi om på en måte kommentarfeltene på nettavisene sider på sosiale medier, det ville jo være veldig synd. Det betyr jo også bare at den type debatter ville gå over til andre typer formater, andre typer aktører. Og så skal det jo også sies at de aller fleste som kommenterer opplever jo, eller kommenterer noe med politikk og samfunn, de opplever jo ikke hets. Ikke sant? Sånn at det er jo en sånn nyansering her også om at mange debatter fungerer helt fint. Og det er ikke bare hets og drit som skjer i de kommentarfeltene.
5: Fordi at det å få høre at politikken din er feilslått, eller helt på viddene, det er jo ikke hets.
9: Det er ikke hets. Så ikke sant? Det er et viktig skille her også, og det tror jeg i disse metadebattene om digitale debatter, så brukes det en del begreper som gjør at det blir vanskelig å gjenta den der subjektive opplevelsen også av hva er dette, ikke sant? Er det kritikk? Er det hets? Er det trakassering? For det er klart at omfanget har også noe å si. Hvis du får veldig mange trusler, for eksempel, og så kommer det kritikk inni der, så er det nok vanskelig å skille, ikke sant? Er dette legitimt? Er dette illegitimt? Og folk har jo også ulike grenser for hva de tåler, men det er klart å stenge kommentarfelt helt. Det ville også ha noen konsekvenser.
5: Fremskrittspartiets Jon Helgheim, som jo også er leder av Stortingets justiskomité, han har sagt at man ikke bør snakke så mye om hets, at folk blir skremt bort ifra debatten, rett og slett skremt vekk ifra tastaturet. Hva sier forskningen? Er det omtalen av hetsen, eller hetsen i seg selv som skremmer folk til tøshet?
9: Det kan godt være at Helgheim har et poeng her. Altså, veldig mange debatter på sosiale medier, som jeg sa, fungerer jo veldig fint, ikke sant? Og det er ikke noen problemer i de kommentarfeltene i det hele tatt, eller den type debatt, og folk har glede av å delta i det. Og det forsvinner jo ofte litt i denne type metadebatter. Det finnes ikke noen helt entydig forskning heller på dette feltet. Altså, jeg tittet på en studie som handler om polarisering, og den viste at oppfatningen av polarisering, det kan innvirke på den sosiale tilliten som folk har til hverandre, uavhengig om polarisering er reelt eller ikke. Ikke sant? Og noe av det samme kunne man jo tenke seg at kunne være tilfelle for nettdebatter, at hvis man tenker at nettdebattene bare er forferdelig, så vil man kvie seg for å delta. Samtidig så viser også forskning, blant annet gjort av Institutt for samfunnsforskning, at det er en økning av unge blant annet, som er villige til å, liksom ønsker å delta i kommentarfelt eller på sosiale medier om samfunn og politikk. Så det viser jo på en måte en motsatt tendens. Hvis veldig mange blir skremt fra, så ville man jo kanskje sett et veldig dramatisk fall i de som da deltar i på denne type debatter.
5: Og så må vi til sist innom samfunnsnytten det her har, det store spørsmålet som kanskje ingen har svar på. Skal vi bevare kommentarfelt som et demokratisk organ, en demokratisk ventil, Eller må vi begynne å tenke helt nytt nå?
9: Altså, det er jo viktig at, eller vi kan jo ikke gå tilbake i tid, så den digitale offentligheten, den er jo kommet for å bli inntil det oppstår noe nytt som vi ikke kjenner til enda. Og jeg tror at kommentarfelt i en slags form vil fortsette å ha en funksjon. Altså nå, som sagt, ikke sant, kommentarfeltene har jo endret seg fra at det var knyttet til journalistikken til at det er kommentarfelt under alle typer sosiale medieposter, ikke sant, om det er TikTok, eller om det er Instagram, eller Facebook, eller den type ting. Og det finnes også mange nye alternativer og initiativer og tjenester som folk utvikler for å skape gode debatter. Jeg håper jo også at norsk presse fortsetter å ta en veldig aktiv rolle fremover for å invitere til gode debatter som fungerer, hvor også den brede befolkningen og vanlige folk blir invitert til å delta, om det er i kommentarfelt eller i andre formater. Det er veldig viktig at det ansvaret blir tatt på alvor.
5: Helt til sist, tror du at loven blir endret, at vi ser en skjerping av hetsing på nett?
9: Det har jeg vanskeligheter for å se. Altså, jeg tror ikke det kommer til å løse problemet. Så jeg tror ikke det. Nå er jeg jo ikke jurist, så jeg skal uttale meg litt forsiktig her. Men det er klart, jussen kan hjelpe til med noe, men ikke alt. Og ytringsfriheten må fortsatt også stå veldig sterkt i et norsk demokrati.
5: Her i Ekko så har vi snakket om kommentarfeltene, hvilken rolle de fyller og hva slags skremsler de kan utgjøre for folk som ønsker å delta i debatten. Tusen takk for at du kom hit, Caroline Andrea Ihlebekk. Du er professor i journalistikk ved Oslo Met, og det var Jan Erlend Leine som forberedte denne saken.
10: En podcast fra NRK.
11: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
10: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Ko her I NRK P2, enda en drøy halvtime til. Jeg heter Jakob Arvola, og nu skal det handle om Norge som nasjon og hvordan vi har satt oss selv på verdens dagsorden. I flere ti år så har Norge hatt en ganske ambisiøs idé om seg selv, altså at et lite land langt mot nord kan bidra til å løse noen av verdens største konflikter. Og da setter man inn sine beste kvinner og menn. En av de som faktisk har forsøkt, det diplomaten Tor Wennesland. Han har vært midt I konflikten mellom israelere og palestinere, arbeidet under den arabiske våren, hatt kontakt med Hamas og vært involvert I noen av Norges mest krevende diplomatiske oppdrag. Her et bittelite tilbakeblikk I mikroperspektiv.
1: Ja, de oppfatter at sikkerheten på Vestbredden bedre, og det det ingen tvil om at han
2: Sier Tor Wennesland, Norges sendemann til de palestinske områdene.
3: Men det klart at det krevende å henge med I svingene her, og få med seg alt som skjer.
4: Men det like enkelt for meg å stå opp og si at det skjer overgrep I stort format og I kjempeskala.
5: Gistene var helt fra dag 1 det helt sentrale spørsmålet for å få på plass en våpenhvile, og det tok altså 2 år.
3: Og ja da, vi har nære kontakter på begge sider av den politiske splitten, jeg vil si nærmest daglig.
6: FN drevet av jødehat?
4: Nei, blatant antisemitisme noe vi må stå opp og pushe tilbake på.
7: Vi ser jo nå at man ved å angripe Iran prøver å lave en situasjon som fører til maksimalt kaos internt I Iran. Mens Iran på sin side angriper gulfen for å lave mest mulig kaos der.
0: Tor Wennesland, velkommen til Ekko.
8: Takk og takk.
0: Hvordan det å høre deg selv nå? Dette var bare et lite utvalg av saker som vi har funnet I NRK-arkivet.
7: Nei, jeg husker jo disse tingene godt. Ja. Så, og jeg husker jo hvilke dilemmaer vi var oppe I, og hvordan vi prøvde å takle det. Så det... Det nær fortid.
0: Vi skal snakke mye om både fag I diplomati og om deg, men også velkommen til deg, Marte Heian Engdahl. Du forfatter, du historiker, og du har skrevet bok om livet og virke til Thor her. Og den boka, hva heter den boka?
9: Et helsikes oppdrag.
0: Hvorfor det et helsikes oppdrag?
9: Boka jo, innrammingen på det her det øyeblikket, det starter med det øyeblikket da muren falt, og det representerer på en måte jeg ser det for meg litt som en åpning, en dør vi kan gå gjennom, og mange skal finne en ny rolle I den her nye verden, og Norge skaper seg en ny rolle, som fredsnasjon I verden. Og sånn har vi holdt på nå I noen 10 år, og det per I dag definitivt, selv om kanskje ikke døra helt lukka, så den I hvert fall bare på lite gløtte nå. Det en helt annen situasjon. Rammebetingelsene ute I verden annerledes, og også internt I Norge. Og da hadde jeg lyst til å prøve å se tilbake på den epoken, og prøve å sjekk hva med det vi vet at det som står foran oss vi vet ikke helt hva det skal bestå av men vi vet at det vil være antagelig mer krig og kriser det flere på flukt terskelen for å gå til krig stadig lavere så hva med det vi har lært og erfart og prøvd på kan vi ta med oss videre og da på en måte litt av svaret I titelen også det et helsikes oppdrag å prøve på det det ikke dømt til å mislykkes men det dømt til å være trått det dømt til å være vanskelig og Tor da en av dem som har vært utøver I det feltet og I det faget da, og da følger jeg på en måte det som bokas grep da, at den følger han på reisen ut
0: Ja, Tor Wennesland, du startet ikke livet med planen å bli toppdiplomat og fredsdiplomat. Du har studert teologi, og du har vært militærnektor og jobbet blant annet med mellomkirkelig råd. Hvordan tok den tanken om å bli diplomat form?
7: Nei, den kom på en telefon en lille julaften da jeg var hjemme hos mor og faren min I Kristiansand, hvor det var en byråsjef I UD som ringte... og spurte om jeg hadde lyst til å begynne i UD. Og i så fall jeg ville det, så ville han gjerne ha et møte med meg 3. juli. Sånn begynte det.
0: 3. juli da? Det var ikke mye betenkningstid da?
7: Nei, men du sier, det er jo, du bør jo ikke så veldig lang tid på å si at det er. Nei.
0: Hva skjedde da med den unge Tor Wensland?
7: Nei, da kom jeg jo inn i et system som jeg bare kjente litt deler av fra utsiden, og de delene jeg kjente av det var det som hadde å gjøre med det arbeidet mellomkirkelig råd på det tidspunktet hadde vært involvert i, og det ene var nedrustning, det andre var internasjonal solidaritet, og det tredje var menneskerettigheter. Så de folka som jobber med det i UD, de viste jeg om, og det var fra den utviklingsdelen, at jeg ble rekruttert inn til de som holdt på med det som da hette nord-sør-forhandlingene, altså de strukturelle forhandlingene om råvarepriser, handelsavtaler og den type ting, mellom industriland og utviklingsland. Mm.
0: Og så ble det veldig mye i Midtøsten. Hvorfor det? Hva er historien og bakgrunnen for det?
7: Nei, igjen er det jo litt tilfeldigheter, fordi at jeg kom hjem fra Dublin og holdt på med da Europabevegelsen og tapte EU-avstemninger som generalsekretær i den. Og så bestemte jeg meg for at jeg ikke ville gjøre noe annet enn å gå tilbake til UD, og da fikk jeg tilbud om å jobbe med en helt nyopprettet bit av UD som heter Nord-Sør-avdelingen. Nei, som heter Midtøsten-avdelingen. Mm. Og der var vi 2 stykker på det tidspunktet. Og vi skulle ha ansvar for å følge opp Oslo-avtalen. Det ble jo en sak som vokste noe voldsomt, så da jeg gikk over til FN, så var vi i noen av typer, og det var den største seksjonen i regionalavdelingen i UD.
0: Marte Heian Engdahl, NRK P2 har stadig yngre lyttere. Vi må forklare hva Oslo-avtalen var, som Tore her snakker om.
9: Ja, Oslo-avtalen er jo, altså for det første så er Oslo-prosessen var en hemmelig bakkanal, en hemmelig prosess opprinnelig for å prøve å støtte det som var den formelle prosessen, men som etter hvert ble et spor da, så der det var en liten håndfull israelere, en liten håndfull palestinere, sammen med en liten håndfull nordmenn som begynte å snakke mer og mer detaljert om hvordan man kunne bygge opp en fredsprosess mellom de to partene. Og det, når det munner ut i Oslo-avtalen, så er jo det en ganske vanlig misforståelse at Oslo-avtalen er en stor fredsavtale. Oslo-avtalen er en prinsippavtale, tenk på det som en intensjon. Men det viktige, og som gjør at det faktisk, da må vi huske på hva, da har konflikten der vært totalt fastlåst og uten noe politisk prosess helt siden 1948, og i 1993 da, så kommer man til det som er et stort diplomatisk og politisk gjennombrudd ved at ikke bare altså PLO sier at den palestinske frigjøringsorganisasjonen sier, nå skal vi legge vekk den væpna kampen og sette oss ved forhandlingsbordet. Og Yasser Arafat, som leder den organisasjonen, han hadde da vært til den dagen omtrent terrorlista og fiende nummer 1 i Israel. Mm. Og Israel, staten i Israel, sier, det er greit, dette er palestinske folkets rettmessige representant, dem skal vi forhandle med. Og det kravet de har om selvstendighet, det er et legitimt krav. Så det her er jo, det hører både unge og eldre lyttere, det løser på ingen måte alt, nei, men ingenting er mulig uten det utgangspunktet. Mm. Så det her er jo, nå når vi ser tilbake på det, nå er det følelse lenge siden både politisk og historisk, ikke sant? For nå er situasjonen så katastrofal på bakken. Men det her er utgangspunktet for en tid som faktisk var fylt av håp om at en annen fremtid var mulig for de her to folkeslagene. Og i den så spilte Norge en ganske usannsynlig rolle. Og etter hvert så har vi jo selvfølgelig gjort masse ulike ting for å fortsette å spille den rollen. Ikke bare fordi, altså både fordi vi har vært opptatt av både israelsk sikkerhet og frihet og trygghet og palestinsk tilsvarende, men også fordi, mener jeg da, at det har vært en veldig god valuta for Norge utenrikspolitisk. Vi har hatt god bruk for å være i en sånn rolle. Mm.
0: Tor Wennesland, når man går inn i en sånn konflikt som med mål om å løse den, eller å få parter til å snakke sammen, hvordan starter man da med parter som i utgangspunktet ikke tåler hverandre?
4: Da jeg begynte med dette, så var vi kommet forbi det stadiet.
0: Mm.
4: Men og det var et mye mer omfattende avtaleverk da jeg begynte på bakken der nede. Men det som var særegent var at motkreftene til denne avtalen var blitt vesentlig sterkere i Israel. Altså, man ville ikke ha dette lenger. Og det andre var at palestinerne var splittet internt på en måte som de ikke var før. Så rammebetingelsene var da forskjellige, men det var fremdeles mulig for Norge å være i det feltet. Vi hadde direkte adgang til begge parter på en ordentlig måte, og det var vilje på noen punkter til å bevege disse samtalene fremover, og spesielt på ett område, det var at man på palestinsk side gjorde en svær jobb sammen med det internasjonale samfunnet for å bygge opp en statskapasitet, og det klarte man i 2011. Så jeg var midt oppi det, og så var det jo sånn da, at da plutselig endret alt seg igjen, for da fikk man den arabiske våren, og den agendaen der ble skjøvet helt til side. Fokus var på Kairo, på Tunis, på hva som skjedde i Jordan og i Gulfen. Så Midtøsten forandret seg dramatisk, og de folkene som var involvert i det jeg holdt på med, de snudde ryggen og snakket om andre ting. Og så har vi hatt en periode hvor det har skjedd mye, og så har vi nå fått en ny endring, som ikke var da jeg begynte med dette, og
0: Hva er det for noe?
4: Ja, vi får en krig i Europa som er svær. Vi får en stat-til-stat-konflikt i Europa. Det er det ene. Det andre er at vi, i motsetning til Israel-Palestina-feilen, hvor den ene part er en ikke-stat, og det er ikke-statlige aktører inni den, så får vi nå en stat-til-stat-krig med USA involvert i Midtøsten. Som vi nå er midt oppi og ikke har løst, og dette tar da, det suger ut absolutt all oksygen av den agendaen man holder på med. Det er umulig å sette opp grupper som kan presse partene til en enighet, for det er ikke der fokus er. Og når fokus tas vekk, så sier det som Marte er inne på, da er vi på vei inn i en tid der rammebetingelsen er helt forskjellig fra det rammebetingelsen var i en relativt fredelig verden etter at Berlinmuren falt og Europa ble mer integrert. Svaret på det er jo ikke at vi har mindre diplomati nå.
0: Mm.
4: Vi har mye mer. Vi reiser rundt med handelsavtaler og tollavtaler og Ukraina-krig og det som måtte være. Det er mye mer hektisk i UD nå. Men ikke på det området vi holdt på med i etterkant av Oslo-avtalen.
0: Mm. Marte, du og dere beskriver da i boka et norsk fredsdiplomati som ikke ofte starter med regjeringer og formelle delegasjoner seg imellom, men helt ned på uformelle kontakter og enkeltpersoner. Forklar.
9: Ja, jeg skal kanskje for Tors del frita han for ansvaret for boka da, siden det er jeg som har både ført og holdt pennen og bestemt overalt i teksten, så det er sikkert ikke alt der vi er enige om, men det jeg prøver å beskrive er blant annet, det her, jeg har lyst til å si det først, at ønsket mitt er å prøve å konkretisere nettopp det du spør om, hva er det sånn her type diplomati egentlig går ut på, og bakteppet for det er selvfølgelig at jeg synes vi skal ha mer diskusjon om det på et bredere nivå i norsk offentlig debatt, om vi skal fortsette med det her, om vi skal gjøre det annerledes, om hva har vært bra med det, og hva har vært dårlig. Av åpenbare årsaker til dine lyttere som følger med i nyhetsbildet, så er det en stor sånn debatt på trappene, eller vi er kanskje midt oppe inn allerede på sett og vis. Og da er det jo en del av det er at det fredsdiplomatiet ofte skiller seg fra sånn klassisk multilateralt diplomati eller systemiske som diplomatiske forhandlinger, der man landene sitter representert i delegasjoner som forhandler med hverandre, og så videre, og det store tekster, og så videre. For i det her type diplomatiet, og ja, både i Afrika, vil det være riktig å si om det, og i Midtøsten og andre land, så er det i mye større grad enn i det norske samfunnet, det er enkeltpersoner som er døråpnere, og som har veldig mye makt. Så det betyr at det trenger ikke nødvendigvis å være, hvis jeg skulle ha holdt på med å prøve å skape bedre stemning i Ekko-redaksjonen, ikke sikkert jeg hadde startet med kringkastingssjefen, men ikke sikkert jeg hadde startet med deg heller, Jakob, at kanskje jeg snakker med broren din, eller for å finne ut hva sier han, hva er det du opplever, han er liksom problemet, og så er det lettere for deg også at jeg har tatt et steg vekk fra deg, ikke sant? Så sånn jobber man i den her dype diplomatiet, med å prøve å liksom få tak i mennesker som kan har råd at, eller tør å sette seg ned med hverandre, kanskje på vegne av noen andre, eller på vegne av staten til og med, men uten å ta så enorm risiko. Men faren da, er selvfølgelig at det nettopp, plutselig kan det hende at du bare sitter med en knippe enkeltpersoner, fordi man ikke får materialisert deg inn i noe mer. Så det er jo et felt der du må være veldig obs på at du hele tiden har retning og kvalitet på det arbeidet du gjør. Hvis ikke, så er det bare masse pjatt og prat.
0: Retning og kvalitet, sier Marte her, Thor. Hvordan sikrer man retningen?
4: Ja, for det første så må det man holder på med være forankret helt til topps i det systemet du jobber i. Enten det er utenriksdepartementet, eller det er FNs generalsekretær. Og jeg har gjort begge deler. Så du må ha ryggdekning for det du gjør. Så må du ha en evne til å etablere en type kontakt med det som du etter hvert har lært deg til, er de sentrale beslutningstagerne og aktørene. Og hvor det er veldig svake institusjonelle systemer, så blir enkeltpersonene mye viktigere. Og da til slutt, så ender det jo i en ganske absurd situasjon, og det er at hvis det blir en krise som må håndteres akutt, så er du da avhengig av at du har bygd opp en relasjonskap,

0: ser, men nu ser vi jo da at det var ting som kanskje ikke gikk så bra etter hvert. Nå er vi i en situasjon der store deler av Midtøsten står i brann. Hvordan kom vi dit? Hva var det som glapp på siden her, tror du, Tor?
1: Nei, det kom andre aktører inn. Det er det ene som er veldig viktig, og det andre er at det hadde vært tumulter internt i arabiske land i etterkant av den arabiske våren, og komboen var ikke enkel. Altså, bare liksom for å beskrive det veldig kort. Trump markerer som president et veldig klart avvik fra det som vi har forholdt oss til som Norge, når det gjelder relasjonen til USA. Det gjelder veldig klart i Midtøsten. Så det er det ene. Det andre er at Israel lykkes i å flytte fokus bort fra til og med en Gaza-krig og situasjonen på Vestbredden, til å dreie seg om en relasjon med Iran. Og når man drar i gang det på det nivå vi har sett etter 28. februar, så legges alle kortene på nytt. Og når man da kommer i den situasjonen at på tross av det, så får man ikke til noe. Altså, det er jo ikke bare sånn at det er en stakkars norsk diplomat som på en måte blir skjøvet ut i Skoddeheimen, fordi at folk ikke lenger er opptatt av det han holder på med. Men vi ser jo helt tydelig at selv stormakter og mektige aktører ikke klarer på mellomstatlig nivå å mekke på plass det noen av oss har holdt med på litt mindre nivå. Og så er institusjonene torpedert. Sikkerhetsrådet funker ikke lenger. FN er sterkt svekket. Og viktige institusjoner som har vært lime i internasjonalt arbeid er dysfunksjonelle, og en av de viktige der er jo selvsagt Verdens handelsorganisasjon. Så hele det systemet som var en forutsetning er borte, og det betyr ikke at de nåværende aktørene er så veldig mye bedre enn det Norge var til å få til nå.
0: Marte, Thor han bruker uttrykk å mekke på plass ting her. Er Norge akkurat nå egnet til å mekke på plass ting i verden? Hva tror du?
2: Det er litt vanskelig å svare på det akkurat nå, med såpass mange ting som er i endring samtidig, både av eksterne ting, som det Thor er innom, altså det som skjer på det internasjonalt nivå, men også internt i Norge, så er det jo oppmerksomheten går i mange andre retninger på grunn av de internasjonale endringene, også her for oss. Men jeg tror jo at det som er viktig å huske på og vite om med Norge, er jo at Norge har da, i de her tiårene som jeg beskriver i boka, akkumulert masse kompetanse, erfaring og kunnskap om hvordan man nettopp kan gå inn i det som er umulige rom og på tabubelagte spørsmål. Man har opparbeidet seg tillit, også fordi man er en aktør som ikke står og holder en pressekonferanse dagen etter om hva man snakker om i møte, og som ikke henger ut noen til tørk etterpå hvis ting ikke går bra. Norge har tror jeg skodd seg veldig godt på å være en veldig langsiktig partner og en tålmodig arbeider i det her feltet, og det vi ser nå er jo det rake motsetningen. Det er en veldig utålmodig, veldig topp personifisert forhandlingsstil som er liksom dagens motebilde i internasjonale forhandlinger. Og når jeg sier at det er vanskelig å svare deg på, er det plass for Norge, så er det sånn, det er jo behov for det som jeg beskriver, det synes jeg er åpenbart. Men om det er plass for deg, det er jo kanskje ikke akkurat nå, og kanskje ikke like åpenbart. Kanskje er det kommer noe som er større risiko nå for Norge, fordi at vi har en alliert i USA som ikke lenger er til å kjenne igjen, og det er en vesentlig forutsetning for det norske fredsdiplomatiet gjennom de 4-10 årene vi har holdt på med det. Og så hvis bunnen faller helt ut av det, så vil det være vanskelig for Norge å fortsette på samme måte. Men da synes jeg at det er viktig at vi kanskje prøver å

0: ha ro nok I oss til å diskutere, men hva da? Det virkelig ingenting med det vi har gjort som vi skal ta med oss videre? Og på hvilken måte kan vi I så fall gjøre det? Og jeg tror sånn sett at det masse norske diplomater og politikere har å bidra med inn I en verden som trenger jo mer sånn type arbeid enn på veldig mange år.
1: Boka den heter altså Et helsikes oppdrag, skrevet av deg, Marte Heian Engdahl, og det handler om deg, Tor Wennesland, og norsk diplomati. Og vi skal avslutte med å spille noen takter fra Bjørn Eidsvågs Jerusalem, for det var et av innslagene på lanseringen I går. Lytt til teksten.

0: det sånn som nå.
1: Jerusalem med Bjørn Eidsvåg, og saken du nettopp hørte, den var forberedt av Jon Haukeland.
0: Det kives som det meste hos deg, om myter og om hvem som tok deg først.

0: som trodde jeg var sjelefri å få.
1: Godt sagt i Ekko.
2: Psykolog Sunniva Itland om prokrastinering og råd til oss som utsetter ting vi har planlagt å gjøre.
3: Første steg tenker jeg å finne ut hvorfor en prokrastinerer. Da pleier vi faktisk å finne ut av det ganske sånn praktisk ved å kanskje ha en heimoppgave der den skal gå i gang med oppgaven og observere hva skjer inni deg når du skal gå i gang med den oppgaven. Dukker det opp noen motstand? Hvordan håndterer du den? Hvordan er tankegangen? Og så kan vi undersøke hvorfor. Fordi at det er litt ulike grunner til at den havner inn i det her mønstret, og da har de jo litt ulike løsninger også. Noen tenker for eksempel at den må ha oversikt over hele oppgaven før den kan gå i gang, sånn at den bruker veldig masse tid på å tenke og gruble, og den opplever kanskje selv at den er i gang med oppgaven, men den har ikke gjort noe sånn praktisk, konkret, som å, for eksempel den har ikke begynt å skrive, men den har tenkt veldig, veldig, veldig masse. Sånn at hvis den har den ideen der, så må den kanskje utfordre den litt. Sånn, kan du gå i gang litt uten å ha hele den oversikten, for eksempel. Så er det også noen som bruker stress som strategi, som tenker at ja, men jeg gjør det her best, det fungerer best hvis jeg venter til siste liten, det er eneste måten jeg kan få gjort det på. Da må vi kanskje utfordre den litt, og så øve på å gå i gang uten at den må ha det stresset. Og så er det også noen som tenker det at de må ha motivasjon for å kunne gå i gang, kan ikke gå i gang før jeg føler meg riktig. Det er noe som kan føre til at den da bruker masse tid på en måte prøve å føle seg motivert i stedet for å gå i gang. Og så er det sånn at motivasjonen ofte kommer når den går i gang. Så det er noen ulike veier inn i prokrastineringen der vi må se litt på, og kanskje utfordre den tankegangen da, sånn at den kan lage seg nye strategier. Jeg jobber ofte med folk med å hjelpe folk å lage en bedre sånn strategi for å komme i gang. Og det kan jo handle både om miljøet og hvordan den, altså hvor den sitter, og hvordan den går i gang med oppgaven. Så for eksempel det her med å dele opp oppgavene i mindre biter, ofte så små at det blir veldig lett å komme i gang. Det er ofte veldig, veldig nyttig for mange, sånn at i stedet for å tenke at her skal jeg skrive en hel bok, eller her skal jeg skrive en hel oppgave, så da blir det jo veldig vanskelig å sette seg ned hvis en tenker på det som et stort prosjekt. Men hvis oppgaven er, nå skal jeg få oversikt over tidsfristene, eller nå skal jeg åpne boka og lese 10 sider, så er det lettere å komme i gang.
4: Monika har skrevet noe som tangerer det vi snakker om nå. Hun skriver, er det egentlig bare negativt? Altså, jeg føler jo at veldig mye vi gjør i livet er å løpe og rekke neste ting, neste ditt, neste datt. At vi skynder oss til alt. For hva? Hvorfor skynder vi oss sånn? Altså, det må vel være bra altså, å ha denne, skal vi si, approachen eller tilnærmingen over til livet, at det for eksempel kan bli mindre stress, og at det blir helsegevinst av det, for alt man vet. Hva sier du, Sunniva?
3: Nei, jeg tror ikke det er så mange helsegevinster ved å prokrastinere.
4: Ok, men å bli mindre stresset må vel være bra?
3: Jeg blir jo mindre stresset akkurat der og da, men hvis en prokrastinerer veldig masse, så blir det nok ofte mer stresset, sånn alt i alt da. Det er ganske tydelig at det skaper ganske masse stress å prokrastinere. Og ofte så er jo folk veldig klar over det også, sant? At når de utsetter ting, så går det gjerne å tenke på, jeg skulle gjort det, nå får jeg dårlig tid, nå er jeg sent ute.
4: Da kommer stresset
3: sigende på. Ja, så de blir gående og bekymrer seg. Ja, og det kan skape utrolig masse stress. Men det er jo prokrastinering, når vi bruker det ordet, så er det jo fordi at vi vet at det skaper problem for oss. Det å prioritere hva en skal bruke tiden sin på, tenker jeg noe annet, og så tenker jeg også at en kan bruke prokrastinering på en positiv måte, hvis at en for eksempel prokrastinerer ting som en ikke burde gjøre. Og det er noe vi jobber med i behandling. Sant? Kan du prokrastinere det og bekymre deg? Kan du utsette det? Kan du prokrastinere ting som du tenker at du ikke burde gjøre, som for eksempel det å ete den sjokoladen hvis du har bestemt deg for at du skal gjøre mindre av det? Sånn, kan du vente litt med det? Det går an å bruke til sin fordel. Jeg tenker at det handler om vaneendring. Også at en kan lage seg en plan, gjøre den veldig konkret, Jeg tror mange av de som sliter med å endre prokrastinering tenker at de skal gjøre en sånn kjempestor endring fra en dag til en annen. En skal gå ifra å unngå ting til å sitte kanskje altså 8 timer med studiene, gå på trening, ete bare sunt, altså alt skal endres på en gang, i stedet for å dele det ned i bittesmå mål. Og så er det veldig, veldig viktig, opplever jeg, å være grei med seg selv, fordi at de som er litt harde mot seg selv, som kjefter på seg selv og grubler over hvorfor er jeg sånn, hva er det med meg, hvorfor får jeg aldri det her til, sånn, sammenligner seg med andre, bruker masse tid på den type tenking, det gjør det veldig masse vanskeligere å få bukt med det. Fordi at vaneendring tar tid, en kommer til å mislykkes mange ganger, og så tror jeg at hvis en da begynner på den igjen, og så justerer, så kan en absolutt få endret på det her.
1: Godt sagt i Ekko.
5: Her i Ekko så har vi blant annet snakket om diplomati i dag. Vi har snakket om kommentarfeltet og vært innom Trumps USA. Og hvis du har lyst til å høre om en ting vi har snakket om i dag, så gå gjerne inn i appen NRK Radio og søk oss opp der. I morgen så er det fredag, og da er det duka for et duggfriskt panel i Abels tårn kl. 9 her på NRK P2, og der skal man blant annet svare på hvordan dommedag vil fortone seg for planeten vår. Er det sola som en dag sluker jorda? Og det blir også tid til viktige spørsmål om urinblæra. Hvorfor fyller den seg noen ganger raskt og noen ganger sakte, selv om vi drikker like mye? Og hvorfor hjelper det med lyden av rennende vann for enkelte når vi skal tisse? Det er altså Abels tårn i morgen på NRK P2 kl. 9. Dagens Ekko-sending er straks over. Vi som har laget denne sendingen er Jan Erlend Leine, Jon Haukeland, produsent Kari Ørstavik, vaktsjef Kari Bekken Larsen, og jeg heter Jakob Arvola. Håper dere får en super duper fin for høstdag eller sommer, eller hva det måtte være. Ja, her, nå kommer nyhetene.
6: Her er NRK Nyheter kl. 4. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det er en krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
7: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her er den krevende delen av skalaen, det er ingen tvil om.
6: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn i helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
8: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
9: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli full stans.
8: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
6: Reporter her var Tore Tollersrud. Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det er værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. 5% av all verdens sjøfrakt går gjennom kanalen, som er en slags snarvei mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Flere hundre bussavganger i Tromsø har vært innstilt de siste ukene på grunn av sjåføremangel. Byen mangler 60 faste bussjåfører, og i rushtiden er det smekkfullt på busser på grunn av innstilte avganger. Øyvind Børresen, regionsjef i Tide, sier det blir litt ekstra arbeid og overtid.
10: I dag er så langt har vi innstilt 34 turer.
11: Færre busser i morgenrushet, men mye folk på holdeplasser. Det merkes at avganger er innstilt.
10: Vi mangler 60 faste sjåfører i Tromsø i dag. Det er ikke det samme som at vi mangler 60 sjåfører hver dag, for mye løses med tilkallingshjelper, og at de vi har jobber over til å stå på ekstra.
12: Just wait for the ticket, please.
11: Det mangler om lag 800 bussjåfører i Norge i dag. men det er verst i Tromsø.
6: Så reporter Pål Hansen. Norsk oljeproduksjon falt i juli. Sammenlignet med samme periode i fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere ifølge tall fra sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere i år. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
13: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
14: Ja, velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, og velkommen til denne salen. Det stappfull sal her nå, veldig varmt, for det sol her i Stavanger, og det havsutsikt rett bak oss her på Tau scene. Velkommen også til lytterne i NRK P2-universet som hører på oss der ute. Den neste timen så skal vi snakke om autokratenes psykologi, fordi vi trodde jo en stund, ikke sant, at de totalitære ideologiene, de lå bak oss, og vi var det liberale demokratiet, det hadde seiret. Vi var kommet til det som statsviteren Francis Fukuyama kalte for «the end of history». Men plutselig så diktatorene og autokratene her igjen. Putin, han oppdrar barnesoldater, trener barnesoldater. Trump i full gang med å nedbygge demokratiet. Vi har sånne små autokrater som Orbán og Erdogan. Og ofte så får vi høre at denne utviklingen, den må forklares ved økonomiske konjunkturer og usikkerhet og sikkerhetspolitikk, den type ting. Men det ikke også sånn at disse lederne har noen nykker, altså vi ser det i politikken, tendenser til nykker og innfall og karakterbrister og emosjoner, som kanskje også kan forklare noe av den autoritære utviklingen. Så vi har faktisk tenkt å spørre, kan psykologi forklare noe av den autoritære samfunnsutviklingen? Og da har vi et superspennende panel med oss. Dette Nils Rune Langeland, historiker, aktuell med en bok som heter Diktatoren, Vestens politiske teologi. Og så har vi Sigurd Verven her, filosof ved Universitetet i Oslo, som nettopp har skrevet en pamflett som heter Den rike pøbelen. Og så har vi Jardar Østbø her i midten, professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole, og mange kjenner en han fra hver gang Russland debatteres i mediene. Så egentlig så vil jeg begynt med å høre med dere alle tre det samme, egentlig litt sånn fra toppen av hodet. Tenker dere det kan finnes noen psykologiske kjennetegn ved autokraten? Nils Rune Langeland, du kan begynne.
15: Ja, det er ikke lett å svare entydig på det, selvsagt. Det mange som prøvd. Like etter 2. verdenskrig så var det veldig stor interesse for dette her spørsmålet, og det ble gjort kjempesvære sammenlignende den tidlige samfunnsforskningen, også i Norge, og sånne psykologiske, for å finne liksom den autoritære personligheten. Og mange, ja, det har gått mye av dette har gått i glemmeboka i dag, men det var et stort forskningsfelt dette her tidlig på 40-50-tallet. Problemet er bare det at hvis du da tenker deg at de fant en slags sånn Narvestad-type, da. Altså det er en slags petimeter som er som regelrytter, rett og slett. Så lar ikke denne figuren seg plassere entydig på en politisk skala. Han kan like gjerne vise seg at denne autoritære personligheten er en liberal idealist, eller en sosialist, eller høyre radikal. Slik at det løp på en måte den innfallsvinkelen nådde på en måte en grense.
14: Kan jeg bare spørre, sier du da at den autoritære personlighetstypen, det var en rigid person som ble på en måte identifisert i de studiene?
15: Ja, altså, disse studiene fanget kanskje opp medløperen, men ikke føreren.
14: Ja vel.
15: Fordi at føreren eller diktatoren da, er på en måte kjennetegnet av det motsatte, nemlig evnen til å oppheve loven. Men ikke bare loven i streng juridisk forstand, men ikke minst de sosiale normene. Det som på en måte er denne kjernen i denne suvereniteten. Den autoritære personligheten er en som kan er også en outsider og har et outsiderblikk, som kan se hele forfatningen. Og akkurat som de gamle testamentets profeter som...
14: Nils Rune Langeland, det skal du få komme tilbake til, for det vet jeg at det er en hovedtese i din 600 sider lange bok. Men takk skal du ha. Det var veldig informativt. Vi hører også med deg, Gjerdar Østbø, og da er det vel kanskje Putin som du kjenner best til, da, men mener du det finnes noen psykologiske trekk der du kunne pekt på?
16: Jeg vil jo si, altså i hvert fall for å kunne fungere som en moderne autokrat, eller som autokrat generelt, så er dette at da må man være opptatt av makt og dominans, spesielt dominans kanskje, styrke, ikke vise svakhet. En del andre ting også, men hvis jeg skulle trekke fram liksom en ting, eller det første jeg tenker på vil være dette med dominans. Og hvis du ser på en mann som Putin, så er han veldig opptatt av å dominere, har vært opptatt av å dominere hele tiden. Fra barnsbein av egentlig, vokst opp under røffe forhold i en bakgård i Leningrad, ikke sant, og videre på 90-tallet, ja, innom KGB selvfølgelig, men trådte sine politiske barnesko i St. Petersburg på 90-tallet, hvor det må være viktig å sette skapet på plass, måtte deale med organiserte kriminelle helt seriøst, nesten hver dag i sitt daglige virke. Mm. Og dette med å sånn at han
14: kan jeg bare spørre deg noe litt underveis her, fordi jeg har lest, det tror jeg har sett, det er sånn bilde som fester seg hos veldig mange, og jeg leste, det var i selvbiografien hans at han hadde vært i en kamp en eller annen rotte når han var barn eller noe sånt, som var sånn, og da forstod han at man måtte angripe først. Altså, er det en sann, er det noe du vet, er det en sann historie?
16: Til og med rotter må man dominere, ja. Nei, altså, ja, nei, det er, den stammer nok fra den offisielle selvbiografien fra da han var allerede utsett til å bli Jeltsins arvtaker som vicepresident i 2000, og hvor det da ble skrevet en selvbiografi. Og da kom han fram med denne historien, og vi vet jo ikke hvor godt, eller hvor viktig, hvor gjennomtenkt det var, men det, jeg synes det er ganske beskrivende. Det er egentlig en berømt historie, det at han viser jo også at han er en mann av folket. Han hadde liksom ikke født med sølv seg i munnen. Han måtte, ja, hvis det skulle gjøre noe gøy, så var det å jage rotter rundt i bygningen. Og så oppdager han det at ved en anledning så var det en rotte han klarte å jage inn i et hjørne. Men det som skjedde da var at rollene ble helt byttet om, for nå hadde ikke rotta noe å tape. Så da var den som angrep han.
14: Var det sånn det var?
16: Og det er jo på en måte ikke et valgspråk, men en slags leveregel for han som autokrat. Altså hvis han er ofte sånn som usetter beslutninger og vil ha færrest mulig kostnader ved sine beslutninger, men hvis det er uunngåelig, hvis han oppfatter det som uunngåelig at det blir kamp, det blir vold, da må man slå først, da må man angripe. Hvis ikke, så taper man.
14: Mm. Interessant, takk. Og du da, Sigurd Verven, som har skrevet om, du har tatt fram et begrep om den rike pøbelen fra Hegel, men har du også andre tanker om generelt, om autokrater har psykologiske kjennetegn?
17: Ja, og så tenkte jeg samme baner som Gjerdar, at det må være en vilje til dominans, ikke sant? Siden autokrati er et styre hvor en person eller en liten gruppe personer har til og med ubegrenset makt, eller i hvert fall mindre begrenset makt enn i andre styreformer, så må det på en måte være noen som trives med eller oppsøker makt og prøver å utfordre begrensninger av egen makt. Så hvis man skal peke på et sånt psykologisk kjennetegn, så kunne man kanskje kalle det for en type grenseløshet. Det jeg har gjort da i min bok, hvor jeg har skrevet om Donald Trump mer spesifikt, da, men jeg tipper at det også kan ha en relevans for andre autokrater. Mm. Og med grenseløshet da, så mener jeg en vilje og til dels også evne til å trå over grenser som gjelder for andre mennesker. og ikke føle seg bundet av de begrensningene som andre gjerne er begrenset av. Og man kan kanskje forstå det som en innfallsvinkel til det, er mer sånn å tenke at det handler om at man ikke helt skjønner hvor de grensene går, at man liksom ikke har de samme moralske sperrene. Og noen ganger kan kanskje det være en forklaring, mens i andre sammenhenger så tror jeg kanskje at, i hvert fall når det gjelder Donald Trump, da, så skjønner han ofte hvor grensene går, og han nyter nettopp å gå over grenser, fordi han skjønner at her går jeg over grenser som andre ville stoppet ved, da, ved å være nettopp grenseløs, da, grenseoverskridende.
18: Ja, kjempefint. Nils Rune Langland, har du et innspill?
15: Ja, altså jeg går ut for at de fleste her har sett mafiafilmer og gangsterfilmer og slikt, og denne mafiapsykologien tror jeg også er veldig sentral her da. Og da er det nettopp at den gjør regler, eller det som var anstendighet og konservativ, eller veldig sånn småborgerlig moral, til en form for kitsch. Ja. Altså de blir blåst opp, men samtidig mister all kraft og innhold. Et lite, helt konkret eksempel. På innsiden av konsentrasjonsleiren Buchenwald, tror jeg det stod, så stod det et gammelt konservativt slagord: enhver får som fortjent. På fremsiden så stod det: arbeid gjør fri. Det er også et sånt gammelt, konservativt, autoritært slagord. Alle vet jo at det som skjedde i disse leirene på alle mulige måter gjorde en narr av disse konservative som på en måte kunne vekke gjenklang hos vanlige bønder, arbeidere og vanlige folk. Ja, dette er gode, gode leveregler. Så denne evnen til å trolle alle mulige, inkludert religion, monarki, paven med sitt, alle autoriteter blir på en måte forgiftet av denne mob-psychology, da. Slik at de på en måte blir blåst opp til å være viktigere enn noen gang. Nå skal vi virkelig gjenopprette de gode gamle verdiene og holdningen og orden og reda, som de sier i Sverige. Og så er det på en måte det absolutt motsatte. Det samme et veldig godt eksempel på det samme er SS-uniformsbruk under 2. verdenskrig. Altså, på en måte så blir det en slags hypermilitarisme, men så er det ikke ekte militarisme, for du driver på med dødningehoder og svære, fantasifulle navn på disse divisjonene. Ikke sånn som det vanlige militære, som har sånn bataljon 113 eller 6. divisjon og slike ting, men de oppkaller de etter sagnhelter, og slik at det er denne den springer på en opphever på en måte, dette er jo da et kjennetegn ved fascismen, altså en opphever ingenting, men alt blir tømt for innhold, eller blåst opp i noe slags, altså gjort om til kitsch da, på en måte.
18: Når du snakker om mob psychology og liksom denne, hvorfor virker det? Altså hva er det som, for det er jo en psykologi i lederne her, men det er også en psykologi i følgerne her, ikke sant? Og ja, kunne du ta utfordringen med å forklare liksom massepsykologien i dette, Sigurd?
17: Ja, nå vil jeg bare følge opp en ting som Nils Rune sa, for det slo meg også at Trump holder jo heller ingenting hellig. Han har laget sin egen kryptovaluta, så det er hverken børs eller katedral er hellig, og han har laget sin egen bibel. Liksom, begge deler selger han med presidentembetet som liksom salgsplakat og til privat fortjeneste. Men du stilte et annet spørsmål.
18: Ja, jeg stilte sånn, litt grann om dynamikken mellom fører og følgere. Da. For det er psykologisk samspill her, så det går jo ikke an å helt på en måte snakke om førerpsykologi uten å se en psykologien rundt føreren også. Vær så god, fortsett.
17: Ja, jeg er jo opptatt av den tyske 1800-talsfilosofen Hegel. Han har et begrep om det han kaller lidelse under ubestemthet, som jeg tenker kan være relevant for å forstå fremveksten av høyrepopulisme i dag. Da. Der er tanken at hvis mennesker mangler ytre struktur, altså mangler holdepunkter utenfor seg selv for hvordan de skal leve livet sitt, tradisjoner forvitrer, tidligere religioner har ikke samme makt lenger, og så videre, så blir man på en måte kastet tilbake på seg selv. Så man må søke innover etter spørsmål på hvordan jeg skal leve livet mitt, og man vender øyet innover etter spørsmålet hvem er jeg, og det er ikke så lett å svare på. Og da mener Hegel at da kan man bli mottagelig da, for en autoritær leder som kommer og gir svar, som kommer med store fortellinger om hvem som fiender, hvem som venner, og som måtte, og som også, som Nils Rune var inne på, da, ønsker å gjenopprette tidligere former for fasthet, eller kanskje det ikke reelt sett historiske tidligere former for fasthet, men det noen ideer man kan late som at fantes en eller annen gang i fortiden om fasthet, som man kan vende tilbake til. Da.
18: Ikke sant? Ja. Og den veldig tydelig i det du ser, da, Gjerdar Østbø. Altså, man vender tilbake til en nostalgisk fortid og en liksom, idé om gammelt, man skal tilbake, du snakket om den Ukraina-besettelsen, suverenitetsbesettelsen.
16: Ja. Ja, altså jeg vil kanskje ikke si at det en sånn nostalgi som sådan, altså det blir ofte nevnt at Putin har omtalt Sovjetunionens sammenbrudd som en svært stor geopolitisk katastrofe, altså ikke den største, men en meget stor geopolitisk katastrofe, og han spiller aktivt selvfølgelig på elementer av sovjetnostalgi med nasjonalsangen, uniformer, rikssymboler og så videre. Men dette med suverenitet er jo da for Russland, og også for så vidt for autokraten, er jo et sånt gjennomgangstema. Det en sånn som han og egentlig alle i det innenfor regimet, og for så vidt også alle som driver med strategi og utenriks- og sikkerhetspolitikk i Russland, er nærmest besatt av suverenitet og beholde sin, skal ikke ha noen, skal påtvinge dem noen standarder, skal i alle fall ikke ha noen sånn påvirkning, og i hvert fall ikke noen invasjoner fra utlandet selvfølgelig, som de har opplevd flere ganger gjennom historien, og historien er veldig levende for russerne og russiske ledere, og særlig for Putin, som ivrig amatør pseudo-historiker. Og for uten da naturlige grenser så er Russland svært utsatt, og det er da en sånn en geopolitisk sårbarhet som de føler på, og som da blir en forklaring for, eller en, kan man si, en unnskyldning for at de trenger en sterk leder, en suveren, en som kan sette lover og regler til side, og det er jo nettopp det, det vil sikkert Nils Rune kunne snakke mye om, altså det er jo det i tilsidesettelsen av normer og regler at den suvereniteten framstår, og Putin, han har levd store deler av sitt liv enten utenfor, i alle fall utkanten av lover, normer, regler, bakgården, og KGB, hvor man har rett til å bryte reglene, i alle fall i det landet man er, for å nå sine mål, for å få den gode informasjonen man vil ha. Og på IP St. Petersburg på 90-tallet, hvor det var jo nesten ingen regler i det hele tatt. Og nå da, i internasjonal politikk, hvor ok, det er, vi snakker om den regelbaserte verdensorden, men det er jo i realiteten, det finnes ikke noen tredjepart som kan sette skapet på plass, og da gjelder det å være, igjen, dominans, det gjelder å være suveren, stormakten, den suverene er den som kan sette reglene til side. Det gjør USA, da må vi også gjøre det, fordi vi er en stormakt. Og hvis vi blir sagt at vi må følge reglene, for da vil det være implicit være at det ikke er en stor makt, og det er også en sånn angst for russere og russiske strateger nå.
18: Ja, jeg hørte Barack Obama hadde sagt at Russland er bare en regional makt, og da var liksom, da røk sikringen, det var, at det var en avgjørende.
16: Da, det var ikke noe smart å si hvis man vil være kompis med Putin i hvert fall da, eller ha han som en god samtalepartner.
13: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
18: Ja, altså, Nils Rune Langeland, nå skal vi til din teori som du nettopp har lagt frem i en tykk bok som heter Diktatoren, rett og slett. Og der fører du tråden tilbake mange tusen år til profeten og martyrene. Kan du forklare rett og slett kort hva denne tesen, hva det karismatiske herredømmet?
15: Ja, altså karisma jo et sånt ord som alle intuitivt forstår, men ingen skjønner, sant? Altså det sånn, eller det veldig vanskelig å forklare, og så det flyter veldig fort ut. Altså det så, hva karisma og hva ikke karisma. Men la oss ta litt tråden til litt det som min sidemann snakket om med Putins interessante biografiske, som passer veldig godt inn i dette skjemaet, at han har vært i gategutt i St. Petersburg. For det en ting som kjennetegner diktatorene fra Lenin, altså i det 20. århundre, så de at de ikke lovgivere. At de bryr seg ikke om lov og rett, og ikke forfatningsskaper engang. Og dette veldig annerledes enn for eksempel den store militærdiktaturen, eller militærgeniet må vi nesten kalle han, Napoleon, som var et ektefødt barn av den store franske revolusjonen, og som virkelig ga lover som fremdeles gjelder i Europa, Code Napoleon, som det heter på fransk, rundt omkring. Så denne lange perioden i outsider, undergrunnen, Lenin, lange eksiltilvære med endeløse, av en knallhard lesehest av en annen verden, den andre store da, nemlig Hitler, som bodde en lang periode som mislykket kunststudent på et manns. Altså, han er verdenshistoriens første homeless som kommer til makten. Incel og homeless, kan du si, på en gang. Abu på Mansaberget og maler postkort, ikke sant, som han selger. Og sånn. Altså, vi kunne tatt mange flere, men denne lange, vi kunne til og med kanskje tatt med Khomeini i dette bildet, med sitt lange eksil til å være i Paris. Det ligner på Gammeltestamentets profeter, som på en måte er de første politiske politikere, på mange måter. Og en stort kjent tysk samfunnsforsker som heter Max Weber, han utviklet denne teorien om karismatisk herredømme nettopp ved å studere de gammeltestamentets profeter. Og der har du denne fortellingen, at vedkommende er, det begynner med nå bekjenner du i fra Bibelsåger, Amos, Jeremias, Ezekiel, Jesaja, alle disse her. Det er to veldig viktige sånne strukturelle eller kjennetegn da. Ensomheten, ja. At det den ene, det lange oppholdet, enten i ørken, på fjellet, eller i undergrunnen, eller på en eller annen plass, eller i Trumps tilfelle, reality-tv, ikke sant? Altså i det sleazy New York-miljøet, for du ser på denne Netflix-biografi-filmen som ligger ute, får du et ganske godt inntrykk av det. Men det er, og da kommer du, så vender vedkommende tilbake igjen til byen, og begynner å tale mektig og kraftfullt, på torg og åpne plasser, og det er i allmenne budskapet som er muntlig, altså det er ikke sånn, altså når Weber hadde da gått, denne samfunnsforskeren hadde gått og studert alle verdensreligionene, så vrimler det jo av astrologer, stjerner, altså magikere, orakel, men det var veldig ofte, som den dag i dag, god business å være orakel. Men profetene var veldig, er profeter fordi at det er veldig dårlig forretningsidé å komme og si at alt går til helvete.
18: Ja, det er det.
15: Og at hvis ikke det nå snur, så kommer noe fri. Men dette budskapet til profetene, det var alltid politisk. Altså det var reelle farer, og av og til gikk de også i oppfyllelse. Altså det kom en invasjon like etterpå, eller et eller annet fryktelig skjedde.
18: Men hvordan var det de fikk oppslutning da?
15: Ja, og da er det Weber sier at, fordi at da stiller han nærmere neste spørsmål, ja, men hva for tar ikke de lokale myndighetene og bare slår ihjel denne plageånden? Altså, i denne filmen Monty Python så får du ganske godt innblikk i dette. Der er det gjort i komedier da, ikke sant? Med to konkurrerende profeter og så videre. Disse halvgale mennene som går rundt og taler vilt og hemningsløst, jo, de får oppslutning. Folk blir interessert, og det er da Weber sier, dette er de første frie demagoger, altså de har ikke noe embete, de har ikke noe utdanning, de har ikke noe kunnskap, det er ikke noe filosofi, det er ikke noe idé, de er ikke valgt, de bare opptrer Og så skjer det noe som gjør at du ikke kan slå han ihjel, eller hive han ut av byen. Og de får altså makt, altså, dermed så er det en slags demokratisk urkime i denne profetfiguren da, som dukker opp igjen.
18: Kan jeg bare si,
15: og han rir på et esel inn i Jerusalem
18: også. Men nå må jeg gripe, jeg må gripe litt inn, for du sier det en demokratisk urkime. Samtidig som du faktisk trekker en linje fra som Jesus til via Hitler til Trump. Sånn at det jo ingen demokrati, altså det her det en spenning mellom demokrati og diktatur og også vold, og på en måte hvordan det du forklarer voldsaspektet her, fordi diktatorene jo knyttet til militærbruk ofte, mens ja, profetene var jo ikke det.
15: Ja, men det to veldig ulike typer diktatur. Altså, altså, vi har fremdeles med oss det gamle romerske diktaturet, altså som en som en militærteknisk spesialoperasjon, altså som en oppgave, unntakstilstand, fullmaktslover, alt dette her. Altså du skal løse en, du skal gjennomrette ro og orden, du skal løse en avgrenset oppdrag, ikke sant? Det er uproblematisk. Men det suverene diktaturet er når Jesus i, framfor Pilatus i borgården sier, den som hører min røst er i sannhet.
18: Ja, altså, ja,
15: det er sammensmeltningen av frihet og sannhet. Og der toucher diktaturet og det radikale demokratiet hverandre. For det betyr at, ja, men jeg insisterer på min sannhet. Jeg er fri til å finne min egen sannhet. Og bare ta et blikk på det store internettet, så hvor utbredt denne holdningen er, som en slags frigjørende. Jeg tror ikke på vaksine, sant? Jeg tror ikke på det, jeg tror ikke på det grønne skiftet, jeg tror ikke på det. Jeg har min egen sannhet. Og der er det på en måte demokrati og diktatur på en måte da berører hverandre, egentlig.
18: Idemessig.
15: Altså idemessig. Fordi at det som, ja, vi kan kanskje komme inn på det, hvorfor nå? Dette her,
18: ja, det kan vi ta. Vi kan ta det rundt. Jeg vil også bare høre, for vi kobler Trump-skikkelsen litt tydeligere på disse strømningene, for det synes jeg interessant. Du har jo vært, du har jo gjort en analyse av Trump og for så vidt MAGA og kalt det den rike pøbelen. Kan du forklare hvorfor, Sigurd Verven?
17: Ja, det jo et uttrykk jeg har fra Hegel, som jeg nevnte i stad. Hegel skrev rettsfilosofien, som er hans politiske filosofi, i 1821, eller kom ut da. Og der snakker han stort sett om det han kaller en fattig pøbel, og problemet med fattigdom, og hvordan moderne markedsøkonomier med nødvendighet produserer fattigdom i en ende, og rikdom i en annen ende av det økonomiske spektret. Og så holdt han forelesninger over denne rettsfilosofien, og da snakket han også påfallende mye om muligheten for at det danner seg det han kaller en rik pøbel. Mm. Så den fattige pøbelen er jo mer sånn opplagt på en måte hva det kan være.
18: Det kan vi se for oss litt.
17: Ja, så det er jo ikke, Hegel mener jo ikke at alle fattige er pøbler, men fattigdom gjør noen strukturelt tilbøyelige til å skjene ut da, i en form for moralsk og psykologisk fordervelse og en posisjon hvor man på en måte vender seg mot samfunnsfellesskapet og slutter å arbeide, slutter å bidra. Ofte er jo årsaken at man har blitt presset ut i arbeidsledighet og sånn, og påpeker han da. Så det er den fattige pøbelen. Men så påpeker han at en lignende type sånn offermentalitet og en følelse av å ha blitt sviktet av samfunnsfellesskapet og et ønske om hevn kan oppstå blant de rikeste. Og da kan man lure på hvorfor i alle dager kan det skje. Og Hegel gir noen svar da. Han mener at noen av de rikeste har en tendens til å havne utenfor vanlig arbeidsfellesskap. Mm. På litt ulike måter. Han har kanskje ikke selv alle forklaringene på det, men man kan jo tenke seg at det handler om at de har jobber som ikke ligner på andre menneskers jobber. At de kanskje driver med finansspekulasjon og på en måte ikke får erfaring med gjenstridige materialer som yter motstand og som krever en form for faglig dyktighet som man sammen med andre kollegaer, andre dyktige fagfolk kan få en slags sånn felles erfaring med, og som man kan ha et fellesskap om. Og man kan også tenke seg at det er mer at rikdommen gjør at man lever et liv bare sammen med de andre rike som lever på samme måte og som på en måte blir avsondret. Da, fra,
18: men det er jo en minoritet.
17: Andre. Så det blir en slags minoritet, en slags utenforskap, eller i hvert fall en annen måte å leve på da, enn det som er det alminnelige. Og Hegel forklarer det mye med arbeidet. I tillegg så kommer også en slags motstands. Løshet i den måten å leve på. Da, ikke sant? Hvis man har veldig mye penger, så er det veldig mange dører som står åpne. eller som kan åpnes med de pengene, som ikke mulig å åpne for de som ikke har de samme midlene, og at det også kan nære en sånn type grenseløshet, da, som jeg, for å bruke det stikkordet igjen. Så for Hegel da, så kan dette føre til en type mangel på genuin anerkjennelse. Altså en type, altså, og da må jeg forklare hvorfor bruker jeg det ordet, anerkjennelse. Det veldig viktig for Hegel, da, ikke sant? Han forstår mennesker som vesener som begjærer anerkjennelse. Så vi blir de vi blir gjennom å gi og motta anerkjennelse, og da snakker han ikke om nesegrus, beundring, eller ha veldig masse følgere i sosiale medier. Han snakker om på en måte, det å møtes i øyehøyde av et annet menneske, og bli sett som et menneske av det andre mennesket, og gjerne i en kontekst hvor man har et eller annet felles. Og dermed så blir arbeid og arbeidsfellesskapet en veldig viktig arena for anerkjennelse, sånn Hegel tenker. Mm. Og det er typisk for moderne samfunn da, med arbeidsdeling og moderne arbeidsliv. Og i det arbeidsfellesskapet, hvis det handler om noe materielt eller symbolsk i ulike sammenhenger, så er det muligheten for å få da, en type anerkjennelse som handler om noe som vi begge har erfaring med og kan anerkjenne hverandre som dyktige i. Så for en bonde så handler det om å få kornet til å vokse og få gode avlinger. Men for virkelig å kunne si «jeg er bonde», og kjenne det, at det kan jeg si med selvtillit og trygghet og en sånn for å få stabilitet i identiteten, så må den yrkesidentiteten ha en sånn forankring da, i anerkjennelsesrelasjoner til andre.
18: Og den får ikke, disse elitene?
17: Nei, det er påstanden at i hvert fall noen av dem, og spesielt hvis det kommer fra familier hvor de kanskje ikke har fått anerkjennelse i familien, som er en annen institusjon for anerkjennelse, sånn Hegel tenker, så vil de kunne skjene ut og få en følelse at jeg er også et offer i samfunnet. Jeg har ikke fått noe tilbake, jeg får ikke den anerkjennelsen jeg fortjener.
18: For det er jo det store mysteriet hvorfor Trump kan stå på talerstolen og liksom lange ut mot elitene.
17: Yes, og som han selvfølgelig også er selv. Ikke sant? Men jeg tror faktisk at det, jeg tror ikke Trump har på noen maske da, ikke sant? Jeg tror faktisk han opplever seg selv som et offer. Og det er ganske mange andre rikinger som også opplever seg selv som offre, som drar til Schweiz. Ikke sant? Stakkars oss. Hvorfor er det sånn når de tilsynelatende har kommet best ut av det? Ikke sant? Hvor de som økonomiske ordningene vi har, sikring av eiendomsrett gjennom med politiet og med rettsvesenet og så videre. Ikke sant? Hvorfor opplever de seg selv som offre? Jeg tror der har Hegel pekt på noe interessant. At man opplever ikke at man deltar i fellesskap med majoriteten i samfunnet, og man havner utenfor. Og da havner man i en sånn offerposisjon.
18: Ja. Og når man setter ord på den, så vekker det en gjenklang da, der ute som kanskje oppleves som genuin. Og,
17: ja. Det er jo et interessant spørsmål da, ikke sant, i møte med Trump. Da. Er det da sånn at det vi ser når Trump har tatt makten og støttespillerne hans er blant verdens rikeste menn, stort sett? Er det den rike pøbelen da, som har tatt makten i samfunnet, og har de gjort det fordi de har fått støtte fra den fattige pøbelen?
18: Ja,
17: da blir spørsmålet, er det de fattigste i USA som stemte på Trump? Og så perfekt passer ikke terrenget med kartet, da, for liksom, hvis det var alle de fattige hadde stemt på liksom, de rikeste, så hadde det liksom vært et perfekt eksempel på at pøblene i bånd og pøblene på toppen allierer seg i et politisk prosjekt.
18: Gjenkjenner hverandre. Og...
17: Men de fattigste i USA, mange av de stemmer jo ikke ved valg. Så det er heller sånn at de som, hvis det er noen som kjennetegner, det er jo mange forskjellige folk som har stemt på Trump, men liksom typisk Trump-velger er en som har opplevd eller frykter et økonomisk fall, og som dermed på sett og vis da, er preget av fattigdom, så det passer på en måte litt med Hegels analyse, kan du si, men de er ikke blant de fattigste nødvendigvis.
18: Vi må på en måte løfte blikket og spørre litt hvorfor denne autoritære vendingen kommer nå. Men vi kan... Først hadde du bedt om ordet, Jardar Østbø. Hadde du noe innspill til den rike pøbelen, eller?
16: Ja, nei, det var dette her med offer. Fordi, altså... Ja, for å trekke inn Putin igjen, da, til helt tilfeldig eksempel, så er jo ikke han en som kan ses omtales som et offer, og han vil kanskje... Jeg sier det selv. Altså, han har hatt flaks hele veien, han overlevde, hans to eldre søsken døde. Han kom inn på jusstudiet på en eller annen merkelig måte fra en røff arbeiderklassebakgrunn. Han klarte på en eller annen merkelig måte å bli utenlandsetterretningsoffiser og så videre, så videre, så veien har bare gått opp egentlig. Men på vegne av Russland så så klarer han veldig å spille på og genuint snakke om hvordan Russland har blitt satt til side, altså blant de andre stormaktene da, som Russland hevder at de er. Og så dette med anerkjennelse, det var egentlig det som var det viktigste her. Altså, for Russland så er det ekstremt viktig å bli anerkjent på like fot som de andre stormaktene, anerkjent av de andre stormaktene, ja. Og med det så innebærer det også at da har man lett å bryte reglene, sette side normene hvis man må, og spesielt i sitt eget nære utland, sin egen innflytelsesfære da. Og denne følelsen bruker man da internasjonalt, for eksempel for å appellere til tidligere kolonier, altså i det globale sør, Afrika, India, sånn aktiv engasjementspolitikk der, da, som strekker seg utover forhold til Vesten og så videre.
18: Altså denne offer, bare følge opp, for du... Nei, du sa Putin taklet ikke pandemien så bra, og da tenkte jeg på det, når du snakker om offer, altså å være offer, og på en måte også egentlig være forfulgt, kringsatt av fiender, altså en slags sånn paranoia. Men kunne du bare bakket, liksom, hvordan er det, hvor langt går det her hos Putin?
16: Ja, altså det er jo mange konspirasjonsteorier om Putins hang til konspirasjonsteorier det her ute, for å si sånn. Men når det er sagt, så det at man er paranoid betyr ikke at man ikke er forfulgt, for å si sånn. Han har god grunn til å føle seg forfulgt. Han har overlevd flere, ifølge diverse lekkede treningsrapporter og sånn, så har han overlevd diverse attentatsforsøk, mer eller mindre seriøse, og han er særdeles upopulær hos millioner av ukrainere, og særdeles upopulær i største delen av Vesten, og så videre. Sånn at det er det, men i tillegg så har du den forurettaheten som ble som selvforsterkende, altså man har under pandemien, så man er fra før omgitt av ja-mennesker som gjerne, og til og med fra de som skal utfordre en, og han har tidligere var tidligere kjempeflink, mye flinkere enn Jeltsin for eksempel, til å lytte til folk han var uenig med, for eksempel økonomisk rådgiver han hadde, hvor det første møtet bestod i at denne rådgiveren sa, eller kom det rådgiveren sa, du er helt uenig i det du gjør i Tsjetsjenia, det er en stor forbrytelse, men likevel så ble han da ansatt som økonomisk rådgiver senere. Men dette er helt gone, altså snakker vi 2021, og når man da er i isolasjon og kjemperedd for å bli syk, kjemperedd for å bli forgifta, altså alle smitteverntiltaks, oldemor omgir han med smitteverntunneller og alt mulig, og karantene på 2 uker. Og når man da i tillegg da sitter sammen med en historiebesatt gammel kompis og en litt for stor mengde med litt for patriotisk pseudo-historie, så går det ikke bra, for å si sånn.
18: Det var det som skjedde med han. Altså, ja. Kom ut av pandemien med en god del vrangforestillinger.
16: Ja, sånn vrangforestillinger, så ikke sånn klinisk forstand, men en historiker vil nok kalle det fra sitt ståelse, vil jeg si.
13: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
18: Takk skal dere ha. Og så er det dette spørsmålet som vi har liksom latt ligge, fordi hvorfor kommer dette nå? Vi har hatt glasnost, vi har hatt murens fall, vi skulle være i end of history, fordi nå skulle vi alle sammen leve i liberale demokrati over hele verden. Hvorfor skjer ikke det nå? Nils Rune Langeland, du kan begynne.
15: Altså, en ting som diktatur og det jeg vil kalle for radikalt demokrati eller demokratisk revolusjon deler, er også konspirasjonsteorien. Og la meg hoppe og gå til et norsk eksempel for å illustrere litt, for å gjøre det veldig konkret, og som hentet fra nylig media, så Hösten 2019 så sprack två skandaler i Norge. Det var då, tror det var Dagens Næringsliv, begynte att efterforska Rød Larsen sitt och bevilgningen till hans institut i New York. Men det var också då NAV, den så kallade NAV-skandalen, blev rullad upp. Dessa två tingene hänger faktiskt samman. Det är på en väldigt på många forskjellige och intressanta måter i detta bilde här. Jag gjorde lite grann research på det här och jag fant ut att någon av de som hade varit, vi tänker gå in i alla detaljerna runt NAV-skandalen, men de flesta här har säkert hört om den eller känner sån i gåvetreck vad det handlar om. Alltså folk som hade tagit med sig trygdeytelser till utlandet så hade blivit dömt och många hade suttit i fängsel. Någon av de och ersättningssummorna de fick från staten är uhyre små. Vi snackar om 200 000 kronor eller där omkring. Så gick ett par av disse här till till søksmål mot staten för uppreisning. Alltså inte bara få en sån teknisk uppreisning. Och tappte som det suste och blev idömt saksomkostningene av staten. Och regeringsadvokaten sin advokat skryter av hvor tøff den norske staten er, og hvor lite, hvor streng den er, og hvor lite den gir ved dørene på sånne erstatningssøksmål. En av disse her, som jeg så i bildet av, hun var dødelig kreftsyk og døde like etterpå, og så videre. Så det er jo en brutal behandling av folk som er syke og fattige. Så ble jo denne Rød Larsen-saken, begynte denne ballen å rulle med Epstein, ikke sant? Og Epstein selv er jo den perfekte konspirasjonsteori, altså som nærmest som en sånn Mephistoles-figur som kommer inn på studerkammet til Rød Larsen og i forskjellen i bytte, akkurat som Faust, ikke sant? Og så lover deg all verdens herligheter. Men... Det som gjør at disse to sakene på en måte henger ihop, det er at viser seg her et veldig autoritetsfall. Altså, og da tenker jeg på hele bistandssektoren som Rød Larsen var en slags edderkopp i, ikke sant? Og vi må tenke politisk makt nemlig som en slags form for offentlig magi. Altså alle som har vært barn og sett på tryllekunstner eller på sirkus, ikke sant? Så plutselig så ser du noe som gjør at du ikke tror på noe lenger av det som skjer på scenen. Og da er det fryktelig vanskelig å få den magien opp og gå igjen. Og da, her kan vi trekke en veldig lang linje. Altså den moderne staten, slik som vi kjenner den, som vi lever i, og som har vært ut, for du nevnte dette, hvorfor nå, hvorfor denne liberale demokratiet, denne allmenne vitenskapen og alt denne fornuft,

0: identiteter, viktige identiteter. Og det siste eksempelet kan du si, den også nøytraliserer kjønn, ikke sant? Og da er det slik at egentlig så har for eksempel i Norge, de nordiske land, så finnes det en veldig brei oppslutning om likhet og, altså kan du si, likhet og frihet. Det har vært lite historisk motstand mot kvinnefrigjøringen, det har vært lite motstand til og med, jeg vil også påstå, mot homofile sine rettigheter, og det har vært til og med en bra oppslutning om innvandringspolitikken og det grønne skiftet. Alle disse her har hatt ganske brei, for det har blitt oppfattet som nemlig en sånn nøytral, vitenskapelig, sånn, og også den omstridde kjønnspolitikken da, ikke sant, som egentlig er ganske marginalt, men la det ligge litt nå. Så men så er det plutselig så kan oppstå mistanken, apropos for å hoppe tilbake til Rød Larsen og Epstein, at det skjuler seg et subjekt, en konspirasjon bak denne prosessen som hele tiden opphever nasjonal identitet, religiøs identitet og til og med kjønnsidentitet, ikke sant? Alle disse ekstremt viktige identitetene, og da er det du får dette magifallet. Plutselig så er det som har vært sånt, altså at det over 50 milliarder år som går til bistand, det er ingen debatt om det, det er ingen revisjon, det er ingen som vet hva, nesten hva det går til, ikke sant? Den er bare tillit. Og det, så det, disse spørsmålene her handler om tillit, og da er det at du får, da får du på en måte to konspirasjoner mot hverandre på en måte. Altså staten er egentlig en slags sammensvergelse mot folket, så du ser hele den vestlige verden nå rammet av den samme. Og da er jo det håpet som veldig mange kjenner og som jeg snakker med, de tenker at redningen må være korreksjon. Altså, vi blir litt grann mer strengt på å innvandre Mette Fredriksen-løsningen i Danmark, ikke sant? Litt grann med korreksjon. Og så NATO-korreksjon. Når Trump er borte igjen, så skal vi tilbake igjen til det samme igjen, og så videre. Men jeg er ikke sikker på at du får ikke den, når det er tilliten til heilskapen i systemet, og det også linker over til Trump, altså outsideren som kommer utenifra, som ser hele, ikke bare den juridiske, lovlige, økonomiske, men også de moralske, normative, vitenskapen, universiteten, skolesystemet, alt er forgiftet, alt er råttent.
1: Sånn som jeg tolker deg nå prøvde jeg egentlig å forstå noen mønstre, men det kan godt hende, men at du beskriver en slags sånn høyre revolusjon. For du sier at man ikke kan få det tilbake i flasken på en måte. Sånn at, og alle disse sakene, altså NAV og NAV-skandalen og Epstein, det er jo en klasse, altså det er en typisk klassemotsetning, mens de andre sakene du nevnte, grønne skift og kjønnsspørsmål og sånn, dette er veldig polariserte kulturkrigs temaer. Sånn at jeg, når du sier staten er en sammensvergelse mot folket, så på en måte leser du også da liksom dette høyre revolusjonære opprøret, ja, men, på egne premisser, er det jeg lurer på.
0: Men også en mulig venstrerevolusjonær, for jeg tenker, ta NAV-saken da, så kan du si at den selvsikkerheten han for regjeringsadvokaten har til å gå ut i media og si at, og gni seg i hendene, nå har vi tatt det skikkelig hardt her, den hviler på den naive tilliten til staten som jeg trakk denne lange linjen i, ikke sant? Så hvis den brutaliteten plutselig blir synlig for oss alle, den er akkurat den samme synligheten som gjelder Rød Larsen og Epstein. Så disse to barna som ser keiseren uten klær, de vender seg både i en venstre retning og en høyre retning her, i dette tilfellet, vil jeg påstå.
1: Dette må jeg nesten høre hva dere andre i panelet også tenker om, denne liksom en dype, dype mistilliten som virveler opp i den tapningen som Nils Rønne Langeland beskriver her. Hva tenker du, Jardar Østbø? Hvorfor kommer det nå da, dette opprøret?
2: Ja, nei, den mistilliten tror jeg, i hvert fall igjen da, penset over på

0: Russland og tidligere kommunistland generelt, hvor noen av dem har hatt en autoritær, det man kaller en autoritær backlash. Andre har fortsatt velfungerende demokratier, men har stor grad av misnøye, så følger jeg den analysen i stor grad, vil jeg si. Så det er en skuffelse over at staten ikke leverer det de har forventet at den skal levere. Altså, hvis man ser på disse her populister generelt, høyrepopulister, så altså, ideologi er ikke så viktig lenger, eller i hvert fall ikke ha en sammenhengende, konsistent ideologi. Altså, Hitler hadde sin Mein Kampf, Stalin drev og fram mot sin død, selv om han hadde full kontroll, drev og diskuterte sånne teoretiske spissfindigheter og sånn, for å ha en sånn konsistent marxistisk eller leninistisk tilnærming. Det ser vi ikke nå hos Putin, det ser vi ikke egentlig hos noen som jeg kan tenke på. Så det blir liksom, om det er høyre eller venstre, altså høyre populister, høyre autokrater, vil jo gjerne ha en velferds argumentere om folkets velferd, velferdsordninger, støtte til barnefamilier og så videre. Og når da mange venstrepartier begynner å bli veldig opptatt av identitetsspørsmål og sånne ting, så er det kanskje ikke så veldig vanskelig. Altså, det er også politikk. Altså, folk vil ha bedre levestandard, folk vil ha trygghet. Jeg er ikke så veldig opptatt av hvordan man snakker om, dessverre kanskje, minoriteter, for eksempel.
1: Mm. Takk. Og hva med deg da, Sigurd Verven? Hvorfor tenker du der tilbake?
2: Altså, hvis vi skal snakke om tillit og fravær av tillit, så tror jeg vi også vi må nevne økonomiske forskjeller, da. Men nå har jeg allerede gjort et nummer av det, at det kan være noe som svekker tilliten i samfunnet. Da kan man jo sjekke ut, Harald Eia har jo popularisert for NRK sammenhengene mellom økonomisk utjevning og relativt økonomisk egalitære samfunn, da, og høye nivåer av tillit. Men hvis jeg skal si noe annet, da, for ikke gjenta meg selv, så vil jeg jo snakke om måter å tenke om frihet på. Da. Vi har levd i en form for liberalisme, eller vi kaller det nyliberalisme, i vestlige land siden begynnelsen av 80-tallet. Og det er to ideer om frihet som har vært veldig dominerende. Det ene er en form for negativ frihet, at frihet er fravær fra altså fravær av begrensninger satt av andre mennesker. Så en slags sånn at alle dører står åpne, uavhengig av om jeg benytter meg av dørene, og egentlig uavhengig av hva de inneholder, eller hva som er bak dem. Og den andre ideen da, som er knyttet til den, er at frihet er valgfrihet, å ha mange alternativer åpne. Sånn, ha en haug med TV-kanaler, ha en haug med strømleverandører som vi kan velge mellom, er vi ikke glad for at vi har det, for eksempel.
1: Fantastisk, ja.
2: Og at vi har har alle muligheter å åpne. Og da det er jo det også litt sånn relatert til noe jeg snakket om i stad, at hvis man bare sier at det er friheten, og man på en måte styrer etter det, bygger ned på en måte andre mer sånne innholdstunge fortellinger om hva som er viktig i et menneskeliv, og sier at nei, det viktige er på en måte at vi har denne friheten, og så er det opp til hver enkelt å bruke den til det vi vil, så tror jeg det kan føre til en slags sånn subjektivitet på tomgang, da. At man kastes tilbake på seg selv og opplever en form for tomhet som gjør at man blir mottagelig for store fortellinger. Nesten nær sagt, uansett hva det skulle være.
1: Ja. Mm. Det er veldig interessant. Nå har vi sittet nesten en time og snakket om på en måte politisk psykologi, ikke sånn klinisk psykologi, det er jo ikke det vi driver med, men jeg har på en måte innbilt meg at psykologi ikke kan bruke, altså jeg har hørt da statsvitere for eksempel si at psykologi, det kan man ikke bruke som forklaringer på samfunnsfenomener. Man kan gi individer psykologiske merkelapper, men det er nesten litt sånn forbudt i en del samfunnsvitenskaper å bruke psykologiske forklaringer, sånn at du kan liksom si en viss terrorist som sier han er korstogsridder, han eller tempelridder, han kan man diagnostisere, ikke sant? Mens nå da, når krigsministeren i USA, Pete Hegseth, lager en korstogskrig, uttalt korstogskrig, så er det liksom politisk rasjonelt, eller må man forklare det innenfor den politiske rasjonelle sfæren, da. Men tänker dere nå efter at vi har liksom forsøkt oss nøste at psykologi har forklaringskraft på samfunnsfenomener? Nå det helt taust. Vær så god, Nils Rune Langland.
3: Jeg helt sikkert personlighetstype, men... men jeg tror det handler mer om å ha et, altså i dette tilfellet om du har en revolusjonær bevissthet som outfit, utenfra blikk, og hvordan dette utenfra blikket oppstår, og hva som opprettholder det, det kanskje et personlig psykologisk spørsmål, men det et faktum da, og det virker, og det må være såpass, det må sitte såpass djupt at for så det sånn, altså vår altså alminnelig populister type rampegutt, altså sånn Simen Velle-aktig for FRP's gamle sprit- og sukkerpopulisme, som jeg velger å kalle det, det har ikke diktaturfähig, for å si det bruker jeg et tysk ord. Altså, for en diktator, du må ha en, du kan ikke ha dårlig samvittighet. En rampegutt har dårlig samvittighet. Så denne formen for populisme kan føre til korreksjon av, som du ser masse eksempler på, ikke sant? Men jeg vil, uten at jeg vil ikke stille meg til noe over vår mann over Atlanterhavet, Donald Trump, men for meg ser det ut nesten som at Trump, som neppe driver og leser masse ideologi eller slike ting, har et ekte revolusjonær bevissthet. Altså i hans nok så konsekvente mangel på til altså å bli hanket inn av det alle trodde, ikke sant? At du skal liksom appellere til dårlig, ja, kalle det samvittighet da, eller no, vanlige normer, eller sånn. Hans systematiske grensespill med disse grensene tyder på en mentalitet som veldig annerledes enn den sprit- og sukkerpopulismen, som på en måte, nå høres kanskje litt flåset ut, men ulydige bønder er ikke noe fare for staten. Men en revolusjonær bevissthet, som det kan også være en sånn hardkokt, mafiøs Putin-type, men det kan også da tydeligvis oppstå i et rikmannsmiljø, som en tilsvarende outsider-posisjon. Og hvordan denne mentaliteten da kan oppstå i så ulike sociotoper, da, for å bruke et litt sånn fremmedord her, altså i miljøer, det jo et mysterium nesten. Men det virker som om det skjer, altså. Og da må det faktisk sitte så djupt i denne personen at du tror, altså som den som hører min røst er i sannhet, som en nazarean sa framfor Pilatus.
1: Da har du trukket hele linjen fra tidenes morgen til i dag. Vår sending den går mot slutten, og vi innenfra filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World, og jeg må takke for en utrolig spennende og meningsfull samtale. I dette panelet så satt Nils Rune Langland, historiker, Jardar Østbø, professor i forsvarsstudier, og Sigurd Verven, filosof. Jeg heter Lena Lindgren og kommentator i Morgenbladet, og dette arrangementet et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv prosent i NRK Ole Jan Larsen, ekstern redaktør Marius Hol, sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebø. Takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangssalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollesrud. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. Planene vil dele Vestbredden I to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til MTB. Lederne I flere vestlige land sendte I går ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden, og uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud, hvor de I første omgang har planer om å bygge 1200 boliger. I Serbia utlyses det nyvalg I oktober, ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg I desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten som har sittet sammenhengende I 12 år å annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne har mer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter, som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang, da et perrongtog på en togstasjon I Serbias nest største by kollapsa og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen I Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barket sammen.
0: Så hjem igjen. Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle sine butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på 3 varehus I Lier, Stavanger og Vestby, og daglig leder I Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at alle medarbeidere I Norge berøres. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Er det mer disiplin, eller er det mer kjærlighet som skal hindre fravær, skolevegring og dårlige resultater? For alle vil jo at våre små skal lære å ha det bra, og til slutt bli dugende mennesker. Men hva er riktig metode for norsk skole? Møt en rektor som mener han har løsningen. Og så, bør Ine Eriksen Søreide få lov å ha kjæresten sin i fred? Eller må en toppolitiker forvente at privatlivet også er allemannseie? Og apropos politikere, er bruken av ordet krise måten å vinne velgere på? Eller kommer vi til å gå lei av at partilederne på Stortinget svartmaler Norge anno 2026? En sak for vårt kommentatorpanel som tilbake etter sin sommerpause. Og med det, velkommen til Kompass, NRK P2s program for livssyn, etikk og verdier med Pål Plassen i studio. Og først altså, hva den riktige resepten for en norsk skole som sliter? Bør vi innføre mer disiplin i form av håndhilsing og elever på stramt geledd ved pulten? Eller det varme og kjærlighet som de verdiene som elevene bør få rikelig av? Velkommen til oss, Trond Nilsen.
1: Takk skal du ha.
0: Du rektor ved Lofsrud skole i Oslo. Du har blitt hentet inn som rektor på flere skoler med store sosiale problem, og har jobbet mye for å finne måter å endre de negative trendene på. Om du prøver å være konkret, hva var det du så da du begynte å jobbe ved de her skolene?
1: Nei, først og fremst så jeg jo at når du jobber på, eller når du kommer på en skole som har store utfordringer, så det en del ting som går igjen, både i forhold til hvordan adferden men ikke minst, så tenker jeg det viktigste hvordan de voksne jobber sammen, hvor samstemte de at vi et profesjonsfellesskap, at folk vet hva som gjelder, og at ikke det fragmentert. Og det jeg så var vel at på de skolene som sliter, så har kanskje elevene tatt makta. Det er for lite struktur og rutiner, og et lærerkollegie som er for fragmentert. Og det er jo det en må jobbe med hvis en skal snu et skolemiljø.
0: Så utfordringer både med det psykosociale og læringen, rett og slett?
1: Ja. Altså, det er mangel på strukturer, folk vet ikke hva som gjelder, og det er kanskje også mangel på et profesjonsfellesskap hvor lærerne er samkjørte på hvordan de skal jobbe både i forhold til undervisning, konsekvenshåndtering, hvordan de skal vinne relasjoner og alle de tingene som en lærer skal gjøre i løpet av en dag.
0: Så hva var det du gjorde?
1: Altså, først så tenker jeg at det viktigste, jeg mener da i bunn og grunn at du kan ha hvilket som helst elever, hvilket som helst foreldre og ligge i hvilket som helst område. Hvis vi voksne jobber riktig, så mener jeg at hvilket som helst skole kan bli en god skole. Spesielt i forhold til læringsmiljø, så vil det ta litt lengre tid å få gode elevresultater. Men det vi gjorde var at vi måtte begynne helt sånn basic og finne ut av hva det som skal gjelde for oss, hvilke regler skal vi ha, hvordan skal vi håndheve de reglene, og så er jeg veldig opptatt av at veien til å skape bedre læringsmiljø handler om to ting. Du må kunne vinne hjertet til eleven, se den enkelte, og i tillegg til det så må alle elever oppleve mestring. Og så høres det veldig sånn floskelaktig ut, og jeg tror alle skoler tenker at, jeg tror ikke noen er uenige med meg i å si at det en viktig ting, men så må du også få til å få alle til å jobbe etter de samme prinsippene, og det å få alle på en skole til å jobbe etter de samme prinsippene, det er jo krevende, og det er jo det som den store jobben.
0: Vinne hjerter, snu skolemiljøet sammen, altså, det er titelen på boka. Hva handler det her å vinne hjerter om?
1: Nei, altså, hvis en går inn og så ser på, altså, hva det folk som har slitt og som har kommet seg ut av det gang på gang poengterer, det er jo at det var en eller annen som så meg. Det var enten en lærer, en fotballtrener eller en annen voksen som så en, og jeg tenker at hvis du er i skolen, så kan ikke det være tilfeldig om du blir sett. Det kan ikke være tilfeldig at noen bryr seg. Det må være systemer som underbygger at alle elever som går på en skole blir sett, og opplever mestring.
0: Fortell oss helt konkret da, hvordan vinner man hjertet? Har du en episode for eksempel du kan fortelle om?
1: Altså, jeg har mange episoder jeg kunne fortelt om, men jeg tenker at det viktigste er at man setter i gang rutiner som alle som jobber på en skole gjør, og det handler om ganske sånne enkle ting, hilserutiner, at vi hilser når de kommer på skolen, vi forventer et hei tilbake, at vi hilser når de kommer inn i klasserommet, ser alle i øynene, alle skal være hils på to ganger før de setter seg ved pulten, at vi har sett av tid til systematiske elevsamtaler, slik at alle lærere snakker en til en med eleverne minst hver 14. dag, hører hvordan de har det, er det noe som er vanskelig, og så videre, og så videre. Sender positive sms ut til foreldre med kopi til eleven, slik at vi faktisk ser og gir tilbakemelding på det som de gjør bra, og det er veldig mye. At du har systemer for å savne elever, slik at ingen elever kan begynne å komme for sent eller ha fravær på skolen uten at noen ringer hjem og savner dem. Det å ha et konsekvenshåndteringssystem, slik at det skal være Det skal være sanksjoner knyttet til dårlig adferd i klasserommet, men det skal være sanksjoner som hjelper eleven å bli bedre, og ikke det å utvise og stenge ute. Da blir ikke elevene bedre. Og så er det det å bry seg om hele eleven. Det å gå på skole er en del av hele livet, og det skjer mye annet i livet til disse elevene også, og vi må bry oss om alt, legge oss opp i alt, og vise at vi er til stede for dem også når det er vanskelig. Og så i tillegg så må de få til mestring, og de elevene som kanskje ikke er så teoretisk flinke, der har vi blant annet arbeidsgiversfag hvor de får jobbe helt praktisk og også tjene egne penger i den forbindelse med å opprette elevbedrifter og så videre. Da kan de tjene opp til 1000 kroner i måneden, og veldig mange av de elevene som ikke er så flinke på teori kan ha styrker der som kommer fram, og så kan de bruke de styrkene til å få de interessert i teori igjen
0: og ta seg kapsen.
1: Altså, ja, det er en greie som folk henger seg opp i. Jeg tenker at det å ta seg kapsen og stille opp og ha normal folkeskikk synes jeg også er viktig. Men som jeg også sier, at en av grunnene til at vi også har den regelen, det handler også om at vi skal kunne se at vi voksne er flinke til å være samstemte. Hvis du kommer inn i et klasserom og du vet at du har en regel om at du skal ta deg lue, ytterjakke og kaps, og du kommer inn og ser at 7 elever sitter med kaps på, da vet du at den voksne som da er i klasserommet ikke har tatt den kampen da. Og det å være samstemte, det er viktig for de andre kollegaene også, for hvis ikke vi gjør dette her likt, så er det vanskelig for den andre læreren som kommer inn etterpå og skal ta den kampen.
0: Apropos lærerne, jeg vet at du også har fått en del motreaksjoner. Er det noen som synes at dette er en vel rigid metode?
1: Ja, altså jeg tenker at når en starter opp, så er det ikke alle som er enige i at en går inn som leder og leder. Lærere er ofte vant til å være autonome og styre sin egen hverdag, men jeg tror det er ekstremt viktig med skoleledelse. Jeg tror det er ekstremt viktig at en går inn og leder, fordi at etter å ha vært på Lofsrud i 7 år nå, så er jeg ganske sikker på at det er ingen av våre lærere som vil gå tilbake til der de ofte måtte ta avgjørelser selv uten å være en del av et rammeverk. Og så er det veldig viktig at innenfor rammeverket som skal være veldig tydelig og hvor alle skal på en måte opptre lojalt, så er det stor grad av frihet. Det er ikke sånn at den går inn på detaljnivå og styrer hvordan læreren skal undervise. Men det er noe med å ha en tanke rundt hvordan en god time skal se ut. Er det forskningsbasert? Jobber det relativt litt, slik at det er lett for andre lærere som kommer etterpå? De kjenner strukturerne. Hvordan er det vi løser adferdsproblematikk? Det er klart det at hvis alle løser adferdsproblematikk ulikt, så blir det uforutsigbart for elevene, og det blir vanskeligere for alle. Så det, ja.
0: Men om du skal, altså jeg vet at du har fått litt kritikk for metodikken din også, om du skal prøve å se hva som er krevende med det opplegget ditt, hva ser du da?
1: Altså det krevende er det at når du går inn og prøver å endre en skole ved bruk av kjærlighet i stedet for straff og sanksjoner, så er det veldig mange som mener at, for det tar lang tid, en må stå i det, og det at en begynner med alle disse gode intensjonene, det betyr ikke at elevene endrer seg på 1, 2, 3. Så kanskje etter 6-7 måneder så begynner folk å si, nå må vi få gjort noe, for de er ikke blitt så veldig mye bedre. Og da er det å stå i det, og så er det også å klare å få alle som er til stede og reflektere rundt, ja, men hvordan var det for 5 måneder siden? Og så er det å spore den lille fremgangen, for det å endre adferd, det tar tid. det som jeg sier, hvis vi hadde sagt til en førsteklassing at Gud, kan du ikke lese, vise deg jo alfabet i går, så er det alle skjønner at det kunne, det, jeg er enig i at det, så fort går det ikke å lære å lese, men en må også tenke på det samme måten på adferd, at, at en må stå i det over tid, og når eleverne først er vunnet hjertet på, så er de helt nydelige, og da er det på en måte evig, men hvis du holder på med straff, så kan du straffe en gang, to ganger, tre ganger, og så blir det bedre en liten periode, og så blir det verre igjen, og til slutt så kan du utvise i 3 dager, og så kan du utvise ditt Oslo S, og så kommer de tilbake etter 3 dager, og de er ikke bedre elever, og du skal ha de. Så, så det er tanken.
0: Og det er først og fremst Oslo-skoler du har jobbet på, stemmer ikke det? Kan det her funke overalt?
1: Altså jeg tenker at det å bli sett og det å oppleve mestring, det er noe allmenngyldig, og det å ha et profesjonsfellesskap hvor lærerne føler at de vet hva de skal gjøre til enhver tid innenfor rammer, og være trygge på at lærerne er samstemte, at de støtter hverandre, at det trygghet til å kunne mene og utvikle seg uten at ja, jeg tenker at ja, jeg tror du kan overføres til de aller fleste skoler.
0: Og du er i Storstad, du er professor og skoleforsker ved NTNU. Hva tenker du om det Trond har gjennomført på skolene han har vært rektor på?
2: Altså, jeg vet ut veldig mye om hans metoder, men det her, er klart at det her er sånn som jeg hører, så er det på skoler som virkelig har et problem, og som vil jeg tenke også er i områder som har en del levekårsutfordringer, og det er en del med elevsammensetninger som gjør at det er store problemer på skolen. Men det her er jo ikke noe representativt bilde av hvordan det står til i norsk skole. Det er mye elendighetsbeskrivelse av hvordan det står til i norsk skole. Det er helt riktig. Men så gærlig er det ikke, og det er jo en del variasjoner også. Det jeg er enig i er at vi trenger skole med mer ro. Ro til faglig jobbing. Men det som vi finner i vår forskning, og jeg støtter meg også på dansk forskning her, som jeg tenker kanskje er en litt annen måte å angripe det her problematikken på, det er å heller tenke at vi skal begynne med det faglige miljøet, den faglige trivselen. Vi har jo skole først og fremst for læring, for at vi skal mestre livet. Vi skal kvalifisere oss inn som samfunnsborgere. Vi skal bli arbeidstakere eller arbeidsgivere eller hva som helst. Og da er det en del ting vi må lære og kan. Og det vi finner er at hvis man bygger en god faglig trivsel, altså rundt det faglige arbeidet, rundt skolefagene, en god relasjon mellom lærere og elever, og den relasjonen der handler om at de lærerne som både stiller krav, og så sier at ja, jeg tror at du får til det her, det kan være vanskelig, men du må jobbe med faget, og vise omsorg, altså støtte, de greier å bygge på de skolene og de klassene, så greier de å bygge et faglig fellesskap, og med det så følger det også et sosialt fellesskap og mental trivsel hos elevene. Så jeg ville heller begynt litt i andre enden hvis jeg skal gi et forslag til Skole-Norge.
0: Ja, du, vi bør jo slippe til elevene selv også. Vi har vært ute her og pratet med noen som går på skole, og rett og slett spurte om de trives.
3: Ja. Fint miljø, veldig fine folk, mye som skjer, mange å snakke med, fine lærere.
4: Så man får jo sånn trygghet på skolen her, synes jeg.
3: Man lærer jo litt av det sosiale sammenspillet da, når man er med masse folk, og da lærer man jo litt hvordan man skal oppføre seg rundt andre.
4: Kanskje vært litt mer ut, for at man blir litt sånn stengt inne.
0: Jeg har et lite knippe 9.-klassinger her. Oddvar Storstad, du har også sett på hva elevene har av kunnskap, blant annet gjennom et prosjekt som heter Demokomp, det er demokratisk kompetanse hos elevene. Hva fant dere der?
2: Ja, altså sånn jevnt over, vi har også undersøkelser som er ledet på 9. trinn, som heter ICC-studien, der vi også ser på demokratisk kompetanse, eller kunnskap, og det, så, jevnt over så står det bra til i norsk skole sammenlignet med en rekke andre land, men det går nedover. Og det har gått nedover siden 2015, altså midten på 2010-tallet, og ikke bare når det gjelder demokratikunnskap, men også lesing, matematikk, naturfag og så videre. Så, så det er noe som er symptomatisk med, med norsk skole, og det må vi gjøre noen ting med. Fordi at vi alle må ha noe grunnleggende kunnskap om hva demokrati er, hvordan det fungerer, hvorfor vi har det, fordi at skolen er det viktigste instrumentet vi har for å bygge demokratisk beredskap, altså at vi har i stand som land, som nasjon, å stå opp mot det som truer demokratiet vårt, og da må vi bruke skolen, så er jeg absolutt veldig opptatt av at vi må få et mer fokus på læring, kunnskap i skolen, og da trenger vi ro, men jeg er ikke så sikker på om det å sitte med kapsen på er det viktigste. Jeg sitter jo overfor programleder her, og vi ser på han sitter med kaps på. Ja, det går helt fint.
0: Jeg skal ta den av, for nå føler jeg liksom at to lærere i studio her, så ikke liker det her. Men Trond, du sitter og hører litt på Oddvar her, har du noen kommentarer?
1: Altså, jeg tror vi er jo ikke enige om at vi er på skolen for å lære fag. Det som er mitt poeng, er det at vi skal komme i posisjon for læring. Og jeg kan jo si det at på Lofsøy skolen nå, de siste 3-4 årene, så har vi i profesjonsfellesskap nesten ikke snakket om adferd overhodet. Vi driver med språkutviklingundervisning, vi driver med lesing, vi driver med læringsstrategier, og jobber egentlig kun med fag nå. Poenget er det at du må komme i posisjon til å kunne drive med det faget. Og det å gå rett inn i faget, det mener jeg er ja, hvis jeg skal være litt sånn floskete, så mener jeg at det er lett å sitte og si hvis en ikke har vært i skolen over lang tid selv. Det handler om å komme i posisjon slik at du faktisk kan drive med læring, og det er klart at det å få elevene glad i faget, det er kjempeviktig, men ofte så må en starte med den relasjonen først. Det må være en grunnmur på plass, og jeg mener at i Skole-Norge så er den grunnmuren alt for ofte hoppet over, og så går en rett inn i faget, og så driver en med brandslukking i år etter år, og egentlig aldri får undervist sånn som en ønsker, fordi at en kommer ikke i den posisjonen. Så jeg er litt uenig i at en skal hoppe rett inn i fag, men jeg er 100% enig i at det viktigste elevene skal ha på skolen, det er at de skal oppleve mestring innenfor fag, de skal bli glad i faget, og det beste er at hvis de går videre, så er de mer glad i fag enn læreren. Men det er veien til det som jeg snakker om.
0: Ja, du er.
2: Ja, men her tror jeg også litt av forskjellen på din jobb på ungdomsskolen i Oslo, og min jobb som forsker. For det rådet jeg gir er at det her begynner vi med fra første skoledag, som veldig mange elever har hatt denne uka nå. Det må bygges den tryggheten, og det grunnlaget og den grunnmuren allerede fra første skoledag. Og derfor er jeg fryktelig glad for det som fellesskoleutvalget nå har lagt fram for noen dager siden, der de blant annet vektlegger at vi trenger både kunnskap og dannelse, eller danning, og fremover også leken sin rolle, og da ikke den nødvendigvis pedagogiske leken som mange snakker om, men frileken, og at den skal ha et mye større plass i skolen de første årene. Det tror jeg er kjempeviktig for å holde på nysgjerrigheten til elevene, det at de opplever faglig glede og mestring, og så tror jeg en annen ting som også er kjempeviktig, som jeg gikk til Lane som har påpekt det, det er altså å gjøre de praktiske fagene praktiske igjen. Mm. Få tilbake symaskinene og høvelbenkene i skolen, vær så snill.
0: Hva tenker du forskningen har å bidra med i forhold til å peke ut retningen for skolen videre da, Trond?
1: Nei, altså jeg tenker jo det at forskningen, jeg synes jo, altså jeg er veldig, altså skolen synes jeg er blitt, i løpet av de 26-27 årene jeg har jobbet i skolen, synes jeg skolen bare blir bedre og bedre. Og så er det noen resultater som går i feil retning, det vet jeg, men det kan også ha noe med demografi å gjøre. Men uansett, skolen, jeg synes at vi, skoleverket generelt er blitt veldig mye flinkere til å bruke forskning, vi er blitt mye, mye flinkere til å begrunne de valgene vi gjør, og lærerkollegiet synes jeg blir mer og mer kompetent. Så det at den elendighetsbeskrivelsen av norsk skole er ikke med på jeg heller. Jeg mener at det er veldig, veldig mye bedre, altså det er mye, mye bedre nå med hvordan skolen har fokus på læringsmiljø, hvor opptatt læreren er at, å ha inspeksjon og så videre, enn for eksempel når jeg gikk på skolen på 80-tallet. Så jeg er helt enig i at forskning er kjempeviktig, og det er jo det vi hele tiden forholder oss til. Men det som kanskje har kommet litt i bakgrunnen, vi har hørt forskning nå i mange, mange år, jeg tror de fleste skoler er veldig forskningsinformerte, men utfordringen ligger i hvordan gjør det rent praktisk. Hvordan er du omsetter all forskningen til praktisk erfaring og hva du gjør i skolehverdagen, og det mener jeg er viktig at vi diskuterer.
0: Mm. Ja, hva er resepten hvis vi skal prøve å konkludere litt her, Oddveig, sett fra ditt ståsted?
2: Jeg er litt sånn matt da, over alle som mener noen ting om skolen hver eneste dag.
0: Er ikke det bra da? Må vi ikke diskutere skolen da?
2: Jo, det må jo, det er kjempebra, og det, for meg som skoleforsker så er det jo kjempeinteressant. Men samtidig så er det veldig mange som mener mye, og man mener sterkt. Og det som er med forskning også er at det peker litt i forskjellig retning, og det jeg absolutt ønsker meg er at man er mer bevisst på hvilken forskning man bruker, at den er evidensbasert, og at man er mer sikker på at man bruker den forskningen som virkelig kan si noe om effekter. Og så en annen ting som jeg absolutt har tro på, det er også stol på lærerne. La lærerne få rom og tid også til å utvikle det her profesjonsfellesskapet sitt, og få et kollegie der du kan bygge en skole nedenfra og opp, og med en skoleledelse som støtter det her lærerkollektivet. Det tror jeg er viktig.
0: Jeg tror vi kunne prate om skole i mange timer, og kanskje skal vi sette bedre tid til det her neste gang, merker jeg. Tusen takk for at dere var med oss nå, Oddveig Storstad, som er professor og skoleforsker ved NTNU, og Trond Nilsen, som er rektor ved Lofsrud skole i Oslo, og som har altså skrevet bok om sin metodikk, om hvordan han har jobbet i skole med store utfordringer. Vinn hjerter, snu skolemiljøet sammen, heter den. Straks i Kompass, kommentatorpanelet, som i dag skal prate om toppolitikeres rett til privatliv og pulsklokker, blant annet. Men først så vil jeg at du skal høre godt etter her.

Får ikke du også en litt sånn nostalgisk filmfølelse av det her? Som om det er fra en scene i en gammel film med store stjerner. Og så er det da også en stor stjerne som har komponert det her, nemlig skuespiller Sir Anthony Hopkins. Om få dager platedebuterer han med fullt orkester i ryggen. I en alder av 88 år skal altså Hopkins gi ut sin første plate. Første gang du la merke til Hopkins var kanskje i filmen Nattsvermeren på 90-tallet. Han spilte seriemorderen og kannibalen Hannibal Lecter. Etter denne rollen visste hele verden hvem han var. Han har kalt platta si for Life is a Dream, og det er ikke tilfeldig. For gjennom de siste 50 åra så har han også gjort noe mer enn å spille skuespill. Han har også spredt sin livsfilosofi. Går du på nettet så finner du drøssevis av videoer med Hopkins som prater om livet, om sine erfaringer og gir råd. Og så er det også en god del videoer der han spiller piano eller danser med katta si, som heter Sir Niblo. Hopkins forteller om sin arbeiderklasseoppvekst i Wales. Han var en skoletaper som ble mobba og banket opp, men som utrolig nok likevel klarte å komme inn på en anerkjent teaterskole. Slik ble han allerede som ung mann en respektert karakterskuespiller i England, og så ble han oppdaget av Hollywood, og han suste inn i drømmefabrikken der. Men livet i Hollywood var ikke så godt for Hopkins. Opp i 30-årene så innså han at han var en fullblodsalkoholiker som var i ferd med å ødelegge livet sitt. Hopkins forteller om et avgjørende øyeblikk. Han hadde søkt hjelp mot drikkinga, og en dag da han var på vei inn i et terapimøte, så hørte han en stemme innenfra. Stemmen sa, «Nå er det over, nå kan du endelig begynne å leve igjen.» Men at han ikke skulle glemme at alt som hadde skjedd hadde en årsak. Og den dagen sluttet han å drikke for godt. Siden den gang har Anthony Hopkins fremsnakket livet. At vi må leve det livet vi har fått, fullt og helt. Selv vårt enkle daglige liv er et under. I Anthony Hopkins livsfilosofi er det en dødssynd å sutre og klage. Livet skal leves på vei fremover, og det er ikke lov å gi opp. Man skal aldri, aldri gi opp. Og som 88-åring og platedebutant, så har han vel kanskje bevist at han lever som han lærer. Og det du har hørt i bakgrunnen her er suite for solo, piano og orkestra, Bracken Road. Og Bracken Road er singelen på plata som kommer 21. august. Og stykket, det er inspirert av Hopkins sin oppvekst i Wales, og han startet å skrive på melodien allerede på 60-tallet. Hopkins har spilt inn plata sammen med britiske Philharmonia Orchestra.

0: Og så kan du også gå og se Remains of the Day i en eller annen strømmetjeneste, som også er en nydelig Anthony Hopkins film. Her tona i hvert fall han og musikken hans ut.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Og vi er inne i første ordinære sendeuke av Kompass denne høsten, og for deg som hører på oss for aller første gang, så kan vi fortelle følgende. Hver torsdag stiller tre skarpskodde kommentatorer hos oss for å diskutere aktuelle saker med en kompassvri. Og de tre som stiller villig i dag for å prate om svartmaling i politikken, pulsklokker og om Ine Eriksen Søreide sin hemmelige kjæreste, det er følgende. Vi kan begynne med kommentator i Vårt Land, Åste Dokka, velkommen.
2: Tusen takk.
0: Klarer du å ta med deg feriepulsen inn i hverdagen?
2: Prøver å la være. Det blir litt dårlig arbeid, Halle.
0: Kommentator i Dagsavisen, Maja Reitz.
3: Hei, hei.
0: Men fortsatt nordlandstrompet.
3: Absolutt.
0: Og redaktør i Panorama Nyheter, Emil André Erstad, hallo.
4: Hallo.
0: Sist sett med bæremeis på ferie, nå i gang med årets sjølberging, regner vi med.
4: Ja, ja, fullt i gang. Ja. Snart fullført.
0: Det er godt. Vi går i gang og spør, visste dere at det er full krise? Krise når det kommer til drivstoff, boligkrise, strømkrise og krise ditt og krise datt. Eller for å sitere Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm etter partilederdebatten fra Arendalsuka. Norges mesterskap i svartmaling, skrev han. Og han slengte på: er det rart at folk tror det går dårlig her til lands med politikere som dette? Og om vi sier at Slettholm har rett i sin analyse da, Maja, hva skjer i hodene våre når alt blir fremstilt som en krise?
3: Ja, går vi kanskje i beredskapsmodus og tenker krise fort. Det er litt, altså, en del av politikkens vesen er jo å beskrive et problem, og så komme frem med en løsning. Og problembeskrivelser har jo ført til ganske mye sånn suksessfull oppslutning rundt en god del partier, blant annet FRP under siste valg. De har vært ganske gode på å sette fingeren på hva de mener er problemer i samfunnet, og velger den like sånne klare og tydelige ting. Men hvorvidt det gjør oss til noe bedre eller dårligere mennesker, det vet jeg ikke. Det gjør oss i alle fall kanskje litt uspiselig fra et internasjonalt perspektiv, fordi i Norge så har vi det fortsatt veldig, veldig, veldig mye bedre enn veldig, veldig, veldig mange andre mennesker.
0: Ja, Emil, kan vi bli mindre produktive og dystre hvis vi får høre at alt er krise?
4: Ja, altså det tror jeg absolutt, og så tror jeg at Kjetil Raknes hadde en god tekst i Aftenposten denne uka, der han peker på at dette gjør oss egentlig alle til høyrepopulister på sikt. Altså vi vil være mer mottagelige for det budskapet som ikke er ganske, dette er ikke unikt for Norge at vi bruker denne krisemaksimerende, sånn som den daglige politiske virkeligheten. Vi ser det i en rekke europeiske land at folk som har det relativt bra, klager veldig på sin situasjon, og det er fordi at de kanskje har det litt dårligere enn de hadde det for 10 år siden eller 15 år siden, men sammenlignet med liksom andre der ute, og hvordan vi hadde det før, lenge siden, så har vi det jo veldig bra. Men dette er jo i tråd med det som er agendaen til veldig mange høyrepolitiske partier i Europa akkurat nå, da, og som de lykkes veldig godt med å håve inn velgere på. Mm.
0: Men er det for å fiske velgere, og det å fyre opp under misnøye, er det for å få folk til å stemme på deg?
4: Nei, jeg tror ikke bare det. Jeg tror velgerne selv er med på dette, at mange har en opplevelse av at økonomien kanskje strekker litt kortere til, det er dyrere bensin, det er en del ting som peker i feil retning sammenlignet med tidligere, og så er vi vant til at det skal bli bedre. Det er liksom, har vært utviklingen, og det er det vi forventer. Jeg tror vi må vende oss til en ny virkelighet, at det ikke er det er ikke det vi kan forvente, og at det kommer til å gå litt opp og ned.
0: Åste, kan vi si at det på et vis er umoralsk å bruke kriseordet når vi lever i det sjette rikeste landet i verden?
2: Ja, det er nesten umoralsk bare å bo her, i det perspektivet, men jeg tenker at det også er et uttrykk for noe ganske dypt menneskelig, og det har jeg hørt en historiker si en gang, at til alle tider har folk hatt en oppfatning, og i alle samfunn har folk hatt en oppfatning av at de lever i krisetider, og de har rett. Og det betyr jo ikke at vi faktisk erfarer at alt går i dass, men at vi erfarer at vi står i fare for at noen ting kan gå dårlig. At vi skjønner at hvis ikke vi utdanne flere sykepleiere eller skaffe flere fosterhjem eller hva det skulle være, så er det et alvorlig samfunnsproblem, og det må vi, der må vi være litt førevar. Så jeg tror den her utropningen av kriser er der for å fortelle oss at noe står på spill, og at vi er nødt til å gjøre noen tiltak for å hindre at vi kommer dit. Og så tror jeg det spiller veldig på lag med oss i media, da, som er glad i store ord og harde kontraster og sensasjoner og sånn, og gjerne tyr til sånne type greper, i stedet for å si vi har et problem. Så har vi en krise.
0: Maja, hva slags ansvar kan vi i media ta for å ikke fremstille alt som er vandrende krise?
3: Ja, altså jeg vet ikke, vi må bare huske på at demokrati drives av konflikt, og du får ikke konflikt uten motsetninger, og media er veldig god på å speile de her motsetningene, og konflikt er jo i så måte ikke noe jeg nevner på en sånn mer negativ konnotasjon, men det er jo mer sånn at man har en konflikt på Stortinget, hvor man diskuterer hvorvidt man skal gjøre om helseplattformen har vært en krise eller ikke. Og da tar jo ofte politikere i bruk store ord, fordi de ønsker forandring, og så tar jo media også og løfter det på også kanskje i samme språkdrakt. Jeg tror ikke det er media sin rolle i utgangspunktet først og fremst å dempe de her debattene og potensielle konfliktene enn så små de kan fremstå i den store verdenssammenhengen.
0: Ja, noen vil kanskje mene det, Maja. Det er jo nettopp blitt startet et nytt nettsted som heter Demo. De vil angripe journalistikken på en annen måte.
3: De angriper også journalistikken. De går jo ut i sin, men de går i sin markedsføring ut og sier at all annen journalistikk er ikke dyp nok som vår journalistikk. Så de har jo også lagt seg på en konfliktlinje for å vise frem hvor forskjellige de er fra andre medier. Så vi må bare ikke, og det er ikke negativt. Vi er jo kompromisssøkende. Det hele poenget med demokrati er å søke seg til en eller annen form for kompromiss. Og da må man kanskje starte på hver sin kant. Men det er også det som er utfordringen. Hvis folk blir så mettet på konflikt at de bare vil ha en sterk herre som bare sier sånn er det, og ingen skal krangle mer, så er det kanskje større problem enn at det finnes krisebeskrivelser da.
0: Emil, i din jobb i Panorama Nyheter så jobber dere blant annet med krisene i det vi tidligere kalte U-land. Altså, hva tror du folk i Sør-Sudan for eksempel hadde tenkt om våre kriser?
4: Nei, det er klart at det blir jo smått, og det tror jeg liksom ikke kan være målestokken for norsk politisk journalistikk. Sør-Sudan eller Myanmar eller Syria, eller, det tror jeg ikke, for det er helt andre situasjoner og helt andre virkeligheter. Men det er klart at det vi skriver om i Panorama Nyheter, der vi dekker verden og krisene der ute, det er en helt annen skål og helt andre dimensjoner. Men det vi ser er at folk har jo vanskelig for å ta dette inn. Altså, det å lage krisejournalistikk om verden der ute er vanskelig, fordi folk er litt mettet på det. Folk vil ikke helt ta inn over seg all den lidelsen som er der ute. Og det er klart, det er ikke sikkert det er så lett å gjøre heller når hvis du opplever at du har nok med ditt.
0: Hvor lett er det å bryte mønstret da også, å være den politikeren som sier at det går jo egentlig ganske bra, jeg kan bare gjøre det enda bedre, være litt sånn positiv Pia?
2: Det har vært et deilig frisk pust, synes jeg. Se om man får noen oppmerksomhet på det, se om man får noen oppslutning, og at det kunne være en bra stemme inn på både Storting og regjering og i mediebildet.
3: Mm. Men da blir man jo beskyldt for å ikke forstå folket. Ja. Så det er jo, hvis man er jo en politiker som for eksempel Ine Eriksen Søreide, som da har gått ut og sagt at nå har jeg snakket med veldig mange folk, det er kanskje ikke så stor krise med den dieselavgiften som vi trodde, så sier jo, altså å mane til en sånn ansvarlighet, og nå tar vi en pust i bakken, så sier jo hennes motstandere at ja, men du lytter ikke til folket, du representerer eliten. Og det er det som er da den populistiske, altså metoden, det er å være folkets talerør, på den måten ved å være god på å beskrive de problemene som folk kanskje opplever på ekte, eller som kan oppleve i fremtiden.
0: Noe jeg tror mange radiolyttere synes er litt krise, er den der da dere satt i regjering-diskusjonen i Politisk kvarter på morgenen her på P2, til stadighet, alle gjør det. Hvor konstruktive er egentlig politikerne våre hos det?
2: Kanskje dette er en av grunnene til at jeg ikke hører på Politisk kvarter, jeg vet ikke det. Nei, jeg synes når politikk blir veldig sånn, handler veldig mye om hvem som sa hva og maktspill og sånn, da mister jeg interessen. Jeg er interessert i samfunnsproblemer og hvordan det kan løses, ikke så interessert i å høre på folk skylde på hverandre.
0: Vi skal ta pulsen på et annet tema. Maja, tar du en sjekk på klokka når du våkner på morgenen for å se om du har sovet dårlig eller godt?
3: Ja.
0: Emil, er det klokka di som bestemmer om du skal løpe fort eller sakte?
4: Ja.
0: Ja. Oste da, strav og sjekk på klokka med jevne mellomrom?
2: Aldri. Jeg har selvfølgelig ikke smartklokke. Det er jo det styggeste som noen har funnet opp de siste 10 årene. Men jeg følger med på Strava, da. Men det er på telefon.
0: Ole Jakob Madsen er professor ved UiO, og han vil ha slutt på nedsnakkinga av smartklokken, og da tror jeg han tenker på teknologien, ikke estetikken. I Morgenbladet sammenligner psykologen forakten for klokkene med ikonoklasmestriden, altså striden rundt bildene av Gud. Oste, ikonoklasmestriden, hva var det?
2: Ja, en ikonoklast, det er det vi på norsk kan kalle for en bildestormer. Vi kjenner ordet ikon som et bilde. Og når vi snakker om ikonoklasmestriden, så henviser det som oftest til en strid i det bysantiske eller østromerske riket på 700-tallet, hvor keiser Leo liksom tok Kristusbildene av myntene og fjernet mosaikker i offentlige bygg, og faktisk til slutt forbød avbildninger av guddommen, eller Jesus, eller Gud. Men det har mye dypere røtter, fordi dette kommer jo fra andre Mosebok, fra det som vi kaller de 10 bud, der Moses får beskjed fra Gud om at du skal ikke lage deg noe gudebilde. Og en morsom ting med det er at noen kan kanskje tenke, men det er ikke en del av de 10 bud. Men det er det. Det står i Det gamle testamentet. Men Martin Luther, da han gjorde de 10 bud kjent i vår kulturkrets, tok det ut, for han mente det er noe ugyldig siden Gud har gjort seg selv synlig i Jesus Kristus, så kan vi også avbilde Gud. Dette var en lang innledning, merker jeg.
0: Ja, hvordan går det an å sammenligne det med pulsklokker?
2: Jo, poenget til Ole Jakob Madsen er å si, hvis målingen blir poenget, og ikke det målingen egentlig måler, altså hvis det å ha en høy søvnskår blir viktigere enn å ha sovet godt, hvis det å ha mange kilometer på Strava er viktigere enn det å faktisk løpe de kilometerne, så forveksler man på en måte avbildningen med det som egentlig er målet. Sånn at det er liksom en forskyvning av fokus fra det å være sprek eller det å være aktiv, til det at klokka di har oppdaget at du er sprek eller aktiv. Og jeg tror mange kan kjenne den, hvis jeg for eksempel samler på kilometer, og hvis jeg liksom legger en telefon hjemme når jeg skal på butikken, så blir jeg litt sur på meg selv, for da har jeg på en måte mistet de kilometerne. Men det er jo bare tull, fordi jeg har gått akkurat de samme kilometerne, det er bare ingen som har registrert at det har skjedd. Og dette her er jo, jeg kan tulle med det med smartklokka og sånn, men dette er jo en ting generelt i samfunnet, at vi er veldig opptatt av måling, det skjer jo i skolen og alle mulige steder, og har lett for å glemme at grisen blir jo ikke noe feitere av å bli veid. Altså hvis målet er masse gris, så må du prøve å få det til å skje, i stedet for å veie den hele tiden. Og de fleste av oss, vi har såpass god kontakt med vår egen kropp, at vi vet jo om vi har sovet godt, i den grad vi trenger å vite det på en måte, vi vet om vi er sliten i beina, det er mange ting vi som er vanlige mosjonister da, ikke egentlig trenger å vite, men de som trenger å vite det, det er de som overvåker oss, og som vi gir vår data helt frivillig til.
0: Emil, har det blitt en litt sånn trend der vi sier sånn, kast smarttelefon, du får det bedre uten smartklokka, altså vil vi helst høre om teknologi som ikke fungerer på et vis? Er vi på vei til litt teknohat?
4: Ja, vi er veldig forbi det, altså vi er jo langt inn i det, og det er veldig ukontroversielt å lire av seg sånne ting, men jeg synes jo det er interessant den debatten Madsen reiser, og hvis du er ute og løper, jeg er en del ute og løper, jeg var en del ute og løper før dette her begynte, og har selv hengt med på den her smartklokke-greia, og klokka mi gir meg konstant beskjed om at jeg er for dårlig trent og for dårlig form, og jeg er ganske hard kompis å ha på armen.
0: Har ikke du vært konkurranseløper da?
4: Jo, sant, så jeg har jo det, men jeg registrerer at det er mange, mange, mange flere ute å løpe nå. Det synes jeg er en interessant observasjon, altså at bare sånn, den veksten det har vært i løping og folk som blir motivert av dette. Det synes jeg ikke er helt irrelevant å ha med i diskusjonen.
3: Mm. Jeg hadde aldri klart å løpe en mil i en alder av 45. Første gang gjorde jeg det i en alder av 45 år. Altså jeg og Emil sitter jo her på samme rom for første gang, og ser vi har samme klokkeprodusent altså på armen. to helt totalt forskjellige mennesker. Jeg har jo ikke drevet på med noe motionisme eller idrett i det hele tatt. Og så sa min mann, men hvis du begynner med zonetrening, så klarer du sikkert å løpe 10 kilometer. Det er ingen grunn til at du ikke skal klare å løpe 10 kilometer. Så jeg, hva er zonetrening? Ja, kanskje du må ha en sånn smart klokke for å få det til.
0: Hva, det har jeg gjort. Hva var det for noe da?
3: Det er jo at du skal passe på pulssonene dine, så du skal følge med hvor pulsen din ligger når du løper, og hvis du er flink og tar med det og lære det. For at i motsetning til oss det, så har jeg ingen tillit til min egen kropp. Jævlig dårlig lyft til min beklager.
0: Dagens sitat.
3: Aner ikke om jeg sover godt eller ikke. Jeg tror alltid at jeg sover minst 2 timer lenger enn jeg har gjort. Det har jeg sannsynligvis enten scrollet eller lest en bok. Så jeg er jo helt avhengig av teknologiske hjelpemidler for å bli et sunnere menneske, dessverre. Jeg kan hamne der.
0: Men Emil, føles det trygt at de her Polar, Garmin, Apple og så videre, at de skal ha oversikt over kroppen din digitalt?
4: Altså, jeg er jo veldig skeptisk til tech-gigantene og deres makt og alt dette her, men samtidig, jeg tror også det er en liten risiko for at vi kanskje overvurderer av og til de negative intensjonene som disse tech-gigantene har med kroppene våre, da, og hva de kan være i stand til å bruke disse dataene til. Det tror jeg absolutt er en risiko for at vi overvurderer.
0: Også, kanskje vi bare burde hatt mer ferie. For min del så går det veldig mye mer når jeg er ferie. Det er det som er tingen.
2: Ja, altså hvis vi tenker noe sånn, det viktigste nå i Norge, det er flest mulig kilometer på Strava. Da har vi noen tiltak vi kan gå til. Nei, men jeg tenker sånn generelt, det der med at vi bruker teknologi og bruker hjelpemidler til å få sving på ting og få bedre liv. Vi bruker jo teknologi bare ved å sitte her og snakke på radio, så det er ikke noe feil i seg selv. Så det å ha nytt av gode hjelpemidler, det er jo bare bra. Det må jo være greit, men det er kanskje noe med å prøve å holde det til det nivået, da, at det er hjelpemidler, og ikke liksom loven som skal fortelle oss hva som er hva.
0: Vi bytter fra lyden av Strava til lyden av blitslamper. Dette er Ine Eriksen Søreides hemmelige kjæreste, var en av de store overskriftene denne uka. Det var TV2 som kunne avsløre at, jo da, de visste at høyreleder Ine Eriksen Søreide sin kjæreste er en kar som heter Gunnar Børte. Og da svarte Søreide, Gunnar Børte og jeg er kjærester, og det er veldig hyggelig, mer har jeg ikke tenkt å

0: Altså det er jo riktig av aviser å spørre om både privatliv og andre anliggende, og så er det jo frivillig for norske politikere å svare. Så har jeg en liten sånn her fryktelig sånn liten sånn jævel som visker meg i øret hver gang noen spør Ine Eriksen Søreide et privat spørsmål. Hvorfor spør man ikke mannlige politikere på samme måten? Man er jo veldig opptatt av at Ine Eriksen Søreide er utilnærmelig og såkalt privat i norsk offentlighet. Og det har jo på en måte heftet ved henne som en sånn negativ egenskap. Og det er veldig sjeldent at jeg har hørt at en mann har fått høftet med seg. At man, altså i hvert fall i ledende posisjoner, et ønske og med ambisjoner, om at de er alt for lite utbrettende om sitt eget privatliv. Men ja, jeg må bare si at rent som presseetisk, så er det ingenting som er feil med å spørre en som kanskje håper på å bli Norges neste statsminister om privatlivet.
1: Er det ikke tålbart å ha partiledere som ikke er åpne med liv, love og legning, Åste?
2: Jo, det er vel det, men noe av poenget med mennesker som har makt er at de kan inngå i forbindelser som er relevant for oss å vite om. Vi har jo mange eksempler på at politikere som er gift med noen, eller kjæreste med noen, eller kanskje er sammen med noen som de ikke egentlig er sammen med, at det har blitt problemer, ikke fordi at privatlivet deres er interessant, men fordi at det handler om hva slags kunnskap de har, eller hva slags forbindelser de har, og hvem de kan gi posisjoner, og så videre. Så det at vi i media følger med på hvem er det nå disse maktmenneskene har rundt seg? Det synes jeg, så må det være i et demokrati.
1: Mm. Men vi må gå til Emil da. En gang så var du veldig på innsida av politikken. Betyr det at man, altså for å si det sånn, TV 2 har gjort det de kan for å finne ut mer om denne Gunnar. De har da altså funnet ut hvor han er fra, og litt om familien og sånne ting. Altså, må du vite hva du gjør hvis du blir kjæreste med en toppolitiker?
3: Ja, det tenker jeg. Det ligger i stillingsbeskrivelsen, og det tror de aller fleste er klare ved.
1: Stillingsbeskrivelsen til hvem?
3: Ja, til den eventuelle kjæresten.
2: Da han søkte om den stillingen.
1: Fikk innvilget, ja, og nå offentlig.
3: Det synes jeg absolutt. Nei, men altså, nå er ikke Ine Eriksen Søreide bare en toppolitiker. Hun er en av tre mulige statsministerkandidater i Norge og til å styre landet. Og jeg tror nok at vi ikke må undervurdere det at det er mange velgere som har et behov for å kjenne seg igjen i henne, på en måte, og på en måte ha et eller annet de kan identifisere seg med. Jeg tror både Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Kjell Magne Bondevik og alle de som har vært statsminister i Norge har vi jo visst ganske mye om. Og jeg tror nok en av Ine Eriksens største utfordringer nå er akkurat dette, at hun er så privat. Jeg tror det gjør det vanskelig for henne, sånn som når hun sitter på Politisk kvarter i dag tidlig, og prater om drivstoff og får kritikk for å ikke skjønne folk der ute, og når folk der ikke vet mer om hennes liksom, bakgrunn og privatliv, så er det vanskeligere for deg å kjenne seg igjen i henne. Jeg tror det er en kjempestor utfordring for henne fremover. Og så må jeg jo bare hylle Lars Joachim Skarvøys evne til å leite fram, TV2-journalistens evne til å leite fram fakta om denne kjæresten, da, som han gjør på ganske forbilledelig vis.
1: Men også det kan det ikke bli et nærhetstyranni i det her?
2: Jo, absolutt. Altså, selvfølgelig. Og jeg synes jo egentlig jeg vet for mye om ganske mange politikere og har gjort over tid, og for så vidt også mannlige politikere. Dette handler jo ikke bare om kvinnelige politikere, men om deres liksom, ekteskap og barn og kjøkken og matvaner og så videre. Og slankeprogrammer. Altså, det vil jeg faktisk ikke vite. Jeg er ikke interessert. Jeg vil bare vite hvis jeg synes det er relevant. Så der er jeg kanskje ikke en av de velgerne som Emil tenker på. Men som Maja sier, det er jo frivillig av politikerne å svare, og det, den frivilligheten har jo Ine Eriksen Søreide benyttet seg av.
1: Mm. Men så er nå en gang den her Gunnar da, han er toppleder i forsvarsindustrien. Hva gjør det med saken, Maja?
0: Ja, det gjør jo saken veldig interessant, ut fra et sånt maktkritisk perspektiv. For Ine Eriksen Søreide har jo vært forsvarsminister i Norge, sitter jo i forsvarskomiteen på Stortinget, og har jo veldig stor interesse av forsvarspolitikk. Ikke minst så har jo Høyre også tatt et eierskap til forsvarspolitikk, og stemmer ofte for blant annet materialinnkjøp da, på Stortinget. Og derav da en av tilbyderne er bedriften som hennes nye kjæreste, vil jeg tro, jobber i. Og det er jo ingenting i veien, altså politikere kan jo være kjæreste med folk

0: som har interesse av å påvirke politikken, og det det jo kanskje ofte også, men da må jo kommer habilitetshensyn inn, og da må man jo liksom fortelle om diverse bindinger før man stemmer i saker, eller før man driver på med politisk debatt på vegne av den ene eller den andre posisjonen. Så derfor blir jo desto viktigere at vi vet da, hvem politikere er sammen.
1: Ja, hva kan man lære av saken rundt Erna Solberg og Anniken Huitfeldt for eksempel? Hva kan nye politikere bare skjønne først som sist?
2: Du kan ikke være for forsiktig, tenker jeg, på en måte.
0: Du er alltid inhabil.
2: det tror jeg liksom, bør være inne i Eriksen Søreds ryggmagesrefleks i møte med dette. Hun svarte jo at dette hele Stortinget er enige om, alle politikerne i norsk politikk er enige om dette forsvarsforliket, så det er liksom ikke noe som hun alene. Men jeg tror nok på bakrommet så bør hun være så forsiktig som hun bare kan.
1: Men Emil, siden du mener at politikernes privatliv bør være åpne titteskap, må Ine Eriksen Søreide nå være proaktiv og heller prøve å selge inn privatlivet sitt til media, sånn at hun har litt regi, altså litt sånn hjemme på det rotete kjøkkenet til Erna-aktig?
2: Ja, men altså, rotete kjøkken til Erna er jo en artig greie, sant? Fordi var det noe Erna bevisst gjorde, eller var det tilfeldig? Det har vært en stor liksom, diskusjon. Sant?
0: Hun påstår selv at det var helt tilfeldig. Ja, som styrte hjemme.
2: Ja, det var tenåringer, og de ble kjempesure på for at hun inviterte pressen.
1: Men da fikk vi den historien nå, det menneskeliggjør det.
2: Ja, det er det menneskeliggjør, jeg tror veldig det. Men så tror jeg også Magdalene Andersson ble spurt om sexlivet sitt nå, liksom på SVT, eller hvor det var.
1: Åste krymper seg.
2: Ja, men da svarte Magdalene Andersson ganske godt. Folk vil ikke vite om sexlivet til sjefen. Mm-hmm. Eller, du vil gjerne lure på det, men du vil ikke at sjefen din forteller deg om det.
0: Det er jo cringe.
2: Og det synes jeg er ganske bra svar av Magdalene Andersson da. Bare sånn, jeg kom ikke til å svare på det spørsmålet. Hun var invitert inn i en sånn leken setting, og det var liksom lagt opp til at hun skulle svare på det. Dit men ikke lenger, sa hun. Og det tror jeg det kan bli for mye av det gode.
1: Ja, ikke sant hos det?
3: Ja.
1: Men altså her kan vi humre litt. Men jeg må bare ta med det at da TV 2 la ut linket til denne saken på Facebook-sida si, så ble kommentarfeltet så drøyt tydeligvis at de har stengt det. Her kommenteres utseende, beskyldninger flys veggemellom og i det hele tatt. Noen gratulerer så klart, men for å si sånn, hvis du vil fortsette å ha en bra torsdag, så ikke les det feltet. Det er litt av et tid vi lever i, dere, Maja.
0: Ja, jeg så jo nettopp en klipp hvor Jon Stewart, altså en talkshow-vert i USA, sa jo noe om det her, om at sosiale medier ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre. Og da pekte han nettopp på det her, at du kan jo komme inn i et rom og ha en samtale, og så går det noen forbi, og så sier han, du er en jøde. Altså sånn typisk ting som ikke har noe med saken å gjøre, bare for å fremprovosere en reaksjon. Og dermed så blir det slutt på den frie samtalen. Og det er akkurat det jeg opplever med sosiale medier nå. Jeg synes jo det har alltid vært egentlig ganske ille, men jeg synes kommentarfeltene nå er bare fullstendig avsporende på alle mulige saker, og når det gjelder politikere i særdeleshet, så er de avsporende på en så stygg måte at man kan nok gi etterretningstjenesten rett i at man må være litt obs på hybride aksjoner og polarisering i kommentarfeltene.
1: Vi skal prate mer om sosiale medier og kommentarfelt utover høsten, det bare kjenner på meg. Skal vi slutte å si at det er jo hyggelig med alle som får kjæreste da?
0: Ja.
1: Lenge leve kjærligheten.
0: Gratulerer med kjærligheten.
3: Ja, tipp topp.
1: Og vi takker kommentatorer i vårt land, og til dere, kommentator i Dagsavisen Maja Sveterich og redaktør i Panorama Nyheter Emil André Erstad, for at dere var med. Vi skal finne igjen hvilepulsen inn mot helslag, og det skal vi gjøre med nydelige Susanne Sundfør, som synger for oss. Her hører du sangen som heter I It Am.

0: Du hørte Susanne Sundfør som I gang med ny musikk altså på det nye albumet Revelations of Divine Love så har hun latt seg inspirere av mange hundre år gamle tekster Det var innemurt nonne på 1300-tallet som skrev de her tekstene Julianne av Norwich og det her nye albumet til Sundfør det slippes I oktober, det blir konsertturné også, men en liten forsmak fikk vi her da og sangen som heter I It Am og så skal vi altså rundt da på turné hun har spilt inn albumet I Bragernes kirke I Drammen med egen stemme og kirkeorgel det britiske Kit Down som organisten som også blir med på turnéen I Norge og så det sånn at Kompass går mot slutten I dag du kan gå inn I appen NRK Radio, søk opp Kompass, og der kan du høre så mange ganger du bare vil. Om du har noe på hjertet, har du ris eller ros, så trykker du på knappen som heter Send inn, og da kommer meldingen din rett inn på skjermen min her I studio. Gikk du glipp av intervjuet som jeg hadde med Ingrid Bjørnov denne uka, så det vel verdt å få med seg. Det kan du laste ned som podcast hvis du søker opp Kompass, altså, inn I appen NRK Radio. De som lagde Kompass I dag, det var Lars Ole Skjønberg, Erling Nordmann, produsent var Margrethe Nåvik, og mitt navn Paul Plassen. Tilbake I morgen 12.03 I P2, og vi høres da.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget må få pengene tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenging og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
2: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de I det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
3: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
1: Den støtten kom til slutt fra samferdselsminister Jon Ivar Nygaard. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
4: Det vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
1: Rentene I USA har ikke vært så høye siden starten av 2000-tallet. Det påvirker bedrifter I landet og amerikanere med boliglån. Leder for allokering og globale renter I Storebrand, Olav Chen, peker på tre hovedgrunner til at renta I USA på de høyeste nivåene siden før finanskrisen.
5: Det ene at budsjettunderskuddet I USA har økt nå som følge blant annet av krigen I Iran.
6: Den andre at store teknologiselskap som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen kanskje den her mannen.
7: My goal inside the central bank is for there to be no politics.
6: Den nye sentralbanksjefen I USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være. Sier porteføljeforvalter I Alfred Berg, Thomas Eidsen.
8: De har bare sagt enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan, det gidder vi ikke fortelle noe om.
1: Sa Thomas Eidsen til reporter Marit Winge. Så tar vi med at norsk oljeproduksjon falt I juli. Sammenlignet med samme periode I fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere ifølge tall fra sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere I juli, sammenlignet med juli I fjor. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
9: Dette Ekko

0: fikk det tvilsomme kallenavnet Little Rocket Man av Donald Trump. Nu vil den amerikanske presidenten bli bestis med den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un. Hvem det som tjener på det? Og hva gjør det med maktbalansen mot Asia? Og hvem den mystiske kvinnen som følger Trump overalt for tida, med en bærbar printer under armen? Velkommen til Ekko, jeg heter Jakob Arvola. Ja, det deilig høst. Jeg håper du nyter både vær og vind og tyttebær i hytt og vær, og ikke minst Trumps USA, den faste torsdagsspalten her i Ekko. Har du som lytter innspill eller spørsmål, gå inn i appen NRK Radio, finn «Send inn»-knappen i Ekko og skriv til oss. Dagens panel i Tospan, det Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet, og Erik Løkke, USA-kjenner og rådgiver i Civita. Hei til dere begge to.
1: Hei, hei.
0: Vi tar en liten sånn kjapp aktuell runde nå først. Jeg tenker at vi starter med nominasjonen i Florida. Vi må bare ta en liten sånn status på hva det som har skjedd der, Erik, først.
2: Det var primærvalg i Florida, både på demokratisk og republikansk side, altså hvor partiene skal finne ut hvem som skal representere de i kongressvalget. Så det jo ganske sånn sene primærvalg da, for da kommer november ganske fort. Mm. Ron DeSantis, som sikkert mange kjenner dem, skal jo gå av. Hvem det som skal overta som guvernør? Der vant Byron Donalds det republikanske valget, og så David Jolly for demokraterne, og her den republikanske kandidaten stor favoritt, Florida. Obama vant jo Florida begge gangene, men siden den gang så har det trendet veldig republikansk. Og så var det også nominasjonsvalg for senatet, hvem skal overta for Marco Rubio. Mm. Og der var det den største overraskelsen kanskje går med en sette Angie Nixon, som tilhører den demokratiske sosialistiske bevegelsen i det demokratiske partiet, som slo en som het Alex Winman. Winman hadde vel noe sånn som 15 ganger mer penger, men det ikke alltid penger avgjør. Du må også gjøre en god valgkamp, og det gjør han ikke. Angie Nixon, som da en av disse progressive, hun vant med 13 prosentpoeng eller noe sånt, og skal da opp mot republikanerne i Moody, tror jeg nettet, hvis jeg husker riktig, som kommer til å bli vanskelig, men det i hvert fall et tegn da, på at det en slags venstrevinn i det demokratiske partiet.
0: Tove Gravdal, hvorfor Florida så viktig? Hva det med den staten?
3: Det har jo vært en vippestat lenge, men som Erik sier, den har jo trendet republikansk i lang tid, og noe av det som blir spennende å se ved valget 3. november, det er jo om, for det har vært en sånn omstrukturering av grensene for valgkretsene i Florida, som er et ledd i dette tilfellet republikanske forsøket på å få flere seter i representantenes hus. Og det som blir spennende er jo om demokraterne greier å liksom holde på noen av de setene som de har fra Florida da. Og det kan de kanskje greie nettopp fordi at Trump er så upopulær, og at det kan ramme republikanerne ganske hardt, sånn at demokraterne faktisk greier å gå kraftig frem selv i valgkretser hvor Trump vant klart i 2024. Mm. Og det vi så både i Florida og faktisk også i noen andre av nominasjonsvalgene nå på tirsdag og tidligere i sommer også, det er at det er ikke nå lenger sånn som det har vært lenge for republikanerne, at det å ha Trumps støtte betyr at du vinner nominasjonskampen. Det så vi blant annet i et par valgkretser i Florida, hvor Trumps foretrukne kandidater tapte nominasjonskampen, og vi så det også i Wyoming, hvor det var nominasjonsvalg nå på tirsdag for guvernørvalget, hvor Trumps kandidat tapte, og vi har sett det tidligere, altså jeg tror i alt 5 av de guvernørkandidatene som Trump har støttet i primærvalgene har tapt sine valg. Det gjelder også Minnesota for eksempel, som var, hvor det var en milliardær som Trump støttet, og som tapte nominasjonskampen i Minnesota. Mm. Og jeg vil bare nevne også, når det gjelder nominasjonsvalgene på tirsdag, så var det jo også et veldig spennende valg i Alaska, som kommer til å være en av de avgjørende kampene 3. november, hvor da en demokratisk kandidat, Mary Peltola, vant kampen om å bli nominert mot sittende senator Dan Sullivan, og det et av de senatssetene som i spill 3. november, og der blir det en veldig, veldig spennende kamp å følge.
0: Det var innledningen til dagens Trumps USA. Du har også skrevet en ganske fersk analyse, Tove, i Morgenbladet. Kommer tilbake til den, for vi skal se litt på hvilke problemer som Trump nå møter utover. Mm. Aller først, før vi går løs på dagens aller første konkrete tema, Eirik, hva det viktig å følge med på nå i de nærmeste ukene?
2: Ja, altså det er alt Trump kommer med mye hele veien, og det er ikke viktig å følge med på, men det lager veldig masse støy, som vi også ofte diskuterer i programmet her, så det er jo å se litt bakenfor her, hva det som skjer, hvordan den økonomiske utviklingen inn mot november, hva skjer i valgkampen som i full gang, nå kommer det en del lokale målinger rundt omkring, og de kan jo være vanskelig nok å måle, men det i hvert fall det jeg kommer til å se på nå fremover i de mest spennende distriktene og i senatsvalgene og guvernørvalgene i november, og så er det vanskelig å følge med på alt, så det blir i hvert fall noe av det jeg skal se på.
0: Og har Trump vært aktiv på Truth Social i natt, norsk tid? Ja da, han har jeg tror jeg telte en sånn 5, 6, 7, 8 meldinger bare for inntil for 2 timer siden. Nå skal vi over på dagens første konkrete tema. Vi skal til Asia. Donald Trump, han har gitt ordre om å kutte kraftig i de felles militærøvelsene som USA pleier å ha med Sør-Korea. Årsaken? Jo, vel, folkelig sagt, han vil ikke tråkke Nord-Koreas diktator Kim Jong-un på tærne. Men det var en gang da tonen var en helt annen.
1: And by the way, Rocket Man should have been handled a long time ago. Little Rocket Man. Rocket Man. We're going to do it because we really have no choice. And I want to tell you something, and I'm sure he's listening because he watches every word, and I guarantee you one thing, he's watching us like he never watched anybody before. That I can tell you.
0: Ja, det var en gang i tida, det var faktisk i 2017, at Trump kalte den nordkoreanske diktatoren for Little Rocket Man, uten å legge skjul på frakt. Men nå er Kim i ferd med å gå fra kullen til koselig peisvarme, sammen med det som kan bli den nye politiske vennen Trump. Ja, kommer verden til å stå til påske, eller hva som skjer? Tove, hvordan skal vi forstå det som skjer nå mellom USA, Sør-Korea og Nord-Korea?
3: Altså hvis vi skal trekke linjene langt tilbake, da, så var det jo noen som lurte på om verden stod til påske også i 25. juni 1950, da Nord-Korea ved hjelp av Kina og daværende Sovjetunionen invaderte Sør-Korea. Da hadde altså den koreanske halvøy vært delt etter Japans okkupasjon under krigen, og så måtte de kapitulere og trekke seg ut, og Sovjetunionen tok kontroll over Nord-Korea og USA over Sør-Korea, og så kom denne invasjonen etter at amerikanske styrker da hadde trukket seg ut. Og da fikk USA en autorisasjon fra FNs sikkerhetsråd til å gå inn tungt militært for å drive de nordkoreanske styrkene tilbake igjen. Og siden da har jo USA vært militært til stede i Sør-Korea og har vært liksom garantisten for at ikke det kommunistiske regimet i nord invaderer Sør-Korea igjen. Og dette har vært en hellig allianse på mange måter, til tross for at Sør-Korea også har hatt sine diktatoriske tendenser opp gjennom årene. Og så har da Trump hevdet nå denne uken, når han liksom skulle begrunne at han vil trappe ned på denne militære støtten, så gikk han da hardt ut mot Sør-Korea og hevdet at de betaler ikke for vår støtte møte, og det var bare jeg som sørget for at de begynte å betale da jeg ble president i 2017. Og det er jo sant å si bare tull, fordi da den kalde krigen tok slutt, så begynte Sør-Korea å betale for amerikansk militærstøtte i 1991. Og riktig nok så greide Trump å øke den støtten noe, og så påstod han videre at Joe Biden stoppet disse betalingene fra Sør-Korea, som Trump da angivelig hadde fått i stand. Det stemte heller ikke, fordi Biden økte faktisk innbetalingene fra Sør-Korea til den amerikanske militære tilstedeværelsen. Men nå klager da Trump igjen, ikke sant, over at Sør-Korea da etter hans oppfatning ikke betaler for dette, ikke fortjener all den amerikanske støtten, og fordi han da personlig har et så godt forhold til Kim Jong-un, så mener han at det er da alt for provoserende overfor Kim Jong-un at de holder på med militærøvelser i farvannet utenfor Nord-Korea.
0: Men Erik, altså, har han så personlig gode forbindelser med Kim Jong-un? Altså, hva er dette for noe?
2: Han har i hvert fall hatt noen møter, og er den første amerikanske presidenten som også var på nordkoreansk territorium. Så helt feil blir det ikke å si at han har et bedre sånn personlig forhold Trump til Kim Jong-un, men i Trumps verden så betyr jo det at USA og Nord-Korea har et godt forhold. For det er sånn Trump tenker, hvis han personlig har et godt forhold til noe, i hvert fall snakker om Putin også. Han har jo kjempegodt forhold til Putin. Derfor er USA og Russland, de har et godt forhold. Og hvis han ikke har en god personlig kjemi med noen, da har USA som nasjon et dårlig forhold. Det er sånn Trump tenker om internasjonal politikk. Men utover det, altså, hvis man da tar det premisset at han har et godt forhold til Kim Jong-un, men hva hadde hjulpet USA? Altså, han hadde jo møter etter at han begynte med dette Rocketman, så var han jo plutselig veldig, veldig godt forhold, hadde møter, de begynte å snakke om at de skulle ha en atomvåpenavtale, hvor USA og Trump ville ha en sånn grand bargain, en stor avtale. Nord-Korea ville ta det trinnvis. De møtte i Hanoi, de møtte i Stockholm, og så gikk bare dette fisslet ut. Og nå er jo Nord-Korea med, brukte hele tiden sammen med Trump til å bygge opp sitt atomarsenal, og farligere enn noensinne. Så om når Trump hadde et godt forhold, så hadde det ikke hjulpet USA noen ting.
0: Nei, det er slik. Altså, Tove, vi skal... Tore skriver her til oss i appen NRK Radio. Hva ønsker Donald Trump med å bli venn med Kim Jong-un, Nordkoreas diktator? Er det bare at han generelt elsker diktatorer? Er han ikke nesegrus beundrer av Putin også? Er ikke dette så langt fra den amerikanske drømmen som det er mulig å komme? Altså, er ikke kommunisme noe av det verste USA vet?
3: Ja. Nei, det er et godt spørsmål, og det er jo vanskelig å sette seg inn i hodet til Trump, men nå vet vi jo såpass mye om hans fremgangsmåte og tenkemåte at vi kan jo slå fast at han er jo tiltrukket av autoritære ledere, og han ønsker jo helt klart å bli en selv som har all makt, og som kan gi direktiver og ordre, og så skjer det han vil. Og det gjør jo Kim Jong-un, og det er tydeligvis noe Trump er veldig tiltrukket av, og så har han da denne, som Erik påpeker, denne troen på at hans personlige relasjoner til andre ledere skal kunne endre verden. Og jeg vet ikke om han fortsatt mener at han skal kunne få i stand en avtale med Nord-Korea om kontroll av deres atomvåpen, det om han fortsatt tror på det, men det er vel kanskje det han, hvis det nå blir et møte mellom Trump og Kim Jong-un, som det ser ut til at de nå planlegger, så er det vel det som skal være begrunnelsen da, at de skal få til en avtale om å kontrollere atomvåpenprogrammet deres. Men vi vet at det er jo overhovedet ikke realistisk, og så er det jo helt absurd å tenke på at Trump har gått til krig mot Iran for å stanse deres atomprogram, mens han da flørter beinhardt med Kim Jong-un, som da, etter ifølge Trumps informasjon, har 59 atomvåpen allerede. Det var det Trump som opplyste denne uken.
2: Ja, helt, altså det er absurd når du ser den alliansen, hvis du skal kalle det det, mellom Nord-Korea, Russland og Iran, hvor USA er i direkte konflikt med Iran, at han likevel rekker ut en hånd til Nord-Korea, som i tillegg til det også ganske sikkert fortjener betegnelsen verdens verste land. Altså, i denne, det er mange plasser det ille i verden, men Nord-Korea er i en absurd situasjon, uten at Trump bryr seg så mye om det. Men jeg tror også vi skal forstå den tilnærmingen her fra Trump, som at han er sur på at Sør-Korea ikke har bidratt mer i Hormuz. det går skikkelig dårlig i Iran nå. Han har kjeftet, skjelt ut europeiske nasjoner, så sier han at NATO stiller ikke opp for oss, så sier han jo, men vi trenger det jo ikke. Men de stiller, altså, denne, altså, som vanlig så jo Trump et veldig godt eksempel på det som Carl Joachim Hambro en gang i tiden sa, det står en vær fritt til å meddele den forvirring som hersker hans indre. Og Trump kommer med der hele veien. Nå han sur på Sør-Korea for at de ikke har bidratt mer. Og Trump gir jo blanke F i menneskerettigheter i Nord-Korea. For han så betyr historien ingenting. Det hans personlige relasjon til alle, og nærmest kan transcendere enhver historisk og geopolitisk realitet. Så det nok et eksempel på at Trump mangler fullstendig jordledning til virkeligheten, og det jo resten av verden gissel av.
0: Hvordan kan man anta at det her blir mottatt på sikt i Sør-Korea, Tove?
3: De har jo foreløpig reagert veldig forsiktig og diplomatisk og prøver å ikke provosere Trump tilbake igjen, og foreløpig er det ikke noen grunn til å reagere heller, fordi at realitetene på bakken er jo at denne militærøvelsen som nå allerede pågår, den kommer til å gå som normalt. Kanskje de kommer til å avfyre noen færre raketter eller prøveballonger, men de foreløpig kommer dette samarbeidet til å pågå som normalt, og så vet de jo at Trump skal sitte i bare 2,5 år til, så det kan hende at bare de også utviser en viss tålmodighet, så går dette over. Men det er jo et signal, og det er jo i tråd med det Trump har jo, akkurat der har han jo vært ganske konsistent gjennom 10 år, at han synes det er urettferdig at USA driver og betaler så mye for å være en sikkerhetsgaranti for andre land i verden.
2: Det er jo også en annen veldig farlig potensiell effekt av det her, og det er jo at Sør-Korea ser som kanskje vi skal få oss våre egne atomvåpen. Mm. Kanskje Japan sier det samme. Mm. Og da får du en relasjon til Kina som ikke kommer til å like dette i det hele tatt. Og who can blame them? Altså, du har jo Sør-Korea som har hatt en relasjon til USA, det har også vært viktig der for å hindre den spredningen av atomvåpen. Men hadde jeg vært i Sør-Korea, så hadde jeg sagt veldig nøye på at vi bør få oss våre egne atomvåpen, for du kan ikke stole på USA. Japan hadde tenkt akkurat det samme, så det farlig potensiell utvikling på sikt.
0: Øyvind skriver her, Tove, er det ikke slik at Trump er sjalu på Sør-Korea fordi de har god økonomi og vil ha de store IT-bedriftene vekk for å gi plass til amerikanske? Han tenker jo forretning.
3: Ja, det kan jo godt være. Og det, ja da, og han vil jo ta i bruk de maktmidlene han har da. Både krav om å betale mer og at USA bidrar mindre militært, men sikkert også med nye tollsatser og for å presse Sør-Korea. De kan jo regne med det.
2: Ja, så Wall Street Journal påpekte jo at Trump var litt misfornøyd at det ikke hadde kommet alle disse investeringene som Sør-Korea hadde lovet skulle komme, for det startet jo Trump hele veien når han snakket om det skulle komme billioner på billioner, altså milliarder på norsk da, av investeringer fra det ene landet etter det andre, og dette var jo som enkelt tall som bare eksisterte i Trumps hode, men det var jo noe det han gikk ut med. Og så har han jo sikkert fått litt sånn lovnader da fra litt sånn, ja, ikke helt konkrete, men lovnader om at det skal komme, også fra Sør-Korea, og så har ikke dette kommet, og det er jo også Trump litt sur for.
0: Mm. Hva tror dere vil kunne komme som reaksjoner i verden for øvrig, for eksempel fra Kina?
3: Jeg tror Kina kommer til å sitte stille i båten og se på dette utspille seg og gni seg i hendene. Xi Jinping tjener jo på dette, ikke sant? At Trump undergraver støtten til sin viktigste alliert Sør-Korea. Mm. Og det tjener Kina på, og det tjener Russland på. At Trump da på en måte groomer Kim Jong-un, som jo altså sender soldater til russisk side i Ukraina, altså det er jo virkelig så uforståelig og så absurd som det går an. Og de trenger ikke å gjøre noe. De kan sitte stille i båten og se at Trump roter det til både for USA og for mange av oss andre som egentlig bør være ganske bekymret over det vi nå ser, for det er, altså FNs Sikkerhetsråd innførte jo sanksjoner i 2006 da Nord-Korea begynte med atomprøvesprengninger, og da var verden samlet i, til og med Russland og Kina var med på det sanksjonsregimet mot Nord-Korea for å stanse den atomvåpentrusselen som da virkelig oppstod i Nord-Korea. Og nå er jo dette bare helt smuldret opp, og det jo ordentlig farlig at Nordkorea sitter der med alle disse atomvåpnene i et diktatur med en komplett uforutsigbar leder som nå i ferd med å berede grunnen for at hans nå 14 år gamle datter skal overta makten etter han, og at dette regimen blir sittende med kontroll over så mye atomvåpen, det veldig, veldig farlig for hele verden. Og at Trump ikke ser det og gjør noe med det, men det er helt utillatelig.
0: Dette Trumps USA her i Ekko, det torsdag, og har du innspill eller kommentarer eller spørsmål til Tove Gravdal eller Eirik Løkke, så gå inn i appen NRK Radio og send inn der. Vi skal nå over til utviklingen i Midtøsten.
4: President Donald Trump threatening to bomb the country of Oman if it gets in the way of the U.S. and its war with Iran. The president telling Fox News there have been back-channel communications between Washington and the IRGC, and that he is, quote, in no hurry when it comes to ending the ongoing conflict.
0: Ja, slik meldte nyhetsnettstedet Bloomberg om saken i et oppsiktsvekkende intervju med Fox News, som sparte ikke presidenten på kruttet. Bakgrunnen at Oman og Iran har forhandlet om å styre den veldig viktige skipstrafikken i Hormuz-stredet på egen hånd, og det helt uten amerikansk innblanding. Tove Gravdal, Oman har jo historisk sett vært en slags sånn golfens Schweiz, da, for å si det slik, og opptrådt som mekler. Hva det som nå kommer til å utspille seg, tror du?
3: Ja, Trump finner seg jo ikke i at noen skal gjøre en avtale som han da ikke får lov til å være med på og ta æren for. Så det nok grunnen til at han da truer med å bombe Oman. Og det igjen, altså det går inflasjon i ordene her, men det igjen ganske absurd. Fordi Oman jo en alliert igjen da av USA, og har jo spilt en veldig, veldig viktig rolle som tilrettelegger og megler i særlig forhandlinger lenger med Iran. Det gjaldt allerede tidlig i Obamas periode da de begynte å forhandle om det som ble da en atomavtale med Iran, hvor Oman la til rette for de hemmelige forhandlingene som den gangen ble ført i Muscat, i hovedstaden i Oman. Og det har de gjort nå også under Trump. De har spilt en veldig, veldig viktig rolle og vært en budbringer, rett og slett, mellom iranske ledere og amerikanske forhandlere. Og at Trump truer da dette landet med å bombe det. Det jo ikke første gang han gjorde det allerede i mai. Men det virker som om igjen så det da Trumps ego som taler, og hans narsisistiske hang til å være delaktig i alt, og så han vil ikke at de skal forhandle bak hans rygg om en avtale som kan få skipstrafikken gjennom Hormuzstredet til å gå på skinner igjen, og det grunnen til at han truer med å bombe Oman, og det virkelig helt uforståelig.
2: Ja, altså det jo alltid, det som, til slutt så kan man vanskelig ta det Trump sier på alvor. Ja. Altså i Oman så blir han nok tatt på alvor i den forstand at det et kraftig signal til at Trump er misfornøyd, og han igjen uttrykker det han mener. Og så har jo også Trump stått og snakket om at Hormuzstredet skulle bli amerikansk territorium, altså, og at de har kontroll over Hormuz. Altså igjen så ser du jo Trump fullstendig frakoblet virkeligheten. Om han tror på dette selv, eller om dette et slags politisk teater, reality show, det er antageligvis det siste, så er jo effekten av det likevel. Han snakket hvor lenge, en uke siden, at det var siste sjanse for Iran. Altså, du kan bare ikke ta Trump alvorlig lenger. Altså, du kom til en situasjon hvor den amerikanske presidenten, som tradisjonelt har veid sine ord på en gullvekt, med Trump som bare slenger ut alle ting, og du kan, ja, nei, det er amerikanske presidenten igjen. Kanskje ta det helt fullt på alvor. Og når det gjelder Oman, så ligger jo også de veldig geopolitisk strategisk til, for det er jo i sør de en del av Hormuzstredet og Iran i nord, så de måtte jo vært involvert på en eller annen måte. Amerikansk tilstedeværelse har jo vært i Oman lenge, selv om de ikke har sånne egne baser som de for eksempel har i Bahrain og Qatar, så har de jo god tilgang til Oman og har 40 år i militært samarbeid med Oman, så det er igjen å snakke om at de skal bombe baser som de selv bruker. Altså, ja. Det som Tove sier er absurd.
0: Tove, kan vi bare ta en liten sånn kjapp oppsummering av utviklingen i Hormuzstredet siden midten på sommeren og frem til vi er nå? Hva er status der nå?
3: Det ble jo inngått da en sånn foreløpig avtale, en Memorandum of Understanding, som det heter i diplomatispråket, i midten av juni. Da var Trump på middag i Versailles og undertegnet en avtale med Iran foran TV-kameraene, som da ble undertegnet i Teheran på samme tidspunkt. Og det var da en foreløpig avtale om hvordan de skulle løse konflikten rundt Hormuzstredet, og den la opp til at man skulle forhandle videre om ganske omfattende løsninger, altså både om Irans rakettprogram, atomprogram og så videre. Så ga de seg selv 60 dager på å bli enige om en endelig avtale, og alle visste jo allerede da at den fristen på 60 dager, den kom jo til å ikke bli holdt, og den gikk ut nå på mandag, og det foregår jo ikke forhandlinger. Det har jo vært kanskje noen antydninger om at Steve Witkoff, som er liksom Trumps sjefsforhandler, og Jared Kushner har hatt noen kontakter med Iran, eller via mellommenn da, men nå er det angivelig ikke forhandlinger i det hele tatt, og det er ingen utsikter til at det blir noen endelig avtale mellom de to partene, og Iran virker jo heller ikke veldig interessert, og The Wall Street Journal meldte denne uken at Iran har brukt disse 60 dagene på å bygge opp sitt våpenarsenal igjen. De er forberedt på mer kamphandlinger, og dessverre for det iranske folk, som nå er veldig, veldig hardt presset av økonomiske sanksjoner. Le Monde meldte i går om forferdelige tilstander egentlig. Folk har ikke råd til å kjøpe mat, og vi kan se for oss at folk begynner å sulte i Iran, men de har da et regime som nå er hardere og mer innstilt enn noensinne på å gå i konfrontasjon med USA, så her ligger det ikke an til noen forhandlet løsning med det første, det kan vi være sikre på.
0: Hva tror du, Erik Løkke?
2: Nei, jeg er enig i alt det Tove sier, og som vi også diskuterte på forsommeren når denne avtalen kom, og man trengte jo ikke være noen også damer for å si at det, ja, la oss da vente og se da, hva denne avtalen, og det gikk ikke lang tid før man var uenig om.
5: Dette er NRK P2.

0: er fredag morgen.
1: God morgen. Partene mekler på overtid. Det kan bli flygelederstreik I dag.
0: Passasjerer som rammes av togkaos burde få penger fra staten rett inn på månedskortet sitt, mener MDG. Ikke dumt, svarer samferdselsministeren.
2: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med.
1: Smartbriller som kan kjenne deg igjen på gata gjør at vi mister friheten I det offentlige rom, det frykter KI-ekspert Inga Strømke.
3: Alle møter med andre mennesker kan være en situasjon der man blir overvåket.
0: Det kan gå en kule varmt mellom mor og datter når de setter seg I samme bil I NMI Rally I helgen.
4: Hold kjeft og les! Jeg trenger notene!
1: Ja, da det vel bare å ta den oppfordringen. Vi skal holde kjeft og lese I dag, og vi heter Linn Vik og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
0: Du kan holde kjeft, så kan jeg lese. Vi begynner med at det mekles på overtid mellom flygelederne og Spekter. Meklingen den startet på tirsdag klokka 10, og fristen utløp ved midnatt. Og reporter Johanne B. Settem, hva mer vet vi nå?
5: Nei, vi var jo I kontakt med noen av partene I natt, 04.40, og da fikk vi opplyst at meklinga fortsatt pågikk. Dette her handler jo om flygelederne som jobber ved kontrolltårn og kontrollsenter over hele landet, og det som riksmekler Mats Rulland sa til oss I går var at det hadde vært en vanskelig dag på onsdag og en litt bedre dag I går torsdag. Det sa han rundt dagsrevytider klokka 7. Men det har jo vært da flere meklingsrunder I luftfarten I år, og dette her har jo vært kanskje den vanskeligste. Det fortsatt store uløste spørsmål I går kveld, sa han, og som de da skulle bruke natta på. Men dette her går jo ikke så mye på lønn etter det vi har forstått, men det handler om arbeidsforhold, pausevilkår og livssyklusforhold og slike ting. Men dette her jo da Norsk Flygelederforening, som har varslet at 12 flygeledere skal tas ut I streik dersom de ikke blir enige I mekling. Og dette her jo da på Flesland og på Gardermoen og innflygningskontrollen der og områdekontrollen for Vestlandet da.
0: Og hva blir de faktiske konsekvensene da hvis de ikke blir enige og det blir streik?
5: Det vil da bli forsinkelser på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden I dag. Så vil forsinkelsene øke på utover dagen og bli betydelige I løpet av kvelden. Dette kan få konsekvenser for hele landet. Og så vil det balle på seg da I løpet av helga og fremover ifølge det vi har fått opplyst. Da blir det ytterligere forsinkelser på lørdag, og Gardermoen vil da antakelig bli stengt for trafikk fra tidlig morgen til lunsjtider på søndag. Så man forventer da store forsinkelser og kanselleringer og etterfølgende effekter gjennom hele helga.
0: Takk skal du ha, Johan. Vi følger jo denne saken utover morgen og skal direkte til Riksmeklerne klokka 7.
1: Hvis det noen som kjent med forsinkelser, så det togpassasjerene. Reisende som rammes av togkaos må automatisk få penger fra staten rett inn på månedskortet, det mener MDG. Togtrafikken har den siste tiden vært preget av forsinkelser og innstillinger, og dermed må passasjerene kompenseres, krever Margit By.
6: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
1: Det var Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet, samferdselsminister, som enig.
0: Rentene I USA på sitt høyeste nivå siden før finanskrisen. Samtidig har landet en rekordhøy statsgjeld. Ifølge en økonom vi har snakket med, det tre hovedgrunner til at de amerikanske rentene har skutt I været.
7: Det ene at budsjettunderskuddet I USA har økt nå som følge blant annet av krigen I Iran.
8: Økonom Olav Chen leder for allokering og globale renter I Storbritannia. Krigen I Iran mener han en av tre grunner til at rentene I USA på det høyeste nivået på over 20 år. Den andre at store teknologiselskap, som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen kanskje den her mannen.
9: My goal inside the central bank is for there to be no politics. The extent there's politics there.
10: The economy is showing impressive resilience, even with recent shocks.
8: Den nye sentralbanksjefen I USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være.
11: De har bare sagt enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan det gidder vi ikke fortelle noe om.
8: Sier porteføljeforvalter I Alfred Berg, Thomas Eidsen. Og ettersom inflasjonen I USA allerede høy, blir investorene usikre. Da krever de ekstra betaling for usikkerheten I form av renta.
7: Den amerikanske staten allerede forgjeldet å bruke enorme summer på å bare betjene lånene sine, og kan nesten karakteriseres som luksusfellen.
8: Men ifølge Eidsen det enda en årsak til renteproblemene.
11: Altså det underliggende grunnen til at renta høyere enn før, jo at inflasjonen høyere enn før. Og det absolutt ikke unaturlig at forventningen til renter høyere enn før.
8: De rentene som høye I USA nå kalles statsobligasjonsrenta. At noe en statsobligasjon betyr at det vanlige folk, bedrifter eller investorer som har lånt penger til staten. Når de her rentene høye, påvirker det også vanlige amerikanere I stor grad, og spesielt boliglånene deres. Men høye USA-renta noe som kan påvirke oss I Norge?
7: Det kan absolutt påvirke Norge, norsk økonomi og potensielt norske renter også.
8: For skulle det her komme ut av kontroll, kan det skape børsuro. Og det kan igjen gjøre at den amerikanske staten, amerikanske husholdninger og amerikanske bedrifter må betale mer I renta.
7: Og det kan føre til brems I amerikanske økonomien og den globale økonomien, og da vil norsk økonomi helt klart også bli rammet.
0: Reportere var Marit Winge og Karoline Johannesen Littland.
1: 21. august og sørgedag I Kyiv etter at en bølge med russiske missilangrep mot boligområder I den ukrainske hovedstaden drepte 17 mennesker natt til I går. Russland har intensivert de ballistiske missilangrepene mot Kyiv og utnyttet mangelen på det eneste luftvernet som kan avskjære dem, de amerikansk produserte Patriot-missilene.
0: Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av lav vannstand. Værfenomenet El Niño gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. 5% av all verdens sjøfrakt går gjennom kanalen, som en snarvei mellom Stillehavet og Atlanterhavet.
1: Og det tørke og tøffe tider I film- og tv-bransjen også. Antallet nye dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022. Det Klassekampen som skriver det I dag. Og utviklingen gjelder I hele Norden. Produsentforeningen de peker på at NRK og TV2 har investert mindre I norsk drama, og samtidig som det skjer, så har også strømmetjenestene sin kraftige satsing på nordiske produksjoner gått ned.
0: Trønderne har vært så kalde I sommer at de nesten ikke har kjøpt is. Også salg av solkrem, øl og grillmat har falt I Trøndelag I sommer. Det Adresseavisa som har oppsummert hvordan det kjølige og våte sommerværet har påvirket hva folk handler I regionen. Statistikk fra Meteorologisk institutt viser at lufttemperaturen I juli var 1,5-3 grader under normalen for store deler av Trøndelag.
1: Da de sikkert klare for forekålsesongen allerede, tror du ikke det?
0: Det kan erstatte is, mener du?
1: Nei, på ingen måte, men det koselig da, når det blir kaldere ute.
0: Det koselig,
1: ja. KI-eksperter de frykter at konsekvensene av smartbriller kan brukes til å overvåke folk I det skjulte. Smartbrillene de allerede kommet. De kan filme, de kan ta bilder og fortelle deg hva det du ser. De også klargjort for ansiktsgjenkjenning, men den teknologien ikke tatt I bruk. KI-ekspert Inga Strymke, hun kritisk.
12: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
13: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst I en hvilken som helst situasjon.
12: Det jeg nok allermest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Det var Tor Albert Frøsland som var reporter her. Fritidsbåter og vannskutere som kjører fort gjør at mange føler seg utrygge på sjøen, viser en ny undersøkelse. 60% av de spurte svarer at de får sommeraktivitetene sine ødelagt på grunn av dette, og nå krever organisasjonen Norsk Friluftsliv nye nasjonale regler.
14: Endelig har roen senket seg i skjærgården i Grimstad. Nå kan de myke trafikantene senke skuldrene etter en felles ferie med hurtiggående båter overalt, bekrefter padler Jaran Koll og kursholder Hanne Jensen.
15: Som jeg har ikke veldig stor synlighet, men vi flere sammen så det tryggere, som blir sett største utfordringer.
16: Hva skrekkscenariet egentlig?
15: Nei, det å bli kjørt i senk hvis det kommer noen bakfra uten om vi helt har fått det med oss selv.
17: Veldig mange av de vi får her føler seg utrygge. Og det jo noe av det vi opptatt av når vi holder kurs.
14: Siri Melland i organisasjonen Norsk Friluftsliv har en fersk undersøkelse i ryggen. Den viser at 60% av de som ferdes på sjøen opplever å få sommeraktivitetene sine ødelagt på grunn av båter og vannskuter i høy fart. En fjerdedel føler seg direkte utrygge.
18: Det i dag høy fart. Og de målgruppene som jeg representerer, som Norsk Friluftsliv, de opplever at de ikke er trygge. Det en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
16: Har det blitt for fritt for båtfolket på sjøen at det er så dominerende?
18: Ja, det er blitt økt bruk i løpet av de siste 10 årene, og det blitt mye høyere fart. Og mye mer mangfoldig bruk, og folk sier nå, 8 av 10 sier at de ønsker en enhetlig hastighetsregulering på sjø.
14: Nå krever organisasjonen nasjonale regler med maks 5 knopsfart 100 meter fra land, og maks 25 knopsfart ellers på sjøen. Stig Vide Smith, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, kritisk.
19: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig av mange båtfolk. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen. Men selvfølgelig, nær land er det badende, og da må man ta hensyn.
14: Men de som liker seg på stranda i Grimstad vil gjerne slippe av båter i høy fart i området.
20: Det jo bra, for det jo liksom mange barn som ute og bader alene. Jeg synes jo det en god idé, da, sånn at folk, barn og kan føle seg litt tryggere og ja.
0: Til slutt her hørte vi ungdommene Synnøve Pedersen og Natalie Hornseth Harsvik. Reporter var Erik Vik Andersen.
1: 6.43, du følger Nyhetsmorgen, oss finner du blant annet i NRK radioappen.
0: Meklingen mellom flygelederen og Spekter pågår fortsatt over 6 timer på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt.
1: Eksperter på kunstig intelligens frykter at de følgende av smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det.
0: Unge mer skeptiske enn eldre til organdonasjon, men nå skal de bli overvist under VM i dødsing i Arendal.
1: Og norsk fotball i dytten. Hele 5 lag kjemper om å spille i Europa denne høsten. I går kveld skaffet Brann og Lillestrøm seg sterke utgangspunkt for å klare nettopp det, mens Tromsø brant store sjanser mot et Premier League-lag.
21: Det ikke noe flagg oppe forløpig, både by! Og så setter han en ball utenfor!
22: Plutselig så fikk jeg barn gjennom der, så var det god tid, litt for god tid for meg. En elendig avslutning, så det var kjedelig.
23: Tromsøs Isak Vådebu var svært nær å bli den store helten da Tromsø i går kveld tok imot Premier League-laget Brighton til det første av 2 oppgjør om plass i serieligaen, herrefotballens 3. øverste nivå i Europa. Selv om Brighton styrt spillet, hadde tromsøværingene 2 store muligheter til å bli laget som fikk hull på byllen. I tillegg til Vådebu var også Heine Aasen Larsen svært nær.
21: Kommer han alene med keeper, kan vi skåre da? Så skyter han via keeper og til hjørnespark.
24: Kom jo ganske alene mot keeper egentlig, får litt skråvinkel til slutt. Og så kom han ganske godt ut, men han blir stående på litt sånn halvdistanse. Og da føler jeg at den beste muligheten min er å prøve å dunke han opp i nærmeste. Så blir han stående lenge da, og henger godt med på den. Jeg skulle ønske jeg fikk enda mer ut av han, og så er det jo en god redning.
23: Det sier Heine Aasen Larsen etter at det endte 0-0. Brightons svenske midtbanespiller Yasin Ayari, som huskes for to perlemål da Sverige slo Tunisia under sommerens VM, innrømmer at det var vanskelig å spille mot Tromsø på kunstgresset i nord.
2: Tøff kamp. De gjør det svårt for oss, og det så klart det er stor skillnad at komme hit og spille på kunstgress enn hva vi vana med, men de gjorde det svårt for oss, men som vi sa innan efter matchen också, det är två matcher som ska spelas, det var första halvleken om man kan säga så, och nästa vecka så kommer de hem till oss och vi får se vad som händer då.
23: Neste torsdag fell avgjørelsen, ikke bare for Tromsø, men også for Brann og Lillestrøm. I går så det lenge ut til å gå veien for Brann, da de nok av motspillets gang tok ledelsen på bortebane mot greske PAOK Thessaloniki.
3: Som slår inn foran Eriksen, og der skårer Brann! Der skårer Brann! Der skårer Christian Eriksen! Og at når de trer seg igjen og får andre gang på få minutt, så går det til slutt i mål!
23: Men 10 minutter før slutt utlignet grekerne. Likevel har Brann dannet et godt grunnlag for spill i serieligaen. For Lillestrøm er det Europa-liga det spilles om. Jubel for en annullert scoring tidlig i kampen var det nærmeste de gule var smaken av seier borte mot albanske Egnatia. Også dem tar med seg 0-0 til returoppgjøret neste uke.
0: Tre norske lag i Europa i går ga altså tre uavgjort. Reporter her, Mathias Næss Lysholm. Så til NM i rallyhelgen, for det kan bli høy temperatur mellom mor og datter når de setter seg i samme bil. Kristiane Wahl Eng fra Østre Toten.

0: vi kan ha det veldig mye gøy og sånne ting, men selvfølgelig, det ikke alltid en dans på roser, så lenge det familiært.
1: Det forteller rallykjører Christiane Wold Eng. Så det et spørsmål da, hvem sjefen I bilen, mor eller datter?
0: Akkurat I bilen så det nok meg, men jeg hadde jo ikke vært noen ting uten mamma heller. Så jeg totalt avhengig av at vi spiller på lag.
1: Til helgen det rally-NM I Grimstad. Duon og spesielt datter har ambisjoner.
0: Det jo på asfalt da. Jeg har aldri kjørt Grimstad før. Så jeg synes det blir veldig spennende. Så en ambisjon på kanskje kunne... Være, ja, det litt skummelt å si også, synes jeg, men det topp 10 da, så skal vi være ganske fornøyde.
1: Det mye adrenalin I kroppen I en bil I høy fart, og av og til kan det gå en kule varmt. Da må fører, datter, si ifra.
0: Hold kjeft og les! Jeg trenger notene, for det jo veldig tungt å kjøre bil uten servo, så det ikke ofte at jeg sier sånn til mamma, men da ble det veldig hett.
1: To kvinner I rallybilen fortsatt uvanlig I bilsporten, men miljøet har tatt de godt imot.
0: I starten så synes de nok liksom, ja, det her sikkert noe de bare gjør for gøy, men når folk har skjønt at vi prøver å satse litt mer da, og kjører jo toppklassen I Norge og sånt, så tror jeg folk har fått litt mer øya opp, og noen av gutta, vi har jo blitt gode kompiser med mange av gutta, og det jo som en familie, hele miljøet. Noen tror jo at man bare gjør det for oppmerksomhet, og andre skjønner greia med at vi jenter også kan ha samme instinkt som gutta, da. At vi ønsker å drive med dette fordi at det så sabla gøy.
1: 21 år gamle Christiane lover I hvert fall en ting. Mamma skal ikke byttes ut med det første, og I hvert fall ikke I NM.
0: Jeg kan I hvert fall garantere at jeg kjører med mamma I NM.
2: Reporter, det var Patrick Sten Rowlands.
3: Fuglevenner frykter at datacenteret I Tysvær I Rogaland vil få store konsekvenser for natur og dyreliv. Det en rekke rødlista fuglearter som observert I Haugaland Næringspark, og det I området hvor hyperskala datacenter til At North planlagt.
4: Så heipiplerken her, tror jeg. Ja.
5: Hobbyornitologen Dag Fjellstad ute og kartlegger fuglelivet på datacentertomta I Gismarvik. Med størrelse på 360 mål.
4: Det løvsangere, gransangere, heipiplerker.
5: Området der datasenteret tiltenkt inneholder kystlynghei, myr og utrydningstrua fuglearter. Noe som lite forenlig med et datasenter som går under kategorien hyperskala.
4: Det tragisk. Jeg synes det trist for at det ikke bare her det skjer. Det skjer alle steder, kvadratmeter for kvadratmeter. Og de snakker om at vi skal verne myr, men de kan ikke gå inn og se på gamle reguleringsplaner. For det gjort gjort.
5: Lederen I BirdLife Haugalandet, Leila Helland Folgerø, med på kartleggingen for å se hva som finnes på tomta. Hun har tenkt å følge planprosessen tett.
6: Og det jo dette med naturen og det som skjer når store konsern kommer og skal bygge ut og de fortrenger de som ikke kan snakke for seg, så må vi stille opp og gi dem en stemme.
5: 40% av fuglearterne I fastlands-Norge står på rødlista. Thomas Kvalnes forsker I Norsk institutt for naturforskning og mener utbygging en av hovedgrunnene.
7: Det jo det som kanskje den viktigste årsaken til at mange av fuglebestandene våre I Norge går nedover og havner på rødlista, det den gradvise nedgangen I tilgjengelig habitat. Så det den veien det triller på et vis da, når man hele tiden tar en ny bit kan si, av områdene som fuglene trenger.
5: Tiril Fjell daglig leder I Haugaland Næringspark og ønsker ikke å stille til intervju med NRK. Men skriver I en generell uttalelse.
8: Som del av planarbeidet blir det gjennomført konsekvensutredninger av blant annet naturverdier. Arbeidet pågår fortsatt, og funn og eventuelle tiltak vil inngå I det videre planarbeidet og bli behandlet gjennom den ordinære planprosessen.
5: Konsekvensutredningen skal være klar til vinteren. Nå venter de spent på svarene.
4: Hva vi vil gjøre? Det et godt spørsmål. Vi må jo prøve å finne ut hva vi kan gjøre.
2: Det var reporter Håkon Kommemo som var med BirdLife Haugalandet på fugletitting I Gismarvik. Folks åpenhet for organdonasjon har økt etter at kronprinsesse Mette Marit fikk transplantert nye lunger.

0: Men fortsatt så henger de unge etter og mer skeptiske enn foreldrene sine. Derfor går stiftelsen Organdonasjon nye veier. I helgen skal de reklamere for organdonasjon under VM I dødsing I Arendal.
1: Ikke det helt tatt. Jeg usikker. Jeg vet ikke hva det betyr, eller hva det
2: Jeg har aldri hørt om organdonasjon.
3: Nei, jeg tenker ikke så veldig mye over det selv, men det jo bra at folk som trenger det kan få.
4: Ikke favorittema blant ungdom vi møter på gata I Kristiansand. Alexander Sekowski I stiftelsen Organdonasjon sier 8 av 10 nordmenn blitt positive til organdonasjon. Men for de under 30 saken en annen.
5: Vi ser en aldersgruppe som skiller seg ut, og det de mellom 15. Og 30 år som mindre positive til organdonasjon. Her oppgir bare 65% at de positive til organdonasjon. Samtidig så oppgir nesten en tredjedel av dem at de ikke har tatt noe standpunkt enda.
6: Mora mi har sagt at hun det. Eller at hun det I hvert fall. Men ikke noe mer enn det.
7: Jeg vet flere av mine venninner har hørt mer reklame om det, og derfor har de gjort det, så det hjelper faktisk å snakke mer om det.
8: Da sier jeg kjør på. Jeg synes det en jækla bra ting, jeg. Synes det herlig.
7: Det noe alle burde melde seg opp til, å være organdonor. Jeg har ikke gjort det enda, og det synes jeg selv dårlig av meg.
5: Her har vi en jobb å gjøre. Vi må nå de unge med god saklig informasjon om organdonasjon. Det behov for organer fra de aller yngste til og godt oppover I befolkningen, og det viktig å få med oss alle.
8: Men jeg vet jo at det en fin mulighet som vi har her.
9: Jeg snakket om hele denne saken om Mette Marit, og vi har diskutert litt og sånne ting, men jeg har ikke egentlig tenkt så veldig mye over det, for å være ærlig.
6: Jeg har ikke tenkt så mye på det, men det jo greit at hvis jeg dør unge, at det kan gå til noe bra, da.
4: Så nå går stiftelsen organdonasjon til nye miljøer for å spre budskapet. Nærmere bestemt de som kaster seg I havet, fra 13 meters høyde.
5: Så vi ser jo at dødsing det jo en av verdens raskeste sporter nå. Spesielt populært blant ungdom og yngre menn og gutter.
4: Lørdag samles verdenseliten til VM I dødsing I Arendal, hvor donorsaken får plass.
5: Vi ønsker å rett og slett informere mye ungdom som kommer om at organdonasjon det utrolig viktig. Det noe vi gjør for hverandre. Det noe spesiell assosiasjon til navnet dødsing, så det en veldig trygg sport. Det ikke noen spesielle ulykker.
8: Jeg har ikke tenkt så mye over det, nei.
9: Jeg synes det en veldig fin ting, og jeg vurderer jo å gjøre det selv også. Bare jeg må lære litt mer om det.
4: Har du hørt om det?
1: Jeg har hørt om det, ja.
4: Har du tenkt noe over det?
1: Ikke det hele tatt.
0: Og rundt 600 står I donorkø her I landet. Reporter var Eirik Damsgaard.
10: Så kom det akkurat inn melding nå om at Karpe tildeles prisen Fritt Ords Honnør. Rappduoen de hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Magdi Abdelmagid og Chirag Patel har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det I begrunnelsen. Og Bård Vegard Solhjell, som styreleder I stiftelsen Fritt Ord, han sier at Karpe har en unik evne til å fange opp samfunnsstemningen og samtidig stille kritiske spørsmål ved den. Og så trekker de frem at Karpe siden start har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. Og de får altså 150 000 kroner og en vase.
0: Ikke minst en vase.
10: Ikke minst en vase.
0: Det blir de sikkert glad for.
10: Helt sikkert.
0: Så det en epoke som over I Trøndelag.
10: Ja, det det. Vi skal faktisk til Tyholt for NRK Trøndelag. De flytter derfra etter helga. Nesten 40 år har de bodd der og tar nå I bruk nye lokaler I Holtemannsvei ved Lerkendal. Ny teknologi skal sikre at mediehuset rigget for fremtiden. Thor Berre var distriktssjef da Tyholt ble tatt I bruk I 87.
11: Det var en fantastisk periode, for å si det sånn. Det var en skikkelig ny giv. Det var litt sånn nybrottsarbeid, følte vi når vi flyttet inn her I et stort, moderne radio- og TV-hus.
12: Skandinavias mest moderne mediesenter koster 112 millioner.
13: Kringkastingshuset førte en markant økning av programproduksjon utenfor marinlyst.
11: For det som kom I det nye bygget her, det var en helt ny radiokanal, P2. Det var en regionsentral for fjernsyn, og det var utvidet distriktssendingen, slik at Det betyder att vi ökar väl antalet medarbetare i NRK i Trondheim från kanske 40-50 till uppemot 300 efter kort. Och NRK kom verkligen på kartet i Trondheim. Det blev ett mini-marinlyst på många måter.
13: Nu har bygget gjort sitt, både byggningsmassen och teknologin är utdaterat. Från måndag är alla ansatte och sändningen flyttade till det nya bygget i Holtermannsvei 11. Regionredaktör i NRK Mitt, Nares Sakov, mener detta är ett viktigt pilotprojekt för förnyingen av teknologin i hela NRK.
14: Alltså det som är så spännande med vårt nya regionkontor i Trondheim är det att vi har helt ny teknologi som vi har fått pröva först av alla i NRK. Alltså nya typ av studier och infrastruktur, så kallad IP-teknologi som ligger i bund. Och då ska vi vara då det förande kontoret i NRK i 3 år och testa och lära på vägen av hela NRK.
13: Nu blir det en ny fase med nybrottsarbete för de NRK-ansatte. Torberre är nu pensionist och syns det helt grejt att NRK flyttar från Tyholt.
11: Inte av vemod, nej. För mig är det medarbetare och inte huset som är miljö på Tyholt. Det är inte något speciellt att säga om huset. Ikke är det arkitektoniska, men på det liknande värde som marinlyst för exempel. Och för det andra så var det ju dessvärre slik att detta huset var omoderne nästan i det ögonblicket vi tog det i bruk. Den digitala utvecklingen hade inte blivit förutsett för att säga det sånt, och arbetsmetodik och måter att göra ting på har ändrats totalt i löpet av de åren. Och huset byggde många gånger för att tillfredsställa det krav som NRK har.
13: För många är det sista sändning på gamla tomta. Förväntningarna är på topp. Och Lydia Torsvik Giselmann är klar för nya impulser.
15: Jag förväntar att det vill följas lite mer som att bo i en by, för att ta 22 bussen upp till Tyholt, då det följs inte som att man bor i en by. Så jag får mig lite lurt i alla dessa år i Trondheim. Och kanske blir lite mer inspirerad till det nya bygget och för det interiöret här i Tyholt. Inte helt min stil.
13: Gängen i landsmöte och programledare Torfinn Borkhus ser också fram till nästa vecka.
16: Så här är det superhöga förväntningar. Och ska så klart infri alla, men det spörs ju teknologin då, om den är helt på plats eller om det blir lite sån inkörningsbarnsjukdomar och de tingarna där. Men det är jag säker på oss kommer att, alltså oss i landsmöte. Oss kan ju göra hur många fel som helst och lytteran är med på det. Så oss är heldig. Det är ju andra som kanske har lite större fallhöjd än oss.
10: Reporter här var Morten Andersen.
0: Så har vi akkurat fått besked om att vi har akkurat fått besked om att flygledarföreningen går ut i strejk. Strejken iverksättes från i förmiddag efter att parterna inte blev eniga. Rätt efter klockan 7 så ska vi direkt till riksmäklaren.
17: 6 jenter och 6 gutter ska konkurrera varandra ut till kun en av dem står igen med titeln Norges tuffaste. Norges tuffaste. I år ska E och Isak hålla gutterna och jenterna var för sig fram till de mötas.
18: Jag tror jag aldrig har känt på så nerva.
19: Det är 0,1 ton ren muskelkraft.
20: Jag tror det är det sista.
21: Föler jag tåla nya bank.
22: I Norges tuffaste har jag säkert lust att vinna.
23: Konkurrensinstinktet mitt det är väldigt högt.
24: Men det känns som så. Okej, nå är min dag kommit.
25: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
0: God fredagsmorgon.
10: Flygeledarföreningen går ut i strejk. Det blev nettopp klart. Det betyder att flygtrafiken rammes idag.
0: Smartbriller gör att främmande kan finna ut vad du heter, var du bor och vad du liker att göra på fritiden bara vid att se på dig på gatan. Finn Myrsta i Forbrukerrådet, vad kan det föra till?
26: Det betyder att privatlivet som vi känner det kanske är dött och det kan ha stora konsekvenser både för individer och för samhället som vi har det.
0: Du blir med oss vidare.
10: Den näst största utbrottet av Ebola i världshistorien, över 5000 människor är smittet i Kongo.
0: Hvordan ser det ut på doen til Donald Trump? Ambassadør Anniken Huitfeldt kommer til oss for å dele fra de innerste, innerste kretser i Washington.
10: Og vi som følger deg helt fram til klokka blir 9 i dag heter Linn Vik og Marte Kåsa Arnsen. God morgen.
0: Vi begynner med at flygelederforeningen går ut i streik, og vi skal direkte til vår kollega Karwan Noradid Ali. Du er ved riksmeklaren, på riksmeklarens kontor. Hva er grunden til at de ikke klarte å bli enige?
2: De har ikke kommet ned og tatt en tur hos pressen helt ennå. Det lille vi har fått innsyn her nede hos Riksmeklerens kontor var et kjapt møte med Mats Ruland som tok turen, og da virket han veldig stresset. Men den kunnskapen vi hadde å basere oss på før det var egentlig at han litt før klokka fem i natt hadde sagt til oss i NRK at det var litt bedre stemning i dag enn det var i går. Så den beskjeden kom jo for så vidt ganske brått på. Så får jo vi håpe at de tar turen innom døra rett bak meg her nå hvert øyeblikk og kommer med svar og svarer ut på hvorfor det har kommet dit.
0: Det vi kan si da, Karvan, det at Spekter har sendt ut en pressemelding der de opplyser om at flygelederforeningen går ut i streik, og den iverksettes fra i formiddag etter at de ikke ble enige. Første omgang så det 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen som tas ut, og det betyr jo da selvfølgelig at forhandlingene ikke har ført frem. Spekter sier også i denne pressemeldingen at det uforståelig at Norsk flygelederforening iverksetter en streik som på helt urimelig vis vil ramme flypassasjerer og flytrafikken, og så har vi jo ikke da fått høre noe fra flygelederforeningen enda, Karvan, men du følger dette her for oss videre i nyhetsmålen.
10: Noe helt annet nå, vi oppdaterer deg selvsagt på flygelederstreiken så fort vi har noe mer informasjon derfra, men nå skal det handle om smartbriller. For KI-eksperter de frykter konsekvensene av disse brillene, at de kan brukes til å overvåke folk i det skjulte. Smartbrillene jo allerede kommet. De kan filme og ta bilder og fortelle deg hva det du ser, men de også klargjort for ansiktsgjenkjenning, selv om den teknologien foreløpig ikke tatt i bruk. Og den typen briller kommer til å skape utrygghet blant folk, tror ekspertene.
3: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du Eller at du ute på byen og hygger deg med venner, og så skjer dette. En fremmed person kommer bort til deg, og personen vet hva du heter, hvor du bor, og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Såkalte smartbriller kan nå drive med ansiktsgjenkjenning, og det får store konsekvenser, frykter KI-ekspert Inga Strymke ved NTNU.
5: Problemet når den teknologien i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren engang vet om det eller trenger å gå inn for det.
3: Det problematisk at man kan bruke briller som vi vant til at folk har på seg til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon. Det ene at vedkommende ikke har anledning til å samtykke, men det andre at det vanskelig å få øye på at man filmes. Det vil gjøre noe med samfunnet vårt.
5: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed. At man må gå ut ifra at alle møter med andre mennesker kan være en situasjon der man blir overvåket.
3: Hun mener samfunnet må regulere denne teknologien og sørge for at den trygg. Hvis ikke, så kommer det også til å gå i en negativ retning for samfunnsutviklingen når smartbriller kan overvåke.
5: Det ser vi en svakhet med hvordan vi har bygd opp samfunnet, men det betyr jo ikke at det umulig å møte det her.
3: Leonora Bergsjø førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun forsker på etisk bruk av kunstig intelligens. Hun sier brillene kan føre til større utrygghet for folk flest.
6: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
3: Det nemlig ikke alle steder vi går hvor vi ønsker å bli identifisert. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
6: Demokratiet bygger på frihet som en grunnleggende verdi, og det vi ser nå at demokratiet under press, og min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
10: Reportere her var Julie Helene Günther og Tor Albert Frøsland, og denne saken kan du lese mer om på nrk.no. Og her alle enige, forbrukerrådet mener også at dette en trussel mot privatlivet vårt, og ber regjeringen vurdere et forbud mot smartbrillene. Og det derfor du her, Finn Myrstad, du fagdirektør i forbrukerrådet. God morgen.
1: God morgen.
10: Du, ansiktsgjenkjenning. Det avviser Meta at disse brillene har per nå. Men hvor fort kan det treffe oss, tror du?
26: Det kan treffe oss veldig fort. Det bare en programbar oppdatering unna. Og det som viktig å huske med denne teknologien at ansiktene våre det like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt i bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid, så vi bør være sær skeptiske til den type teknologi og disse brillene.
10: Ja, brukes og misbrukes da, mer om dette potensialet konkret, hvordan kan det misbrukes?
26: Det at du kan gjenkjennes overalt et stort problem, fordi da kan du, når du går ut på gata eller deltar i en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg, eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjøring en effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå ut til ytringsfriheten, og i verste også gå ut over bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut i det offentlige rom. Så sånne type teknologier veldig, potensielt veldig skadelige, og derfor vi jo interessert i at et sånt føre-var-perspektiv skal tas i bruk her.
10: Men dette har vi jo allerede på mobilen, hvorfor det så ille at det skjer med et par briller?
26: Med mobilen så må du faktisk løfte den opp, du må holde den, du må bruke en hånd. Du må trykke på en knapp. Alle rundt deg kan se at nå det noe som skjer, og du kan enklere motsi deg den handlingen. Med sånne smartbriller, der kameraene festet, ganske vanskelig å se på brillene, på fine designerbriller fra Ray-Ban og Oakley, så det vanskelig å se at du blir filmet, og det blir friksjonsløst. Det blir veldig lett å filme. Det blir også filmet i et sånt format at det er tilpasset deling på sosiale medier. Og Meta har selvfølgelig lagt til internettilgang, så videoene kan automatisk lastes opp til Instagram eller Facebook eller andre typer tjenester.
10: Det skjer her og nå.
26: Ja, det her skjer her og nå.
10: Det du filmer. Og tilbake til hvordan disse brillene ser ut. Hvordan ser man at det en smartbrille eller ikke bare en vanlig Oakley?
26: Hvis du ser nøye etter, så kan du se ett eller to kamera på siden av brillene. De har også laget en sånn funksjon at det skal lyse et lite lys, men det det mange som misforstår som pynt. Og så viser selvfølgelig undersøkelser nå at det hacker veldig lett, og den tjeneste du kan kjøpe på nett dessverre for å fjerne det her lyset. Så det en veldig falsk trygghet. Og uansett i det offentlige rom, om det et lite lys eller ikke, så vil veldig mange synes det ukomfortabelt i mange situasjoner og si nei. Og det uansett ikke sikkert at den personen vil skru av det kameraet.
10: Og så har dere bedt om et forbud. Nå har digitaliseringsminister Karianne Tung for en stund siden sagt at det ikke er aktuelt foreløpig. Hvordan beskytter lovene vi har i dag?
26: Lovene er beskyttet i etterkant, og her skadepotensialet så stort. Barn og unge ser vi allerede bli filmet på skolen i situasjoner de ikke ønsker. Mennesker med mentale utfordringer blir filmet i situasjoner de heller ikke ønsker. Kvinner blir kontaktet på stranda i bikinien. Videoene blir lagt ut uten deres samtykke. Så her skjer håndheringen i etterkant, og vi ønsker et førevar tilnærming. Og da kan regjeringen gjøre tre ting. De kan innføre et midlertidig salgsforbud, samtidig som de utreder et teknologinøytralt fremtidsrettet regelverk, og så må de jobbe internasjonalt for å se om vi kan forby det her, for eksempel gjennom EU.
10: Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet, tusen takk for at du kom og holdt oss oppdatert om disse smartbrillene.
26: Var hyggelig.
0: Vi skal tilbake til Riksmekleren, for det blir streik blant flygelederne. Arbeidsgiveren i Spekter sier flygelederforeningen brøt meklingen da nesten 7 timer på overtid. Og kollega Karvan hos Riksmekleren, hva blir konsekvensene for folk som skal ut og reise?
2: Jo, disse flygelederne jobber jo ved kontrolltårn og kontrollsentraler over hele landet, og er helt sentrale for at fly skal kunne lande og kjøre av gårde på disse flyplassene. Og det beskjeden vi har fått så langt er at det fra og med i dag vil være noen forsinkelser på flyene. spesielt ved Flesland og Gardermoen, og så vil det trappe seg gradvis oppover de neste dagene. På søndag så vil det ved enkelte tidspunkter være helt stengt for flyvninger. På Gardermoen så vil det ikke gå fly fra 6.30 til 11.30, og så det forventet store forsinkelser og flere kanselleringer. Og hvordan det utvikler seg etter det får vi bare vente og se, men i utgangspunktet må de flyvende belegge seg på at flyet de planlegger å ta kanskje ikke vil gå likevel.
0: Spekter sier i en pressemelding at det uforståelig at flygelederne iverksetter streiken som på urimelig vis vil ramme flypassasjerer og flytrafikken, skriver de. Har flygelederne selv sagt noe om hvorfor de brøt?
2: Nei, vi har ikke kommet i kontakt med de helt ennå, men jeg forstår jo at det begynner å være litt bevegelse her i huset, og så fort de kommer og prater med oss her i pressen, så vil vi komme ut med det, og så har jo Spekter, som du sier, sagt at det uforståelig, og så får vi jo stole på det frem til de utdyper noe mer om hvordan de kan si det da.
0: Vi får deg tilbake, Karvan, så fort det kommer noe mer fra Riksmeklerens kontor. Takk skal du ha.
10: Så må vi kanskje prøve å ta en nyhetsmorgen i dag og finne ut også hvilke rettigheter du har dersom du rammes av dette flykaoset. For reisende som rammes av togkaos, de må automatisk få penger fra staten rett inn på månedskortet. Det mener MDG, og det en god idé, svarer samferdselsministeren.
1: Det viktigste at folk skal få det de har betalt for.
4: På perrongen på Nasjonalteatret stasjon kommer MDGs Margit By med en tydelig melding til regjeringen. Straks tiltak må på plass for togpendlere som opplever forsinkelser og innstilte avganger.
1: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
4: 24-åringen i høst inne som fast vararepresentant for MDGs sykemeldte partileder Arild Hermstad. På Stortinget har hun tatt plass i transportkomiteen, og nå krever hun altså at staten går inn og sikrer at alle med månedskort automatisk skal få refundert en del av billetten ved store avvik.
1: Når man betaler for å fylle opp tanken med diesel eller bensin, så vet man i det minste at man bruker de pengene på å komme seg frem.
4: Automatisk refusjon av togbilletten allerede til vurdering hos regjeringen, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet. Han berømmer MDG for forslaget.
7: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste, men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
8: Hvor kjapt kan det komme?
7: Ja, det jobbes med. Det må piloteres og det må utvikles, for dette jo teknologi på et vis, fordi når man kjøper et månedskort, så vet man ikke helt når man bruker det månedskortet, så det en del ting som må på plass for å få disse løsningene i orden.
4: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var hvert femte tog forsinket, ifølge NTB.
1: Vi vil jo aldri i verden akseptert at 1 av 5 pakker vi bestilte ikke hadde kommet frem, men at vi likevel måtte betale for dem.
4: I dag har reisende på Østlandet rett til å få tilbake 50% av billettprisen dersom toget mer enn en halvtime forsinket. På Bergensbanen, som også har vært rammet av forsinkelser, gjelder retten til refusjon når rutetabellen sprekker med mer enn 1 time. Her kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
9: Man går inn på nettet og går inn på vy.no og klikker på knappen for erstatning og refusjon.
12: Hva problemet med dagens ordning?
1: Det kjempebyråkratisk. Det tar lang tid. Og når togtrøblet rammer såpass mange folk, såpass mange dager, så mener vi at det burde være mye bedre å bare ha en modell der alle kan få tilbake en stor del av summen, i stedet for at alle skal måtte sitte på hver sin PC og søke, og at det tar lang tid at man ikke får det man har betalt for i mellomtiden.
0: Reportere var Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Daniel Eriksen.
10: Neste uke har regjeringen sin siste budsjettkonferanse, og da nærmer det seg en rød-grønn dragkamp om statsbudsjettet, programleder for Politisk kvarter Bjørn Myklebust.
20: Og da Senterpartiet jokeren, det har vel alle fått med seg nå, de kan danne flertall med de borgerlige også, de har det som kalles vippemakt, og den bruker de, og er villige til å bruke også når det gjelder en omkamp om den viktigste klimaavgiften. Men SV vil forsøke å vise at gresset grønnere på rødgrønn side, og de gjør et forsøk, 7:45.
0: Dette nyhetsmorgen, og nå klokka 16 minutter over 7.
10: Det blir streik blant flygeledere på Gardermoen og på Flesland. Det ble altså brudd I meklinga rett før klokka 7.
0: Smartbriller kan gjenkjenne deg på gata hvis ny teknologi blir tatt I bruk.
10: Og nå skal vi til Kongo, for mer enn 5000 mennesker smittet av Ebola. Utbruddet det blir stadig større, men Verdens helseorganisasjon mener at smittespredningen kan være under kontroll. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, når håper WHO at de kan ha kontroll på dette utbruddet?
8: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men det kommer med et stort men, blant annet at de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems, og de ber om mer støtte til den responsen som satt I gang ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner. Så selv om de nå ser muligheten til å få kontroll over dette her utbruddet som lenge har virket til at de ikke har oversikt over, så det altså noen hindringer I veien, og da spesielt dette med økonomi.
10: Utbruddet det altså det største I Kongo noensinne, og det nest største I verdenshistorien. Hvordan påvirker det resten av landet?
8: I veldig stor grad. Det ene jo alle tiltakene for å hindre videre smitte som påvirker mange deler av samfunnet, som hindrer at folk kan reise fritt, for eksempel. Dette her skjer I Øst-Kongo, en del hvor det mye handel. Mange mennesker forflytter seg mye fra by til by og har en inntekt ved å drive med handel. Og I tillegg så skjer det også I et land hvor, og I en del av landet hvor helsetilbudet I utgangspunktet ganske dårlig, og nå må det da settes av mye penger og prioriteres penger inn mot å stanse videre smitte av dette veldig dødelige viruset. Så det legger beslag på veldig mye av de knappe ressursene som I helsetilbudet for andre kongolesere. Og en ser også at veldig mange lar være å oppsøke disse helseinstitusjonene hvor en vet at det ligger smittet Ebola-pasienter I frykt for å bli smittet selv. Så det får mange følge for et land som har en god del utfordringer både I helsesektoren, men også med lokale konflikter og med generell utvikling og tilgang på helt fundamentale tjenester.
10: Og da det jo viktig med vaksine. Hvor langt har det arbeidet kommet, Vegard Kjørum?
8: Ja, der har en kommet I gang for utvikling av vaksine for denne Ebola-varianten, Bundibugyo, og en har kommet til fase 1 I den utviklingen. Men det en Verdens helseorganisasjon nå har bestemt, at de skal sende 70 000 doser av en vaksine som finnes til Zaire-varianten av Ebola-viruset, som altså en annen variant enn den som sprer seg nå. Og dette for å teste ut om denne vaksinen kan ha effekt også på en annen Ebola-variant. Så det skal nå sendes til Kongo for å teste ut, og en antar at det kan ha en viss effekt, men ikke en full beskyttelse mot den Ebola-varianten som nå sprer seg.
0: Denne uka har vi snakket med ambassadører I flere land. Det landet det handler mest om I nyhetsbildet, det jo USA. Og mye på grunn av mannen I det hvite hus. Anniken Huitfeldt, Norges ambassadør til USA, velkommen hit.
11: Tusen takk.
0: Nå har du vært på ambassaden I Washington I 2 år. Synes du at du passer som ambassadør?
11: Ja, det får jo andre vurdere. Jeg har fått veldig god hjelp av de som vanlige diplomater. Og det har vært helt avgjørende for at jeg kunne gjøre den jobben, men I likhet med veldig mange andre land da, så det veldig mange ekspolitikere som ambassadører I USA. Og nå jobber jeg masse med tollspørsmålet, og den som får ansvar for det den andre uten diplomatisk bakgrunn I utenriksdepartementet, nemlig Morten Høglund fra Fremskrittspartiet, som satt ved siden av meg på Stortinget for mange år siden. Så han skal også være involvert I disse sakene, det også veldig god hjelp.
0: Vi nordmenn tenker jo at vi på en del måter ganske like amerikanerne, men hva forskjellen på oss og dem når det kommer til det diplomatiske spillet som du midt oppi, og hvordan man jobber I kulissen I et maktsentrum som Washington D.C.?
11: De veldig mye mer uformelle. Og så skryter de mer da. Så det må nordmenn lære seg. Og så det veldig mange som sier at ja, jeg har vært I det hvite hus. Nettopp, jeg der veldig ofte. Ja. Og veldig mange ganger så stemmer ikke det helt. Så jeg snakker veldig mange ganger også med nordmenn som har kontakt med folk som helt I de innerste sirkler, og det de ofte ikke, altså.
0: Det bare skryt.
11: Ja, og så det veldig mange som har kanskje gitt presidenten et råd. Men det mange som han får råd fra, og så det ikke alltid at det blir sånn da, som de har gitt råd om.
0: Men ok, Trump da. Hvordan det å forholde seg til Trump-administrasjon?
11: Det jo veldig uforutsigbart, fordi at han jobber som en næringslivsleder. Han skal ha alle opsjonene på bordet før han tar beslutning. Og da det veldig mange som har vært inne, og han hører på folk med ulike meninger. Og ofte så kan jeg ha kontakt med en person da, som sitter I rommet når beslutningen skal tas, men han eller hun da lyttes ikke til. Slik at det veldig uforutsigbart, og han tar beslutninger I siste liten.
0: Så hva tenker du på da når du skal forholde deg til Trump?
11: Man må jo framføre veldig rasjonelle argumenter I møte med denne administrasjonen, og framheve det som viktig for Norge, nemlig forsvarssamarbeidet. Og nå det selvfølgelig havneavgifter for rederiene som viktig, og spesielt at tollsats.
0: Ja, vi jo et lite land, vi ikke med I EU. Når det kommer til tollsatser for eksempel, og man skal kommunisere med Trump, har vi noe å true med?
11: Vi kan ikke true med noe, egentlig, for Nei. Vi et lite land. Men vi kan framføre rasjonelle argumenter, og det gjelder jo for veldig mange ambassadører. Man snakker ofte om at Norge må presse, men Norge har ganske få pressmidler I hvert fall alene, og derfor så vi veldig opptatt av internasjonalt samarbeid og forutsigbare rammer I utenrikspolitikken.
0: Hvis vi går litt mer på tollsatsene da, I juli innførte USA da 12,5% toll på flere norske varer, mens EU slapp unna med 10%. På onsdag så var det en delegasjon fra utenriksdepartementet I Washington. Det ble ikke noen løsning forløpig der. Hva kan du faktisk gjøre for å prøve å få Trump til å ombestemme seg?
11: Nei, vi har jo kontakter på veldig mange nivåer nå. Det viktigste på politisk plan, og jeg jo ikke politiker lenger, så derfor så kommer det jo andre å representere Norge på de møtene. Og det var et godt møte som vi hadde med representanter for amerikanske myndigheter I forgårs. Men også her, fortelle dem at Norge bidrar ikke til overkapasitet. De varene som Norge selger til USA konkurrerer ikke med amerikanske varer, og vi mener at det helt urimelig at vi blir for en høyere toll enn veldig mange andre land.
0: Du har jo møtt Trump du flere ganger. Mm. Hvordan han?
11: Han ganske morsom, da.
0: Det morsom?
11: Ja, I hvert fall når kameraene ikke på, så det jo...
0: Hvordan da?
11: Jo, at han ofte kan slå en spøk, og at han spør veldig mange spørsmål. Og det var ganske interessant å se da jeg var I det hvite hus, da var det jo veldig mange norske journalister. Og de klarte jo egentlig å ta hele showet, spesielt de norske kvinnelige journalistene, og klarte å få ordet hele tiden, for de så rett på han. Og da var han veldig raskt da med å gi dem ordet.
0: Jeg hørte at du lånte doen hans en gang.
11: Altså, jeg spurte ikke om det. Men da vi var I det ovale kontoret, så var det jo 8 stykker som skulle sitte I sofaen og foran der. Det var bare menn, pluss meg. Og da sa han, ja, du kan jo låne doen fra Fresh Up. Ja. Og den liksom ligger jo rett ved der da, så det var jo ganske morsomt, synes jeg.
0: Hvordan så det ut der inne?
11: Veldig sånn amerikansk, så du kan tenke deg en bestemor hadde fra 50-tallet. Litt sånn.
0: Var det noe som var laget av gull?
11: Det var det ikke.
0: Var det noe lesestopp liggende der?
11: Nei, det var det ikke, men jeg var jo litt sånn at jeg må ikke bli værende her når møtet der ute. Mm. Så jeg måtte gredde håret og så at jeg ikke hadde sminket under øya, så gikk jeg videre.
0: Du, på ambassaden så har dere en kokk som har fått veldig mye oppmerksomhet I sosiale medier og tradisjonelle medier. Han har vært omtalt I Financial Times, I Washington Post blant annet. Hva det som så spesielt med han?
11: At han flink til å invitere folk inn på kjøkkenet. Og det veldig mange I amerikansk politikk som har veldig mange invitasjoner, men vi forsøker å gjøre det mer uformelt, da. Gi folk mat med en gang og ikke veldig mange stive taler. Nettopp for å komme I kontakt med beslutningstagere. Og da han skulle komme til Washington D.C., så spurte han meg, hvorfor trenger du meg? Og da sa jeg, jeg trenger deg som et virkemiddel for å komme I kontakt med de som har makt I amerikansk politikk.
0: Han også ung, muskuløs og lager ostesmørbrød og kanelboller I singlet. Men det maten du opptatt av.
11: Han var ikke så muskuløs før han kom til USA, for da hadde han jobbet I Paris, og da var han en litt annen person. Men når han kom til USA, så fikk han mer muskler, og kanskje blitt litt amerikansk måte å tenke på.
0: Du har noen år igjen I Washington. Når du ferdig, skal du komme tilbake til norsk politikk?
11: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når jeg ferdig.
0: Det kom før jeg var ferdig med å stille spørsmål, hørte du det, Maja?
11: Ja, det hørte jeg.
0: Anniken Huitfeldt, Norges ambassadør til USA, takk for at du kom til oss.
10: Neste år så fyller hun altså 90 år, dronning Sonja. Det skal feires, og hun skal få skikkelig fin bursdagsgave også. Det bygges en ny turistforeningshytte I gave. Den ligger I Vesterålen, og der har dronninga gått mange turer.
13: Det kommer en svært kjøkken I denne delen med plass til 25 personer.
14: Trond Løkke har vært dronning Sonjas turvenn I Vesterålen I en årrekke. Denne dagen startet dugnadsarbeidet med dronninghytta I Bø.
13: Så da vi klart å begynne med første spadestikket.
14: Hytta skal stå ferdig om ett år og en gave til dronning Sonjas 90-årsdag.
13: Hun har jo vært mye på tur i landsdelen og kanskje spesielt I regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
14: På tunet rett ved det allerede flere hytter, men de trenger flere sengeplasser I det populære området.
13: Med plass til 35 gjester, så blir det her blant de største ubetjente anleggene, I hvert fall I landsdelen, og det ikke så mange heller I Norge som større enn det her. Det blir veldig hyggelig å få det på plass. Det her var jo kåret til Norges flotteste kysthytte I 2014 av NRK og UT. Mm. Så nå finpusser vi på diamanten vår.
11: Ja, men det ikke også en bakside hvis det blir mange folk her?
13: Ja, altså det vi gjør jo tilrettelegge for besøk. Men det området her jo, vi har jo allerede stor parkeringsplass, vi har tilrettelagt sti, så det ligger til rette for å kunne utvide besøkskapasiteten på det her anlegget.
14: Turistforeningen har 600 hytter fordelt på fjellet, I skogen og langs kysten. Men hit kommer altså den eneste dronninghytta.
13: Dronningen veldig takknemlig for at DNT lager det prosjektet her. Så vi har fått klarsignal til å bruke navnet hennes. Ja, så nå har vi kroppsarbeid, så det holder noen uker fremover.
14: Og kanskje kommer dronninga når gaven ferdig om et år.
13: Ja, vi håper det. At hun kanskje kommer inn med kongeskipet og åpner hytta.
0: Reporter, det var Monica White Martinsen. Vi tar med en gang til at det altså blir streik. Flygelederne har brutt meklingen med Spekter og går ut I streik, og hva konsekvensene blir for deg som skal ut og fly, det får du vite mer om I 7.30 om noen strakser. Og så kan vi ta med at vi har hatt litt om smartbriller her I nyhetsmorgen I dag, og hvordan det kan overvåke deg og finne ut av hvem du og hva du liker og hvor du bor, hvis du bare går forbi noen med smartbriller på gata. Hvis du lurer på hvordan det å leve I et gjennomovervåket samfunn, så skal vi også til Beijing om 10 minutter, også for å høre hva som fordelene med det.
15: Podcast fra NRK.
16: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
17: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
16: Men hvordan fikk de det til?
18: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
16: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
19: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
15: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
27: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Streik rammer flytrafikken fra I dag. MDG krever erstatning til togpendlere med månedskort.
28: Så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
27: Og smartbriller med KI kan overvåke det uten at du vet det.
29: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge.
27: God morgen, vi skal begynne med streiken blant flygelederne som tar til I formiddag. Partene ble ikke enige om en ny tariffavtale I meklinga, melder arbeidsgiverforeningen Spekter. Bruddet med Norsk Flygelederforening kom nær 7 timer etter meklingsfristen. Hos Riksmekleren reporter Karvan Noradin, hva kan du fortelle?
2: Ja, nå har vi fått tak I flere av de som har vært med I meklingen, og en som kan fortelle litt om hva konsekvensene blir, det deg. Hva blir konsekvensene av denne flystreiken?
3: Nei, først av alt så vil jeg jo på vegne av Avinor beklage på det sterkeste de konsekvensene som vi nå ser vil komme til å bli for våre kunder og også for passasjerene. Så jeg har bare lyst til å si det at vi jobber nå hele tiden fremover for å begrense disse konsekvensene sammen med samarbeidspartnerne og flyselskapene. Sånn som det ligger an nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30. Så har jeg lyst til å understreke det at all ambulansetrafikk, politiet, søk og redning og så videre, de vil bli gjennomført og sånn sett ikke rammet av denne streiken.
2: Konsekvensene kan med andre ord bli veldig store for de som planlegger å reise de neste dagene. Hva slags anbefalinger har dere for de og hva de skal gjøre?
3: Nei, det er veldig enkelt. Det er å ta kontakt med flyselskapet som de har sine billetter gjennom, og så vil flyselskapene da hjelpe passasjerer både i forhold til informasjon og eventuelt også ombok eller alternative transportmidler.
2: Og en annen person som har vært med i forhandlingene, det er deg, Anne Kari Bratten, administrerende direktør for Spekter. Du har kalt denne streiken for uforståelig. Hva legger du i det?
5: Ja, det er komplett uforståelig. Dette er en av de høyest lønnede arbeidstakergruppene i det norske arbeidslivet, og de ville etter dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. De har fått tilbud om det samme som alle andre norske samfunn har fått, nemlig 4,4%. Som ville gitt et lønnstillegg i gjennomsnitt på over 62 000 kroner, og det har de valgt å gå til streik selv. De er ikke fornøyde med det.
2: Kan du si noe om hvordan de begrunner det?
5: Nei, du må nesten spørre dem om hvordan de begrunner at de kan gå til streik på et lønnstilbud på over 60 000 kroner i snitt. Nå, og da ville de hatt 1,7 millioner kroner vel i gjennomsnittlig lønn, hvis de hadde takket ja til tilbudet.
2: Og Norsk Flygerforening har enda ikke tatt turen innom oss her i pressen på Riksmeklerens kontor. Så fort de gjør det, så vil vi komme med tilsvar fra dem.
27: Takk skal du ha, reporter Karvan Noradin. Og du hørte først Jan Gunnar Pedersen, som er konserndirektør i Avinor Flysikring. Og det er altså da streik blant flygelederne, og det vil få konsekvenser allerede på Flesland og Gardermoen utover ettermiddagen og kvelden. Forsinkelser som vil øke utover dagen og bli betydelige i løpet av kvelden, sier Avinor. Så var det togene da. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Det er en god idé, svarer samferdselsministeren.
6: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for.
7: På perrongen på Nationaltheatret stasjon kommer MDGs Margit By med en tydelig melding til regjeringen. Straks tiltak må på plass for togpendlere som opplever forsinkelser og innstilte avganger.
6: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
7: 24-åringen er i høst inne som fast vararepresentant for MDGs sykemeldte partileder Arild Helmstad. På Stortinget har hun tatt plass i transportkomiteen, og nå krever hun altså at staten går inn og sikrer at alle med månedskort automatisk skal få refundert en del av billetten ved store avvik.
21: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med,
7: sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet.
21: Så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende.
7: I dag har reisende på Østlandet rett til å få tilbake 50% av billettprisen dersom toget er mer enn en halvtime forsinket. På Bergensbanen, som også har vært rammet av forsinkelser, gjelder retten til refusjon når rutetabellen sprekker med mer enn en time. Her er kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
9: Man går inn på nettet og går inn på vy.no og klikker på knappen for erstatning og refusjon.
12: Hva er problemet med dagens ordning?
28: Det er kjempebyråkratisk. Det tar lang tid. Det burde være mye bedre å bare ha en modell der alle kan få tilbake en stor del av summen, i stedet for at alle skal måtte sitte på hver sin PC og søke, og at det tar lang tid at man ikke får det man har betalt for i mellomtiden.
27: Reportere her Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Daniel Eriksen. Så skal handle om smartbriller, for dette frykter eksperter på kunstig intelligens følgende av. De kan nemlig overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig, men den teknologien ikke tatt i bruk. Ennå.
1: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet exakt hvem du Og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Såkalte smartbriller kan nå drive med ansiktsgjenkjenning, og det får store konsekvenser, frykter KI-ekspert Inga Strymke ved NTNU.
4: Problemet når den teknologien i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
1: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon.
4: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
1: Leonora Bergsjø førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun sier brillene kan føre til større utrygghet for folk flest.
29: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
1: Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene i demokratiet vårt.
29: Min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
27: Du kan lese mer om smartbrillene på NRK.no, reporterer her Julie Helene Günther og Tor Albert Frøsland. Overvåking, forresten hverdag i Kina, og det handler det om i nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Mens her i NRK P1 nå, og i andre kanaler, handler det om fotball. Tre norske lag spilte kvalifisering til Europacupen i går kveld. Alle spilte uavgjort. Nærmest seier var kanskje Tromsø på hjemmebane mot Brighton fra engelsk Premier League.
8: Det ikke noe flagg oppe foreløpig på debut, og så setter han en ball utenfor.
10: Plutselig så fikk jeg ballen gjennom der, så var det god tid, litt for god tid for meg. En elendig avslutning.
20: Tromsøs Isak Vådebu var svært nær å bli den store helten da Tromsø i går kveld tok imot Premier League-laget Brighton til det første av to oppgjør om plass i serieligaen, herrefotballens tredje øverste nivå i Europa. Selv om Brighton styrt spillet, hadde Tromsø-væringene to store muligheter til å bli laget som fikk hull på byllen.
22: Jeg skulle ønske jeg fikk enda mer ut av han, og så det jo en god redning.
20: Det endte 0-0. I går så det lenge ut til å gå veien for Brann, da de nokka mot spillets gang tok ledelsen på bortebane mot greske PAOK Thessaloniki.
8: Og der skårer Brann! Der skårer Brann! Der skårer Christian Eriksen!
20: Men 10 minutter før slutt utlignet grekerne. Likevel har Brann dannet et godt grunnlag for spill i serieligaen. For Lillestrøm det Europa-liga det spilles om. Jubel for en annullert scoring tidlig i kampen var det nærmeste de gule var smaken av seier borte mot albanske Egnatia. Også dem tar med seg 0-0 til returoppgjøret neste uke.
27: Jeg sa reporter Mathias Ness Lysholm i NRK Sport, som jo radiokanalen der du følger også norsk og europeisk fotball. Det blir altså streik blant flygelederne fra i formiddag. Følg NRK Nyheter på radio, TV og nett for mer om det. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg, og her i studio satt Jon Brannes.
0: I dag handler det mye om smartbriller i Nyhetsmorgen, hvordan de kan overvåke alt vi gjør, helt uten at vi godkjenner det. Og tidligere denne uka så har du kanskje lest om chat-kontroll 2.0. Det det EU-lovforslaget som går ut på at staten kan komme til å kunne lese meldingene og se bildene på mobilen din. Det altså ingen tvil om at storebror har fått seg nytt overvåkningsutstyr. Og det høres jo skummelt ut for oss, men det har vært hverdagen av millioner av kinesere i mange år. Philip Lothe, du vår Asia-korrespondent og bodde i Kina snart 11 år. God morgen.
23: God morgen.
0: Du, hvordan merker du i hverdagen at kinesiske myndigheter overvåker deg?
23: I det jeg går ut døren av leiligheten hjemme, ned i gangen og ut hoveddøren, så blir jeg filmet, og ut på gaten så overtar kameraer som tilhører bymyndighetene, trafikkovervåkningsmyndighetene. Går jeg inn på treningssenteret, så det kameraer overalt. Der blir jeg logger jeg meg inn, slipper inn gjennom ansiktsgjenkjenning, og på hjørnet av hvert kvartal så det en politistasjon, det et lokalt kontor for sikkerhetsmyndighetene, og de har veldig lett tilgang til alle disse kameraene og kan koble dem sammen og se hvordan jeg beveger meg, og så koordinere det opp imot hva jeg gjør på mobilen, alle mulige apper. Og i vårt samfunn, hvor vi ser at europeiske land går i denne retningen, så jo det man tenker på hvor fort man blir vant til det, hvor fort dette en del av hverdagen, det sånn det
11: Og så har du bodd i Beijing med unge døtre. Hvordan har den overvåkingen preget hverdagen deres?
23: Ja, det jo oppsiden. Det jo nesten ikke småkriminalitet i Kina, og døtre i tenårene, begynnelsen av 20-årene. Du har ikke noen bekymringer egentlig når de skal komme seg hjem fra fest midt på natta, ta en taxi. Taxien overvåket, sjåføren vet han overvåket, alle gatehjørene overvåket, så det ikke ting som skjer i fylla, galskap eller ting som kan skje alle steder, så de ganske trygge, og veldig mange både kinesere og utlendingere i Beijing snakker om dette som en oppside.
11: Og 11 år jo en evighet i et digitalt landskap. Hvordan var denne situasjonen da du begynte, da du flyttet til Kina?
23: Altså, kinesere har jo følt seg tett fulgt med på av myndighetene lenge, men det var noe helt annet i 2003. Da var det ikke like mange kameraer. I dag det snakk om at det kanskje rundt 700 millioner overvåkningskameraer i Kina, altså ett per hver annen innbygger. Folk ville ikke ha kreditkort, for de ville ikke at myndighetene skulle følge hvordan de brukte penger. I dag det økonomien så å si helt digital. Du kan ikke leve uten apper som WeChat og Alipay, og disse store tech-selskapene jo pålagt å utlevere informasjon til myndighetene hvis myndighetene mener de har krav på det, for å se om det kilder til sosial uorden eller type forsøk på å undergrave staten.
11: Kort til slutt, Philip Lothe, for dette påvirker jo journalistikken din. Folk jo redde for å si ting som kan fornærme myndighetene.
23: Ja, folk ekstremt forsiktige, og når du treffer folk som faktisk kritiserer, så må du forsikre deg om at de vet risikoen de tar. Og så det jo sånn at de du snakker med, de kan spores, og alle andre mennesker som har snakket med de samme menneskene blir også sporet opp, for eksempel under covid, så alle som kjørte forbi demonstrasjonene på slutt kunne få en henvendelse på hvorfor de var i området, trekket på mobilen.

0: Senterpartiet vil nå ha omkamp om klimaavgiften som biter hardest. Og igjen, den rødgrønne lojaliteten er heller svak. De bryr seg ikke om fargen på et flertall. SV skal nå gjøre et forsøk på å snakke dem til fornuft. Minne dem om alt de kan få i et mer stabilt rødgrønt samliv. Men det spørs om Senterpartiet lar seg kurtisere, selv om det er fredagen. Men hun må jo bare prøve, SV-leder Kirsti Bergstø, som enda ikke har innfunnet seg. Og i dag skal vi ikke skylde på Bane NOR. Det var en taxi som ikke kom, men hun kommer inn i studio hvert øyeblikk. Har vi informasjon om, men velkommen til deg, nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.
1: Tusen takk.
0: Logikken i norsk klimapolitikk er å gjøre det gradvis dyrere å slippe ut klimagassen CO2, som du gjør når du kjører en bensinbil eller en traktor som går på diesel. Vi skal tvinges og lokkes til å gradvis velge transport og maskiner uten utslipp. Og nå vil altså dere i Senterpartiet sette på bremsen og ta en omkamp om hvor raskt dette skal skje. Og kan du først da forklare hva var det stortingsflertallet vedtok våren 2025 mot Senterpartiets vilje, og hva dere nå vil forsøke å endre med denne CO2-avgiften?
1: Ja, vi har jo gjennom mange år vært i en situasjon hvor at CO2-avgiften trappes opp, og målet har vært en viss opptrapping fram mot 2030, men så var det et flertall i Stortinget, Arbeiderpartiet og Høyre og Venstre vel, SV og MDG sikkert ville gå enda lenger, som ønsker ytterligere opptrapping mot 2035. Og det er potensielt veldig problematisk, for vi trenger en klimapolitikk, vi trenger en omstilling av norske samfunnet som er håndterbar for familieøkonomien og for norske bedrifter. Det er sånn

0: om å styrke seg. Vi ser det rundt omkring I Europa. Og det også alvorlig for næringslivet, fordi vi risikerer bare at konkurranseevnen svekkes, og at bedrifter, arbeidsplasser og verdiskaping flytter ut av Norge.
1: Du, hvorfor tok dere ikke denne kampen I fjor for inneværende budsjett? Fordi denne økningen I CO2-avgiften, den har dere vært med på at øker sakte men sikkert.
0: Har du ikke fått med deg at Senterpartiet har tatt mange kamper om å ha en mer fornuftig klimaavgiftspolitikk?
1: Dere tappte da I fjor.
0: Altså, vi, når vi forhandlet statsbudsjettet for I år, da, I fjor høst, så foreslo Arbeiderpartiregjeringen en kraftig økning I drivstoffavgiftene, både CO2-avgifter og veibruksavgifter. Etter forhandlingene så ble det null økning. Det jo et faktum. Så vi tar de kampene hele veien. Problemet at det et flertall, helt på siden av ordinære budsjettprosesser, som har satt et enda høyere ambisjon om kraftig opptrapping av avgiftene, og det kommer til konsekvenser som blir veldig vanskelig for folk og for bedrifter I Norge.
1: Men da må vi forstå det sånn at dette kommer dere til å kjempe for også I årets budsjettforhandlinger, og da må vi også forstå det sånn når vi hører at dere villige til å danne andre flertall enn rødgrønne, at dere kommer fortsatt ikke til å respektere det dere skriver under på I en rødgrønn budsjettavtale. Dere føler dere helt frie til å ta da og gå til fri til Høyre, fri til FRP, la oss danne flertall på en del av budsjettet vi allerede har skrevet under på.
0: Nei, men det som skjedde I vår var jo at det oppstod en ekstraordinær situasjon. Det brøt ut krig I Midtøsten.
1: Ja, men ikke ta det som skal skje. Ja, men nå skal dere inn I et forhandlingsrom igjen om statsbudsjettet for 2027, og så sier du at vi tar kampene for blant annet å gjøre noe med opptrappingen av denne CO2-avgiften.
0: Det blir åpenbart et tema I forhandlingene, avgiftspolitikken også for neste år, hvor Senterpartiets mål at avgiftene ikke skal øke, men heller settes ned, tilpasset den situasjonen som bedriftene og familieøkonomien nå møter.
1: Men hvor finner du dekning til at dere bare kan bryte den avtalen og gå og finne flertall et annet sted etterpå? Ja,
0: vi skal jo forhandle om det. Vi skal jo forhandle da med partiene på venstre sida om det, og se om vi har fått det avtalet I to runder nå, men det opptrappingsvedtaket som et flertall av Stortinget har gjort har skjedd mot Senterpartiets stemmer og var ikke en del av noen forhandlinger.
1: Men det som gjelder neste år, går du med på at dere kan ikke gå til Høyre og FRP og gjøre noe med opptrappingen av CO2-avgiften I 2027?
0: Jeg håper jo at vi gjennom forhandlingene for budsjettet for neste år I en helhet der kan finne støtte fra SV og andre partier på venstresiden for å bremse på avgiftene på drivstoff og CO2-avgifter for næringslivet. Det vil være målet vårt.
1: Nå svarte du ikke på spørsmålet.
0: Jo, jeg gjorde det, for vi skal forhandle.
1: Du villig til å bryte budsjettavtalen, spurte jeg.
0: Nei, jeg villig til å prøve å få til en budsjettavtale.
1: Spør jeg, hvis dere da skriver under på en budsjettavtale som dere gjorde I fjor, og som dere gjorde I vår, vil dere da fortsatt gå til Høyre og FRP?
0: Da til Arbeiderpartiet. Vi nå i sommer eller I høst, så gikk vi også til budsjettpartnerne for å diskutere saken. Det som skuffet oss veldig I vår, Myklebust, var jo det at når det oppstår en ekstraordinær situasjon som du ikke kjente til da du laget budsjettet, med store konsekvenser for folk og bedriftene, at dem vi da har diskutert budsjettet med ikke var villige til å foreta seg noe for å håndtere den situasjonen.
1: Ok, Kirsti Bergstø, SV-leder. Hvem stoler du mest på? Taxitjenesten I Oslo eller Senterpartiet?
2: Jeg har egentlig gode erfaringer med begge deler, og jeg tror at vi kan finne ut av det her også. Fordi Senterpartiet trenger ikke å gå til høyresiden I norsk politikk hvis målet å sikre arbeidsplasser og også sørge for at folk blir bedre råd. Fordi jeg egentlig ganske enig med mye av de problemene som beskrives her. Sånn? Hvis klimapolitikken gjør folk for dårligere råd, da kan vi jo endre på det. Og den invitasjonen vil jeg gjerne komme med til Senterpartiet. Fordi en klimapolitikk som kun gjør at folk får dårlig råd, det heller ikke god klimapolitikk. Vi avhengig av at den rettferdig, og at den sosial. Og det jo prøvgrønn sier vi kan få til det. For det ikke alle steder I landet man har busser, tog eller baner. Mange plasser bilen det viktigste måten å komme seg rundt til jobb, barnehage, fritidsaktiviteter og slett ikke alle har elbiler. Jeg fra Finnmark, jeg skjønner det her. Og derfor så inviterer jeg nå Senterpartiet til å være med på å sørge for at de avgiftene som tas inn kommer tilbake til folk, ikke til absolutt alle, sånn som Senterpartiet foreslår med kutt, men til dem som har middels lave inntekter. Det det vi SV kaller for en grønn folkebonus.
1: Men før vi nå går inn i det, vi skal inn i det, skjønner du, men bare ta

0: ta dette praktiske først. Stoler du på at Senterpartiet holder den budsjettavtalen de eventuelt da skriver under på?
1: Jeg stoler på at vi kan klare å finne gode løsninger, både for bedrifter og folk i det her landet, sammen. Det har vi gjort før, og det kan vi gjøre igjen.
0: Det var ikke et svar på et spørsmål.
1: Men jeg stoler på at vi alle gjør det vi kan hver eneste dag for å gjøre livet lettere for folk.
0: Når du svarer sånn, så høres det ut som at du ikke stoler på at Senterpartiet kommer til å holde en budsjettavtale.
1: Jeg kan ikke forutse det. De har jo brutt den før. Jeg håper at vi kan finne løsninger sammen nå.
0: Og ok, forklare kort.
1: Så ønsker vi å finne løsninger også når Senterpartiet hopper på høyresiden sitt frieri. Nå vil jeg prøve å unngå at de gjør det, sånn at vi kan ha stabilitet, forutsigbarhet, sikre økonomien til folk.
0: Da, kort forklar Senterpartiet hvorfor denne folkebonusen dere foreslår svarer ut de problemene som Gram her adresserte mens du var på vei inn i studio.
1: Ja, altså det handler om å beholde prinsippet om at det skal koste å forurense, men at det ikke skal koste mer for folk som har lite eller vanlige inntekter. Og derfor er et konkret grep med at man rett og slett deler ut pengene som man tar inn i avgift tilbake til folk. Det er helt konkret for å gjøre noe med den belastende økonomien folk har. For jeg skjønner om man blir mer skeptisk enn klimapolitikk hvis man tenker at det er det som gjør livet dyrere, når alt blir dyrere i hverdagen til folk. Og det er jo der vi må finne løsningene sammen. Og med en folkebonus som både tar hensyn til inntekt, men også hvordan alternativer folk har, hvor er det man bor i landet, så tror jeg at løsningene mellom oss to kan bli riktig så god.
2: Det høres tilforlatelig ut, og det er skjønne intensjon. Jeg har sympati med den, men jeg vil likevel stille noen kritiske spørsmål, fordi at det, altså det overrasker meg egentlig litt at en sosialist er så tilhenger av flate avgifter. Vi vet jo hvem det rammer aller mest. Omfordelingen må vi primært ta gjennom skattesystemet og de tjenestene vi yter til folk. Og det er et eller annet med det at hvis du har en inntekt, selv om den ikke er veldig høy, så skal du kunne love til den. Altså, vi må sikre at vi har priser og et kostnadsnivå som gjør at du ikke er avhengig av kontantytelser fra staten i tillegg. Det samfunnet tror jeg vi vil ha, Kirsti, det er en vei som jeg tror fører veldig gærlig av gårde, rett og slett.
0: For Bergstø, hvordan unngår du at SVs løsning ikke blir en ren overføring av penger fra distriktet til byene? For i ditt partiprogram om hvordan økte klimaavgifter skal gis tilbake til folk, står det «vurdere differensierte tilskudd og støtteordninger basert på geografi». Så SV har ikke bestemt seg om dere vil være distriktsvennlige eller ikke.
1: Det er vi.
0: Hvorfor står det ikke da at dere vil ha tilskudd som baserer seg på geografi?
1: Men det handler om å finne modellen sammen. Prinsippet står seg jo, nemlig at man tar inn avgifter og fordeler dem ut igjen. Og det er jo mye mer sosialt, mye mer omfordelende enn det som er høyresiden og Senterpartiet sitt alternativ med at alle betaler det samme. For hvis du deler ut pengene som staten tar inn i avgift tilbake til de som har behov, som har lave eller middelsinntekter, ja, da sikrer man jo også at de som virkelig har råd til å forurense faktisk...
0: Kort i det, i en folkebonus hvor du gir tilbake penger til folk, hvor er næringslivet?
1: Næringslivet, de trenger først og fremst oppdrag. Senterpartiet og SV deler en veldig stor bekymring, blant annet for bygg og anlegg. Da hjelper det veldig lite med noen kroner mindre i dieselpris hvis du har tomme ordrebøker.
0: Så det du sier at de skal ikke få de pengene tilbake som de betaler i klimaavgift?
1: Folkebonus, det er for folk. Det næringslivet trenger, det er oppdrag. Og der kan vi løse to utfordringer, nemlig mangelen på oppdrag med mangelen på boliger som folk har råd til å bo i. Og jeg inviterer Senterpartiet å være med på begge deler.
2: Vi er veldig enige i at næringslivet, ikke minst bygg og anlegg, trenger mer oppdrag, og vi fikk tatt noen grep i revidert nå, men det er jo også uten tvil sånn at deler av næringslivet har store problemer med den CO2-avgiften de allerede har. Fiskeriene for eksempel, det fører jo til økte utslipp, for de seiler omvei for å bunkre i utlandet. da fungerer ikke klimapolitikken. Del av nærskipsfarten møter jo konkurranse fra utlandet, det bedrifter. Okay. Så, jo, men poenget at SV svarer avgift, og det fører til at næringslivet...
3: Helt til slutt.
2: Vi får karbonlekkasje, det kan okay. I verste fall bli økte utslipp av den politikken.
3: Ja, apropos utslipp da, CO2-avgiften er jo et redskap for å kutte utslipp, nå klimamål, og Senterpartiet har vært med på å vedta en klimalov, som sier at Norge skal kutte nesten alle utslipp i landet innen 2050. Men så hørte jeg Vedum i partilederdebatten om hvordan Norge skal nå våre klimamål.
4: Og det aller lureste vi gjør, å kjøpe mer kvoter. Da kan vi få ned verdens klimagassutslipp, samtidig som vi ikke straffer folk.
3: Gram, hvis vi skal nå våre klimamål ved å kjøpe kvoter, altså kjøpe kutt i utlandet, hvordan skal dere nå 2050-forpliktelsen om at Norge da skal være et lavutslippssamfunn, nesten uten utslipp?
2: Vi må bruke mange forskjellige virkemidler for å nå målene våre, og etter Parisavtalen så er også kjøp av klima bidra til at du kutter klimagassutslipp i utlandet en del av løsningen. Senterpartiet har mange forslag til hvordan vi kutter klimagassutslipp i Norge. Vi tar i bruk fotosyntesen mye mer, jord og skog, biogass, teknologiutvikling, det er mye vi kan gjøre, men vi må også vurdere tiltakskostnaden og bruke 5-10 000 for å kutte et tonn CO2 i Norge, kontra for eksempel...
3: Men dere har skrevet under på en lov som sier at Norge skal ikke slippe ut noe særlig i 2050, og det du nevner med å kjøpe kvoter, ja. Den årlige innstrammen i disse EU-kvotesystemene, som er lovlig å bruke, den styrer vel mot at det er ikke noen kvoter i 2040-2050. Hva skjer da?
2: EU har selv åpnet i sin justerte klimapolitikk for å bruke kvoter internasjonalt som en del av løsningen, også justere sine mål. Vi skal forholde oss til Parisavtalen. Det kommer til å bli krevende. Vi må gjøre det her på en klok måte, og det bør inneholde en kombinasjon av at vi tar fornuftige grep innenlands og kostnadseffektive raske kutt utenlands.
1: Men vi er nødt til å investere i eget næringsliv, i vår egen industri, og hvis vi kutter utslippene i Norge nå, ja, da styrker vi også konkurransekraften for dem for fremtiden. Hvis ikke, så det å kjøpe kvoter, det å investere i andre land sin industri og næringsliv sin omstilling, jeg vil at vi skal investere i arbeidsplasser i Norge. Okay.
3: Hørtes dette ut som en scene fra et rødgrønt forhandlingsrom?
1: En god start, tenker jeg. Det hørtes ut som. Ja.
3: Lykke til når den tid kommer. Takk. Bjørn Alle Gram, Kirsti Bergstø. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Det blir streik blant flygelenderne fra I formiddag. Arbeidsgiverne I Spekter sier de brøt, eller sier flygelenderne brøt meklingen nesten 7 timer på overtid. Vi opplever at arbeidsgiver ikke møter oss I dialogen, sier leder Robert Jønnes I flygelederforeningen til NRK. Spekters direktør Anne-Kari Bratten sier det komplett uforståelig for arbeidsgiverne at flygelederne takker nei til deres tilbud. Avinor, som driver flyplassene, sier passasjerene vil merke at 12 flygeledere legger ned arbeidet.
1: Så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland.
0: Og konserndirektør Jan Gunnar Pedersen I Avinor Flysikring forteller mer I nyhetsmålen I NRK P2 straks. Passasjerene må følge det de får av beskjed av flyselskapene, sier de. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget, må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet, det foreslår Miljøpartiet De Grønne, etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt I bruk. KI-ekspert Inga Strymke kritisk.
2: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren en gang vet om det eller trenger å gå inn for det.
3: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst I en hvilken som helst situasjon.
2: Det jeg nok aller mest redd for, at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Sa Inga Strymke ved NTNU til reporter Tor Albert Frøsland. 2 fiskere I Meksiko blitt reddet etter et skipbrudd I Stillehavet. De 2 ble funnet etter en redningsaksjon rundt 24 mil utenfor kysten av Meksiko, etter 5 dager flytende rundt I en kjøleboks. Fiskerne I en rekebåt ble nemlig truffet av en bølge midt på natta. De greide ikke å redde hverken vann, mat eller radio, og fortelle at de heller ikke hadde noe å fange fisk med. Fiskelaget deres på land varslet myndighetene da de mistet kontakten med de 2. En redningsaksjon ble satt I gang, og så ble de altså funnet etter 5 dager I en blå kjøleboks, sterkt preget av sola og havet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Vi 21 dager inn I august, og jammen har ikke blitt fredag igjen. Her nyhetsmorgen.
5: Avinor sier flygelederstreiken vil ramme hele landet.
4: Smartbriller brukes til å overvåke folk I det skjulte, og KI-eksperter frykter for sikkerheten din.
6: Disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
5: Kristersson må kanskje si takk for seg, og Andersson må kanskje forberede seg på retur. Hvilken retning Medelsson lener seg I når det 3 uker igjen til valget, skal vi straks til Sverige for å finne ut av.
4: Og når kommentarfeltene fylt opp av bots og hets og bekmørke, de da fortsatt viktige for ytringsfriheten? Det skal fredagspanelet få lov å diskutere.
5: Vi som skal prøve ikke bare være bekmørke her I dag, det Marte Kåse Arntzen og Linn Vik.
4: Det blir altså streik blant flygelederne fra I formiddag. Partene ble ikke enige om ny tariffavtale I meklinga, det melder arbeidsgiverforeningen Spekter. Bruddet med Norsk Flygelederforening kom nær 7 timer etter at fristen gikk ut ved midnatt. Og reporter Karavan Noradin, du hos Riksmekleren I Oslo. Hvordan stemningen der nå?
7: Det ingen gladnyhet som har kommet fra Riksmeklerens kontor nå I dag. Dette vil ha store konsekvenser for flytrafikken, og direktør for flysikring I Avinor, Jan Gunnar Pedersen. Kan ikke du bare starte litt med å kommentere? Hva tenker du om utfallene?
1: Nei, jeg veldig skuffet over at ikke vi klarte å komme til enighet, og vil jo beklage på vegne av Avinor de konsekvenser dette får for passasjerer og kunder. Vi har over 500 dyktige flygledere som hver eneste dag leverer de sikreste og mest effektive flysikringstjenestene i hele Europa til bærekraftige avgiftsnivå for kundene våre. Dette er rammer som vi ikke kan gå på kompromiss med, og det er beklagelig at det da medført at vi ikke er klart å møte Norsk Flygelederforening på de omfangsrike kravene som de kommer i under disse forhandlingene.
7: Ja, og nå har jo ikke de kommentert det helt sånn utdypende ennå, men de har 12 personer de altså begynner å ta ut i streik, og konsekvensene som vi har forstått vil være store. Kan ikke du ta oss litt gjennom hvordan dette vil påvirke flytrafikken fremover?
1: Jo, det kan jeg gjøre. Det vil jo, streiken vil jo da iverksettes rundt lunsj i dag, og vil få egentlig en effekt fra klokka 2 og utover. Og da vil det være trafikk i all hovedsak på Gardermoen og Flesland, og i tillegg da flyplasser som har flygninger til og fra de samme flyplassene som vil bli berørt utover ettermiddagen og kvelden. Og dette vil skape følgeforsinkelser kanskje inn i natta. I morgen så er det morgen kveld som er det vanskeligste, og det er spesielt på Vestlandet hvor vi ser de største utfordringene, og da vil det nok være de fleste flyplassene som ligger på Vestlandet opp til Sogn og Kristiansand i sør, og selvfølgelig flyplasser som er til og fra her. Her vil jo også helikoptertrafikken i Nordsjøen kunne bli berørt, men denne konsekvensen inntreffer først da ut på kvellinga i morgen. Søndagen blir vanskelig, da er det et uttak som medfører at vi må stenge Gardermoen for regulær trafikk fra 6:30 på søndagsmorgen og fram mot 11:30. Og så er det jo sånn at når vi da åpner opp trafikk igjen, så vil det jo være strenge begrensninger på trafikken for å ivareta flysikkerheten. Så da vil nok hele søndagen preges av dette. Og så er det viktig å si at liv og helse og ambulansetrafikk, politi, forsvaret sine flyginger og så videre, søkredning, de er ikke gjenstand for konsekvenser av denne konflikten, så de vil gå som normalt.
7: Folk skal jo fly vel etter søndagen også, og de neste ukene, og det er ingen garanti på når denne streiken vil være over. Altså, hva skjer litt lenger frem i tid?
1: Nei, vi jobber hver eneste dag, hver time for å begrense konsekvensene og jobber sammen med både flyselskapene og internt hos oss og samarbeidspartnere for å begrense det. Fra og med mandagen og utover så gjør vi fortsatt analyser sammen med Eurocontrol, som da er vår organisasjon i Brussel, som har ansvaret for egentlig litt sånn overvåking av hele det europeiske luftrommet. Og der vil vi komme tilbake til konsekvensene. Flygelederforeningen har jo også varslet en opptrapping utover neste uke, og det vil vi også måtte ta konsekvensene av litt senere.
7: Hva, altså det er jo ikke... Ja, og det er jo ikke alle som helt vet hva en flygeleder gjør. Kan ikke du veldig kort forklare hva slags betydning det har at rommene står tomme?
1: Jo, det er sånn at en flygeleder har ansvaret for en gitt del av et luftrom, som et kakestykke, eller for en rullebane, og så videre. Og det er sånn at ansvaret der er å unngå at fly treffer hverandre, rett og slett, at vi er på flysikkerheten.
7: Takk skal du ha. Som vi ser, så vil konsekvensene bli store i tiden fremover.
4: Takk skal du ha, Karvan Noradin, som også hadde med deg Jan Gunnar Pedersen. Han er konserndirektør i Avinor Flysikring.
5: Nå til andre reisende, og det er togpassasjerene som rammes av togkaos. De må automatisk få penger fra staten rett inn på månedskortet sitt, det mener Miljøpartiet De Grønne.
4: Togtrafikken har jo den siste tiden vært preget av både forsinkelser og innstillinger, og det må passasjerene kompenseres for, krever MDGs Margit By.
8: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for.
9: På perrongen på Nationaltheatret stasjon kommer MDGs Margit By med en tydelig melding til regjeringen. Straks tiltak må på plass for togpendlere som opplever forsinkelser og innstilte avganger.
8: Når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de i det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
9: 24-åringen er i høst inne som fast vararepresentant for MDGs sykemeldte partileder Arild Hermstad. På Stortinget har hun tatt plass i transportkomiteen, og nå krever hun altså at staten går inn og sikrer at alle med månedskort automatisk skal få refundert en del av billetten ved store avvik.
8: Når man betaler for å fylle opp tanken med diesel eller bensin, så vet man I det minste at man bruker de pengene på å komme seg fram.
9: Automatisk refusjon av togbilletten allerede til vurdering hos regjeringen, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet. Han berømmer MDG for forslaget.
10: Det faktisk en så god idé at det jobber vi med. Så det noe som regjeringen ønsker å levere på. Det behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag det aller, aller viktigste. Men når UL først ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
11: Hvor kjapt kan det komme?
10: Ja, det jobbes med. Det må piloteres og det må utvikles, for dette jo teknologi på et vis. Fordi når man kjøper et månedskort, så vet man ikke helt når man bruker det månedskortet. Så det en del ting som må på plass for å få disse løsningene I orden.
9: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var hvert femte tog forsinket, ifølge NTB.
8: Vi ville jo aldri I verden akseptert at 1 av 5 pakker vi bestilte ikke hadde kommet fram, men at vi likevel måtte betale for dem.
9: I dag har reisende på Østlandet rett til å få tilbake 50% av billettprisen dersom toget mer enn en halvtime forsinket. På Bergensbanen, som også har vært rammet av forsinkelser, gjelder retten til refusjon når rutetabellen sprekker med mer enn 1 time. Her kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
12: Man går inn på nettet og går inn på vy.no og klikker på knappen for erstatning og refusjon.
13: Hva problemet med dagens ordning?
8: Det kjempebyråkratisk. Det tar lang tid. Og når togtrøblet rammer såpass mange folk, såpass mange dager, så mener vi at det burde være mye bedre å bare ha en modell der alle kan få tilbake en stor del av summen, I stedet for at alle skal måtte sitte på hver sin PC-er og søke, og at det tar lang tid at man ikke får det man har betalt for I mellomtida.
4: Reportere her var Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Daniel Eriksen.
5: Det litt over 3 uker til riksdagsvalget I Sverige. Statsminister Ulf Kristersson kjemper for 4 nye år, men meningsmålingene peker mot et maktskifte og comeback for sosialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister. Og Norden-korrespondent Joakim Reigstad løpet kjørt for regjeringspartiene.
14: Det har I hvert fall ikke skjedd historisk at en side har ligget bak med cirka 10% hvis vi ser sånn cirka snitt av meningsmålingene og vunnet et valg. Så det må et historisk løft til for de borgerlige dersom de skal kunne klare å beholde makten. Mye av dette skyldes jo også at de ligger såpass langt bak, skyldes at liberalerne, som kan vi si regjeringens sentrumsparti, de ligger med brukket rygg og kommer antageligvis til å havne under sperregrensen, og det betyr også at flertallet for Ulf Kristersson høyst sannsynligvis ryker, men valget ikke holdt ennå. Det både han, og det skal også vi være nøye med å understreke.
5: Alt kan skje, men regjeringen har jo innført harde tiltak mot kriminaliteten, som vi også her hjemme har hørt mye om I Sverige I mange år, men det virker ikke som om det belønnes så veldig hos velgerne.
14: Nej, det gjør ikke det. Det ganske mange tiltak, og hvis vi ser på hvordan kriminalitetsbildet I Sverige nå sammenlignet med da det var valg sist I 2020, så det faktisk en helt annen situasjon. Det langt færre drap med skytevåpen, det innført harde straffer, det innført hardere straffer også for unge kriminelle og tiltak I det området. Men hvis vi ser på hva velgerne opptatt av, I 2022 så var kriminalitet den første eller andre viktigste saken for velgerne. Nå det på grunn av det som har skjedd, ganske langt nede på listen. Så her vinner man ingen velgere. Velgerne ser heller etter andre ting. Helse blitt et viktig tema, og privatøkonomi ikke minst også et viktig tema. Og der mener nok mange at venstresiden har bedre løsninger.
5: Ja, hva det de gjør som gjør at velgerne går den veien?
14: Det først og fremst at man har en annen form for både skattepolitikk, men også politikk som fører til, mener mange da, at man kan få økt sysselsettingen, altså arbeidsledigheten I Sverige ganske stor, noe som selvfølgelig vanskelig for økonomien. Og der har nok venstresiden større tillit I mange velgergrupper på tiltak for å få økt arbeidsledigheten og for å få senket prisene. Samtidig svarer jo de borgerlige med at se rundt omkring i verden. Sverige har en av de laveste inflasjonene. Vår økonomi fungerer bra. Så det blir en slags sånn, hvem har den beste resepten løsning her. Så langt så ser det ut til at de fleste stoler på sosialdemokraterne i det spørsmålet. Ledelsen er ganske stor, men det gjelder jo å se selvfølgelig når svenskene går til valg den 13. september, hva som blir viktig, men som jeg var inne på i starten, historisk sett har en slik stor ledelse aldri blitt hentet inn igjen.
5: Norden-korrespondent Joakim Reigstad, takk skal du ha. Flygelederne er i streik, og flytrafikken i hele landet vil rammes. Det er sørgedag i Kyiv i dag etter at russiske missilangrep drepte 17 mennesker natt til i går. Og Forbrukerrådet ber om forbud mot smartbriller kan brukes til å overvåke folk i det skjulte.
11: Og her er skadepotensialet så stort. Barn og unge ser vi allerede bli filmet på skolen i situasjoner de ikke ønsker.
5: Vi skal tilbake til streiken blant flygelederne, og vi skal til Oslo Lufthavn Gardermoen. Helene W. Jensen, du er kommunikasjonsrådgiver i Avinor. Hva blir konsekvensene for folk som skal ut og reise?
15: Konsekvensene i dag er at vi venter at det vil bli forsinkelser både på Oslo Lufthavn og på Bergen Lufthavn fra ettermiddagen og utover kvelden. Så vi forventer at forsinkelsene de kommer til å bli betydelige utover kvelden ved disse lufthavnene. Og så er jo dette de to største lufthavnene vi har i landet. Så vi forventer at det vil bli følgeforsinkelser egentlig gjennom hele landet.
5: Hvor mange dager fremover tror du at de forsinkelsene vil vare og dermed påvirke folk som skal ut og reise?
15: Det er litt vanskelig å si, men her på Oslo Lufthavn så vet vi allerede at det vil være stengt for kommersiell flytrafikk på søndagsmorgen og fram til 11:30. Så søndagen så forventer vi at det vil oppstå store forsinkelser, muligens kanselleringer, og at det også vil forplante seg utover hele landet.
5: Så folk som skal ut og reise i dag eller de neste dagene, hva er deres råd til dem?
15: Våres råd til passasjerene er å følge med på den informasjonen som de får fra sitt flyselskap vedrørende sin flyvning. Hvis de ikke hører noe fra flyselskapet sitt, så kan de møte opp som normalt på flyplassen. Så vil vi i Avinor også sørge for at vi kommer med nødvendig informasjon ut til de reisende, så vi oppfordrer de også til å følge med på avinor.no, og der kan de også følge med på om det er forsinkelser eller kanselleringer i rutetabellen som er der, og den oppdateres fortløpende.
5: Helene W. Jensen, kommunikasjonsrådgiver i Avinor, med oss fra Oslo Lufthavn. Takk skal du ha. Vi skal få en ny oppdatering rundt 8:30 på streiken, og cirka 9:15 så skal du også få høre fra Forbrukerrådet om hva dine rettigheter er hvis du blir påvirket av streiken. Men nå blir det fredagsstemning.
4: Det gjør det, for den gjengen som sitter her er jo viktig for den er viktigere for den norske fredagsfølelsen enn ja, taco, nytt på nytt, og kanskje til og med Pepsi Max, tenker jeg at jeg skal. Ikke Pepsi Max, sier Nina Stensrud Martin, som er en av deltakerne i fredagspanelet. God morgen og velkommen.
16: God morgen, tusen takk.
4: Du er redaksjonssjef i det splitter nye nyhetsmediet Demo. Si kort hva det er for noe, Nina.
16: Ja, vi har lanseringsfest i kveld. Det er det eneste som står liksom, på agendaen hos meg i dag. Neida, litt mer. Demo er nystartet nyhetsmedium. Jeg vet ikke om ansvarlig redaktør er glad for at jeg tenker på det på den måten jeg gjør, men jeg tenker på det som en slags sjørøverskute.
4: Ja.
16: Og den er på en måte fylt av pirater som har hoppet fra større skip rundt omkring, som heter sånn VG, Aftenposten, NRK, Monster, New York Times. Og så har de kommet til oss for å lage en og en sak i dybden, som du kan høre eller lese. Ja. Og så ikke noe mas, ikke noe støy, ikke noe reklame.
4: Det var Demo. Ja. Tellef Solbakk Rabe, du er medieforsker, og så er du også prosjektleder i Fritt Ord. Velkommen.
17: Hvordan?
4: Torbjørn Har, du er skuespiller.
17: Ja.
4: Har vært Per Gynt på gårda i hele sommer.
17: Ja, det har jeg.
4: Velkommen til deg også. Vi begynner i nedre halvdel av internett, for ondskapen i kommentarfeltene har preget nyhetsbildet denne uka. AUF har offentliggjort noe av netthetsen mot Gaute Skjervø, og debatten om hvorvidt loven mot hatefulle ytringer bør strammes inn er nok en gang aktuell.
17: Det vi prøver å gjøre, det å løse et problem som skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere. Det at ting forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
4: Det sa professor I rettsvitenskap, Anine Kjærulf til NRK. Og spørsmålet til panelet trenger vi kommentarfeltene til F?
18: Ja.
4: Nina?
16: Det så vanskelig å være sånn, ja! Ja.
4: Torbjørn?
19: Nei!
4: Da får du begynne!
19: jeg har lest mange kronikker, mange leserinnlegg, hvor jeg har fått en sånn, jeg har lest og tenkt, nå har jeg fått et nytt syn på den saken. Jeg tror aldri jeg har lest en kommentar, et kommentarfelt som har gjort at jeg, oi, nå ble jeg opplyst av den saken. Det halvparten handler da, vrir saken og skriver om noe helt annet, og den andre halvparten føler jeg alltid bare liksom enten bekreftelse, eller liksom ja eller nei til det som ble skrevet. Jeg trenger overhovedet ikke aldri lest noe I en kommentar.
16: Har du hørt om demo? Der,
19: ja, der så skjønner jeg. Nå skal det visst være noen nye greier med en hemmelig klubb som man må melde seg inn I og så videre for å få den med. Ja. Men for oss vanlige folk, så jeg mener det, vi klarte oss veldig godt uten kommentarfelt.
4: Hvor skal folk si meningene sine da?
19: De kan skrive veloverveid, mene noe gjennomtenkt, kan de få lov å mene det. De opplyser meg som menig mann, men det der små greier, ja, nei, det trenger vi ikke.
4: Tellef, du medieforsker. Hvorfor trengs kommentarfeltene?
18: Ja, nå ble jeg presset til å ta det unuanserte standpunktet, ikke sant? Og jeg kan ikke si noe annet enn Anine som styremedlem I Fritt Ord. Så det var jo... Neida. Men I korte trekk, vi trenger kommentarfelt fordi det en grunnleggende rettighet å kunne komme til ordet, men dagens kommentarfelt fungerer jo alt for dårlig. Og eksempelvis NRK stengte ned sitt kommentarfelt for noen år siden etter en intern undersøkelse som viste at bare en håndfull folk, eller rundt 20 folk, sto for rundt 50% av volumet av kommentarer. Så det en veldig lite gruppe som ekstremt aktiv og som sprer masse støy og hat og som ikke nødvendigvis bidrar med noe som helst konstruktivt. Så vi må rett og slett designe bedre kommentarfelt, bedre modereringstjenester, og vi må rett og slett arbeide for at det lettere å komme til ordet. Men det å forby det en dårlig vei.
16: Det flere enn NRK som har sjekket dette. Altså, OsloMet gjorde en veldig grundig undersøkelse. Forsket på dette, som viser at det var 3,7% av deres materiale, stort materiale, som stod og skrek sånne hatefulle ytringer. Så hvis du ser for deg et torg da, med 100 folk som står og har en anstendig, intelligent samtale, som uenige og kritiske og alt mulig, og så står det liksom 3,7 mann I et hjørne og skriker grusomme ting, så skal du stenge hele torget. Men, vet ikke om det så lurt.
19: Men
16: det
19: bare...
4: Nei, nå må du svare, Torbjørn.
19: Ja, men bare innspill. Må man gjøre det lettere å komme til ordet? Ikke dette problemet? Nei, vi må gjøre det vanskeligere å komme til ordet enn det der kommentarfeltet.
4: Men det hjelper jo åpenbart ikke det der at man må identifisere seg heller. Noen av disse menneskene som har vært styggest mot Gaute Sjørve da, for eksempel, står åpent frem med navn.
19: Ja, ja, og du kan tenke deg hvis det var en sånn på et torg da, eller en sånn kjempefest, de der folka som står og skriker sånn, de blir ikke invitert neste gang, men nå skal de alltid invitere, de skal få alltid lov å skrive inn. Så nei, det jo egentlig rart at det ikke hjelper, men det hjelper tydeligvis ikke selv om man
16: Men jeg tenker at man I media, hvis man tenker på de kommentarfeltene, da, også må ta litt ansvar for at man gjør det tilgjengelig for disse, og liksom tale energien og alle oksygenet I rommet. For det jo veldig arbeidskrevende å røkte et sånt kommentarfelt. Og det det satt av veldig lite midler til, mitt inntrykk rundt omkring. Sånn at den journalisten som får alt det PC, eller den redaktøren, må ha tid til å sitte der da, og røkte det kommentarfeltet. Det må ikke være satt bort til noen som ikke har den kunnskapen om hvor grensa går. Og så må man også være aktiv nok inne til at man kan innføre en tone hvor det ikke noe kult å være han som står og skriker eller hun da
19: nå kommer jeg på bare veldig kort. Grunnen til hvis man må få lov å kommentere men da må man skrive en kronikk eller leserinnlegg først
16: ja, det bra. Jeg veldig for det I det må vi døpte om til bidragsfeltet
4: bra. Ja. Man kan ta på seg smartbrille på det torget for eksempel filme de som står og skriker ja, nå skal vi videre
19: det overgang?
16: Det var veldig profesjonelt
4: svært sensitive opplysninger om tusenvis av innbyggere ble stjålet av kriminelle da hackere brøt seg inn I Lørenskog kommunes dataservere. Så har vi også hørt om disse smartbrillene I nyhetsmålen I dag, som kort tid kan komme til å bruke ansiktsgjenkjenning helt uten din godkjennelse.
20: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
4: Du redd for å bli overvåket, Torbjørn Har?
19: Det svaret på det spørsmålet nei.
4: Nina Stensrud Martin?
16: Nei.
4: Tellef Solbakk-Rabe?
18: Nei.
16: enighet.
4: Hvorfor ikke det? Følger dere ikke med på nyheter, eller?
16: vi har ingen hemmeligheter.
19: Men for min del så bare viser at svaret på det spørsmålet nei, det viser liksom feilkoblingen i menneskedyret, at vi ikke, det jo helt sykt at vi ikke redd for det. Vi bør være redd for det.
18: Jeg gjerne redd for noe som sånn ukjent, og jeg helt sikker på at det blir overvåket. Så mitt nei, det handler egentlig bare om vissheten om at basically alt jeg gjør som digitalt, det på et eller annet vis overvåket, det kan trekkes ut, og kunstig intelligens kan bidra til å massere de dataene og lage profiler med som helt liksom sinnssyke. Så jeg sier nei, ikke fordi jeg ikke redd for det, bare fordi jeg vet at det sånn.
16: Men jeg har ikke lyst til å bli den paranoide typen heller. Ikke sant? Jeg vet at det en sånn privilegiert standpunkt, da. Men jeg har ikke, hva gjør det med oss, liksom, hvis man skal hele tiden gå rundt og være paranoid og ikke ha tillit til omverdenen? Det tenker jeg at det er heller ikke et morsomt samfunn å være en del av.
4: Ja, du, Philip Lothe her i Nyhetsmorgen tidligere i dag, han har bodd i Beijing i 11 år og fortalt at han var aldri redd for å sende tenåringsjentene sine ut midt på natta. Det var helt trygt for dem, nesten ingen småkriminalitet.
16: Er det noen fordeler her? Det er noen andre ting med Kina som kanskje er litt problematisk.
19: Det er veldig mange flere ulemper med det overvåkingssamfunnet i Kina enn det er fordel, vil jeg si. Så det er jo det som, det kan jo at dette er en av de tingene om 100 år når du ser tilbake, tenk at de godtok det greiene der.
16: Ja, det var vilt. De røyka i bilen og kjørte uten belte, liksom. Ja, det er litt sånn. Men kan vi snakke om de der perv glasses, eller?
4: Ja, vær så snill.
16: Fordi jeg traff en fyr på Arendalsuka på fest som hadde sånne briller. Så jeg hadde møtt liksom ett menneske da, som hadde sånne metaglasses.
4: Så du det på ham?
16: Ja, han fortalte det til alle, så at det var jo ikke noe hemmelighet på en måte. Men det jeg la merke til var at det lille LED-lyset som de meta nå har blitt pålagt å ha på brillene sine, fordi det åpenbart da skjer misbruk i et stort omfang som gjør at meta faktisk gjør noe. Det var jo helt umulig se i dagslys. Mm. Altså, så det, ja, det så jo bare ut som briller.
19: Mm. Men er det de samme folkene som skriver i kommentarfelt som har kjøpt brillene?
16: Hvis de har råd, skal de koste.
4: Alt henger sammen med alt. Tellef Solbakk, Råbe, hva bekymrer deg med de smartbrillene?
18: Det er jo det at man kan bli filmet og tatt opptak av i enhver sammenheng, men, og jeg mener at det er diplomatisk, ansiktsgjenkjenningsmuligheten er skummel, særlig en sånn seksuell trakasseringssammenheng, der man for eksempel kan filme noen på en bar og så finne ut av alle mulige detaljer om dem for å så sjekke dem opp. Det er jo en sånn konkret case, men på generelt grunnlag så mener jeg at vi skal være veldig bekymret for graden av overvåkning i samfunnet. Du spurte meg redd for det. Det er et annet spørsmål, men jeg synes det er problematisk å svare på det. Det er et stort ja.
16: Det er jo så gøy også. Det er jo noe sånn Jason Bourne og James Bond. På den ene siden, liksom. Så må jeg bare skyte inn at for blinde, jeg leste en kronikk fra en som var blind, synshemma, som sa at det var game changer. Plutselig så kan han gå rundt i samfunnet som, og uten, altså veldig mye mindre problemer, da. Fordi han får den informasjonen.
4: Vi skal videre i fredagspanelet. Det er nemlig slutt på hjemmekontor med GJ. NHO-ledere vil ha folka sine tilbake på kontoret, og DNB er blant bedriftene som endrer reglene ganske snart. Fra oktober er det slutt på at ansatte skal ha 2 dager i uka på hjemmekontor.
3: Jeg har hjemmekontor igjen nå, Vilmi.
21: Nei!
3: Jo, jeg har det.
4: Er det greit at arbeidsgiver ikke lenger vil betale for at vi trener vaske klær, Nina Stensson Martin?
16: Nei!
4: Telef.
19: Ja.
4: Torbjørn.
19: Ja.
4: Hvorfor ikke, Nina?
16: Jeg får aldri gjort mer enn når jeg har hjemmekontor. Altså, shit som jeg jobber. Jeg får unna så mye, og togene går jo ikke. Så jeg sparer masse tid på ikke reise til jobb. Jeg skjønner at noen gjemmer seg litt. Men da må vi stille oss spørsmålet. Hvorfor klarer de ikke å lage kontorer som gjør at folk har lyst til å gå på jobb? Fordi, hvilke kontorer er det folk trives best på? Der de føler seg hjemme.
19: Ja, jeg har lest om denne saken, og da må jeg si at jeg reagerer på flere ting, og blant annet dette argumentet ditt, at det er jo ikke koselig nok for meg å gå på jobb, så derfor så blir jeg hjemme. Hva slags argument er det?
4: Skuespill på hjemmekontor, hvordan funker det egentlig?
19: Nei, det funker veldig dårlig, så jeg har jo et yrke med filminnspillinger og teater som ikke funker så bra for hjemmekontor, men vi er jo veldig mye på kontor og forbedre oss. Og da vet jeg at det er motsetning til deg. Hvis jeg nå skal få lært Per Gynt, få det inn i hodet hele, sånn, er jo jeg vet jo, skal jeg sitte hjemme og lære deg? Helt umulig.
16: Ja, men tenk deg så privilegiert arbeidssituasjon du har da. Du driver ikke med sånn clean desk policy I teatret, gjør man det? Altså, hvor folk bare helt fremmedgjort fra arbeidsplassen sin. Er sånn, hvor sitter jeg I dag? Jeg vet ikke. Får jeg en stol som passer? Jeg vet ikke. Har jeg en liten skuff med tingene mine? Nei, det har du ikke. Og det lukter antibak overalt.
4: Men hva skal til, Nina, for at det skal bli mer hjemmekoselig på kontoret?
19: Stearin, det må være stearinlys, og det må være pepperkaker, og det må være sånn.
16: Massasjestol. Nei, men jeg tror at man må konsentrere seg om å lage et fellesskap som folk føler at de faktisk vil til da, og trenger, det tror jeg. Men at folk bare får lov til å ha en fast plass, liksom, og hvor de ikke bråker så mye, at de klarer å fokusere. Det enkle ting.
18: Ja. Jeg tror det kjempeviktig å ha det kontorfellesskapet, men samtidig det jo sikkert skade av å være ekstremt ekstrovert. Da. Så jeg får jo masse energi av å møte kollegaer og ha mange av disse uformelle samtalene, men jeg tror det klikket hvis jeg ikke hadde hatt en fast pult. Altså hvis jeg måtte nødt til å bytte på tastatur, eller liksom satt noen og nøse ned I, eller ikke ha bøkene tilgjengelig og sånt.
16: Nei, men dette det nye hovedkontoret til NRK, har ikke det plass til cirka, altså under halvparten av de som skal jobbe der?
4: Altså, ja, det helt riktig. Så fikk vi beskjed I går om at vi blir under halvparten. Nå, så det.
16: Ja, ok. Altså, det blir såpass, ja.
4: Jeg tenker at vi avslutter fredagspanelen for I dag,
16: rett hjem på hjemmekontor og gråte.
4: Tusen takk til Nina Stensrud Martin, Tellef Solbakk Rave og Torbjørn Herr.
5: Nå klokka 8:30, det nyhetsmorgen. Gi oss en stjerne I appen, så lyser vi opp morgenen din hver morgen med siste nytt.
4: Avinor sier at flygelederstreiken vil ramme hele landet.
1: Så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland.
5: Og hvordan den påvirker dine reiseplaner, det får du vite straks.
4: Senterpartiet truer med å gå til borgerlig side for å bremse klimaavgifter. SV sier at gresset grønnere på rødgrønn side.
5: Tore Renberg I toppform I sin nye roman, det mener vår anmelder. Hun kommer straks til oss for å snakke om boka Et livsforsøk.
4: Og vi som I fredagsform I nyhetsmålen I dag heter Linn Vik og Marte Kåsarnsen.
5: Det var ikke så veldig fredagsform på Riksmeklerens kontor I natt. Det ble altså streik blant flygelederne. Det ble klart I morges etter at forhandlingene med Spekter, mellom Spekter og flygelederne brøt sammen. Og flygelederne de jo ansvarlige for å styre trafikken I lufta, og dette kommer til å føre til forsinkelser og avlyste avganger både på Bergen Lufthavn og Oslo Lufthavn. Og på Oslo Lufthavn så du reporter Sander Moen Johansen. Merker man konsekvensene der allerede?
2: Foreløpig så det ganske rolig her. Vi har ikke sett noe tegn til forsinkelser. Vi altså da inne I de første timene etter det ble klart at det ble streik for flygelederne etter flere timer med mekling på overtid hos Riksmekleren gjennom natta.
5: Og hvordan vil det påvirke flytrafikken utover dagen?
2: Ja, vi kommer nok til å se forsinkelser. Det meldt at det kan komme forsinkelser allerede fra klokken 14 I dag, selv om det ganske rolig her enn så lenge. Og vi har tavla bak meg her som viser, som ikke viser om det blir forsinkelser, men vi ser også på flightradar at det ikke noen meldte forsinkelser enda. Men utover dagen så vil det bli forsinkelser, og det kan også påvirke hele landet det meldt om.
5: Vi hadde Avinor med oss tidligere I nyhetsmålen som varslet at det vil påvirke flytrafikken både I dag, men også de neste dagene. Og etter hvert så kan jo treiken også trappes opp. Hva skjer da, Sander?
2: Nei, nå vi først inne I de første timene. Hvis vi beveger oss videre innover I helgen, og for eksempel til søndag, så vet vi at søndag har blitt kalt at det kan bli den verste dagen med tanke på flytrafikken, at det blir forsinkelser og kanselleringer. Og det altså I morgentimene på søndagen vi vet at det kan bli stengt på hele Gardermoen, og det kan da føre til kanselleringer, forsinkelser som påvirker trafikken, flytrafikken, flypassasjerer I hele Norge.
5: Om et kvarterstid så skal vi ha med oss Forbrukerrådet som skal fortelle oss om hva rettighetene hvis du skal ut og fly og hva du bør gjøre. Det beste rådene til hva du skal gjøre og hva du absolutt ikke må gjøre. Og så kan vi ta med at Norsk Flygelederforening de sier at det svært uheldig at dette rammer en uskyldig tredjepart og mener Avinor må ta det fulle ansvaret for situasjonen. Mens Spekter, som arbeidsgiversiden, sier det uforståelig at Norsk Flygelederforening nå iverksetter en streik som på helt urimelig vis vil ramme flypassasjerer og flytrafikken.
4: Nå til KI-eksperter, for de frykter konsekvensene av smartbriller som kan brukes til å overvåke folk I det skjulte. Smartbrillene de jo allerede her. De kan filme, ta bilder, og så kan de også oversette det du ser gjennom dem. De klargjort for ansiktsgjenkjenning, men den teknologien foreløpig ikke tatt I bruk. Og smartbriller vil skape utrygghet blant folk, tror de ekspertene vi har snakket med.
0: Tenk deg at du ute og går på en helt vanlig gate, og en fremmed person stopper deg og hilser og vet eksakt hvem du Eller at du ute på byen og hygger deg med venner, og så skjer dette. En fremmed person kommer bort til deg, og personen vet hva du heter, hvor du bor og hva du liker å gjøre på fritiden. På kort tid har vedkommende fått denne informasjonen fra brillene sine. Såkalte smartbriller kan nå drive med ansiktsgjenkjenning, og det får store konsekvenser, frykter KI-ekspert Inga Strymke ved NTNU.
21: Problemet når den teknologien I praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren engang vet om det eller trenger å gå inn for det.
0: Det problematisk at man kan bruke briller som vi vant til at folk har på seg til å filme hvem som helst I en hvilken som helst situasjon. Det ene at vedkommende ikke har anledning til å samtykke, men det andre at det vanskelig å få øye på at man filmes. Det vil gjøre noe med samfunnet vårt.
21: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed. At man må gå ut ifra at alle møter med andre mennesker kan være en situasjon der man blir overvåket.
0: Hun mener samfunnet må regulere denne teknologien og sørge for at den trygg. Hvis ikke, så kommer det også til å gå I en negativ retning for samfunnsutviklingen når smartbriller kan overvåke.
21: Det ser vi en svakhet med hvordan vi har bygd opp samfunnet, men det betyr jo ikke at det umulig å møte det her.
0: Leonora Bergsjø førsteamanuensis ved Høgskolen I Østfold. Hun forsker på etisk bruk av kunstig intelligens. Hun sier brillene kan føre til større utrygghet for folk flest.
20: Det brillene gjør å flytte grenser for når vi kan føle oss trygge, psykologisk trygge, og når vi kan vite at vi ikke overvåkes.
0: Det nemlig ikke alle steder vi går hvor vi ønsker å bli identifisert. Bergsjø sier at smartbriller rokker ved de grunnleggende verdiene I demokratiet vårt.
20: Demokratiet bygger på frihet som en grunnleggende verdi, og det vi ser nå at demokratiet under press, og min frykt at disse brillene med å sette demokratiske verdier og rettigheter enda mer under press.
4: Reportere Julie Helene Günther og Thor Albert Frøsland, og dette kan du lese mer om på NRK.no.
5: Fritidsbåter og vannskutere som kjører fort gjør at mange føler seg utrygge på sjøen, viser en ny undersøkelse. 60% av de spurte svarer at de får sommeraktivitetene sine ødelagt på grunn av dette, og nå krever organisasjonen Norsk Friluftsliv nye nasjonale regler.
22: Endelig har roen senket seg I skjærgården I Grimstad. Nå kan de myke trafikantene senke skuldrene etter en felles ferie med hurtiggående båter overalt, bekrefter padler Jaran Koll og kursholder Hanne Jensen.
23: Som jeg har ikke veldig stor synlighet, men vi flere sammen så det tryggere. Så blir sett største utfordringer.
24: Hva skrekkscenariet egentlig?
23: Nei, det å bli kjørt I senk hvis det kommer noen bakfra uten om vi helt har fått det med oss selv.
25: Veldig mange av de vi får her føler seg utrygge. Og det jo noe av det vi opptatt av når vi holder kurs.
22: Siri Melland I organisasjonen Norsk Friluftsliv har en fersk undersøkelse I ryggen. Den viser at 60% av de som ferdes på sjøen opplever å få sommeraktivitetene sine ødelagt på grunn av båter og vannskuter I høy fart. En fjerdedel føler seg direkte utrygge.
26: Det I dag høy fart. Og de målgruppene som jeg representerer, som Norsk Friluftsliv, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
24: Har det blitt for fritt for båtfolket på sjøen at det så dominerende?
26: Ja, det blitt økt bruk I løpet av de siste 10 årene, og det blitt mye høyere fart. På, og mye mer mangfoldig bruk, og folk sier nå, 8 av 10 sier at de ønsker en enhetlig hastighetsregulering på sjø.
22: Nå krever organisasjonen nasjonale regler med maks 5 knopsfart 100 meter fra land og maks 25 knopsfart ellers på sjøen. Stig Vide Smith, generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund, kritisk.
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det ville oppfattes som urimelig av mange båtfolk. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen. Men selvfølgelig, nær land det badende, og da må man ta hensyn.
22: Men de som liker seg på stranda I Grimstad vil gjerne slippe av båter I høy fart I området.
7: Det jo bra, for det jo liksom mange barn som ute og bader alene. Jeg synes jo det en god idé, da, sånn at folk, barn og kan føle seg litt tryggere og ja.
5: Ja, til slutt så hørte vi ungdommene Synnøve Pedersen og Natalie Hornseth Harsvik. Reporter var Erik Vik Andersen.
8: Når vi går I land nå, så gjør vi det I USA, for der har ikke rentene vært så høye siden starten av 2000-tallet. Og det påvirker bedrifter I landet, det påvirker amerikanere med boliglån, og det kan påvirke oss her I Norge. Økonomer peker på 3 hovedgrunner til at rentene I USA de høyeste siden før finanskrisen.
9: Det ene at budsjettunderskuddet I USA har økt nå som følge blant annet av krigen I Iran.
10: Økonom Olav Chen leder for allokering og globale renter I Storbrann. Krigen I Iran mener han en av 3 grunner til at rentene I USA på det høyeste nivået på over 20 år. Den andre at store teknologiselskap som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen kanskje den her mannen.
12: My goal inside the central bank is for there to be no politics.
10: Den nye sentralbanksjefen I USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være.
13: De har bare sagt enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan, det gidder vi ikke fortelle noe om.
10: Sier porteføljeforvalter I Alfred Berg, Thomas Eidsen. Men høye USA-renter noe som kan påvirke oss I Norge?
9: Det kan absolutt påvirke Norge, norsk økonomi og potensielt norske renter også.
10: For skulle her komme ut av kontroll, kan det skape børsuro. Og det kan igjen gjøre at den amerikanske staten, amerikanske husholdninger og amerikanske bedrifter må betale mer I renta.
9: Og det kan føre til brems I amerikanske økonomien og den globale økonomien, og da vil norsk økonomi helt klart også bli rammet.
4: Det var Marit Winge og Caroline Johannesen Littland som hadde laget denne saken.
5: Så skal vi til streiken blant flygelederne. 12 flygeledere på Gardermoen og på Flesland går altså ut I streik. Konsekvensene blir store, spesielt på Vestlandet. Og det forventes store forsinkelser, kansleringer gjennom hele dagen, og det vil øke utover kvelden og ramme hele landet gjennom helgen. Juridisk seniorrådgiver og talsperson I Forbrukerrådet, Nora Elise Venberg Glørsen, god morgen.
27: God morgen.
5: Du skal fortelle oss litt om hva slags rettigheter folk som skal ut og reise har her. Så hvis jeg skal ut og fly I dag eller I helgen, hva det viktigste jeg gjør nå da?
27: Jeg vil si at det aller viktigste at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed.
5: Og hvis jeg da får beskjed om at flyet mitt innstilt på grunn av streiken, hva har jeg krav på fra flyselskapet?
27: Ja, hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket I mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli omboket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli omboket på et senere tidspunkt. Eller du kan velge å få pengene tilbake. Og mange vil nok ønske seg omboking raskest mulig, for de skal jo komme seg av gårde. Og det kan jo bli vanskelig da. De reelle mulighetene kan jo være små, fordi mange skal av gårde på likt.
5: Ja, så hvis jeg blir tilbytt en ny avgang først om noen dager, da, kan jeg selv da kjøpe billett hos et annet selskap og sende den regningen til flyselskapet?
27: Ja, altså flyselskapet har en plikt til å få deg av gårde snarest mulig. Og hvis selskapet ikke ordner nye billetter til deg, eller du får et helt håpløst forslag, så kan du ha rett på å kjøpe nye billetter selv og kreve pengene tilbake. Men husk at da må du legge ut I mellomtiden, og det kan ta litt tid før du får pengene tilbake.
3: Og hvis jeg blir sittende fast da, og må betale for hotell, mat, transport, sånne ting selv, får jeg det dekket?
27: Ja, du har jo utgangspunktet rett I at flyselskapet skal dekke nødvendig mat og overnatting. Hvis du ender opp med å måtte legge ut for eksempel en hotellnatt selv, så kan du kreve det tilbakebetalt. Husk å ta vare på alt av kvitteringer og dokumentasjon.
3: Det noen grenser på hvor mye man kan bruke på hotell og mat og drikke, eller kan man ta en skikkelig helg I hovedstaden?
27: Nei, her må du huske på at du har en tapsbegrensningsplikt. Så her det ikke noe mulighet for å være noe flott med feier. Her skal man holde det helt til det nødvendige.
3: Og det noe man absolutt ikke bør gjøre?
27: Ja, du bør ikke miste hodet og begynne å avbestille reisen din selv. Du må bare sitte I ro I båten og se hva som skjer og følge med på informasjon fra flyselskapet ditt. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
3: Hva med hotell og leiebil og ting som du kanskje har bestilt på den destinasjonen du skulle til, da, som du har betalt for og ikke får brukt hvis flyet ditt blir innstilt, eller hvis du blir flere dager forsinket dit du skulle?
27: Ja, dette med erstatning, det blir et litt mer komplisert spørsmål. Nå som streiken ikke blant flyselskapets egne ansatte, men ansatte I et helt annet selskap, så kan det hende at retten til erstatning faller bort eller blir veldig innskrenket. Så her må du rett og slett ta vare på alt av dokumentasjon og kvitteringer, og send inn et krav til flyselskapet, men her må du være forberedt på at det kan hende du ikke får tilbake alt.
3: Et siste viktigste råd til alle som nå sitter og lurer litt og usikre på hvordan reiseplanene blir på grunn av denne streiken, hva det?
27: Ha is I magen, følg nøye med på informasjonen fra flyselskapet som gjelder din flygning, og vent på nærmere beskjed.
3: Tusen takk skal du ha for god råd, Nora Elise Wennberg Gløersen I Forbrukerrådet.
11: Riksmekler Mats Ruland han omtaler meklinga med flygelederne som en av årets mest krevende, skuffet over at det ble streik.
3: Streiken vil gi store forsinkelser, og den vil ramme hele landet, men verst blir det på Vestlandet nå helt I begynnelsen.
11: Milde Madonna, skriver VG. Uhyre sterk skildring av et komplisert liv, ifølge nettavisen, om vår anmelder like entusiastisk I sin omtale av Tore Rennbergs ferskeste roman, skal du straks få vite. I dag siste dag I rettssaken mot kvinnen som sikta for å ha drept sin egen mor og bror I Ski I desember I 2024. Det har tidligere vært usikkert om kvinnen skal fengsles, frifinnes eller dømmes til tvungen psykisk helsevern, og I dag skal partene si hva de mener riktig. Reporter Kalle Turkerud, hva det knyttet mest spenning til I dag?
14: Ja, det jo om statsadvokaten legger ned påstanden om fengsel for kvinnen eller tvungent psykisk helsevern. Det knyttet veldig stor spenning til det. Krimreporter Dennis Ramdal, denne kvinnen har jo erkjent drapene, men erkjenner ikke straffskyld. Kan du forklare det litt for oss?
15: Ja, det nok kanskje litt vanskelig å forstå. Hun har jo forklart at hun har drept sin bror og sin mor, og hvordan dette skjedde og hvorfor det skjedde. Og så mener jo både hun og de rettsoppnevnte sakkyndige og for så vidt legene som har behandlet henne at hun hadde en såkalt depressiv psykose på det tidspunktet disse handlingene skjedde og at hun derfor utilregnelig eller var utilregnelig på tidspunktet da kan hun jo ikke straffes og derfor erkjenner hun ikke straffskyld og det jo noe av det som gjør denne saken spesiell. Vi har jo sett denne

0: før og da dette drapet skjedde.
1: Hvorfor lurer man da på om statsadvokaten legger den påstanden om fengsel? Det høres ikke ut som det det som blir utfallet her.
0: Nei, det det som gjør denne saken interessant, fordi den diagnosen hun har, altså en alvorlig depressiv episode med påfølgende psykose, den ser man sjelden i strafferetten. Der det ofte schizofreni, paranoid schizofreni, en paranoid psykose, hvor du har en helt andre symptomer. Da har man ofte hallucinasjoner, stemmer i hodet og så videre. Dette en psykisk sykdom der symptomene annerledes. Her dreier det seg ofte om tvangstanker, om katastrofetanker, og denne kvinnen har jo beskrevet en familie som i oppløsning, dårlig økonomi, det ingen rus inn i bildet, jeg tror knapt denne kvinnen har drukket alkohol i sitt liv, men det en familie der man har slitt med både økonomi, leveforhold og så videre, og så sier hun at i hodet hennes var det ingen annen mulighet enn å ta livet av broren, moren og seg selv. Det var den eneste løsningen på problemene de hadde, og hun så ingen andre løsninger, og det dette psykologen og psykiaterne sier symptomer på denne sykdommen. Og så det jo retten som må vurdere, dette nok? Er dette nok i juridisk forstand til å si at denne kvinnen ikke forsto omfanget av hva hun gjorde, og dermed ikke kan straffes? Og det mindre tydelig i denne saken enn det i mange andre lignende saker.
1: Og så det jo dette med at tvunget psykisk helsevern, det noen premisser for det som ikke helt på plass her også.
0: Ja, og det jo det siste laget i det som gjør denne saken juridisk interessant. Hvis man skal dømmes til tvunget psykisk helsevern, så må det være en fare for at man skal begå nye straffbare handlinger, og det sier kvinnens forsvarer Andrea Bisløf. Det ikke til stede, og dermed må hun frikjennes.
1: Og prosedyrene og, her i denne saken, de begynner nå klokka 9.
2: Reporter her var Kalle Turkerud. Ingen tvil om at Tore Renberg produktiv. Han har gitt ut over 30 bøker, romaner, essaysamlinger, barnebøker og flere diktsamlinger. Den forrige kom i fjor, og allerede nå han ute med ny roman, Et livsforsøk. Og den har du lest, litteraturanmelder her i NRK, Ellen Sofie Lauritsen. Hvilken historie det Tore Renberg forteller denne gangen?
3: Denne gangen forteller han om livet til en kvinne som heter Agathe Milde. Hun rektor, hun småbarnsmor, hun godt gift, og vi følger henne fra barndommen på slutten av 70-tallet og fram til i dag. Hun vokser opp i Madla i Stavanger, et sånn trygt middelklasse hjem, med en litt spiss mor, en svært belest far som også veldig opptatt av at hun ikke slumser med språket. Romanen starter med en scene der hun 7 år gammel cirka, og rasende på lillesøstra fordi hun bruker feil ord, hun snakker ikke riktig. Men hun også rasende, kanskje av en annen grunn, for lillesøstra, hun ser ut som foreldrene. Hun har samme hudfarge som foreldrene, men det har ikke Agathe. Agathe nemlig adoptert fra India. Hun da også veldig opptatt av å være flink, være flinkest, så flink at hun får gi blomster til kongen. Og hun også den aller peneste. Alle venninnene veldig misunnelige på denne nydelige indiafargen hennes, og vil være like pen. Guttene ser henne, og det både en god og en dårlig ting, skal det vise seg.
2: Og så nevner du Madla, bydelen som vi som veldig glad i Tore Renberg sin litteratur kanskje kjenner godt til, for der vokste jo også Jarle Klepp opp.
3: Ja, han dukker opp her han også, som en liten bikarakter, og det jo gledelig gjensyn for meg også, for de to går da på samme skole, de like gamle, men hun synes jo han bare sykt klein, og det bare, her det noen utrolig festlige scener hvor man kan bare kjenne at Renberg virkelig har koset seg da, og skrive ut når de møtes både her og der. Og så det også noen likheter her med Klepp-bøkene, bare at det litt mer komprimert, da, for det jo det samme tidsbildet han skriver om mye av de samme kulturelle referansene, samtidig forteller han historien om både Stavanger, sitt oljeventyr og Norge, altså fra 70-tallet til i dag. Det gjør han i begge, eller i både Jarle Klepp-bøkene og her, men her han mye tettere på, det mye mer komprimert, han går tettere på Agathe, hennes tanker, hennes handlinger, og han skriver i en tredje person, altså han bruker hun, men han likevel helt inne i hodet hennes, og det utrolig godt gjort, for vi liksom med på allt som sker både I henne och utanför henne och

0: Og det, han har liksom stålkontroll på denne fortellerstemmen og på tida han beskriver, og det gjør at jeg som leser føler meg veldig ivaretatt, jeg føler meg veldig trygg på hvor veien går videre, og det en deilig følelse.
1: Og da det bare feel good her, eller?
0: Det ikke bare feel good, det ganske mye vondt da, for Agatha har jo denne, altså hun jo adoptert, hun vet veldig lite om bakgrunnen sin, vil ikke vite at hun nekter å forholde seg til det, og det noe med det der å trykke ned det som kanskje betyr mer enn du selv skjønner, det pipler fram, det gjør at hun, hun gjør noen dumme ting, hun kan være ganske slem og lite hensynsfull, hun sårer andre, hun svikter seg selv, hun skjønner ofte ikke hvorfor hun gjør som hun gjør, og det gjør henne også til en veldig interessant karakter, synes jeg da, en interessant person å følge. Så er det det med at Renberg hele tiden skriver med en sånn voldsom driv og entusiasme, og det smittet i hvert fall veldig over på meg mens jeg leste, og så tar han særlig barndom og ungdomstid veldig på alvor i denne boka, synes jeg. Det også utrolig fint. Han god på dette, både liksom veslevoksne barnespråket, men særlig på liksom ungdommens, det, alt liksom fælt og fantastisk, og du bare vil dø, for det så grusomt. Og det, altså, jeg både faktisk lo og gråt av denne boka, og det skjer ikke så ofte.
1: Nei, jeg hører jo at dette har gått veldig bra sånn terningøyne-messig sett. Ellen Sofie Lauritsen, hvor ender vi opp?
0: Det blir bokhøstens første sekser fra meg, det altså.
1: Flere anmeldelser finner du på nrk.no/anmeldelser. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
2: Når har du bursdag, Marte?
1: I mars, så det lenge til.
2: Ja, kunne du tenkt deg en ny hytte i bursdaggave?
1: Absolutt, det du som betaler, eller?
2: Da tror jeg kanskje jeg må bytte jobb.
1: Ja, det mulig at du
2: kan få en bok av Tore Renberg.
1: Tanken som teller.
2: I hvert fall dronning Sonja, som fyller 90 år neste sommer. Hun skal få en hytte i bursdaggave, og den bygges nå. Hytta skal ligge i Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine turer.
3: Det kommer svært kjøkken i denne delen med plass til 25 personer.
4: Trond Løkke har vært dronning Sonjas turvenn i Vesterålen i en årrekke. Denne dagen startet dugnadsarbeidet med dronninghytta i Bø.
3: Så da vi klart å begynne med første spådestikket.
4: Hytta skal stå ferdig om ett år og en gave til dronning Sonjas 90-årsdag.
3: Hun har vært mye på tur i landsdelen og kanskje spesielt i regionen vår. Så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
4: På tunet rett ved er det allerede flere hytter, men de trenger flere sengeplasser i det populære området.
3: Med plass til 35 gjester, så blir det her blant de største ubetjente anleggene, i hvert fall i landsdelen, og det er ikke så mange heller i Norge som er større enn det her. Det blir veldig hyggelig å få det på plass. Dette var jo kåret til Norges flotteste kysthytte i 2014 av NRK og UT. Så nå finpusser vi på diamantene våre.
5: Ja. Men er det ikke også en bakside hvis det blir mange folk her?
3: Ja, altså det vi gjør er jo tilrettelegge for besøk. Men det området her er jo, vi har jo allerede stor parkeringsplass, vi har tilrettelagt sti, så det ligger til rette for å kunne utvide besøkskapasiteten på det her anlegget.
4: Turistforeningen har 600 hytter fordelt på fjellet, i skogen og langs kysten. Men hit kommer altså den eneste dronninghytta.
3: Dronningen er veldig takknemlig for at DNT lager det prosjektet her. Så vi har fått klarsignal til å bruke navnet hennes. Ja, så nå har vi kroppsarbeid, så det holder i noen uker fremover.
4: Og kanskje kommer dronningen når gaven er ferdig om et år.
3: Ja, vi håper det. At hun kanskje kommer inn med kongeskipet og åpner hytta.
2: Da skal vi nok få se bilder av det, tenker jeg, med reporter Eva Monica White Martinsen. Det fredag, og det lukter altså vafler helt ned hit. For ekspertene i Abelstårn, de sitter og koser seg og gjør seg klare til å svare på all verdens spørsmål. Hva det de skal bryne seg på i dag i tillegg til vafler, da, programleder Torkel Jemterud?
6: Jo, vi har fått et ganske morsomt spørsmål fra en lytter i Bergen, eller det jo egentlig litt morbid da, men der har det nemlig blitt felt en mengde gamle trær i byen, og begrunnelsen at de kan falle ned og skade og i verste fall drepe folk. Og det da mange som har blitt drept av fallende trær, spør vår lytter. Hvor farlig trær? Føles det statistikk over slikt? Og så skal vi se nærmere på jordas endelikt. Om noen milliarder år så blir planeten vår slukt av sola, men hvilke katastrofe, eller hvilke katastrofale undergangsscenarier det sannsynlig å se før den tid? Og så skal vi også se litt på vannlating. Hvorfor hjelper det å sette på vannkrana hvis det går litt tregt?
1: Torkel Hjemtrud klar med Abelstårn.
2: Det litt mindre morbid I værmeldingen I helgen, Pernille Borander?
7: Ja, altså, jeg tenker at I værmeldingen så fokuserer vi som oftest på det liksom, der det bra. Vi vil ha sol, det siste liksom, går inn I sensommeren. Det veldig mye, altså hvis jeg skal være litt tabloid og bare slenge meg på hvem som blir værvinner I dag, så ja. Det Sørlandet. Masse sol, det nok der vi får de høyeste temperaturen I dag, rundt 23 grader, men det kan blåse litt fra nordvest på kysten. På Østlandet det litt sånn blandet noe morgentåke, litt lave skyer her og der, litt regn I innlandet fylket og det blir noen litt kraftige ettermiddagsbyger I dag også, som kan ha med seg torden. Det litt vått igjen på Vestlandet med bygevær. I Trøndelag har det blitt litt bedre. Byger I sørlige områdene, men I nord blir det etter hvert litt grann sol. Og I Nord-Norge også litt sånn der godt å blande. Noen byger henger fortsatt over Saltenområdet. I Troms kan det bli en del sol. Finnmark det den tåka som henger på kysten ellers oppholdsvær, og ganske gode temperaturer. Det ble 20 grader på Senja I går. I dag kan det også bli 20 grader og en nordisk sommerdag I Troms, så det må jo nevnes. Og så må vi ta med Spitsbergen. Det også litt sånn, jo litt gløtt av sol, men rolig vindforhold I det minste. Og så vil det stort sett være rundt 5 grader I dag.
2: Så det ganske bra ut I Trondheim. Vi hadde jo en sak tidligere I dag om at de nesten ikke hadde spist is I sommer, for det var så dårlig vær.
1: Nå får de kaste seg på.
2: Ut og kjøpe is.
1: Bare det I Trondheim. Erlend Rønneberg har vært vaktsjef for Nyhetsmorgen I dag. Det Annika Selin Bogen som har hatt det tekniske ansvaret, og så det Silje Katrine Bjørke som har produsert. Vi som sitter her I studio og ønsker deg en riktig god helg heter Linn Vik og Marte Kåsa Arntzen.
8: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Det blir streik blant flygelederne fra I formiddag. Fagforeninga deres ble ikke enige om ny tariffavtale med arbeidsgiverne Spekter, selv etter mekling hos riksmekleren på overtid. De ansatte på flyplassene vil jobbe hardt for at streiken skal ramme færrest mulig passasjerer, sier konserndirektør Jan Gunnar Pedersen I Avinor Flysikring.
9: Sånn som det ligger an nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, I gjennom helga, så vil det da I morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode I morgen kveld. Mens søndag kanskje for spesielt på Østlandsområdet blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger nå, hvor det blir en stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30.
8: Og ambulanse- og redningsflyger blir ikke rammet av streken blant flygledere, men luftambulansetjenesten har satt grønn beredskap. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Forbrukerrådet mener brillene truer privatlivet vårt og har bedt regjeringen vurdere et forbud. De kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og brillene kan også gjenkjenne ansikter, og selv om den delen av teknologien ikke brukes enda, den veldig nær, forteller fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet.
10: Det kan treffes veldig fort. Det bare en programbar oppdatering unna. Og det som viktig å huske med denne teknologien at ansiktene våre det like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt I bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid.
8: Og så rappduoen Karpe. De får prisen Fritt Ords Honnør.

0: Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det i begrunnelsen. Stiftelsen Fritt Ord trekker fram at Karpe siden starten av karrieren i 2000 har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
1: Han vil stå den typen mennesker.
2: Bare brenner det opp. Det er nesten som en sånn motor på tomgang.
3: Jeg tror 100 millioner grader.
4: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
5: Det er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
4: Abelstårn.
6: Velkommen til dommedagsprogrammet Abelstårn, som i dag skal altså meske seg i jordas undergang. Hvordan er det det kommer til å slutte her på jorda? Og da snakker vi ikke om hva vi mennesker kan finne på, men hva universet som sådan kan finne på. Sola for eksempel kommer til å spise opp jorda på et eller annet tidspunkt, men kan det skje noen ordentlige dommedagskatastrofer før det? For eksempel at hele atmosfæren forsvinner, eller at vi blir til en stor isklump igjen? Og ikke bare skal vi snakke om hva som undergangen som kan skje kosmisk sett med jorda, men vi skal også se på farene som er ved å bevege seg rundt i byen. For vi skal snakke om mordertrær. Hvor farlige er trær som detter over ende i byen? Og så er det en merkedag i dag. Da. Hver fredag er jo en merkedag fordi det er Abelstårn. Men i dag er det merkedag fordi at i den 21. august i 1560, hva skjedde da, Vegard Rekko?
7: Det husker jeg faktisk ikke.
6: Nei. Da var det nemlig sånn at den danske astronomen, eller han ble astronom senere, men som 13-åring så da Tycho Brahe en solfornøkelse. Som ledde han inn på sporet.
7: Nå ble jeg glad.
6: Ja. Og også da i 1609, 21. august 1609, ringer en bjelle der, 1609.
7: Ja, 1609 høres jo litt som relativitetsteori, men...
6: Det høres ut som Galileo. Galilei. For det etter da demonstrerte han altså for første gang sitt teleskop for venetianske lovgivere. 21. august 1609, altså.
7: Det er notert.
6: Det er notert, ok. Så vi har altså invitert derfor en astronom i studio i dag, Vegard Rekko. Så har vi med oss statistiker Katrine Frey Frøsli og lege Elisabeth Holmbo. Velkommen til Abelstårn.
8: Abelstårn.
6: Jeg skal love å ikke sette deg på skolebenken like min neste gang. Men vi starter altså med det aller, aller viktigste, nemlig urinering, Elisabeth Holmbo. Hvorfor hender det at vi må tisse to ganger med bare en times mellomrom, medan det gjerne kan gå over 10 timer uten at blæra må tømmes i løpet av natta? Hva er det som påvirker hvor fort blæra fylles? Anna, en mengde væske du drikker, selvsagt, spør Kari.
5: Ja, og jeg er så glad for at Kari lurer på dette, og jeg elsker når folk lurer på sånn helt vanlige kroppsfunksjoner. Vi burde jo lure på det mye, mye mer. Altså, mens vi sitter her nå, hvert millisekund, så foregår det milliarder av reguleringsprosesser inni kroppen, og hvis noe av det stenger ned, som vi jo ser på sykehus noen ganger, da dør man jo. I løpet av timer eller dager.
6: Så det er dødelig dette også?
5: Dette er absolutt dødelig, det skal jeg komme tilbake til. Men før vi begynner med det med natten, da, som er det hun på en måte egentlig lurer på, så skal jeg nå prøve å forklare dere hvordan kroppen vet hvor mye vi skal tisse. For det er jo helt riktig at noen ganger tisser vi veldig lite, noen ganger tisser vi kjempemye. Og så er det jo, alle skjønner hun også, at hvis du drikker mer, så tisser du mer. Men hvordan vet kroppen det, ikke sant? Og det som er at vi har masse celler i kroppen, og de er veldig, veldig kresne på miljøet inni cellen, og det vil jo påvirkes av miljøet utenfor cellen, fordi celleveggen er jo lekk for vann særlig, for eksempel, og salter og sånn. Og da må vi inn på et begrep som heter osmolalitet, og det har med osmose å gjøre, det hadde man litt om på, i naturfag, kanskje på videregående. Og det handler om at noen væsker kan trekke til seg mer vann. Hvis det er masse molekyler der, som har den evnen, for eksempel natrium, altså et salt, det kan suge til seg vann. Det vet vi, for hvis vi setter saltet på hytta, så blir det vått.
6: Ja.
5: Ikke sant?
6: Mm-hmm.
5: Og det skjer også i kroppen. Derfor så er cellene superkresne på hvor mye salt, konsentrasjon, det skal være i væskene i kroppen, i blodet, i vannet rundt cellene og inni cellene. Ok, du med?
6: Jeg med.
5: Så dette veldig, veldig kresent system, og derfor så sitter det egne celler, nerveceller, inne i hjernen, som måler dette kontinuerlig.
6: Oho.
5: Måler osmolaliteten i blodet, og hvis den da blir for eksempel lavere, så vil jo vann suges ut av disse cellene, fordi det suges med den osmosen, og da krymper cellene, og så sier de alarm, alarm, alarm. Og da har vi et fantastisk system hvor det da går beskjed til noe som heter hypotalamus, som igjen gir beskjed ned til noe som heter hypofysen, som ligger midt inne bak øynene her. Og der ligger det et lager av et hormon som heter ADH, antidiuretisk hormon,
6: Aha.
5: altså antitissehormon, diurese, tissing. Så da har vi det hormonet. Det sendes ut i blodet, så går det ned til nyrene, og da kunne jeg snakket masse om hvordan nyrene fungerer, og jeg må bare skyte inn en anekdote, for Per Brodal og jeg var her sammen for litt siden, og han var min lærer på legestudiet. Og jeg kan fortsatt huske den gruppetimen, hvor det gikk opp for meg og kameraten min, at når vi drakk en halv liter øl, så er det ikke sånn at det er en, fra tarmen en kanal ut til tisset, med det vi ikke trenger. Nei, nei, alt går til blodet, og så går det med blodet til nyrene, og så blir det tiss. Jeg ser på ansiktet
6: aha,
5: ditt. At dette visste ikke du heller.
6: Nei, men det var jo veldig betryggende at du først lærte det på
5: legestudiet. Ja. Jeg kan til mitt forsvar si det var helt, helt i starten av legestudiet. Helt, helt i starten. Shoutout til Per. Men,
6: så hele ølen går inn i blodet?
5: Hele ølen går i blodet. Det er ikke sånn at det er liksom tarmen til høyre og tisse til venstre. Det er ikke bæsj, tisse og bæsj som deles i tarmen.
6: Nei.
5: Det må via blodet. Ok, så alt blodet vårt filtreres i nyrene, og så velger nyrene hvor mye vann som skal tisses ut, og hvor mye som skal holdes tilbake i kroppen. Og hvis vi da får for mye salt i kroppen, så trenger vi jo mer vann for å holde konsentrasjonen riktig, og motsatt.
6: Ja.
5: Ok, så da går det ned til nyrene, og da settes det rett og slett inn fysisk noen vannkanaler, sånn at kroppen kan suge tilbake vannet, så ikke det forsvinner ut. Og da kan du tenke deg, hvis det systemet kollapser, Torkil, da tisser du bare liter på liter. Det er kjempefarlig, livsfarlig faktisk.
6: Ja.
5: Så dette systemet er vi helt avhengig av.
6: Men så det er ikke om blæra er full eller ikke?
5: Jo, fordi når nyrene sitter oppe i ryggen,
6: ja.
5: Og så når det da, det som skal ut da, det vannet, det blir jo sendt til et sånt samlesystem, og ned i sånne urinledere, som går fra nyrene ned til blæra, og der samles jo tisse.
6: Ja.
5: Og når det har oppnådd et visst volym, et sted mellom 200-400 milliliter kanskje, så må vi tisse.
6: Ja.
5: Ja. Og da, så det er mengden. Men det som er gøy også, det er så mye gøy her, men ikke sant, mengden avfallsstoffer som skal ut er jo ganske nøyaktig lik hele tiden. Det spørs litt om vi trener hardt, og så videre, og så videre. Men la oss nå si det er ganske konstant. Så grunnen til at det er noen ganger mørk urin og lys urin, er bare mengden vann som reguleres da.
6: Mm.
5: Ja. Og dette systemet ønsker jo en perfekt balanse, men det går jo da an å overstyre det, for eksempel å drikke for mye rent vann uten noe salt og sånn, og hvis du drikker det for mye og for fort, så kan du dø av å drikke for mye vann, for da overstiger du dette systemet, så vi får alt for lav saltkonsentrasjon, alle cellene hovner opp, og så dør vi. Det kan skje ganske fort.
6: Det, vet du hva, det der tror jeg faktisk jeg lærte på barneskolen, for da var det veldig populært med vannpoker.
5: Og styrte vann, ja. Mm. Ja, ja. Nei, men det er helt sant, så det er en liten advarsel der.
6: Ja. Er det da sånn farlig, for det har vært en trend noen år nå, om at man skal drikke så inn i
5: ja, masse vann.
6: Mye vann.
5: Ja. Nei, så lenge tempo er ok, sånn at kroppen rekker det her. Men ikke sant, hvis du kommer opp til sånn ganske vandig urin, da er det jo ikke noe vits å drikke mer. Så hvis man ønsker å være godt hydrert, som det heter, så tenker jeg at hvis du har lys urin, da er det bra, liksom. Da holder det. Da er det ikke bedre og bedre og bedre og bedre.
8: Kunne du ha drukket, altså hatt farispoker? Vil ha det hjulpet?
5: Ja, fordi det var det jeg skulle si, at man kan jo se for seg å drikke en perfekt kombinasjon av salt og vann. Da vil du nok synes det er litt salt. Det er mye mer salt enn i faris. Hvis du skal drikke den fysiologiske balansen. Da. Det vil oppleves som å drikke salt vann. Liksom. Men jeg har faktisk på veldig varme sommer, hvis jeg trener en del, så putter jeg vanlig bordsalt. Det er mye billigere enn sportsdrikk. Så kan du putte det i saften. Lage en slags sportsdrikk. Da. For da vil du jo ta inn væske med mer riktig konsentrasjon. Og da kan du ta opp mer av det vannet. Og dette systemet er så hurtig lagd at det har en snarvei til og med, og det er at hvis jeg drikker rent vann, så allerede fra munnen så går det signaler opp da til hjernen om at nå kommer det vann, så nå må vi begynne å tenke på å tisse mer. Ja. Ok, men så var det jo natten hun egentlig lurte på.
6: Mm-hmm. Ja, hvorfor?
5: Du lurte på om jeg skulle komme til poenget, nå kommer jeg til poenget. fordi vi har noe som heter sirkadisk rytme, altså døgnrytme i kroppen.
6: Ja.
5: Og det sitter også i hypotalamus, en sånn datamaskin inne i hjernen. Og det gøye med det er at det kommer jo av latin circa og dia, altså cirka en dag da.
6: Ja.
5: Veldig gøy at det cirka, altså. Ja. Men ok, det døgnrytmen vår, og den sitter i hjernen, og den styres jo mye av lys mot retina. Så derfor så er det jo viktig å holde døgnrytmen, selv om det mørketid og midnattssol og sånn. Hvis man tar ned rullegardinen og lukker øynene, så kommer det jo ikke lys til retina, så vet liksom kroppen at det natten. For det ville jo vært veldig dumt å lage like mye tiss på natten, sånn evolusjonelt. Så derfor lager vi mye mindre tiss. Og dette er jo bjørnen ekspert på når de sover i månedsvis.
6: Ja, ja. Ok. Og det her henger jo da igjen med at nå helte jeg for eksempel en kopp kaffe rett inn i blodårene mine omtrent.
5: Ja,
6: da.
5: Ja. Ja, det er riktig forstått.
6: Ja. Hadde det vært et sånn direkte system, da ville du fylt opp like mye på natta kanskje? Som, eller på,
5: ja, det kan du jo se for deg da, men det ville kanskje vært noen regulering der også. Men poenget er at alt tiss kommer fra nyrene, og alt kommer fra blodet. Nyrene, det eneste verktøy nyrene har, er på en måte blodet. Det har ikke noe med på en måte tarm og bæsj å gjøre, ja. Faktisk.
6: Ok, oppfølgingsspørsmål da. Hvis man da drikker den her ølen på, ja, på kvelden da,
5: ja,
6: man gjerne gjør.
5: Ja.
6: Og du setter på dette sirkadiske systemet ditt på natta.
5: Ja.
6: Forhindrer du da egentlig den nyrefunksjonen som burde ha filtrert ølen?
5: Nei, fordi den er jo så kresen at hvis du drikker mye på kvelden, så sier den at det her går ikke, Torkil. Du kan ikke ha så lav saltkonsentrasjon hele natten. Beklager, du må stå opp og tisse.
6: Ja, okay.
5: Ja. Så den, men den kan overstyre, for eksempel hvis du er veldig, veldig dehydrert i ørkenen, så kan den si at ok, nå har jeg så lite væske i kroppen at det får heller gå. Vi får ha litt for, for mye saltkonsentrasjon en periode. Ja. Men da setter du også gang i gang tørsten, da. Ikke sant? Der det er det samme styres fra tørsten.
8: Men har du hørt rykter om festblære?
5: Ja.
8: Handler det om størrelsen på blæra, altså 200-400 milliliter, eller ja, handler det om systemet?
5: Dette er jo trenbart, holdt på å si dessverre. Så vi har jo et stort problem, jeg er jo barnelege også, og barn som trener opp festblæra si ubevisst ved at de synes det er kjedelig å avbryte leken for å gå og tisse. Mm. Så de bare kniper og kniper og kniper, og til slutt så blir man ekspert. Og nå sklir vi jo over i neste spørsmål, Torkil. Skal du ta...
6: Jeg kan jo ta, det er et spørsmål til om dette her. Ja, ja. Fordi jeg er kommet i den alderen at jeg tisser mer enn før. Av og til kan jeg føle på meg at jeg må tisse, men når jeg går på do, så kan det være vanskelig å få produsert en stråle. Dette forekommer oftest sent på kvelden før jeg sovner. Men om jeg setter på krana, så løser dette seg oftest veldig mye lettere. Hvorfor er det sånn?
5: Nettopp. Og da må jeg først forklare hvordan man tisser.
6: Ja.
5: Fordi det er ikke en sånn en ballong, passiv ballong, og så bare åpner du kranen, og så renner det ut med tyngdekraften. Neida, blæra er en muskel, sånn at når vi skal tisse, så, og alt er klart, og lukkemuskelen, den åpner vi delvis frivillig da, slapper av i bekkenet, så spiles tisset ut med denne muskelen som presser blæra sammen, sånn at den blir liten. Det er et aktivt system. Hvis ikke, så hadde vi ikke gått, for da hadde vi ikke klart å tømme blæra ordentlig. Så det er også en sykdom, folk som ikke da får tømt seg ordentlig. Og dette er et samspill, ikke sant? At jeg kjenner jeg må på do, jeg går og finner en do inn, lukker døra, tar av buksa og setter meg ned. Nå er det klart, da åpner lukkemuskelen seg, og blæremuskelen begynner å stramme seg for å spyle det ut.
6: Ja.
5: Og dette høres jo enkelt ut, men her er det så mange ting som kan gå galt. Og for eksempel, kan vi jo overstyre, vi kan knipe igjen heldigvis, fordi vi skal kunne tisse på kommando. Og disse barna som synes det er kjedelig å gå og tisse, de øver seg på knipe, knipe, knipe. Og da vil blæra prøve å signalisere, hallo, vi må tisse snart. Liksom begynner å trekke seg litt sammen. Men den sier, nei, jeg ignorerer det. Og til slutt gir blæra opp. Så da blir den liksom slapp og lat. Og da får man jo et problem når man vil tisse. For da har liksom blæra sagt, dette gikk, ja vel, du hørte ikke på meg, da klarer jeg ikke å hjelpe deg heller. Så da blir det jo tiss liggende i blæra, resturin, ikke bra, da blir det infeksjon.
6: Ha. Men kan man trene opp den muskelen igjen? Kan man ta push-up, ja, liksom, på den,
5: ja,
6: blæremuskelen?
5: Ja, nettopp. Og da er oppskriften på alt for barn særlig da, både de som har holdt seg for mye, og de som løper og tisser hele tiden, som er overaktiv blæra, det er å tisse på klokka.
6: Oi.
5: Da alarm for eksempel annen hver time, gå og trene systemet helt riktig. Da går man og setter seg ned, trener på samspillet mellom hjernen og viljestyrte ting, og blæra og lukkemuskelen det systemet da, for det en sånn fin feedback-system. Og ja. Det som...
6: Men kan det hjelpe også for innsender her, som sier at han har kommet til den alderen at han tisser mer?
5: Ja. Ja, det kan man tenke seg, at man kan opprettholde det. Men problemet når vi blir eldre, er jo sånn som natten nå, ikke sant? Nå jeg over 50, det kjørt. Jeg må opp hver eneste natt. Og da det jo dette systemet litt ut av balanse, fordi blæra ikke så smart lenger.
6: Ja.
5: Og det man setter på vannkranen, da utnytter vi jo dette som heter betinging. Fordi hjernen har jo lært seg 140 000 ganger at når det renner vann, så tisser jeg sannsynligvis.
6: Ja.
5: Og da det en kobling der. Og det også den koblingen som gjør at hvis man må litt på do, og så går man mot do, man har full kontroll, men så nærmer man seg døra og skal begynne å fikle med buksesmekken, og da kjennes det som nå rekker jeg det ikke. For da har liksom den blæremuskelen misforstått litt og tror at vi nesten i gang allerede her,
6: ja.
5: Og begynner å presse.
6: Ja.
5: Og da stiger trykket, og da kan lukkemuskelen slite med å holde igjen. Og dette systemet, det veldig mange som har problemer med dette systemet.
6: Fantastisk svar. Så, nå brukte vi nesten halve programmet på å snakke om urinering. Men det får gå bra. Ok, Vegard. Hei, Tårne. Takk for et strålende program. Så det starter veldig positivt ut her, ikke sant, dette spørsmålet her, og så følger det på. Jeg lurer på hvilke elendigheter planeten vår kommer til å møte i fremtiden. Når sola går tom for hydrogen, vil den kanskje svulme opp og sluke jorda, eller i alle fall grille den godt. Hvilke andre dommedagsscenarier venter oss før den tid? Forsvinner atmosfæren, i så fall når? Kanskje får vi ny istid, eller noe annet? Hilsen, kjør Hans. Faktisk.
7: Ja, og dette her det lov å ligge våken om natta for, altså. Og vi skal ikke inn på om atmosfæren forsvinner, eller det kommer en ny istengang, for det kan også skje, og det kan vi også dø av.
6: Ja.
7: Men ja, stor sannsynlighet for at jorda rett og slett kommer til å bukke under for et eller annet fra verdensrommet en eller annen gang. Langt fram i tid.
6: Ja. Og bare for å ta dette her med at sola kommer til å enten grille eller spise opp jorda, det kommer til å skje, ikke sant?
7: Det kommer til å skje. Det en av de tingene vi har ganske god kontroll på. Og det ikke fordi at det ikke sånn at vi kjenner noen gamle stjerner og har kjent det siden de var unge og til de ble gamle og hvordan de dør og hvorfor de spiser opp planetene sine, men vi ser jo fryktelig mange stjerner. Og vi klarer å lage oss et bilde, så vi bruker jo en slags matematisk modell ut fra den statistikken som vi får, og så tenker vi oss et livsløp for stjerner, og i det livsløpet så sier vi at sola vår, den akkurat midt i livet akkurat nå, den en sprek 40-åring, lyser akkurat normalt sterkt i forhold til andre stjerner, akkurat normalt stor i forhold til andre stjerner.
6: Ganske kjedelig gjennomsnittsstjerne, altså.
7: Veldig kjedelig, og det skal vi jo faktisk være litt glad for.
6: Ja.
7: De kjedelige, de holder lengst. Men, ikke sant, det tar slutt en gang. Alle stjerner, sola vår inkludert, jo avhengig av å ha nok hydrogen for å kunne lage lys. Så den tar hydrogenatomer, og så smelter den de sammen til det blir helium, og da kommer det ut fotoner eller lyspartikler. Og det den varmen og det lyset vi så avhengig av.
6: Ja.
7: Så når vi går tom for hydrogen i sola, da skjer det ting som ikke bra for vårt liv. Og den endelige, liksom, hvis vi tar dette lange livsløpet igjen, da,
6: ja.
7: Så sier vi at sola vår nå cirka 4,5 milliarder år gammel, og den kommer til å leve i 4,5 milliarder år til. Så hvis noen var liksom bekymret nå for at det ikke sikkert at jeg lever til i morgen, så det ikke sola som dreper oss i morgen.
6: Nei.
7: Mest sannsynlig.
6: Nei.
7: Før den dør,
6: ja.
7: Så kommer den til å begynne å bli varmere. Ikke fordi den helt tom for hydrogen, men fordi hydrogenlagrene liksom blir mindre, og den kommer til å begynne å ese og bli varmere om cirka 500 millioner år, bare.
6: Mm-hmm.
7: Så det blitt så varmt på jorda at alle havene har kokt bort.
6: Bare 500 millioner år?
7: Ja.
6: Det jo sjokkerende lite.
7: Ja, nei, altså det barn jeg har snakket med som fortsatt ligger våkne om dette og kan ringe meg om det her.
6: Ja.
7: Men jeg lurer på om jeg skal skyte inn en ting der da, faktisk, fordi jeg hadde en samtale med en skoleklasse en gang om akkurat de tingene her. Og nei, de ble ordentlig rolig, men det som stresset de mest, det var jo denne endelige døden som kom med 5 milliarder år fram i tid. Nei, det synes de var litt brysomt. Og så snakker vi om at det finnes jo også en galakse der ute som på kollisjonskurs med oss. Det høres jo i hvert fall ikke bra ut. Nei. Jeg snakker om da noen 100 milliarder stjerner som på vei mot oss i full fart. Dette kan ikke gå bra. Og så må jeg berolige han med å si at det kommer til å gå veldig mye bedre enn du tror, for det mest tomrom i galakser. Det god plass, så disse stjernene kommer faktisk ikke til å kollidere med hverandre. De vil liksom bare suse forbi. Men det vil bli fryktelig mange stjerner i nabolaget vårt om da cirka 3,5 milliarder år. Åh, oh, takk og pris, sa dette barnet. For da hopper vi over til det planetsystemet som kommer susende forbi rett på ja! Sola vår dør.
6: Ja. Veldig smart.
7: Så det finnes løsninger.
6: Ja, ja. Men du, altså, hvis alt vannet koker bort om 500 millioner år, det vil vel bli ganske ulevelig i god tid for det også da, ja. Jeg tror.
7: Ja, så jeg ville ikke planlagt, jeg hadde ikke brydd meg med å planlegge så langt frem i tid.
6: Nei. men andre ting da som kan gå gærent?
7: Jo, den som jeg tror de fleste tenker på, altså enten om man NASA som jobber med romting eller har sett filmer, det jo kometer og asteroider. Mm. Det fryktelig mye stein i solsystemet, og vi vet jo ikke hvor de er. Vi vet ikke hvor de er på vei, de fleste av de. Og vi har jo sett eksempler, og vi har jo alle lest om hvordan dinosaurene døde. Så det en sånn dommedagsscenario som vi gruer oss litt til. Og så jobber man jo preventivt, og da starter man jo med teleskoper for å prøve å finne ut av hvor de, og hvor de største, de vi redde for. Så da har de satt en sånn forløpig grense på at alle som en kilometer i diameter eller større, altså asteroider og kometer, de følger vi. Det har vi god kontroll på. Mm. Og det lurt, fordi hvis vi blir truffet av en sånn en, da det en sånn planetknuser. Da det slutt. Og så...
6: Men det ikke noen i horisonten som vi vet om?
7: Nei, ingen er markert eller flagget nå. Man følger jo med på de aller fleste. Men de blir som regel ikke varslet om før det mer enn 1% sjanse for en kollisjon noen titals år frem i tid.
6: Ja. Så da kan vi puste ut neste 10 år i hvert fall.
7: Ja, tror vi. Ja. Fordi jeg hørte en annen astronom svare på akkurat det spørsmålet her. Ja, men hva med en på 200 meter da? De vet jo ikke hvor Mm-hmm. Og det betydelig mindre enn 1 kilometer. Hva hvis den treffer? Ja, nei, det ikke så farlig. Da dreper vi bare alt liv på ett kontinent.
5: Okay. Men hva som den som 900 meter?
7: Ja, den vet vi da heller kanskje ikke.
5: Nei, så det litt verre da.
7: Ja. Så det mange sånne grenseland, og så var det i 2013 at det var en bit av en asteroide på størrelse med et norsk rekkehus som traff over en russisk by, Chelyabinsk. Da skjønte vi at det var ganske store materielle skader bare av en sånn liten klump. Så den ville ikke skade planeten. Men vi lever litt sånn i uvisse om det kommer noe susende forbi. Nå vi heldige igjen. Det mest tomrom i solsystemet. Det sinnssykt mye tomrom, og steinene til og med planeten vår veldig liten.
6: Katrine?
8: Ja, jeg bare lurt på, fordi at du sier at de flagger dem som over 1 kilometer og sånn, så sier du at de har ikke kontroll på dem som 900 meter. Men kommer de i samme hastighet, eller kan det hende at det kommer liksom susende i vill fart en sånn kilometerklump fra et sted vi ikke vet.
6: Kan det komme
8: at at den kommer, liksom, kommer så fort at den kan være her om 2 år?
6: Det kan jo være en intergalaktisk farer som kommer liksom fra det ytre rom.
7: Ja, de hadde jo vært veldig spennende. Det var litt som å møte en kjendis, selv om du dør av det på en måte. Så jeg hadde blitt litt glad.
6: Ok. Enda mer da, som kan skje av elendigheter fra rommet?
7: Det jo kanskje den skumleste som også den minst sannsynlige, men det jo om stjerner som eksploderer. Altså vår stjerne ikke en sånn kandidat, den kommer til å dø på en veldig stille og forsiktig måte. Men det finnes ganske store stjerner som kan eksplodere som supernovaer eller hypernovaer, og noen av de kan lage det som heter gammaglimt. Og da har vi jo plutselig strålingsfare. Og det jo antatt at altså, hvis du virkelig får en av disse store gamma-glimt-stjernene til å treffe oss, så det jo dødelig strålingsdose. Mm-hmm. På et øyeblikk. Og halve jorda vil bli utsatt, altså den siden av jorda som uheldigvis peker mot
6: Gammaglimte?
7: Ja.
6: Er det noen kandidater I vårt kosmiske nabolag som...
7: De hadde øynene på en stjernehop I stjernebildet Svanen I faktisk flere år. Det husker jeg godt mens jeg studerte. Og da var det sånn helt I det blå at vi vet ikke om de springer I morgen eller om det går 100 millioner år til. Den faren redusert nå.
6: Ja. Men det ikke det også med Gammaglimte at det, det sånn jetstråle ut, sånn at du må treffe riktig I stråle?
7: Nei, ikke I det tilfellet her. Okay. Du tenker da på nøytronstjerner som har gamma-jet ut fra polene sine. Ja. De også skumle, men de ikke skumle på den måten.
5: Men det sånn at hvis man ser at oh shit, nå kanskje en sånn stjerne eksploderer, sånn hypotetisk at du visste det, ja. Og så visste du hvor den var, så kunne du vel bare på en måte reise til baksiden av jorda og så holde deg der hele tiden med å reise,
6: reise rundt,
5: for å hele tiden være skjønner du hva jeg mener?
7: Ja.
5: Forflytte deg litt sånn at du hele tiden på baksiden
7: ja, jeg ser noen utfordringer med å finne opp det flyet som da går rundt jorda på 24 timer ja. For det jo I praksis det du måtte gjort
6: ja. Og så tror jeg det ganske vanskelig å forutse akkurat på hvilken dag ja. Og klokkeslett at det skjer på
7: der utfordringen at lys
5: ja, da må du jo investere litt I det
7: investere I romforskning, der har vi det
6: ja, Ja. Nei, ok. Det var mye skummelt. Noe mer? Skal vi gi oss der?
7: Jeg kan kanskje berolige Katrine til sist da, med å si at de aller fleste steinene I solsystemet, de går jo samme vei som oss.
6: Ja.
7: Og da har vi fordelen av at vi passerer gjerne nær de en 10-20 år før de I fare for å snuble bort I oss. Og så finnes det folk som jobber med å faktisk dytte de bort.
6: Kan jeg legge til her på tampen at det finnes visst nok I teoretisk fysikk en eller annen, man mener at Higgs-feltet plutselig kan flippe og da du ute med oss med en gang og det kan skje I morgen, for det vet ingen om skjer eller ikke men det får vi ta en annen gang når vi har en teoretisk fysikk her Ja da, mer morbide saker, Katrine Frøsli. Mm. Hei, de siste årene har man felt trær I Bergen over en lav sko. Store og gamle har kanskje vært spesielt utsatt. Begrunnelsen har vært at de gjør det mørkt og fuktig. De huser fugl som skiter til gater, men fremfor alt så de livsfarlige. Når som helst faller de over folk og dreper dem. Fra statistikk husker jeg Poisson-kurven, som viste forekomst av menn drept av hestespark I den preussiske hær. Det tilsvarende kurve for tredrepte mennesker I Bergen? Vennehilsen Katarine Rieti. Ja, det det?
8: Det korte svaret ja.
6: Ja.
8: Men jeg kan jo fortelle litt hvorfor at det korte svaret ja.
6: Aha.
8: Da det sånn at I statistikk så liker jeg å tenke på de modellene her litt på samme måte som Vegard tenker om universet.
6: Mm-hmm.
8: Altså vi snakker om et abstrakt nivå der det sånn uendelig. Ikke sant? Universet slutter ikke. Nei, sier Vegard. Det gjør ikke det.
6: Mm.
8: Så I en scenario der vi har uendelig med observasjoner, så går det an å lage modeller som funker, og det de statistiske modellene. Så det finnes mange sånne statistiske modeller. Antageligvis har dere hørt om normalfordelingen, altså Gauss-kurven, eller den som ser ut som en sånn kirkeklokke, og den bruker vi om sånne litt sånn kjedelige eksempel, som høyden til norske rekrutter og sånn. Jeg synes det hakker mer gøy å bruke noen fødselsvekt.
6: Mm-hmm.
8: Og da en ganske riktig, men ikke helt riktig. Fordi hvis det skjer for dere denne kurva da, som har sånne korte haler på hver side, så viser det seg at når vi bruker den om fødselsvekt, så de ekte dataene viser da at det en del flere bittesmå barn. Altså så vi har en hale som litt større på den ene siden, enn den halen som på den andre siden, der det veldig store barn.
6: Mm-hmm.
8: Så, men allikevel så de der modellene, de ganske nyttige ofte. Ikke sant? Og så har jeg også lært en annen modell fra en meteorolog. Jeg synes det passer fint å flette inn den her, siden at det her handler om Bergen. Meteorolog Rasmus Benestad introduserte meg for den fordelingen for hverdagsregn.
6: Ok.
8: Ja, for vi snakker jo veldig ofte om ekstremvær, ikke sant? Du har ekstremregn og sånn, og da har du noen dager som det regner sånn utrolig mye. Og det skjer kanskje bare en gang hvert tiende år. Kanskje litt oftere nå da, kanskje hvert femte år. Men hverdagsregnet, det liksom fint, sånn der, passer fint en eksponentiell fordeling, sa Rasmus.
6: Ja.
8: Men så skal vi da tilbake til denne på såkurven da. Fordi som innsenderen riktig sa, det var denne preussiske hesten da, som sparket ihjel soldater. Med jevne mellomrom, bortsett fra at når, i og med at det statistikk, så ser det ut som det ujevnt. Ikke sant? Det hoper seg opp litt, og så blir det litt sånn bop, bop, bop. Så det, det, men
6: det klumper seg litt.
8: Det klumper seg litt, ja. Tilsynelatende klumping, men det bare tilfeldighet.
6: Ja.
8: Og så kan du da prøve å finne den på såfordelingen som passer best til de dataene som du har fått. Og det er det jo han som laget den første på såfordelingen, han fant jo ut det.
6: Og da sant, her på så?
8: Her på så. Fant ut det om de der preussiske soldatene. Og det kunne vi gjort også for antall trædrepte mennesker i Bergen.
6: Men hva er denne fordelingen? Hvordan ser det ut?
8: Den har, hvis dere ser for dere, sånne stolper. Ikke sant? Dere ser for dere en tallinje med 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og så videre oppover.
6: Ja.
8: Mm-hmm. Og så på hvert tall så er det en stolpe.
6: Stolpediagram, rett og slett.
8: Stolpediagram.
6: Ja.
8: Går det fint an å bruke.
6: Ja.
8: Fordi til det her er jo en såkalt diskret fordeling.
6: Aha.
8: Det vil si at det er adskilte observasjoner, ikke sant? Det, ja. Enten så er det en soldat drept, eller så er det null, eller så er det fem. Det er ikke 5,3.
6: Nei, nettopp.
8: Så derfor så ser den sånn ut. Og hvis det da er en veldig sjelden begivenhet, så vil det være en veldig høy stolpe på null.
6: Ja.
8: Ikke sant? Og så vil den ha en sånn skjev fordeling, sånn hale bortover.
6: Ja.
8: Ja. Og på antall trædrepte mennesker i Bergen i en gitt tidsperiode, da må det jo være, så hadde jo gått an å få data fra det, så da har jeg sjekket dødsårsaksregistret, for i Norge så har vi veldig sånne fine, morbide registre. Dødsårsaksregistret er veldig fint, og det rapporterer altså den første, nå må jeg lese opp her fra notatene mine, den første i en kaskade av hendelser som til slutt fører til død.
6: Det er den første årsaken i det, ja, registret?
8: Okay. Sånn at hvis at du da blir truffet av et tre,
6: ja,
8: ikke sant? Eller av en grein,
6: ja.
8: Og så får du en hjerneskade som gjør at du til slutt at du havner på sykehus, da, ja. Og så kanskje du da får en skade som gjør at du ikke klarer å tisse lenger, og så dør du av den urinproblematikken som vi snakket om tidligere, så er det ikke det du dør av. Da er det liksom den første hendelsen, var det treet som datt opp av det.
6: Nettopp.
8: Ja. Så dødsårsaksregisteret er kjempefint. Og der kan du da finne umiddelbar dødsårsak i henhold til en sånn internasjonal klassifikasjon, og da har de forskjellige sånn kategorier for det her. For eksempel så vil vi da her være i en ulykke med ikke-levende mekaniske krefter.
6: Akkurat.
8: Ikke sant? Et tre vil jo være et ikke... Ja, du kan jo diskuteres da. Er det levende?
6: Ja,
8: jo, jo. Men ikke ja, bevisst, kanskje. Nei, ja. Jeg tror ikke...
9: Det har falt, i hvert fall.
8: Ikke etter at det har falt. Det er falt. Jeg er enig i det.
6: Ja.
8: Og da ender vi opp altså med en kategori som heter slag, støt, sammenstøt med gjenstand.
6: Mm-hmm.
8: Altså grein, eller tre. Og vi har en annen kategori som heter klemt, knust, presset i, skråstrekk mellom, gjenstand, R.
6: Ok.
8: Så her har vi den biten der. Og da kan vi gå inn i dødsårsaksregistret, og så kan vi også finne sted- og aktivitetskoder for dette her. Og jeg vil jo tro at dette her ikke handler om vegtrafikkulykke, skole, skolegård, eller sykehus, eller felles boform for pleie og omsorg, for eksempel.
6: Nei.
8: Så vi handler da på kategori 8, friluft, hav, sjø og vann.
6: Ja.
8: Og den aktiviteten som har kodes til den dødsårsaken, som er da den første i en kaskade og så videre, det vil antageligvis ikke være fiske og fangst, eller militære forsvar, politi og fengselsvesen, eller noe sånt, men annen aktivitet, eller kanskje idrett, sport og mosjon.
6: Ja, kanskje.
8: Ja, ja, kanskje.
6: Orienteringsløpere i så fall. Ja,
8: ja, sånn at teoretisk sett så hadde jo da gått an og gått inn på det her og funnet statistikk, funnet data og så tilpasset den på sovefordelingen. Men husker dere hva jeg sa i begynnelsen?
6: Nei.
8: Nei. Da sa jeg at statistikk og statistiske modeller har litt sånn den samme innfallsvinkelen til livet som det Vegard har for universet. Ikke sant? Det dere der med uendelig.
6: Ja.
8: Så det å finne statistikk I en såpass liten by, unnskyld Bergensere, dere har en veldig fin by, men det ikke så veldig mange tredrepte mennesker der. Ikke sant? Sånn at det vil være vanskelig å tilpasse en modell, selv om jeg ville ha brukt en PSO-modell, men den ville da hatt en veldig høy søyle på null. Så det det lange svaret på hvorfor at vi vil ha brukt den samme fordelingen som da for soldater som var sparket hjel av.
6: Så når du sa ja, så var det at det går an å lage en statistikk på det, ikke at det finnes?
8: Det går an, hvis at du har data.
5: Så hvis Bergen kommune vil spare penger, så kan de jo si, liksom, den han ene, hvert femte år, den tar vi liksom. Da får de trærne bare stå.
8: Ja, og det jo en annen ting. Det at hvis at du skal lage en modell, så bør det jo være noe som konstant over tid.
5: Ja.
8: Og hvis at vi da skal samle data her I Bergen og fortsette å samle data liksom, I 200-300 år fremover, sånn at vi har nok data til å tilpasse en sånn modell, så vil det antageligvis være sånn at da har Bergen endret seg litt. I hvert fall trærne I Bergen har endret seg. De har blitt større. Ikke sant? Og så hvis de ikke sager dem der, hva innsenderen sier, over en lav sko, så vil de jo bli større, og da vil det være flere som ramler ned også. Og for eksempel Amy, dere husker kanskje uværet Amy, det gikk jo veldig hardt ut over trærne I Bergen også. Ikke sant? Men det var ikke så mange som døde da, fordi at da var de inne og sov. Men det kunne jo hende at det kom et sånt ekstremvær på dagtid, og at det da plutselig var masse trær som datt over masse mennesker og drepte dem, ikke sant? Og da ville vi fått på en måte, så du kan si, den modellen hverdagstrædrepte mennesker, og så ekstremværtrædrepte mennesker.
6: Ikke sant?
8: Ikke sant? Mm. En liten nikk tilbake til meteorologen her.
6: Ja, ikke sant. Det nettopp, ja. Sånn at det at et tre bare plutselig selvdør og faller på en hverdag, det ganske sjeldent.
8: Antagelig. Det ganske sjeldent.
6: Men under et uvær så kan råttende trær være ganske farlige.
8: Ja, og greinene deres.
6: Og greinene, ja. Jeg tror faktisk på veien opp hit så jeg en arborist, det heter? Som drev å banke på noen trær her nede. Jeg lurer på om drev å sjekke om trærne var sunne eller ikke. Nettopp av denne grunnen.
8: Ja, og da ødelegger jo han egentlig datainnsamlingen til PSO-fordelingen.
6: Ja.
8: Men, ja.
6: Ja. Du hører altså på Abelstårn med Katrine Frey Frøsli, som statistiker, astronom Vegard Reko og lege Elisabeth Holmbo. Vi får bare kjøre på her. Vi har så mye gode spørsmål vi må prøve å komme oss gjennom. Neste går til deg, Elisabeth. Hei, Abels. Jeg har et fødselsmerke I nakken. Min datter har det. Min mor har det. Tar jeg ikke helt feil, så mener jeg at mormor også har det. Min gode venn, ikke I slekt, parentes. Har det også. I dag så jeg en mann I bassenget med fødselsmerke på nøyaktig samme plass. Det kan være litt rødlig og ligger akkurat I overgangen til hårfestet midt I nakken, mellom 2-4 cm I diameter og ujevnt. Hva kan være grunnen til det, og hvor vanlig det egentlig, spør Torun.
5: Nettopp. Og der jo... Jeg kan svare på det ene og ikke det andre.
6: Okay.
5: Del spørsmålet. Fordi vi kan snakke litt om hva det først. Det som hun sannsynlig snakker om jo det som kalles på folkemunnet storkenebb.
6: Mm-hmm.
5: Altså nevus simplex på litt mer fjongt språk. Og ordet storkenebb kommer jo selvfølgelig av historien om storken som liksom har tatt tak I denne babyen og løftet opp I nakken og fraktet og sluppet ned. Som vi jo alle vet at det sånn babyer kommer.
6: Ja. Men så det har et medisinsk navn, altså det jo såpass vanlig?
5: Nevus simplex, det veldig vanlig. Ja. Jeg holder tilbake litt hvor vanlig, men det vanlig. Og det som dette er, altså det dessverre ingen som vet hvorfor det alltid I nakken, men det har jo sikkert med hvordan vi skrur sammen inne I magen der. Og noen har det også I panna, og nedover et øyelokk.
6: Mm-hmm.
5: Så en fun fact, da jeg fødte mitt eldste barn, så hadde jeg en sånn Harry Potter-lyn I panna.
6: Ja.
5: Og jeg var veldig Harry Potter-fan på den tiden, så det synes jeg var veldig stas. Og forskjellen på dette, og det som andre sånne røde fødselsmerker som man kan ha, det at de andre røde, altså hemangiomer, det mer en feilproduksjon av masse, masse blodårer på et sted som ikke skulle vært der.
6: Ja.
5: Og da det kjemperødt, og det ikke så lett å bleke det av når man trykker på det. Mens dette kan alltid blekes av, altså man kan trykke med fingeren, og så blir det helt blekt.
6: Ja.
5: Og så det ikke, tror man, for mange blodårer i huden som gjør at det rødt, men nå kommer reguleringsmekanismen igjen, jeg elsker jo det. Vi har jo masse, masse blodårer i huden, men de snurper seg sammen hele dagen, mer eller mindre, med for å regulere temperatur, som også livsviktig. Men her tror man at de små blodårene i huden, akkurat i den, det området, ikke så gode på å trekke seg sammen. Mm-hmm. Så de på en måte utvidet hele tiden.
6: Det en slags sånn lokal rødming,
5: ja,
6: konstant
5: ja,
6: rødming
5: ja,
6: i nakken?
5: Helt riktig. Ja. Konstant rødming i nakken, bare at det enda litt mer flekte. Og det helt riktig som innsenderen sier, at det akkurat i hårfestet. Ja. Veldig interessant akkurat der. Ja, så da vi over på statistikernes område. Fordi dette så vanlig. Det 30-50% som har det.
6: 30-50%?
5: Ja, 30-50.
6: Har noen av dere det?
5: Jeg har det litt.
6: Du har det litt? Jeg har ikke lagt, ikke har
5: det. Det kan blekes av.
6: Men, det, men hvis det en av fire, 25% på Nella.
5: Ja, så vi feil på en måte. Ja.
8: Det bare statistikk.
6: Ja, ja.
8: Det tilfeldighet.
5: Men, ja. Og så glemte jeg å si at det kan komme ekstra til syne da, når det varmt, eller man gråter, liksom, når babyen gråter, så liksom, syns det ekstra, for da blir det enda høyere trykk i disse blodårene da. Men som jo statistikeren kan bekrefte, at når noe så vanlig, som 30-50, så vil du jo ha da familier hvor kanskje nesten alle har det, og så kanskje nabofamilien så har ingen det. Og da vil man jo veldig fort tro at det arvelig. Men slapp av, det ikke postmannen som har vært på besøk. Nei. Det tilfeldigheter.
6: Ok, så det ikke genetisk i det hele tatt?
5: Nei.
6: Men man aner ikke hva det Hvorfor?
5: Nei. Jeg ikke sikker om det så lett å få forskningsmidler til å forske på akkurat det.
6: Nei, men man skulle jo tro det hvis det så vanlig. Noen må ha lurt på dette her.
5: Ja,
6: mer forskning trengs. Det mange i salen her som vet om de har det eller har hatt det? Noen? Det noen i det hele tatt? Ingen! Jeg jo statistisk helt ute å kjøre her.
5: Nei, men det som sagt, for det første så blekes det av,
6: ja.
5: Og så det ikke alle som har, vi ser oss jo ikke selv i nakken.
6: Nei, det sant.
5: Men hvis man gjør sånn, og prøver å lage høyt blodtrykk i alle blodårene, og får noen til å kikke, så kanskje det litt rosa bak i nakken.
6: Ja, det nok flere av dere enn dere tror.
8: Ja. Hvis ikke, så det et statistisk mirakel.
6: Ja.
5: Ja, hvor mange mennesker må være i en befolkning, hvor det burde vært 50%, og at det fortsatt kan være tilfellig at ingen har det.
6: Ja.
5: Ikke det lett spørsmål?
6: Ta den nå på... Få tenke på den til neste gang.
8: Ja. Abelstårn.
6: Hei, jeg har lest litt om binære stjerner og masseoverføring. Og jeg lurer på om det finnes en konkret grenselinje i rommet mellom stjerner der hydrogenet plutselig blir fanget av den andre stjernen. Hvor nærme hverandre må de faktisk være for at denne overføringen skal starte? Det slik at stjernens ytre lag bare trenger å nå et bestemt punkt i rommet mellom dem? Eller må avstanden være ekstremt liten for at tyngdekraften skal kunne rive løs gassen? Det ganske sikkert mye mer som kan sies i samme slengen om binære stjerner. Ha en riktig god sommer. Ja, nå det blitt høst da. Men det kommer sikkert før sommeren. Terje som har sendt inn. Og da jo igjen da, vi inne i det morbide. Nå det en stjerne som blir slurpet i seg av en annen stjerne.
7: Ja, vi kommer dit faktisk, ja. Liksom kannibalstjerner. Men la oss ta den hyggelige siden først, da, for det fryktelig mye gøy å si om binære stjerner.
6: Ja.
7: Og alle som har vokst opp med de første Star Wars-filmene, husker jo soloppgang med to stjerner, og tenkte at, liksom, wow,
6: ja.
7: Det der var jo sprøtt og uvanlig. Men sannheten jo at det vanligere med flerstjernesystemer enn med enkelt stjerne. Ja. Så vi var inne på i sted at sola vår kjedelig, den kjedelig og alene.
6: Ja, og der den litt uvanlig da.
7: Ja, der den litt uvanlig.
6: Ja.
7: Men nei, altså flerstjernesystemer finnes, og fantasien nesten ikke god nok til å forestille seg alt sprøtt som finnes der ute. To stjerner, fem stjernesystemer, sju stjernesystemer, med og uten planeter rundt. Man kan jo prøve å tegne seg et sånt fantasisystem, og det finnes muligens. Og da skjer det jo, det er på en måte flere muligheter, og det Terje inn på her, da, det det at alle disse jo styrt av sin egen tyngdekraft, men stjerner ikke faste objekter. De laget av gass, de är sånn sett flytende, eller altså de har ingen fast struktur. Mm. Vi kaller de selvgraviterende. Tyngdekraften innimellom alle disse gasspartiklene som virker på hverandre, är det som håller det sammen. Mm. Så hvis du finner en måte å enten es, altså få en stjerne til å ese opp eller løse opp deler av overflaten, så är det ikke noe som holder igjen. Det är tyngdekraften. Og hvis to stjerner, som begge to har en voldsom tyngdekraft, ligger veldig nær hverandre, så kan de jo teorien da liksom ta en bit av gass fra en stjerne og løfte det opp, og så vil du kunne dette ned på den andre. Mm. Yes. Ja. Og da er du liksom litt avhengig av, ser man på stjerner og tyngdekraft med den matematiske beskrivelsen, hvor du kan regne ut en avstand, og du vet nøyaktig hvor massive disse stjernene er, og du vet nøyaktig hvor de ligger, og hvor raske de er i forhold til hverandre, så jo egentlig svaret på spørsmålet til Terje, ja, det finnes et punkt, eller en grense, eller egentlig så blir det da en tredimensional flate, hvor du er nøyaktig like langt mellom disse to stjernene, hvis de er like tunge. og der er det som å balansere da på en sånn tynn, liten linje, og hvis du beveger deg litt i den ene siden, så faller du på den stjerna. Mm. Og vi lærte alltid, når vi jobbet med de ligningene der, og de liksom problemene,

0: hadde liksom klart å balansere den helt riktig, så hadde pennen blitt stående en liten stund.
1: Ja.
0: Men så det jo det deilige med naturen, at ingenting nøyaktig der hvor vi tror det og ingen ikke står nøyaktig i ro, og vi har ting sånn som temperatur, og det blir jo statistisk avvik det også, ikke sant? Som gjør at denne grensa jo ikke helt absolutt. Og så kan du få en situasjon da hvor gass flytter over til den ene stjerna. Og da kan en stjerne, hvis den tung nok, og har stor nok tyngdekraft, faktisk spise opp en annen stjerne. Det er veldig gøy.
1: Men er det en grense der da? En absolutt grense for hvor nærme de må gå hverandre for at det skal skje?
0: Den grensa finnes, du regner den jo på en måte ut. Men det et veldig morsomt fenomen som oppstår av det her, hvor ingen av disse stjernene, i hvert fall som vi vet om, dør samtidig, og noen av de stjernene som dør, de blir det vi kaller en hvit dverg. Som har sterkere tyngdekraft, og som da sluker til seg mer gass fra naboen, som har blitt en rød kjempe. Og da det jo stadig vekk den lille hvite dvergen som hele tiden får mer. Og der det en absolutt grense som sier at hvis den hvite dvergen blir 1,4 ganger så massiv som det vår sol og det har ikke noe med vår sol å gjøre, vi bare bruker solas masse som en målestokk. Så du har bestemt en sånn maks grense for massen, og når den har slukt til seg akkurat 1,4, da sprenger det ytterste gasslaget. Ja. Og så får vi en supernova.
1: Ja.
0: En liten variant av en supernova.
1: Ja.
0: Og da har den liksom tømt det ytterste laget igjen, og igjen så ligger den hvite dvergen der, litt lettere enn før, når den slanka seg.
1: Ja. Men dette, og dette kan vi se da?
0: Dette kan vi se,
1: ja.
0: Og det kan vi måle.
1: Ja.
0: Både den grensa på 1,4,
1: For det matematisk utregnet først, og så har man observert etterpå at det, ja, det stemmer.
0: Helt riktig. Så da var det en teoretiker som satt og sa at dette kan skje når det blir akkurat 1,4 solmasser.
1: Ja.
0: Og så skjer det.
2: Men har sola så konstant masse? Er ikke den i utvikling?
0: Den har for alle praktiske formål en konstant masse. Det for langt unna til nærmeste gassski som den klarer å slurpe i seg. Og den holder liksom godt nok på massen.
2: Jeg tenker på det med en solmasse, siden dere så vågale og bruker det som en matematisk enhet.
0: Ja.
2: Så tenker jeg at om x år så vil jo en solmasse, det ikke som kiloen i Paris, som en kilo liksom.
0: Jo, det jo, men husk at du nå snakker med en astronom og et lysår fra litt til, det ikke så farlig. Jeg og de folka i Paris, vi ikke alltid helt enige om nøyaktighet. Ja. Sola mister jo gass hele tiden, og vi sier at den produserer lys, og hvis du kan regne med Einsteins ligning E=mca, så mister den masse der også. Men den mister jo da liksom på 6., 7. eller 8. decimalplass, hvis du skal måle i antall solmasser. Så i vår levetid, eller jordas levetid, så den omtrent det samme.
3: Og der vi jo inn på det som jeg veldig glad i som statistiker, altså usikkerheten og alt omkring det. Tidligere i programmet så snakket vi om cirka dial, ikke sant? Cirka en dag. Og det viser seg jo for eksempel at den der døgnrytmen som vi har i kroppen, den cirka en dag. Jeg tror min litt lengre, en kronisk B-menneske. Og da blir jeg litt sånn i stuss over når du sier 1,4. Og så liksom usikkerhet i 7. desimal. Hva kjenner ikke jeg igjen fra biologien i det hele tatt? Er det sånn i astronomien at det på en måte veldig nøyaktig?
0: Nei, altså 1,4 eksempel vel kanskje unntaket fra astronomien, eller så det vel fort sånn at det kan være...
1: Men du har vel en del sånne helt presise grenser på hvor stor en stjerne kan bli før den kollapser, og når det blir sort hull, og når det blir nøytronstjerne og så videre,
0: ja,
1: som ganske nøyaktig matematisk.
0: Stjerneutvikling kanskje generelt, og har et par sånne eksempler.
1: Ja. Og som man da kan bruke til å anslå hvor stort verdensrommet fordi at du vet akkurat hvor mye lys som kommer fra en sånn type eksplosjon. Og da kan du måle, og så videre og så videre. Du, veldig interessant, vi kunne godt snakke mer om dette her, men vi må rekke et spørsmål til.
4: Avestrøm.
1: Hei, hei, en god venn av meg har slitt med dysleksi og leste sakte. Etter at han fikk barn og har lest mye for dem, så har han blitt mye raskere og bedre på å lese. Nå leser han brøker frivillig og sin første bok på nynorsk noen gang. Han ønsker seg veldig å høre en eksperts tanker om hvorfor, og så har da altså Øystein og hans venn da satt opp noen mulige forklaringsmodeller her. En,

0: lese en time per dag hjelper, altså generell mengdetrening, uansett nivå og innhold. Kanskje hypotese nummer to, lese de samme bøkene gjentatte ganger gjør at man blir bedre på de konkrete ordene I den boka, og når de ordene går raskere, går det også raskere med tekster der man allerede kjenner noen ord godt. Og tre, lese spesifikt barnebøker med enkle og vanlige ord hjelper av samme grunn som nummer to, men uavhengig av om det de samme bøkene gjentatt eller ny bok hver dag. Han antar at alle forklaringene mulige, men lurer på hva som betyr mest. Ja, Katrine.
1: Ja, det har jeg valgt meg å svare på, selv om jeg hverken spesialpedagog eller logoped. Og grunnen til det at det en statistikers jobb å prøve å finne og estimere effekten av ulike ting. Og om vi ikke kan beregne det, fordi vi ikke har data, så kan vi sette opp et forsøk, en forskningsprosjekt, for å beregne det. Og hvis vi ikke har tid til det, fordi at det en uke til sending, så kan vi lese litteratur om det.
0: Mm-hmm.
1: Og dessuten så underviser jeg innføringskurs I statistikk på NMBU, og der har det... jeg har skjønt det at det enda flere studenter enn jeg trodde, som rett og slett strever med lesing og skriving, så det her jeg veldig interessert I. Jeg snakket med en god kollega som har dysleksi selv, om dysleksi. For jeg måtte ha vettet litt mer om det, for jeg har det ikke selv. Og da det litt vanskelig å sette seg inn I de utfordringene og sånn. Og det som min kollegaen sa, det husker jeg veldig godt, det var at dysleksi ikke dysleksi, sånn. Det finnes så mange måter å ha dysleksi på. Sånn som jeg leser sakte, sa han, men når jeg først har lest gjennom ting, da har jeg fått med meg alt.
0: Åhå, det en form for dysleksi?
1: Å lese sakte, ja, at du bruker tid på å forstå de ordene som står der.
0: Ja, sånn, ja.
1: Mm. Mens andre kan lese mye raskere enn hva jeg kan, sa han, men de kan kanskje lese ganske upresist.
0: Mm.
1: Sånn at de sluker noen ord, hopper over noen ord, misforstår noen ord, og så står du igjen med en kanskje litt sånn feil forståelse av det du har lest.
0: Mm.
1: Selv om det går ganske fort. Sånn at jeg skjønner jo det at hvis at jeg skulle ha gjort et forskningsprosjekt på det her, eller hvis at jeg skal bistå studentene mine, eller han leseren, han innsenderen her, så må jeg vette hva slags type dysleksi det snakk om.
0: Mm.
1: Så at det her har jeg noe lest meg opp på,
0: ja.
1: Og funnet ut at her har det skjedd en rivende utvikling fra slutten av 60-tallet og frem til nå, det foregår antageligvis fortsatt, med vår forståelse av hva vil det si å lese. Det jo en helt absurd ting,
0: ja.
1: At vi kan feste øynene på ting, sånn symboler som på et ark, og så forstår vi liksom meninger I det. Så det mange forskjellige sånne modeller for hva lesing og det mange forskjellige forståelser av hva dysleksi altså problemer med lesing. Og det som det først og fremst kan deles opp I, det utviklingsdysleksi, og det at en da har problemer med å lære å lese, eller ervervet dysleksi, at du har fått problemer på grunn av skade eller sånn. Hvis at du går gjennom litteraturen, så vil du finne ut at det god effekt av å trene på å koble bokstaver og lyd, såkalt fonetisk bevissthet, I å trene avkoding og staving, og nok tid og intensitet, altså du må trene på riktig måte, men du må legge inn mye tid I det. Og hvis du ser hva han spør om, han Øystein her, og de modellene som de setter opp, så de helt spot on.
0: Ja, alle
1: de forklaringene helt riktig, ifølge faglitteraturen. Så jeg synes det ganske gøy, og dessuten så har han da det aller viktigste, han har motivasjon. Han har blitt voksen, og han har fått barn, og vil lese for de barna. Så kanskje det aller beste for å få bukt med dysleksien sin, å få barn.
0: Ja.
1: Det jo ikke det, ikke sant? Men vi må være motivert, ja. Og vi må trene på riktig måte, og nå gjør han alt sammen riktig.
0: Ja.
1: Så kudos til Øystein og kompisen for å finne ut av dette her helt på egen hånd, det som forskere har brukt 40 år på.
0: Ja, det helt fantastisk. Du har en liten applaus for den. Når man kunne satt opp et forsøk for å finne og gjort statistikk for å finne ut hva som var den beste hypotesen også?
1: Absolutt. Og som statistiker så tenker jeg jo da, når jeg så det spørsmålet, så tenkte jeg, ok, til det her regresjon.
0: Regresjon?
1: Regresjon. En type statistisk modell som gjør at vi kan finne effekten av en ting på en annen ting.
0: Aha.
1: Så det jeg ville gjort da, det at jeg ville samlet sammen masse dyslektikere, og kanskje mange som kan lese godt også, og så vil jeg kartlagt alt omkring dem. Alder og motivasjon og personlighetstype og hva de strever med og ikke strever med og sånn, hvor mange barn de hadde typisk, hva de gjorde, og så vil jeg satt dem I gang med å gjøre forskjellige ting, øve på forskjellige ting, og da vil jeg tatt utgangspunkt I det som litteraturen sier, så vil jeg teste ut om det virker faktisk best på noen av dem.
0: Ja.
1: Og så kunne jeg da, ved hjelp av statistisk modellering og de statistiske estimatene, som vi sier, prøve å finne ut hva som var en god måte.
0: Fantastisk, veldig bra. Og det var det vi rakk I dagens Abelstårn. Jeg vil bare spørre dere publikum her til slutt. Det mange som redd for flott? Ja, vi skal få enda en grunn til å bli redd for flott I denne utgaven av forskningsfronten, fordi I dag så skal vi snakke om at man kan få kjøttallergi av flottbitt også. I dagens panel, men det kommer også I neste time, men I dagens panel så hadde vi statistiker Katrine Frey Frøsli, astronom Vegard Rekko, lege Elisabeth Holmbo, produsent Eirik Sivertsen, tekniker Bobo Bjørnskjold, og jeg heter Torkel Jemtru. Takk for oss!
2: Ditt spørsmål til abels@nrk.no.
3: NRK Nyheter, klokken 10. Flypassasjerer må regne med forsinkelser og kanselleringer, nå som 12 flygeledere tatt ut I streik ved flyplassene Gardermoen ved Oslo og Flesland I Bergen. Konsekvensene blir store etter hvert, spesielt på Vestlandet. Problemene vil øke utover dagen og helgen og ramme etter hvert hele landet. Juridisk seniorrådgiver og talsperson I Forbrukerrådet Nora Elise Wennberg-Glørsen råder folk til å ha is I magen.
4: Det aller viktigste at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket I mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli omboket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli omboket på et senere tidspunkt. Eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
3: Og flere råd kan du lese på nrk.no. Der finner du også mer om hvorfor flygelederne har bestemt seg for å streike. Minst 17 personer drept og flere enn 40 skadet I nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen I Ukraina I natt. Ukrainas president kaller nattens angrep for det mest kyniske og kalkulerte så langt I krigen. Samtidig ber Volodymyr Zelensky om mer luftvern. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland mer enn 200 droner og missiler over Ukraina. Høy fart fra fritidsbåter og vannskutere gjør at mange føler seg utrygge på sjøen. I en ny undersøkelse svarer 60% at de får sommeraktiviteten sin ødelagt av dette. Og nå krever organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak mot høy fart på sjøen, det sier fagsjef Siri Mæland.
5: Vi mener at det bør være tydelige nasjonale regler, sånn at det 100 meter fra land, så skal det være 5 knop, og så skal det være maksfart på 25 knop. Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representerer, som norsk friluftsliv, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
3: Og Kongelig Norsk Båtforbund mener at en nasjonal fartsgrense på sjøen vil være urimelig, men båtfolk må ta mer hensyn når de nærme land. Bergen kommune innfører 150 nye forbudssoner for elsparkesykler I byen. Nå blir det ulovlig å kjøre elsparkesykkel på områder ved skoler, barnehager og lekeplasser der barn oppholder seg. Og hvis du kjører sykkel her, så vil den til slutt slutte å virke. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
0: Ja, skal vi se. Starter altså med...
6: Is, og så tårneobservasjonen.
0: Og så Hanne,
6: ja.
0: Meg. Og så Andreas.
6: Og du kommer sist, Andreas, ikke fordi jeg har noe imot sakene
7: ditt. Ja, det går helt fint. Jeg må huske at jeg heter Val med W. Jeg vant til å være sist. Jeg har vært det hele livet ja. På alle lister.
6: Og jeg heter Ås med 2 A, så jeg vant til å være først.
0: Ja, sånn det.
8: På forskningsfronten.
9: Ny forskning viser
10: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
11: A nuclear fusion.
12: Supermassive black hole.
13: Completely new to science.
14: I think we have it.
0: Du hører på Forskningsfronten, NRKs forum for forskningsformidling. Er det en grei oppsummering?
6: Det er forum for...
0: For nørding på gode forskningsnyheter som vi har funnet der ute. Og hva har vi funnet denne uka, Andreas Wahl?
7: Det er at et skall av dingser rundt jordkloden kan brukes som en slags scanner.
0: Veldig mystisk, veldig mystisk. Jeg kan følge opp med å være like mystisk. Jeg sier bare... Black Hole Sun, won't you come, og så får jeg bare beklage til alle som er født etter 90-tallet. Forklaringen følger.
6: Men jeg skal snakke om flottnyheter, fordi flottnyheter kommer hver eneste sommer, også i år, men i år har jeg lært noe jeg ikke visste fra før, nemlig at flott kan gi deg kjøttallergi. Det må vi snakke om.
0: Det må vi snakke om, ja. Du er altså på Forskningsfronten med Torkel Jenterud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Her i forskningsfronten så har vi et milehøyt observasjonstårn som vi skur utover i samfunnet på. Vi har klatret opp dit nå, og min observasjon denne uka den handler litt om hvorvidt vi burde overlate flere avgjørelser i samfunnet vårt til rene tilfeldigheter, til terningkast.
7: Ah.
0: Bakgrunnen for at jeg sier dette her, det det at her om dagen så sendte jeg en e-post til en forsker da, der ute. Jeg hadde noen spørsmål da, om noe Abelstårn-relatert, og han svarte tilbake at vent litt, du må bare vente litt, for at jeg holder på innspurten av en søknad til forskningsrådet. Og så da tenkte jeg at, vi er på den tiden av året, hvor alle forskere er super opptatt med å få ferdig disse søknadene sine.
6: Mm-hmm.
0: Vet dere hvordan det foregår? Altså dette står jo om enorme pengesummer og stillinger til folk, ikke sant? De som er postdoktorer og sånt. De må jo befinne seg et annet yrke hvis de ikke får gjennomslag for dette her.
6: Altså, er du i USA, så foregår det jo sånn ved at Trump sier at jeg liker ikke dette. Ingen midler blir gitt til denne forskningen.
7: Mm. Sammenlignet med USA, så tror jeg det Norge kan være som en dans på roser.
6: Ja. Ja,
7: men jeg tror ikke at alle forskere i Norge føler at de danser rundt på roser, sånn til roseblader, sånn til vanlig.
6: Nei.
7: Fordi de sånn jeg oppfatter dem, bruker ganske mye tid og ressurser på å lage en god søknad og sender inn midler og millioner av kroner, og så sitter det, håper jeg, en komité og går grundig igjennom og bestemmer hvilke av alle disse søknadene skal få innvilket deler eller hele summen de har søkt om.
0: Ja, ikke sant? Akkurat sånn er det foregår. Det er jo, det er sånn det foregår. Det sitter i komité og vurderer alle søknadene, og det samme er det jo for de som søker penger av Kulturrådet og andre sånne type bevilgninger da. Og da må du lage en rangering, så da sitter du og har masse forskjellige kategorier, ikke sant? I karakterskår på samfunnsnytte kanskje, eller kanskje for hvor viktig er dette for fagfeltet, hvor innovativt er dette her, og så videre og så videre, mange sånne kategorier, og så får du en totalskår til slutt, og de som har høyskår, de får midler, de som havner ned på lista, de får ikke midler. Og sånn her foregår det jo stort sett rundt omkring i hele verden, men for noen år tilbake så var det altså i Schweiz på forskningsrådet der, hvor de satte i gang et forskningsprosjekt på seg selv. Så de ansatte noen statistikere og noen analysefolk da, til å finne ut om denne prosessen var rettferdig eller ikke. Så det de fant ut da, etter å ha studert dette her et par år, det var det at jo, de beste søknadene og de dårligste søknadene, de var lett å finne ut av. Så det var alle enige om at de var rettferdige.
6: Ja.
0: Noen bare stakk seg ut at dette er super saker.
7: For det jeg tror de har gjort er at de har gitt samme oppgave til flere grupper for å se om det er noe enighet.
0: Ja.
7: For hvis det er, ja. Og da er det enighet om de beste og de dårligste.
0: Ikke sant? Ja. Så noen kan man bare kaste, det er alle enige om, og noen er bare helt soleklare vinnere.
7: Ja.
0: Men de aller fleste søknadene, de havner i en sånn mellomkategori. De er bra skrevet, her er det mye fornuftig, men skiller seg ikke helt ut.
6: Nei.
0: Ikke sant? Så det er sånn karakter B, eller terningkast 4 eller 5, ikke sant?
6: Ja.
0: Og akkurat der...
6: Og det er ikke penger nok til alle de.
0: Nei, det er jo ikke penger nok til alle disse her.
6: Nei.
0: Og likevel så måtte de rangere dem, og da fant de ut at... egentlig så var det opp til dagsformen til den enkelte som vurderte da, nesten ikke sant, ene dagen, fordi de bytta litt om på søknader og ga egentlig helt likelydende søknader, bare på et litt annet tidspunkt. Og da vil det kanskje, ikke sant, skal man gi 24 eller 25 poeng på samfunnsverdi, ikke sant, på en skala, en eller annen tilfeldig skala.
7: Altså, det veldig menneskelig, jeg kjenner meg igjen. Jeg har vært lærer, skal sette karakter. Altså, så vil du gjøre det så rettferdig som mulig, men herlighet, man, du må velge. Du blir sittende liksom, ja, hva er dette akkurat innenfor fireren, eller er det opp på en femmer?
0: Og det de kom frem til, det var jo at i praksis så var det litt tilfeldig, uansett, i alle som havna i dette mellomskiktet, hvem som fikk penger og ikke. Så de bestemte seg rett og slett for å bare formalisere tilfeldighetsprosessen,
1: gjorde
0: og det? Gjøre det til loddtrekning. De som havna innenfor et visst sånt intervall, da innførte de loddtrekning på hvem som fikk penger og ikke. Og dette har nå blitt standard i Schweiz, og det har også spredt seg til andre land. Så det har blitt vanligere rundt omkring. Og jeg bare tenker på den måten å gjøre ting. Hva synes du om det?
7: Jeg lurer på som forsker, hvis du allerede oppfatter at det er en slags sånn, det er loddrekning eller terningkast som avgjør, jeg tror mange sitter med den følelsen allerede, selv om det er en jury som avgjør, så er det, hvilken konsekvens har det å bare si sånn, vet du hva, vi bare gikk for terningkast, vi.
0: Ja.
7: Gir det en sånn...
0: er det bra eller dårlig, jeg vet ikke.
7: Ja, ok, men det var greit å vite, så vet jeg hva jeg har forholdet til. Eller blir man, jeg kan også se, man blir litt forbannet, litt frustrert.
0: Ja, men kanskje man også slipper da den å lure på, er dette her fordi at det, den personen i kommenteren kjenner sikkert den personen, og så videre, ikke sant?
7: Ja, sånne ting.
0: Sånne ting, ja.
7: Man får luket ut det. Ja. Dette, grunnen til at jeg har hørt om dette før er fordi jeg er god venn med Jan Ole Hesselberg, som jobber med sånne beslutningsprosesser i nettopp dette, men i Ekstra-stiftelsen, ikke Forskningsrådet. Og
1: hva er Ekstra-stiftelsen?
7: Det er, unnskyld, Stiftelsen Dam heter det nå. De deler ut også masse forskningsmidler, blant annet tippemidlene, som, altså det som kommer inn fra tipping og spill og sånn i Norge, og prøve å gjøre de prosessene mer... rettferdige, er vel kanskje riktig å si. Og jeg vet, da vet jeg også at en autoritet i en sånn gruppe, en gruppe som skal vurdere en søknad, hvis det er en professor emeritus som alle ser opp til, så er det veldig lett at hvis den vedkommende er førstemann til ordet, så helt ubevisst så tenker han, ja, men det gir mening. Ja. Vi gir den en 18-20 poeng. Mm. Det synes jeg virker riktig. Mens hvis man har anonym score før man har snakket sammen, og så har en interessant diskusjon, får man helt annet resultat.
0: Mm.
7: Så autoritet eller bekjentskap, ikke sant? Er det innenfor mitt spesialfelt, så er jeg enten mer kritisk, eller jeg kanskje til og med har mer lyst til at dette prosjektet skal få penger. Det er mange sånne menneskelige faktorer som spiller inn.
6: Så hadde vi jo en forskningsnyhet en gang som handlet om at kvinner ble sjeldnere valgt, da. Kanskje loddtrekning da kan veie opp for det, da?
0: Ja. Så observasjonen går altså ut på egentlig bare en plante, en tanke der ute om at kanskje, hva med for eksempel loddtrekning på når det er 100 jobbsøkere som er egentlig helt like?
7: Neste uke så skal jeg la terningen avgjøre hvilken forskningsnyhet jeg tar med hit til forskningsfronten. Ja. Da kan vi se om dere synes det var en god løsning.
6: Nå skal jeg snakke om flått. Har dere blitt bitt av flått noen gang?
0: Ja, ja da, det har jeg.
6: Har dere blitt syke av det?
0: Nei.
6: Nå må jeg dra fra mobilen min, for jeg må vise frem et bilde av da jeg fikk et flåttbitt for, ja, det er 3 år siden. Sånn så det ut.
7: Oi, en ordentlig stor rød flekk over hele kneet.
6: Ja.
7: Og nesten opp på låret.
0: Oi, det ser hele kneet og hovnet opp.
6: Ja. Og du ser at det er sånn dart. Skive. Det er sånn rød flekk i midten, og så en hvitring, og så rød flekk rundt. Og det var mange som sa til meg at nå må det gå til legen, så nei, dette her er bare klegg, eller noe sånt, sa jeg da. Men til slutt da, så tok jeg til vettet, gikk til legen.
7: Og da var du redd for?
6: Borreliose.
7: Ikke sant.
6: Som jo er en bakterie. Og hva kan man gjøre hvis man har fått en bakterieinfeksjon? Så langt i hvert fall.
0: Antibiotika?
6: Ja, det kan man bruke da, og jeg fikk det. Så jeg ble kvitt dette her. Så jeg slapp med skrekken. Og så har jeg også lenge visst om TBE, at flåttbitt kan gi TBE, som altså står for tick-borne encephalitis, som jo kan bli veldig, veldig alvorlig. Det kan jo faktisk føre til at man får en hjernebetennelse.
0: Ja.
6: Det vil man ikke ha.
0: Nei, det vil man ikke ha.
6: Nei, og det er virus.
0: Men det kan man vaksinere seg mot.
6: Ja. Og det har jeg gjort.
0: Ja.
6: Så nå følte jeg meg liksom, jeg følte meg ganske trygg på dette her med flått. Jeg har en viss kontroll på det. Men i sommer så leste jeg også en Nature-artikkel som kan fortelle meg at flåttbitt også kan føre til kjøttallergi. Så nå, da ble jeg bekymret likevel.
7: Kjøttallergi?
6: Kjøttallergi?
7: Altså, at du ikke at du blir vegetarianer.
6: Jo, men altså, ja, men det kan bli den ytterste konsekvensen, ja. Må dere høre her, for altså, det at kjøttallergi finnes, det har man vært klar over allerede for 15-20 år siden, så dukket dette her første gang opp, men nå tar altså dette forskningstidsskriftet Nature dette opp igjen, fordi det er stadig flere som får det, og forskere etterlyser nå at nå må det forskes mer på det, fordi dette kan bli farlig.
0: Farlig, det er veldig bærekraftig for kloden da, hvis, ja, hvis hele befolkningen blir kjøttallergiske.
7: Ja, vi får jo bare spre flotten, så vil det bli vegetarisk samfunn.
6: Jo, nå skal dere høre først hvordan dette her kan arte seg, da. Så jeg er ikke så sikker på om dere har lyst på kjøttallergi dere heller. Altså, flotten kan i spyttet sitt ha et spesielt sukkermolekyl som kalles for alfagal. Flotten kan enten produsere det selv, eller så har flotten fått i seg ved å suge blod fra et pattedyr, for det er nemlig i pattedyrkjøtt. Det kan også være i gelatine, jeg har forstått, og i meieriprodukter. Og så når flotten da biter deg, så sprøyter hun jo inn litt av spyttet sitt inn i din blodbane, og da kan altså et der sukkermolekylet, alfagal, følge med. Og det sukkermolekylet, det reagerer kroppen din på. Det er et fremmed objekt i kroppen din. Altså, det er ikke noe problem å få det i når du spiser kjøtt, da går det jo ned i magen.
7: Magesekken,
6: ja,
7: går bra.
6: Mm. Ja. Men å få det inn i blodet, det synes kroppen er, her må vi gjøre noe. Så da setter den i gang en sånn en immunrespons, og for de fleste så er det null stress.
0: Mm-hmm.
6: Da har man altså antistoffer mot alfagal sukkermolekylet i blodet sitt, ikke sant?
0: Ja.
6: Null stress for de fleste, men så er det altså for noen, så betyr det at neste gang de får i seg alfagal, når de spiser da
7: kjøtt,
6: rødt kjøtt, så kan de få en allergisk reaksjon, fordi kroppen merker dette her sukkermolekylet igjen, og immunforsvaret full alarm, og så setter de i gang med en allergirespons på en måte. Og det kan jo bli, det kan bety kvalme, det kan bety rød uslett, ikke sant? Sånn ganske milde ting kan skje, men man kan jo faktisk også gå i anafylaktisk sjokk.
0: Oi, oi, oi. Og det er alvorlige saker.
6: Det er alvorlig, blir ikke behandlet for det, så kan du dø.
0: Ja.
6: Så det er faktisk noen som dør av kjøttallergi.
0: Nei.
7: Og kjøttallergi etter å ha blitt bitt av flott?
6: Etter å ha bitt av flott, for det er jo sånn du får det i deg.
7: Er det den eneste måten vi kan få kjøttallergi på?
6: Jeg har ikke hørt om noen andre måter, nei. Men jeg kan ikke være 100% sikker på om det kan skje på en annen måte. Og så kan man jo spørre deg hvor mange er som har sånn kjøttallergi, hvor vanlig er det? Denne artikkelen som ble skrevet i Nature, den er skrevet av en australier, og det er kanskje ikke tilfellig, fordi at i Australia så er det flest folk med kjøttallergi. 0,7% av befolkningen har fått diagnosen kjøttallergi der.
0: Ja.
6: Og så i USA så får 15 000 diagnosen hvert år. Fortsatt er vi på land langt borte, men så har det gjort forskning i Danmark, da begynner vi å nærme oss, som viser at 3,2% av befolkningen har dette alfagal antistoffet i blodet sitt. Det betyr ikke at de er allergiske, men de har det i hvert fall i blodet sitt. Så mange har fått det i seg ved hjelp av flått. Og det er noen flått som overfører dette her, og så er det noen flått som ikke gjør det. Men den flåtten vi har i Norge, den arten vi har i Norge, den overfører også alfagal-molekylene.
0: Ja.
6: Som sagt, det tyder jo på at flere i verden får denne diagnosen, og det kan jo skyldes to ting. Det ene er at flere har blitt klar over det. At legene nå vet om denne diagnosen, ikke sant? Det er jo kjempebra at vi da får vite om det, for det er ikke noe bra å gå rundt med en potensielt livstruende allergi uten å vite om det, så det er bra. Men så er det også det at vi får et stadig mildere klima, så hjortedyr, altså sånn som rådyr og elg og hjort, da, det beveger seg stadig mer nordover. Grensen for hvor de kan leve er stadig lengre nord, og de er jo veldig viktige vertsdyr for flått. Så det kan også være årsaken til at det sprer seg. Og det er jo, de nevner jo i en forskning.no-artikkel, så sier at det er jo veldig synd hvis du er hjortejeger, da.
0: Ja.
6: Og så får du denne allergien. Ja. Og det er også de som er mest utsatt for denne allergien. Hvis du er mye ute i skogen, jakter på hjort.
7: Så risikerer du å få kjøttallergi?
6: Ja, og så kan du ikke spise din egen.
0: Det høres jo nesten ut som det er en høyere makt her som prøver å si noe.
6: Ja, for dere så med en gang en fordel med denne med denne allergien?
7: Jeg tenker jo at det kan føre til at flere spiser vegetarisk på sikt, men jeg får veldig lyst til å snakke med hjortejegere nå, og deres frykt for å bli allergiske mot det kjøttet de jakter på, og har en som en del av sin identitet.
6: Ja.
0: Hvis det noen hjortejegere der ute som har opplevd dette her og blir kjøttallergiske, så send gjerne tilbakemelding til, vi har jo en spotte her som er altså folkets fagfellevurdering.
6: Ja.
0: Send oss en tilbakemelding og si hvordan det har artet seg.
6: Ja, skal vi forklare hvordan man gjør det?
7: Inn i radioappen, trykke på snakkemobla og send oss en melding.
6: Ja.
7: Spesielt hvis du er hjortejeger eller kjenner en hjortejeger som har fått kjøttallergi. Mm. Ah, det har vært gøy å høre.
6: Ja, det har vært gøy. Eller, det er jo trist også, men litt gøy også.

0: Ja da.
1: Åh, jeg husker videoen. Jeg husker hvem jeg var forelsket I på den tiden her. Da gikk jeg på Blindern. Åh,
0: der. Vi snakker det glade 90-tallet dette her.
2: Ja. Jeg husker... Ingenting.
0: Så fortell meg alt dette her. Dette Soundgarden med låta Black Hole Sun. De synger jo Black Hole Sun, Won't You Come, Won't You Come.
2: Det passer godt til din...
0: Det passer jo nå, for nå har endelig Black Hole Sun kommet. Altså, dette her et virkelig astronomisk objekt som da astronomene nå har oppdaget. Og vi må snakke om det, fordi at dette her har gått sin seiersgang I medier verden over. Til og med VG har skrevet om dette her, og da må vi jo finne ut hva det egentlig snakk om.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og vi skal altså til noe som skjedde for lenge, lenge siden. I en galakse, langt, langt unna.
2: Oh.
0: For det nemlig altså, den type galakser som James Webb-teleskopet studerer, ikke sant? Det altså ting som skjedde I det tidlige universets ungdom, barndom og ungdomsår. Vi snakker de første noen hundre millioner årene etter at Big Bang hadde skjedd.
1: For det sånn det teleskopet stilt inn. Det ser fjernt av gårde, og det lyset som treffer linsene på det teleskopet det et lys som ble sendt ut av fra en hendelse for
2: veldig lenge siden.
0: Kan se på nærmere ting også men den veldig god til å finne, altså fordi den så lysfølsom, og fordi den ser på infrarødt lys og fordi alt lyset som har blitt sendt ut fra gamle dager, ja. Så lenge siden det har blitt rødforskjøvet som det heter da.
1: Ja.
0: Før vi går inn på dette her, den her svarthullstjerna har dere hørt om LRD-er? Det en forkortelse.
2: Det en type stjerne?
0: Altså, noe av det mest spennende som James Webb-teleskopet så, da de sendte det opp for noen få år tilbake og begynte å observere dette tidlige universet, det var at det var ganske store galakser, ganske, veldig, mye tidligere I universet enn man trodde. Og så man at inni en del av disse her tidlige galaksene, så var det noen røde objekter.
1: Da vet jeg! Ja. Little red
0: dots, ja. Dette her altså noen objekter I det tidlige universet. De eksisterte fra rundt sånn 600 millioner etter Big Bang, og så noen hundre millioner fremover, og så ser man ikke spor av dem etter det.
2: Nei.
0: De må ha vært veldig lyssterke, siden man ser dem så tydelig. Lyser like mye som resten av galaksen de inne. Og de røde. Ja, det det.
2: Eller har de fått en forkortelse fordi vi ikke vet hva det
0: Ja, de har fått den forkortelsen litt fordi at vi ikke vet hva det her. Så de bare røde, lysende prikker.
2: Uidentifisert lysende røde prikk.
0: Ja. Men det en som nå har blitt studert, og hvor da forskere, amerikanske forskere, har studert og publisert I Nature en forklaring på hva det Det har vært mange modeller, forslag til hva de kan være. Det bare kjempesvære stjerner som brenner veldig fort? Det aktive galaksesentrum? Eller hva det for noe? Og nå har et studie gått ganske langt I å slå fast at dette et objekt som altså kalles en svart hullstjerne. Black hole sun. Hvis man skal se det, hvis man hadde vært I nærheten da, og sett dette objektet, så ville det vært, altså hvis du tenker deg sola, du blåser opp sola, mange tusen, titusener av ganger, sånn at det spiser opp alle planetene i solsystemet vårt.
2: Okay.
0: Så vi snakker altså om et objekt som like stort som solsystemet vårt, en slags stjerne.
2: Ja vel.
0: Noe som ser ut som en enorm gigastjerne, og den lyser 100 milliarder ganger mer enn den mest lyssterke stjernen vi vet om. Ikke sant? Så alt for sterkt til å kunne være en stjerne. Og så det rødt lys. Altså, I utgangspunktet så var det også rødt. Man ser ikke noe. Det var ikke noe blått lys som slapp ut av den. Så det veldig rart objekt.
1: Fordi blått lys, det slippes ut av stjerner.
0: Ja, ikke sant?
2: Hele spektret.
0: Hele spektret av lys slippes ut av en stjerne.
2: Men I dette tilfellet så var det rødt allerede da det ble sendt ut?
0: Ja, det var det.
1: Mystisk.
0: Veldig mystisk. Forklaringen da, som de mener å være ganske sikre på nå, det det at det altså en kjempesvær gassky som I ferd med å kollapse, til det som kunne da blitt en stjerne. Men den alt for svær. Alt for stor.
1: For mye gass
0: Det for mye gass. Den alt for tung. Det for mye masse, ikke sant? Sola vår, som en ganske sånn standard stjerne, det en slags kosmisk brytekramp her. Du har gravitasjonen som vil trekke alt massen sammen til et lite punkt, og så har du fusjonsprosessene som foregår når atomkjernen smelter sammen, som skaper et voldsomt trykk utover, som står imot denne gravitasjonssammensmeltningen.
1: Mm-hmm.
0: Men i disse enorme skyene i tidlig universet, så var det så mye masse at du rakk ikke, altså den fusjonsprosessen holdt ikke mål den gang. Det bare kollapset ned til et sort hull, mener man. Og så får du da et stort sort hull i midten av denne enorme skyen, og så rundt dette så virvler det en malstrøm av annen gass, da, hydrogengass, som på vei inn i det sorte hullet, og det blir varmet opp til vanvittig høye temperaturer, fordi at det gnisser mot hverandre på veien over der. Og det det som lyser da, og det lyser jo i hele spektret, ikke sant? Så i stedet for at det en fusjonsreaktor, denne stjernen, så det en stor glødepære. Og det lyser i hele spektret, men så det så mye gass på utsida, mener de, som absorberer all den utgående strålinga, og den blir varmet opp igjen, og bare det røde lyset slipper igjennom. Det det forklaringen man tror. Så du har på en måte en sånn tredelt sak, et sort hull i midten, og så har du en virvelvind av altså hvitglødende gass på vei inn i det sorte hullet, og det varmer opp igjen et ytre lag, som det vi faktisk ser.
1: Og det
0: Da Black Hole Sun. Won't you come, won't you come?

0: Paul Anka der med sin versjon av Black Hole Sun.
1: Du beskrev et teleskop som der ute, James Webb. Vi har skutt opp, men vi liker å se på verdensrommet her nede fra jordkloden også, og da det irriterende mye I veien etter hvert, for vi har jo et skall med satellitter og gammelt romskrot som, som går I bane rundt jordkloden. Jeg irriterer meg spesielt over Starlink, som har som alene utgjør et slags skall med flere tusen satellitter, og eid av en mann mer eller mindre, som kan skru det av og på internett til halve verden. Og da det irriterende at de likevel har noe interessant og gøy forskningsmessig.
0: Hva mener du?
1: Det min sak denne uka, hvor forskere I Kyoto har brukt data fra 1200 sånne der Starlink-satellitter som nå flyr rundt planeten vår. Disse forskerne har fått tilgang til hastighets... til speedometere, til disse... satellittene som går I bane rundt. Hvor fort går de? For de bremses litt ned. Vi tenker ofte at der ute så går de I det tomme rom, men disse satellittene går tett nok på jorda til at det litt grann atmosfære. Den skikkelig tynn, men det litt, litt atmosfære der. Og da bremses de også litt opp, og de bremses ikke helt, likt hele tiden, for det kommer an på tjukkelsen til, eller hvor tett atmosfæren på et gitt sted.
2: Ja. Den flekkvis fordelt?
1: Men den justeres opp og ned. Så hvis vi ser for oss et speedometer her, så det en pil I bilen vår som går litt opp og litt ned.
2: Men det fordi atmosfæren tykk tynn I flekker rundt omkring?
1: Ja, plutselig det glatt veibane, og plutselig så det litt grus og så videre, ville vært analogien her. Og dette jo litt, kanskje litt vanskelig å bry seg om, men ikke sant, alt fra denne GPS-en du eventuelt også har I bilen, som forteller deg hvor du skal kjøre for å finne fram til hytta til fetteren din, eller værdataen vi får fra satellitter, eller nødkommunikasjon og banksystemer som avhengig av veldig presis klokke. Alt dette, vi veldig, veldig avhengige I livene våre av det som foregår der ute, av alle disse satellittene. Jeg vet ikke hvor mye kontanter du har hjemme.
2: Ikke mye.
1: Nei. Sånne type ting da. Og dermed også presis plassering og hvor de en, og også at de ikke detter ned. Fordi det har skjedd, inkludert Starlink-satellitter som datt ned I hopetall. Jeg tror det var 38 av 44 eller sånn satellitter.
2: Hæ? Hvor landet de?
1: Under en oppskyting. De feilberegna. Ja. De kom ikke helt ut og ble bremsa ned og datt ned og brant opp I atmosfæren. Så poenget mitt det å vite om tettheten I det atmosfæren vår viktig for oss sånn indirekte. Vi tenker ikke over det men det viktig og det overraskende her jo måten de har gjort det på så det sånn tynn atmosfære der ute som bremser litt og det bremser litt ulikt og ved å studere de små endringene I satellittenes hastighet ved å studere hvordan speedometret går opp og ned, så kan de plottet inn I et fancy Excel-ark og finne og plotte, eller hva skal jeg si, skanne lage en modell av akkurat hvordan den yttre atmosfæren vår ser ut ikke en gang, og så publisere det I en bok, og så stemmer det for de neste 10-15 årene men kontinuerlig det en slags kontinuerlig overvåkning og så det jo ikke helt analogt men det ganske analogt I at det ikke noe det ikke noen instrumenter ombord på disse som har dette som oppgave det bare fått tilgang til hastighetsdataene til 1200 satellitter som flyr konstant rundt jorda vår og utifra hvordan de bremses og gasser opp for større og mindre hastighet så kan de plotte og hele tiden ha kontroll på tettheten I den yttre atmosfæren vår
2: Så da kan de si sånn over Reykjavik nå så det litt glatt føre, mens nedover Madrid så det nå sirup.
1: Ja.
3: Men hva skyldes disse endringene der oppe da?
1: Ja, det atmosfæren vår som beveger seg litt. Det jo strømmer også I de yttre lagene, I tillegg til at jeg ganske sikker på at magnetfeltet også bidrar litt, og det fluktuerer litt, og solvind som kan dytte og flytte litt på greier.
0: Ja.
1: Så det vi ganske langt ute, dette I høy jordbane, og det ikke, poenget at det ikke helt vakuum.
0: Ja.
1: De går ikke uten de bremses litt hele tiden.
0: Ja. Ja.
2: Men det sånn da at de som
1: skal det ikke friksjonsfritt, var det jeg ville si.
2: Ja. Nettopp. Men det sånn da at de som vil skyte ut disse satellittene, de velger seg, nei, men jeg vil helst være over London, fordi der det alltid så bra atmosfære. Hvor det best å ha
0: Hvilke baner best å skyte dem
2: ja,
0: ut I?
1: Ja,
2: sånn
1: ja, det vil jeg tro at du kan hente ut her over tid, da, og se at her det som regel ganske stabilt og enkelt.
2: Ja.
1: Og hvis det skal gå I denne banen, som kanskje gunstig på grunn av plasseringen, store byer, et eller annet sånn, så kanskje de kan si at ja, det koster litt mer, for her må vi justere hele tiden, og vi vil redusere levetiden på satellitten, eller vi må hele tiden jobbe med å holde banen, eller altså, sånne type ting.
2: Ikke sant?
1: Kan man hente ut av disse dataene.
0: Vi snakket jo I en tidligere forskningsfront om et slags Bermuda-triangel som fantes over deler av Atlanteren.
2: Det var en veldig morsom sak, så hvis dere vil høre den, så gå inn I appen NRK Radio, søk opp Abelstå.
1: Alle som har stjernemerket oss har jo fått alle episodene.
2: Ja, men ja, og har du ikke stjernemerket oss, så gjør det nå, fordi da blir du med I klubben av oss nerder.
0: Ja.
1: Og kanskje mitt hjerte nærmest her at dette kan gjøre at vi har bedre kontroll og dermed lager mindre romsøppel.
0: Ja.
1: Jeg skrev oppgave på skolen om romsøppel og har vært opptatt av det siden, altså alt det som vi ikke bruker, men som fortsatt går I bane rundt der oppe, som sluttet å virke, eller som ødelagt, krasjet inn I hverandre, at vi kan få mindre enn det. For det, hvis det noe som verre enn ting som flyr rundt der oppe og ødelegger for sikta, så det jo at det I tillegg ikke utgjør noe nytte.
0: Ja.
1: Det liksom enda verre.
0: Ja, så dette eksempel på aldri så vondt, så godt for noe.
1: Ja, jeg må innrømme at Starlink var litt spennende og tøft likevel.
0: Forskningsfronten slett ikke ferdig, og jeg kan røpe som følgende at vi alle sammen, vi utsulta. For I løpet av de siste 20 årene så har vi altså levd på en diet av stadig mer ultraprosessert lys.
2: Ok, ikke mat, lys.
1: ultraprosessert lys.
0: Det skal vi komme tilbake til I neste halvtime. Hva har dere på blokka?
2: Jeg skal snakke om en boks på størrelse med et litt stort kjøleskap som helt uten farlig utslipp skal kunne spare Europa for 7 kjernekraftverk. Det I hvert fall det forskerne påstår, så det må vi snakke om.
1: Og vi har gått fra at HIV dreper til å nå holde HIV I sjakk for de fleste. Men kanskje I fremtiden så det vi som dreper HIV.
0: Oi,
2: det hadde vært noe.
0: Det hadde vært noe. Du hører på Forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og meg selv, Torkil Jemtrud. Jeg må bare spørre om dere har gjort et sånt nydelig, litt sånn speidertriks eller tutriks noen gang, og stoppe en lommelykt inn I munnen. Når det mørkt, så lyser hele
1: det har jeg nok gjort, ja.
0: Ansiktet rødt på en måte.
1: Skinner gjennom skinnet.
0: Ja. Eller man kan jo rett og slett I litt mer moderne variant, det bare stikke, holde fingeren opp på lyspæra på mobilen, og så ser du at hele fingertuppen
1: lyser opp.
0: Vet du hvorfor den blir rød?
1: Det blodet gjennomlyses, de bitte små blodårene.
0: Nei, det ikke noe med blodåret.
1: Ikke noe med blodåret. Hæ? En av mine favorittoppfinnelser da smarttelefonene kom, så var det noen som tenkte, vet du hva, hvis du bare holder fingeren over lykta og kamera på telefonen, så kan du med en app da, registrere hvordan fargen I fingeren varierer, og dermed være en ganske nøyaktig pulsmåler. Så uten noe ekstra utstyr, så kunne du bruke mobiltelefonen, så kunne jeg oppdage det, så bare sånn, hæ, du har tatt noe som allerede finnes, så har du laget et helt fantastisk instrument. Og det må jo være fordi blodet gjør at fargen pulserer, da.
2: Jeg ser for meg at det jo noe lys som blir bremset der.
0: Mm.
2: Så da kommer bare mest langbølgete lyset som vi ser kommer gjennom.
0: Mm-hmm, der er vi inne på det.
2: Mm-hmm.
0: Ikke sant?
1: Så det kan ikke det være blod som skyld? Er det nei, kjøttet?
0: Det har ikke noe, du trenger ikke å ha hatt blod der. Du ville fått samme effekten selv om det ikke var blod der. Ah. Men du får, det helt riktig at du kan lage pulsmålere på den måten, for du ser jo liksom variasjoner i refleksjonen eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Men den røde lyset, det er da rødt lys. Altså blått lys, det blir stoppet. Mens rødt lys, det spretter frem og tilbake på jakt etter en celle hvor det kan lande inn og gi ekstra energi til cellen, til næring.
2: Uh-huh.
0: For å si det litt poetisk. Vi er alle planter som får næring av lyset. Ok, nå er det, jeg ble veldig mystisk dette her.
1: Men dette her altså, det er hvertfall påstandene, det er sånn en veldig spennende artikkel jeg har lest nå i New Scientist starter.
2: Eller så har du lært av en sekt eller.
0: Jo, men saken er at New Scientist, de skriver ofte veldig spennende saker, men ofte litt tabloide, så det setter ting litt på spissen. Så jeg har dykket inn i dette her for å se hva holder mål og ikke. For det som i hvert fall er riktig, det som skjedde, var at på slutten av 80-tallet så var det noen forskere i Sovjetunionen, da, vitenskapsakademiet i Moskva, som studerte sårheling og fant ut at det så ut til at sår, de gror bedre hvis de får rødt lys på seg, eller infrarødt lys. Og de lurte på hvorfor, og de studerte dette her, og så det ut til, mente de, at det her hadde noe med metabolismen i cellene å gjøre, og da snakker vi altså om energiomsetninga i cellen. Og, er det noen som vet hvordan den virker? Hanna, jeg ser på deg, du er biolog.
2: Hvordan metabolismen inni en celle skjer?
0: Ja, energi, du har en sånn energifabrikk inni den cellen her.
2: Ja, det er mitokondriene da, ja. Som er energifabrikken.
0: Ja.
2: De lader opp noen sånne ATP-batterier, ja. På en måte, som de har inne her, noen spesielle molekyler som enten kan være lave energi ved å ha ikke noe fosfor festet til seg, og så er det de som har 3-fosfor på seg. De har ladet opp.
0: Ja, nå briker du.
2: Og gjør jeg det. Okay.
0: Veldig bra.
2: Da får vi håpe det var riktig det jeg sa.
0: Ja, men det er helt riktig. Du har disse ATP-molekylene som de lader opp. De lager en liten fabrikk som lager noen matpakker, da, som er energi pakket inn i disse ATP-molekylene. Og så kan da andre deler av cellen bruke den energien, hente det ut når det trengs. Og det de her forskerne i Moskva så, det var at den prosessen den så ut til å speede opp når de ble utsatt da, for rødt lys, eller infrarødt lys, da, i den skiktet mellom infrarød, varmestråling altså, til det røde lyset vi ser. Og dette her ble ikke så veldig utbredt og kjent rundt omkring i verden på den tida, for dette var jo bak jernteppet, ikke sant, i sovjet-tida. Men dette her ble jo tatt opp igjen i de senere årene. Rundt omkring i hele verden så har man begynt å studere dette her nærmere. Og det har fått et navn, det kalles for fotometabolisme, kalles det nå rett og slett. Altså at lys hjelper til på metabolismen, energiomsetninga i celler. Og har blitt studert mer og mer de siste årene, og det ser virkelig ut som det kan ha noe for seg. Og sånn der rødt lys i sårbehandling og smertebehandling har blitt ganske utbredt rundt omkring i verden.
2: Så, jeg har sett sånne masker som du har på deg.
0: Mm.
2: Som,
1: ja, jeg merker at jeg får piggene ut. Når, nå ser jeg for meg alle som selger sånne IR-bastur og sånne IR-masker.
2: Ja. Yes.
1: De sitter og gnir seg i hendene og tenker, dette skal vi også sette på pakka og på nettsida vår. Torkel Jemtrud i forskningsgruppen sa at her blir du kvitt alle skader og sår gror opp.
0: Ja, ikke sant.
2: Du blir rynkefri.
0: Jeg kjente på akkurat den samme skepsisen når jeg leste dette her. Men det ser ut til at det med sårbehandling, at det faktisk har noe for seg. Det er flere metastudier som har vist at det stemmer faktisk.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Under visse kontrollerte forhold. Så denne forskningen på hva som egentlig foregår her, har rødt lys noe forskjell eller ikke, har kommet i løpet av de siste 20 årene kanskje, etter årtusenskiftet. Og det som samtidig har skjedd med at vi har fått mer kunnskap om dette her, det er at vi har blitt fratatt det naturlige røde lyset i våre liv. Fordi skjedde to ting rett etter årtusenskiftet. Det ene, det var at vi gikk over til LED-belysning innendørs.
2: Ja.
0: Glødelamper, gode gamle glødelamper, de sender lys i alle frekvenser, ikke minst varmestråling, altså infrarødt lys og rødt lys. LED-lamper gjør det ikke.
2: Det var jo hele poenget, for de skal jo spare energi.
0: De sparer
2: energi.
0: Masse energi, de sparer masse energi.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Men vi ligger der med blødende sår og blir aldri friske.
0: Og så har det skjedd en ting til som også har med energisparing å gjøre, og det er at vi har byttet ut vinduene våre. til energibesparende vinduer? Er det noe som vet hvordan de funker?
1: De stenger vel også da varmestråling inne, men da kanskje også ute?
0: Helt riktig. Mm. Så de har et belegg på seg som gjør at de reflekterer varmestråling eller infrarød stråling, sånn at de ikke slipper ut av vinduet, men heller ikke inn og varmer opp unødvendig da. Mm. Og dette her, jeg måtte sjekke, stemmer dette at vi har skiftet ut alle vinduene? Ja, det stemmer, 100%. Tech 17, som er byggeforskriften i Norge nå, ja. Der er det sånn at du har ikke lov til å bytte ut, sette inn vinduer som ikke har det. Så alle vinduer, alle nye bygg som bygger her, har sånne reflektorer i seg, og det betyr, som noen forskere i denne artikkelen sier, at vi har fjernet 95% av det naturlige lysspektret i innendørsbelysningen vår, og det der vi oppholder oss nesten hele dagen.
1: Så jeg da, som falt og skrapte meg litt opp tidligere i sommer og har sår på leggen, jeg burde da ikke sitte inne bak energivinduene etter Tech 17, ja. Men være ute i sola, ja. Eller ligge under en glødelampe som om jeg var en broilerkylling.
0: I følge de forskerne som New Scientist har sagt meg.
1: For da gror sår raskere.
0: Ja, og ikke bare det. De legger skylden på en hel haug med andre sykdommer som man mener har økt. Da.
2: Altså, hva da, forsøker?
0: Diabetes. Og det er studier der som har en kobling til ATP-produksjonen og diabetes. Ha. Og så har du også noen kreftformer og demens. Så det er ikke en måte på hva de legger inn i dette her. En forsker, han sammenligner dette med at dette er vår tids nye skjørbuk.
2: Nei!
0: Ikke sant?
3: Det er det sykeste jeg har
2: hørt. Okay, men for skjørbuk, det døde jo folk av fordi de fikk for lite C-vitaminer. Ja.
0: Og nå mener de, ikke sant, sier den forskeren her, setter det på spissen, ikke sant, sier ja. At det
1: at vi... får for lite rødlys.
0: Ja, at det at vi er jo evolvert for å ha hele lysspektret. Vi blir fratatt 95% av spektret, så, og det er det da får vi skjørbuk. Ikke skjørbuk da, men nå tilsvarende. Altså, og her er det altså at jeg må passe på å korrigere litt. For jeg har nå prøvd å lete opp metastudier på hvordan virker, altså studier av studier, hvordan virker rødt lys på kroppen. Det virker som det er konsensus om at det har en effekt på denne metabolismen i petriskåler på labben, under visse, når du har ganske kontrollerte betingelser. Men har det da virkelig på levende kropper der ute i det virkelige liv, det er man usikker på. Der spriker studiene mer. Men jeg synes allikevel, det er ikke noe som taler imot at det kan være noe i det heller.
2: Nei.
0: Så det er interessant, synes jeg.
2: Det er interessant.
0: Og så vil jeg også si at snart i forskningsfronten så skal vi også til en studie som peker på at vi får mindre av disse her sykdommene i løpet av de siste årene også. Så jeg ikke helt sikker på om det en klar sammenheng her også.
2: Ja, men det skader jo ikke gå ut og få seg litt frisk luft og litt dagslys hver dag. Det kan man vel alltid reklamere litt for.
0: Og jeg synes at det var såpass interessant at jeg støtter helt klart at man forsker mer på dette her. Det er jo veldig dumt hvis det faktisk skulle
1: bli. Ja, her er det veldig interessant. Ja. Men, selv om jeg fikk litt piggen ut... merke, også på de store påstandene til slutt her, om at alle sånne veldig store sykdomsgrupper
0: særlig, dem er også skeptisk
1: så er dette noe vi må vite mer om.
2: Men vi er ikke planter, det må vi jo slå fast. Vi suger opp det til lyset, men planter driver jo tross alt med fotosyntese og produserer sukker, det gjør jo ikke vi enda.
0: Og faktisk så er det sånn at noen av disse forskerne her, de påstår jo altså at vi får en betydelig del av vår energi tilførsel gjennom denne prosessen her.
2: Så. Ok, sier jeg bare. Altså, siden vi inne på energi, da, skal jeg også snakke litt mer om energi her. Fordi det var en overskrift jeg leste i juli, som var «En boks fra Trondheim kan spare oss for 7 kjernekraftverk». Og denne overskriften her, den leste jeg da i Gemini.no, som forskningstidsskrift fra NTNU og SINTEF i Trondheim. Det klart, da ble jeg jo litt interessert, for at energiforbruket vårt, det går jo ikke ned her på kloden vår.
1: Snakker vi i brusbokstørrelse, eller snakker vi liksom en kjempefabrikk?
2: Nå skal jeg vise deg etterpå et bilde av det her.
1: Ja, jeg er veldig nysgjerrig.
2: Ja, fordi altså, vi har jo flere kilder til grønn energi.
0: Mm.
2: For eksempel?
1: Vannkraftverk.
2: Vannkraft.
0: Vindkraft.
2: Vindkraft.
1: Sol.
2: Ja, ikke sant? Jordvarme er jo også grønn energi. Men det som lenge har vært en utfordring er jo at vi klarer ikke effektivt å lagre den energien.
1: Nei.
2: Altså når det er en veldig vindfull dag eller masse sol, kan vi egentlig få masse energi, og den energien skulle vi ha kunnet lagre til et tidspunkt hvor det var mindre sol.
1: På en effektiv måte.
2: Ja, på en effektiv måte. Ja. Det har jo vært det store, store, hva skal jeg si, en slags hellig gral da, finne effektive batterier til å gjøre denne jobben. Og da det altså i Trondheim, en gjeng forskere har utviklet noe veldig smart, nemlig noe som heter biobatterier. Mm. Har dere hørt om biobatterier?
0: Nei, det høres ut som noe som har noen alger i seg, noe, tenker
1: ja,
0: jeg da.
1: Ja, at man, i stedet for å bruke sjeldne metaller som gravd ut under dårlige forhold i Afrika, så bruker man noe som biologisk, da, noe som hentet fra...
2: Ja, altså det sikkert mange som bruker terminologien biobatterier, altså alt som har litt sånn grønn... Ja, om det alger eller sånne ting. Men akkurat denne typen her, disse biobatteriene som jeg skal snakke om i dag, de ble funnet opp da for 4 år siden. Mm. Men nå nyheten at det ser ut til at det skal settes i gang storproduksjon av disse biobatteriene, blant annet som en løsning på Amazons store energikrav. De bruker jo...
1: Regnskogen Amazon, eller selskapet Amazon?
2: Verdens største netthandels- og teknologiselskap. De har et enormt energibehov, og de har jo utlyst konkurranse for å se om det finnes noen der ute som har en løsning på dette energibehovet. Og nå har altså denne forskergjengen her fått en tommel opp for at dette skal vi teste ut i litt større skala, så vidt jeg har forstått dette her da.
0: Mm-hmm.
2: Og det betyr jo at det mulig jeg nå ufrivillig har blitt del av en sånn salgskampanje her, det beklager jeg, men jeg synes jo teknologien så spennende, så det vi bare nødt til å snakke om. Og det ikke en brusboks, Andreas, sånn ser et batteri ut. Du kan jo beskrive hva du ser der
1: altså,
2: nå.
1: Altså, jeg synes ikke det så ulikt. De første datamaskinene vi fikk til Norge var svære skap, eller enda større slags rom i rommet. Omtrent sånn ser det ut. Stor blå boks, der det ser ut som du kunne hatt et lite soverom inni.
2: Ja, de sammenligner det med et amerikansk kjøleskap, og da tenker jeg, du verden, så mye mat amerikanere må hamstre da. Ja. For altså, det er sånn cirka 2 meter høyt. Og,
1: da det walk-in kjøleskap.
2: Walk-in kjøleskap, ja, nettopp. Men det som interessant da, det jo at inni denne boksen, det jo her magien ligger, det at det, for det første så har de noe som heter faseendringsmateriale inni der.
0: Uh-huh.
2: Og når du hører ordet faseendringsmateriale, kan dere tenke dere hva det kan være?
1: Ja, det noe som går fra flytende til fast, eller fra gass til flytende, eller?
2: Ikke sant? Stearin.
0: Uh-huh.
2: Lys, for eksempel.
0: Mm.
2: Det jo fast form, og så blir det flytende når det blir tilført energi.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Og så blir det fast igjen når det kjøler seg ned.
2: Nemlig. Og jeg vet ikke akkurat hva slags faseendringsmateriale som inni den der blå boksen på bildet der, det vet jeg ikke, men i prototypen, som faktisk har vært i bruk på NTNU en stund for å få ned energi for bruket der, så det Bivox. Mm-hmm. Og det som altså skjer da, at ikke sant, man har overskuddsenergi, kjører inn i denne Bivoxen, Bivoxen smelter, og så når denne smeltinga går over til fast form igjen, så avviser jo denne energien igjen. Ikke sant? Det blir på en måte et slags batteri. Det et termisk batteri.
1: Ok.
0: Og bioen kommer kanskje fra at det bivoks da? At det liksom et organisk smeltemateriale inne
2: i det? Det kan det være. Og nå har de altså funnet opp en ny ting, som også inne i disse batteriene, som heter en ultralydsensor, som de har tatt patent på. Ved hjelp av ultralyd så kan de altså se hvor mye av

0: De har regnet på dette her, og da har de regnet ut at hvis 4% av Europas næringsbygg setter inn sånne biobatterier, så frigis det 7 gigawatt, og det tilsvarer effekten av 7 vanlige kjernereaktorer. Mm. Kan ikke regne sånn watt og grei, så dette må jeg bare ta for god fisk. Og her, nå kan dere få høre han som primus motto for dette her, Alexis Sewald, som forteller vad du kan bruka detta här till I ett kontorbygg.
1: Du har ganska stor variation I förbruk till uppvärmning, liksom väldigt lågt behov I natten och så kommer folk till kontoret och så du har ganska stort behov genom dagen. Vad om värmepumpsystem kunde brukas mycket mer jämnt över ett dygn, slik att vi kan lade ett termiskt lager I natten och bruka den värmen I tillägg till värmepumpen genom dagen.
0: Det var altså til en energiteknisk konferanse som ble holdt I 2025 og denne videoen her ble brukt. Så de snakker om at det handler om mindre slitage på ting som trenger ikke skrus av og på den måten her. Også at du får utnyttet energi som blir lagd på natta uansett da, for eksempel.
2: Og så det en distribuert form for energilagring som I motsetning til for eksempel pumpekraftverk, som jo en enormt gunstig måte å lagre solkraft og vindkraft på.
0: Ja.
2: Pumpe vann opp igjen I magasinene.
0: Ja. Det jo på en måte slags batteri det også.
2: Det slags batteri det også. Ja.
0: Men vil dere høre en søt historie?
2: Mm-hmm.
0: Fordi at han, Alexis, dere hørte jo at han var fransk, ikke sant? Det som skjedde var at han kom fra Frankrike til NTNU og Sintef I Trondheim som trainee I 2008. Og da det altså en myte da, som sånn at de I NTNU kommer med kjærestegaranti.
3: Stemmer, det har jeg fått med.
0: Du har fått med,
3: ja. Og, det var da jeg studerte der, så det var veldig mye snakk om kjærestegaranti.
0: Ja, var det det?
3: Ja, ja.
0: Ok, fordi nå prøver vi å avlive den myten litt. Men,
3: jeg tror det en del som har, om ikke gått til sak, så har det en del som har vært litt sånn, hei, skulle ikke det være garantert kjæreste? Der står jeg, hallo.
0: Ja.
3: Og da, hvis det blir mange nok av dem, så blir det litt dårlig PR for studiebyen Trondheim.
0: Ja, men jeg kjenner flere som har fått kjæreste på de studiene der, og det ble også full klaff for Alexis, for han allerede første dag traff han sin framtidige kone på lesesalen. Kom fra Spania, men de valgte å bli boende I Trondheim, og nå har nettopp barn nummer 3 blitt født.
2: Oi. Mange gode grunner til å heie på NTNU også.
0: Ja.
3: Er du klar for HIV?
0: Nei, helst ikke.
3: Nei, vi vil vel helst slippe det, men I dag, som vi også har snakket om I tidligere episoder, så jo HIV, det lever de fleste, eller nesten alle, i Norge. Helt fint med.
0: Men du altså, vet alle unge folk om HIV, unnskyld at jeg spør, fordi det jo så marginalt få som får det I disse dager. Altså, det jo AIDS. Ja. Sykdommen AIDS, det ender I.
3: Ja, eller det gjorde det.
0: Ja, gjorde det.
3: Ja, mm-hmm. Mens nå det jo ingen som utvikler AIDS her I vestlige land, fordi vi holder det I sjakk. Vi lever lange, fine liv med veldig få komplikasjoner. Jeg skal ikke påberope meg HIV selv. men denne medisinen, som nordmenn med HIV må ta, den fjerner ikke alle spor av viruset. Så HIV setter seg I arvematerialet, i DNA, I enkelte immunceller, og så kan de gå en slags dvaletilstand. Og så, hvis de slutter på medisiner, så kan det bli... problemet, de slett avhengig å gå på medisiner, og det ikke sånn, det jo veldig mye bedre enn det var, men målet må jo være å slå den helt ut, drepe virusen. Det de har gjort, disse forskerne, og som ble publisert for noen uker siden, det at de har, det dyreforsøk. De har infisert nyfødte aper med en HIV-lignende virusinfeksjon, for at ikke de skal lide for mye, og så startet behandling I løpet av bare noen døgn, innen 72 timer, og da har de kjørt på med 3 forskjellige type våpen. De ligner på det som brukes også på livsvarig behandling, en del av dem. Og det de har klart da, rett og slett slå viruset fullstendig ut, sånn at disse apene etterpå ikke har noe spor, ikke noe reservoir av virus, og ikke noe tegn til at de har hatt HIV. Og det jo det vi håper på. En av disse 3

0: verktøyene, eller våpnene, eller behandlingene, ikke nok alene, ikke to eller, men de tre sammen I løpet av de første døgnene har da klart å slå det helt ut.
1: Og men hva du sier I løpet av det første døgnet det...
0: De første døgnene, så innsett I to timer.
1: Etter at du har blitt smittet?
0: Ja.
1: Ok, hvis apene hadde funnet ut når de var tre år gamle at de hadde HIV, da det for sent.
0: Ja, så la oss, altså det, la oss si at dette så lovende at det også kommer til mennesker etter hvert,
1: ja.
0: Så må du jo ha en mistanke om at det kanskje ble smittet I helgen,
1: ja.
0: Og så gå og få behandling, rask behandling.
1: Ok, skjønner.
2: Du rekker jo ikke ta en HIV-test antagelig før, og få svar på det før du må ta den dosen, altså. Da må du ta en sånn
0: preventiv
2: dose, at ja. Jeg hadde litt risk I sex I helgen.
0: Ja.
2: Sånn, og der vil du også ha noen bivirkning sikkert av en sånn såpass kraftig dose.
0: Det et godt poeng. Trenger man så lang tid for å ta en test?
2: Jeg vet ikke.
0: Ja, kanskje det.
2: Jeg vet ikke.
0: Nei. Det jo, altså, det ganske langt frem til at vi skal begynne med menneskebehandling. Ja. Dette en første test, og en slags yay. Nå vet vi at det faktisk mulig å slå... Å drepe HIV-en da, for å være litt lage en tabloid overskrift her.
1: Det yay.
0: Ja, det kjempe-yay. Og så spørsmålet, hvordan funker det? Hvorfor? Hva kan det overføres til mennesker? Hvordan skal vi gå frem for å finne ut mer om det? Alt dette her gjenstår.
2: Og kanskje kan man utvikle det videre, den metodikken da, sånn at det kan funke med på lengre sikt enn etter 72 timer også.
0: Ja, og så det, bare for å nyansere litt, at det ikke faktisk å drepe viruset, det egentlig å hindre viruset å gjemme seg I kroppen.
3: Hør alle våre sendinger og podcast I appen NRK Radio.
2: Hurra, det på tide med folkets fagfellevurdering.
1: Den gøyeste posten.
2: Ja.
1: Vi får jo inn mye I innboksen vår.
0: Ja, og vi digger det.
1: Vi digger.
0: Fortsett å sende oss kommentarer, eller en oppstrammer, eller egne historier som relatert til det vi har fortalt av forskningsnyheter.
1: Ja, eller hvis det noe forskning som dere tenker at dette må dere faktisk snakke om, her det kommet noe helt nytt, og dette må ut og fram og opp. Ja. Forrige uke så snakket vi om det der med å bli bråvekt, at vi ikke så våkne som vi kanskje tror, når vi blir bråvekt. Vi faktisk ikke våkne før 15-20 minutter etterpå, kanskje til og med to timer etterpå. Da har vår lytter Hege skrevet til oss. Hun slår da et slag for slumrefunksjonen, fordi da slipper vi jo bråvekking.
0: Men ikke det? Jeg vil fortsatt påstå at jeg blir bråvekt første gang, og så kan jeg sovne inn og bli vekt en gang til. Ikke det slumrefunksjonen gjør?
1: Jo, jeg ligger sånn og bare litt sånn halvvåkne. De gangene jeg blir vekt av vekkeklokka, da kan man få en litt sånn mer sakte oppvåkning da.
2: Ja.
1: Det Heges forslag. Og så det noe jeg lurer på da, eller det vil si det ikke egentlig jeg som lurer på det, men etter at Erling har skrevet til oss, så begynner jeg også å lure veldig på dette her, fordi vi hadde jo en sak før sommeren som handlet om noen nye byggeforskrifter I Skottland, som altså man skulle lage murhus med inngroper der, sånn at tårnseilere, den fuglen tårnseiler, skulle lettere kunne bygge hekkeplasser der. Ja. Husker du den saken
2: der? Ja, for at vi hadde bygget at for glatte fasader sammenlignet med tidligere.
1: Ja. Og da det altså Erling, en veldig våken lytter, skriver til oss og spør.
0: Han sikkert bråvåkna.
1: Ja, kanskje han bråvåkna, ok. Han skriver til oss, skjønner ikke dette problemet med tårnseilere? De har vel eksistert og hekket I tusenvis av år før vi mennesker begynte å bygge murhus? Og det, sånn, det jo kjempelogisk det han skriver. Jeg skjønner, jeg enig, hva problemet her? Og da begynte jeg å sjekke, hva de naturlige hekkeplassene til en tårnseiler, og hva det som har gjort at de ikke finnes lenger? Ja. Det ene at mange av dem hekker I hulrom, altså sånne hakkespetull I trær, og det vet jeg at det har blitt færre av, fordi gamle trær får ofte ikke stå.
2: Nei.
1: De blir hoggende når de har blitt så gamle at det blir hull I dem. Men veldig mange hekker også I klippevegger, Det har ikke blitt noe mindre av de.
2: Klippevegger, nei.
1: Nei. Så dette her, altså her tenker jeg, det her et rop ut om hjelp til alle de yberkloke Abelstårn-lyttegjengen vår. Nå må vi hjelpe hverandre, for hvorfor det sånn? Altså, hva slags hekkeplasser det blitt færre av som gjør at tårnseilerne nå trenger byggeforskrifter for å overleve?
2: Ja.
1: Det lurer jeg på.
2: Ja. Det var et veldig godt spørsmål.
1: Ja.
2: Send ditt forslag inn til oss, og så kan vi kanskje ta en ny vurdering neste uke.
1: Da tar vi en ny vurdering neste uke, og da lover jeg at det blir en vaffelmix.
2: Ja.
1: Du snakket litt ned den der vaffelmixen siste gang, Andreas, men jeg har smakt den. Den veldig god, og vaffelmix, det faktisk Abelstårn, for dette, det jo det vi serverer. Altså, vi serverer ikke vaffelmix, vi serverer vaffler på livesendingene, som fra Realfagsbiblioteket.
0: Hydrert vaffelmix.
1: Ja, det det der.
2: Ja. Ja, ja, det sant.
1: Så da sender vi en vaffelmixpose i posten til den som kan komme en forklaring på hvor har det blitt av de naturlige hekkeplassene til tårnseilere.
2: Veldig bra. Det var en god konklusjon på denne ukas forskningsfronten i studio. Andreas Wahl, Hanne Aas og Torkel Lemterud. Takk for oss.
4: NRK Nyheter, klokken 11. De som skal ut og fly i dag og i helgen må være forberedt på forsinkelser og innstilte fly. Norsk flygelederforbund streiker etter at de ikke ble enige med Spekter. Arbeidsgiverne i Spekter mener det uforståelig at flyvelederne sa nei til en lønnsøkning på over 60 000 kroner og en lønn på 1,7 millioner kroner. Flygelederforeningen skriver til NRK at det ikke dreier seg om lønn for dem, men om blant annet pauser og livsfasetilpassning. Kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, sier at problemene først vil være størst i vest, så i øst.
5: I dag så er det nok først og fremst Vestlandet som vil merke dette mest. Det ser vi nok også gjennom morgendagen, men da vil også deler av luftrommet over Vestlandet være stengt i perioder av dagen. Og på søndag så er det Oslo Lufthavn som får de største konsekvensene. Da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk store deler av formiddagen. Årsaken til at det får så store konsekvenser er at disse flyglederne er i stor grad tatt ut på samme skift og også på ulike lokasjoner. Det også tatt ut flygeledere på kontrollsentralene blant annet. Og da lammer dette luftfarten ganske hardt, fordi disse driver også med innflyvninger og overflyvninger i Norge.
4: Og flygelederforeningen sier at de vil ta ut flere i streik på tirsdag. Du kan lese mer om streiken og dine rettigheter, ikke minst, på nrk.no. Verdens helseorganisasjon mener at det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola i Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av Ebola i det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det mulig å få kontroll med mer penger, sier WHO.
6: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems. Og de ber om mer støtte til den responsen som satt i gang, ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner.
4: Fortalte Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. I Hongkong to aktivister kjent skyldig i brudd på Kinas nasjonale sikkerhetslov etter at de organiserte årsmarkeringer for massakren på Den himmelske fredsplass. Bevegelsen de sto bak også kjent skyldig og oppfordret til å undergrave myndighetene, og de to kan få opp til 10 år i fengsel. Massakren på Den himmelske fredsplass skjedde den 4. juni 1989. Mange sivile ble drept av den kinesiske hæren etter flere uker med demonstrasjoner i Beijing mot kommunistregimet i Kina. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Du hører Åpen bok i NRK P2.
7: Ja, dette spørsmålet ditt jo bra. Dette, hør skoleelevene som hører på P2 nå. Dette kan dere skrive komparativ analyseoppgave av. Hallo lærere der ute som hører på P2, NRK, statskanalen. Dette kan du ta inn til eksamensoppgave. Komparativ analyse av
8: Se for deg en jente som så smellvakker at gutta går rett i bakken. Og med en perfeksjonisme som gjør at hun gjerne retter på språket deres mens hun kliner med dem. Møt Agathe Milde, hovedpersonen i Tore Renbergs nye roman. Og en av gutta hun snurrer rundt lillefingeren vår gamle venn Jarle Klepp.
3: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
8: Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Tore Renberg.
7: Takk skal du ha.
8: Jeg tillater meg å si vår gamle venn, Jarle Klepp. Han har tross alt vært hovedperson i 5 av romanene dine tidligere.
7: Ja, jeg tenkte det.
8: Ja, ikke sant? 3 av dem ble til med film som veldig mange har sett.
7: Ja, Han skapte meg jo på en måte. Eller jeg skapte han, men så skapte vel han meg også, kanskje.
9: Han er jo ikke hovedpersonen i den nye boken din. Det er Agathe. Med titlen Et livsforsøk. Men du må likevel, før vi liksom snakker mer om Agathe, fortell meg, når var det Jarle banket på døren din igjen?
7: Ja, altså han har i grunnen banket og banket og banket siden jeg forlot han for, hva er det, nesten 20 år siden. Og så har publikum også banket på den døren, men jeg har sagt hele tiden at det kan jeg ikke gjøre, bare fordi at folk, eller jeg har lyst til å skrive om Jarle Klepp, selv om han er en herlig romankarakter, det må komme innifra, og her kom det. Ja, det kom utenifra, fordi Agathe Milde, da, denne hovedpersonen, plutselig er i en setting i Stavanger i samme generasjon, og så treffer hun en kort liten spirvipp der, og så er det, hei, det er jo Jarle, tenkte jeg når jeg skrev. Åh, fantastisk, nå er han på plass. Men som du sier da, som bikarakter, så det deilige for meg, og kanskje for leseren, det er at nå får du jo se han utenifra.
9: Ja.
7: Sant? Tidligere har det vært han som har vært stammen og, som du sier, hovedpersonen. Men nå er han en som andre ser på. Ja. Så det var herligt, ja. Så da ble han med.
9: Og vi møter ham i forskjellige faser av Agathes liv. Mm. Vi skal starte med hennes tidlige liv, som også boken din, der boken din starter. Vi skjønner hun er et intenst barn. En av de første scenene at vi møter henne, hun er bare 7 år gammel. Og nok så tidlig så skjønner vi at her er det et lite menneske med et voldsomt trykk. Kan ikke du lese litt fra en scene her hvor lillesøsteren også er med?
7: Her er 1980, og da er vel Agathe 8 år da. Vinden glittrer på innsiden av jakken. Du kan jo ikke snakke, jo. Du er 4 år, jo. Og du kan ikke snakke ordentlig, jo. Mamma og pappa sier du er blitt så flink til å snakke, men det heter ikke vinden glittrer på innsiden av jakken. Det betyr ingenting. Du ser at akebrettet glittrer ned bakken. Det heter ikke akebrettet glittrer ned bakken. Det er feil. Dette akebrettet renner ned bakken. Du kan ikke snakke. Det er farlig. Agathe myser mot lillesøsteren som sitter og gråter på akebrettet borte ved gråkråketreet. Myser så stygt du kan. Det glinser av snør på overleppen til Anita. Den teite lille tingen prøver å slikke det vekk. Så ekkelt. Hun prøver å tørke det bort med votten. Så ekkelt. Hun tygger på akebrettsnoren, så ekkelt. Det er ikke lov. Det er ikke lov å slikke snør. Det er ikke lov å tørke det med votten. Og det er ikke lov å tygge på akebrettsnoren. Kom, Agathe. Hun er så sint at hun har lyst til å ballongsprekke. Kom, Agathe. Kanskje si navnet mitt en gang. Kom, Agathe, akebrettet glittrer ned bakken. Mamma har sagt at hun må følge Anita tilbake til akebakken. Hun må trekke akebrettet med Anita oppå, det klarer du. Det har mamma sagt. Du er stor jente, du er sterk. Anita er bare 4, sant? Nei, tenker Agathe, og ser på den dumme søsteren. Hun kan bare sitte der, på akebrettet, og suttre. Hun kan bare sitte der og gjøre seg til. Grine med den dumme munnen, som alle sier så fin. Grine med de dumme øynene, som alle sier så skjønne.

0: Ja, det var Agathe, det Tore Renberg, som hovedperson I din nye roman. Ikke spesielt sympatisk, kan man si. Alt, vi skjønner allerede her at alt skal være korrekt og perfekt, og ikke noe slinger I valsen. Heller ikke språklig.
1: Nei, men når jeg tenker på henne som et menneske som har veldig sterk kok I hovedet, veldig sterke følelser, veldig mye rush I kroppen, veldig mye trøkk, men som holder seg igjen, som tøyler seg, som vil være perfekt på skolen, perfekt overfor venninnene, alt skal være sant, stramt og ordentlig med Agathe, hun skal vinne hele tiden, og hun merker jo tidlig I livet. Dette en utviklingsroman, sant? Den begynner på 70-tallet, Og så hopper den I sånne skritt, steg og sekvenser frem til vår tid og skildrer dette livet hennes da. Så det å jobbe mye med det, jeg synes det var veldig interessant å jobbe med. Altså dette, ja, for å snakke med Jane Austen da, fornuft og følelser, sant? Og hun her jo rått intelligent. Jeg synes det var spennende å begynne å portrettere sånn skikkelig flink pike og skikkelig sånn heidundrende vakker da. Det kan man snakke mer om, som en sånn problematisk, vakker dame.
0: Skremmende vakker.
1: Skremmende vakker. Og usympatisk, absolutt, men også, også omsorgsfull, og, og kjærlig, og lengtende, og sant?
0: Ja. Fortell litt om bakgrunnen hennes, altså litt familie, vi har jo vært lillesøsteren, som jo hun disser ganske mye, hele tiden. Mor og far I bildet.
1: Ja.
0: Normal familie.
1: Ja, normal norsk familie, dette her.
0: Ikke noe sånn.
1: Sånn som jeg hadde mye rundt meg da jeg var ung. Det en lærerfar. Veldig flinke fagperson. Og så det mammaen som arbeider I oljebransjen, som jo var rundt meg da jeg var liten. Hun vel en privatsekretær, som hun vil si, for en av de høytstående I mobil I Stavanger. Så dette helt bevisst fra min side, helt sånn vanlig Norge fra den tiden da, ja. Ikke sant?
0: Ja, veldig Stavanger.
1: Veldig Stavanger, ja. Veldig Norge. Og så får de et barn, men som ikke kommer fra Norge.
0: Ja.
1: For Agathe adoptert.
0: Ja, fra India.
1: Agathe adoptert fra India, da hun var bare noen få år gammel, fra et barnehjem.
0: Hun jo, som du sier, ekstremt perfeksjonistisk, vil at alt skal være perfekt. Hun vil være flink hele tiden, og det hun.
1: Hun rått intelligent.
0: Hun kjempesmart.
1: Hun kjempe.
0: Ja.
1: Hun merker det allerede når liten, dette mestrer jeg.
0: Ja, ja.
1: Dette kan jeg.
0: Dette for å prestere, overvise, bekrefte et eller annet?
1: Om det for det, jeg tror det noen mennesker, dette har jeg liksom gått og studert I dette livet mitt nå, når jeg 54, dette ble jeg nå nylig, og jeg har alltid vært fascinert av de menneskene som besitter en sånn kapasitet. Noen av oss gjør det, jeg har jo aldri gjort det selv, så jeg har måttet jobbe mye hardere enn disse, du vet hvem jeg mener, det noen sånne folk, alle, vi har alle disse I nærheten, de bare, hei, ja.
0: Høyst irriterende til tider.
1: Alvorlig talt. De trenger ikke øve til noen prøver når de gikk på skolen. De bare valser inn, og de husker alt mulig. De veldig irriterende folk, men jeg tror...
0: Og hvis de hyggelige, de enda mer irriterende. Ja. Ja.
1: Jeg tror jo også en del av de vil få sånn at du har lyst til å kjempe for dette og beholde det, og kanskje litt sånn vaske gulvet med andre folk da, med dette. Så Agathe et forsøk på å portrettere en av de karakterene. Jeg tror ikke jeg har gjort akkurat det før I forfatterskapet, så ja, synes det interessant. Ja. Men, og så bruker hun den intelligensen både godt og dårlig da. Hun bruker den til veldig sterke og gode ting I sin egen karriere for eksempel, men så misbruker hun jo for eksempel overfor veninner og,
0: og gutta, det skal vi komme tilbake
1: til.
0: Men det jo som utgangspunktet sa eller I starten at hun var kanskje usympatisk for lillesøsteren, er det veldig vanlig søskenkrangler da, det jo ikke noe nytt under solen. Men det en sånn liten scene at hun var selvfølgelig en av de få valgte ut å gi blomster da Kong Olav kom til liksom Stavanger, og det var stort og hei.
1: Ja.
0: Dette møtet perfeksjoneres jo også til fingerspissene. Men hun tillater seg faktisk å bli litt sånn småfornærmet når det ikke bildet henne I avisen dagen etter. Da tenker jeg, jenta mi, nå har du blitt litt høy på deg selv, du ikke det? I ung alder.
1: Jo, hun veldig høy på seg selv, men samtidig så kan vi vel alle kjenne, uansett da, om ikke vi ser så vanvittig fantastisk ut som Agathe Milde her, så kan vi kjenne sånn, og hvorfor kom ikke jeg med på det bildet, og hvorfor var ikke det meg? Men hun tar dette helt ut, som du jo peker på. Men der det noe sånn, det jo ambisjon I denne kroppen. Det veldig sterk oppdrift I Agathe Milde sin kropp, veldig sterk ambisjon. Og det jo en god ting sant, som kan brukes godt. Og hun gjør det jo, senere blir hun rektor I dette livet, så hun bruker det jo også. Og så har det sånne slagsider når Kong Olav kommer til Stavanger og hun blir plukket ut. Agatha, det tre jenter fra hele byen som skal plukkes ut og gi blomster til kongen, og du en av de. Men så hun, og dette skal man kanskje snakke mer om, men hun brun i huden. Hun kommer fra India i en tid hvor vi hadde helt utrolig få innvandrere, adopterte flyktninger i Norge. Og dette husker jo jeg godt, og det har jeg tenkt så mye på i livet mitt. Hvordan kan det ha vært for de få som kom for eksempel da til Stavanger, eller Oslo, eller hvor vi nå i landet, med en annen hudfarge, og med en annen historie, så kom de til Norge. Og mange av de ble gjerne stilt ut, litt sånn som Agatha blir i denne boken, som noen slags sånn galjonsfigurer. Så læreren sier jo det rett ut, eller rektor sier, du en så flott representant for vårt land, for mangfoldigheten i vårt land, og så videre. Som i dag ser jo dette ikke greit ut. Det ser så utstillingsvinduet ut, sant? Mens den gang var det flott tenkt da. Men jeg kan godt huske det. Hvis jeg får lov å se, jeg har så sterkt minne av at det kom ja, i Stavanger et par innvandrere da, til skolen var. Og jeg var en sosial gutt, jeg var utadvente, som ganske flink på skolen, og så husker jeg at rektor kom til meg og sa, Tore, nå får vi en besøk fra et annet verdensdel, det kommer noen elever her, og jeg vil at du skal ta deg litt spesielt av dem, siden du er flink med de andre. I dag så høres dette sånn, ja, men det fint. Det var fint, sant?
0: Det var godt ment.
1: Ja, det var veldig godt ment, og jeg gjorde en innsats der, jeg tror det var bra.
0: Men Agathe vil jo helst ikke vedkjenne seg dette, hun vil bare være norsk. Ja. Og ikke minst, kanskje nettopp derfor vil hun perfeksjonere språket sitt hele tiden.
1: Ja, og nå du også inne på en av de flere, dette er mange fasitert, men en av grunnene til at du skal få til alt helt perfekt, det at du på et eller annet tidspunkt veldig tidlig i livet kjenner jo det, at jeg er kommet her til Norge, det er nesten ingen andre som ser ut sånn som meg i dette samfunnet, men jeg skal ta de. Dette skal jeg ta, og jeg er fra dette landet, punktum. Så Agathe sin løsning, er å si at nei, jeg har ingenting med India å gjøre. Jeg har ingenting med det å gjøre. Jeg er norsk, punktum, ferdig med den saken. Og det har jeg jo truffet noen i denne kategorien, for å bruke et vondt ord om det, som har løst det på den måten. Og jeg tenker at Agathe kom på innsiden hennes, dette er måten hun løser det på. Vekk med det.
0: Ja.
1: Og dessuten er jeg så jævla pen at hvis du har et problem med det, så da kan jeg bare knuse deg.
0: Du laver henne jo til en nesten overjordisk skjønnhet.
1: Ja.
0: Og hun får høre det hele tiden at du, som sagt, ikke bare pen, men skremmende vakker, ja. Og du er så deilig, alle guttene. Altså, ja. Hun blir jo et kjønnsobjekt.
1: Alle kvinner nok, alle venninnene, ikke sant?
0: Med litt misunnelig ja. Undertone, selvfølgelig.
1: Absolutt, ikke bare litt. Nei, det har jeg vel også en sånn ting jeg har observert hele livet som jeg ikke tror jeg har skrevet om før, og som har dratt meg mot seg dette fenomenet. Hvordan det enten har vært hos Thomas Mann i Døden i Venedig, husker du sant, denne engelaktige, vanvittige unge gutten som professor Aschenbach heter han vel, forelsker seg i. Det er et godt tema, skjønnhet, farlig, stor skjønnhet, godt tema.
0: Det er jo noe som heter Poor Little Rich Girl. Kan man si Poor Little Beautiful Girl?
1: Ja, ja. Poor little beautiful girl. Ja, ja, klart. Ja, nei, men jeg ble dratt mot det temaet. Det var fint å skrive om, og har ikke berørt det før, og det føles jo deilig. Nå har jeg skrevet bøker i mange hundre år, føler jeg, ikke sant? Så det føles deilig å komme til et ny karakter.
0: Du har skrevet over 30 bøker gjennom like mange år, og vi har jo alt Jarle Klepp selvfølgelig, og så har vi den ekstremt charmerende, clean, gale, kriminelle Hillevågs-gjengen. Mm. Så har vi Tollakt Ingborg, som jo var så sinnet at vi måtte bare elske ham av den grunn, og så Steinar, som var så lys med et brutalt mørke. Steinar. Forrige gang du satt i studio her, da snakket vi om Christian Thomasius fra 1600-tallet, advokaten som skulle forsvare stakkars kvinner som ble drept, eller halshugget, først pint, så halshugget for å ha fått barn. Og nå kommer Agathe på banen. Hva var inngangsbilletten
1: her? Ja, ikke sant? Hva var inngangsbilletten her? Dette var virkelig en av de romanene som ikke var planlagte. Jeg har et knippe romaner i min liksom, katalog som ikke er i det hele tatt planlagt, som kom til sånn, som noen kuler, kanonkuler, skyter den inn, og som bare har måttet rydde bordet og gjøre, og det Tollakt Ingeborg var en sånn bok, Du er så lys var en sånn bok, og denne her. Jeg fikk bare ideen til en scene, ganske enkel scene, om en dame som er blendende vakker, og som skal gå på veninnetreff. Og dette med veninnetreff, det har jo jeg studert som mann. Det er noe med klubber og veninner og foreninger og jenter, unnskyld, som veldig interessant for oss mannfolk da. Så det skal jeg skrive om, en som kommer, det den som liksom den smellvakre juvelen i veninnegjengen, som kommer inn og bare tyner de andre, sant? Og for jæklig ubehagelig situasjon, det var alt. Jeg tenkte, nå skulle jeg gjøre det litt giftig da. Litt sånn som... kan tenke meg at Lena Andersson i Sverige kunne turnere en sånn med litt sånn snert. Ja, skrev det, ja. Hadde det gøy med det, men så gjør det masse smerte i dette, både for de veninnene og for henne. Og så kom det opp at hun begynte å bli så jækla irritert, fordi at faen også, folk har begynt å snakke om hvor vakker mannen hennes begynner å bli nå. Ja. Han holder seg så jævla godt og jækla, og hun begynte så, fader også, skal de slutte å snakke om meg nå? Ja. Alt dette ble gøy, og så tenkte jeg sånn, er dette en roman, eller er ikke det bare en liten sånn situasjon jeg har skrevet? Og så fikk jeg den formen da, om at hvis du, Tore, hvis du bare hopper fra år til år, sånn, du kan skrive en scene fra 1980, så en scene fra 1984, så en scene fra 1987, og så en scene fra 90-tallet, og så bygger det et liv, og et livsforsøk. Så kjente jeg, ok, ja, men dette ble jo en roman, ja, ok, kjør på.
0: Og hvis vi da går til, kan vi se hvilket år er vi? Hun er 12 og et halvt år. Mm. Da er vi i, hvilket år er vi da?
1: Ja, hvis hun er 12 og et halvt, så er vi 1984.
0: Ikke sant? Og da får hun lov, som den superflinke eleven hun er, å dra på språkskole i England. Mm. To år for tiden, egentlig.
1: Ja.
0: Ta-ta-ta-ta-ta, hvem møter hun der?
1: Åh, da hadde det gøy, vet du.
0: Så sånn, det vil jeg tro.
1: Det er bare to fra Stavanger som skal reise på EF-språkskole. Og der bor hun nesten i samme gate. Og så får Agathe vite at faen, det er han der Jarle Klepp, ja. Og du vet, jente, den tiden der, så, og skutter, vet du, så, jentene ville jo plutselig ikke være med oss lenger. De hadde vært med oss på barneskolen, sant? Og så nå skulle de flau av å gå ved siden av deg. Og med gutter bare sånn, hei, ja, Elisabeth, der er du. Å, herregud, der kommer han. Så det var veldig gøy å portrettere at hun hadde dette hale henge med seg til en sånn sørengelsk kystby når jeg skal på diskotek i England da, med de store guttene som jo har begynt å forelske seg fra Asker og Bærum og sånn.
0: Kristoffer fra Asker er jo liksom bare helt oppnåelig, men hun går vel rundt og tror at hun kan få ham også?
1: Ja, men hun er ja, ikke sant. Hun
0: I en alder av 12 og et halvt.
1: Jeg tror hun kjenner det fra så tidlig at hun kan få, hvis hun bare vil, så kan du få disse guttene og jentene i liksom knestående. Men så har hun en Jarle Klepp, så går dilt ditten, som er sånn, hello Agathe, do you want to follow me to the language school today? Så hun bare, Jarle Klepp, stikk! Og han bare, jeg føler vi har noe spesielt.
0: Men når du skriver inn Jarle sånn, er det da den Jarle som vi kjenner igjen fra... Jarle Klepp-universet, på å si sånn, fra romanen dine?
1: Jeg synes jo det, bare fra utsiden, så hun kan jo ikke se at han er en gutt som leserne av kompanjoren vet at han er en gutt som har rusproblemer hjemme og ikke veldig sant? Mye sånt, men det hun kan se, det er den der intense gutten som går rundt omkring og bare har lyst til å forelske seg i alt mulig. Og nå er det dessverre meg, Agathe, han skal. Men den naiviteten hans er fin å skrive om, og det likte jeg alltid med han, det er umiddelbarheten, kjærligheten, intensiteten, så han er jo en, sett for, hvis jeg skal se det fra utsiden, så han er en skikkelig god romankarakter, for han driver scener fremover. Det bare gjør han.
0: Mm. Og du kunne jo ikke dy deg for å liksom nikke litt til Helge Ombo, også bestevenn til Jarle. Var du sosialisten, nei, kommunisten med anarkistiske tilløp, eller hva du kaller ham? Ja. Ja, han er også med som en liten sånn viktigere bakgrunn til oss.
1: Hva er det for noe? Kommunist med klare anarkistiske trekk. Ja, fordi det som jeg synes var gøy her, og det har jeg heller aldri gjort, jeg portretterer her et menneske som ikke tilhører norsk venstreside. Ikke sant vel? Familien hennes, de er venstrefolk. Så det her, pappaen er lærer, ikke sant vel? Og disse folk er jækla skeptiske til den der venstresiden, som har så dårlig stil og ikke barberer seg under armen. Og, ja, ikke sant vel? Og de synes de norsk venstreside, Arbeiderpartiet, denne familien her liker ikke det. Og, altså, den er full av et sterkt alvor, men det var sånn følelse så gøy å skrive, ja.
0: Mm. Mm.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Vi snakker om scener i boken din, og nå har jeg tenkt å be deg om å lese en scene som ikke er så veldig vakker. Mm. Vi er et nytt år. Mm. Nå har nemlig Agathe blitt russ.
1: Ja, stakker.
0: Ja, stakker.
1: Norsk russetid, altså.
0: Og Stavanger har jo litt ansvaret for grusomheten her. Det er ikke sånn landsstevne der fremdeles.
1: Ja, nå, ja, ja, ja. Og nå skal vi til starten av landstemnets opprinnelse, faktisk. Ikke sant? Nå vi jo i 1991, vel? Ja, 1991, og Agathe Milde Edder på det som var russetreff i Kongeparken på Olga ut forbi Stavanger, som jo har blitt landstreff åstedet, ikke sant? Og hun har jo alltid bestemt seg for å ikke drikke, hun skal holde kontrollen.
0: Og der har hun også kontroll.
1: Ja, kontroll, sant? Hun vet at hun skal ikke tippe ut forbi, tippe ut for bakke, men nå gjør hun jo det da, huff og huff. Trillebåret med ølkasser. Åh, gjennomstrukket, brennende slim og så full som hun aldri før har vært. Stavren opp en bakke, geléknær. Jeg må ha vann. Faen, hvor er jeg? Faen, jeg må spy. Hva er dette for en bakke? Agathe tråkker skjevt og deiser i bakken. Sklir, prøver å ta seg for, klarer det til sist. Jeg hater å drikke, jeg hater å spy. Hun stabler seg på beina, løper mot et tre, støtter seg. Åh, fy faen. Haha, hvor er alle hen? Å, se. Oppkastet spruter ut av henne, renner ned barken. Hun tørker russedress ærme mot munnen. Stank, så forferdelig stank. Du sier alle sexy. Hilsen Bønna the Man står det på. Buksedressen, sprittusjen. Satans idiot. Jeg banner ikke. Jeg banner aldri. Jeg drikker ikke. Jeg drikker aldri. Ha, ha. Jeg sa jo jeg aldri skulle begynne å drikke. Ha, ha. Hvor er alle? Hvor er bussen? Hvor er AC? Hvor er Gitta? Hvor er Jane? Hvor er Fitta? Skjerp deg, Agathe. Totalt skjerp deg nå. Agathe lar kroppen synker mot bakken. Den er nattfuktig. Hun lukker øynene. Jeg må hjem. Jeg må hjem. Jeg orker ikke dette. Jeg orker ikke mer av dette. Forbanna Kongeparken. Å, jeg hater å drikke. Hvorfor jeg begynte å drikke? Jeg drakk jo aldri før jeg begynte på Kongsgård. Og det var skikkelig lurt. Skikkelig flink pike lurt. 1000% lurt lurt. Musikken dundrer fra amfiet. Raga Rockers. Lyset er tide, og hun hater raga rock, altså hun kan ikke fordra rock. Hun synes rock er teit. Det har syntes helt siden Frank og Inge kranglet om at Wasp betydde We are Satan's people, eller We are sexual perverts. Agathe vil ha Morten Abel. Han faen så jævla deilig. Unnskyld språket, pappa. Dette ikke din Agathe. Jeg ikke her, men jeg vil ligge med Morten Abel. Bullet me, bullet me. I take the full responsibility. Åh, skjerp deg, Agathe.
0: Ja.
1: Og det er ikke greit. Det er bare ikke greit.
0: Nei, det er bare. Tore Rønberg, takk skal du ha. Du er gjest her hos meg i Åpen Bokforfatterintervju i dag, og her hører vi om Agathes fyllekule i russetiden, i din roman Et livsforsøk. Det er ikke mye en av flinkesjenta her.
1: Nei. Det drar sånn ut av henne med alkoholens grusomme hender, sant? Ja, det gjør det. Nei. Det er jo det hun kjemper mot hele tiden i den romanen, sant? Kjemper mellom fornuft og følelser og kjemper mellom å holde kontrollen hele tiden, og her går det jo selvfølgelig på tverket så glimrende mengder alkohol som dette her.
0: Røper vi for mye hvis vi sier at Jarle også er på russetreffet?
1: Ja, han dukker opp 3 ganger i denne boka. Det er jo på diskotek i England, og så kan vi røpe denne neste, og det er ja, det skjer noe i amfiet der, mens Raga Rocker spiller konsert, og Agathe ser han og overmanner han, kan man vel si.
0: Ja. Det er et overgrep.
1: Ja, egentlig så er det jo det. Jeg skrev det jo, og så tenkte jeg, så gøy.
0: Hun vet hvor forelsket Jarle har vært henne i alle år, og hun eier jo ikke skam plutselig.
1: Nei, hun tar for seg.
0: Ja.
1: Hun dytter ned på bakken og setter seg på han, bokstavlig talt, og vet jo det. Du har ikke sjans, Jarle. Du har ikke sjans nå.
0: Men Jarle blir jo lykkelig av dette.
1: Ja, men hvis du leser, så skrev dette, så sier hun sånn, hva er det du, rolig, sier hun, rolig, dette fikser meg. Bare ligg der, du. Sant? Og ja, men jeg skal, ja, ok da, kjør på. Sant? Så jeg tror det er veldig sånn realistiske setting, altså. Så... Ja, klart han synes det er deilig. Der sitter verdens deiligste dame som jeg har digget siden jeg var 12 oppå meg. Men han er jo overrumplet, så det er jo klart det er en form for overgrep, ja. Men det ville de jo ikke kalt det.
0: Nei,
1: i 1991, nei. I det hele tatt, sant?
0: Det er noe der.
1: Så dette, det er også noe du skriver en sånn type, ja, utviklingsroman i sånne steg som dette, som jo også portretterer vår kultur, på vår Norges historie, om du vil, fra gjennom et menneske da, ikke sant? Så får du se på hvordan kulturen vår har reagert på noe eller operert I den tiden, og så hvordan den gjør det I dag, og det helt forskjellig.
0: Mm.
1: Sant? I denne boka kan noen si en ordet I en kultur, 80-tallet, hvor folk gikk og sa det en ordet, sant? Og I dag jo det sånn, kanskje det, ikke gjør det.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Hvis jeg bringer en tidsmarkør her, så tenker jeg sånn, hva hadde Zoome gjort med Agathe? Altså, hvem hadde hun vært på Facebook og TikTok og Snap og ja, Insta?
1: Utrolig bra spørsmål. Fader at jeg ikke tok det med I boka da.
0: Kommer det ikke en oppfølger da?
1: Du må stemme og skrive den om til andre opplag. Veldig interessant, ja. Hadde hun henne og en sånn Zoome-konto, hadde jo fort blitt en sånn OnlyFans-konto, men hun jo alt for, ja, mange ville likt det. Hun alt for intelligente til det, hun ville jo ikke latt seg, ja, dette interessant, hun ville ikke latt seg nedverdige, for hun så mye stolthet, og det mye kultur igjen, og mye dannelse inn, med denne venstre mannsfaren.
0: Hva det viktigste for henne?
1: Ja, hva det viktigste for henne? Altså, det noen akser her I dette, denne boka handler om Agathe og alle mennene, sånn som hun eter, og som hun blir spist opp av da. Blikken hun blir spist opp av, og det mye seksualitet her, hun har en livlige seksuelle drift, sant? Så den siden av henne som handler om seksualitet og kjærlighet veldig sterkt, og så har hun et enormt nært og ømt og avhengig forhold til pappaen sin. De beundrer hverandre fra dag 1, de to, pappaen og Agathe.
0: Ordentlig pappa-jente.
1: Skikkelig, ja. Og så det dette her som har skapt livet hennes, denne skjønnheten og denne skarpe intelligensen. Det sånne akser I denne boken som jeg tror trekker og drar i Agathe. Men hvis du leser boken helt til sist, uten å røpe for mye, så vil du jo se at dette til slutt også blir en jente som lengter til fred og roker.
0: Neida. Å, vi har masse vi skal fylle ut her. For før hun finner en slags, hva skal jeg si, ro I livet sitt, så det mange menn, som du sier. Og så av alle ting så går hun bort og forelsker seg I en kristen sosialist. Bare det jo helt fy I hennes familie, det venstrefamilien som ikke ville være sosialist eller kristne innenfor dørstokken.
1: Mm.
0: Han også 24 år eldre, og en bitteliten annen detalj, faktisk allerede gift.
1: Ja.
0: Ja. Og han professor, I hvert fall foreleser engelsk.
1: Ja, foreleser vel I engelsk, ja.
0: Ja, han heter Paul eller Paul?
1: Jeg kaller han vel for Paul, ja.
0: Og Paul, ja. Mm. Paul Fana.
1: Mm.
0: Som altså... Det igjen tilbake til scenene dine. De sitter på en kafé som han har valgt, for det veldig sånn fint at den unna, så ingen kan se at han ute med, og så videre. Og det altså, de sitter og utveksler klisjer, særlig han.
1: Noe så voldsomt.
0: Ja, det sånn. Du den eneste ene, og så hva han sier. Det vi har helt, helt spesielt.
1: Helt, helt spesielt, Agathe. Synes ikke du også det helt spesielt? Føler ikke du også at Bella Moss der? Det et eller annet som Ja, altså hvis noen vil klage på dette, hvis noen vil liksom skjelle oss to ut for dette, så får de bare gjøre det, for dette kjærlighet. Føler ikke du også det, Agathe? Han sitter jo bare sånn, det en fæl type, altså.
0: Og jeg tenker sånn, du som så språkopptatt som du du må jo ha ledd deg her når du har, holdt jeg på å si, jonglert med disse klisjene.
1: Ja, og så det sånn kjærlighetens språk, da. Kjærlighetens språk.
0: Ja, man blir jo tullete.
1: Man blir tullete,
0: ja, ja.
1: Altså, tenk på hvor intens tullete du blir når du på ditt mest sånn forelsket. Da språket skikkelig... Det jo ekte da. Det kommer jo rett fra deg, men det jo fattigt og ufatteligt kjipt. Men gøy å se I litteraturen, ja. Og så, han der gamle fyren.
0: Han virker jo nesten av og til 200 år eldre enn henne på et vis.
1: Ja, skikkelig mye eldre enn henne, og og få den unge kjæresten, som jo en kjær hele tiden, ikke sant vel? Ja, det en konstellasjon som jeg synes var litt deilig da.
0: Men det jo et stort spørsmål her. Hvorfor faller hun for ham?
1: Jeg tror at Agathe faller for ham på grunn av noe sånn opplevelse skikkelig. Hun har gått gjennom en oppvekst med noen jæklig med gutter, som hun har satt seg på, og som har logget opp på henne, og som har klint med henne, og som hun har klint med. Det har vært så mye, det har vært en sånn kø, av gutter og menn som hun har hatt så sterk behov for å dytte unna, og så har klart det I noen år, og så kommer det en voksen mann. Han ordentlig. Mm.
0: Ansvarlig.
1: Han ansvarlig, han dressjakke. Han og foreles I engelsk, han ordentlig. Og da tror jeg hun kjenner at nå vi på plass. Dette tror jeg på. Mm. Og Agathe har jo I denne kontrollbehovet sitt, Så det jo også en sånn naivitet i henne, som vil tro på folk. Og her gjør hun det. Her blir hun jo, ja, hun blir tatt ved nesen, altså. Viser det seg etter hvert. Men jeg tror det det, at nå kommer det noe skikkelig inn.
0: Men hun har også en betraktning om at Paul en av de få, kanskje den eneste, som ikke poengterer hudfargen hennes. Mm. Og det betyr åpenbart noe for henne.
1: Det betyr masse for henne. Og det tror jeg nok at denne Paul, leseren vil jo si at det jo et nidportrett, han en fæl fyr, men når han kom med det der kristensosialistiske, der tror jeg hun får kjenne at det var noe bra med disse forbannede sosialistene da. Sant? Og det jo helt deilig for henne å sitte og se at her det en som ikke bryr seg om det. Helt til han sier vel plutselig sånn, at du har jo også flotte farge da, sier han vel på et eller annet tidspunkt. Men ja, han hadde ikke det som står, ja, tror jeg føler det, at da tror jeg jo blir litt overbevist om at disse sosialistene, de har fine verdier, ja. Mm.

0: Vi träffar henne også i en annen scene hvor hun står og gråter utenfor Eiganes kirke etter en bisettelse. Det en ganske sterk scene.
1: Ja, jeg håper det. Det et sånt vendepunkt I boka, ja. Da har du kommet et stykke ut. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal røpe med det.
0: Nei, 20, det nesten 30 år vel?
1: Ja, ja. Denne boka driver så tykkende, det vil leseren se. Det livet hennes driver tykkende, sånn som livene våre ja. Gjør da. Ikke sant? Du blir født et eller annet sted, og så det barndom, og gjerne du krangler med søsteren din da, som sitter på et akebrett og griner, så tykkende livet ditt, og så blir det tjukkere og tjukkere og tjukkere. Alle oss som lever vil jo kjenne det, at dette livet må leves for å kjenne disse, hvordan det tykkende, og ting kan komme I. Kommer susende I hodet på deg, og det gjør det for Agathe når hun drar til en begravelse for et menneske som hun en gang I ungdomstiden hadde sex med. Og nå han død.
0: Arvid.
1: Arvid, og det visste seg at han hadde levd et helt forferdelig liv etter hvert. Så da blir det, med alvor kommer jo, setter seg jo hardt I dette livet til Agathe. Da.
0: Ja, for det hun hele tiden, hun jo, blir jo en mester I fortrengning.
1: Ja.
0: Men det Stadig det ting som
1: ja,
0: kommer tilbake
1: si
0: til henne.
1: Kanskje du kan si det, ja, det ikke tenkt over. Mester I en form for fortrengning, ja, og så jo nok et sånt, Agathe Milde vil ikke være sentimental. Hun vil ikke være nostalgiske. Hun vil ikke henge fast I fortiden. Hun vil være fremadrettet, ikke sant vel, I alt da. Hun liker ikke apokalyptisk tenkning, hun liker ikke apokalypse.
0: Men hun møter jo kjærligheten med stor K.
1: Peter, ja, det gjør hun.
0: Ja, konsertpianisten, nederlandske konsertpianisten. Og hun blir gravid, bærer frem Nora, og så har du bare en setning som jeg synes var så fin. For her koser hun av seg, her hun på plass, har noe med graviditeten og forventningsgjøret, så har du en setning som og barnet bærer deg frem.
1: Ja.
0: Jeg synes det var så fint.
1: Det var godt skrevet.
0: Ja, det var.
1: ja, det var godt.
0: Det var den eneste setningen som jeg trekker frem her. Ja. Jeg kunne trukket frem veldig mange Tore Rebberg, men ja, jeg synes den grep meg fordi at det noe med, ja, snur på det hele. Ja. Det en vakker setning.
1: Det jo sånn, det må jo være utrolig sterkt for damene som bærer barnet frem, og som kjenner at barnet også bærer de frem. Det må de jo gjøre. Så det jo mange mannfolk som har besunnet damer, og det må vel lov å si uten at damene skal si, ja herregud, du skulle prøvd å sitte av vågen om nettene med kolikk, hold munnen nå. Men dette, det må være så ufattelig sterkt, og det kjenner Agathe. Da kommer det en sånn lomme av ro da, i livet hennes, som jeg har jo møtt mange kvinner som har snakket om, og som du kan se, og som man, du kan observere dette, at der det et som oppstår, som helt eget.
0: Ja, for det gjør noe med Agathe at hun blir mor.
1: Veldig mye. Veldig mye. For en del korreksjoner da, for et annet perspektiv da, og det denne selvopptattheten som jo alle mennesker da har, men som hun får, og selvbevisstheten, som så veldig sterk igjen, på grunn av de tingene vi nå snakket om med skarpheten, intelligensen, skjønnheten, den ble jo liksom tilsidesatt da.
0: Ja.
1: Sant? Ja. Det deilig for henne også.
0: Ja, da hun får litt pusterom. Hun vil jo, ja, det, mange ting skjer med henne, hun vil ønske at hun skulle ha hatt et nære forhold til sin mor som hun aldri har hatt.
1: Det gikk på tverke.
0: Det gikk veldig på tverke. Og så har hun en sånn indre dialog, hun har en del indre dialoger med seg selv, hvor hun tenker på, skulle ønske at moren var annerledes. Må hun alltid sette seg selv først, tenker Agathe. Må hun liksom, og kommer en ny setning, må hun liksom komme inn I rommet med de kjølige hoftene først.
1: Ja, bra. Agathe jo plagsomt lik moren sin, og det klarer hun ikke å ta I. Hun klarer hun ikke å kjenne, for det blir for vondt for henne, for det kjøligt for henne, mens den høyeste stemmen I hovedet av Agathe, det jo pappa sin stemme. Og hun ville nok jeg skulle nok ønske at hun var enda likere han, hvis hun kunne være likere noen. Men så, dette et problem for henne. Det mor hun egentlig ligner på sett og vis veldig mye på da. Veldig vanskelig. Det et veldig vondt forhold mellom de. Det jo også interessant å sort og skrive om det, ikke sant? Hvor ubehagelige forhold mellom barn og foreldre. Det kjipt det.
0: Hvordan kan tukle seg til? Men, som sa, far helt. Hun var pappa-pike. Hun blir jo lærer som han, altså hun gjør jo veldig, går litt I hans fotspor. Når han dør, da vi I 2007, så rydder hun opp etter ham, så finner hun noen kasser med notater, gamle slags dagbøker, notatbøker. Og hun begynner å bla I dem, og det forteller om farens liv. da kan ikke du lese fra den. Vi må nesten kalle det en oppdagelse.
1: Ja, dette en slags kjerne i romanen for min del, og Agathe oppdag at pappa hadde et annet liv enn hun trodde da. Agathe hadde vært der før. For en rar ting å tenke. Klart hun hadde det var jo kjelleren i barndomshjemmet hennes. Men, ja, hvordan skulle hun si det? Hun hadde aldri akta på det. På dette rommet hans, og hva det inneholdt. Hva det var. Det hadde bare alltid vært der. Som et tre i en hage. Som gråkråketreet. Noe du slutta å se, men som ville deg noe. Et gammeldags rom. Høstfarger med tunge slittetepper. Et stilleie fra en annen tid. Sandgul stråtapet. Et rundt eikebord. En Winchester-stol. Et arbeidsbord i teak med grønn underlagsmatte. En skrivemaskin Remington. Tenk det. Helt til det siste. Så langt inn i et nytt årtusen en skrivemaskin. For pappa hadde dette vært normalitet. En ramme han ønsket å ha. En han trivdes i. Og for Agathe føltes det nå eksotisk. Så underlig. Penner, blyanter, blyantspisser, viskelær, stempelpute. Stempelet med navnet hans, Kåre Milde. Lektorutstyr fra et annet århundre. Ingenting digitalt, ikke en eneste ting, men bordklokker, brevvekt. En tomatsupperød eske i marmor fylt med piperensere. Og ved bordlampen en med grønn skjerm, tre piper i en pipeholder. Og bøker. Først og fremst bøker. Hyller, hyller, romaner, romaner, dikt, dikt, avhandlinger, fagbøker, oppslagsverk, ordbøker, hvem bruker ordbøker lenger? Historieverk, ringpermer, ringpermer, så mange ringpermer, kvitteringer, forsikringsdokumenter og bilkontrakter. Utgåtte pass med svart-hvite foto fra ulike tider, skumle, som alle menneskers passfoto. Tomt, glanende øyne, dårlig bildekvalitet, som om de skulle vært forbryterfoto. Hun fordeler skrivebøkene i bunker på pulten. Skjerper blikket og blar. Dette er vel ikke dagbøker? Hva er det? Hvert notat begynner med en tørr stadfesting av sted og dato, samt en kort værbeskrivelse, vind, regn, 12 grader, skyfritt. Stedet ser hun enten hjemme eller på hytta. Og dernest, i det man skulle tro at pappa noterer ned hva som har hendt den aktuelle dagen, en hendelse på skolen kanskje, et møte kanskje, i borettslaget kanskje, et fødselsdagsselskap, en dåp, en reise. Så følger ingenting av personlig eller privatart, ingenting. Agathe er forvirret. Kan det virkelig stemme? Nei, det kan vel ikke stemme. Hun leter og leter, men finner ingenting. Ikke et eneste menneske er nevnt. Ikke et eneste menneske. Ingen hendelser. Så hvis pappa ikke skriver om dagene sine, hvis han ikke skriver om familien sin, om kollegene og venner han har, hva er det han skriver om? Pappa skriver om det han leser. Han skriver om bøker. Og det er alt. Og det er mye. Hun synker tilbake i stolen til pappa og lar blikket gli over veggene. Ha! Pappa, så godt du har hatt det her nede. Ja, det er det hun oppdager da.
0: Ja.
1: Pappa har hatt et annet liv som hun ikke visste om.
0: Og det, hva gjør det, Tore, med henne?
1: Ja, sant. Hvis du hadde, så dør din mor eller din far eller din nærmeste, og så oppdager du at, herregud, de har levd et annet liv enn du trodde. Ja, din mor var utro med en hel lømme folk. Men her er det at pappa levde et liv med bøkene.
0: Ja.
1: Han bare leste, og så må det jo være noe veldig sårt, for hun ser jo at han har hatt det på sett og vis. Enda bedre, sammen med bøkene, enn med familien. Det der har han brent av glede. Han har hatt det så fantastisk. Hver ettermiddag, hver ferie, så har han gått og lest, vet du. Hamsun, vet du. Kjempefan av Hamsun. Og Taje Vesaas og den store litteraturen, Homer. Ovid, unnskyld, han er kjempefan av Ovid, ja. Og der har det gnistret, og det har vært et så stort lys for pappaen. Og det, ja, hun synes jo at det er fantastisk og flott, og hun ser den, skarpheten hans, lys hans, energien hans, og så det enormt sårt. Det jo kjempesårt. Lese dagboken til pappaen din, ja. Eller det, og så står ikke navnet ditt der.
0: Nei.
1: Du ikke der. Aha.
0: Hun får en følelse at altså bøkene, han har levd mer med bøkene enn med familien.
1: Mm. Mm. Sterkere der.
0: Ja, klart det sår.
1: Ja.
0: Vi skal ikke røpe for mye, men det jo en grunn til at han har barrikadert seg der nede med bøkene også. Det jo noe med livssituasjonen. Den, vi skal ikke
1: røpe. Det finnes noe der.
0: Det finnes, ja, det finnes noe der. Det
1: flere grunner.
0: Mm. Jeg tenker at jeg slipper ikke helt jævlig klipp enda. Som jo gjennom bøkene dine om han, så var det et oppgjør, eller en forsøk på å forstå en far, så prøver Jarle Klepp å forstå seg selv. Og så tenker jeg, hvis vi hadde satt Jarle Klepp sammen med Agathe Milde, og at de hadde snakket om pappaene sine, hvordan hadde den samtalen vært?
1: Ja. Fint spørsmål. Der ville de jo antagelig kunne finne mye felles fine grunn hvis de var blitt voksne, hvis ikke det skjedde i Kongeparken. 1991.
0: Nei, la oss håpe de har blitt mer voksne begge to.
1: Ja. Ja, det kunne sikkert vært et fint, du vet, dette har alle mennesker opplevd. Du treffer et annet menneske, så resonerer det dypt i deg, fordi dere har sånn felles, alvorlige ting sammen. Mm. Begge, la oss si, ja, begge hadde foreldre som ble demente da, eller begge hadde en bror som, la oss si, noe felt, tok livet sitt, eller begge har. Og her har ville da Agathe nå, tenker jeg høyt, sant? Agathe og Jarle vil ha en far som på en eller annen måte har preget de helt utrolig sterkt. Den store forskjellen her vil jo være at Agathe har en far som hun har vært, ja, hun har beundret, beundret og hatt det så fint med. Men så er det denne store sårheten når hun oppdager det, at men pappa da, pappa, hva var dette her da? Hvor viktig var jeg egentlig for deg? Tamsun var viktigere, ikke sant? Og så har jeg alle dette svære, svære svike. Med en far som har sviktet han og sveket han sånn fundamentalt svært og gjort så mye fæle ting. For mot og familien, ikke sant? Og prioritert. Hva er det forferdeligste for Jarle? Jo, det at pappa prioriterte sprit framfor meg.
0: Mm.
1: For, ja, nå, ja, dette spørsmålet ditt er jo bra. Dette, hør skoleelevene som hører på P2 nå. Dette kan dere skrive komparativ analyseoppgave av. Hallo lærere der ute som hører på P2, NRK, statskanalen. Dette kan du ta inn til eksamensoppgave. Komparativ analyse av foreldre, pappaen til Jarle Klepp og Agathe Milde. Fordi de begge har blitt svek. Ja, fordi at de har pappa som har prioritert noe annet. Så er det som Jarle opplever helt forferdelig mye verre da. Du er voksen mann, du har ikke lov å prioritere sprit fremfor ungene dine, hold opp, sant?
0: Da er det bedre med en bok av Dostoyevsky.
1: Ja, da er det bedre med forbrytelsestraff eller fuglene, eller hva det måtte være. Mm.
0: Faren til Agathe har ikke helt ulik litteratursmak som Tore Renberg.
1: Nei da. Hvis det er et selvportrett i denne boken, så er det ikke bare Jarle Klepp. Nei, han har ikke det. Og det var fint for meg å få skrive om hvor brennende stor glede litteraturen kan gi et menneske da. Det har jeg ikke skrevet om før, og det føltes sånn organisk her, og far for at ungene mine der ute blir leisig nå, så har jo jeg har opplevd det at du kan sitte et sted og få en helt, hei, alle som hører på dette programmet er lytter og leser, og sant? Så de vet jo det, hva litteraturen kan liksom løfte deg til, og en gang iblant så er det større enn alt annet i livet, det er fælt å si, men sånn er det.
0: Sånn skal det være det.
1: Sånn skal det kanskje også, ja, for kunsten skal, hvis den er riktig, riktig god, så skal den løfte deg opp et sånt sted, som er helt vilt, vilt sted å være. Så det er fint å portrettere. Så nei, det har ikke pappaen. Han liker mye av det jeg liker, ja.
0: Men jeg tenker på, etter ikke minst etter Jarle Klepp-bøkene, så sa du at du har en sånn befrielse, og liksom nå kunne fri deg fra egen historie, egen bakgrunn, fra Stavanger, fra alt.
1: Ja.
0: Og så nå er du på en måte tilbake i din tid.
1: Ja.
0: Veldig i din tid.
1: Ja.
0: Bort fra at du, og som alle bøkene dine, så er det jo et nikt til samtiden der du får sånn fremveksten av det moderne Norge. Du
1: går
0: i Oljebyen, Stavanger, i en større helhet. Og her er det også helt inn tidsmarkører, alt fra finanskrisen 22. juli, Tjernobyl.
1: Ja, Nokas-ranet.
0: Nokas-ranet, ikke minst, hvor hun triller på å få sier veldig, tenker vakre tanker om Stavanger, det en kjærlighets erklæring til byen din også, Tore.
1: Ja.
0: Og så får hun beskjed om at skynd deg, for det Nokas, eller det et bankran.
1: Mm.
0: Politimannen skutt. Men hvordan det å være en del av denne, holdt jeg på sin tiden, med kvinneblikk?
1: Ja. Av og til rare greier, du. For av og til det spørsmålet, synes du ikke det vanskelig å skrive om en dame fra liksom innsiden så tett på? Men ser du sånn at jeg kan jo skrive om seriemordere, som folk synes jeg har fått til godt, så dette skal jeg klare.
0: Og ingen stiller spørsmål.
1: Nei, damer skal jeg klare, men det er noe som heter kropp. Det er noe som heter kroppslig erfaring, noe

0: det å være kvinne og bli så objektivisert som hun blir. Ah, ja, hun er noe god til å objektivisere menn også, forresten, så hun er bra på det.
1: det forskjell på, hvis vi først snakker om kjønn her, det å være, bli sett på som så smellvaker oppleves?
0: Ja, jeg tror jo det må være forskjellig. Vet ikke. Tuller nå. Jeg klarer ikke å svare på dette helt så godt, kjenner jeg.
1: Men hvorfor jeg egentlig lurer litt på det, fordi at Agathe helt utvilsomt bruker skjønnheten for alt hva det har vært gjennom et langt liv. Og så får hun en datter, nummer to, Lina, som gjør alt hun kan for å skjule det.
0: Ja. Ja.
1: Og det et sånn wow. Og det, Agathe skjønner ikke. Og, ja, det er en interessant observasjon.
0: Det synes jeg også, og hun får en datter som normalt pene, som ser helt normalt fin ut, sånn som så mange gjør, og det tenker hun en befrielse for Nora, fordi at hun får slippe det som hun har måttet oppleve med å være så vakker, så da skjønner hun jo det, da vet hun jo det, sant? Selv om hun har likt å være det likevel da, ja. Og så får hun Lina som å nei, der kom det igjen.
1: Mm.
0: Hun ser det at nå har jeg fått et sånt barn som så intenst vakkert, akkurat som meg. Men så det sånn da, at hun turnerer det med å gå løs på det. Lina bruker det ikke, og viser det ikke frem, men hun går løs på sin egen skjønnhet. Sikkert på grunn av mammaen da. Sikkert på grunn av at hun har sett hva mamma gjør, at hun bruker den skjønnheten. Og hun vil ikke, denne Lina. Hun vil ikke være sånn, hun vil ikke ha det der blikket på seg hele tiden. Så hun kjusker seg til for å se det på en sånn måte. Kjempeinteressant å skrive om det.
1: Det finnes nesten ikke store nok hettegensere for Lina.
0: Nei, nei. Og der fikk jeg også inn et sånt moderne ungdomsportrett, som veldig sånn kontemporært for oss i dag. Altså diagnose virkeligheten som vi lever i, ikke sant vel? Alle våre skadet ungdommer, hva har hendt? Det var gøy med denne romanen, gøy og interessant, at siden den spasserer, eller hopper, på noen sånne trampoliner da, fra 1972, gong, dong, dong, hopper den til vår tid, og så lander den, og så lander den i en virkelighet som litt annerledes enn den forrige, ikke sant? Og der i utkanten, i skyggen eller i solen, så er det et nokasran, eller et forandret kultur da. Å ja, det har endret seg, dette har flyttet på seg. Min roman har jo alltid, de har alltid med seg samfunnet i en eller annen sterk eller mindre sterke grad, så det fordi jeg forstår ikke verden uten å forstå at du et menneske i kontekst, i historisk kontekst, i kulturell kontekst. Ja, men det ble litt annerledes å jobbe med for meg her på grunn av denne måten å gjøre sånne trampolinehopp i historien.
1: Agathe er et paradoks. Og så tenker jeg...
0: Det er bra.
1: Vi er enige om det, ja. Og så tenker jeg, når du skriver den frem, er det et forsøk på å forstå en person, eller er det et bilde på hvor sammensatt et menneske kan være?
0: Det er vel et forsøk på å følge en person mer, tror jeg dette har vært. Når det utvikler seg, så blir det jo et forsøk på å forstå en sånn person. Men først og fremst et forsøk på å følge det, den personen, og se hvordan du utvikler deg i dette livet. Altså titlen er jo også sånn orientert, sant? Et livsforsøk. Alle mine bøker kunne jo hette det. Et livsforsøk. Følge det. Eksponere det. Se det. Og så begynner alle de paradoksene å bli ganske rike, sant, som er vår menneskeliv jo er, ikke sant vel? Altså, når Hamsun dundrer inn i litteraturen, så sa han jo det, nei, nei, nei, alle disse pappfigurerne, i slutten av 1800-tallet, dette er det, du må vekk med det. Vi er så uendelig paradoksale, og så uendelig rike.
1: Hvis vi først snakker om samfunnet i bakgrunnen her, historiske hendelser, Tore, så er det jo ikke innbakt, men nok så tydelig egentlig, i noen av disse hoppene dine fra scene til scene, fra år til år, både saftig kulturkritikk, og ikke minst kritikk av et moderne skolevesen.
0: Ja, hun ble jo lærer, vet du.
1: Hun er en god gamle, kan vi si at hun er den gode gamle typen, lærer?
0: Ja, hun er nok litt kontroversiell i det moderne skolevesenet i dag. Hun ville nok kalt den norske skolen for en slapp skole, hun ville nok kanskje brukt ordet lekeskole også, sikkert ikke på rektormøte med kommunen da, med skolesjefen, men hun ville nok godt tenkt på dette, og synes at det er lite stramhet, og så har hun et mantra som hun deler med pappaen sin, som er at læreren har ikke nok makt i rommet. Så hun savner den privatpraktiserende

0: læreren, som jo var et, altså det var vel venstresidens utskjelling av en viss lærertype sånn på 60-tallet, vil jeg tro. Og hun samler den læreren som går inn I klasserommet, lukker døra, og så skal bare rektor bare drite ikke at du holder på med det, for du eier dette, sammen med elevene, det ditt teater, eller du som skal få lov å styre dette. Så hun nok sånn litt elitist her da, sant? Hun vil ha jæklig gode lærere, så da må de få høyere lønn og alt mulig sånt, og så vil hun at de beste folk skal være lærere I dette samfunnet. Og lærere, dette har hun lært av far sin, og det tror hun på, og hun liker det. Læreren det viktigste, så å si, I samfunnet. Uten den gode læreren, så faller samfunnet sammen. Så hun vil, være, hun vil nok være veldig tydelig og litt sånn gammeldags lærer og rektor, og hun vil nok også mene at alle disse reformene, Herre Jesus, vil hun si, hva var greia? Hvorfor måtte dere hver generasjon komme inn med nye arkitekter som skulle kaste det forrige ut? Og så vil nok Agathe si, men hvorfor gjorde de det? Hva var det som var så galt egentlig? Vi kan jo lese og skrive. Jeg kan jo regne. Jeg kan jo tenke. Så hva var det egentlig? Så hun vil være i trassige konfrontasjon med utviklingen I norsk skole. Det likte jeg å skrive om, for vi jo, herregud, så opptatt med ERD, så klart. Vi har jo stupt på listene over hvordan det har gått med elevene våre. Mm. Altså, dette jo blitt et norsk traume, det. Mm. Hva hele verden som har skjedd med dette landet vårt når det gjelder skole, da. Så hun som sitter midt oppi dette vil ha veldig mye å skulle sagt. Ja.
1: Mm. Kom på at vi har faktisk en utdanningsminister fra Stavanger som har slått til ord for en del av disse reformene.
0: Kari Nessa Nordtun, du må bare åpne munnen din så lytte med sånn det jo
1: Tore, vi skal gå inn for landing her boken din heter Et livsforsøk Er Agathe ferdig med forsøket sitt eller fortsetter hun?
0: Fortsette det jo sånn for oss Det holder vi på med til det siste åndedraget. Ja.
1: En setning til som jeg må trekke frem.
0: Ja, kom an.
1: Dette livet, det svinger deg rundt.
0: Ja.
1: Hvem det som sier det i romanen?
0: Ja, hvem som sier det? Agathe har en sånn indre monolog gående.
1: Ja.
0: Hun har en indre, veldig sånn røsjende og intens monolog opp I hodet sitt som bare går og går og kjører og kjører. Så det nok den som etter hvert... begynne å kjenne at det har det jammen gjort når det svingt meg rundt mange, mange ganger. Oi, oi, oi.
1: Hilsen Agathe, 54 år.
0: Ja. Hilsen Agathe Renberg. Neida, Milde.
1: Hvor gammel du igjen, sa du?
0: Nei, kan du lure?
1: Hva kan vi lure? Tore Renberg, tusen takk for at du kom og gjest I Åpen bokforfatterintervjuet. Åpen bok runder av for I dag. Husk å stjernemerke oss I appen, så får du beskjed om nye samtaler med de mest aktuelle forfatterne. I dag har vi hørt alt om vakre Agathe I romanen til Tore Renberg. Neste uke Anne B. Ragde gjest. Hun snakker også om utseende. Boken hennes heter Feita.
2: Feita.
1: En gang til.
2: Feita, for det utropstegnet, som vi lager ha med utropstegnet. Hvorfor skjer? For det synes det forstyrret oss veldig.
1: Men det var?
2: Feita.
1: Ja.
2: Oi. Nei, jeg sa ikke noe høyt, vet du.
1: Nei.
2: Jeg sa feita.
1: Takk for oss, og takk for følge.
3: En podcast fra NRK.
4: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin». Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» Hva slags tone det her? Snakk på din måten til Jesu mor.
3: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
5: En gjest. Et møte. En time.
6: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
5: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for. Og hva som driver dem.
7: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
8: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
3: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.
9: Du hører NRK P2.
10: NRK Nyheter klokka 12. Aktor ber om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for 2 år siden. Rettssaken mot kvinnen har pågått i 5 dager i tingretten. Dersom retten skulle komme til at kvinnen var utilregnelig på gjerningstidspunktet, mener aktor at hun må dømmes til tvungent psykisk helsevern. Streiken blant flygelederne vil føre til forsinkelser og kanselleringer i flytrafikken over hele landet. Så langt er 12 flygeledere tatt ut i streik. Streiken vil merkes allerede i dag, det sier kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Fuglesang, framholdt.
11: Dette er jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter 2-tiden, og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken. Og det samme i morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet. Og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn i en periode på morgenen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
10: Og fra tirsdag tar Norsk Flygelederforening ut ytterligere 8 flygeledere i streik. Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvåke folk uten at de vet om det. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk, og de har bedt regjeringen om å forby brillene.
12: Da kan du, når du går ut på gata, eller deltar i en demonstrasjon, eller la oss si du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg, eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjølende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, og det kan gå til ytringsfrihet, og i verste også gå utover bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut i det offentlige rom.
10: Ja, det sa fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger på jernbanen må få penger tilbake rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stengninger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier at regjeringen jobber med å få til en slik automatisk ordning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Med gamle skrifter som argument vil de etablere jødiske bosetninger inne i Syria. Men hvem er egentlig pionerene fra Bashan, som de kaller seg? Og hva slags støtte har de i Israel, spør vi. Fenris-ulven står bundet med et magisk tau, men når Ragnarok kommer skal han bryte fri og drepe Odin. Slik var den norrøne trua. Men egentlig er historien om Fenris-ulven en fortelling om skjebne, svik og sammenbrudd, sier vår gjest. Men hva er det egentlig med ulven som har fascinert oss mennesker til evig tid? Og så, noen muslimer føler at de ikke hører hjemme i noen moské. Men er det så nøye? Mange kristne savner vel heller ikke å gå i kirka? Eller er det et annet savn når du tilhører en minoritet? Dette er sakene du skal høre mer om i denne utgaven av Kompass, programmet som tar livssyn, etikk og verdier på alvor i NRK P2. I dag får du noen av de beste sakene fra uka som gikk, og mitt navn er Paul Plassen. Har du hørt om pionerene fra Bashan? Denne israelske gruppen forsøker nå å etablere jødiske utposter også i nabolandet Syria. Hvorfor gjør de det, og hva slags rett hevder de å ha? Kollega Sissel Wold, du er utenriksjournalist her i NRK og mangeårig korrespondent i Midtøsten. Kan ikke du aller først fortelle oss, hvem er de her som kaller seg pionerene fra Bashan?
1: Ja, det er en liten gruppe med ganske ekstreme bosettere. En av lederne deres heter Amos Azaria. Han er bosetter og bor i den store bosetterbyen Ariel. Og de mener jo da at det er viktig å begynne å sette opp bosettinger i Syria. Så dette er på en måte en sånn utbrytergruppe fra denne store bosettergruppen som heter Nahala, som er mest opptatt av å bosette seg på nytt da, i Gaza og øke antall bosettinger på Vestbredden. Så de mener jo at det jødiske folket har historiske røtter til dette området i Syria, som ligger da rett over Golanhøydene, da litt sør ved Golanhøydene, da på den syriske siden. Og dette området ligger veldig høyt over havet, så de mener vel at dette er også strategisk viktige områder.
0: Ja, hvordan begrunna de den her historiske retten?
1: Ja, jeg sjekket litt, og Bashan er nevnt i både Salmenes bok og Femte Mosebok, og det var et sted da hvor israelittene, som det jødiske folk heter i Bibelen, holdt til 900 år før Kristus, så dette er jo da 3000 år siden. Og så ble dette Bashan-området overtatt av en syrisk konge, og i den delen av ideologiske delen til denne delen av bosetterbevegelsen, så mener jo de at det er veldig viktig å utvide det jødiske territoriet, sånn at man beveger seg mot et store Israel. Og det bibelske store Israel, det tolkes jo på sitt som største, som mellom Eufrat og Tigris, altså at Eufrat og Nilen, at også store deler av Saudi-Arabia, Syria, Jordan skal ligge under jødisk kontroll. Og når dette skjer, så kommer jo da Messias på et eller annet vis. Dette er jo den store fortellingen om jødenes form for Armageddon og ikke sant, nye tider, tusenårsrike. Så de mener jo at det er viktig å bosette seg da både i Syria, begynne med det, og også gå tilbake til bosettingene som de hadde i Gaza frem til 2005.
0: Er det her noe du har sett før, Sissel, at gamle skrifter blir brukt som argumentasjon av jødiske bosettere?
1: Ja, absolutt, hele tiden. Og dette begynte jo etter seksdagerskrigen i 1967, da det veldig unge landet Israel, som da bare var en 19 år gammel stat, tok hele Vestbredden og Golanhøydene og Sinai og Gaza i en krig som da varte bare seks dager. Og de mest religiøse så jo på dette som et mirakel og en hjelpende hånd fra Gud, og et veldig klart budskap fra Gud om at de måtte ta de gamle bibelske områdene tilbake. Så rett etter 1967 så ble den første bosettingen opprettet på Vestbredden, Kiryat Arba, og så etter hvert så har man bare begynt å kalle Vestbredden for Judea og Samaria etter de gamle bibelske landene, og I dag så jo dette blitt en dagligdags tale blant de aller fleste I Israel. Det veldig få nå som sier den okkuperte Vestbredden eller den palestinske Vestbredden. Stort sett så kalles Vestbredden nå bare for Judea og Samaria, som da knytter det jødiske folks historie veldig, veldig sterkt til dette palestinske området.
0: Det kanskje ikke så lett for omverden å diskutere når man bruker hellige tekster som argument.
1: Det jo nettopp det som gjør denne konflikten så eksplosiv og vanskelig, at den så veldig tett knyttet til religion. For det jo så mange millioner kristne, altså kristensionister, evangelikalske kristne, som også ser på dette at jøder nå vender tilbake til gamle bibelske områder som et profeti. Og for de mange kristne, særlig de sterke I USA, så jo også dette et budskap for dem om at kanskje nærmer det seg dommedag for den kristne store menigheten, og at Messias kan være på vei tilbake. Så dette jo en cocktail av politikk og religion, men I FN, altså I Genève-konvensjonen da, I folkeretten, så står det jo at det ikke lov for en befolkning å bosette seg på okkupert land. Og dette området I Syria, det ligger vel strengt tatt under Syrias nye leder Ahmed al-Sharaa, og det klart de jo ikke noe begeistret for dette I det hele tatt. En av de områdene de vil ta over da, disse bosetterne Kunetra, som en forlatt by, en syrisk by som har gått litt mellom Israel og Syria. Den ikke blitt gjenoppbygget, så dette en av målene for disse bosetterne, etter hva jeg forstår.
0: Vi bruker jo det her ordet bosette veldig sånn fort her I media. Sissel, kan ikke du forklare hva som ligger I ordet?
1: Ja, det også interessant, fordi det ble jo brukt på en måte som settler, da, litt som nybyggere I USA I pionertiden der. Altså noen som bare tar land og bosetter seg på det landet som de kanskje ikke har eiendomsdokumenter til. Så det jo bare blitt brukt om alle disse israelske statsborgerne som har bosatt seg på palestinsk land, I strid med folkeretten, men I israelsk lovverk så det litt mer komplisert, for det israelske regjeringen da, og lovverket, de tillater en del bosettinger, men når det bosettere som tar helt nytt land og setter opp utposter, som det heter, da, det bare noen karavaner og noen brakker og sånn, det sånn bosett begynner, så ikke det lovlig heller ikke følge israelsk lov, men etter hvert så ser jo myndighetene gjennom fingrene, og så lar de dem opprette stadig nye bosettinger, så nå det jo flere hundre bosettinger på Vestbredden, på den okkuperte Vestbredden, men også I Syria. Ifølge israelske medier så sier politiet da at det ulovlig for israelske statsborgere å slå seg ned der. Det kan straffes med opp til 4 år I fengsel. Men likevel, selv om de prøver å gjøre det, så det ingen konsekvenser for disse israelske statsborgerne som vil opprette sånne kolonier da, som det I Syria.
0: Du var litt inne på det I stedet, Sissel, men utdyp gjerne litt. Hvor stor støtte har bosetterne I det breie lag I Israel?
1: De etablerte bosettingene på Vestbredden, og dem det jo som 140 av, også store byer, de jo bare sett på som en del av Israel, tror jeg, blant de aller fleste, fordi de jo 40 år gamle, noen av dem. Men det jo mye mer diskusjon om disse nye utpostene, og også fordi at bosetterne blitt så voldsomt voldelige de siste årene. Så jeg tror ikke at det veldig stor støtte blant israelere flest for de som vil bosette seg I Syria. Men igjen da, så jo Israel blitt et mye mer konservativt og religiøst land, og det mange som synes det fascinerende med den jødiske historien, som veldig gammel, og I skriften, at man går tilbake til disse gamle områdene som de kan lese om I de hellige tekstene. Så Jeg vil også si at I regjeringen så har jo disse ekstreme fanatiske gruppene støtte, for det har jo Israels sikkerhetsminister av alle ting, Itamar Ben-Gvir, som oppfordrer til drap på palestinere og vold mot palestinere. Han gir jo disse gruppene fritt leide, og også finansministeren Smotrich, som også er en bosetter, og som også gir bosettere grønt lys til stort sett hva de vil. Og da snakker jeg om de mest ekstreme bosetterne som tar nytt land og stjeler nytt land og bosetter seg på land som ikke deres.
0: Mm. Vil du si at holdningene til bosetterne og kanskje også... De som bor i Israel sine holdninger har endret seg I stor grad etter Hamas sitt angrep den 7. oktober 2023?
1: Ja, på flere vis, og den største konsekvensen jo at de voldelige bosetterne har fått fritt utløp uten konsekvenser, for hver eneste dag så det jo angrep fra voldelige bosettere på Vestbredden mot palestinere, og dette blir jo bare verre og verre. Og til og med USAs veldig, veldig pro-israelske ambassadør, Mike Huckabee, reagerer nå. Og jeg hører også tidligere talsmenn for den israelske hæren synes at dette helt forferdelig. Så dette sier vi jo inn, og kanskje gir en forklaring til flere og flere israelere på hvorfor Israel blitt så ekstremt upopulært utenfor Israel og også I USA. Samtidig så det jo denne voldsomme rasismen og ofte hatet mot palestinere etter det som skjedde 7. oktober, at mange traumatisert fremdeles, mange ser det som et påskudd da, til å bare gå løs på palestinere, ta mer land fra dem. Så det forskjellige uttrykk blant forskjellige deler av den israelske befolkningen etter 7. oktober.
0: Mm.
1: Men det 7. oktober eskalerte jo en voldsom voldsbølge mot palestinere på Vestbredden, som ikke hadde noe med 7. oktober-angrep å gjøre.
0: Mm. Siste del, få nordmenn har flykt det her området så tett som du har. Du jobbet I kibbutz da du var I 20 år, du har skrevet bøker, du har rapportert fra Midtøsten I årevis. Altså, med all din erfaring, hva vil du si om tilstand for fredsprosessen I Midtøsten akkurat nå?
1: Nei, den nok helt død. Helt død, og det foregår jo ting hele tiden, og det siste nå jo at Benjamin Netanyahu har sagt nei til president Donald Trumps Gaza-plan, og det jo egentlig ganske frekt, siden USA har støttet Netanyahus regjeringer og I som nesten 20 år gitt ham alt det han bedt om av våpenleveranser, pengestøtte, og likevel så vil han ikke komme Donald Trump administrasjon I møten når det gjelder Gaza. Nå Benjamin Netanyahu midt I en valgkamp. Han strever med å overleve politisk. Han ligger an til å tape I valget 27. oktober. Så det jo sikkert en grunn til at han bare sier nei. Han hadde kanskje sagt nei uansett. Men det jo Donald Trump og USAs president og hans folk som de eneste som kan presse Israel til noen innrømmelse overfor palestinerne. Men igjen da så har jo nasjonalforsamlingen Knesset med stort flertall vedtatt at det aldri skal bli noe palestinsk stat. Men utenfor Israel så ser vi en større og større støtte for palestinernes sak. Så det store, store endringer på gang, og særlig I USA, som jo det viktigste landet for å få til en bevegelse. Der det 60% av den amerikanske befolkningen har nå et veldig negativt syn på Israel, og 80% av unge amerikanere har også et veldig, veldig negativt syn på Israel. Så det en stor endring på gang, og Israels politikk, Netanyahus politikk, jo veldig skyldig I denne endringen.
0: Mm. Tusen takk for at du oppdaterte oss, kollega Sissel Wold, på pionerene fra Bashan og om situasjonen I Midtøsten akkurat nå. Denne seinsommeren så skal Kompass ha et særlig blikk ut I det grønne og det blå. For det nesten grenseløst med emnet vi kan prate om når det kommer til naturen. Tenk så mange religiøse symboler som har med natur å gjøre, og tenk så mange tenkere som har filosofert rundt natur. Og denne natursatsningen vår skal ende opp I en storslagen konsert med Kringkastingsorkestret onsdag 9. september I Universitetets aula I Oslo. Mer om det senere. Skal vi ikke nå bare rett og slett gå ut I naturen? Og vi skal starte med det dyret du hørte her, ulven. Og vi skal gå fra mytiske skikkelser til dagens ulv. Men la oss starte med det mytiske og mystiske. Velkommen tilbake til oss, Ellen Marines.
2: Ja, tusen takk.
0: Formidler og lektor ved Kulturhistorisk museum I Oslo. Og I norrøn mytologi, som du har god peiling på, så hadde ulven en sentral rolle som vi skal høre om nå. Du skal liste opp de forskjellige for oss, men sånn generelt, hvorfor tror du ulven ble slik et mektig symbol?
2: Jeg tror den spennende, store skarpe hjørnetenner, litt sånn mystisk kanskje, sånn pass at du ser glimt av den I skogen, og kanskje ikke sånn at den henger så nær der hvor du egentlig og lett å lage fortellinger om, og passer inn I en verden hvor alt kan skje.
0: Mm. Og den mest sentrale var altså Fenrisulven. Det lærte vi jo om på skolen, jeg husker ikke mye av det, frisk opp minnet vårt, Ellen.
2: Ja, Fenrisulven, stakkars liten, han får så skylden for så mye, og liksom det store stygge monsteret, men en gang så var han en liten valp, og han ble sveket, stakkar. Fenrisulven, for jeg får lov å begynne med babylivet hans, han ble født I en liten familie med tre søsken, med Midgardsormen, og så var det han selv, og så var det en jente som het Hel. Pappaen til de tre, det var Loke, og mammaene deres var en jotunkvinne. Og alt hadde vært fint og vel og bra hvis ikke det fantes en skjebne. Og den skjebnen sier at de tre barna kommer til å gjøre ting som vil skade verden og få verden til å gå under, og dermed må gudene ta grep. Mm. Så de må ta tak I disse her ungene, små og søte, og så tar de den lille slangebabyen og hiver ut I havet, hvor han kveiler seg rundt havet, og der ligger han.
0: Midgardsormen?
2: Midgardsormen ligger der.
0: Mm-hmm.
2: Og Hel, denne lille jenta, som ser veldig søt ut på den ene siden, bare på den andre siden, så hun et råttende lik, så hun ikke så søt på den siden. Men liten hun, men hun blir satt til å herske I dødsriket, og så var det Fenrisulven.
0: Mm.
2: Han var jo bare en valp, så tenkte at, ja, det går sikkert bra, vi tar han med hjem til Åsgård til gudene, og det gjør de, og så forer de han opp, og så skjer det som skjer med alle søte valper. Han blir stor, og han blir skummel, og det bare en gud, krigsguden Ty, som tør å gi han mat, for han bare kjempefarlig. Så da tar de og finner ut at de må gjøre noe. Jo, de må binde han fast. Drepe han kan de ikke, for det ville være et brudd på helligfreden. Dessuten så kan selv ikke gudene ta og gå imot skjebnen. Så de binder han fast, prøver først med en kjempelenke, som han bryter veldig lett, og så sier de, ja, men denne her enda større lenken, den klarer du jo ikke å bryte. Jo da, sier Fenrisulven, og bryter den også. Hvor gudene tenker at her må det magi til. Så de får smidd en lenke, som veldig sånn tynn og lett, og den laget av ting som ikke finnes. Den laget av lyden av kattepoter, og fiskepust, og kvinneskjegg, og sånne ting som egentlig ikke finnes. Da. Og den... Ja, den klarer du å bryte, for den så lett, sier de til Fenrisulven. Fenrisulven ikke dum. Han skjønner at her det magi, de kommer til å binde han. Men han kan jo ikke nekte, for hvis han nekter, så vil det gå på ærenløs, og så Fenrisulven har ære. Han må vise at han modig, han må vise at han tør, og så lar han seg binde. På betingelsen av at en av gudene må holde hånden sin I munnen hans mens de binder han, og hvis det svik ut og går, så kommer han til å bite. Ty, som har matet han hele oppveksten, tør å legge hånden I munnen hans, og lenken sitter, Fenrisulven kommer ikke løs, Fenrisulven biter, og Ty uten hånd.
0: Mm.
2: Og sånn skal han stå bunnet da, til Ragnarok kommer. Da blir det jordskjelv, og så kommer han løs, og kommer til å drepe Odin.
0: Ja, Og det vet faktisk Odin også, men han kan heller ikke gå imot skjebnen.
2: Nei, han kan ikke det. Han, Odin har visst det hele veien, at altså, dette er sånn det kommer til å gå. Ragnarok kommer, jeg blir drept av Fenrisulven, min sønn dreper Fenrisulven, så jeg blir i hvert fall hevnet, og Ragnarok kommer. Mm.
0: Det var Fenrisulven, og så hadde man også en fortelling om to ulver som jaga sola og månen.
2: Ja, det så mange ulver. Det en som jager sola over himmelen, og en som jager månen over himmelen. Og de heter Skoll og Hate. Og det derfor det går så innmari fort, for at en dag med sol så synes du at sola går fort over himmelen, og det ikke rart, altså, for den blir forfylt av en ulv. Og igjen, når Ragnarok kommer, da blir sola og månen, de blir slukt, de har hver sin ulv, jafs, jafs. Så blir det kaldt.
0: Og Odin var opptatt av ulver, han hadde to kjæledyr også.
2: Hvis du først gudesjef, så må du ha noen litt barske kjæledyr, en ulv på hver side. Dessuten så ikke Odin selv så innmari glad i mat, han drikker bare vin. Så hver gang noe offrer noe kjøtt eller noe sånt til Odin, så det rett til ulvene. Mm. Det liker de godt, altså.
0: Men du, tilbake til Fenrisulven. Mm. Var det her en fortelling som vikingene fortalte rundt leirbålet for regnurunderholdning, eller trodde de på det her og tolka mye inn i historien?
2: Begge deler. Det en gøy historie, men dette også sannheten, og egentlig for vikingene så var det ikke et spørsmål om å tro. Dette var sånn det var. Mm. Verden var sånn, den kom til å gå under, og denne ulven kommer til å komme løs. Det er ikke noe spørsmål om å tro eller ikke tro på dette. Mm. Vil skje.
0: Men hva vil du si Fenrisulven et symbol på da, hvis vi skal prøve å tolke litt?
2: I mytologien så det egentlig ganske klart at Fenrisulven, som en jotunskapning, han på den siden som kommer til å kjempe mot gudene når Ragnarok kommer, og da blir det litt sånn god og onde side, og det stemmer ikke helt i mytologien, fordi at man trenger en balanse, man trenger jotnene som representerer kaoskrefter, og man trenger gudene som representerer en viss form i hvert fall for stabilitet. Og Ragnarok kommer uansett. Målet at man skal la det gå så lang tid som mulig før dette skjer. Mm.
0: Og så en historie om svik, sier du også. Hvorfor?
2: Ja, det det. Og svik jo noe som ikke bra for en vikingtidsmoral, og det å ha et godt rykte og være en som sviker jo ikke noe du kan ha på deg. For også for deg som person, da, så har du en skjebne, og den gitt. Det du kan gjøre i livet ditt å gjøre det beste ut av det, og det å være en som sviker, det ikke noe som gir deg et godt rykte eller et godt ettermæle. Så det jo absolutt en ikke-ting å gjøre.
0: Mm. Og så var det noe som het ulvehedner. Hva det for noe?
2: Ulvehedner de kjempespennende, for det ser også, det viser oss hvordan de mytologiske dyrene og den ekte verden til menneskene bare smelter sammen. Man har kanskje hørt om berserker, og det krigere som tar på seg en bjørneham og later som, eller føler at de blir til bjørner, og blir voldsomme krigere. Ulvhedner akkurat det samme, men de blir til ulver. Så de kan ha hatt på seg et ulvepels, eller de kan ha drukket ulveblod og tatt identiteten til en ulv, og mer eller mindre blitt til dette dyret, og da blitt noen ganske voldsomme krigere. Det sies at Harald Hårfagre hadde en gjeng med ulvhedner med seg i slaget ved Hafrsfjord.
0: Mm. Og man trodde virkelig på ulvens egenskaper og styrker da?
2: Ja, eller at du kunne få disse egenskapene gjennom ritualer og en form for magi, så kunne du nesten bli til en ulv selv. Mm.
0: Ellemarines, blodig og spennende det her. Nå skal vi tilbake til virkeligheten og høre lyden her av en dansk jogger som for noen uker siden fikk et litt for nært møte med en ulv.
3: Nei! Stopp!
0: Ja, ulven var nok bekymret for ungen sin som var like bak og flekka tenner og fulgte etter joggeren. Og her hjemme så kranglet stadig dyrevernorganisasjoner og saueeiere om ulven bør skytes eller ei. Vi skal lære mer om hvorfor ulven oppfører seg som den gjør, og sammen med Elni så sitter Petter Bøckmann. Velkommen til deg også.
4: Takk.
0: Kunne den ulven her vært livsfarlig for joggeren?
3: Hvis du teit og steller deg mellom en mor og babyen, så risikerer du trøbbel, og det spiller ingen rolle om det ulv eller elg eller folk, for den saks skyld. Vær forsiktig bak akkurat det.
0: Mm. Du vet også mye om ulvens symbolikk, men ulven jo av kjøtt og blod. Hvor lenge har den gått rundt på planeten vår?
3: Det har vært ulv omtrent så lenge det som det har vært mennesker. Ulv som art ser ut til å være sånn røffelig 2, kanskje 3 millioner år gammel, og det så lenge vi har hatt mennesker også. Så de økologiske faktorene som i sin tid gjorde at våre forfedre slutta å være en slags litt oppeste skimpanse med en skarp stein, og gikk over til å være folk som satt rundt et bål og drev å jage elefant og sånn. Det de samme økologiske faktorene som i andre deler av verden ga opphav til ulv. Og det har sannsynligvis å gjøre med starten på istida, kaldere klima, mer åpent, større sletter og mer dyr som raske til beins. Ulven i utgangspunktet en hjortedyrspesialist.
0: Petter Bøkman jo da altså formidler ved Naturhistoriske museum. Vi hørte Ellen her, din kollega, fortelle om ulven som ble åpenbart beundret blant vikingene, og det gjorde man vel i romerike også, Petter?
3: Ja, og dette er ikke noe særegent for hverken for vikinger eller romere. Altså, rovdyrsymbolikk finner du overalt hvor du finner kriger. Du har liksom de tamilske tigrene nede på Sri Lanka. Du har aztekerne hadde jaguarkriger, og de hadde ørnekriger, og du finner det i Nord-Amerika, så dette er helt standard. Men romerne hadde et kanskje litt nærmere forhold til ulv enn de fleste andre. Normalt i Europa så har det vært løven som i mye grad har fylt denne rollen som det store, sterke idealet, men du ser i Romeriket så hadde du da ideen om Romulus og Remus, som var oppdratt av en ulvinne, og i den romerske hæren så var det vanlig at en del soldater gikk med et ulveskinn over skulderen og over hjelmen som et symbol på stillingen de hadde. Så ulven var et dyr som var viktig både sånn romernes egen forestilling om seg selv, men også sånn rent symbolsk.
0: Mm. Men du, når var det ulven ble symbolet for alt vondt og vanskelig da?
3: Ja, Ellen og jeg sitter jo og koser oss litt før du slår på tråden her. Dette kom i kristendommen. Da får du sånn brå overgang, og dette, jeg har en bror som kollega av Ellen, så jeg har diskutert mye med han overhøl, og dette et eksempel på det vi kaller et kulturkompleks, altså du får en kristendommen, og så får du fryktelig mye nisser på lasset som kommer med endring av skriftspråk, og dette din jobb, Ellen, det kan du sikkert si noe om. Men en av de tingene du får, det en utbytting av hvilke dyr som symboliserer ting, for ulven har jo en hevn med egenskaper, som Ellen var inne på her, så altså den viktig for krigeren, ulven slu, den sterk, den har egenskaper som de bunner rundt trenger når folk skal begynne å slåss med hverandre. Mm. Så kom kristendommen, hvor lammet plutselig det store idealdyret, Guds lam, vi skal være som Guds lam, og Gud, eller Jesus var liksom selve offerlammet, etc., etc. Hvis du da begynner å se på hvilke egenskaper det man beskriver når man snakker om lam, så det jo, de gjerne utroskyldige, og de er greie å ha med å gjøre, og de snille, og bla bla bla. Det alle de motsatte egenskapene av det ulven representerer, og dermed så tok ulven skrittet fra å være et slags ideal til å bli den store skurken, sånn rent symbolsk sett.
0: Ja, Ellen, hva vil du si skjedde med ulven da man gikk fra det norrøne til det kristne?
2: Ja, den holdt seg blant folk flest, som veldig mange av de gamle tradisjonene gjorde. Det kom en offisiell religion og en kirke som styrte det man gjorde utad, og så gjorde man som man alltid hadde gjort for seg selv. Så det lever jo videre i folketroen. Og kanskje denne her ideen med ulvhedner, altså at det finnes mennesker som kan bli til ulver, kan ha blitt utviklet videre inn i ideen om varulver. Så ulvene var med blant folk, både på ekte og i folketroen, også under kristendommen. Det var bare det at kirken ikke ville vite noe om det.
0: Ja, hvem var varulven da?
2: Varulven mennesker som blir til ulv. De har en forbannelse på seg, så de blir til ulv, særlig på fullmånenetter. Og så vil de da rive av seg alle klærne og bli til dette dyret, altså de mister det menneskelige ved å ta av seg klærne, og så oppfører de seg som dyr og dreper det de ser. Dette har du sett på film, har du ikke det?
0: Jo, det jo virkelig det siste man ønsker for seg selv.
2: Ja, du vil ikke det.
0: Petter, litt tilbake til naturfagene her. Altså, hva ulvens styrke?
3: Det som litt morsomt, og som nok gjør at ulv har både blitt et symboldyr på godt og vondt, det at ulven veldig lik menneske, sånn rent økologisk. Ulven et rovdyr som lever av sånn halvstore dyr. Ulven ikke en elefantspiser. Og den jakter stort sett I flokk. Det betyr at den må samarbeide. Og hvis du tar, altså, nå vi, lever jo vi I en moderne verden, hvis du tar skrittet litt tilbake før Ellens fagfelt, så ser du at det var jo sånn folk holdt på også, de løp etter elg med spyd, og de måtte jage en sikksakk mellom seg, og det var måten de fikk tak I elg og hjort på, og det sånn ulven holder på. Så noe av det som skaper temperaturen at når vi ser en ulv, så ser vi et dyr som på mange måter ganske likt, og som reflekterer en del av våre egne egenskaper. Vi smarte, ulven smarte. Mennesket I utgangspunktet en utholdenhetsjeger. Vi kan løpe langt, ulven kan løpe langt. Vi samarbeider, ulven samarbeider.
4: Mm. Nå har jeg intervjuet deg mange ganger, nok ganger til å vite at du ikke så fan av at vi ilegger menneskelige egenskaper til dyr alltid, men hva tror du ulven tenker der han rusler rundt I skogen?
3: Men da, ulven tenker på og sånn sett ikke så fryktelig forskjellig for oss den tenker på mat og så tenker den på trygghet og så tenker den på sex det omtrent som folk flest
4: Nå det jo sånn at det veldig mye konflikt ofte rundt ulv men tilbake til forhold til menneske da, altså hvordan ser ulven på menneske? Har han et begrep om menneske?
3: Ja, ulven plenty smart nok til å vite hva mennesker og Ulven nettopp forleden har hatt den posisjonen det har hatt som skurkedyr nå I tusen år, så har de ulvene som har ikke har visst å holde seg unna folk, de har endt opp som skinnfeller rundt omkring I de tusen hjem, med det resultatet at de eneste ulvene som lever I dag de som livredde for mennesker som holder seg langt unna. Du skal også opp I en situasjon hvor joggeren blir stående mellom en ulvunge og ulvemor før ulven begynner å bli ubehagelig. Og han joggeren har jo overlevd. Så mener så vanskelig ikke denne ulven. Jeg selv sitter I studio sammen med en dame som kom I samme situasjon mellom en elgku og kalven hennes, og det gikk ikke like greit.
4: Du, fortell om forholdet mellom ulv og hund da. Altså, hva skjedde der?
3: Ja, dette en av de mest, sånn, på mange måter, noen av de mest spennende biologien det hva skjer når du temmer et dyr. Altså, fordi ulv og menneske så like, så lå jo alltid rette for at ulv og menneske kunne samarbeide. Hvis vi ser i paleontologien, så ser vi at når mammut og neshorn begynner å forsvinne ut som daglig kost, så begynner folk å jage mer rein og mer hjort og elg, og da begynner det å dukke opp ulveskeletter der det folk, altså der har man begynt å samarbeide, og det ligger jo snublende klart I dagen, ikke sant? Vi er spyd, vi litt smartere, men ulven raskere, altså alle har alt å tjene på å samarbeide, og til slutt så har dette blitt formalisert, og så har vi fått bikk.
4: La oss runde av det vi startet, Ellen. Altså, om man tror på norrøn tro, så står Fenrisulven da, hvor står han et sted?
2: Det en holme hvor han står bundet.
4: Ja, og river og sliter.
2: Og river og sliter, og de satt for sikkerhets skyld et sånn sverd I munnen på han, så det han sikler også forferdelig. Det sånn, ja, du ler da. Ja, virkelig, stakkar. Og han kunne jo ikke noe for at han I hans natur og I hans skjebne så vil han føre til verdens undergang, men der står han inntil Ragnarok kommer.
4: Ellen Marie Næss formidler og lektor ved Kulturhistorisk museum I Oslo, og Petter Bøkman, akkurat det samme ved Naturhistorisk museum. Stort takk for at dere var med I Kompass.
5: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
4: La oss tilbringe noen minutter til ute I naturen med ulvene og Aurora Aksnes. For Aurora finner ofte inspirasjon til å skrive låter mellom trær, luft og vann, har hun sagt. Denne sangen har hun også formidlet handlet om å stikke av fra alle regler, alle telefoner og radioer, og være en del av naturen igjen. Her Aurora med Running with the Wolves.

0: Aurora fikk du der I NRK P2. Du hørte Running with the Wolves. Du lytter på NRK P2 og Kompass, og nå skal vi høre at 40% av norske kvinner og menn med muslims bakgrunn har ikke tilhørighet til en moské. Det fordi de ikke har noe behov for å høre til en moské, eller kan grunnen være at de ikke finner seg til rette I moskéene som finnes? Meda Zulfakari, velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Nyslått master ved det teologiske fakultet ved Universitetet I Oslo. Du har studert det her du kaller for moskéløse muslimer, og brukt deg selv I den her masteren som da har fått titelen Moskéløse muslimer og behovet for et alternativt rom. En pilotkartlegning. Og så bruker du altså deg selv en del I den her masteren. Går du I moskeen selv?
1: Nei, ikke nå lenger. Det lenge siden jeg sist gang var I moské her I Norge.
0: Hva det som gjør at du ikke finner til rett I noen moské?
1: Altså jeg vokste jo opp I en religiøs, et religiøst hjem, og mine foreldre meldte meg inn I moské da jeg var liten, og gjennom oppveksten så hadde jeg mye glede av det, fordi det føltes som et sånn trygt sted, I motsetning til skoler og andre hverdag hvor jeg hele tiden følte meg utenfor. Da. Men etter hvert som jeg ble eldre, så var det ting som, som skurret for meg. Det var blant annet at menn og kvinner alltid satt atskilt, at hovedprogrammet stort sett foregikk på mennene sin side. Noen ganger så hadde damene egne programmer, og det synes jeg egentlig var veldig fint, at de hadde egne opplegg. Hvis det var sånn opplegg for begge kjønn, så gikk det alltid på mennene, foregikk det alltid på mennene sin side, og damene måtte følge med gjennom en høytaler eller TV-skjerm. Det satt bare menn I styret, og så var det ting som en muslimsk kvinne synes jeg det var mye fokus på at det å være sånn ordentlig, anstendig muslimsk kvinne gikk mye på bekledning at du skulle liksom, hvordan du skal kle deg og være dekka og hvordan du skulle snakke og jeg synes jeg liksom jeg synes at jeg ble redusert som en religiøs kvinne så ble jeg veldig mye redusert til kropp og seksualitet og bekledning og det gjelder jo selvfølgelig ikke alle moskémiljøene men det var liksom noe av min grunn for å ikke ønske å dra lenger, og det gjaldt ikke bare moskéer, men generelt muslimske organisasjoner da, som jeg var en del av gjennom 10-årene og 20-årene.
0: Og så hadde du lyst på mer dybde og diskusjon, stemmer ikke det?
1: Ja, ja, jeg synes at noen av diskusjonene ble som sagt litt overfladiske, handlet mye om dogmer, hva som halal, hva som haram, og hva som lov og ikke lov. Mens jeg personlig har vært mye opptatt av ja, dype diskusjoner, alt fra filosofi, mystikk, og noe som jeg mener at islam veldig rikt på. Det en veldig rik tradisjon når det kommer til spiritualitet og ja, diskusjoner generelt da, om eksistensielle spørsmål, om miljø, om alt mulig egentlig.
0: Og du ikke alene om å kjenne på det her, Meda. I masteroppgaven din la du ut en spørreundersøkelse, og det kom inn mange svar, mange som ville fortelle, og så ble 12 tilfeldige personer plukket ut, og det var troende muslimer, stemmer det?
1: Ja, alle definerte seg som troende muslimer.
0: Men savnet alle et rom for de I moskéen? Var det alle som trengte et gudshus?
1: Nesten alle. Blant de 12 informantene så sa alle veldig tydelig at de ikke føler tilhørighet. Og tilhørighet går ikke bare på medlemskap. Noen var medlemmer, men var passive medlemmer, sånn som meg selv. Jeg står fortsatt som medlem, men jeg går ikke inn I moskéen. Mens andre var ikke medlemmer, og de fleste kunne tenke seg et alternativt rom. Det var noen få, 2-3 stykker, som hadde gitt opp litt håp om at muslimer kan danne et rom som åpen og inkluderende. Eller de var I hvert fall skeptiske, men når jeg videre I spørreundersøkelsen spør hvis det blir etablert et slik rom, hva ønsker du at dette rommet skal tilby? Da åpnet til og med de få som hadde vært skeptiske, fortalte mye om hva de kunne tenke seg dette rommet skulle tilby.
0: Ja, hva ønsket de seg mer av?
1: En ting var aktiviteter. Jeg ramset en del aktiviteter, alt fra et møtested hvor vi skulle drikke kaffe, til et sted hvor man tilbyr rituell bønn, psykisk helse, et sted for debatt og samtaler. Og de fleste, altså over halvparten, krysset for alle alternativene når det gjaldt aktiviteter. Så det viste seg for meg at de ønsker seg et variert tilbud. Men den aktiviteten som fikk faktisk minst færrest ønsket, var faktisk et sted for rituell bønn. Og den aktivitet, eller de aktivitetene som eller de aller fleste ønsket seg, var et sted for debatt og samtaler. Og så var mange opptatt av en sånn type norsk islam, det vil si at for eksempel hovedspråket skal være norsk eller engelsk. Hvis det siteres et koranvers på arabisk, så skal det alltid oversettes i norsk eller engelsk, så hele forsamlingen kan få med seg dette. Men igjen, over halvparten ønsket egentlig en ganske variert tilbud. Så i min analyse så landet jeg på at det var ikke aktivitetene som avgjorde om de, hva slags alternativ de ønsker seg. Det var mer hva slags verdier og holdninger dette alternative rommet skal være basert på. Når jeg spurte dem, hva gjør at du ikke allerede har en tilhørighet til en allerede et allerede eksisterende rom, så var det mange som sa at i de organisasjonene som allerede finnes, så er ikke det stor takhøyde for forskjeller, enten det er teologisk eller identitet, om det er kjønn, om det er seksualitet, ulike ting, at det er et ekkokammer, at det er ikke selvkritikk, plass for selvkritikk. Kvinnelige informanter sa at vi ønsker ikke et sted hvor kvinner blir plassert i bakrommet. Det var også noen av de svarene som gikk igjen.
0: Jeg føler at du har sikret bredde, og at du har fått folk fra alle typer samfunnslag og sånn, hvis det har vært et mål. Jeg tenker, folk vet jo, du er jo ganske tydelig på hva du mener her. Altså, tror du at du har fått oppriktige informanter her?
1: Det er veldig vanskelig for meg å vite, fordi dette er et kvalitativ spørreundersøkelse, med et veldig lite utvalg. Så det kan jeg ikke vite, men i min altså når jeg prøvde å spre skjemaet, så var det veldig viktig for meg å gå vekk fra mine ekkokammer eller mitt nettverk og spre det i miljøer som jeg hadde veldig lite med å gjøre, for eksempel via Facebook-grupper, pakistanere i Norge eller somalere i Norge eller afghanske studenter, norske konvertitter, og så steder hvor jeg følte at jeg egentlig ikke kjente noen. Men hvor representativ det er, jeg tenker at jeg har jo touchet på overflaten av et tema, og kvalitativ spørreundersøkelse er jo aldri, man må nesten gjøre et mye større kvantitativ spørreundersøkelse for å vite hvor representativ mine informanter er for dette. Men det som var veldig tydelig og klart var at det var veldig stor interesse for dette temaet, for jeg vet at veldig mange, når de skal skrive masteroppgave og legger ut sånne anonyme spørreundersøkelser, så skal man kanskje jobbe litt med å få svar, men i min oppgave på 2 døgn så haglet det inn med masse svar, slik at jeg måtte stenge skjemaet og ta og plukke 12 informanter litt sånn random da, gjennom en sånn randomifiseringsprosess, som vi kaller det. Så det eneste jeg kan si er det er i hvert fall et veldig tema som engasjerte.
0: Og apropos det med rom, moskeene sier jo gjerne at alle er velkomne, også skeive, men om vi prater litt om skeive da, føler alle skeive seg velkomne i moskeer?
1: Nå har ikke jeg forsket spesifikt på skeive, så nå vet jeg ikke, nå tar jeg av meg hatten som forsker og som enkeltindivid med erfaringer. Jeg kjenner mange skeive som ikke nødvendigvis føler seg hjemme i moskeen, og noen kan gjøre det, men da kan ikke de være veldig åpne om at de er skeive. Det kan de ikke.
0: Du lytter på NRK P2. Her prater vi om at 40% av nordmenn med tilknytning til islam ikke finner seg helt rett i noen moské. Og vi har besøk av Meda Solfakari, som har skrevet master om nettopp det her. Men Meda, det er jo mange kristne også som tror på Gud, men som ikke går i kirka, og kanskje heller ikke savner det fellesskapet, og kanskje er det sånn for en del muslimer også. Eller er det et større behov, tror du, for å komme til et gudshus når du kjenner del av majoritetsbefolkningen I et land?
1: Åh, det et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Jeg vil jo tro at mange som, en del av de som ikke føler tilhørighet, ikke har det behovet heller. Og så kan det jo være at en del

0: cirka 40% av nordmenn med muslimsk bakgrunn ikke medlem I et trosamfunn. Og når det kommer til reell tilhørighet, det betyr at okay, du kanskje, du står kanskje som medlem, men drar du faktisk til en moské, du aktiv? Så hvis vi skal snakke om reell tilhørighet, så tror jeg det tallet mye større. Fordi da, akkurat som norske kirke, hvor en del står som medlem, men ikke drar til kirken. Mange tenker at religion veldig personlig, og jeg mener både ja og nei. Religion personlig, men det også en veldig stor del av mange menneskers identitet. Og det å kunne ha et fellesskap hvor man kan på en måte snakke om sin tro med sine trosfeller. For meg, jeg har lyst til å finne et trosfellesskap hvor jeg også møter muslimer som tenker som meg da, eller har de samme verdiene som meg.
1: Det jo andre som har forsket på det her I utlandet. Kan du si noe kort om hva de har funnet ut om rundt det her?
0: Det som jeg har ramset, eller den forskningslitteraturen som jeg har brukt I min master, handlet om at I utlandet så har de forsket på noe rom som allerede eksisterer. Fordi de har jo hatt etableringer, noen sånn type moskéer I Tyskland og I Danmark, så de har allerede forsket på det som eksisterer, men ikke på det som ikke eksisterer, for jeg har jo forsket på et potensielt rom. Det det de har forsket på, og den forskningen viser jo at dette blir ofte et sted for muslimer som føler seg utenfor, da, enten fordi de skeive, eller kvinner, eller forskjellige grunner, da. I hvert fall når vi snakker om europeiske sammenheng. Et sted jeg synes det veldig interessant, hvis man skal gå ut av den europeiske konteksten, faktisk Sør-Afrika. Sør-Afrika et veldig spennende land hvor for det første muslimer jo en minoritet I Sør-Afrika, og for det andre så har jo deres kamp for likestilling for kjønn, for skeive også vært mye mer holistisk. Det har også handlet om rasisme, det har også handlet om miljø, det har handlet om en kamp mot apartheidsystemet, så det mye mer holistisk. Mens for eksempel I den tyske alternative moskeen Ibn Rushd, så har den vært ikke noe fokus på rasisme og klasse, tvert imot. Og jeg vil også si litt at I Sør-Afrika så har det også vært veldig mange progressive muslimske tenkere innenfor akademia, men også generelt, som kunne også vært veldig relevant for denne tematikken. Også når det kom til skeives rettigheter, også en sånn islamsk teologi som inkluderende, har det vært en del fokus på I Sør-Afrika.
1: Hva tror du det har å si for deg og andre religiøse mennesker at de ikke finner hellige rom de føler seg hjemme I?
0: Det jo et stort savn, da. Som sagt, det kan jo være noen som ikke har det behovet, men personlig synes jeg det hadde vært veldig fint å ha et sted hvor man kunne... Jeg tror det et sånt hullrom I den norske konteksten. Å etablere et sånt rom jo ikke noe lett, ikke sant? Man kan ha veldig forskjellige inngangsvinkler. Jeg jo veldig tydelig. En person som mener ting skal komme fra liksom grasrota, kanskje noen andre mener noe annet, at det skal være statlig. Altså, jeg vet ikke, man kan jo på en måte møte på konflikter og uenigheter der også. Men jeg tenker at det et generelt sett så burde det være en mulighet for å skape et slikt rom, hvor man kan liksom dra til det rommet og være hele seg, hvor jeg ikke trenger å liksom måtte velge mellom det å være muslim og feminist, eller nå jo ikke jeg skjev da, men hvis det en skjev person, at personen trenger ikke å måtte hele tiden velge mellom det å være muslim og skjev, for eksempel, og du kan dra dit med hele deg. Det tenker jeg hadde vært kjempeviktig å ha et slikt sted hvor man kan dra med som hele seg.
1: Meda Solt-Fakhari, takk for at du kom og delte dine tanker og dine funn med oss. Meda altså levert en master ved Universitetet I Oslo om moskéløse muslimer og behovet for et alternativt rom. Takk skal du ha.
0: Tusen takk.
1: Art Artist Ingrid Bjørnov var pur ung da hun ble kjent for hele Norge gjennom Dolly

0: Lux sammen med Benedikte Adrian. Siden hadde det kommet store opp og nedturer I karrieren for Ingrid Bjørnov, men den tøffeste kampen måtte hun ta selv da hun ble alvorlig syk for noen år siden. Da hun var på besøk hos meg I uka som gikk, så spurte jeg Ingrid Bjørnov om hun noen gang så seg nødt til å folde hendene og be til høyere makter.
1: Min barnetro jo, altså jeg kaller meg litt sånn kulturelt troende, fordi at det jo, det den guden jeg har. Men jeg ber jevnt over bare I takknemlighet eller for andre. Så, men jeg jo fridd til en del helsepersonell. Det har jeg. Fordi at det jo mer det at når du møter alle de smartingene på sykehuset, men jeg ikke så... Jeg vet ikke om jeg så spirituell, altså. Mm. Jeg litt for glad I Abels tårn.
0: Men begynte du på noen punkt å liksom planlegge begravelse? Var du der?
1: Oh, ja, men det gjør man med en gang. Mm. Men altså, hvem det som ikke planlegger sin egen begravelse, da? Mm. Du I andre begravelser, så tenker du, den skal ikke jeg ha. Altså, moren min kom springende opp midtgangen en gang etter en julekonsert I Domkirken, hvor jeg spilte med Ole Edvard Antonsen, og han spilte «Men går jeg over engerne», og da kom mor styrtende I pausen og sa «Den vil jeg ha I min begravelse». Det synes jeg litt sunt. Så det... Det sånne tanker som helt uunngåelige, og som jeg tenker at det kommer hver gang man I en gravferd. Mm. Men det har vært rart å gå, siden min sykdom ligger en del år tilbake, så har det vært ganske klart å gå I andres begravelse. Både det jo mange som har sneket I køen, ikke sant? Fått en diagnose og ikke overlevd, og her sitter jeg. Mm. Og det kjenner jeg på. Og det der å bare gå... Det høres fjolt ut, men jeg pynter meg mye mer I begravelse enn jeg gjorde før, for å minne folk om at det kan gå bra. Det må ikke gå til helvete. Og det har jeg opplevd. Og det vi må ta høyde for at ting kan gå bra.
0: Sa Ingrid Bjørnov da jeg laget portrett av henne denne uka. Hele kan du høre I appen NRK Radio. Søk opp Kompass. Og det var noe av det beste fra Kompassuka som gikk. Jeg tilbake på mandag. Mitt navn Paul Plassen. Og så kan vi nesten ikke ha med Ingrid Bjørnov uten å høre litt av det hun syng. Her Lenge leve livet med Dolly Deluxe fra 1984 da vant I Melodi.

0: NRK Nyheter klokka 13. Politiet utvider siktelsen mot mannen i 30-årene som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø på Jæren til også å gjelde mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at siktede har utdødd vold mot Sømme styrket, og at denne volden kan ha pågått over tid. Mannen nekter straffskyld. Streiken blant flygelederne har allerede ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeledere har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. Raymond Johansen skulle egentlig fly direkte fra Bergen til Oslo i ettermiddag. Da flygelederstreiken var et faktum, booket han om flyet i hu og hast.
1: Jeg fant ut at det var lurt å booke om når jeg hadde mulighet til et tidligere flight, så det blir om Trondheim i stedet. Det skal bli godt å komme hjem fra Sydsand.
0: Og Gunn Reidun Fjelde var på vei til Alicante med barnebarnet, men nå er hun usikker på om hun kommer seg hjem igjen som planlagt.
2: Jeg er jo pensjonist, så for meg går det bra, men kanskje litt verre for henne da, så er jobb. Da kan jo være noen veker jeg.
0: EU forbereder potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut det omstridte E1-området på Vestbredden. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, det melder Times of Israel. Tiltakene skal være en reaksjon på planlagte boligutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Verdens helseorganisasjon mener at det er mulig å få kontroll på spredningen av ebola i Kongo. Flere enn 5000 mennesker er smittet av ebola i det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det er mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO.
3: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems, og de ber om mer støtte til den responsen som er satt i gang ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner.
0: Ja, det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. En ny måling viser at gener fra oppdrettslaks er funnet i 2/3 av bestandene med villaks. Det skriver Norsk institutt for naturforskning i en pressemelding. Paring med rømt oppdrettslaks gjør villaksen mindre tilpasningsdyktig for framtidige miljøforandringer. Målingen viser likevel en bedring av tilstanden i flere villaksbestander, mens innslag av gener fra oppdrettslaks har økt i andre elver. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Jaggu har vi kommet til august, måneden som splittet folket I to. For enten så du av den typen som sier at ja, nå høsten her, eller så tviholder du på at det fortsatt sommer. Og som språklige spørsmål virker I det minste å være evig grønn. Enten en spekulerer I eller på, har reist innlands I sommer og lurer på om forskjellige dialekter har ulike temperamenter, eller om en har møtt på en engelsk mann eller kvinne og lurer på hvorfor det av og til legges til en R etter ord med vokalendelser. Well, I don't know. Noen som mest sannsynlig vet, eller I alle fall kan ha teorier på alt du som hører på sende inn av spørsmål gjennom appen NRK Radio, vårt kjære språkpanel. For å glede oss gjennom den neste timen har vi professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anjo Klungervik-Greenhall.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Mari Nygaard.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Og sist men ikke minst, professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Leif Inge Å.
3: Hallo.
0: Hallo. Hvordan type dere da? Sånn, det fortsatt sommer, eller ja, nå høsten her, mennesker?
1: Jeg liker høsten veldig godt.
3: Ja. Vi lever jo I en evig høst.
1: Vi gjør egentlig det.
0: Ja, det sant det. Mm. Mitt navn Lydia Giselmann, og Lydia et gresk navn som nok stammer fra kongedømmet Lydia, som ble grunnlagt 1200 år før vår tidsregning rundt der Tyrkia ligger nå. Ja, det artig med navnet bakgrunn, og dagens første lytterspørsmål skal handle om nettopp det. Hei, hvorfor noen måneder vanlige menneskenavn? Vi har mai og juni og august, mens ingen spørsmålstegn heter desember. Leif Inge, det noe som heter desember?
3: Nei, ikke så jeg har funnet, og dette, det et interessant spørsmål. Jeg har sjekket det ut en gang, uavhengig av dette programmet, og da fant jeg ut at det finnes mennesker I Norge som heter mars, april, mai, juni, juli og august.
0: Ja.
3: Men ingen, eller det vil si ifølge SSB sine data da, så det da mellom 0 til 4 da, vi kan aldri garantere hvis det under 4 da. Mm. Så ingen da, utgangspunktet heter september, oktober, november, desember, januar eller februar.
0: Nei.
3: Det jo, men vi kaller oss likevel en vinternasjon, og til og med The Home of Black Metal, og ingen som har vinternavn, det jo en skam.
0: Ja, det rart.
3: Så det jo en oppfordring da til lytteren om å tenke seg om, og kanskje ta I bruk et av de vinterlige, en av de vinterlige eller høstlige månedene da, det jo til å kalle opp igjen ungene sine etter. Men det faktisk 5 mennesker I Norge som har september til etternavn. Oh, ja. Så han kan potensielt hete august-september. så hvis juli får barn med august-september, bør jo barnet hete oktober. Så da har du et helt, kan det feire flere måneder til endes. Nei, men det ganske, det mest vanlige navnet, det helt sånn sommerlige månedene da, sånn som mai, juli ikke så mange som heter, men mai, juni og august, det det vanligste.
0: Mm.
3: Og de fleste som født I disse månedene ifølge SSB, eller de fleste som har disse navnene, også født I disse månedene.
0: Ja, ikke sant.
3: Så heter du juni, så du sannsynligvis født I juni, ikke nødvendigvis.
0: Nei, men det noen grunn, det noen sånn faktiske grunner til at disse vintermånedene ikke får
3: Nei,
0: lov til å bli
3: med? Det kan jo være at vi har en sånn evig lengsel etter den sommeren som aldri kommer, og så får vi barn, så kaller vi I alle fall den en sommer, da. Mm. Så har vi nok så minne om sommer. Men så det jo også, de fleste månedene jo latin, og det ofte oppgjent kallet etter guder, sånt. Mm. Januarius er for Janus en italisk gud for inngang og begynnelse, står det I NOB for eksempel. Mens februarius, det betyr renselsesmåned. Og så har vi renselser, ja. Mens da tar vi disse høstmånedene da, september til desember, så det bare tallnemninger da.
0: Ja.
3: Det begynte I mars da, ja. Med rekninger sin, sånn september var den 20.
0: Ja.
3: Mm. Da, så det betyr at det 20., 8., 9. og 10. måneden, så det kanskje, jeg vet ikke om det mindre aktuelt å kalle barnet sitt opp et tall.
1: Nei, som, kanskje hvis du liksom skal kalle september, så må det være barn nummer 7.
3: Mm.
2: Mm. Og det er det så få som får.
0: Mm. Da kaller de kanskje for syver.
3: Ja,
2: ja det kan være.
4: Det kan jo være.
2: Det er så få som får så mange unger som det, egentlig.
4: Ja, ja, ja. Så på engelsk så har man jo begynt å ta i bruk tall som navn på barn.
0: Ja.
4: Datteren til David Beckham, for eksempel, heter jo Harper 7.
0: Ja.
3: Mm. Ja, kunne hette september da.
4: Kunne hette september,
0: ikke sant? Mm.
4: Og det er litt artig at vi også har navn som, som er årstida, altså vår.
0: Ja,
4: har vi. Det er jo ganske vanlig. Sommer, summer, det har man jo på engelsk, men jeg er litt usikker på om vi har det på norsk. Men vinter, det er jo et etternavn, men kanskje ikke like vanlig som fornavn.
3: Nei, så ser jeg også at sånn som mars, det visste jo ikke jeg at det har jeg aldri møtt noen som heter mars, men det, ifølge SSB så er det 10 menn som har det som første fornavn, og 7 som har det som eneste navn.
0: Oi, i
3: så
0: Norge?
3: Det, ja. Ja. Så det er ganske sjeldent navn, det meste andre månedene her, som har navn da, er mye mer frekvent eller mye mer brukt da.
0: Kanskje naturlig at ikke så mange heter september, oktober, november, desember, fordi de er basert på tallene og sånn, men at flere burde hete januar og februar, det...
3: Ja, for februar, renselse, det er jo sånn, det burde jo være et egnet navn da, kanskje.
0: Ikke sant? Så til deg som hører på, hvis du venter barn... Nå har du fått noen innspill til nye navn. Om du fortsatt tviholder på sommeren, eller om du tenker at det begynner å bli høst, et sikkert høsttegn er jo uansett sopp, og vi har fått et spørsmål om det. Mange sopptyper i skogen har fått navnet sitt basert på kjennetegn. For eksempel blekksopp, den blir helt svart og blekket. Piggsopp har små pigger. Østers sopp ser ut som en østers skrubbsopp har skrubbat stamme, gulgrønn lærhatt ser ut som en gulgrønn lærhatt, og så videre. Hva betyr da? Kantarell? Har navnet en god forklaring eller bakgrunn? Marie, du bevandret i soppverden?
2: Ja, nei, jeg kan jo plukke kantarell, men det stopper seg vel egentlig der. Jeg tør ikke plukke noe annet enn det.
0: Nei, men det er ikke verst for det.
2: Gjerne kunne mer, men det er noen annen diskusjon. Men det er klart jeg har en forklaring. Vi driver ikke bare å finne på ting og ord i språket, eller? Jo, det gjør vi jo faktisk. Men akkurat her.
0: Så jeg liker at du måtte se på de andre, og bare gjør vi det egentlig. Ja,
2: nei, det var jo ikke helt sant. Men akkurat her så finnes det en forklaring. Og ja, innstillingen lister jo opp mange gode sopp eksempler selv med, og der det virker som at fellesnevneren er det her at navnet beskriver utseendet til soppen på et eller annet vis, og det er jo veldig relevant når man skal ut og plukke sopp, så er jo utseendet, det er ganske viktig å ha klart, så ja, man ikke plukker feil sopp.
3: Jeg går alltid etter utkjørnaden og ikke, ja,
2: på sopp,
3: ja.
2: Ja, ikke ellers,
3: nei.
2: Nettopp. Da ville det være greit å få det stadfeste. Jeg går videre. Det var altså pigga og østers og blekk og hatter og diverse, men så er det kantarellen.
0: Ja.
2: Hva beskriver den? Og det er såpass enkelt. Altså det kommer fra latin, cantarella, eller fra gresk, cantaros, som betyr en kopp eller et bæger.
0: Ah.
2: Og det, hvis man tenker på hvordan kantarellen ser ut, så er det jo et sånt lite bæger der som stikker opp i det fra mosen.
0: Ja, kanskje å dra den litt langt da.
2: Ja, men det er en liten sånn fordypning i toppen. Jeg tror det er det
0: litt shotteglass, kanskje?
2: Litt shotteglass, ja, det kan jo du følge. Ja, nå må ikke jeg ha en diskusjon om hvordan måte synes vi kan ta et bra nok ord. Det, den diskusjonen kan vi jo ta etterpå, om vi synes det burde ha hett noe annet, men all den tiden nå heter kantarell, så er det derfor at det kommer fra en sånn fordypning. Men så er det Det kunne du hette kantar i stedet for, og hvorfor heter det kantarell? Og det er noe som heter for en diminutivsform, som handler om at noe er lite.
0: Oh.
2: En liten kantar, en kantarell. Og det er jo, sånn, de er jo små, de kantarellsoppene, det er jo ikke sånne kjempestore. Ja, den formen for diminutiv har ikke vi sånn kjempe mye av i norsk, men det finnes i fransk blant annet, sånn som vi har den i fontanelle i norsk også, som er den her på toppen av hodet. Det kan være en liten fontene, som kommer fra fontaine, fontanelle, OSL, som er en liten ful, i stedet for OSO. Eller ruelle har de i fransk, som er en liten gate. Som gate er egentlig ru, eller ru.
0: Det vil si veit.
2: Veit, sier vi. Der sier vi veit. Ja. Ja, vi har et eget ord.
0: Ja. Ja.
2: Så det egentlig forklaringen. En kantar, et bager, som liten. Som lite.
4: Shotbager.
2: Et shotbager.
0: Yes. Ja. Eller sånn fingerbøl, kanskje.
2: Ja.
0: Bitteliten kopp.
2: Men det plass til så veldig mye shot da, i denne Nei. Kantarellen. Det for sterkt brennvin.
0: Ja, men det...
2: Det plass mye gangen.
0: Ja, den diskusjonen kan vi ta. Men ok, ja. Så da kantar en kopp, og L en slags versjon av forklaring på at noe lite.
3: Mm. Det derfor det så lite kantarell i Trøndelag, vet du, for det heter det shotteglaset ikke stort nok.
0: Ah.
3: Så vet du det.
0: Ok. Jeg lurer på uttrykket «vill i Nikkersen». Betydningen hentyder vel til en viss form for amorositet, og derfor kommer uttrykket opprinnelig fra det engelske ordet «nikkers», altså «truser». Gir mening? Anjo, gir mening?
4: Ja, gir mening. Så uttrykket gir jo mening for meg, i alle fall i min aldersgruppe. Det har vært litt interessant å vite hvilken aldersgruppe innsenderen her er i, fordi at på nettstedet diskusjon.no og også noen andre nettsteder så plasseres jo det her uttrykket da, i kategorien glemte ord og uttrykk.
0: Oh, ja.
4: Så det er litt artig at det kommer opp igjen da, sammen med glemte ord og uttrykk, sammen med uttrykk som for eksempel Søren Klype. Ja. I all verdens land og rike, i grevens tid, og å male fanden på veggen.
2: Saftsuse.
4: Saftsuse. Ja, så det er litt utdatert uttrykk da. Men når vi googler det her uttrykket, så går det faktisk an å finne det sånn forholdsvis nylig i bruk også. Og på neste foreldre og barn så finner vi et innlegg fra 2010, der titelen er «Tror menn virkelig at kvinner blir vill i Nikkersen bare fordi de får en MMS med en erigert penis?»
0: Ja.
4: Ja, så det her er jo da bruken av vill i Nikkersen med det, den amorøse betydningen som innsenderen antyder at uttrykket har.
0: Mm.
4: Så da har jo innsenderen rett i at det kan bety det. Men samtidig så blir det også faktisk brukt i en litt mindre dristig betydning. For i Bergens Tidende i 2017 så kommenteres det på en fotballkamp at, og så siterer jeg her da, en brandspiller var giftig som en buorm, en annen vill i Nikkersen.
0: Du verden.
4: Så her ser det kanskje ut til å være litt mer snakk om et generelt høyt energinivå på innsatsen, eller et eller annet sånt. Litt sånn småsprø, utagerende oppførsel, kanskje. Og i en artikkel fra 2023 i Surdalsposten, som er lokalavisa for Surdal kommune, så leser vi da at kommunalsjef Stueland mener at det har vært viktig å våge å være vill i Nikkersen. Og her snakker han da ikke om forholdet til sin eventuelle bedre halvpart, men generelt om det å være litt modig og våge å ta sjanser og sånn, og være litt vill og gal, også okay. på jobb.
0: Så de lærde strides litt...
4: Eller de ulærde.
0: Ja, ja.
4: For foreløpig så er vi jo bare på der hvor uttrykket blir brukt. Mm. Altså folk som bruker det her uttrykket på to forskjellige måter. Da. En med litt vovet og en med litt mindre vovet betydning. Så hvor kommer altså det her uttrykket fra, og har det noe med nikkers å gjøre? Altså nikkers, det er jo definitivt, ifølge Naob i alle fall, Norsk Akademis ordbok, det er jo et lån fra engelsk, engelsk ordet K-N-I-C-K-E-R-S. Og det er opprinnelig en forkortet form av ordet knickerbockers.
0: Aha.
4: Ja, vi hadde en fiktiv forfatter som heter Diedrich Knickerbocker, som liksom skal ha skrevet en sånn satirisk historie over historie for New York med innvandrere og sånne ting. Hvem som kom, og det er en morsom bok skrevet av en som heter Washington Irving, egentlig, men han her Knickerbocker da, navnet hans, det var litt sånn morsomt etternavn også, navnet hans ble jo tatt inn i språket. Først så ble det brukt som betegnelse på en nederlandsk emigrant i Nord-Amerika, og senere så ble det da brukt som betegnelse på de her vide knebuksene som de her nederlandske emigrantene hadde på seg.
0: Ja.
4: Og senere så ble da ordet knickers, altså forkortelse for knickerbockers, generalisert og bety ulike typer av knebukser som hvem som helst kunne ha på seg ut blant folk, enten man var nederlandsk eller ikke. Och gärna när man utfört olika sportsliga aktiviteter som golf eller fäkting. Mm. Och här i Norge så är det ju vanligt, har varit vanligt att bruka nickers när vi går på ski för exempel.
5: Ja.
4: Men så har de det här med truse.
5: Ja, den nickersen blir bara kortare och kortare då med
4: Ja, inte sant.
3: Det är lågkort nickers.
4: Ja, ja, ja, ja, inte sant. För att i gamla dagar så hade ju damerna såna truser som var vi kallade dem väl för mamelucker.
5: Ja.
4: Bloomers ett annat engelskt ord på dem. Mamelucker, sånne store poseformede vie saker som är tatt sammen nederst med en strikk som ligner lite grann på nickersen.
5: Mm.
4: Så det är väl antagligen därför att det ordet har blivit adopterat av någon i den engelsktalande världen och att man började bruka ordet nickers om slike bloomers och så eftersom trusemoten då utvecklat sig så ser man i vart fall i Storbritannien nickers också om helt vanliga trusar.
5: Mm.
4: Så ordet nickers på engelsk betyder också enten nickers eller truse. Och det kan man ju kanske spekulera på då, alltså att det är två olika betydningar. Kan man spekulera på om är en bakenförliggande orsak till att vi har två olika typer av bruk av Willy Nickersen.
5: Mm.
4: En bruk som inte är på något sätt underbukserelaterat och en bruk som är underbukserelaterat. Men samtidigt här kommer det ju lite grann an på i hur stor grad norrmän är klar över att nickers betyder truse.
5: Ja, det var det då.
4: Ja, nej, jag tänker väl heller att det kan ha att göra med att nickers är också underbenklär och sända tankarna i riktning av det som befinner sig på underkroppen. Mm. Så om vi kombinerar ordet nickers med vill så vill ju de flesta då träcka någon slutning i riktning av kan nog det här egentligen betyder.
2: Ja, det kan ju borga för någon lite sån spännande missförståelse då, hvis den ene förstår den ene betydningen och den andra i samtalen uppfattar den andra.
4: Definitivt. Ja. Så för att jag tänker också att hvis vi säger Willy Jeansen,
5: ja,
4: som också är någon andra typ av underbenklär då, Willy Tightsen, så vill vi på något sätt tänka lite i den riktningen då också, så att vi tränger inte nödvändigtvis att ha idén om truse i huvudet för att få den här vovade tolkningen.
5: Så länge man bara vill egentligen då.
4: Villskapen trumfar här tror jag.
5: Ja.
3: Men är det brukt i andra språk där som med, eller i engelska och nederländska för exempel?
4: Inte så vitt man är bekänt.
5: Nej, det är bara vi som säger det.
4: Mm.
5: Så det finns med andra ord inte något fasit på om det är kun för amorösa hensikter att det kan brukas. Du kan också spela golf i nickers och ta hole in one och bara wow, du var Willy Nickersen för du var flink i golf.
4: Ja, inte sant? Det är ju, det kommer ju allt an på hur den som brukar uttrycket brukar det. För att när vi tolkar ett ord eller ett uttryck i kontext, så ett ord eller uttryck kan ju ofta ha många olika betydningar.
5: Mm.
4: Och så lägger vi samman det vi skönner ut av kontexten ellers med det som det ordet betyder och så får vi en bestämd betydning och den betydningen kan vara olika från kontext till kontext.
5: Ja. Men till syvende och sist då, det är inte nödvändigtvis nickers som kommer från truse, det är trusa som kommer från nickers på något sätt.
4: Trusa kommer från nickers egentligen.
5: Ja. Från nickers till något annat. Hva er skillnaden mellom erkjenne og anerkjenne? Eller kan de kanskje brukes synonymt? Hilsen Terje. Ja, er det forskjell på erkjenne og anerkjenne, Leif Inge?
3: Det er det. Det er forskjell på det, og det er også litt likskapet.
5: Ja.
3: Det jeg har gjort når jeg prøver å finne forskjell på disse to, at jeg har gjort meg kjent med litt materiale i et tekstsamling. Men jeg har ikke gjort det fullstendig, jeg kan ikke være sånn kjempenøyaktig, for det er over tusen, det er tusenvis av treff, kan du si, på hvert ord.
5: Mm.
3: Så jeg har skaffet meg et overordnet bilde.
5: Ja.
3: Så det jeg sier, det kan også finnes unntak her da. For det, hvis jeg hadde jobbet nå, hvis du hadde spurt meg noe jeg hadde gjort, skulle få dette oppdraget som en ordboksarbeider for eksempel, så ville jeg måtte brukt noen dager på hvert ord.
5: Mm.
3: Och det har jag inte tid till. De måste NRK betalt mig i alla fall. Så det jag
5: men jag har fått kaffe eller vad
3: jag har fått lefse och så det, jag kan leva länge på det. Men så det, det er noen forbehold med at jeg har skaffet meg et overordnet bilde, men det gjelder generelt da.
5: Det går helt fint.
3: Hvis jeg begynner med egne oppfatninger og mine egne intuisjoner, så sier de meg at det er noe som er litt ulikt med de to verbene. Det er ganske like, men ikke helt like. Og det kommer begge fra tysk. Erkennen har vi et verb, og har vi vel også et anerkennen. Det er i hvert fall erkennen er det, er det samme prefikset er, og så er det også den anerkjenne da, det er også kjent fra tysk, fra preposisjonen i tysk, som, vi, som betyr på, an betyr på, og vi bruker den ofte som et prefiks da, at vi, sånn som vi antar for eksempel.
5: Ja.
3: Og da kan vi ofte velge mellom vi bruker an eller på, da, men det er noe annet sak. Vi kan for eksempel si antall lyttere eller tale på lyttere.
5: Ja, men vi kan ikke si påerkjenne.
3: Nei, det kan vi ikke faktisk. Så, men det, det første jeg finner når jeg tok verb for verb da, for å finne ut både likheter og ulikheter mellom de to. Og en kan jo slå opp i ordboka, da vil en også finne betydninger som, som er nesten synonyme og ting som skiller frem. Vi skal finne litt ut om faktisk bruk, da må jeg søke da, i tekstmaterialet.
5: Mm.
3: Og da finner jeg at erkjenne, det er veldig mye brukt om i rettsspråk og i rettssaker og slikt.
5: Mm.
3: Og da betyr det da, i betydninger innrømme og vedgå. For eksempel erkjenne straffeskyld. Jeg kjenner seg skyldig, jeg kjenner de faktiske forholdene, jeg kjenner det å ha skåter og drepe noen, for eksempel. Så det, og så er det også ofte brukt faktisk når en, i indirekte tale, han viser til noe han har sagt eller gjort.
5: Ja.
3: Han erkjenner og har gjort noe, eller, da fyller det ofte da en infinitiv eller attsetning. Han erkjenner og har mottatt en stor sum, sant? Han erkjenner og har utgitt seg for å være en selger, eller han erkjenner at han skaut og drap noen, sant?
5: Ja.
3: Så det er ofte, men det er veldig mye rettsspråk veldig mange har treffet da. Men grunntydinger til å erkjenne, det er likevel det å komme fram til sikker kunnskap om noe.
5: Ja.
3: Erkjenne eksistensen sin, for eksempel, litt mer filosofisk. Erkjenne miljøproblemer. Men denne her grunnbetydningen, som jeg kaller det, den står ofte først i ordbøkene da, den er atskillig mindre brukt enn denne rettsbetydningen vedgå eller tilstå.
5: Jeg kan erkjenne at kaffe var godt nå, men å innrømme det på en måte, det er sånn som om at jeg har holdt det som en hemmelighet først, det blir jo litt sånn, det blir jo mer en, her er mitt utsagn og det er riktig på en måte.
3: Ja,
5: erkjenne det.
3: Ja, ja. Ja.
2: Som passer godt i en rettssammenheng da.
5: Ja, ikke sant?
3: Ja, det gjør det. Det var, du holdt det kanskje litt tilbake, så erkjenner du det til slutt.
5: Mm.
3: Men det er den siste, den grunnbetydningen, den der erkjenne eksistensen sin, erkjenne miljøproblemer, den overlapper litt med anerkjenne.
5: Mm.
3: Anerkjenne kan du også bruke da som akseptere eller godta, for eksempel premissene for en diskusjon. Jeg kan anerkjenne argumenter dine uten at jeg er enig med deg, ikke sant?
5: Ja.
3: Og da godtar jeg og aksepterer jeg dine argument, men jeg er ikke enig.
5: Ja.
3: Så det ligner litt på erkjenne også, men ikke helt, jeg kunne vel ikke sagt at jeg erkjenner argumentene dine. Men så har vi også en bruk av anerkjenne som er helt forskjellig fra erkjenne da, når vi bruker det om å rose eller hylle noen da.
5: Mm.
3: Og da sånn, bruker vi det ofte også som attributivt, så det står ofte da til et substantiv, en anerkjent skuespiller for eksempel, en anerkjent bok, eller blir anerkjent for kvaliteten sin. Og en sånn typisk i fotballverden så er det gjerne at vi må anerkjenne Haaland for målstatistikken, selv om han er lite involvert i banespillet, sant? da roser du han, eller du hyller han for målet, sant? Og på den måten kan vi ikke bruke erkjenne like naturlig. Så samlet sett så har det en sånn litt noe over, du kan lage et sånn Venn-diagram om det kanskje, at det har noe overlappende på midten, men det også har tydelig distinkte bruker, den i rettsspråket versus rose og hylling på anerkjenning da,
5: ja.
3: Som er helt ulike, det har det ikke, slik at det, svaret på spørsmålet blir bare ja, i noen tilfeller er det så å si synonyme, mens i andre tilfeller er det fravikende.
5: Men da likte jeg veldig godt det bildet med Venn-diagram, at ja, av og til, så lenge det på en måte passer, men ikke alltid.
3: Mm.
5: Jeg anerkjenner svaret ditt, Leif Inge.
3: Takk.
5: Hei! Hei, min mann og svigermor bruker ordet belysning for å beskrive lyset ute ved for eksempel en nydelig solnedgang. De kan for eksempel si det er så nydelig belysning ute i kveld. Er dette riktig beskrivelse for sollys og månelys ute? Jeg selv trodde belysning kun var for å beskrive lys fra lampa, etc., som å belyse et maleri eller belysning inne i hus, og så videre. Takk for svar. Hilsen Cecilie. Ja, kan man si belysning om himmelelementene, Mari?
2: Man kan jo si hva man vil, men tenker jeg, det gjør de jo åpenbart, så det er jo vanskelig å nekte dem akkurat det. Da.
5: Men, ja, Cecilie er jo ikke helt enig.
2: Nei, men det er jo kanskje, ja, nei, ordet er fritt og så videre, så bare sånn at det er parkert, men jeg er jo enig med hun. Jeg må jo si
5: ja,
2: det. Hva med dere andre? Jeg synes det er liksom den betydningen av belysning er litt
3: Det impliserer jo ofte at det er noen som gjør noe, sant?
5: Ja. Så, jeg så fjeset ditt og han jo, det var litt sånn skeptisk blikk.
4: Yes, det var et fjes som kunne sprenge radiomediet.
2: Oi. Nei, belys og belysning.
4: Belysning for meg, det er IKEA. Og ja, den avdelingen der.
2: Ja. Altså, jeg er der at jeg assosierer belysning mest med noe som er kunstig. Altså et kunstig lys.
4: Ja.
2: Det er noe som er liksom laget til, og gjerne inndørs, men det kan være utendørs som et uteområde eller et eller annet også. Men hvis det liksom er fint sollys eller fint måneskinn, så er det jo bare nydelig lys. Og ikke belysning. Og så kan jo som, det kan jo også være metaforisk, sånn at det belyser en sak eller noe. Men ikke overraskende, så vil jeg si litt om grammatikken i det her.
5: Kjør på!
2: Det kommer som en overraskelse. Fordi belysning kommer fra verbet belyse, og det kan vanskelig brukes intransitivt, altså alene. Du kan liksom ikke si lampen belyser, eller månen belyser, de må jo belyse noe. Belys et eller annet, tror jeg. Dere nikker. Sånn at liksom lampa belyser skrivebordet, eller månen belyser landeveien, eller eventuelt i passiv, landeveien belyses av månen. I innsendingen sitt eksempel, det var nydelig belysning ute i kveld, er det som om liksom, det ikke gjelder alt lyset utendørs. Det er på en måte som at noen elementer lyses opp særlig, eller som at, litt som at, eller jeg oppfatter den betydningen litt som at det er installasjonen uterom er innredet med dertil egnet av lyselementer for å framheve spesielle detaljer i det uterommet, eller det er litt som et bilde. Jeg ser for meg litt sånn Instagram av utendørs,
5: ja,
2: på en måte når belysning ble brukt. Mulig her å dra det litt langt da.
5: Jeg bare nikker og tenker, ja, du har sikkert helt rett, Mari, det vil si.
2: Ja, det er bra. Du har trua.
3: Jeg tenker jo det samme, at for B er det, prefikset B er det, det kan jo gjøre et intransitivt verb transitivt, slik du sier, sant? At det er lyse versus belyse.
5: Ja.
3: Altså månlyse, eller jeg belyser deg.
5: Ja.
3: Og dermed når det blir transitivt, altså det tar et objekt, da har det også en aktivt handlende bak seg.
5: Ja.
3: Og det passer å belyse og belysning, sant?
5: Ja, nettopp.
3: Det passer ikke lyse.
5: Nei.
3: Men lyse på, det går an.
2: Lyse på, ja, nettopp, det går an.
4: Ja, nei, jeg bare lurer på om, hvis det her er en misforstått bruk av ordet, da, hva er grunnen til belysning? Altså, hva er grunnen til misforståtte bruken av belysning? Jeg lurer på om det kan ha å gjøre med opplyse. Altså, ja. Månen lyser opp, eller månen opplyste i litt mer kanskje formell bruk.
5: Men det gir jo også mening da, altså hvis de sitter på terrassen og tenker at for et vakkert skue, det er alle mulige farger i denne solnedgangen, for en belysning på oss, altså det belyses jo på oss likevel.
2: Ja, så jeg synes på en måte akkurat den, hvis man tenker på det på den måten, så har den belysningsbruken, den gir på en måte en mening på et vis da.
3: Kan det være mann eller poetisk i hverdagsspråket sitt, og blir ikke anerkjent for det.
2: Men til den kvelden liksom lyset omgivelsene på en spesiell måte og framhavet et eller annet som du venter på, skapte en stemning, og dermed ble det belysning på omgivelsene, og ikke bare lys.
5: Men til Cecilies forsvar nå da?
2: Ja. Jeg er jo i alt hovedsak enig med hun. Jeg tror at den det som er grunnbetydningen her, er jo sånn som vi har vært inne på, lyset passer best i de her sjangermenningene, men belyset tar gjerne et objekt, og det er noe mer kunstig rundt det.
5: Kan man og svigermor si for en belysning på oss, vil det plutselig gjøre at de høres mer riktig ut?
2: Ja, eller på
5: omverdenen? Ja,
2: på oss på omverdenen, eller så her var det... Ja, for meg så høres det rart, månen skulle belyse noe, men det, ja.
3: Det var en veldig kjølopptatt betraktning av naturen, da.
5: Ja, oss og omverden, da, kanskje.
3: Ja, ja også, men det, jeg ser jo det, det kan ha litt slik fotografisk eller malerisk, ja, eller sier du har filter på kamera eller noe, for å få en god belysning på bildet, da, kanskje, men da er det likevel noe som står bak den belysningen. Men den der at månen gir oss en god belysning, det er jo, ja, det høres jo, da er det i hvert fall noe påtatt og bevisst.
2: Men det er klart, altså, bottom line her er jo også at språket utvikler seg hele veien, så det kan jo være at det her er en betydning som er, som vi liksom reagerer på og ikke aksepterer i vår språkbruk, men at de bruker det, og flere og flere vil bruke det på den måten, og hvem vet om noen år så har de betydningene glidt over i hverandre, det det er jo ingen unaturlig utvikling, hvis det skjer.
5: Cecilie, det er alltid noe rart i svigerfamilien, og du får enten bare godta det, eller så kan du...
2: Kjenn litt på at du har språksnakk i ryggen, når du irriterer.
5: Og neste gang de sier det, så kan du bare sette på det her som podcast når som helst, og bare skru opp lyden litt sånn sakte, men sikkert, mens de blir opplyst. Neste spørsmål her, det har jeg også lurt veldig på selv. Hvorfor legger mange i England til en R på slutten av ord eller navn som slutter på en vokal? Ja, ja. Anjor.
4: Anjor.
5: Dette fenomenet, hva er greia?
4: Ja, et spørsmål om engelsk på språksnakk, det var interessant.
5: Yeah. It's a language talk today.
4: It's a language talk today. Jo da, da må vi starte med et litt annet beslektet fenomen, for at dette her er et fenomen som, som på en måte er grunnet smitte fra det her andre fenomenet. Da. Så da startet jeg fra begynnelsen. Det var en gang et språk, og det språket det var engelsk. Og engelsk det har jo mange dialekter. I noen av de her dialektene så uttaler man R på slutten av ord som har R hele tiden, overalt der det står skrevet. I bought a car. Ja. I drove a car. Det er amerikansk engelsk for eksempel, og en del dialekter i England også. De her dialektene her, hvor man uttaler R overalt, kalles for rotiske dialekter.
5: Rotiske?
4: Ikke erotiske, nei. Men rotiske.
2: Det er Willy Nickersen borte. Ja.
4: Willy engelsken her. Men så har vi da noen andre engelske dialekter, mange britiske dialekter, men også noen amerikanske dialekter som er ikke-rotiske. Det vil si at R-en ikke uttales i slutten av ord annet enn når det er det neste ordet i setningen begynner på vokal.
5: Ja, den slenges med på en måte.
4: Riktig. For eksempel så sier man the car broke down.
5: Oh no.
4: This is Queen's English. The car broke down.
5: Oh yeah.
4: Broke starter med en konsonant, ikke sant? Og så har vi da et annet eksempel. The car is unwashed. The car is. Is starter med vokal, og her kommer da R-en, her uttaler vi R-en som er på slutten av ordet car.
5: Ja, men den blir nesten som en start på neste.
4: Blir nesten som en start på neste, og det her er noe man gjør da, påstås det, fordi at man vil ha bedre flyt i sammenhengende tale. Man skaper en bedre overgang mellom ord, mellom vokaler. Man får litt bedre rytme, som stavelsesmønstre blir litt mer konsonant-vokal, eller eventuelt.
5: Ja, for alternativet blir jo litt sånn the car is
4: det blir sånn, ja, the car is, det blir litt mer sånn stammete ja, nettopp og det her fenomenet her da, at man uttaler R i akkurat de her omgivelsene her kalles for linking R eller lenke R eller koblings R på norsk. Det her fenomenet her har blitt generalisert, sånn at man har begynt å putte på sånn R, også på ord, slutten av ord som ikke i utgangspunktet har R i seg, for å skape den her samme flyten i sammenhengende tale, sånn at vi har for uttrykk som law and order,
5: Ja.
4: I stedet for law and order.
5: Ja.
4: Law and order. For law staves jo L-A-W. Det ikke noe R på slutten der I ortografien. Men law and order, I saw a cat. Så har heller ingen R. Nei. Ortografisk, ikke sant?
5: Men da gjelder det også for at det neste ordet må starte med vokal.
4: Ja. Men nå har vi kommet på steg to, skjønner du,
5: ja.
4: I denne utviklingen her.
5: Jeg vil ikke skjønne, jeg også.
4: Ja, litt vil nå. Så det her fenomenet kalles for intrusiv R. En R som trenger seg på, der den ikke skal være.
5: Ja.
4: Før jeg går videre til steg tre, så må jeg bare komme med et sånt fantastisk eksempel på en setning med masse intrusiv R, som jeg fant på nettet, og den går som følger. I saw a film about Law and Order at a media event with Sylvia and John. Ikke sant? Så på slutten av ord før ord med vokal, på slutten av ord med vokal før ord med vokal, men så, du kan også ha den intrusive R-en faktisk midt I ord. Awe-inspiring. Eller
5: hva var det originale ordet der?
4: Awe-inspiring. Noe som inspirerer til en kjensle av æve.
5: Åja, sånn I A-W-E.
4: Ja.
5: Ja, ikke sant? Yes.
4: Awe-inspiring. Ja. Eller drawing.
2: Ja. Jeg føler det litt sånn som når vi lærte engelsk når vi var barn, at vi trodde det skulle være sånn ja. At vi skulle snakke amerikansk.
4: Ja.
2: Det jo ikke ja. Det, men
5: vi bare holdt på med intrusiv R.
4: Ja. Ja. Mm. Så det var den intrusive R-en. Og så har det hele blitt da generalisert videre til ord. I noen dialekter I alle fall. Særdeles amerikanske dialekter til ord som også står på slutten av en ytring slik at vi ikke har noe ord etter altså, this was a good idea
5: ja.
4: Og australisk engelsk kjent for det now
5: clear
4: så det rett og slett den her lenke-R-en som har blitt intrusiv R som da har blitt generalisert videre til at den ikke lenger fungerer kun som en måte å skape flyt I sammenhengen det taler på, men det har på en måte blitt et fast takst på slutten av ord med vokal som, altså det noen typer av vokaler da som tar den her R-en og den her litt slakke mid-vokalen som uttales midt I munnen og A Altså de lydene der tar ofte en R-en til slutt. Og så det noen ord også som på en måte har altså idea, et sånt typisk ord. Drawer, også på amerikansk engelsk, det å tegne.
5: Ja. Fascinerende, Anjo. Jeg må si at jeg har alltid lurt på det her selv, og jeg visste ikke at det var så komplekst. Tusen takk.
4: Vær så god.
5: Føler jeg meg smartere, altså. Hei, dere fine språksnakkere. Spekulere på, spekulere I. Har det samme betydning, eller det en nyanseforskjell? Jeg trodde at man spekulerer I aksjer, men spekulerer på om det gir gevinst. Har inntrykk av at spekulere I brukes som alt. På bærtur. Hilsen Anne Cecilie. Ja, bærtur jo en hyggelig aktivitet, men det kanskje ikke helt det Anne Cecilie lurer på, Leif Inge?
3: Nei, og jeg vil ikke si at hun på bærtur heller, for det hun inne på, jeg synes intuisjonene hennes stemmer ganske godt med slik som ordbøkene har sett opp deg, og så det også noen overlapper her, som faktisk også finnes da, I skrift også faktisk. Og hun rett I det at de... Verbet da, spekulere, hvis vi tar det først uten preposisjoner, det har to grunnbetydninger som ordbøkene setter opp. Den ene jo den gruble-tenke-varianten, mens den andre den da å plassere penger en plass for å prøve å oppnå en vinst da.
5: Mm.
3: Og det vanligeste da, det å bruke på om den gruble-tenke-varianten, som jeg hørte tydelig at Anjo hadde I sitt resonemang I stad, der hun sa spekulere på to ganger I den. Og, mens det vanlig å bruke I når du plasserer penger en plass. Slik at du kan spekulere på en sak, mens du spekulerer I aksjer, for eksempel. Og så det også sånn at denne I-varianten, der du spekulerer for å oppnå et eller annet, da, den blir brukt i overført betydning, der det ikke har direkte med penger å gjøre, men det litt av det samme saksgangen på en måte. Det kan for eksempel være å spekulere i folks uvitenhet, spekulere i andres ulykke, og spekulere i menneskets svakhet og så videre. Jeg kan gi et par eksempel til, og så kan du høre på deg først da. Det er da fra dette bokmålskorpuset. Kunne det være at han spekulerte i at retten ikke skulle finne han tilregnelig, og derfor ikke kunne gi han fengselsstraff?
4: Mm.
3: Og lovbryteren kan spekulere i at denne typen kriminalitet er vanskelig å avdekke og oppklare. Så den er liggende altså på denne pengeplasseringsbruken, at ja. En prøver å planlegge og legge opp til å utnytte et potensielt utfall, og en handler deretter.
5: Ikke sant?
3: Du vil ikke avsløre alt du handler, men det har en plan med det. Du skal oppnå et eller annet med det.
2: Prøver litt, liksom?
3: Du prøver det litt, ja. Da bruker du gjerne i, da.
4: Mm.
3: Så du kan si at den i-en den er med utgangspunkt i å plassere penger for å oppnå en vinst, men også med overførte betydninger, altså, eller metaforisk bruker den samme typen handling, om en vil, da.
5: Ja, det oppleves litt som at det blir i hvis du enten da prøver å være en liten luring.
3: Ja.
5: Mens du, hvis du bare spekulerer på hva du skal spise til middag i dag, det er på en måte ikke...
3: Da er det en smarting.
5: Ja, men da, ja, for da på en måte, det er det ikke så veldig sånn, åhåhå, dette må jeg holde for meg selv.
3: Nei, da tenker og grubler du på en måte.
5: Ja.
3: Jeg har et par på-eksempel da, og fra det samme tekstsamlingen. Forskerne kan spekulere på hva som skjer. Han trengte ikke spekulere på hva han skulle bli. Teologi var opplagt. Så en grunn til at han kan bli... usikker på om det er til å spekulere i og på og er egentlig det samme, det er at det av og til også glir over igjen han, at han ikke finner dette mønstret med luringen versus smartingen. Men han finner det også at det i-varianten sniker seg litt inn i pås domene, så å si. Det kan bare spekuleres i hvorfor de har svart som de har svart. Og så er det også for eksempel en norsk kjendis for 15 år siden cirka, det vet ikke om det sa, det spekuleres i om jeg er Asperger og er homofil.
5: Ja.
3: Så uten kontekst, jeg tror det kom frem av konteksten hva det egentlig betydde, men uten kontekst så er dette eksempelet flertydig, at det kan bety at det er noe som folk faktisk grubler på, går og grubler på, men da blir den brukt på da. Det spekuleres på.
5: Ja.
3: Men det kan jo også være at folk handler litt, eller at de legger opp til at denne her personen skal stå frem med Asperger og som homofil. Det ble jo sagt med i da, så da begynner du å tenke på disse her veddemålsbetydningene, mens jeg tror vedkommende egentlig mente å si det som en normalt ville sagt med på.
4: Mm.
3: Og det betyr jo at innsenderen har et poeng at det to blir brukt litt om en annen, selv om utgangspunktet er ulikt.
5: Er det setninger der både på og i funker til samme betydning, eller vil det alltid ha en liten betydningsforandring hvis du bytter på og i?
3: Jeg tror de gangene de kan brukes, det, eller om en annen, det er når konteksten tilsier den grublebetydningen, da du normalt vil, da alt tilsier på da, men så sniker du likevel inn en i. Men, det er som, men konteksten gjør at det er absurd å snakke om pengeplassering eller veddemål og sånt.
4: Mm.
3: Og da, ja, så når det er naturlig å bruke på, så kan det hende at i likevel blir brukt av og til. Men utgangspunktet, hvis den bare slår opp i ordbøkene, så ser det veldig ryddig ut at det på er om grubling og i er om luring.
5: Ja.
3: Men i faktisk bruk så er det nok litt mer overlapping enn det da.
5: Hei, sporadisk lytter her. Jeg vokste opp på 80-tallet og studerte på 90-tallet. Mange kaller 90-tallet det ironiske eller naive tiåret. Jeg er stor tilhenger av språksnakk og lurer på om dere kunne snakke litt om grenser mellom nettopp naivitet og ironi. Jeg tenker at når man er bevisst på at man er naiv, så er man ironisk. Tenk på uttrykket som «Jeg maler kitsch, for det er det jeg liker». Man uttrykker at en slags uskyld, men uten å helt skjule sin dypere erfaring. Jeg er fra Frogner, og det er slettes ikke galt, synger De Lillos fremdeles i 2025. Musikken utviklet seg på samme måte som Nerdrums bilder, svært sofistikert og uttrykker alt annet enn manglende kompetanse. Det er så mye å si om dette at det fort kunne bli en podcastserie. Med vennlig hilsen Robert, født på Frogner, uten bokhandel i nærheten, men vi har et antikvariat. Ja, Det, vi får se da jo, om det blir en hel podcastserie, men i første omgang så det jo et, kanskje et svar her mulig i språksnakkepisoden.
4: Det absolutt mulig å si en god del om dette her, og det har jeg faktisk gjort, skjønte jeg når jeg fikk det her spørsmålet her.
5: Ja.
4: Jeg har skrevet en doktoravhandling om en teori som tar for seg ulike måter å kommunisere mellom linjene på.
5: Ja, ok, og Robert Lande er tilbake nå.
4: Ja, ikke sant. så, og ironi er jo en måte å uttrykke seg indirekte på, ikke sant? Så, så den her teorien som jeg da skrev doktoravhandling om, den, denne teoriens far var språkfilosofen Paul Grice. En brittisk språkfilosof, og han kalte teorien sin for «the cooperative principle», altså samarbeidsprinsippet da, på godt norsk. Og ifølge denne teorien her, så genererer vi underliggende mening, eller sånn indirekte mening, ved at vi følger noen sosiale regler for god kommunikasjon, det vil si vi følger dem ikke, vi bryter dem. Det her sosiale reglene for god kommunikativ oppførsel når vi kommuniserer med andre går ut på at for det første det liksom en sånn hovedregel. Når vi snakker sammen, så samarbeider vi. Vi går ikke inn for å sparke bein under andre eller manipulere dem. Eller, vi er liksom litt i god tro når vi samarbeider eller når vi kommuniserer med andre.
5: Ja.
4: Og så det er enkelte reglene da, som Grice postulerte, han kalte han for maksima. Og så hadde han noe som het for kalt for kvantitetsmaksimen, og den går som følger: gi så mye informasjon som nødvendig i den gitte kommunikasjonssituasjonen, og ikke gi mer informasjon enn det som nødvendig. Så det en. Men så hadde den også en som han kalt for kvalitetsmaksimen, som går på sannhetsgehalten i det som blir sagt. Og den maksima kan rett og slett formuleres slik: snakk sant.
2: Veldig trua på folk.
4: Det her var i andre tid, Mari. Det var på 60-tallet.
5: Hold det kort og snakk sant.
4: Ja, ikke sant.
3: Takk for meg.
4: Ja. Og poenget for Grice her, det var da at tydelig bevisste og åpenlyse brudd på de her maksimene, fordi at vi anser samtalen som et samarbeidsprosjekt, så får ikke det her tilhøreren til å avvise det som blir sagt, men heller så setter i gang en sånn tolkningsprosess i hodet på tilhøreren, som liksom, oi, nå har noen sagt noe som det her kan jo ikke være sant,
5: nei.
4: Men...

0: konteksten på sannhetsmaksimen. Og i hodet på tenåringen min da, ifølge Grice, så vil det settes i gang en tolkningsprosess som tar utgangspunkt i premisset at mamma har brutt sannhetsmaksimen. Oi. Tenåringen vil gå ut fra at det her ikke er noe jeg gjør bare helt sånn random, men at det har en slags bakenforliggende intensjon med å gjøre det, som antagelig er å kommunisere noe annet enn det jeg faktisk sier, og ved å koble sammen ulike typer informasjon som finnes i konteksten, for eksempel da den visuelle konteksten med skittende klær som ligger strødd utover, og tallerkener med størkna middag fra i går og så videre, så vil da min tenåring antagelig komme frem til den konklusjonen at det jeg mener er at det er kjemperotat her, og det synes jeg ikke noe særlig om. Sånn kan vi skape ironi. Så er det da det her med sammenhengen mellom naivitet og ironi, som Robert her snakker om. For det Robert sier er at når man er bevisst på at man er naiv, så er man ironisk. Og jeg tenker jo at man godt kan bruke naivitet bevisst for å skape ironi, det kan man så absolutt. Ifølge Naob så betyr naiv godtroende, troskyldig eller barnslig. Og et eksempel på hvordan man kan bruke naivitet for å skape ironi, det er følgende. La oss se for oss en situasjon der jeg sitter på lunsjrommet på jobben, og der sitter en kollega av meg og mansplainer, eller womansplainer, et eller annet tema som jeg vet.
1: Du kan det bedre, men de forteller som om du ikke kan det.
0: Ikke sant. Så når de er ferdige, da, så sperrer jeg opp øynene og setter mitt uskyldsblå blikk i dem, og så sier jeg at, nei, men jaså, sier du det? Det visste jeg ikke. Ja. Da sier jo jeg noe som ikke er sant, fordi det her visste jeg jo. Så jeg bryter sannhetsmaksimen, og fordi mine kolleger er oppegående folk, så skjønner de det her, skjønner det at jeg prøver å si noe annet enn det jeg faktisk sier på overflata. Så her har jeg brukt en liksom naivitet for å skape ironi på det verbale planet, med forhåpentligvis da den effekten at min kollega skammer seg litt grann, og blir flau.
1: Men kan man bruke det her naive inn i, hvis du skal åpne døra og det er rotet på rommet, hvordan blander du inn naivitet i ironien der eventuelt? Sånn rent sånn sammenhengs...
0: Nei, så fint du har ryddet her!
1: Ja.
0: Eller et eller annet i... Altså vi bruker jo, det er jo konteksten som helhet som skaper det her...
1: Jeg visste ikke at det ikke var ryddedag i dag... Kan man fordomme seg selv litt da?
0: Ikke sant.
1: Men man gjør det med vilje.
0: Ja. Men så er det det at jeg tenker jo ikke at all naivitet er ironisk. Det er jeg ikke enig med innsender her i. Fordi at det er for eksempel flere som av religiøse og spirituelle årsaker for eksempel har valgt å ha en naivistisk innstilling til livet, slik at når de sier da, å, se en blomst, så er det faktisk altså det er ærlig og ektefølt, mens hvis jeg sier det, så kan det jo være noe annet. Jeg er jo i ironigenerasjon, så jeg kan ikke si å se en blomst uten at uten å putte litt ironi inn i det i alle fall.
1: Nei, men det er jo hyggelig å se blomster da.
0: Ja, det er for all del, men det vi gjør her, ikke sant, er at vi får en tvetydighet som skaper lag av mening. Og det kan man bruke både i hverdagskommunikativ sammenheng, eller i poesi, eller i kunst, visuell kunst også, som det nevnes jo kitsch her for eksempel, kitsch som man trekker frem som, altså kitsch som noe da som er billig, masseprodusert, litt dårlig kunst da. Og så påstår vi at det her er høyverdig kunst, da får vi akkurat den samme dobbeltheten. Vi sier noe, kitsch er høyverdig, eller vi sier det indirekte da, og det er ikke helt sant. Men likevel så sier vi noe med at vi sier det. Ja. Vi sier at ja, det er det, og nei, det er det ikke. Det er lag på lag med mening. Ja, og av og til er ikke meningen helt tydelig, helt klar heller.
1: Nei, og av og til så kan det jo også være at man gjemmer seg litt bak denne ironiske distansen, fordi hvis at jeg legger hele sjela mi i det, så er jo jeg blottlegger jo jeg meg hvis at det ikke er... Altså hvis jeg skal synge eller danse for noen, så legger jeg en liten sånn... Bare for å... Da kan ingen ta på meg at jeg ikke har tullet det til.
0: Ikke sant? Nei, og

0: for meg da, som I den her ironigenerasjonen, så har jeg jo av og til lurt på om kanskje nåværende, altså den yngre generasjonen I dag, kanskje litt mer sårbar fordi de ikke har så mye ironisk distanse som vi hadde. Altså det kan jo, ironisk distanse kan jo være bra, og det kan være dårlig. Det kan bety at man ikke går inn I ting, og dermed kanskje ikke får bearbeidet det, men det kan også være en sånn sunn front mot, ja.
1: Men så kan det også, litt for ironigenerasjonen som jeg også vel en del av, da det kan jo være sånn at en sånn oppriktig og der du skal liksom, forvente at du blottlegger deg litt og du mer spiller på følelser og alt sånn så får du fort det der blikket på deg selv utenfra sant? Du begynner å ironisere over deg selv i den situasjonen
2: Ja, det er en beskyttelsesmekanisme rett og slett Men så det at hvis man bevisst naiv, ikke nødvendigvis automatisk ironisk da, som Robert sier?
0: Jeg vil ikke si det. Nei. Jeg vil ikke si at det automatisk det. Men at det I en periode, den perioden som Robert snakker om, 90-tallet, at det kanskje ble oftere brukt bevisst I ironisk betydning.
2: Ja. Det vel både på tide å erkjenne og anerkjenne at timen straks nådd. Funket det med begge deler der?
1: Ja, det gjør vel kanskje det.
2: Gjør det ikke det?
1: Må tenke litt.
2: Tusen takk til alle dere som sender oss språkspørsmål I appen NRK Radio. Og tusen takk til dagens panel, Anjo Klungervik Greenhall, Marin Nygaard og Leif Inge Aa.
1: Det bra.
2: Det her, ja, ha det bra. Jeg ikke ferdig helt enda. En setning til.
3: Okay.
2: Ja, produsent Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes. Nå lever Inge.
1: Ha det bra.

0: podcast fra NRK.
1: Under 2. verdenskrig ligger sabotører fra kompani Linge langs jernbanelinja i Trøndelag. De skal sprenge togene i lufta.
2: Jeg visste jo hvor farlig det var.
1: Oppdraget å hindre at norsk malm blir til tyske krigsvåpen. Hvis de ikke klarer det, vil hele området bli teppebomba.
3: Onkel Peter var jo glad i bygda og folket, så han gjorde alt i sin makt for å lykkes.
0: Hør den store togsabotasjen i appen NRK Radio.
4: Fra NRK.
5: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
5: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
7: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
6: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
8: NRK Nyheter klokka 14. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet med kortison for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag. Dronning Sonja gjennomfører besøket som planlagt. Kapteinen på skipet som gikk på grunn på Byneset i Trondheim dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer fram av dommen fra Trøndelag tingrett. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet NCL Salten, som kjørte baugen opp på en strand på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen personer ble skadd. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på Vestbredden. Det skriver Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, det forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
9: EU det området som har mest handel med Israel. Det mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der. De kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene. Og det et sanksjonsverktøy som EU ennå ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
8: Ja, det sa Sissel Wold. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet får kritikk etter at hun trosset anbefalingene fra eget departement, slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokumenter NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet som hun har. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler som produsert i Kina. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Svenneby som angriper Helgheim for å mangle empati. Togkaos og høyre opprør. Du får nå et gjennør med Politisk kvarter fra denne uka, og den startet med kunstig intelligens.
1: Har vi egentlig grunn til å frykte at kunstig intelligens tar jobbene våre? I går hørte vi om et oppsiktsvekkende scenario. I stedet for å miste jobben, vil vi kunne ta mer fri, samtidig som vi løser eldrebølgen. Det motsatte av det politikerne har fortalt oss i flere år. Ja, dette høres ut som en drøm, Ann-Kat. Herland. Tror du på det?
2: Nja, nja. Er det bra nok svar?
1: Velkommen til Politisk kvarter, i hvert fall. Jeg heter Ole Reinhardt Omvik. Og Herland, du er først og fremst komiker, men har de siste årene fordypet deg i kunstig intelligens, og er i dag seniorkonsulent for det nasjonale forskningsnettverket Nora AI. Og hvordan bruker du selv KI når du forbereder et komishow?
2: Jeg bruker litt som en, kanskje som en redaktør. Altså, hvis du skriver en bok, så har du en redaktør som kan gå inn og se på det du har skrevet og hjelpe deg og si at kanskje denne informasjonen burde komme her. Altså, ikke når du skriver en roman, men kanskje når du skriver en faktabok. Så, det er mer brainstorming, finne på ideer. Jeg bruker det mest alt til å generere video og bilder. Så kan jeg lage en visuell utgave av denne vitsen her, for eksempel en sånn infograf, er det morsomt? Jeg bruker det til alt mulig. Jeg bruker det til research, til å lese, til å følge utviklingen på AI. Skulle jeg gjort det uten å bruke AI til hjelp, så hadde jeg ligget veldig langt bakpå.
1: Du mener at du blir mye mer effektiv med AI? KI?
2: Ja, og nysgjerrigheten min storkoser seg. Det er jeg mest opptatt av. Det er ikke så opptatt av effektivitet, for jeg driver for meg selv, så det er ikke, altså, det er mitt eget problem. Hvis jeg da, det går egentlig ut på et. Jeg har et greit forhold til sjefen min, føler ikke at jeg blir presset til noen ting. Julebordet kan være litt kinky. Ja.
1: Du er altså ute på arbeidsplasser, i næringslivet, og snakker om KI. Hva er det du sier til dem?
2: Jeg sier at, jeg sier at man er nødt til å lære seg å lære seg hva det er. Det har vært veldig underkommunisert, så at veldig mange mennesker fremdeles tror at det er en teknologi som vi gjetter på neste ordet, og som du kan spørre hvor høy er gallepiggen. Det er ikke det det er laget for. Du kan gjøre det, men da kommer du ingen der med det. Men du kan bruke det til absolutt alt mulig. Du er nysgjerrig på, har lyst til å lære. Jeg mistet en øredobb på gulvet i går. Jeg ser dårlig. Jeg kunne ta et bilde med telefonen min og spørre ChatGPT, hvor er den hen? Den analyserer bildet og lager en grid til meg, sånn at jeg kan finne den lille tingen jeg har mistet. Jeg kan gå på vinmonopolet og plotte et bilde av etikett og spørre, passer denne her sånn til? Passer denne tunge røde vinen til reker? Neida. Men igjen, det er ingen grense. Jeg har lyst til å lære meg gresk, lage en læringsplan for meg, som gjør at jeg i løpet av kan bruke en time om dagen, de fire månedene før jeg skal ned til Georgios Penetratos, som jeg møtte i fjor sommer. Igjen, du kan lære alt mulig. Læring, jeg er opptatt av læring, nysgjerrighet, opptatt av at folk skal skjønne at du får ikke et bedre resultat enn det du putter inn. Lære å bruke det, for det kommer til å være absolutt overalt. Du kommer til å bruke det på alle felt innenfor livet. Men AI er mer enn disse språkmodellene, men det er veldig viktig å vite det, og det er én type AI.
1: Men så sier du også noe ganske alvorlig, nemlig at de som lærer seg KI, det er de som overlever. De som ikke gjør det, de
2: så
1: blir fornyttet.
2: Så brutalt er det nå, ja.
1: Så er spørsmålet, vil denne frigjorte arbeidskraften, vil den gjøre at vi får nok folk til å løse eldrebølgen? I går så sa Jørgen Ingerø fra Samfunnsøkonomisk analyse dette til Søndagsrevyen, og da kan vi ta på headsetet.
3: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
1: Uten at vi jobber mer?
3: Uten at vi jobber mer.
1: Og har vi noe, kan vi ta ut mer fritid?
3: Innenfor så kan man også ta ut mer fritid og likevel opprettholde den levestandarden som fremskrivingen tilsier. Og så er det potensial for å øke den materielle levestandarden ytterligere hvis man tar i bruk den overskuddskapasiteten til å produsere nye ting.
1: Simen Markussen, du er direktør ved Frischsenter og du forsker på arbeidsmarkedet. Hvor realistisk er dette scenariet?
4: Det er jo veldig vanskelig å vite. Må begynne der. Og det tror jeg liksom alle må innse, men når det gjelder retningen, så vil jeg si ja, så er det litt vanskelig å vite liksom hvor store volum vi snakker om. I norske data foreløpig, da, vi har noe som heter KI-indeksen, som er laget av en kollega av meg blant annet, der ser vi foreløpig ikke noe tegn til noen sånn jobbkrise i norske tall, men dette er jo veldig ferskt, ikke sant? Dette har jo store, liksom, mitt inntrykk I hvert fall, at det store gjennombruddet liksom, med agentisk KI, hvordan vi bruker den, har skjedd liksom, kanskje siste halvår eller noe sånt. Anne-Katta var veldig tidlig ute, men det var ikke så... Jeg tror ikke dette hadde så mye å si I norsk arbeidsliv for 2 år siden, men det har kommet nå. Så vi ser noe tegn til at KI-eksponerte yrker, unge folk, går liksom litt ned, litt vanskeligere for jobb. Men
1: hvilke yrker vi snakker om da?
4: Ja, det vi har sett, så vidt jeg, nå må jeg ta det litt på bekommelsen, men jeg tror det vi har sett tydeligst på litt sånn data, altså softwareutvikling og sånne ting. Men det ikke sikkert at det... Altså, KI-eksponerte yrker kan være veldig mye mer enn det. Jeg tror vi kan tenke oss liksom, alle vi som jobber på kontor på mange måter vil være ganske KI-eksponert. Hos oss har det slått massivt inn. Vi jobber helt annerledes enn vi gjorde for 6 måneder siden.
1: Mm. Men så jo da spørsmålet som forskeren her tar opp, nemlig at det at vi frigjør kapasitet I en del yrker, som du nevner her, ditt eget yrke, du blir mer effektiv. Det sånn at vi kan flytte de hendene over I helsesektoren hvor vi kommer til å ha et stort behov fremover. Ja, altså,
4: I teorien kan vi jo det, men det finnes ganske mye forskning på dette med omstilling og jobbtap, for eksempel, og det, men jeg sier at det en litt sånn dystere lesning, da. Forskning fra veldig mange land, som viser at sant, når folk omstilles og mister jobben, enten fordi man omorganiserer eller fordi driften går konkurs gjerne, så det sånn at veldig mange ender da opp med sykemeldinger og uføretrygg, det ender å vare utenfor arbeidslivet. Det klart at hvis omstillingen blir en utstøting, så får vi jo ikke brukt den arbeidskraften til andre ting, og det, da får vi ikke høste de gevinstene I det hele tatt. Vi får det på lengre sikt antagelig, fordi at det jo noe med at unge vil søke seg inn på andre utdanninger, og det vil skje noe på sikt, men på kort sikt så vi avhengig av å få til en veldig god omstilling.
1: Så det du sier at konsulenten I dag som mister jobben, vil ikke automatisk gå og bli en sykepleier eller ta en legeutdanning eller noe sånt?
2: Jeg hadde ikke blitt noe gode sykepleier med mamma det heller. Så jo også et problem. Det ikke sikkert de passer. Ligger de her fremdeles og lever da, fru Andersen, enda?
4: Ja, det kan de.
2: Altså, det går ikke. Så det høres ut som en veldig dum...
4: Jeg tror ikke det helt automatisk da, at vi lykkes med den omstillingen. Vi trenger politikk for å få til det.
1: Mm, men du snakker om på lang sikt, så vil dette... For når vi ser SSBs siste måling for hva som vil trenges frem til 2040, så sier de at 42 000 folk trengs, altså utover det vi har I dag, I helseomsorg for å løse eldrebølgen. Vil folk kunne I løpet av de 20 årene flytte over fra andre yrker I dag til helseomsorg er det vi ser for oss her?
2: Men nå, altså, okay.
4: Ja, altså
1: du skal få svar på det, Anne-Katt
4: ja. La oss si forløpig da
2: Sorry, ja.
4: Forløpig så tror jeg vi synes ikke jeg vi ser veldig tydelig tegn til at studenter for eksempel har valgt seg inn skal jeg si, bort fra KI-eksponerte yrker men nå har vi jo heller ikke sett noen jobbkrise I arbeidslivet så, og vi vet ikke hvordan dette kommer til å gå Så det litt tidlig å si.
1: Anne-Katt, Herland.
2: Nei, altså nummer en, det hvorfor skal alle sammen da omstilles til, det ikke bedre da, som du sier, altså prøve å få folk til å gå inn I disse type yrkene som kommer til å være de yrkene vi kommer til å ha lengst, alle omsorgsyrker, alle som har menneskelig kontakt å gjøre. Så de jo de trygge yrkene, nå kommer jo foreldre til å si, kjære jenta mi, kan du ikke være så snill og bli sykepleier, vær så snill, ikke sant, I stedet for å stå og skrike, bli advokat. Så her vil jeg jo sagt at nummer en, hvis du har lyst, altså et håndverkeryrker, det tar jo bare I dag et halvt år å få tak en elektriker, ikke sant? Så her det et trygge ting. En del andre yrker, de blir ikke borte, når vi slutter å snakke om at de blir borte. En del av de vil ha altså alle yrker vil ha oppgaver som blir automatisert, noen yrker mer enn andre.
1: Hva vil du si til just studenten som nå I ferd med å ta en 5-årsutdanning, og ser at mye av det han kan gjøre som jurist kan faktisk gjøres av KI? Hva vil du si
2: til
1: han?
2: Ja, det kan gjøres av KI ja, nå, ja. Altså, vi kan ikke løse alt på en gang, og endringer tar litt tid, og det handler også om at en ting at teknologien her, man må også ta den I bruk. Det det ene, så det blir jo ikke borte. Det jo ikke, altså, du erstatter jo ikke alle, for alle har lært seg å bruke disse programmene, eller de funker helt på egen hånd. Men du nødt til, skal du, du student nå, så du nødt til og bruke AI til å bli en veldig god jusstudent. Hvis du bruker AI nå til å gjøre oppgaven for deg, hvorfor i all verden skal jeg ansette deg om 5 år? Du allerede overflødig fordi du har latt AI gjøre jobben, og det ikke det det ment til. Bruk det til å bli en enda bedre student. Fordi at selv om AI gjør en del av inngangsoppgavene nå, så vil det da blir lista høyere for hva som inngangsoppgavene. Mm. Det må du være klar over, at om 5 år når du kommer ut, så kommer inngangsoppgavene til å være mer komplisert. Ergo har du bare 5 år på deg til å bare få økt om blant mange unge. Det ikke alle, men en del av de trenger å jobbe litt med intellekt. Det lurt å begynne med nå. Okay.
1: Markus, det andre som forskeren sa i Søndagsrevyen i går, nemlig at vi kan faktisk bli så effektive at vi kan ta ut mer fritid. Altså, det motsatte av det politikerne sier, nemlig at vi må jobbe mer. Hva tror du om det?
4: Jeg tror det er kanskje fruktbart å dele de tre ulike ting. Det ene er om flere skal jobbe, eller om vi skal på en måte ha fallende deltakelse i arbeidslivet. Nå har det jo vært ganske stabilt en periode. Og det, der tror jeg på en måte det handler noe om produksjon, men det handler også ganske mye om at det å delta arbeidslivet, arbeidslivet er en viktig felles arena for mange, så jeg tror på en måte inkludering er viktig i seg selv. Så er det en del to som jeg dreier seg om, skal vi jobbe lenger i livet? Skal vi på en måte jobbe, vente flere år før vi går av med pensjon, for eksempel? Og det tenker jeg er en ganske naturlig konsekvens av at vi også lever lenger og er friskere lenger. Og så er det siste på en måte med, som kanskje er det man, du egentlig sikter til, nemlig skal vi jobbe mer eller mindre per uke? Og der er det sånn at siden midten av 80-tallet så har vel normalarbeidsuka ligget helt fast, til tross for at økonomien har vokst kraftig. Og det er jo egentlig mer et verdivalg enn noe annet.
1: Vi har ikke tatt ut mer fritid.
4: Vi har tatt ut i form av mer konsum og produktivitet. Og det er jo egentlig et verdivalg som vi får, som samfunn må gjøre.
1: Nå er vi over i noe som kanskje er mer en ideologisk diskusjon, nemlig hvis det er sånn som Herland sier, at vi blir mye mer effektive. Og da er spørsmålet, hvem skal få den mergevinsten? Er det vi som arbeidstakere, eller er det kapitaleierne, de som sitter og eier maskinene?
4: Ja, det er også et stort spørsmål, og noe av grunnen til at børsene svinger mye om dagen, det pøses enorme beløp inn i KI, både i modellutvikling, men ikke minst i infrastruktur, datacenter og sånn. Og jeg tror foreløpig det er ganske mye usikkerhet rundt hvor, i hvilken grad inntektene kommer til å leve opp til disse investeringene, og i så fall hvor denne superprofitten hentes ut. Kanskje er det nettopp knyttet til datacenter og infrastruktur og sånne ting, der det kommer til å bli store fortjenester. Og
1: så de som eier maskinene kommer til å stikke av med gevinstene, er det du sier?
4: Ja, kanskje løsningen på det er jo typisk å skattlegge det vi kaller superprofitt, eller liksom ekstraordinært høyprofitt, som vi har gjort i oljesektoren for eksempel. Mm. Men det er ikke helt trivielt. Det er på en måte da i så fall kanskje elektrisk kraft og sånne ting, som vil det være det vi kan skattlegge i Norge.
1: Anne-Kat. Herland, du eier jo din egen Mac, du er jo din egen arbeidsgiver.
2: Jeg er min egen sjef, yes.
1: Ja. Men hva tenker du om dette?
2: Jeg er usikker på om noen burde ta ut noen gevinst, jeg mener folk mer burde fått straff enn gevinst, men jeg mener at hvis disse store selskapene skal ta all gevinsten selv, så må de også stå uoffentlig og si at vi er også villige til å ta tapet dersom det går til helvete, for det er også en viss mulighet for det. Men det gjør de ikke, de har allerede bygget seg bunkere, så de vil ha gevinsten, og så vil de ned i bunkeren hvis det blir uttrykt. Så derfor fortjener ikke helgevinsten. Vi fortjener heller ikke helgevinsten, det er ingen av oss som gjør det, så greie er det ingen av oss som er. Jeg får at de kan ta 50% av gevinsten, ikke gi den til noen, men bruke den til å gjøre ting billigere. Og så beholde den samme lønnen, og så alle er happy.
1: Mm. Om 20 år, Markusen, tror du arbeidstiden vår er fortsatt 37,5 timer, normal arbeidsuke, og vi har løst eldreomsorgen og utfordringene?
4: Jeg tror vi løser eldreomsorgen, og så tror jeg vi jobber like mye som før. Men dette er bare mine gjetninger, ikke bedre enn noen andres. Who knows?
2: Ja, jeg så nå i går at Dario Madai, som er sjef for Anthropic, og også Demis Hassabis fra Google, har uttalt at i løpet av 5-10 år så er det ikke en sykdom ikke vi kan kurere, så det er da gladnyheten. Den dårlige siden er at det er heller ikke et sted du kan gå for å være i fred. Så det er det beste og det verste på samme tid, dette her. Jeg håper at det går bra.
1: Jeg mener at det var en mann som het Karl Marx som i sin tid snakket om merverdi og dette vi diskuterer. Denne diskusjonen er ikke død.
4: Nei, den er ikke død, men det er uklart hvor, altså, sånn, hvis det kommer stadig nye konkurrerende modeller, for eksempel, sant? Som tyder på at det ikke helt opplagt at man kommer til å klare å hente ut de liksom, superprofittene som mange ser for seg. Og i så fall så vil jo gevinsten på mange måter tilfalle et bredere lag, da.
5: Ja, nå vi samlet i politisk kvarter. Unge, ikke unge Høyre lenger, men Høyre nestleder, Ola Svenneby. Velkommen.
6: Takk.
5: Takk. Og velkommen også til Jon Helgheim, som leder i justiskomiteen i FRP.
6: Takk.
5: I sommer så fortalte AUF-leder Gaute Kjærvø at han har fått enorme mengder hat rettet mot seg på nettet. På to måneder i vår så telte AUF rundt 30 000 hat og trusler og trakasserende meldinger. Etterpå så har Gaute Kjærvø fått mye støtte, men også veldig mye kritikk og hets, som du har kalt fullstendig uakseptabelt, Ola Svenneby. Hvorfor det?
6: Nei, det rett og slett fordi at kostnaden ved å delta i samfunnsdebatten for enkelte av oss kan bli for høy til at folk opplever det som et forsvarlig sted å være. Og så det ekstra urettferdig dette ved at jeg har hatt en tilsvarende posisjon som Gaute Kjærvø, gjennom leder av Unge Høyre, jeg var ikke helt usynlig, mente til og med av og til litt kontroversielle ting, var med ett unntak aldri i kontakt med norske myndigheter, PST, politiet, fordi jeg nesten ikke mottok hets og trusler, så det også veldig skjevt fordelt, og vi vet dessverre at for eksempel UT-overlevende, de overrepresentert i mottakeren av den formen for hets og trusler, som også Gaute Kjærvø har mottatt, og det bør være uakseptabelt. UT-generasjonen bør jo være egentlig den vi hegner om, som vi legger til rette for å delta i debatten, og da er det reflekterer det ikke spesielt godt for for debattklimaet vårt, at nettopp UT-overlevende er de som mottar mer hets og trusler enn andre.
5: Og i forrige uke så debatterte Jon Helgheim med Gaute Kjærvø i Arendal, og etterpå reagerte du og mente at Helgheim oppførte seg tonedøft.
6: Det var jo først og fremst måten Helgheim egentlig, etter min oppfatning, litt ikke tok på alvor hva de 30 000 meldingene som AUF har gått gjennom faktisk kan bety. Og det klart at flesteparten av de var lovlig. Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går i. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står i diverse kommentarfelt. Spørsmålet er det greit? Er det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Kjærvø har blitt utsatt for skal motarbeides og slås ned på? Da tror jeg det er en dårlig start å undervurdere konsekvensene på den måten som Jon Helgheim gjorde i møte med Gaute Kjærvø i Dagsnyttaten.
5: Da, Jon Helgheim, undervurderer du konsekvensene?
7: Nei, jeg gjør nok ikke det, og dessverre så ser det nok ut som Svenneby ikke fikk med seg begge debattene i Arendal, og i hvert fall ikke hele debattene, og kanskje bare blitt gjenfortalt bruddstykker av det som ble sagt. Jeg var i to lengre debatter om ytringsfrihet, hvor vi diskuterte flere forskjellige sider ved dette, og det som ble sagt klart og tydelig fra meg i begge debattene, er at sånne type meldinger som Svenneby nå refererer til, er uakseptable. Vi står sammen, vi er enige om dette ikke er greit. Vi diskuterte egentlig et skikte under der, og litt hva gjør vi med det. Gaute Kjærvø fra Arbeiderpartiet, eller AUF, han ønsker at alle kommentarfelt skal stenges ned fordi noen få ikke klarer å oppføre seg. Han mener at politisk skal styres hvem som skal få pressestøtte, og han bidrar noen ganger, synes jeg, til å kanskje skremme unge mennesker fra å delta i samfunnsdebatten fordi man skaper et inntrykk at alle får dette. Disse nyansene debatterte vi, og det er noe helt annet enn det Svenneby her har fått med seg, og jeg synes han skulle fulgt litt mer med på den debatten enn det vi får inntrykk av nå.
5: Ok, la oss spille av et lite kutt av det du sa i forrige uke som flere har reagert på. La oss høre her.
8: Altså disse 30 000 meldingene som jeg eller noen andre har sett, de er ikke av en sånn karakter, det kan jeg være helt sikker på å si, selv om jeg ikke har sett det. Det er et helt annet skikte disse 30 000 meldingene er.
5: Hva er de da?
8: Nei, altså,
5: du sa jo at du ikke hadde sett
8: det. Er ubehagelige meldinger. Disse her voldsforherliggende meldingene som går spesielt på 22. juli, jeg synes det er så forkastelig. Det har ingen plass, men jeg har aldri sett de selv.
5: Du hadde aldri sett de selv, men har du lett det litt nøyere etterpå, Helgheim?
7: Nej, alltså som jag säger här, dessa grova meldingarna, bland annat 22 juli referenser och den typen av ting är helt förkastligt, det är helt oacceptabelt och jag har brukt mycket energi också på bara en och alene gå ut emot det. Vi är helt eniga om den biten.
5: Men det vi må... säger här är ju att flertal av dessa meldingarna inte är i den är i närheten av vara trakasserande.
7: Ja, så jag har fått lite inblick via komavdelningen till Arbeiderpartiet när de har kontaktat mig och ment att det är hat och trusler på min sida, så har det visat att det inte är hat och trusler. Nu är det ju bara generalsekretären i Arbeiderpartiet som sitter på dessa 30 000 meldingarna, så ingen kan säga noe exakt om vad de innehåller. De borde ju kanske ha lagt fram det, men det får vara en annan diskussion. Men jag menar att vi har ett ansvar för att inte heller skrämma folk för att delta i samhällsdebatten. Det är trots allt världens bästa land att driva politik i, heldigvis. Och det ska vi vareta. Vi ska gärna diskutera dessa sidorna, men denna debatten handlar om stängning av kommentarfält för alla, fördi någon inte uppförer sig, och något som är ganska kontroversiellt, som Gaute säger, att han önskar att gå in och fjärna pressestötten från enkelte medier. Och
5: det är på den debatten som
7: har nej, men det har varit intressant att höra vad Høyre mener om det. Hver gang jeg møter Svenneby-debatt, så er det jo bare diskusjon om ord og vendinger, og at men la oss først... oss. Jeg kjenner ikke helt Høyre igjen.
5: La oss først høre hva Ola Svenneby bygger dette på.
6: Si, dette fremstår egentlig er liksom politisk uenige diskusjoner om ord. Dette synes jeg først og fremst fremstår litt blottet for empati. Og Hoda Imad og Gaute Skjervø, det er kona til Gaute Skjervø, de deltok på Olavsfesten i Trondheim, hvor Adresseavisen har laget en podcast, hvordan de opplever det. Vi har et barn, når man er utsatt for den formen for mediestorm som Gaute Skjervø blir utsatt for, og det at man som leder av justiskomiteen skal sitte og betvile det, synes jeg er merkelig. Nei,
7: men
6: der
7: må jeg stoppe deg, for jeg
6: betviler ikke disse tingene. Kan jeg få
5: la oss vende.
6: Jon Helgheim fremstår som en konservativt muslimsk predikant etter et terrorangrep. De sier alltid, jeg tar avstand fra den formen for voldsbruk, jeg tar avstand fra den formen for ordbruk. Det er veldig fint at Jon Helgheim kan spise med kniv og gaffel, men det er altså ikke det som diskusjonen her. Diskusjonen er i hvilken grad kan vi politikere unngå å bidra til at den formen for trusler mot Gaute Skjervø oppstår. Og det å starte den diskusjonen med å betvile det, da vil jeg kanskje foreslå at justiskomiteens leder plukker opp en telefon, ringer kona til Gaute Skjervø og spør hvordan det er for henne som mor, som familiemedlem, og oppleve den stormen som han har blitt utsatt for. Da vil man kanskje sette en litt annen form for empati enn det justiskomiteens leder er i stand til å vise i dette studio.
7: Jeg synes det er... egentlig litt drøyt fra Svenneby er å legge ord og meninger i min munn når jeg både under Arendalsuka i begge disse debattene sier at vi står helt last og brast sammen med Arbeiderpartiet og Gaute mot disse truslene, den hetsen, at vi ikke har en diskusjon om det i det hele tatt. Helt enig, det er helt uakseptabelt. Jeg brukte ord som forkastelig. Jeg gjorde dette flere ganger. Diskusjonen handlet om vi skal stenge alle kommentarfelt. Diskusjonen handlet om vi skal politisk styre hvem som skal få pressestøtte.
5: Men du
7: og jeg
5: sa
7: mener
5: også...
7: at vi har et ansvar for å ikke skremme folk heller fra å delta i samfunnsdebatten. Når Gaute sier at en ung politiker ikke kan skrive et innlegg i lokalavisen uten å bli drapstrua, så har man fremstilt det feil. Men det sier ingenting om at jeg ikke anerkjenner det Gaute har blitt utsatt for. Det er ikke det vi har snakket om, og det har jeg understreket en rekke ganger. Så jeg synes det er underlig at Ola Svenneby ikke får med seg mer enn bruddstykker og løsrevne setninger.
5: Hva er det du mener FRP bør gjøre da, Ola Svenneby?
6: Det er så klart, jeg kan ikke snakke på vegne av FRP, men jeg kan snakke på vegne av meg selv. Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby. Og det har vært Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer. Så tror jeg i hvert fall og håper at mitt første instinkt ville vært å bli ganske forbannet. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten for et brode for å spre den formen på kampanjer.
5: Og det du snakker om nå, det
6: hvis
5: den...
6: Hvis du går inn på grupper som heter Vi som støtter Sylvi Listhaug, så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det. Og jeg kunne kanskje ønske at jeg så litt mer engasjement for at Fremskrittspartiets partileder og Fremskrittspartiets gode navn og rykte blir misbrukt på den måten, og at det hvert fall førte til litt refleksjon blant justiskomiteens leder, hvilket ansvar det gir ham i disse debattene her.
5: Helge, med det noe du kan vurdere?
7: Altså det er ganske utrolig at Høyre nå tar til orde for at enhver person, politiker eller organisasjon skal ha et ansvar for å gå inn på Facebook-sider de hverken har tilgang til eller administrerer,
5: og sensurere og moderere. Men du er ofte ute og snakker om muslimer, moderate muslimer som du forventer tar avstand fra terrorhandlinger som de ikke har noe med.
7: For å fullføre det, jeg gjorde et lite søk på Facebook i går og fant en gruppe som heter Høyre, hvor Trond Helleland står som moderator, hvor da står Stoltenberg blir omtalt som en Judas, hvor det stilles spørsmål om hvor Gro og Støre har fått pengene sine fra. Jeg tviler på at dette er utsagn som Svenneby vil ta ansvar for, men hvorfor har ikke Svenneby vært inne på den siden og moderert og fjernet denne type ting? Det er jo helt utenkelig å gå i den retningen.
6: La oss si at Palestina-komiteens venner var en Facebook-gruppe hvor det rant over av grålt jødehat og antisemitisme. Hva tror vi Fremskrittspartiets reaksjon ville vært da? La oss si at rett etter et islamistisk terrorangrep fantes en Facebook-gruppe som het Islamnets venner, hvor det rant over med grov homofobi, hat mot politikere. Tror vi Fremskrittspartiet da hadde siktet oss at dette er et ansvar som Palestina-komiteen ikke har? Dette er et ansvar som Islamnet ikke har.
5: Det vi gjør her er
6: å holde Fremskrittspartiet til sin egen standard. Denne diskusjonen burde Jon Helgheim klare å delta i, ut og desivaluere den potensialet som dette truslene faktisk har.
7: De sidene finnes. Og vi er ute og sier at det er forkastelig å skrive sånne ting. Vi er ute og sier det er forkastelig å skrive ting om Gaute. Jeg selv er ofte ute i både eget kommentarfelt og andres kommentarfelt og korrigerer dersom det kommer meldinger som er ufine, stygge over streken. Men at du skal tillegge et parti eller politiker et ansvar for å moderere sider de ikke engang har tilgang på, det er helt utenkelig. Og da burde i hvert fall nestlederen i Høyre tatt ansvar for den siden jeg fant, da, okay. Der Stoltenberg blir omtalt som Judas. Dette her er
5: der
7: noe man ikke har kontroll over.
5: Jeg en kretslett. Da fikk du siste ordet, Jon Helgheim fra FRP, Ola Svenneby fra Høyre. Takk skal dere ha. Tore Bjørgo, du er professor tilknyttet både Senter for ekstremismeforskning og Politihøgskolen. Du står bak en rapport som viser at et stort antall norske rikspolitikere har vært utsatt for ulike typer hets og trusler. Hvem er mest utsatt?
9: Ja, de som svarer, så er det 8 av 10 som forteller at de har vært utsatt for noe, og 4 av 10, når vi snakker om medlem av Stortinget og regjering, har vært utsatt for alvorlige trusler av typen trusler om å skade dem selv, eller deres nærmeste hærverk på eiendom, eller i noen få tilfeller direkte angrep. Og de som forteller om slike hendelser, så er det hver fjerde sier at de vurderer å begrense sine uttalelser om kontroversielle tema, eller hver femte omtrent forteller at de vurderer å trekke seg av politikken. Og det slår hardere ut for kvinnelige politikere enn for mannlige. De kvinnelige og mannlige er omtrent like utsatt for erfaringer, men det får større negative konsekvenser når det gjelder politisk virke for de kvinnelige politikerne. Det er litt et hovedtrekk.
5: De
9: vurderer i alle fall å trekke seg ut av politikken. Vi vet jo ikke om de kommer til å slutte, men dette har jo konsekvenser for hvem er det som orker å delta i politikken, og det er en fare for at det er de mest hardhuda som klarer å fortsette, mens mange viktige stemmer sannsynligvis blir borte fordi at de ikke orker den belastningen. Det er en realitet som vi ser.
5: Og så hører vi mye om Gaute Skjervø og AUF nå, men tidligere har lederen i Rød Ungdom vært ute. Vi hører også at Fremskrittspartiet mottar de mest alvorlige truslene, er det riktig?
9: Ja, altså det er et litt sånn sammensatt bilde. Det er ikke enkle høyre-venstre tendenser her. Når det gjelder generell hets og trusler, så ser vi en overvekt av at venstrepartiene er mest utsatt. Når det gjelder dette med hvilke partier som mottar mest alvorlige trusler, så ser vi at det er Arbeiderpartiet, Miljøpartiet Grønne og Fremskrittspartiet er de som rapporterer flest om alvorlige hendelser. Så det er litt sammensatt her.
5: Rimelig bredt trusselbilde altså, og hetsbilde.
9: Det går over hele det politiske spektrum. Politiker fra alle partier kan være utsatt.
0: Nå skal du få en dose frustrasjon rett i øret.
10: Vi ringer opp en som er på vei til jobb, som skrev i går: «Toget går på helsa løs». Forsinkelsene på Østlandet ser ikke ut til å være over med det første, og i dag er det krisemøte. Igjen. Det har vært trøbbel nesten hver dag. Feil på en sporveksel, feil ved et signalanlegg. Målet er at 90% av togene skal gå i rute. Mandag var tallet nede på 68% i Oslo-området. På vei til jobb på Oslo-Mett. God morgen, Siv Skarstein.
11: Ja, hei, hei.
10: Eller, er det en god morgen? Hvordan går togturen i dag?
11: Ja, du, i dag så jeg kom til Asker nå med bussen, og det føltes nesten så å vinne på bingo i dag, for ja, jeg fikk et sete å sitte på. Så det var faktisk plass på bussen, og bare det er jo uvanlig da. Så nå blir det jo spennende å se om jeg kommer videre med toget.
10: Gratulerer. Du, hva var det som fikk deg til å skrive ut din frustrasjon i VG i går?
11: Nei, det var jo en ekstrem togopplevelse. Jeg skulle ha undervisning som startet halv ni med nye studenter, 250 på Oslo Met, og av skade blir man klok, så jeg startet jo 2 timer før jeg hadde trengt etter ruta for å være sitt nok, og kom faktisk 1,5 time for sent til denne undervisningen. Og årsaken var jo da at når vi kom til Skøyen, og mellom Skøyen og Lysager, så falt da en kjøreledning ned på taket. Og toget fikk full stans, og vi fikk melding om at det var livsfarlig å gå ut i sporet. Det ble delt ut vannflasker, vinduene er en sånn type at vi ikke lar seg åpne, hvilket gjorde at det ble helt tett luft i kupéen, så dørene måtte brytes opp med håndmakt. Noen ble på en måte rekruttert til å stå og sperre dørene, så ingen skulle finne på å hoppe ut, for det var livsfarlig å gå på skinnene. Det ble snakk om evakuering, hvor gamle og syke måtte sikres hjelp ut. Så fikk vi beskjed om at nå kommer redningstog. Og, altså, det føltes nesten som å være i en sånn krigstilstand, og ikke noe med det. Men vi fikk også vite at dørene på doene var elektrisk styrt, sånn at det var problemer med å bruke toalettene. Og der sto vi jo et par timer. Og det jeg ser, det er at folk har blitt helt tomme i blikket. Noen sto jo, for de hadde jo ikke sitteplass i utgangspunktet. Folk blir helt tomme i blikket. Det er liksom ingen reaksjon. Selv merker jeg at jeg liksom sover dårlig. Våkner flere ganger. Jeg er rett og slett for sen for å komme på jobben. Og det oppleves... Altså, det føles som jeg er liksom sånn personlig ansvarlig når jeg kommer og må si at jeg beklager, jeg rakk ikke det møtet, eller jeg klarer ikke å komme til undervisning til rett tid. Så du får følelse av skyld og skam på noe du er totalt maktesløs overfor.
10: Du, i dag skal samferdselsministeren møte Bane NOR, som er de som bygger og vedlikeholder dette jernbanenettet. Hva slags forhåpninger har du til dette møtet, at det skal bli en slutt på problemene?
11: Nei, altså, jeg registrerte jo at han og en delegasjon var på Arendalsuka på flere arrangementer og snakket om hvor bra dette skal bli, men de bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både i Vy og Bane NOR trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det er en god logistikk på reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette her har forstampet seg i hele organisasjonen. Det hadde jo vært interessant å vise hvordan de som jobber der, altså nede på gulvet, har det. Det virker jo som om de strever og strever, men på en måte ikke får det til. Det er jo veldig vondt når du gjør så godt du kan, og du ikke lykker. Og det er muligens konflikter og sånn høyere opp i systemet mellom ulike deler av dette transportsystemet som medfører at jeg som vanlig arbeider, som vil gjøre så godt jeg kan, kommer i denne krisen. Og jeg merker jo at folk drittlei dette her. Jeg får jo personlige meldinger, meldinger på Facebook, altså, som på en måte bekrefter det, det jeg opplever. Og folk ønsker jo ikke å være klager eller sånn. Folk ønsker å komme på jobben og gjøre en innsats. Og helt sikkert de som jobber i Bane NOR, og de som jobber på universitet, høyskole, sykehus. Altså, i går satt, det satt jo en dame og gråt, for ikke rakk legetimen på sykehuset som hun hadde ventet på et par måneder. Enda hun var ute i god tid.
10: Du, da skal vi høre med samferdselsministeren her, og ønsker deg lykke til og god tur på jobb, sier Skartheim. Håper du rekker den i dag.
11: Ha en strålende dag.
10: Lige måte. Velkommen samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet.
12: Takk for det.
10: Hva synes du om det du hørte?
12: Nei, jeg synes jo det trist å høre om de opplevelsene som de reisende har. Det ikke godt nok. Det gjør inntrykk på meg. Jeg blir frustrert på deres vegne, og blir frustrert også over at vi ikke lykkes godt nok med å gjenreise tillit til jernbane. Og derfor så er vi jo vi veldig opptatt av å både lytte til det passasjerene sier, men ikke minst opptatt av å gjøre noe med det.
10: Da skal vi må snakke litt om dette kraftfulle virkemidlet, hastemøte. Du har innkalt Bane NOR til hastemøte i dag. Du har sagt at forsinkelsene uakseptable, og du vil at Bane NOR redegjør for disse hendelsene. Det kan nesten virke som du mener at det Bane NOR som ansvarlig for dette, og ikke deg.
12: Jeg ansvarlig for norsk jernbanepolitikk, og så har jeg en verktøykasse, og Bane NOR en del av den verktøykassa.
10: Spørsmålet om du prøver å gjemme deg bak din egen fagetat, for slike hastemøter kan gi et inntrykk at du stiller Bane NOR til ansvar, at dette handler om hva de gjør, og ikke om politiske rammevilkår, for eksempel, som du har ansvar for?
12: Ja, hvis det var sånn at vi ikke diskuterte rammevilkår og ikke var opptatt av det, så kunne man jo være enig i det, men denne regjeringen har jo snudd trenden når det gjelder å ta vare på jernbanen vår. Vi bruker betydelig mer penger på drift, vedlikehold og fornyingsarbeidet nå enn det som ble gjort tidligere.
10: Kan det være noe galt med hva du gjør?
12: Det vil jo alltid være behov for å se om man kan gjøre ting bedre, men det vi har satt i gang en storstilt snuoperasjon med å bruke mer penger på å få den eksisterende jernbanen til å fungere i hverdagen, fordi det har vært, skal vi si, ikke prioritert høyt nok å ta vare på jernbanen de foregående 10 årene. Det må flere regjeringer og partier ta ansvar for. Og så har vi kjøpt 85 nye tog som kommer nå de nærmeste årene. Og så har vi også valgt å gjøre det grepet som jo virkningsfullt, nemlig å sørge for at flytogets seter de blir tilgjengelige nå for alle passasjerer på Østlandsregionen. Det vil si at vi utnytter også plassen på skinnegangen til beste for flest mulig passasjerer. Sånn gjør vi helt konkret grep for å sørge for at passasjerene får en bedre reisehverdag.
10: Så har du sagt flere ganger at dette etterslepet i vedlikehold av jernbanen, det har ikke noen quick fix. Det vil ta tid å snu den negative utviklingen. Ja. Samtidig sier du at forsinkelsene uakseptable og innkaller til hastemøte. Bør ikke du slutte å late som om du ikke kan akseptere disse forsinkelsene når du samtidig sier at dette kan ikke fikses raskt?
12: Da tror jeg programlederen har misforstått hva det hastemøtet handler om. Det hastemøtet handler om hvorfor har vi fått den type...
10: Ja, du sier det uakseptabelt, sier du.
12: Ja, for disse forsinkelsene og innstillingene som kommer nå er jo da noe som kommer etter en sommerstengning, hvor vi har brukt betydelig med ressurser for å sørge for at pendlerne får en bedre reisehverdag. Da mener jeg at det ikke akseptabelt at det første pendlerne da møtes med, er at vi ikke får det til å fungere.
10: Men det jo en konsekvens av det nedslitte jernbanenettet, som du sier vil ta lang tid, og så sier du at dette uakseptabelt.
12: Jo, men så har man jo nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud i sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og i hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til hastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, bedre, det tar tid å få
13: fulle. Men da bør du kanskje si at du må akseptere forsinkelser. Dette kommer til å skje igjen. Jo, men ikke gi et inntrykk av at nå fikser vi det.
12: Jeg tror programlederen skjønner at det forskjell på det store bildet, altså de utfordringene jernbanen har, og det vi har opplevd den siste uka etter at man åpner igjen etter sommerstengning. Det det jeg vil ha et hastemøte med Bane NOR
13: om. La oss ta kort om det store bildet. Regjeringen feirer rekordmange reisende. Dere oppfordrer folk til å kjøre tog. Samtidig som du forteller om store utfordringer med vedlikehold. Så du dytter folk inn i et kollektivtilbud som du vet ikke i stand til å levere.
12: Nei, det ikke riktig. Vi ønsker at flere skal reise
13: med toget.
12: Vi ønsker at flere skal reise med toget, og vi har hatt passasjerrekorder 2 år på rad nå. Men det jo ikke uvesentlig at vi nå da har kjøpt 85 nye tog som skal fases inn de neste årene, som gjør at det blir bedre plass til passasjerene ombord i togene. Det blir tog som selvfølgelig ikke har de utfordringene som gamle, 50 år gamle tog har når det gjelder driftsstabilitet.
13: Men igjen kan det virke som du sier to ting her, som, hvor begge ting ikke kan være helt sant samtidig.
12: Nei, det ikke riktig, fordi at vi ønsker at flere skal ta toget. Det gjøres jo store investeringer også i å bygge ut infrastruktur på intercity-strekningene, og det kjøpes nye tog, og det kommer en stor omlegging av rutetabellen neste år, som vil gjøre at det blir større transportevne og bedre reisehverdag for de reisende.
13: Høyres fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim, velkommen.
14: Tusen takk.
13: Er det ingen på jobb? Sa du til VG, og du sikter til noen her i studio.
14: Jeg sikter til han på andre siden av bordet, og jeg mener at det ikke noe handlekraft til å be om et møte for å bli orientert. Den orienteringen, den kunne man helt fint fått på e-post. Det dette handler om er politikk, politisk vilje og politisk evne til å ta grep igjen i jernbane som har hatt fallende punktlighet i 5 år. Og selv om man skryter på seg at man har økt bevilgningen til vedlikehold, så har vedlikeholdsetterslepet fortsatt økt de siste 5 årene Arbeiderpartiet har styrt. Og da har vi både Høyre vært tydelig på at det flere grep man kan gjøre for å ta tak i jernbanen, og så har jeg nå nylig litt lettbeint også sagt at hvis staten ikke interessert i å rydde opp i jernbanen, så har vi fylkeskommuner og kommuner i Norge som står for store deler av kollektivtransporten i Norge. Vestland fylkeskommune driver bybanen i Bergen med 99% punktlighet, Oslo Akershus driver et T-banesystem i hovedstadsområdet, som kåret til en av Europas beste metrosystemer.
13: Vil ikke en fylkeskommune stå like hjelpesløse overfor sviktende infrastruktur som staten gjør? Hvordan skal det hjelpe i det hele tatt?
14: Vi slet jo med det med T-banen for 20 år siden også, helt til politikerne tok ansvar og sørget for at vedlikeholdsetterslepet ble redusert, at man etablerte ruter som bestilte transporttjenester på en helt annen måte enn det man gjorde. Jeg mener at det flere enkle ting man kan gjøre. For det første har jo Bane NOR sagt at ved å konkurranseutsette vedlikeholdet, så får man gjort mer for de pengene man bruker. Man må ha et jernbanesystem som setter kunden mer i sentrum, som gjør at det ikke står hjelpesløse pendlere på Oslo S i flere timer og lurer på hvilke rettigheter de har for å komme seg hjem. Veldig mye vi kan gjøre med norsk jernbane i dag, som gjør at vi kan bruke de pengene vi bruker allerede veldig mye bedre, veldig mye mer effektivt, men det handler om politisk vilje og politisk evne.
12: Jeg jo enig i at det handler om politisk vilje og evne, og da er det jo interessant at vi da har på vår vakt klart å øke doble bevilgningene til drift, vedlikehold og fornyingsarbeidet, og hva er Høyres svar i sine alternative statsbudsjetter? Jo, de 3 siste årene så har de da kuttet til sammen 1 milliard i den økningen som vi har lagt på bordet. Og så er det jo sånn at en av de utfordringene som jeg har fått i fanget er jo å få den jernbanereformen som skjedde på Høyres vakt til å fungere. Det har ført til et system med pekelek. Det førte til at man hadde uklare rolleforståelse, uklare hvilke oppgaver som lå hvor. Det har vi brukt mye tid på å stramme opp, og så har vi nå gjort en stor satsning på å få eksisterende jernbane til å fungere bedre. Det tar til selvfølgelig tid før vi får effekter av det, og så har vi kjøpt 85 nye tog som kommer de nærmeste årene. Det vil gi en betydelig bedre reisehverdag for de reisende, og jeg helt sikker på at hvis man da skulle tenke seg at svaret er enda mer oppsplitting, la oss si da 10 nye fylkeskommuner da, som skal ha ansvar for norsk jernbane og infrastruktur, så er det den sikreste veien til at dette blir en fiasko.
14: Så staten har god erfaring med å lempe oppgaver de ikke mestrer ned på andre forvaltningsnivåer i Norge, så at vi ikke skal få til dette, det tror jeg er å ta sorgen litt på forskudd, skal jeg være helt ærlig. Dette handler om politisk ansvar, og til syvende og sist så er jernbanepolitikken ditt ansvar uten Nygård. Det handler om hvilken ledelse man utøver overfor sektoren. Det er mange andre sektorer i Norge som har mange aktører, leverandører og selskaper, men som klarer å gjøre dette veldig mye mer ryddig, og med veldig mye høyere kundetilfredshet enn det jernbanen har i dag.
13: Kort til den, Igor.
12: Det er jo ingen tvil om at jernbanen er på en reise hvor vi skal få bedre resultatene. Det er derfor vi sitter her. Vi er ombudspersoner for de som reiser hver dag. Og derfor så må vi sørge for at den jernbanen blir vedlikeholdt tilstrekkelig.
13: Dagsnytt klokka 8. er alltid i rute, så vi må avslutte. Lykke til med hastemøtet.
15: Og her sitter du, Ine Eriksen Søreide, som i ansvarlighetens navn har tatt på deg rollen som Stortingets kanskje tydeligste motstander av fortsatt avgiftskutt etter 1. september. God morgen.
16: God morgen.
15: Vi skal til en frustrert partikollega av deg på Voss, som ikke skjønner bæret av hvorfor du gjør som du gjør i denne saken. Sveinung Ribber, du er nestgruppeleder for Voss Høyre. God morgen.
17: God morgen, her fra Vossabygde, Fredrik og alle i studio.
15: Så bra. Du har en beskjed til Line Eriksen Søreide. Hva det du vil si til henne?
17: Drivstoffordningen, den må fortsette etter 1. september. Avgiftene må holdes nye. De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil den også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger.
15: Ikke sant? Og så har du
17: de
15: sagt...
17: i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
15: Ikke sant? Og så har du sagt til VG Ribber at ledelsen må ta til vettet. Dette må ikke bli en liten Oslo-styrt sak som de skal kjøre igjennom. De må huske på at det har et helt land de skal ivareta. Norge er mer enn bare Oslo. Det er sterk kritikk du kommer med av egen partiledelse her, Ribber.
17: Det er sterk kritikk. Det er ikke nok å høre. De må ta inn over seg det de hører. Det er stor skillnad på distrikt og by. Infrastruktur, avstander og hva som er det viktige. De har vært rundt og hørt, men har de hørt nok på distriktet?
15: Men Ribber, det er jo delte meninger om dette innen de høyre Søreide har også fått skryt internt for å være både tydelig og ansvarlig. Snakker du på vegne av mindretallet her?
17: Det er vel vanskelig å vite om man snakker på, på vegne av mindretallet eller ikke, men tilbakemeldingene i distriktet de er temmelig entydige, og ifra næringene er de veldig tydelige.
15: Følg med oss du, Ribber. Ja, Ine Eriksen Søreide, hva ditt svar til din partikollega her? Han veldig frustrert.
16: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi er opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått er at Høyre skal være og er et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det er noe opprør i Høyre, men det er selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det er overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
15: Men du hører jo hva Ribber sier her, å ikke forlegge avgiftskuttene har store konsekvenser for både folk og næringsliv på Voss. Tar han feil når han sier det?
16: Jeg mener at det er andre ting som har kommet fram i vår dialog med både partimedlemmer og lokallag, og ikke minst også næringa, som er det vi jobber med nå.
15: Og det er 12 lokallag det er snakk om her, og flere enn det også når jeg har ringt rundt.
16: Det er 12 lokallag her, og de må selvfølgelig ha mulighet til å mene det de vil, men den beslutningen vi har tatt er jo basert på at de tilbakemeldingene vi får både fra partiet, men også fra næringa, er at det næringa nå mangler, eller næringslivet mangler, det er forutsigbare rammebetingelser, det er lavere skatt, og særlig bygg- og anleggsbransjen, de mangler oppdrag. Og
15: så er det jo skattekutt som ligger på bordet nå, uansett hvor mye du måtte ønske deg det, det får du ikke politisk flertall for. Du kan fortsette med dette avgiftskuttet, det er en reell mulighet. Hvorfor ikke bare gi dem det ene, når du ikke kan gi dem det andre?
16: Situasjonen er veldig annerledes i dag enn den var i mars da Stortinget vedtok dette midlertidige kuttet i avgiftene.
15: Jeg ser pumpepriser på nok så høy tall, jeg altså.
16: Pumpeprisene jevnt over, så sent som i går, ligger på et sted mellom 18 og 21 kroner for bensin og diesel. Poenget er at situasjonen var en annen i mars.

0: Er det mulig? Opinion, det får... mulig å få til allerede I høst, hvis for eksempel Senterpartiet ønsker å være med
1: Men på siste måling gjort av opinion, så får Høyre 15,3%. Det det laveste tallet siden du ble partileder I februar. Viser det at denne ansvarlighetslinjen som du nå har lagt deg på, kanskje ikke resonerer så godt med velgerne som det du skulle ønske? Folk vil ha billigere diesel.
0: Jeg opplever at vår politikk og den linja vi har valgt I denne saken resonerer veldig godt.
1: 15,3% holder.
0: Og så meningsmålinger, og de kommer til å bli avgjort på valgdagen, både 2027 og 2029. Det jeg opptatt av at Høyre skal ha og må ha en ansvarlig økonomisk politikk som henger sammen, og vi må bruke de tiltakene som treffer best. Det eneste som viktig for folk I lengden om de har nok penger til å håndtere de svingningene som kommer. Da må vi til med kraftige skatteletter som vi har foreslått, kommer til å foreslå. Og det altså
1: Men som det ikke flertall for nå.
0: Det kan det jo bli hvis Senterpartiet ønsker å gjøre noe til høsten. Vi trenger ikke å vente til 2029. Poenget at vi kan heller ikke la norsk politikk fortsette å være et lappeteppe av krisepakker der vi løper etter alle utfordringer med denne type pakker. Det som kreves I lengden skattelettelser, så folk og bedrifter får mer å rutte med, stabile rammebetingelser og noe som gjør den økonomiske forutsigbarheten bedre både for folk og bedrifter.
1: Ja, Riiber, får du ro I kroppen når du hører svaret fra partilederen din her?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Og det, grunnen til det, det at tilbakemeldingene vi får som ute I felten og møter folk hele tiden, de tydelige og klare. De sier at det merkelig at Høyre, de har meldt seg inn I og har stemt på, et næringsparti nå snakker næringen rett imot.
1: Ja. Da får vi takke deg, Jarle Sveinung Riiber, takk for at du var med. Ja, vi får hoppe videre til neste mann, Elin Agdestein. Du gruppeleder for Høyre I Steinkjær. God morgen.
3: God morgen fra Trøndelag.
1: Du en av dem som står bak brevet som sendt til partikontoret I Oslo. Har denne saken utløst det du vil kalle et internt opprør I Høyre?
3: Vi føler jo at vi har en plikt å si fra når avstanden mellom den politikken Høyre står for sentralt, og hverdagen ut der blir så stor. Jeg synes Sveinung Riiber beskriver det veldig godt, hva slags konsekvenser de høye pumpeprisene har for viktige næringer, transport, landbruk, anleggsbransjen, som næringer som bærer opp lokalsamfunnene ut I distriktene. Og pumpeprisene jo langt høyere ut I landet enn de innenfor Ring 3. Og skulle avgiftsletta falle bort 1.9, så vil pumpeprisene fort nærme seg 30 kroner eller mer, og da det krise.
1: Svar på det, Søra.
3: Ine snakker jo om en normal situasjon, men hverdagen ut I landet tror jeg oppleves langt fra normal. Tvert imot veldig usikker, og det henger jo sammen med den situasjonen vi står I verden. Det krig I nabolaget I Europa, den geopolitisk spenning, prisveksten har vært høy, det skyhøye strømpriser, skatter og avgifter har økt kraftig siden 2021. Og da vi inn på bare pumpepriserne, da snakker vi faktisk om helheten, som har vært veldig viktig også for Høyre.
1: Ja, helheten som Agdestein viser til her, Søreide, den vel du også opptatt av?
0: Jeg veldig opptatt av helheten, og det jo en av årsakene til at vi tok den beslutningen vi gjorde I mars, og står på den nå. Det ikke noe I situasjonen nå som tilsier at vi skal forlenge denne drivstoffkutt, eller avgiftskuttet på drivstoff, og det fordi situasjonen en annen. Og det jo verdt å reflektere over at det Stortinget da vil bruke eventuelt på å forlenge dette avgiftskuttet, det like mye som alle norske kommuner fikk I realvekst I 2026. Poenget mitt følgende. Vi har en situasjon I Norge med en regjering som har økt skattene for folk og bedrifter. Det en politikk som skadelig for næringslivet, det en politikk som skadelig for folks lommebok, og derfor har vi klare forslag som går I motsatt retning. Det vil også gjøre folk I bedre stand til å håndtere de situasjoner som vi vet kommer til å komme fremover også, med dyrere eller høyere priser på forskjellige ting. Vårt forslag jo helt uavhengig av prisen I butikkhyllene eller på bensinpumpene, og det jo rett og slett for at folk skal få muligheten til å håndtere de situasjonene selv.
1: Men vi skal høre et lite klipp fra sist gang vi to satt her da I april. Vi spiller det. Så det ny høyrepolitikk, det avgiftskuttet som dere foreslår?
0: Nei, tvert imot. Dette helt velkjent høyrepolitikk, og det kommer jo fordi regjeringen ikke tar noen initiativ i Stortinget til å få ned prisen på drivstoff for folk. Folk merker det på lommeboka samme dag som beskjeden kom fra Norges Bank om at vi kan forvente

0: renteøkninger.
1: Altså forrige uke så varslet Norges Bank mulige rentehevninger. DNB tror at den kan komme allerede ved neste rentebeslutning I september. Betyr det at du villig til å snu dersom renta skulle gå opp I september?
0: Nå det sånn at rentemøtet I Norges Bank, det får vi ta når det kommer. Vi har jo vært kritiske til at...
1: Du peker på sammenhengen mellom drivstoffavgifter og rente her.
0: Jeg får svare på spørsmålet ditt. Det vi har vært kritiske til jo at regjeringen fører en politikk som med på å legge press på renta og få økt rente. Det har mye å si for folks lommebok. Men det også viktigere at folk får rundhånda og rause skattelettelser som gjør at de kan håndtere situasjonene bedre. Det akkurat det samme for næringslivet. Og det altså en situasjon I dag som veldig annerledes enn det den var I mars da dette vedtaket ble fattet. Vi står på det vedtaket vi fattet da, det var riktig å gjøre det da, og det var riktig å gjøre det midlertidig da. Og jeg var, som jeg kan si til Elin, som jeg satt på Stortinget sammen med I mange år, god kollega, jeg var I flotte Levanger hele fredag, og dette var ikke et stort tema der. Det som var et stort tema var rammebetingelser. Det folk opptatt av at næringslivet skal ha rammebetingelser som gjør at de både kan drive, at de kan drive solid. Det ikke midlertidig avgiftskutt som bygger trygge arbeidsplasser rundt I landet. Det det gode rammebetingelser som
1: Rammebetingelsene her, Ragdestein?
2: Nei, nå tror jeg Høyre må stikke fingeren I jorda og vise I praksis at man spiller på lag med både folk og bedrifter. Det jo det nye slagordet, på lag. Og skatteletta, ja, det skal vi selvfølgelig ha, men det hjelper jo ikke på nå-situasjonen. Det hjelper ikke først I niende. Det det avgiftskutt som gjør.
0: Men først I niende, Elin, ikke situasjonen den samme som den var I mars, da dette midlertidige kuttet ble innført. Og det jo viktig å skille mellom krisesituasjoner som det vi hadde I mars, og en mer normal situasjon. Vi har sagt hele veien at skulle situasjonen igjen bli akutt, så skal vi selvfølgelig være med på å diskutere løsninger. Men det vi opplever at både folk og næringsliv ønsker og ber om, det å ha lavere skatt, bedre rammebetingelser, så man kan håndtere de svingningene som kommer, I stedet for at politikere skal lage krisepakker som midlertidige for alle ting som kan dukke opp.
1: Men du vil ikke løpe etter enhver krise med en krisepakke, men du åpner opp for å komme med en krisepakke dersom det skulle oppstå en krise. Det en slags logisk brist I det resonemanget der?
0: Absolutt ikke. Jeg mener vi ikke kan ha krisepakker I normalsituasjoner. Og nå vi I en helt annen situasjon enn vi var I mars. Det var riktig å gjøre dette I mars, men det riktig å ikke forlenge det nå.
1: Agnestein?
2: Jeg tenker at vi opplever ikke at vi I en normalsituasjon. Tvert imot, og det jeg prøvde å argumentere med også, og Høyre må speile den virkeligheten som ute I hele landet. Og klart skal vi komme tilbake I en situasjon hvor vi kan virkelig få varige skattelettelser, så vi avhengig av å gjøre et sterkt valg, et godt valg, og at Høyre mobilisert rundt I hele landet.
3: Politisk kvarter tilbake mandag 7:45.
4: Her NRK Nyheter klokka 15. Over 30 flyginger kansellerte til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen I ettermiddag. Både SAS og Norwegian har kansellert flyginger som følger av streiken blant flygeleiere. Samtidig flere fly kansellerte fra Bergen Lufthavn Flesland og Stavanger Lufthavn Sola. Og flypassasjerer må nå rekne med enda flere kanselleringer inn mot helga. Nora Elise Wennberg-Løversen I Forbrukerrådet råder folk til å ha is I magen.
5: Det aller viktigste at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket I mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli omboket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli omboket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
4: Og flere råd kan du lese på nrk.no. Der finner du også mer om hvorfor flygeleierne har bestemt seg for å streike. Tyrkia har sendt ut en internasjonal arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dette en del av en etterforsking mot Israels stans av nødhjelp til Gaza, opplyser tyrkiske styresmakter. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila I Gaza trådde I kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker I Gaza lever under kritiske kår.
6: Så Israel vil ikke fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart tre årene har sett at det ikke mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort i stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter ifølge de fleste eksperter, så Israel vil ikke fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake i oktober. I fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel.
4: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det danske fotballforbundet har enstemmig vedtaket at de vil at Gianni Infantino skal gå av som president for det internasjonale fotballforbundet. Dermed følger danskene en lang rekke forbund, mellom annet det norske, som mener tilliten til Infantino svekt. Presset mot Infantino har øka etter at han ville selge deler av fotball-VM til private investorer. Etter massiv kritikk skrota Infantino planene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
7: Du lytter til podcasten Leseklubben her på P2. Nå sendes første og andre episode av Leseklubbens sommersesong, der vi leser Brødrene Løvehjerte sammen med Else Kåss Furuseth. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig i appen NRK Radio lenger, men alle episodene ligger der.
8: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Brødrene Løvehjerte. Med deg og Else Kåss Furuseth.
9: Velkommen til Leseklubben. Her så leser vi bøker og snakker om dem, Kristoffer.
10: Ja, det en veldig enkel oppsummering av det vi driver med, og den helt spot on. Nå skal vi give løs på sommerboka vår. Vi skal give løs på det jeg mener kommer til å bli en Hatt Lindgren summer. Vi skal nemlig lese Brødrene Lejonhjärta. Jeg skal øve på svensk i løpet av sesongen.
9: Ja, men det sa du, jeg synes du sa det nydelig, Brødrene Lejonhjärta. Men det bare å glemme sånn Trier summer, Bratt summer. I år det Lindgren summer.
10: Lindgren, Lossius og Lolsen.
9: Ja, meget godt.
10: Det leser med det. I tillegg til at vi har med en gjest, selvfølgelig, og så har vi med alle som har vært med og lyttet lenge, og så har vi også de som helt nye, og de hjertelig velkommen de også.
9: I denne episoden så får du vite alt du trenger for å bli med i Norges største leseklubb. Og så det jo sånn at vi har ikke begynt å lese enda. I denne episoden så skal vi bare overtale deg som hører på til å lese boka sammen med oss i sommer, og ikke minst bli kjent med vår nye gjest. Og så det jo sånn at det har strømmet inn meldinger til oss fra dere lyttere, og veldig mange av dere fikk vann i øynene av å bare høre nyheten om at vi skulle lese Brødrene Lejonhjärta av Astrid Lindgren, sånn som Alva. Jeg har aldri blitt så glad for ny bok i leseklubben før. Jeg fikk tårer i øynene. Dette en av mine favorittbøker gjennom hele livet, og helt spesiell.
10: Altså, det virkelig sånn, det drypper inboxen vår. Det helt, altså folk skriver at de bryter ut i gråt bare ved tanken på boka. Det jo, men altså, det ikke fritt for skeptikere. Det ikke det. Caroline for eksempel skriver, hæ? Barnebok? Jeg så skuffet. Og det ikke det å stikke under stol at det et litt utradisjonelt valg for leseklubben.
9: Ja, men jeg kan jo si til deg, Caroline, og dere andre skeptikere, dere skal i denne episoden få høre Astrid Lindgren selv forklare hvorfor denne boka også for voksne. Og apropos Astrid Lindgren, altså, hva skal vi si om denne forfatteren? Altså, hun trenger jo nesten ikke noe introduksjon.
10: Ja, hva har du fant ut da? Hun har solgt 160-170 millioner eksemplarer. Hun har jo altså, en liste som helt, skal vi se, Pippi Langstrømpe, Emil fra Lundeberge, Karlsson på taket, Ronja Røverdatter, Madikken, Brødrene Løvehjerte selvfølgelig, lang remse med bangers.
9: Hun oversatt til 100 språk.
10: Mio Min Mio, Barna i Bakkebygrenna, Vi på Saltkrokken, Rasmus på Loffen, Lotta fra Bråkmakergata, man har hørt om alle.
9: Ja, hun verdens mest kjente barnebokforfatter, må vi nesten si, ingen tvil, men akkurat Brødrene Løvehjerte, den ble jo både kontroversiell og skapte masse debatt da den kom ut i 1973, og det skal vi høre mer om i løpet av denne sesongen. Men til Alva og dere andre som gleder dere til å lese med Else, nå må vi få med henne. Og da regner jeg med at du har noen A4-sider tett pakka med informasjon om henne som du skal presentere. Altså, hun har jo vært med på så mye.
10: Ja, så lange episoder kan vi ikke ha. Men jeg har kokt ned Else til dette.
11: Lykke til.
10: Den 18. juli 1980 smeller det. Det førpremiere på Xanadu. Olivia Newton-Johns første film etter storsuksessen Grease. Og det går til helvete. En ordentlig drittfilm. Noen ganger må man bare omfavne at man en one-hit wonder. Men det trenger ikke ville noen forbannelse over 18. juli som dato av den grunn. Neida, 18. juli kan assosieres med andre ting også. Hitler gir ut Mein Kampf.
11: Nei.
10: Vidkun Quisling blir født.
11: Nei.
10: Men det ikke bare I amerikanske kinosaler at det smeller akkurat 18. juli 1980, for det smeller hos Nina også, som trøkker til og skviser til livs en ny Jessheiming som skal sette preg på norsk underholdning I flere tiår fremover. Vår medleser denne gangen har prøvd seg på den akademiske vei, og kan skilte med studier både på universitet og på høyskole. Det ikke verst. Men det ikke akkurat Hans Olav Lahlum vi har med å gjøre, selv om de har noen fellestrekk. Denne dama ble tidlig på 2000-tallet del av det freidigste stand-up-miljøet I Oslo, og I mange år var hun bidragsyter til sketsjeshowet Blymanda, sammen med blant annet Morten Ram og Sigrid Mone Tusvik. Parallelt jobbet hun blant annet også I P3, både som reporter og programleder, men det var ikke før I 2009 hele nasjonen fikk øynene opp for henne, og da mener jeg virkelig øynene opp for hele henne. For med TV2-programmet Torsdag kveld fra Nydalen markerte hun seg som en uredd, selvironisk, filterløs og ofte klesløs komiker. Eller som det står I Store norske leksikon, oppslagsverket som liksom har det endelige svaret på alt, selve fasiten.
11: Hva står det der?
10: Else Kåss Furuseth, hun har en bløt humor. Hun har en bløt humor.
11: Står det det?
10: Ja, det gjør det. Veldig rart. Og bløt humor, den blir I hvert fall omfavnet av folket. Hun har fått oss til å gapskratte I Kongen befaler, ikke lov å le på hytta, og gjennom utallige roasts, både av seg selv og av andre, for hun bjuder hun her. Det vel noe av grunnen til at hun har hatt flere egne talkshow. Else, det lov å være bli med Else, koste kvelds. Hun har skrevet sine egne teaterforestillinger om selvmord I nær familie, forestillinger som har gått sin seiersgang på det kongelige norske nasjonalteater, må vite. Hun har skrevet tv-serie om det samme temaet, og om barn og barnløshet, og hun har til og med hatt stor suksess med sitt eget matprogram. Helsekost Furuseth. Hun har ledet Gullfisken, reiseradion på TV, og hun har ledet han I sin egen kamp for kjærligheten, da hun inviterte til eget bryllup I Oslo Spektrum uten at hun hadde funnet noen å gifte seg med enda. Men så det noe med denne dama da. Når hun har bestemt seg, så får hun det til. Og foran 7500 mennesker fikk hun sitt ja fra sin elskede Tommy. Det mange.
11: 8000.
10: Kan jeg være så snill for å si 7500 bare for å... Få tatt det neste poenget mitt. Ja. Tusen takk. Og foran 7500 mennesker fikk hun sitt ja fra sin elskede Tommy. Det mange. Det 967% flere enn antall mennesker som stemte på vår medlesers politiske parti, Ensomhetspartiet, under valget I 2025. Hun har vunnet flere gullruter. Hun har vunnet Wenche Foss ærespris, åpenhetsprisen til mental helse, Fredrikkeprisen av Norske Kvinners Sanitetsforening, og ikke minst solprisen for å ha spredd sol og glede til det norske folk. Hun har skrevet sketsjer, hun har skrevet vitser, hun har skrevet manus, hun har vært spaltist, hun har vært kronikør, og hun har gitt ut to egne bøker, Else går til psykolog, som på mange måter var en bidragsyte til at undertegnende selv begynte å gå I terapi, og jeg burde kanskje sagt nei, en slags selvhjelpsbok for å bli litt mer selektiv. Du sa I hvert fall ja til å komme hit, og det vi veldig glad for, uavhengig av hva du tenker at du egentlig burde svært. Ta godt imot den deilige flamboyante, akkurat passet taleutfordret gipskvinnen vi alle elsker. Rampenissen med mot I brøsta, som ikke redd for å kle seg som et rassøl. Hjertelig velkommen til deg, Mustang Sally, og hele Norges storbolla, Elisabeth Kåss Furuseth.
11: Tusen takk.
10: Tusen vær så hjertelig.
11: Det jo blanding av alle følelser, for meg selv da, å høre på dette her. Glede.
10: Hva tenker du om deg selv?
11: Og skam. Nelson Mandela. Også født 18. juli, bare I den mixen der.
10: Ja, da kan vi sette ham på lista da. Ja. Hitler, Quisling, Nelson Mandela.
9: Åh, det var godt at du hadde Nelson Mandela der. Vi vil gjerne vite litt mer om deg som leser, for du har jo gitt ut noen bøker, men hvordan det med lesingen? Leser du mye? Jeg
11: leste, som veldig mange sier, leste mye før. Og jeg leste mye før, men sånn, jeg leste raskt,
10: ja.
11: Vant en sånn lesekonkurranse en gang, sånn flest ord I minuttet.
10: Hvor da? Hjemme, eller?
11: Hjemme, I familien.
9: Du satt og satt med stoffeklokke.
11: Ja, veldig raskt. Og så, Men jeg leste ofte bøker som jeg visste broren min hadde lest, fordi jeg tenkte at da skulle jeg liksom lære litt om livet. Og så fikk jeg ofte bøker av han, han storebror da, så jeg fikk ofte bøker av han til jul, og da hadde han lest de før, og så hadde han skrevet kommentarer inni, som var sånn, dette skjønner ikke du, for eksempel, kom og snakket om dette.
10: Og også, kommentarer direkte til deg.
11: Og også to sider, det svagt parti, dette vil du like, men hold, også sånn, hold ut. Ja. Så på en måte roast, litt sånn at dette, litt sånn, kjeft liksom,
10: ja, ja.
11: Men også på en måte at du leste sammen med noen da, så en slags veldig personlig leseklubb.
10: Ja.
9: Men jeg lurer litt allikevel på, ok, du har lest mye før, men hvordan står det til nå?
11: Nei, jeg en sånn sluker,
9: ja.
11: Hvis jeg, så jeg en veldig rastløs leser.
9: Ja. Ja.
11: Men jeg nok ganske glad i triste historier, og finner nok det også ganske litt morsomt.
9: Ok, vi har jo fått inn mange meldinger om forventninger til å lese sammen med deg, Else. Kristina, hun fikk jo frysninger da vi sa at vi skulle lese sammen med deg, for en sommergave. Og vi skal jo også drive og undersøke litt grann, dette her om at, hva er det som gjør at dette er en bok som blir spennende for voksne å lese. Men vi har også da alliert oss med et par yngre lesere, sånn at vi også har med oss noen barn. Og da Sara på 9 år hørte at du, Else, skulle lese denne boka med oss, så sa hun, hun kommer til å bli emosjonell. Hun blir så lett rørt på TV.
11: Ja. Jeg tror kanskje det er noe galt med tårekanalene. For det er veldig, veldig aktivt, at det skvetter litt, på en måte. Skvetter litt ut av øya. Og det, men det er egentlig alt som på en måte er utover det jevne, da.
9: Ja.
11: Altså, hvis, du, hvis jeg føler litt mer enn vanlig, litt mer enn ternekast 4, det kan være glede og sorg, da. Og som jeg sa, så liker jeg jo litt trist, og det er ikke, men jeg liker det triste med at du vet at du skal inn i noe, og så vet vi jo nå at vi skal lese en bok som vi vet er god,
10: ja.
11: Og det er også deilig, fordi det er kvinner i 40-årene, leste et sted, bruker for mye tid på true crime,
9: ja.
11: Ikke sant? Altså sånn, og da er det jo sånn, da, og da kan man etterpå bli helt sånn, verden går til helvete, verden går til helvete, mens nå føler jeg at jeg vet, jeg gleder meg til å lese denne, fordi her skal vi vel møte håpet, tror jeg.
9: Jeg vil at vi skal møte håpet.
10: Hvertfall. Jeg håper vi gjør det.
11: Det var, hørtes jo veldig... Jeg hørtes som en fotball, fotballleder. Det var null tro på laget. Jeg håper det blir ålreit. Ja, det er episode 1 av Leseklubben. Jeg håper vi gjør det.
10: Her blir jeg
11: kommer jeg med litt pompøsitet, det vet jeg jo. Møte håpet. Det ser jeg for det virker smart, da. Men,
10: det er noe med at det eneste... Altså, jeg har jo ikke lest Brødrene Løvehjertes... Jeg vet ikke om jeg har lest den engang, eller kanskje jeg har blitt lest den for... Men jeg husker jo ingenting av den.
9: Nei.
10: Det jeg vet er at folk... snakker om at de gråter av den, at den er så usigelig trist, ja. Trist og trist og trist og trist og trist,
11: og det virker det mot en hensikt kanskje på deg.
10: Ja, det kan jo ikke bare være det, så har jeg et håp om at det finnes håp i boka. Men for å svare på spørsmålet ditt, altså når folk hvordan folk reagerer når jeg sier at vi skal lese Brønnen Løvehjerte, er jo liksom å sette opp sånn sad face. Åh, Brønnen Løvehjerte, men det er kanskje noe håp i det.
11: Jeg husker ikke sånn ordentlig hvordan denne boken var. Ja. Jeg husker at jeg leste den i armkrok, altså sittende i armkrok.
9: Er det en ting som jeg kanskje er bittelitt sånn redd for, er jo det at vi ikke skal kunne være ærlige om denne boka. Så det må nesten love hverandre, at vi må være ærlige hvis vi synes at Brødrene Løvehjerte ikke er bra, så må vi stå for det.
11: Ja.
9: Det lover vi.
11: Men hvorfor? Det lover vi.
9: Selv om det er upopulære mening.
11: Ja, vi lover. Ja, ja. Men hvorfor, hva er det egentlig det handler om, det fjeset folk setter opp, den gleden og forventningen denne boka, hva er det det handler om? Er det barndom? Ja. At de går tilbake og tenker, jeg skal gjenoppleve noe godt og varmt, og noen har lest for sånn noe? Eller er det det med søsken? Altså det søskenbåndet? Er det det med hva skjer etter at vi dør? Er det det å offre seg for noen andre? Altså det er mange sånne ting som begynner på et sånt, slags sånt, litt, sånn, litt sånn slappt essay opp i hodet.
10: Ja.
11: Hva er det egentlig dette handler om? Og det er vel at det føles litt sånn magisk da.
10: Men du da, Kristina, hva slags forhold har du til Brødrene Løvehjerte?
9: Altså jeg har jeg tror jeg har lest alt av Astrid Lindgren, så for meg så er det sånn
11: Ja. Det litt kjedelig for deg. Ja, jeg var en av de første i Norge som leste Astrid Lindgren.
9: Nei, men altså jeg var faktisk kanskje litt
11: var du, hvor nerd var du på skala fra 0 til 10 da du var liten?
9: Ja, veldig. Ja. Ja, altså det blir 10 da. Altså en topp. Ja. Helt topp. Men Brønnøy Løvehjerte, det går litt inn i hverandre. Er det Mio, Min, Mio historien? Det er mye. Sånn at jeg har liksom ikke helt koll på hva som egentlig er inne i denne boka. Det må jeg si. Det er jo en kjent bok, så man har liksom, kanskje litt sånn følelse på det, men det er ikke alle som har lest den. Freya for eksempel, en av medlemmene våre, 21 år, vet ingenting. Aldri lest den før. Hun skriver inn til oss, som en som aldri har lest denne boken, er jeg veldig spent. Det må jo være en klassiker av en grunn. Jeg forventer å bli rørt, og forhåpentligvis få noen nye perspektiver. Ordet løvehjerte i titelen får meg også til å tenke at dette blir en historie om mot, kjærlighet og sterke bånd mellom brødre.
10: Mm.
9: Men vi vet jo noe, den kom ut i 1973. Det er en veldig elsket og anerkjent bok.
10: Men jeg har prøvd å lese meg litt opp på boka også, og på Astrid Lindgren da, generelt. Og jeg tror det er noe med at jeg kan bli litt skremt av at sånn historisk sett, så har, kanskje spesielt i den tida hun skrev da, så hadde den svenske venstre sida hadde mye å si mot Astrid Lindgren sin Brødrene Løvehjerte.
11: Oh, ja.
10: Altså Astrid Lindgren mener jo selv, og veldig mange mener at hun har skrevet en ganske politisk bok i Brødrene Løvehjerte. Men
11: er den politisk?
10: Ja, jeg tror det er mange som mener det. Mm. Men i sin samtid så var det alt for mange som mente at hun burde skrive mer politisk, at hun burde skrive mer samfunnskritisk. For det, altså det var jo midt i Vietnamkrigen, det var studentopprøret i 68, avkolonisering overalt, det var borgerrettsbevegelsen i USA. Altså, ja, verden var jo på en måte i fyr og flamme, og da ville de ikke ha noen tøyselitteratur. Folk ville bare ha skilsmisse og arbeidsledighet, liksom. Det var det de ville, det var det de ville ha. Mm. Og så fikk de drager og fantasiverdener i stedet. Og jeg er veldig spent på om det faktisk finnes noe mer dybde i Brødrene Løvehjerte enn det. Jeg håper at det er det, men jeg er litt redd for at det er liksom barnebok tynt da.
11: Ja, så du har litt sånn fantasy-avsmak nærmest? Jeg husker det som en historie om brødre.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, men altså dette skal vi finne
10: ut. Det tror jeg du har rett i da.
9: Ja, jeg tror også du har rett i det.
11: Og drager. Er det masse drager? Jeg vet ikke.
9: Men Else, det er en ting vi alltid gjør i den første episoden, og det er jo å lese de første setningene, kanskje de to første i boka. Kan ikke du gjøre det?
11: Nå vil jeg fortelle om bror min, Jonathan Løvehjerte. Det er nesten som et eventyr, synes jeg, og litt som en spøkelseshistorie også. Og likevel er det sant alt sammen, men det vet nok ingen andre enn Jonathan og jeg.
9: Jeg er ikke bra.
10: Kristine, du er jo på gråten.
9: Men jeg er ganske svak for broren min.
10: Ja.
9: Det synes jeg er veldig, veldig, veldig søtt.
10: Ja.
9: I stedet for å være...
11: Men går det bra med deg ellers?
9: Ja.
11: Nei, så jeg liker jo den første setningen, fordi jeg liker at den sier hva han skal gjøre.
9: Ja.
10: Ja.
11: Ja. Nå skal jeg fortelle om dette. Mm. Og at det er sant at nå skal du bli leid inn i et univers.
9: Ja, det er fint. Else, vi skal jo inn, som vi har snakket om, inn i søskenforhold her. Du har jo veldig sterkt forhold til søsteren din, Cecilie.
11: Nei, søsteren min, jeg sa til søsteren min at hun var som en milt for meg. Og så visste jeg at du kan jo klare deg uten Milton, så det var ikke et kompliment på noen som helst måte. Men
10: kjekt å ha, men
9: ja.
11: Men jeg vet jo at det handler jo om jeg er jo ikke en spoiler akkurat å si at det handler jo om brødre som dør, så der er vel jeg i målgruppa på en måte, som har mistet en bror, men samtidig så er det det som jeg liker med dette. Dette er jo ikke, nå snakker vi jo mye om at dette skal bli trist og bli rørt og sånt nå. Dette er vel forhåpentligvis først og fremst en god historie.
9: Ja.
11: Og det er det som, hvis man snakker mye om sorg eller sånn psykisk helse, så blir det mye sånn, litt sånn flink litteratur da.
9: Ja.
11: Og da kan jeg få litt sånn tretthet. Ikke sant? Og det jeg selv har fått gått og lest mange sånne bak skyene skinner sola, at det litt sånn korrekt litteratur på en måte, som ment i aller beste mening. Men det jeg vil her nå er jo å bli oppslukt av en historie som større enn det å bli rørt. Altså at den et sted hvor vi kan være sammen og glemme alt, det jo det vi leter etter når vi åpner en bok.
9: Nå synes jeg det var god.
11: Ja, ja, manus, det faktisk det du som har skrevet, ikke
10: sant? Nå kan du ta ut den proppen i øret.
11: Fjernstyrt. Det fjernstyrt, ja.
10: Ylvis-brødrene sitter bak der og har fôret deg med...
9: Men Kristoffer, du har jo to sønner, så jeg tenker jo at det blir litt vanskelig å ikke tenke litt på dem også, selv om du nå skal gå ut og være litt sånn kontrær og frekkas.
10: Ja, nei, jeg kommer nok til å ha det veldig med meg, ja. At jeg har to barn selv, som og to sønner da, som er ganske tett i alder. De 3 og 5. Mm. Men akkurat nå så står jeg jo i en litt spesiell situasjon, fordi... Jeg vet at dette handler om to brødre som veldig glad i hverandre. Jeg vet at det handler om død, at i hvert fall en av dem dør. Og nå det sånn at mens vi sitter her, så har jeg en sønn som ligger på sykehuset. Og for en liten uke siden, så hadde vi som familie et øyeblikk der vi trodde at vårt eldste barn skulle dø. Dette høres jo veldig dramatisk ut, og jeg må bare si det med en gang at det går veldig bra med han, og det er noe vi på mange måter har opplevd tidligere. Jeg har jo vært ute offentlig og snakket om at han har hatt feberkramper tidligere, noe som da han var 1 år resulterte i at han fikk pustestopp og gjorde at jeg måtte ta hjerte- og lungeredning på han, så jeg har på en måte hatt den følelsen før, men denne gangen så fikk han i forbindelse med en infeksjon, fikk han feberkramper mens vi var på motorveien og kjørte bil på vei til sykehuset, ironisk nok, for å sjekke noe sår etter en operasjon, han har knekt armen. Og på et tidspunkt så snur vi oss bakover, eller mora da, snur seg bakover, og da ligger da 5-åringen vår med hodet bakover, er blå, hvit, det skummer ut av munnen hans, og han helt stiv og helt, altså han ser rett og slett bare helt død ut. Og selv om vi et eller annet sted langt bak i hodet skjønner hva dette er, så oppleves det altså så intenst dramatisk, og du kan ikke anta at det er noe som kommer til å gå bra. Du må bare ta for deg situasjonen sånn som den er. Så den der paniske samtalen med 113 på telefonen, på med all slags blinklys på bilen for å komme seg ut av denne 4 kilometer lange tunnelen, som føltes altså så uendelig lang, stoppe på kanten av E6 og legge sønnen vår i stabilt seileie ved innkjørselen til Sigru, liksom, og vente på at ambulansen skal komme, sånn at vi kan, på en måte, kan få en bekreftelse på at dette går bra. Altså, det er jo en forelders aller største mareritt, og selv om det har gått veldig bra, så vet jeg veldig godt hvordan den følelsen er av nå mister vi den, nå kommer den til å forsvinne. Så sånn sett er det en interessant inngang da, til boka.
11: Men orker du lese den boken her nå da?
10: Ja, kanskje det er derfor jeg på en måte velger å være litt kontrær, eller gå litt i...
11: Fordi det er når folk sier sånn, dette blir rørende, dette blir fint, og sånn, så får du sånn der, cut the crap. Skal det drive liksom å gammeldamerunken og sånn sorgfølelser? Dette er jo liv og død, og, ja. Og skal vi, orker du det her? Jeg bare setter på Love Actually og spiser noe smågodt.
10: Altså, dette har vi jo snakket om mange ganger da, Kristine og jeg. Altså, jeg er jo ikke en spesielt emosjonelt påkoblet type når jeg leser bøker. Jeg gråter ikke av å lese. Men det er klart, jeg blir jo litt ekstra spent på å gå i gang med noe som er så uttalt trist og handler om død som dette. Så det blir interessant.
11: Men
10: jeg må også bare få sagt, i dag, når vi er ferdige å spille denne podcast-episoden, så skal jeg på sykehus og hente sønnen min. Han skal hjem igjen.
9: Mm.
10: Og han skal i barnehagen, for det er sommeravslutning der i dag. Og han skal synge sommersangen som han har holdt hemmelig for mamma og pappa i flere uker, fordi han vil at det skal være en overraskelse. Det har vært hans største drøm å få lov til å komme inn til den sommerfesten.
11: Men du vet
10: hvilken sang det er. Han må være der 2:15. Nei, jeg vet ikke hvilken sang det er. Aner ikke. Tipper jeg nå må vi prate ferdig sånn at jeg kan
9: Ja, nå må vi prate ferdig.
11: Men det går bra med han. Det var godt å høre.
10: Det går helt fint med han.
9: Og jeg må si det at når dette også ligger der, og jeg vet også at du har dine greier, så jeg veldig glad for at det er akkurat dere to som skal lese, fordi dere begge på hver deres måte jo veldig gode til å blande det mest alvorlige med humor. Og det tror jeg vi også trenger. Vi har en som heter Vemund, som 10 år, som leser denne boka sammen med tanta si Solveig. De har jo et forbilledlig leseprosjekt sammen. I fjor leste de 30 bøker, i år skal de lese 40 bøker sammen. Men Vemund, han skriver altså om de første setningene. Altså det mest spennende jo at det står at det litt spøkelseshistorie. Og det ligger jo egentlig et lite frempek der også da, hvis man skal tenke på det sånn.
10: Er det skummelt, eller? Er Brunnløvhjertet egentlig litt skummel?
9: Jeg tror det er ganske skummelt.
10: Sett med litt barnlige øyne, da.
9: Ja, det tror jeg.
11: Jeg tror den er det, og så tror jeg at vi voksne er opptatt av at det skal skje noe trist.
10: Ja, ja. Så vi leser to ulike historier på mange måter?
11: Ja, men vi liksom sitter og vi gjør oss klare liksom, og tar og henter tekoppen og pledd, og her skal vi triste ned.
10: Det
11: liksom,
10: store, store skjerfe.
11: Ja, men litt som hvis det er stort skjerfe og Thomas Dybdahl gjennom hele oktober, på en måte. Så vi blir jo litt opptatt av det, og glad i det, på en måte også.
9: Ja, men dette her, nå tror jeg du inne på noe som Astrid Lindgren også opplevde som en litt sånn voldsom ting, hvor forskjellig barn og voksne leser det. Og det, her går jo litt inn på dette som vi snakket om at det er flere i klubben, sånn som Vida, som jo er skeptisk til at det er en barnebok, og håper at den leverer på en voksen måte som hun ikke helt klarer å se for seg. Og vi lovte jo da at vi skulle få svar fra selveste Astrid Lindgren om hvorfor hun tror denne boken også gir noe til voksne. Så her skal vi da høre på et intervju fra 1974, ett år etter at boken kom ut.
12: Men det er vel så med mange barnbøker at de kan leses av vuxna også. Och just i frågan om här Lejonhjärta så har jag ju märkt att en väldig massa vuxna människor engagerar sig så kolossalt i den. Så det måste vara någonting i den som tar dem kanske på ett annat sätt än barn. För barn de läser det som en spännande äventyrsberättelse. Och de är inte heller... De gråter inte som de vuxna, de gråter när de läser boken. De gråter och tycker att det handlar om barn som dör och det. Men ungar, de upplever det inte på det viset. De tycker att det är en bok som slutar väldigt lyckligt och ja, jag vet inte. De läser den på ett annat sätt, men tydligen så kan den väl läsas av bägge sorterna. Och allra bäst är förstås om de läser den tillsammans.
13: Vad tror du det kan komma av att barn och vuxna upplever den så olika?
12: Ja, jag vet inte. Jag har kommit till den slutsatsen att det måste vara det att vuxna människor de måste gå omkring och tänka på döden jämt. Jag kan inte förstå något annat eftersom de skriver till mig och ringer till mig och säger att oh, vad vi har gråtit, säger de. Och en skrev och sa och tack. För att hon hade fått gråta för första gången efter 12 års torka. Jag vet inte, vuxna måste... De får någon utlösning för när de läser den. Jag kan inte förklara det. Jag visste inte det själv när jag skrev den att det skulle bli så.
11: Vuxna klarar inte att sluta tänka på döden.
10: Jag följer mig lite arresterad. Mm. Men det är ju såklart... Ja, jag kommer ut att se på den boka med vuxna ögon.
9: Dette er jo da tydeligvis en bok med brodd, har flere lag, og det er ikke bare en ufarlig barnefortelling. Og det har vi jo vært innom før også, at den ble altså rett og slett sensurert i Tjekkoslovakia under kommunistregimet der, fordi de faktisk frykta at den skulle oppvigle til motstand mot regimet, var forbudt helt frem til 1992. Og så er det jo også sånn at som du også snakket litt om, Kristoffer, den skapte en stor og ganske voldsom debatt om hvordan man skal skrive om døden for barn. Hun var litt kontroversiell, Astrid Lindgren. Og apropos det, så har jo også Sonja skrevet inn en melding til oss at Else skal lese med oss. Hun har jo mye erfaring med døden dessverre, men hun tror at du passer veldig fint her. Hvordan ser du på det, Elsa, å lese en bok der vi vet at det blant annet handler om døden?
11: For min egen personlige del så har jeg veldig sånn, noen dager så passer det dårlig å lese en sånn bok, andre dager passer det veldig bra å lese en sånn bok. Men jeg, her er jo fortellingen sjefen da.
9: Ja.
11: Så, og så kan man selv putte inn hva man vil av sorg og personlig historie.
9: Ja, det høres jo veldig bra ut.
11: Men det, jeg ser på det som en gave å lese det samme del. Ja. Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
9: Er det sant?
11: Ja.
10: Jeg gleder meg veldig over fotball-VM.
11: Ja, men like mye?
10: Jeg er veldig glad i fotball.
11: Ja, ja men det er ikke lang konkurranse da. Nå setter vi i gang.
10: Kan ikke begge deler være like gøy? Ja. Eller begge deler er gøy?
9: Til neste gang så skal vi altså lese kapittel 1 og 2, som vi da skal diskutere i neste episode, episode 2. Og så gleder jeg meg til å bli litt bedre kjent med Astrid Lindgren selv i sommer, fordi hun var jo litt av en dame, ok, en ting, hun har skapt Pippi, Emil, men hun var også litt opprørsk. Hun likte litt sånn å gå mot strømmen, være kontroversiell, og så jobbet hun altså for hemmelige tjenester under krigen, visste du det, Else?
11: Nei.
9: Altså hun er litt av en dame, og så har hun også skapt politisk endring. Det er en lov som heter Lex Lindgren, blant annet. Så hun gjorde flere ting.
10: Mm. Etter du skrev for deg den boka her, så gjorde også Astrid Lindgren noe som hun aldri tidligere har gjort, eller har gjort siden. For det kom en sånn leserstorm, fikk tusenvis av brev fra forskjellige barn etter Brunnøyverte. Men hva hun gjorde, det tenkte jeg at jeg skulle... vente med å si jeg tror det er lurt å lese boka før jeg sier hva det er ja, jeg tror det er lurt jeg kommer til å si det i siste episode så da må man følge med Kristina, for en gang skyld så er det jeg som skal si det, trykk stjerne trykk stjerne for å følge med leseklubben så skal du få svaret på the shit som Astrid Lindgren gjør
11: jeg skal også si noe veldig viktig om Astrid Lindgren okay. i aller aller siste episode
10: kan ikke du si det i neste siste episode
11: sånn aller siste episode
10: okay.
7: du har hørt episode 1 av leseklubben som leser Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren nå kommer andre episode Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle Leseklubben-episodene ligger i appen NRK Radio.
9: Velkommen til Leseklubben. Her snakker vi og diskuterer bøker og Kristoffer. Nå det en klassiker, vår første barneklassiker, Brødrene Løvehjerte.
10: Ja, veldig spennende.
9: Ja. For noen kapitler, Else og Kristoffer, som Stian skriver, «Shit, den starter hardt, ja».
11: Det rett på.
9: Det litt rett på.
11: Det rett på.
9: Kanskje ikke så veldig spennende å avsløre om jeg felt noen tårer eller ikke.
10: Hvis det var noen som hørte første episode, så tror jeg ikke det en tvil.
9: Men jeg ganske spent på deg, Kristoffer, som jo veldig sjelden gråter av bøker. Ikke si noe du heller, Else, hva som skjedde med deg. Mm. Veldig spent på hva slags reaksjoner disse to første kapitlene utløste. Sist gang så satt du jo i armkroken, det var litt ukomfortabelt. Hvor leste du de to første kapitlene som vi skulle lese til i dag?
11: Nå leste jeg disse kapitlene på RE11, altså pendlertoget. Stillevogn mellom Oslo og Sandefjord.
9: Ja.
11: Jeg kan røpe at jeg tok på de dumme solbriller som jeg føler meg som Elton John, men det bare hjertesolbriller, for å vise et folk det går bra med meg, selv om jeg gråter.
10: Bra.
9: Ok, men her i leseklubben så er det jo sånn at vi deler opp boka, og så møtes vi og snakkes om ukens kapitler, og da det jo greit at du, Kristoffer, i hver episode oppsummerer de kapitlene vi har lest til i dag, sånn at vi alle sammen på samme sted.
10: Karl Løve.
9: Ikke ennå.
10: Fortsatt ikke minst glatt. Bra. Karl Løve har en historie å fortelle. Han kunne fortalt mange historier, om faren som forlot familien sin da Karl bare var 2, for eksempel, og dro til sjøss. Det jo åpenbart en rysare, men Karl har noe enda bedre på repertoaret. Han vil fortelle om storebroren sin, Jonathan Løve, og hvordan Jonathan fikk navnet Løvehjerte. Selv han ikke proppfull av selvtillit, Karl Løve. Jeg både stygg og dum, sier han. Og det trist nok det at han tenker sånt om seg selv, men lille Karl, som ikke engang har fylt 10, vet også at han skal dø. Han har skjønt det. Han jo syk hele tiden. Og han har hørt andre snakke om det, uten at han egentlig skulle høre det, og dessuten så har storebror Jonathan bekreftet det, at ja, du kommer til å dø. Men heldigvis så er det ikke helt bekmørkt, bemerker storebroren. For de som dør, havner på stedet som ligger bak stjernene. Nangiala. Stedet hvor alle eventyr oppstår. Og Carl elsker eventyr. Han får sjeldent oppleve dem selv, men han elsker å høre Jonathan fortelle eventyr. Hver eneste kveld, i slagbenken, på kjøkkenet der begge brødrene sover, i den lille leiligheten i tredje etasje. Han redd for å dø, lille Carl, og vil ikke til eventyrlandet Nangiala uten broren sin, og Jonathan har forståelse for det, men tid ikke det samme der som det her, skjønner du. Så vips vi sammen igjen, og mens du venter så kan du jo ta form som en due, for eksempel, og fly over og besøke meg en gang iblant. Snille Jonathan. Snille, vakre, forståelsesfulle, empatiske og sterke storebror Jonathan. En dag Carl ligger alene hjemme i slagbenken, begynner det å brenne i leiligheten. Brannen i ferd med å sluke hele bygget når Jonathan kommer springende inn i flammene. «Hopp opp, Kavring!» roper han. Det det han kaller lillebroren sin. Han hepper Kavring opp på ryggen og hopper ut av vinduet i tredje etasje. For en heltedåd. Kavring kommer fra det uten en skramme. Men prisen å betale dyr. For Jonathan dør av fallet. Det ble storebror som dro først. Kavring knust. Og redselen for å dø har blitt til redsel for at Nangiala ikke skal være ekte. At han aldri skal få se broren sin igjen. Men 2 måneder etter den tragiske ulykken så setter det seg en hvit due i den nye vindueskarmen hans. Og når den kurrer, høres det ut som om Jonathan visker til ham. «Kom da, Kavring», visker han. «Det står til og med et hus og venter på deg her. Brødrene Løvehjerte», står det på skiltet. «Det betyr at vi kan bo der, begge to. Skynd deg!» Og det jo fristende, så klart. Tenk, Jonathan har vært der helt alene i 2 måneder. Han har vært helt alene i 2 måneder. Kanskje han flyr allerede i natt? Han skriver en lapp til moren sin, sånn i tilfelle. «Ikke gråt, mamma. Vi ses i Nangiala.»
9: Åh, tenk å finne en sånn lapp. Det må jo være verdens verste ting for en mor. Men ja, kan ikke du snakke litt, Else?
11: Jeg lot deg bare få lov til å tømme ut, ja. Nei, men jeg synes det var en veldig fin oppsummering.
10: Takk.
11: Veldig fin oppsummering. Og så jeg synes det er mange detaljer i den historien, som sånn kanskje fordi vi sitter her og prøver å være litt klok og sånn, med stilen og hvor effektiv Astrid Lindgren og hvordan hun snakker om døden, det mange ting da, men det første jeg legger på nå når du gråter sånn, og du sier tenk å finne en sånn lapp som mor for det jeg tenkte det hvis du sier, vi ser sin Angela så tenkte jeg bare, ja, moren vet jo ikke hva det er det sånn det jeg mye mer praktisk
10: ja, det sant
11: så den vi ses i jeg tenkte sånn det jo ikke presist nok
10: nei. Hvor hadde du begynt da? Du hadde begynt, Atlas hadde du gått i da? Eller jeg hadde gått Atlas
11: ja, det tenkt, ja.
10: Men, India hadde jeg tenkt
11: ja, så det, men ja det, vet ikke hvor vi skal begynne da
9: nei da, jeg skal
11: går du bra med deg?
9: Ja da
11: hva det du reagerer men
10: jeg, ja, jeg synes vi skal begynne litt med deg for du reagerer jo veldig sterkt på det
9: ja, men nå tenkte jeg faktisk at det var faktisk bare da du sa storebror nei, det ja, altså det er jo det det er jo det som vi har snakket om at det er jo en sånn vanvittig heltedåd og så er det bare så veldig trist for han som igjen og drømmer om å komme til broren sin og han har vært der helt alene og, så det nok det der søskenforholdet som knekker meg litt altså. Det egentlig ikke så mye tanke på en moren
10: er det historien i seg selv eller trekker du liksom dine egne barn inn i det for eksempel du har jo 2 barn selv
9: Ja, nei, jeg tenker egentlig ikke så veldig mye på dem.
10: Nei, men følelsen ligger i historien.
9: Ja, følelsen ligger absolutt i historien, og jeg tror også det har noen ting som du også er inne på, Else, at at det jo et eller annet Lindgren gjør, og måten hun skriver på, og måten også du tolker det måten på, Kristoffer, og måten du skriver det på. Men sånn som Anne sier da, at ja, jeg har jo lest Brønnøy Løvhjerte mange ganger, likevel begynner jeg å gråte da jeg leser at Carl skal dø, denne gangen også. Hva er det med Lindgren som klarer å borre rett inn i hjertene våre så raskt og så plutselig? Hva tenker du at det er, Else?
11: Er jo den, først er det den stoltheten da, ikke sant, at vi skal liksom lære, jeg har gått mange år i terapi, da har jeg, som, jeg har gått på terapi for å prøve å ta min egen bror ned fra pidestallen, ikke, ja. Sant? Ikke sant, at du har, altså, du har noen som du, altså den, at du har noen som du har satt opp på en pidestall som du tenker,
10: ja, altså du kjenner igjen den
11: beundrings, ja. Og så er det det at Lindgren, kan man bruke fornavn, eller Astrid? Bare, ja. Ja. Altså, forfatteren.
10: Astriel.
11: Astriel, ja. At hun er, at de brødrene er helt ærlige mot hverandre. Og synes jeg for det, at du skal dø.
10: Mm.
11: Og det ble utrolig rørt av at de andre har snakket om det. Og ikke, han har ikke, de har ikke sagt det til han, men de snakker om det.
10: Mm.
11: Det ble utrolig rørt av at de voksne ikke inkluderer den som han covering som skal dø, og så tillater hun da å gå rett i fantasien, at det er da jeg blir så glad, at jeg blir like glad, tror jeg, som dem av Nangiala, at det finnes da. Selv om jeg ikke er noe sånn opptatt av fantasy, og med en gang det på en måte blir ikke realistisk, så tenker jeg, ah, cut the crap. Men det at de liksom tillater seg å, det føles ikke som en løgn, det føles som en sannhet at det finnes da.
10: Her får man jo også veldig behov for fantasy da, om man skal kalle det. Det er jo noe veldig lettende med at Nangiala blir trukket fram som et parallelt univers der det kan finnes håp og lys.
11: Tror du på det?
10: I boka?
11: Ja,
10: så tror jeg jo på det.
11: Ja, men tror du på det på en måte, det føler du det er et fortellegrep eller funnet på, eller tror du på Nangiala? Er du med i sekten?
10: Nei, jeg er nok ikke med i sekten, nei. Jeg er nok kaldere anlagt enn det. Jeg tror ikke på landet bak stjernene. Men i det livet jeg lever da, virkeligheten, så er jeg jo ikke stor fan av å stå i ting som er alt for ubehagelig, og dette er jo en ubehagelig start. Og dermed så er det deilig å ha Nangiala som en liten sånn krykke gjennom de to røffe kapitlene.
9: Ja, men hvordan virket disse to kapitlene inn på deg?
10: Nei, det blir ikke noe, det blir ikke the big crying moment fra min side, det gjør det ikke. Jeg synes det er veldig fint. Jeg synes det er veldig, hun beskriver jo masse kjærlighet mellom disse to brødrene, beskriver måten de lever på, den lille familien, den lille leiligheten, moren som syr for alle disse damene, man blir liksom nysgjerrig på hvem hun er. Men jeg tror det er, jeg tror, og første episoden vår for en uke siden var jo også veldig preget av dette med død, og det skal være så usigelig trist, og så jeg tror kanskje inngangen min til det var, jeg var ferdig herda før jeg begynte, kanskje.
9: Ja.
10: Jeg så kanskje sånn mekanisk på begge kapitlene.
11: Jeg blir mest liksom glad for liksom hvor kompakt det er liksom, på en måte beskrevet, ja. At ikke man liksom ikke romantiserer, jeg vet ikke om det er så riktig, men det føles som om den ikke romantiserer døden,
9: ja.
11: Som man ofte gjør, fordi det er så vondt å møte døden, altså, så da tenker du at da hun sier det som det er, og jeg blir så glad for at hun gjør det, for da tenker jeg, åja, Astrid Lindgren lyver ikke til meg liksom. Og så synes jeg jeg blir kjempefascinert av, og ler veldig godt av at Kavring beskriver læreren til Jonathan som fjollete. Det hun har skrevet inn i inn til avisen.
9: Ja.
11: Og det at hun, og da noterte jeg noe som jeg kjenner med henne, at hun sier den guden elsker dør ung, at det er den pene broren som forsvinner, og så er han igjen som føler seg så stygg liksom. Det kjenner jeg meg litt igjen. Nei, men det er litt så enkelt, litt sånn at vi, de som forsvinner, de blir beskrevet som guder da, på en måte.
9: Akkurat det der synes jeg var så hjerteskjærende, den lille kavringen der.
10: Mm.
9: Else, har du lagt merke til noen...
11: Eseløyre?
9: Ja, har du lagt merke til noe som du har lyst til å dele?
11: Ja, det etter at Jonathan redde kavringen. Da, mens vi lå på bakken etter at vi hadde hoppet, han lå nesegrus først. Men det var noen som snudde på ham, og jeg så ansiktet hans. Det rant litt blod fra den ene munnviken, og han kunne nesten ikke snakke. Det høres som en skrekkhistorie.
10: Mm.
11: Det er jo det. Men det var likevel som han prøvde å smile, og han fikk til et par ord. Gråt, ikke kavring, vi ses i Nangiala. Bare det, sa han, og ikke mer. Så lukket han øynene, og folk kom og bar ham bort, og jeg så ham aldri igjen.
10: Synes du det fint, eller synes du det vondt, eller synes du det trist, eller synes du alle tre, kanskje?
11: Ja, du psykolog, eller?
10: Ja, litt. Litt.
11: Nei, jeg synes det de ordene dekker ikke.
10: Nei.
11: På en måte, det er ikke fint, nei. Men jeg synes jo det at vi snakker om at det er en trist bok, sånn, det er jo ubehjelpelig, det er på en måte bunnløst, det er liksom, men så er det jo det fine i det, at de sier at vi skal ses igjen, i Nangiala.
10: Mm.
11: Og det er ikke, men det er på en måte bare, og så har hun reddet han da, men det er det at vi ses igjen, og så er det dette stedet Nangiala.
10: Mm.
11: Og at det finnes, og ja, og det, men det at, ja, og så er det den kristen som skriver, det er nesten sånn den vesle vampyren eller noe sånt først, nesten det der, du beskriver at det smiler og blod ut av munnvikene, bare her og helt, det er liksom, alt er med da, men det at det skal ses igjen, og da, det, sånn, det kjenner jeg meg, det er fabel altså, jeg kjenner meg veldig igjen i det, du kjenner faktura etterpå, du, psykologen min da, nei, men det er jo, jeg har mitt Nangiala,
10: ja.
11: Du hører hva det er for noe?
10: Ja.
11: Ja. Det er en sky, det er ikke så, jeg er ikke Astrid Lindgrens fantasi, jeg er en sky oppe i himmelen, der sitter mamma og broderen og spiser sjokolade og venter på meg.
10: Ja.
11: Ja.
10: Sitter de på skyen, eller ja. Har de på en måte innredet skyen på noe vis?
11: Skal du spørre helt i med Almos, eller? Jeg vet ikke at det går ikke an å sitte på en sky, eller hva er det?
10: Nei, men jeg synes det er et fint bilde.
11: Vi sitter på skyen,
10: ja.
11: Hele plater, ikke de små, de store.
10: Ja.
11: Men det er bare at det...
9: Men har du hatt det bildet siden du var liten?
11: Ja. Det er der de er.
10: Mm.
11: Det, ja, hvis jeg hadde funnet på noe, så hadde jeg forhåpentligvis funnet på noe bedre. Men der er det jo det, men det at du liksom at og det er jo alt det jeg egentlig hater i sånne selvhjelpsbøker på en måte, sånn, som jeg synes sånn, fordi hvis noen dør så får du mange bøker, og mannen min sa til meg, hvis han hadde sett biblioteket mitt første gangen han var hjemme hos meg og sett bøkene, så hadde han løpt bort denne kvinnen kan jeg ikke være sammen med.
10: Nei.
11: Ikke sant, for det er bare hvor er du far, på jakt etter mor, bak stammen er altså, eller, ja, bak skyene er det solkvinner da.
10: Mm.
11: Men det hun gjør her nå er at hun løfter jo opp da til en fortelling om disse.
10: Mm.
11: Så du kan jo på en måte velge litt selv.
10: Ja.
11: Og så er det ikke ja, nei.
10: Ja. Nei, jeg bare...
11: Blir det til mye?
10: Nei, det er ikke mye det hele tatt, og det du sier er veldig, veldig fint. Det er bare at vi snakket om tidligere også at kanskje jeg blir litt kontrær i dette. For mitt eslere er ren kritikk til Astrid Lindgren, og hvordan du har skrevet inn akkurat den scenen som du snakket om nå.
11: Ja.
10: Og det er fordi jeg synes det blir så vondt, og kanskje også litt sånn klisjéfylt.
11: Smooth-prime-aktiv, det med... Det siste
10: sånn kikke opp før man dør, og si noe fint. Men det er egentlig ikke det det handler om. Det handler egentlig bare om ett eneste ord, som jeg synes var så... Og det skal sies at dette er før han sier det høyt, det han sier. Men hun skriver... dette er jo det som står i avisa da. I fallet mot bakken skadet gutten seg så alvorlig at han nesten umiddelbart avgikk ved døden. som bare impliserer at det har vært masse smerte involvert.
11: Ja.
10: Og det synes jeg, det synes jeg var vondt.
9: Ja.
10: Kunne ikke bare avgått ved døden umiddelbart? Hadde ikke det vært veldig mye lettere?
11: Jeg synes det var så... Ja, at du tenkte på det. At du har fått... det at du sier at du har kallet sånn er bare pisprek. For du får jo veldig vondt av at han nesten avgikk døden. Du har jo mer i følelse enn meg.
10: Ja, men kanskje derfor jeg mener at...
11: Du mener at det ikke er, at det er for brutalt?
10: Jeg mener at det...
11: Du er snillere mot Jonathan?
10: Jeg mener at det er så mange ting som har blitt gjort snilt, bortsett fra det.
11: Ja.
9: Men han må si at vi skal ses i Nangijala, vet du.
11: Men du følte ikke noe det der vi ses i Nangijala?
10: Nei, ikke enda, men kanskje jeg gjør det
11: etter hvert. Nei, jeg vet ikke om man skal føle, så det er bare...

0: Och det lättet henne. Ja. Ja. Och så var hon på hon hade lagt sig ner och dö för en hytta. Som var med I Telemark och då var jag väldigt upptatt av att det var rart att det var på hytta. Fordi pappa var opptatt av at vi kunne ikke dra dit på vinteren, for det var jo en sommerhytte. Så jeg ropte liksom det at det var rart. Liksom at det var jo... Hvis man skal dø, så gir folk faen I den snøen. Da spilte ikke det noen rolle. Altså jeg ble opptatt av sånne ting da.
1: Men tenker du at hele sansapparatet på da? Altså du husker veldig mye sånn...
0: uviktig kanskje?
1: Nei, ikke, overhovedet ikke. Men ja, kanskje uviktig I det store bildet da. Men du husker på en måte brunost... og milkshake og liksom lukt
0: brunost og kakao det var jo liksom, det var et varsel ikke sant fordi at det var jeg pleide ikke på brunost og kakao Nei. På en vanlig kveld
1: Nei.
0: Så det var jo et varsel på at dette egentlig all den
1: Alvorlig.
0: Godheten
1: ja.
0: Og hvorfor var de der ja og så husker jeg at jeg fortalte så løp jeg inn og la meg mamma på basseng og var nesten som at jeg som hadde sett på en film hvordan man skulle reagere, så jeg ropte sånn, ja, ikke gå fra meg. Til noen sa at nå må du ikke rope det mer.
1: Mm.
2: Ja. Men det jo en helt annen stil her. Det ikke noe brunost og noe kakao som Astrid Lindgren skriver om.
1: Ikke som vi får se, hvertfall.
2: Nei, nei. Eller det
1: Men igjen, det jo det med at du sa det jo at det... Astrid Lindgren var opptatt av å ha fokus på brødrenes historie.
2: Ja.
1: Og ikke nødvendigvis brødrene.
0: Ja, og så det Nangijala da. Så han skal jo fortsette. Vi fortsatt, som du sa, vi jo helt I begynnelsen.
2: Ja. Ja,
1: og det veldig tydelig hvor vi skal.
2: Nå tror jeg vi skal inn og bygge den verden du snakket om, Kristoffer. Når vi da skal lese kapittel 3 til og med kapittel 7.
1: Ha det da, dere.
2: Ha det, ha det dere.
3: Vi tilbake her på P2 neste uke om Brødrene Løvehjerte. Alle Leseklubben-episodene ligger allerede I appen NRK Radio. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger. Leseklubben produseres av Tora Øgrim og Andrea Kvamhagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
4: Dersom du trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon. Telefonnummeret 116. 1, 2, 3.
5: NRK Nyheter klokka 16. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en person bevepnet med et sverdlignende våpen angrep dem ved en skole I Fagerstad, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Det forteller vår korrespondent Joakim Reikstad.
6: Dette jo selvfølgelig et angrep som skaper mye frykt. Mange har jo selvfølgelig barn på denne skolen og jo nå veldig, veldig bekymret. Det begrensede opplysninger som kommer fram, og vi vet ikke hvem de skadde om det var elever ved skolen, om det var lærere, ansatte, eller om det var personer som var I omgivelsene rundt skolen på dette tidspunktet. Politiet sier helt tydelig det så vidt de kan bedømme, ingen fare for allmennheten, som man sier. Altså det ingen fare for at det for eksempel skal ha vært andre innblandet, at det et pågående angrep fortsatt. Så det situasjonen I hvert fall akkurat nå fra Fagerstad.
5: Ja, flere medier melder at gjerningspersonen ble pågrepet etter å ha blitt skutt I foten av politiet. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser her I landet, varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassen I dagene fremover. Blant annet innstiller Norwegian over 30 avganger og varsler at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser. De som blir rammet vil bli kontaktet. I første omgang det spesielt Gardermoen og Flesland som berørt av streiken. Det forteller kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Monica Fasting.
7: Det jo egentlig først nå at vi virkelig begynner å se konsekvensene av streiken. Nå I ettermiddagstimene så har det kommet flere og flere kanselleringer og forsinkelser. Vi ser at flere av de store norske baseselskapene har kansellert ganske mange avganger rundt om I Norge. Og dette forventer vi dessverre at kommer til å øke både utover ettermiddagen og kvelden og også helgen.
5: Flygelederne som streiker har varslet en opptrapping av streiken fra tirsdag. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag. Dronning Sonja gjennomfører besøket til Trøndelag som planlagt. Den norske håndballprofilen Maren Årdal gravid og tar en pause fra håndballen. Det skriver hun på sin egen Instagram-profil. Årdal, som har vært en sentral forsvarsspiller på det norske landslaget i håndball for kvinner, må dermed stå over EM i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
8: Dette NRK P2.
2: Hjertelig velkommen til Studio 2. Endelig så det fredag, og det betyr platedate om bare en time. Vi får besøk av skuespillerne Kristi Helene Jæver Engeberg og Leo Magnus de la Nuez fra filmen som åpner Haugesund Filmfestivalen nå i helgen, nemlig Kjærest, skrevet av Jon Fosse. Og før platedate så skal vi ha en time sammen her i Studio 2, hvor vi blant annet får høre om det nye dramaformatet som har tatt Hollywood med storm, og som NRK nå også tester. Og gjengen i podcasten Kommentert skal diskutere hvor mye netthets og trusler politikere egentlig skal tåle. Ja, du lytter altså til Studio 2 i dag med Jeanette Plato her som programleder. Og aller først så skal vi til et nytt format som medier i hele verden tester for å nå unge. Kina var først ute med såkalte mikrodramaer, så tok det helt av i USA. Nå har NRK kastet seg på trenden. Serien 21 dager handler om June, som får beskjed om at hun bare har 3 uker igjen å leve, men så...
9: Du skal ikke dø allikevel, June. Det var en feil.
10: Så jeg har ikke bare 3 uker enn å leve?
9: Nei, det stemmer.
10: Men du sa jo at...
9: Cirka 3 uker.
10: 3 uker?
9: Det ikke noe grunn til å være sur nå, June. Det var en feil.
11: Håper ikke jeg påvirket deg alt for mye da, de siste ukene.
10: Jeg tror jeg bare... Kan jeg spole tilbake?
2: Komiker og skuespiller Hedda Gunnarsen Gullikstad i hovedrollen der altså, i mikrodrama-serien 21 dager, skrevet av Caroline Glomnes, som mange kjenner fra serien Kamo. Velkommen til dere begge.
12: Tusen takk.
10: Helt likt.
2: Takk. Samkjørte det. Ja. Hedda, mange kjenner jo deg blant annet fra Neste Stopp her på NRK. Nå spiller du også June, og i første episode som vi spilte et klipp fra her nå, så ser hun først superstreit ut,
12: ja.
2: Og så ser du at det har gått noen liten tid, og så sitter hun der med en veldig fluffy kåpe, og tatovering Carpe Diem på tvers av hele panna.
12: Yes.
2: Hun skal innom mye på kort tid. Du må fortelle litt hva historien er.
12: Ja, altså hun får jo ikke sant beskjed om at hun skal dø, og det er jo en sinnssyk beskjed å få, og da gjør man jo alt det man gjerne skulle, altså, ta veldig mye drastiske valg da. Og så finner hun ut at hun skal ikke dø allikevel, og da må hun jo ta konsekvenser på alle disse valgene. Så det er jo, altså, det blir klining, og det er valper, og det er mye, det er keramikk, og det er mye slåssescener også.
2: Ja, det var litt stønt.
12: Ja, litt stønt. Så hun gjør bare helt sinnssykt mye rare ting inni denne serien her, og så er det jo veldig gøy når hun på en måte må finne ut av hvordan hun skal løsne opp i disse trådene hun har laget for seg selv.
2: Ja, når hun fortsatt faktisk skal leve.
12: Ja, og har den Carpe Diem-tatueringen på en annen måte.
2: Den er litt lei.
13: Ja. Tematikken i serien er jo hvor mye frihet er du villig til å offre for å være trygg? Og hvor mye trygghet er du villig til å offre for å være fri? Og det er jo liksom de dilemmaene som June står i. Også sånn, bare kjærlighetsmessig, du velger kanskje en annen type hvis du skal dø om 3 uker, enn hvis du skal leve til du er 90.
2: Ja, nettopp. Og Caroline, serien er jo skrevet av deg, og du har også regi.
13: Ja.
14: Og det du som også nå lager NRKs første allmennkringkaster I Norden faktisk, som satser på mikrodrama. Ja. Så du må forklare oss, hva mikrodrama?
13: Altså det startet jo, som du sa innledningsvis også, I Kina. Og den typiske mikrodramaen jo veldig såpeopera-ish. Det jo titler som Revenge of my XXL wife. Tricked into having my ex-husband's baby. Det den type ting. Og så synes jeg det veldig gøy nå å se at, eller det ikke den sjangeren jeg har lyst til å lage all ære til de som gjør det og det funker jo, åpenbart, for det jo en milliardbusiness dette her men det jeg synes interessant jo hva vi I Norge og Skandinavia sikkert etter hvert har lyst til å gjøre med dette formatet, hva det som blir vårt take på mikrodrama
14: men hva formatet?
13: Formatet 1-3 minutters episoder, skutt hovedsakelig vertikalt, og så laget spesielt for at du skal se det på telefonen din.
14: Mm. Mm. Og serien altså publisert både I NRK TV, men også TikTok og Instagram.
13: Ja, og det er jo enda mer unikt med vår lille serie, fordi vanlig mikrodrama skal ikke også publiseres hos en allmennkringkaster. Så vi hadde jo filmet 21 episoder på 7 opptaksdager, som var helt sinnssykt og masse forskjellige locations. Men det at den både skulle fungere på TikTok og på NRK TV, var en kjempejoker. Vi visste jo ikke helt hvordan vi skulle løse det. Denne serien jo, for dere som har sett de første episodene, ikke 9-16-formatet, altså høydeformat, men det formatet 4-5,
14: som en mellomting.
13: Så enten så det sånn, ok, det funker begge steder, som det vi håper på, eller så det sånn, det funket ikke noen av scenene, hverken fuglefisk, vi vet ikke. Men det veldig kult, synes jeg, at vi har fått lov til å leke og teste. Mm. Dette jo et testprosjekt.
14: Og det det jo så absolutt. Altså, som jeg sa, første allmennkringkaster I Norden. Sverige har vært I kontakt og sagt de litt sånn interessert.
13: Det utrolig stor interesse fra de andre nordiske landene nå på hva dette her og jeg synes det veldig gøy at liksom, nå det liksom svenske radiokanaler som tar kontakt og også det, flere danske og svenske som lurer veldig på hva som skjer og jeg har aldri vært med på noe som Sverige har brydd seg om, I hvert fall
14: det synes jeg veldig kult
13: ja, det veldig gøy
14: og spør hva som skjer her borte I Norge
13: ja. De har ikke helt kastet seg på den trenden enda.
14: Nei.
13: Men, ja.
14: Det jo en trend som da får en del oppmerksomhet, også her I Norge har vært litt skrevet om det før serien kom, som altså hadde premiere I går på NRK og TikTok da. Og det jo nettopp dette med TikTok som det kommer litt kritikk fra I forkant. Mm. Jeg så at det var Morgenbladets kulturredaktør Bernhard Ellefsen som har sagt til kampanje at han kritisk til at NRK nå forer TikTok og Instagram med innhold som skreddersydd for dem. Mm. Han sier de trenger ikke drive folk til disse plattformene som så kyniske. Hva tenker du, Hedda?
12: Altså, man kan jo si hva man vil om TikTok på en måte, men det jo der de fleste nå, unge folk. Jeg der, og det jo ikke en kjempebra app på en måte når man driver og scroller og alt det der, men jeg synes det veldig kult av NRK å prøve å være der de unge folka og sånn som, altså, og Ingevild som også serieskapet skrevet med Caroline, har jo liksom vært med på lage Sara, for de som husker det, og Jenter og Mia og Skam, som jeg på en måte har vokst opp med da, og det følte jeg var helt sånn revolusjonerende da det kom, og det var inne på en nettside, man så noen episoder der, og så jeg føler at NRK veldig gode på å være på ballen og hele tiden fornye seg med hva unge folk liker å se på.
14: Teste.
12: Mm. Og det synes jeg skikkelig stas å være en del av. Og så får man jo se om hva som funker, og det blir jo spennende hvem som ser det på NRK TV eller hvem som ser det på TikTok.
14: Målet her jo å trekke unge inn til NRK rett og slett, og gjøre folk bevisst på at NRK eksisterer nesten til mange av de unge da. Men det vel litt sånn damn if you do, damn if you don't, Caroline. Altså, fordi NRK Absolutt. Trenger jo og nå de unge, men de unge på TikTok.
13: Ja, altså jeg synes det helt sykt inspirerende å tenke at vi kan nå ut med et publikum, med liksom et innhold til som kan få publikum eller unge folk til å le, tenke snakke, få noen nye perspektiver, noe annet å snakke om på en plattform som TikTok. Mm. At på TikTok, altså jeg tror det er rundt 90% det, av 16-26-åringer eller 29-åringer som er på TikTok hver eneste dag, opp til flere timer. Disse går ikke inn på NRK TV lenger, dessverre. Men det at vi da kan være der med noe som er bra, fordi personlig, så det er jo, jeg synes det er sykt mye crap på TikTok. Ja. Men veldig gøy å da kunne heller bruke den plattformen der de er.
14: Mm. Vi må litt inn på dramaturgien, for på TikTok så er det jo helt egne regler for hvor kjappe man må være med vendepunkter, blant annet. Mm. Hvor kjapt snakker vi, Karoline?
13: Altså på TikTok så har du mellom 1 og 2 sekunder før du blir valgt bort. som er helt sykt. Og så hvert 7. sekund så vurderer målgruppen om de skal bli i videoen, eller ikke.
14: Hvert 7. sekund
13: bør det på en måte skje noe og ha en vending, men i denne serien så utfordrer vi veldig det. Det går fort, men vi har også noen lange scener, som jeg tenker sånn, du er helt psyko hvis du skrur av på de lange scenene, fordi det, jeg synes selv at de er veldig gode og morsomme og bra.
14: Vi kan høre en scene her nå. Ja. Det er altså det er en kjæreste som hun har hatt lenge vurdert å kjøpe leilighet med, men så skjer det noe.
15: Ja, vi lever bare en gang, liksom.
16: Ja, og apropos det.
15: Og det handler ikke om deg, June. Ikke Frisja heller, det er bare kombon, da. Frisja og deg.
16: Han slår opp med deg. Nei, han gjør ikke det. Han bare, altså, liksom, jeg er enig.
15: Du er alltid enig.
16: Ja, det er du faktisk. Jeg er sulten, eller hvis du er sulten, så kan du gå og spise nå, men jeg kan også godt vente etterpå, på en måte. Enig. Eller enig.
15: Jeg tror kanskje bare det er best at time out.
14: Vi hører her at det er kjappe klipp, altså det skjer ting i en vill fart her. Hedda, det må ha vært ganske krevende også å stå i som skuespiller og skuffe altså, alt dette. Det er store følelser på kort tid da.
12: Ja, det er virkelig det, og det er jo ikke sant, som sagt, at det er 7 dager innspilling, og masse ulike scener på en dag, så mye replikker å lære seg, og så forholder jo June seg også til en, på en måte, et alter ego, en June voice på en måte, så det er ikke bare så er det liksom scenen, man må også se inn et annet kamera og snakke til seg selv, hvor Caroline leser opp replikkene til June. Så det er mye som foregår på en gang, og da må man jo bare ha dritflinke folk rundt seg, så det var jo skikkelig trygt og hyggelig å være på sett, og flinke folk i alle ledd, altså, og det er altså fantastisk med Caroline, og Anne Krigsvold som skuespiller, og Jon Ranes og Philip Barge, altså, det var så stas, så det gikk jo veldig fint.
13: Ja, det gikk veldig, veldig bra. Jeg kjente jo Hedda kun egentlig da, altså som komiker mer, og jeg visste at hun hadde komisk timing, og denne karakteren måtte jo selvfølgelig ha komisk timing. Men min sånn uro var at hun skulle, fordi mange komikere opplever at skjuler seg litt bak humoren, så vi snakket jo liksom om det, du må ikke prøve å være morsom.
12: Nei.
13: Du må prøve å slippe det, for det kommer naturlig for deg. Så jeg synes jo, altså, Hedda var helt sykt dedikert, og gjorde alt. Det var spesielt, altså, en scene da Hedda skulle helle sjokomelk over hodet sitt, og det var liksom fnisete stemning, og det var bare, på slutten av dagen, de hadde bare ett take, og du kan ikke, altså, ødelegge, altså, hvis hun hadde begynt å le, eller bare, fikk jeg inn i nesa, eller, altså sånn, da hadde vi mistet det. Så jeg var kjempestreng, bare sånn, uansett hva som skjer, så holder du blikket på Philip, og heller sjokomelk, helt til jeg sier takk. Du stopper ikke å helle før jeg sier takk.
12: Og du ler ikke.
13: Og du ler ikke, du, ingenting. Hold blikket. Og det tror jeg det er, jeg tror kanskje det å holde det bildet, jeg vet ikke hvor mange sekunder det er, jeg tror det er over 7 sekunder, i et bilde. Det må nok være det lengste bildet som ligger ute på TikTok, tror jeg.
12: Ja.
13: For det er bare deg og sjokomelken.
12: Ja, og jeg var jo, altså, ikke sant, jeg ser jo så opp til Caroline og er så dyktig og god regissør, så når jeg får den instruksen, så er det, da holder man blikket, altså.
13: Men du blunket ikke engang.
12: Jeg blunket ikke engang, og vippene mine holder på en måte oppe den sjokomelken som bare renner. Det er helt
13: utrolig.
12: Og det var veldig, så det, jeg gjorde det som du sa.
13: Ja, det gjorde det, altså. Det ble veldig bra.
14: Det er nydelig, og hvis du som bytter nå blir nysgjerrig, så kan du også gå inn i NRK TV og se dette øyeblikket hvor Hedda Gunnarsen Gullikstad prøver å holde sjokomelken ut av øynene mens hun spiller June i 21 dager. Tusen takk for at dere var med, Hedda Gunnarsen Gullikstad og Caroline Glomnes.
2: Takk. Tusen takk.
14: Tore Renberg har gitt ut både romaner, essaysamlinger, barnebøker og dikt, men han kanskje mest kjent for de fem romanene om Jarle Klepp, en serie som jo startet med Mannen som elsket Yngve. Og nå Renberg tilbake med en ny roman, Et livsforsøk, og litteraturanmelder Ellen Sofie Lauritsen, Jarle Klepp, han gjør et comeback her.
17: Ja, han gjør det, men han bare med i en liten birolle, bare sånn at det sagt, sånn at ikke Jarle Klepp elskere vil bli skuffet. En veldig morsom birolle, når det sagt, men det altså Agathe Milde vi følger her. Hun hovedperson, hun rektor, småbarnsmor, hun godt gift, og så, ja, tenåringsmor faktisk. Og vi følger henne helt fra barndommen på slutten av 70-tallet, og frem til i dag. Hun vokser opp da i Madla i Stavanger, samme bydel som Jarle Klepp, og de går på samme skole. Vokser opp i et ganske sånn trygt og godt middelklassehjem med en litt sånn spiss mor, men en far som veldig belest, litt streng, men samtidig veldig god, som hun veldig glad i. Og han veldig opptatt av at hun snakker riktig, og at hun ikke slumser med språket. Romanen begynner med en scene der hun sånn 7-8 år, og rasende på lillesøstra, fordi hun sier feil ord. Jeg tenkte jeg bare skulle lese det, for jeg synes det veldig fint og illustrerende.
14: Gjør det, for da får vi en liten smak av det hele.
17: Vinden glittrer på innsiden av jakken. Du kan ikke snakke, jo. Du 4 år, jo, og du kan ikke snakke ordentlig, jo. Mamma og pappa sier du blitt så flink til å snakke, men det heter ikke vinden glittrer på innsiden av jakken. Det betyr ingenting. Du sier at akebrettet glittrer ned bakken. Det heter ikke akebrettet glittrer ned bakken. Det feil. Dette akebrettet renner ned bakken. Du kan ikke snakke. Det farlig. Agathe myser mot lillesøsteren som sitter og gråter på akebrettet borte ved gråkråketreet. Myser så stygt hun kan. Det glinser av snør på overleppen til Anita. Den teite lille tingen prøver å slikke det vekk, så ekkelt. Hun prøver å tørke det bort med våtten, så ekkelt. Hun tygger på akebrettsnoren, så ekkelt. Det ikke lov. Det ikke lov å slikke snør. Det ikke lov å tørke det med våtten. Og det ikke lov å tygge på akebrettsnoren.
14: Ganske bestemt, storsøstre.
17: Ja, og det her synes jeg Renberg veldig god, for han skriver fra barnhøyde, så han tar barna på alvor og mestrer denne litt sånn veslevoksne, sinte, strenge barnestemmen. Så det dette sinnet her da, som Agathe går og bærer på. For hun både veldig opptatt av å gjøre det riktige, men så hun rasende på lillesøstra, kanskje av en litt annen grunn også, for lillesøstra hun har nemlig samme hudfarge som foreldrene, mens Agathe adoptert fra India, og det nekter hun å forholde seg til. Hun norsk, men hun også den eneste på skolen som har en annen hudfarge, og det kommenteres jo igjen og igjen, og dette jo da Stavanger på starten av 80-tallet. Så det veldig viktig for henne å være flink, og være flinkest og være best. Hun den flinkeste, og hun også den peneste. Venninnene sier «Du så dødspene og ekstremt flinke», og så vil de liksom ha den samme fine India-huden. Og da blir jo Agathe sett, og særlig etter hvert da av guttene.
14: Og da lurer jo jeg på, blir Agathe sett av Jarle Klepp?
17: Hun blir sett av Jarle Klepp etter hvert. De går som sagt på samme skole, og hun synes jo han ekstremt klein da. Her det noen utrolig festlige scener, blant annet når de er utvalgt til å reise på EF-språkskole i England, og valgt ut av skolen da. Og før de reiser så inviterer foreldrene til Agathe, Jarle og mora, på pizzakveld. Og da skriver Renberg at det var så flaut at Agathe ville drepe seg selv. Og så på dette oppholdet så forelsker hun seg i en sånn lokal kjekkass, men Jarle liksom helt inn i veien da, med den klomsete gangen sin, og så har de et intenst møte litt senere på et russetreff i Kongeparken. Jeg skal ikke avsløre for mye av det, men disse scenene bare, jeg ler høyt mens jeg leser, og Renberg skriver med sånn driv, og jeg merker bare at han har koset seg skikkelig med å skrive ut disse, uten at det blir en Jarle Klepp-roman, for det er det virkelig ikke.
14: Men det kanskje noen likheter i forhold til tidsbildet fra starten av 80-tallet?
17: Ja, det er det så absolutt. I både disse Jarle Klepp-bøkene, som jo er 5 bøker, som du sa, så der er det jo masse sånn lass med referanser til datidens populærkultur, og særlig musikk. Og så skildret Renberg også, da han skildrer jo Stavanger og Norge fra det liksom, den spede starten med olja på 70-tallet til liksom oljeeventyret. Og man ser også i denne romanen at verdensbegivenhetene, de liksom fyker forbi, men det er mye mer komprimert her, for det er hele tiden Agathe vi følger, og hennes tanker, hennes følelser, hennes handlinger. Han skriver seg veldig tett på hovedpersonen. Han bruker en såkalt tredjepersons forteller, at han skriver hun, og han skriver Agathe, men likevel så er han liksom inne i hodet hennes. Og det synes jeg er utrolig godt gjort, da, at det er som en slags indre monolog, selv om det skjer, det er også dialoger her, og det skjer masse rundt henne, men han er så utrolig tett på. Og så tar han ungdomstida veldig på alvor, synes jeg. Det som kan både være skikkelig flaut og fælt og fantastisk, og det aller verste i hele verden, og har veldig stålkontroll på både fortellerstemmen og det som skjer rundt, altså denne tidskoloritten. Da. Så ja, jeg føler meg veldig tatt vare på når jeg leser, og tenker at ok, han vet hva han gjør.
14: Er det god stemning hele veien her?
17: Det er det ikke. Det er også mye mørke her, og det handler om særlig det hun har, som hun dytter ned i liksom dypet av magen, og ikke vil vedkjenne seg, som er en del av hennes identitet. Da. Og hun gjør og sier mye dumt, og hun er ikke alltid en man liker. Hun kan være ganske usympatisk også, men det gjør henne til en veldig fascinerende romanfigur, synes jeg. Så nei, det er liksom klump i halsen lesing også, så absolutt altså.
14: Klump i halsen lesing, men sekser?
17: Ja,
14: ja,
17: det synes jeg.
14: Du er rett og slett veldig
17: jeg
14: fornøyd.
17: Jeg er superfornøyd, og når jeg går tilbake og ser på teksten igjen, så kjenner jeg at ja, denne boka vil jeg lese på nytt.
14: Og du som lytter nå anmeldelsen av romanen Et livsforsøk av Tore Renberg kan du lese på nrk.no/anmeldelser. Tusen takk for at du kom i studio, litteraturkritiker Ellen Sofie Lauritsen. I dag er det altså endelig fredag, og det betyr platedate her i Studio 2 om en time. Da skal vi få besøk av skuespillerne Kristi Helene Gjæver Engeberg og Leo Magnus de la Nuez. De spiller hovedrollene i filmen som åpner Haugesund Filmfestival i helgen, skrevet av Jon Fosse, nemlig Kjærest, og det er jo Erik Poppe som har regi her. Opprinnelig så het det filmmanuset Bad Moon Rising. Så her tar vi rett og slett låta Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.

0: Det var altså Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising, som også var originaltitlen på manuset som nå blitt til film, Kjærest, som åpner Haugesund Filmfestival nå til helgen. Nå skal vi få litt podcast kommentert. Vi skal høre om 24 år gamle Lars Barstad Løvold, som trekker seg som FPU-leder, og gjengen I kommentert diskuterer politikkens forhold til alkohol. I tillegg blir det snakk om netthets og trusler mot politikere, for hvor mye skal de egentlig tåle? Her kommer kommentert.
1: Hei, jeg heter Tone Sofie Agland og politisk kommentator.
2: Hei, jeg heter Håvard Nyhus og politisk kommentator.
3: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på kommentert. Leder for Fremskrittspartiets ungdom trekker seg etter varslingssak, men avviser påstander om skjenking av mindreårig og upassende oppførsel. Og netthets og trusler mot norske politikere, hvor går egentlig grenser for hva de må tåle? Hei dere to, Tone Sofie Håvard.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Tone Sofie, du skal snart på 3 måneders kurs, og derfor har du, Håvard, blitt politisk kommentator I hennes snart kommende fravær og lytterne. De står klare til å dømme deg. Lykke til. Vi begynner med FPU-leder Lars Barstad Løvold, som har trukket seg som leder av det som Fremskrittspartiets ungdomsparti, eller organisasjon, som det vel strengt tatt heter. Det gjør han etter at det for få dager siden ble kjent at FPU har mottatt et varsel som handler om påstander om at han som FPU-leder har servert en mindreårig alkohol og oppført seg upassende. Dette avviser Løvold på egen Facebook og sier at han kjenner seg overhodet ikke igjen I de påstandene som rettet mot han, men at saken har gjort det vanskelig for han å fortsette som leder. Det var TV2 som kom med dette denne uka, og Tone Sofie, akkurat I det vi gikk inn I studio her, så leser vi I VG at FPU nå har avsluttet varslingssaken. Hva betyr det?
1: Ja, det FPU begrunner det med at Løvold har trukket seg, og at dermed saken lukket. Det de ikke sier noen ting om, om de mener at det her har skjedd noe kritikkverdig, eller noe som har vært I strid med partiets vedtekter, og det sies heller ingenting om hans skjebne I partiet utover at den har trøkt seg, så det vel en måte å prøve å sette et punktum på.
3: Håvard, ta oss litt tilbake da, for hva det som har skjedd I denne saken? Hva går varslet egentlig ut på?
2: Ja, dette varslet som TV2 har gjengitt handler om at han for det første har skjenket en 17-åring, og for det andre utøvd såkalt uønsket seksuell oppmerksomhet overfor denne jenta, og det det vi vet om det varslet. Og
3: noe han benekter.
2: Han benekter alt, og på toppen av det mener han at TV2 har gått alt for langt I sine journalistiske metoder. Og
1: han sier vel egentlig at han ikke kjenner seg igjen I beskyldningene som fremsettes.
3: Og denne TV2-kritikken, hva går den ut på?
2: Den handler om at TV2 angivelig har tatt I bruk metoder som ikke sømmer seg eller kan forsvares fra et presseetisk perspektiv, og at de har gått alt for langt I å legge press blant annet på yngre FPU-medlemmer.
1: Ja, han har jo heller ikke vært veldig konkret på hva den kritikken går I, og der svarer jo også TV2 at det en såpass ullen påstand at det vanskelig for dem å kommentere det. Men det husker vi jo etter MeToo, at det var en debatt I mediene om man gikk for langt I å tilnærme seg unge, uerfarne kilder I de MeToo-sakene som var kanskje særlig unge høyre, hvor det har resultert I en litt sånn presseetisk debatt.
3: Det sikkert ikke alle som kjenner til Løvold. Kan du ikke presentere han? Hvem han?
1: Jo, han 24 år fra Sunnmøre. Møre og Romsdal har vært nestleder I FPU en stund under Simen Velle og vant I vår denne kampen om å bli ny leder I FPU. Det var en kampvotering. Veldig dyktig debattant. Det var vel flere som ga en terningkast 5 på ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka, og sånn sett har markert seg som et veldig sånn stort politisk talent. Det litt sånn bonusopplysning at han har litt sånn annerledes bakgrunn. Han har både gått på Steinerskolen, men også som relativt ung, konvertert til katolisismen og regnet som en litt sånn der forbilde for en del av disse unge konservative menn-bølgen.
3: Jeg leser også i VG at Sylvi Listhaug nå kommenterer denne saken og sier at jeg er glad for at han setter partiet først FPU en organisasjon med mange flinke ungdommer og så videre og så videre. Det at du kommenterer først nå, er det bevisst at en, håper jeg, en voksen partileder ikke involverer seg i sånne saker i et ungdomsparti?
2: Det tror jeg du kan legge til grunn at det bevisst, ja. Hun har hatt interesse av å markere avstand til denne saken her og ikke vikle seg inn i den mer enn nødvendig.
1: Ja, og det jo ganske vanlig for ungdomspartier at moderpartiet holder avstand når det den her type saker, men særlig Sylvi Listhaug er jo også en mester i å vite når hun skal holde seg unna og når hun kan sette foten ganske hardt ned. Og jeg leser jo også litt den der uttalelsen at hun støtter litt Løvold i det at han trekker seg for å få ro, og det er jo det hun legger i det at han setter partiet først. Og
2: det er jo en kunstart enhver toppolitiker må lære seg først som sist. Kunsten å vite når man skal toe sine hender og når man skal komme på banen.
3: Er det vanlig at man avslutter en varslingssak etter at en leder i et parti trekker seg? Og hvis dette her viser seg å da ikke være noe, er det ikke da for ille at en flink ung leder har trukket seg på grunn av en påstand som da han benekter?
1: Ja, jeg vil jo tro at hvis det en alvorlig påstand, så vil jo partiet behandle det uansett for å se både på retningslinjer og andre ting. Det mest åpenbare er jo at konsekvensen vil jo være mindre når han har trekt seg, så vil ikke hva skal FPU gjøre med han. Selvfølgelig har jo de andre straffer de kan ha, ekskludere folk og nekte å gi folk karantene og sånne ting har jo også skjedd tidligere. Samtidig så er jo nettopp litt sånn dilemma da, som jeg tror en del i politikken opplever at når det blir veldig mye støy rundt denne type saker, så synes de er veldig vanskelig å stå i det, selv om de kan si at de ikke kjenner seg igjen eller mener at ting er større enn det framstår som, så orker de på en måte ikke å stå i det eller ta den kampen og av hensyn til partiet sine nærmeste seg selv, at man heller trekker seg. Men her, jeg kjenner fakta for dårlig i saken til å si om det er realiteten her.
2: Og derfor er det jo litt synd fra allmennhetens side at denne saken nå kortslutter og ikke blir bedre opplyst, i hvert fall ikke fra organisasjonsutvalget sin side, så får det eventuelt være å opp til oss i media og avdekke mer.
3: Dette kom jo etter en sommer hvor det på FPUs sommerleir ble pågrepet en person og siktet for voldtekt, en anmeldelse som senere ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Men er disse hendelsene tilfeldige eller har vi noe med en partikultur å gjøre?
2: Det blir i hvert fall tolket inn i en helhet, og noe grunn til det er historikken til FRP og FPU, og det faktum at FPU per dags dato er det ungdomspartiet som har mest liberale regler når det kommer til alkohol.
1: Ja, det er jo helt riktig, og de aksepterer jo ikke helt det der at det skal være type alkoholforbud. De tror veldig mye mer på individets eget ansvar for oppførselen, men samtidig er det også tydelig på at det å servere mindreårig og sånn, det
3: skjer ikke. Hvor vanlig er det med alkohol på arrangementer eller sommerleirer i regi av ungdomspartier?
1: Veldig mange partier har jo strammet kraftig inn, og jeg tror de aller fleste ungdomspartier har alkoholforbud på type arrangementer, sommerleirer, men det betyr jo ikke at det ikke drikkes i ungdomspartier politikken eller andre steder. Det som veldig ofte skjer er jo at det ikke er alkohol på offisielle møter, arrangementer, type sommerleire vil jeg tro, hvor det glir mer inn i hverandre, men at ja, de voksne eller de eldste trekker seg unna og kanskje har en ny fest da, det tror jeg er litt, så å si at det ikke foregår alkohol. Og så er det jo, det som er det, og grunnen til at man har strammet veldig mye inn er jo, man kan skylle på alkohol og ikke, men kombinasjonen av alkohol, unge folk, hormoner og sex og alt det der, det kan jo få en del dårlige følger, og der har vi også sett at FPU er jo mer sånn, jeg husker fra landsmøtene selv, og at det hørtes nesten ut som det var en sånn russebuss som stod utenfor, så de har litt mer sånn liberalt forhold til at en fest er lov.
2: Disse sommermøtene eller sommerleirene er jo arbeidsmøter, men det er jo også en sosial setting, og de fleste vil jo være kjent med at alderen 16 til 18 er den perioden i livet hvor de fleste blir introdusert for alkohol og begynner å eksperimentere med det i den grad det er riktig verb.
1: Så er jo det en litt sånn skummel cocktail inn i ungdomspolitikken, for det er jo helt åpenbart at det er en drivkraft for mange, og mange vil eksperimentere, og mye spenning knyttet til det. Samtidig så er det jo også makt, både en egen organisasjon hvor Løvold som leder har jo selvfølgelig et helt annet ansvar overfor yngre enn hvilken som helst jevnbyrdig organisasjon, men så handler det også om makt og innflytelse inn I politikken som ungdomspartilederne også indirekte og direkte har.
2: Det som litt spesielt med disse sommerleirene jo at de samler så ulike årganger, alt fra 15 til 25, og det et hav av forskjell I motsetning til for eksempel andre typer sommerleirer, fotballleirer, fotballturer og sånne ting, der det samme årskull. Så når du har et aldersspenn på 10-12 år, så det oppskriften på makt og symmetri, og da kan det oppstå skumle ting.
1: Mm. Ja, og det har jeg vært litt sånn opptatt av med MeToo I politikken, da, som man jo har inntrykk av at veldig mye av, så har det også handlet om at her det mennesker av både ulikt kjønn og alder som samlet, har en veldig sånn felles interesse med en veldig ulikt ståsted. Ofte så bor man jo på hotell eller på type overnattinger eller festligheter som gjør at den type ting kan oppstå. Jeg tror nok det en del av bildet når sånne ting skjer, mer enn at politikere verre eller bedre enn andre.
3: Noe annet som også har fått mye oppmerksomhet på internett den siste tida at en slags påstand der ute om at medlemmer I FPU som på sommerleir får på seg armbånd hvis de under 16 år. Hva vet vi egentlig om det?
1: Jeg vet ikke mer enn det jeg har lest på internett og heller ikke sett at ledelsen har svart ut hvorfor det eventuelt praktiseres. Det kan jo være praktiske årsaker til det, men jeg skjønner jo at det en ting som gjør at mange spekulerer, da, og det jo veldig klassisk I denne type saker.
2: Som I mange andre ting, det kan være en helt troskyldig sak, eller det kan være litt mer suspekt. Det vet vi foreløpig ingenting om.
3: Mm. Løvold, 24 år. Betyr denne saken her at han vil få det vanskelig fremover med å skaffe seg politiske jobber?
2: Det historien har vist at rommet for tilgivelse og retur og comeback stort, det kan jeg si på generelt grunnlag.
1: Og Stortinget jo full av politikere som har gjort dumme ting og kommet tilbake, og en litt sånn klassisk for å komme tilbake jo nettopp det å fremstå eller være en angrende synder eller ta konsekvensen av handlingene sine. Så tror jeg FRP, som mange andre partier, opptatt at folk skal få en ny sjanse. Nå vet vi ikke alvoret eller helt fakta I den saken her, men at en ung person ikke skal kunne komme tilbake I politikken selv om man har gjort noe som ikke smart, det har jeg vanskelig for å se for meg.
3: Og da det jo fint at et av mine favorittsitater I så henseende jo en mann som sitter og ser på oss gjennom et glassvindu fra et slags teknikerom, sjefen vår Kyrin Akim, som I 2011, da det ble kjent at Bård Hoksrud hadde kjøpt seksuelle tjenester I Riga, karakteriserte Hoksruds framtidige liv som politisk død som en sill.
1: Ja, og Hoksrud jo et eksempel på hvordan håndtering og hvordan du tar det har ganske mye å si for hvordan du blir oppfattet, og jeg tror nok også politikere som også reiser seg igjen da, og står på, det jo også noe folk har respekt for.
2: Folk elsker et botferdig hjerte og en person som ber om tilgivelse har I utgangspunktet gode kår I Norge. Det finnes enda en etterkristenhet I Norge, tror jeg vi kan slå fast.
1: Du mener det handler om religion?
2: Jeg tror verdien av tilgivelse står nå veldig sterkt I kristendommen I utgangspunktet, og så kan man diskutere hvor kristent Norge fremdeles men det noe som heter etterglans.
3: Og samtidig avslør vi da at vår nye politiske kommentator har bakgrunn fra Avisa Vårt Land. Hvor mye hets skal politikere tåle? De siste månedene har AUF-leder Gaute Skjervø fått mye oppmerksomhet på grunn av hets, trusler og stygge meldinger som handler om han.
4: På den ene siden så det veldig frustrerende, fordi at det gjør at familien min blir redd. For mamma, pappa og mormor sant, så jo ikke lenge siden ute. Ja. For kona mi så det veldig personlig når folk skriver at de vet akkurat hvordan hus vi bor I. Noen har observert oss på lekeplassen med ungen vår og skriver det åpent I en Facebook-gruppe med 10.000-vis av sinte rasister. Det veldig nært for hun.
3: Dette sa Skjervø til Drivkraft her I NRK tidligere I år. Og Håvard, det har jo kanskje ikke uventet blitt en slags politisk debatt av dette her. Hvor står vi egentlig nå?
2: Ja, det jo flere måter å diskutere dette på. Det ene hvorvidt lovgivningen bør endres, og dette bør reguleres strammere. Der har de fleste folkevalgte spilt ballen tilbake igjen til sivilsamfunnet, og toet sine hender og sagt at dette må folk flest hanskes med I en stor felles dugnad. Så det under det igjen en mer snever debatt om kommentarfeltenes fremtid, hvorvidt de bør avvikles først som sist, fordi de bidrar til å fornedre oss alle som en, eller om det holder å kanskje moderere dette litt heftigere.
1: Jeg opplever jo at selv om politikerne tar veldig avstand fra mye av det som kommer, og særlig dette som knyttet til Utøya overlevende, som også egentlig veldig overraskende, for det jo et stort nasjonalt traume, og helt ufattelig at folk fortsetter å skrive sånne
2: ting. Det gjør veldig inntrykk når vi hører Gaute Skjervør, og minner om at Utøya tross alt ikke så lenge siden.
1: Nei, og samtidig så opplever jeg veldig tverrpolitisk at man kvier seg veldig for å endre lovverket, og gjøre denne type språkbruk ulovlig, da, eller straffbart, og litt av grunnen til det jo det at ytringsfriheten, men også det at man frykter at dersom det ikke skal være lov å ytre det, at man bare skal få flytte det til et mye verre sted, så opplever jeg jo at politikere og andre jo litt sånn toer sine hender om hvordan I verden skal vi komme dette her til livs.
2: Det finnes jo et argument for å la disse kommentarfeltene være I fred og se gjennom fingrene med litt hets og skikane, og da argumentet at dette har en ventileringseffekt I et samfunn, og at dette bare noe vi må påregne I det godes navn og I ytringsfrihetens navn.
3: Mm. Men det ikke også sånn at det et lite mindretall som står for disse stygge meldingene, mens majoriteten, den store stille majoriteten, deltar ikke I den type ordbruk?
2: Ja, det sant at det et lite mindretall som står for det verste. Når det sagt, så jeg litt skeptisk til å forsøke å avgrense dette til en engere krets individer, som vi I sin tur ofte kaller kjellemennesker og troll og sånne stygge ting. Jeg tror hvis vi skal ta denne kampen, så tror vi også gjør klokt I å vedkjenne oss og gjenkjenne at vi alle har mørke impulser fra tid til annen, og så forskjellen hvorvidt vi greier å kontrollere det, eller om vi slipper det løs.
1: Det man også ser jo at det gjerne baller på seg. Det ser du I et kommentarfelt, at dersom de første kommentarene positive eller saklige, men kommer det veldig negative stygge ting, så har det en tendens til å bli en veldig sånn selvforsterkende, at folk kaster seg veldig på, da. Og det jo litt sånn nettfenomen for de som har jobbet med det her en del år, og ganske vant til å forholde deg til både kommentarfelt og stygge mailer og sånn, så jo ofte min erfaring at du kan få en ganske sånn hetsende stygg e-post, og så svarer du litt sånn høflig saklig tilbake, så snur jo folk gjerne på femøringen, og du jo egentlig ikke så dum, eller litt sånn her klassisk svar for. Jeg har jo også erfart tidligere og har ringt opp noen av de som jeg har sett I kommentarfelt uttale seg veldig sånn hetsende om enkeltpolitikere og utsender og sånn, og da har de blitt veldig sånn svarskyldig og forundret når de har fått den telefonen.
2: Ja, det et godt argument for at det mulig å appellere til det gode I noen enn hver, og det også et argument for å ta tyren med hornene og ta det tidlig I disse debattrådene før ting utarter.
3: Mm, og all ære til VG som har ringt noen av de som har skrevet disse tingene om Gaute Skjervø. Noen av de som VG har snakket med sier at de angrer, men en som skrev kanskje på tide Gaute å dø, sier at han ikke angrer og legger til at fyren jo usmakelig og han får styre på som han vil uten at media sier imot. Og tidligere denne uka så offentliggjorde AUF en del av de styggeste meldingene som omhandler Skjervø, og et par av de lyder som følge. Det utlyst skuddpremie på disse landssvikerne? Han burde gå med rustning, voldsalarm, stoppe ikke kuler, og kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomma på han.
2: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, annet enn at jeg blir sørgmodig og bedrøvet og litt trist.
3: AUF har anmeldt en god del av de styggeste meldingene, Tone Sofie, men PST har henlagt det. Hvorfor skjer det?
1: Det vel for det de mener at at det ikke foreligger noe sånn reell trussel I det.
2: Der jo regelverket så ganske snevert etter hvert. Altså, det oppfyller rett og slett ikke kriteriene for straffeforfølgelse, slik loven per nå. skjønt, det finnes jurister som argumenterer annerledes også, så her
1: nettopp
2: er det ingen
1: fasit. Nettopp at man bør stramme inn, for det har jo vært en utvidelse. Type hatefulle ytringer er lov, men man har ikke lov når det gjelder for eksempel minoriteter, og så er det sånn, det så forkastelig det som knyttet til Utøya, men det som ganske vanlig jo at folk skriver veldig nedsettende om for eksempel utseende til politikere, og det bare å ta en titt i kommentarfeltet til Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Trygve Slagsvold Vedum, den type politikere, du finner utrolig mye sånn motbydelig stygge ting som folk fortsetter å skrive med fullt navn, og som man sier med barnebarnet på fanget, uten at det av den karakteren som det AUF-lederen har opplevd.
2: Det treffer jo oss på vårt aller bløteste når det handler om Utøya, fordi det et felles traume for oss alle. Så spørsmålet om vi rett og slett bare må godta det i ytringsfrihetens navn, og det jo den veien de fleste heller.
3: Ja, for det jeg hørte professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kjærulf, som sa dette her i Dagsnytt 18 ganske nylig.
5: Dette et problem som dessverre en del av menneskenaturen. Vi sier stygge ting om og til hverandre. Mer om, egentlig. Det, den muntlige måten vi har snakket om hverandre på, tidligere bare blant venner og kanskje over en øl, den nå blitt skriftfestet på internett. Det gjør at disse ytringene får en utrolig mye større spredning.
3: Med andre ord, da vi jo fekt da.
2: Ja, det tyngdelov og det natur, og vi får ikke bukt med dette en gang for alle. Det tror jeg vi bare må forsone oss med, og så ikke det et argument for å akseptere det, men det et argument for at vi rett og slett må leve med det.
1: Mm. Men det jo litt sånn, blir litt mer nabokjæring, for det jo liksom baksnakking, ikke sant, som også en ufin greie. Det demper seg jo veldig hvis du påpeker det eller ikke deltar i det. Sånn det jo litt på nett da, og jeg tror heller ikke naivt å tro at det forsvinner. Jeg tror det noe med den der avstand når du sitter bak et tastatur og ikke ser mennesket ansikt til ansikt, så skjer det et eller annet filter man mister, og jeg tror det baller veldig på seg, særlig mange sånne grupper og sånn. Men det har jo også en del konsekvenser. Jeg tror mange kvier seg både for å gå inn i enkelte debatter i lokalpolitikken, så det ganske mange lokalpolitikere ikke har så veldig lyst til å ta gjenvalg, og det jo kanskje særlig noen saksområder som litt sånn ansett som giftig da.
2: Ja, du inne på det, altså menneskenes hjerter har jo ikke forandret seg, det muligheten til å spre dette her og distribuere det som har forandret seg, og for meg jo det en påminnelse om at teknologigigantene har et større ansvar her for å moderere dette her.
1: Mm. Jeg har jo litt tro på at det kommer til å komme, her kommer Facebook og TikTok og alle de, selv om TikTok skal møte med AUF nå, så har jeg jo litt tro på at det kommer en løsning der, og så litt sånn, min erfaring som begynner å ha fått en del opp gjennom årene, jo at en ting at du får litt sånn tjukkere hud selv, men du har jo familie og venner og sånn som reagerer veldig, og det hørte du også at Gaute Skjerve forteller om familien han samboer og andre som synes at dette her skikkelig ille da, og så tror jeg også mange som har helt vanlige jobber, for eksempel jobber i fylkeskommunen med vindkraftutbygging, opplever jo faktisk mye sånn navn i hets, og det jo ikke bare det knyttet til rasisme og de spørsmålene der, det jo ganske mange områder hvor det en tone som gjør at jeg hører hvertfall politikere kvier seg for å gå inn i vindkraftdebatter, for der har du også fått en usett vanlig tøff debatt.
2: Ja, det handler jo om at dette har en nedkjølende effekt, og det handler jo ikke bare om hetsen der og da, men at mange kvier seg for å ta ordet i den offentlige samtalen og skyggebanen.
3: Vi skal straks til vår faste spalte ukas forbigåelse, men aller først har du blitt mer eller mindre stresset av å overlate jobben din til Håvard i løpet av denne episoden, Tone Sofie.
1: Jeg må si litt mer stresset. Jeg håper jo, eller tror jo at Håvard kommer til å utvide rommet for hva vi kommentatorer i NRK kan mene og si. Det blir spennende å følge med på, og så har jeg jo en liten sånn personlig bekymring for om det noe jobb til meg når jeg kommer tilbake, for jeg trodde jo at den siste uka mi i NRK skulle være litt sånn, åh, nå må du komme og kommentere her, men det totalt uflødig i systemet, alle overser meg og vi bare snakker med Håvard, så jeg får bare håpe at det noe igjen når jeg kommer tilbake.
2: Det var veldig hyggelig sagt, så jeg får si noe pent tilbake. Jeg vet ikke om dere har sett det, men Donald Trump, han pleier å gi sko til sine medlemmer i administrasjonen, og en av de som fikk store sko av Donald Trump, det var Marco Rubio som har en veldig liten skostørrelse, så han måtte gå rundt med alt for store sko for å vise sin lojalitet overfor den store leder, og Litt sånn føler jeg meg også. Jeg går I sko som litt for store.
1: Ja, det å bli sammenlignet med Donald Trump, det for et fantastisk kompliment, Håvard.
2: Tusen. Velbekomme.
3: Men en ting dere har felles, jeg bare beit meg merke I at du tidligere episoden brukte ordet botferdig. Jeg har googlet meg frem til at det betyr et eller annet som har med anger å gjøre, men den litt sånn gammel.
1: Jeg glad I arkaiske, litt gammeldagse ord og uttrykk. Det tror vi...
2: Det har vi nok til felles. Ord skal, nå skal du få noen flere vanskelige ord. Ord skal, de beste ordene har nimbus og patina.
1: Så vi glad I referanser fra både musikk og litteratur. Og...
2: Det kommer flere bibelreferanser herfra. Botferdig en bibelsk referanse.
1: Akkurat der skiller vi lag.
3: Det veldig bra. Det veldig bra, fordi nå vi da på Håvards første spalteforsøk. Det altså vår faste spalte ukas forbigåelse som har til hovedformål å gi saker som vi mener har gått under radaren. Den oppmerksomheten, kjærligheten og lyset det fortjener for å bruke en liten bibelsk referanse over. Så du kan jo begynne, vær så god.
2: Da har jeg, dette for så vidt, jeg vet ikke om jeg helt treffer på kriteriene, for denne saken har fått litt oppmerksomhet, men ikke I NRK-sammenheng, og det handler om de nye dørene I det nye regjeringskvartalet. De for det første veldig tunge, og for det andre så det vist ganske vanskelig å manøvrere, så det veldig mange som har klemt fingrene sine I disse nye tunge dørene, og det synes jeg høres for det første fryktelig vondt ut, og for det andre, det høres jo ut som en konstruksjonsfeil.
3: Ja, jeg har jo lest den saken, jeg skjønner ikke, altså jeg skjønner at man kan klemme fingrene når en dør lukkes, men ikke ved, Tone Sofie,

0: Nei, men dørene heldigvis ikke så tunge at du klemmer disse fingrene som... Det høres ut som folk... Dette høres ut som noen kan gå til sak mot utbyggeren, tenker jeg.
1: Ok, Tone Sofie, hva har du med deg?
2: Du, jeg bruker jo ofte å synes at du litt snikete, Eivind, for jeg kommer jo ofte med forslag til saker vi skal snakke om I denne podcasten, og så sier du alltid, det en kjempegod idé. Det vil jeg veldig gjerne ha en egen episode om litt senere, og på både det ene og det andre det jeg foreslår.
0: Jeg vil for eksempel snakke litt om Miljødirektoratets innstilling denne uka.
1: Det kan man ha en episode på.
0: Ja, da kan vi komme tilbake til det.
2: Men I hvert fall, kom liksom Eivind avskar meg går og bare sånn, ja men det vil jeg veldig snart ha en hel episode om I trygg forvisning om at det blir uten meg, men mitt sånn lille knep tilbake da, for å lure Eivind jo at jeg drar det inn som en forbigåelse, og litt I forlengelse av disse kontordørene I det nye regjeringskvartalet, så har jo jeg vært veldig opptatt av den her hjemmekontordebatten som nå har nådd nye høyder etter at DNB gikk ut og sa at de ansatte nå skal som hovedregel tilbake på kontoret. Nå har jo de ansatte slått hardt tilbake, føler at de ikke blir lyttet til, og nå det mange bedrifter som følger etter. Vi har vel ikke mange I mediebransjen opplever det samme, at man prøver med mildt press å få folk tilbake. Særlig til pandemien så ble jo veldig mange sittende på hjemmekontor først av tvang, og så merket vi jo at dette var behagelig å endre vaner og rutiner, og det her har jo ballet veldig på seg arbeidslivet. Mange arbeidsplasser sliter med å få de fellesskapene, og ikke minst ser man det med studenter som jo heller ikke dukker opp på campus og på skolene. Og jeg føler meg selv så utrolig sånn delt I det her spørsmålet, for jeg, på det helt personlige planet så elsker jeg hjemmekontor, får gjort veldig mye mer der, får konsentrert meg om å skrive og ta telefoner og sånn. Samtidig så elsker jeg også å ha på kontor og møte folk, og når det nesten ikke folk der, så mister du jo liksom hele det fellesskapet, så det litt sånn allmenningens tragedie. Så jeg prøver meg på en liten kuppe litt her, ja, med en liten debatt.
0: Jeg jo en menig fotsoldat I NRK, kunne vel I utgangspunktet nytt godt av sånne privilegier, men her all min sympati på ledernes side. Det må rett og slett tvinge folk tilbake på jobb. Det går ikke an å holde på sånn.
1: Og send også noen varme tanker til de av dere som hører på, som har yrker hvor dette helt uaktuelt, sykepleiere, rørleggere, elektrikere, tannleggere og så videre.
2: Men, tannlegger på hjemmekontor, det noen som kan sette for seg det, men...
1: Ja, personlig hadde jeg foretrukket og I 10 av 10 ganger gått til en tannlege som var på jobb, på hjemmekontor. Men hva det som så bra med hjemmekontor, Tone Sofie?
2: Jeg tror nok mange opplever at du får litt mindre stress I hverdagen, og det kanskje særlig det her med å klepe seg og sminke seg, det slipper dere å stresse med å komme seg på jobb til et visst tid, du kan liksom sitte I pyjamasbuksa litt lenger, og du kan sette på en klesvasken.
0: Da vil jeg innlemme at det det som gjør oss til en sivilisasjon, at vi faktisk fikser oss litt opp, og så går vi ut døra.
2: Jeg bare fortsatt fortalt, mitt laveste nivå under pandemien var jo, for jeg merket jo det at dørstokkmila ble veldig tung, og du ble så vant til å være hjemme at bare det å komme seg ut, og jeg troppet faktisk opp på Stortinget I sånn der ulltrøye. Da gikk I salen, men I kantina, men da tenkte jeg, nå har du sunket lavt her. Så jeg ser den, men samtidig så tror jeg for mange at det får hverdagen til å gå litt bedre opp. Jeg tror mange sånn som meg da, som blir veldig lett avledet, får konsentrert seg mer. Og så jo liksom den onde sirkelen at mange arbeidsplasser legger jo liksom til rette for at ikke legge inn kontorer, man skal ikke ha faste plasser, Jeg tror mange også ikke føler seg helt sånn hjemme I det da.
0: Jeg tror I det lange løpet at mennesker har gått av litt klare rammer og tydeligere skiller mellom jobb og fritid, og da jo også det å gå på kontoret.
2: Men da har du valgt feil jobb hvis du skal være kommentator, for det ikke. Men hva med programleder på hjemmekontor?
1: Jeg har jo hatt en hjemmekontordag eller to. Det som med meg, jeg føler meg alltid litt sånn sosialt skitten etter jeg har vært vekke fra jobb, så da blir jeg sånn ekstra bablet når jeg kommer tilbake, og så minnes jeg også I pandemien at det var egentlig ganske fint å være på jobb med journalister. Jeg fikk jo lov til å gå på jobb og være på arbeidsplassen til tross for ganske strenge restriksjoner. Men da var det jo sånn at du kunne kun reise deg hvis du skulle gå bort på toalettet eller hente en kaffe eller noe sånt. Sånt der. Men jeg tror jeg må ha vært på mitt mest effektive under pandemien.
0: Jeg kan legge til at det å gå på et kontor nok godt for meg og min helbred. Min naturlige disposisjon å trekke meg tilbake og være meg selv og være meg selv nok. Så jeg har veldig godt av å bli tvunget inn I et arbeidsfellesskap, og når dagen omme, så tenker jeg alltid at dette var sunt for meg på samme måte som deg.
1: Og det noen nydelige settinger å avslutte denne episoden av Kommentert med. Takk for at du hørte på oss, en podcast fra NRK Nyheter, Tone Sofie.

0: Håvard, takk skal dere ha. Lykke til på kurs, Tone Sofie.
1: Tusen
0: takk. Se om 3 måneder. Redaktør heter Sofie Gran Aspenvik, og jeg heter Eim Våge. Ha det bra.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Og du kan finne flere episoder av podcasten kommentert hvis du går inn i appen NRK Radio. Akkurat nå så lytter du til Studio 2 med Jeanette Plato, og vi fortsetter en time til vi, men etter det så det Dagsnytt 18. Og hva har dere om i dag, programleder Espen Aas?
2: Jo, veldig mange har jo fått merke at flygelederne har gått ut i streik. Vi skal selvsagt snakke om det i det den ene avgangen etter den andre blir innstilt. Og så angriper Rødt Fremskrittspartiet, som vil fjerne retten til varig uføretrygd for folk som under 40. Her møter et ytterpunkt et annet. Og så har vi hørt i nyheten i dag at fiskeriministeren selv grep inn og overstyrte departementet for at en fisker i hjemfylket skulle få snøkrabbekvote verdt flere hundre millioner kroner. Dette et skrekkeksempel på grisete politisk håndverk ifølge Høyre. Og så, løk til å gråte av, eller hvordan det? En tidligere landbruksminister møtte i alle fall en australsk løk på nærbutikken. Det likte han dårlig.
1: Jeg kjenner at jeg må få noen forklaring på australsk løk, men da det altså bare å høre på Dagsnytt 18 om en times tid her på P2. Studio 2 går mot en slutt for denne første timen, så blir det nyheter, og så det platedate, så det må bli her og høre på det. Da kommer skuespillerne fra filmen, som åpner Haugesund Filmfestival i helgen, nemlig Kjærest. Vi som har laget dagens sending produsent Magnus Løge Hagen, vaktsjef Linn Bølstad, og her i studio Jeanette Plato. Men bli her, straks det platedate.
3: NRK Nyheter klokka 17. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en mann vepnet med en stor kniv eller et sverd angrep dem på en videregående skole i Fagerstad. Byen ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Flere medier melder at gjerningspersonen pågrepet etter å ha blitt skutt i foten. Flere av de 500 elevene skal fortsatt holdes igjen inne på skolen. Skadeomfanget så langt ikke kjent. En varslet pressekonferanse utsatt. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, det varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene framover. Alf Håkon Pedersen og familien skal til Tromsø, men visste i ettermiddag ikke når de kommer seg dit.
4: For oss så har det ikke så store konsekvenser. Vi skal bare opp i dag, og så trenger vi ikke å være der før i morgen, egentlig. Så for oss går det helt fint.
5: Og så har dere et fly tilbake til Oslo i helgen. Frykter dere at disse planene også kan bli endret?
4: Ja, det vil være en litt større konsekvens rundt det. Vi skal jo på jobb på mandag, så vi får se hvordan det går.
3: Intervjuer var Emra Senell. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på Vestbredden. Det skriver Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, det forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
6: EU det område som har mest handel med Israel. Det mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
3: Det sa utenriksjournalist Sissel Wold. Veksthusene ved Botanisk hage i Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gang det en sjelden sørafrikansk plante som røsket opp og fjernet. I forrige uke ble 2 andre planter tatt. Plantene sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthuset vil fortsatt være åpen for undervisning og omvisninger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
8: Hei, jeg heter Leo Magnus Delanoes. Jeg jobber som skuespiller til vanlig på det norske teatret. Men nå jeg aktuell med min første spillefilmrolle som Asle I Erik Poppes nye film Kjærest, skrevet av Jon Fosse.
9: Hei, jeg heter Kristi Helene Gjæver Engeberg. Jeg også skuespiller, ansatt på den nasjonale scenen I Bergen, men jeg også aktuell med samme film som Gerd.
1: Og jeg heter Jeanette Pløto, og jeg programleder her I Platedate. Og vi skal som vanlig ha en nydelig time med musikk foran oss her sammen med Leo og Kristi Helene I dag. I løpet av neste timen så skal vi bli litt bedre kjent med dem, og så skal vi høre låtene som de har valgt ut. Som vanlig så det fire kategorier, en låt der dere gir en gave til hverandre, så det en låt dere forbinder med musikalsk oppvåkning, en som dere knytter til et flaut øyeblikk. Og så til slutt så det en låt som får dere ut på dansegulvet. Så vi skal dit, det skal bli masse musikk, og jeg gleder meg til det. Men først så må vi høre litt om filmen som dere altså spiller hovedrollene I. Det som du sa, Leo, det Jon Fosse, Nobelprisvinner, som har skrevet manuset. Erik Poppe har regi. Svære navn her. Og det det din første spillefilm.
8: Det det, faktisk. Det helt utrolig.
1: Ja. Hva Men handler den om?
8: Den handler om to unge mennesker, Asle og Gerd, som møtes og forelsker seg. Og så får de et barn, og så får vi se hvor mye kjærligheten tåler da. Fordi Asle spillemann og sjømann, og trekkes mot havet, mens Gerd blir hjemme I en liten bygd på Vestlandet med deres barn. Og det ikke bare lett.
1: Ja. Og jeg må høre med deg da, Kristi-Lene. Det altså som sagt manus skrevet av Jon Fosse. Første, hans eneste spillefilm så langt, hvertfall. Mm. Hvem denne karakteren Gerd som du spiller?
9: Altså, jeg føler at jeg har jo lest ganske mye om Fosse, og hun går på en måte litt igjen. Han skriver noen sånne urfortellinger om et ungt menneske som får barn, og det forelskede parret, og ja, så jeg kjenner meg veldig igjen, for det på en måte en sånn fortelling som jeg tror mange kan kjenne seg igjen I, og en karakter, en ung kvinne som mange kan kjenne seg igjen I.
1: Ja, hvordan da? Hva det med henne som gjør at du kan kjenne igjen henne?
9: det så vanskelig å si. Hun lengter jo veldig. Hun på en måte, hun hjemme på den plassen hun kommer fra, men så lengter hun bort, men hun klarer likevel ikke å komme seg bort på en måte. Hun blir værende I det trygge. Men så har hun helt en lengsel, liksom, som hun aldri kanskje helt får levd ut. Mm. Samtidig som hun får dette barnet og har denne store kjærligheten til Asle, som hun baler mye med, som man jo gjør som ung voksen.
1: Ja. Mm. Ja. Ja, det mye kjærlighet.
9: Mye kjærlighet og lengsel, ja.
1: Ja. Men ikke så mange ord. Jeg så Nei. Filmen nå.
8: Du har sett den allerede?
1: Jeg har sett den, vet
8: du. Oi!
1: Og jeg skal jo ikke røpe for mye her. Det jo utrolig vakre bilder, kan jeg si. Og så det så mye følelse på spill, men uten noe særlig dialog. Mm. Altså, det lite dialog til å være lite. En film.
8: Ja, det det.
1: Og dere jo først og fremst kjent fra teater, begge to. Leo, hvordan hjalp det deg å ha jobbet med teater når man skal spille en historie hvor det så lite dialog?
8: Du får mye erfaring når du spiller mye teater, da. Og når det lite dialog, når scenene ikke så lange, så blir det jo desto viktigere å prøve å forstå situasjonen, hva den dypest sett handler om. Og hva man ikke sier, ikke sant? Mm. Eller det som underteksten, da, kanskje. Eller ja, tanker de kan ha, ord de har på tunga, men som de ikke får sagt. Alle sånne ting. Så da hjelper det jo å ha mange ulike innfallsvinkler som man kan utforske, da.
1: Hvordan da? Hva noe du brukte da, for eksempel?
8: Nei, så Kristin Lene, vi hadde jo en del prøver til denne filmen da. Så vi tok oss ganske god tid i starten for å prøve å finne ut hva er det denne scenen kan handle om, hva er den ladet med, hvor kommer de fra, hvor skal de etterpå? For eksempel, er det lenge siden de har snakket sammen, eller har det gått noen dager? Altså alle sånne ting spiller jo en rolle. Og så kan man da prøve litt ulike varianter da, og ta med inn i klipperommen, så vi har jo gjort scenene med litt ulike valører og litt ulike intensitet og intensjon. Så det har vært veldig spennende, og det er jo sånn man jobber i teater også med, når man har prøver, ikke sant? Du prøver, jeg lurer på, kan det være sånn? Eller er det egentlig det at her i denne situasjonen så er jeg egentlig veldig flau for noe som har skjedd, og det gjør meg veldig sint, ikke sant? Kanskje jeg reagerer med sinne, altså så, alle sånne ting da, som vi utforsker, og det blir jo desto viktigere i Jon Fosse sin tekst, som ikke gir alt for mye. Men det er jo ikke det at vi skal sette to streker under et svar heller. Det er mer sånn, kan det være sånn?
1: Men Kristilene, hva tenker du? Fordi det er jo stor forskjell på teater og film, i den forstand at film så er man så mye tettere på ansiktet, ikke minst. Og det er jo veldig viktig å vise følelser her, nettopp når det ikke er så mye dialog. Hvordan var det annerledes fra å jobbe med teater?
9: Det var ganske annerledes. Altså, Erik er jo også en sånn læremester på film, meg og Leo, som var ganske ferske. Vi fikk veldig, veldig av å jobbe med han, det der å liksom lære seg å hvile foran kamera, ikke gjøre mer enn du må. Sånn som på scenen så føler man alltid at man må handle, og man jobber alltid veldig sånn aktivt med å, også på en måte for å vise publikum hva man driver med da. Hvis man skal nå frem til de på bakerste rad, så må man jo, kroppsspråket må jo også på en måte være med. Mens på film så er det jo mindre du gjør, jo mer spennende er det ofte for publikum, hva er det som skjer. Så det var ganske sånn annerledes og veldig givende måte å jobbe på. Og så hadde vi så god tid, for det var jo stort sett meg og Leo på sett sammen med Erik. Så vi prøvde på så mye forskjellig. Så vi var jo veldig spent når vi så filmen meg og Leo for første gang. For vi hadde mange forskjellige versjoner av de ulike scenene. Så vi var veldig spente på liksom, hva gikk han for, Erik, når han klippet.
1: Kjente dere to hverandre fra før da?
8: Nei, gjorde ikke det.
1: Hva var triksene da? For nå skulle dere spille altså, et kjærestepar som er altså, vilt forelsket. Og sånn ordentlig sånn begjær på en måte, sånn i lengsel etter hverandre. Det er store følelser på spill her, og så skal man liksom komme så tett på hverandre. Hvordan, hadde dere noen triks for å bli kjent, eller hvordan jobbet dere?
8: Hadde vi noen bli kjent triks?
9: Vi gikk en fjelltur, husker jeg, og vi har pratet veldig mye. Vi har liksom, og vi har... En ting jeg husker som var veldig fint, som vi også oppdaget meg og deg og Erik, var diktsamlingen til Jon Fosse. Ja. Som vi drev og sendte hverandre, liksom i perioden før vi begynte å filme, bare sånn, liksom når det minnet oss litt om Gerd eller Asle, så drev vi oss, og det var liksom som å være litt forelsket i på en måte både Jon Fosse og dette prosjektet vårt. Ja. Så vi bygget liksom litt sånn opp sammen via hans poesi. Ja, og så snakket vi jo veldig mye da, Leo, vi har jo, jeg ble veldig godt kjent med deg før vi begynte å filme.
8: Ja, det gjorde vi. Ja. Vi ble jo godt kjent privat.
9: Og trygge på hverandre, ja.
8: Og snakker om egne erfaringer og egne liv, og det hjelper jo å bli ordentlig godt kjent. Og så handler det jo om tillit da, og at man er modig og ærlig og raus med hverandre. Og så er jeg jo veldig glad og takknemlig og heldig for at jeg fikk jobb med Kristilene. Også at vi var på den reisen sammen, for det er jo, det er som du sier, det er ikke så mye annet, det er også kamera og det er naturen da. Så det gjør jo at man må virkelig tørre å være sammen i det, og være åpen og sårbar og nysgjerrig, og så la ting skje.
1: Det blir spennende med respons når filmen åpner nå denne helgen Haugesund Filmfestival da.
8: Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg til å høre hva folk syns.
1: Kristilene ser ut som du holder på å sprekke nesten.
9: Jeg gleder meg veldig til å dele filmen med... Ja.
8: Det som er litt morsomt da, som jeg kan legge til, er jo at dette er jo ikke et nytt filmmanus som Jon Fosse har skrevet nå.
9: Nei.
8: Han skrev det jo for mange år, over 30 år siden. Så det har jo ligget på pulten til Erik Poppe i mange, mange år. Og de snakket om at denne filmen må vi lage en dag, og så begynte han å skrive noen teaterstykker, og så begynte Erik å lage noen filmer, og så fikk de sine egne karrierer, og så har de jo funnet sammen igjen nå, for å lage denne filmen. Så...
1: Som null press altså, med andre året, om det er 25 år ventetid eller
8: nei,
1: sånn.
8: Nei, det er ikke noe press i det hele tatt. Nei, men det er litt morsomt å se at han har jo tatt en vei med teaterstykkene sine og romanen og alt mulig. Han bruker mye repetisjon, for eksempel. Det er det jo ikke i denne filmen her. Vi har jo ikke den fosseformen, da, som kanskje noen som kjenner fosse tenker at det er typisk fosse. Alle disse repetisjonene. Så det er det ikke filmen. Men det er mye annet gjenkjennbart fossisk.
1: Vi må over til musikk. Men det blir en glidende overgang. Fordi første kategori er altså en gave. En musikalsk gave til hverandre. Og jeg vet at du, Kristelene, har valgt en sang som du har brukt nettopp i forbindelse med denne rollen som du nå skal vise frem, altså ved Haugesund Filmfestival når du åpner der til helgen. Fortell hvilken låt du har valgt som gave til Leo, og hvorfor?
9: Ja, jeg tenkte jeg hadde lyst til å gi deg noe som var liksom fra filmen da, fra mitt forarbeid, eller som har vært med meg hele... Jeg pleier alltid å velge musikk som, når jeg jobber med et prosjekt, som på en måte får meg litt inn i prosjektet, og denne sangen har vært med meg hele veien. Så den, det er Joni Mitchell, River, og den så jeg liksom for meg at, den hørte jeg på for å forberede meg, og så for meg at Gerd satt hjemme i det store tomme huset, og hadde akkurat lagt sønnen sin, og du, Asle, var til sjøs, og at hun lengtet da.
1: Da hører vi River, Joni Mitchell.

0: Mitchell. Hva tenker du, Leo?
1: Det er så deilig.
2: Tusen takk.
1: Jeg elsker den låta her. Ja, ja, den helt fantastisk.
3: Ja,
1: ja. Ja, den, ja, det sånn massasje.
0: Ja, og så du lukket øynene.
1: Ja, jeg måtte holde meg for ikke synge med, for jeg tenkte, nå skal jeg høre på låta. Men det en utrolig vakker låt.
0: Ja, det deilig.
1: Jeg kan se hvordan du har diktet den inn i Gerd sitt univers.
0: Mm. Ja, for det kjente jeg også på. Hun er jo en fantastisk karakter, som du gir så mye fyldig i følelseslivet hennes, og det, jeg kjente igjen følelseslivet hennes i Joni Mitchell her. Hvilket forhold har du til Joni Mitchell?
3: Ja, altså, jeg har hørt hun og sett hun tolket mange ganger før jeg ble voksen, og har ikke egentlig blitt noe særlig truffet. Jeg synes det var litt sånn kjedelig. Og så ble jeg liksom nærmere 30, og så bare oppdaget jeg hun som en helt sånn, hvor har du vært? Og jeg gråter nesten hver gang jeg hører på hun. Altså det, ja, så plutselig så var jeg liksom voksen nok til å bli grepet av hun. Elsker hun.
0: Ja. Takk. Vi skal videre til neste gave, vi.
1: Ja.
0: For Leo, du har selvfølgelig også valgt noe som gave.
1: Skal vi se hva jeg har under treet her da?
0: Ja, gjør det.
1: Nei, men jeg har jo tenkt akkurat som Christer Lene.
3: Har du?
1: Ja. Nei, ikke, jeg har ikke samme låt, men jeg har tatt samme utgangspunkt. Eller det er jo også fordi vi er her med denne filmen. Men jeg også har tatt med en låt til deg som er fra et album som jeg hørte veldig mye på i forarbeidet til Kjærest. For akkurat som deg, så liker jeg å bruke musikk i forarbeidet til det universet jeg skal inn i. Så jeg lager spillelister og putter inn musikk som jeg tenker gir meg en assosiasjon, eller som har en stemning, eller en tekst, eller en melodi, eller et eller annet som jeg føler at jeg kan bruke. Så jeg har tatt med en låt som jeg også har, som er fra et album da, som sagt, som jeg hørte veldig mye på, som jeg... Jeg kunne tatt flere låter fra det albumet egentlig, for jeg føler også at disse handler om det å være i parforhold og ting som er vanskelig med det. Men jeg tok med denne her, som jeg håper du liker, som jeg også tenker har noe med Asle og Gerd å gjøre.
0: Kan du gjøre noen stikkord, eller? Noen par?
1: Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si, eller om du skal si. Nå prøver jeg ikke, jeg prøver å holde meg unna sånn der røpe.
0: Ok, da sier vi, det er Blanke Morgan, Valkyrien All Stars.

0: Det var altså sången om mitt liv, Herborg Kråkevik. Det en romantisk låt som du har valgt der. Du var 9 år gammel, altså, Kristi Lene.
1: Hun står på slutten av filmen, og så har hun blitt skuespiller. Så det var sikkert et eller annet som traff meg, at hun, var, hun liksom, ja... en fantastisk film, sånn kostymedrama fra gamle dager på norsk. Det var liksom, det var ja, min første sånn filmforelskelse og musikk. Det var liksom
0: og nesten litt sånn musikal stemning, altså nesten sånn Disney.
1: Ja, det var stor. Ja.
2: Det var det.
1: Ja. Episk.
2: Ja, veldig episk og litt melankolsk, men også veldig full av håp. Ja. Veldig sånn oppløftende låt, synes jeg.
0: Når setter du på den?
1: Nei, den også setter jeg litt på sånn, i forbindelse med arbeid, hvis jeg trenger å kjenne meg koblet på en eller annen måte.
2: Arbeid. Ikke husarbeid, men...
1: Ikke husarbeid. Men det, bare, det er litt nostalgisk for meg, for jeg var jo som sagt 9 år første gang. Ja. Så ja, når jeg trenger å kjenne at jeg er i kontakt med meg selv.
0: Det er nydelig.
2: Det var helt nydelig. Veldig flott. Jeg likte den veldig godt. Det er arrangement, og det er stryker, og det er alt, alt man liker her. Ja.
0: Alt som skal, all guffe som skal til opp og bare...
2: bare få ut Herborg, altså. Herborg.
0: Da skal vi over til deg da, Leo, din musikalske oppvåkning. Ja. Altså, alt blir nesten tamt ved siden av dette. Men likevel, jeg vet hva som kommer nå.
2: Det gjør det.
0: Ja, og jeg vet jo at dette her... Du tenker bare flau over dette valget. Nei, dette matcher Kråkevik.
2: Ja, det nesten. På en litt annen måte da.
0: Ja.
2: Men som deg, Kristi Lene, så har jeg også valgt filmmusikk. Hallo, herregud. Nei, men det var musikalsk oppvåkning, tenkte jeg. Man har jo mange, som sagt, og det kan bety så mangt. Men jeg husker den tiden da jeg var ungdom og begynte å finne ut av hva slags musikk skal jeg like, og hva liker jeg å høre på. Ja. Så gikk jeg mye på platekompani da, og det var liksom der jeg handla... platter, der jeg var på jeg har en av fedrene mine bor i Bergen, så jeg var der mye og gikk og handlet på platskompaniet til vannmeningen, der sikkert du også, kanskje der du kjøpte Herborg-Kråkevik.
1: Ja, det kan jeg godt være faktisk.
2: Men i hvert fall jeg hadde jo en storesøster som jeg så veldig opp til, og hun hadde en immari kul plakat på veggen, og det var Pulp Fiction-plakaten med Uma Thurman som ligger med beina i kors bak og røyker en sigarett. Og jeg bare tenkte sånn, oi, det er en kul plakat, hva er det her for noe? Jeg fikk vite og skjønte at det er en veldig grov film, en veldig kul film, men det er ikke noe for tenåringer, eller kanskje litt store tenåringer, men ikke på det, ikke den alderen jeg hadde akkurat da. Men jeg så jo da denne plata på platekompaniet og tenkte, åja, jeg kan jo kjøpe plata, selv om jeg ikke kan se filmen.
0: Du er søt da, du gikk ikke og så filmen i smug liksom. Du bare kjøpte plata.
2: Nei, hvor skal vi se den? Men jeg kjøpte plata og fant ut at her var det jo masse kul musikk.
0: Ja.
2: Så det var min musikalske oppvåkning til filmmusikk, tror jeg.
0: Og når fikk du med deg at det også er noen legendariske moves som Uma Thurman tar?
2: Ja, det var jo et par år senere når jeg faktisk så filmen. Da kjøpte jeg filmen og har sett den veldig mange ganger. Jeg har jo
1: og da hadde du hørt musikken. Det må ha vært helt episk å se den filmen.
2: Det var helt episk å se den filmen etter at jeg følte at jeg kjente filmen allerede. Jeg har valgt låta av Chuck Berry, You Never Can Tell, som er fra den legendariske scenen med Jack Rabbit Slims Twist Contest, når disse to er på en slags date. Det er ikke en date, men...
0: Det er en nydelig scene. Vi må rett og slett høre You Never Can Tell, Chuck Berry.

0: You never can tell med Chuck Berry. Nå satt vi alle I studio og gjorde moves. Ja. Litt alle Uma Thurman I alle fall.
1: Ja, litt sånn. Litt sånn. Det når du hører den låten så får jeg hvertfall bilder I hodet. Jeg ser den scenen hele, den helt episk.
0: Ja, det
1: det var litt synd at Asle og Gerd hadde jo ikke noen sånn danses. Vi hadde jo ikke det.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men du synger I filmen da. Helt fantastisk.
1: Jeg synger jo I filmen.
0: Og det faktisk du som synger.
1: Det faktisk jeg som synger, ja. Synger og spiller.
0: Ja. Det også. Mm. Det også. Det må jeg si var imponerende, for det skikkelig bra.
1: Mm. Ja, tusen takk.
0: Ja. Ja, var det. Du som hørte meg nå, jeg sier ikke på at det på tull. Det skikkelig bra. Ok, vi skal over til flaue øyeblikk, som jo også en sånn nydelig kategori. her kan det komme så mye rart av historier. Og Kristi Helene, du har valgt en låt som har pondus I seg, for å si det sånn. Ja. Du må fortelle hvilken låt du har valgt, og hvorfor.
2: Ja, jeg tenkte jo med en gang bare, jeg synes jo det å dele musikk kan være litt sånn flaut I seg selv. Det der å liksom, akkurat som at, og nå har jeg jo delt to ganske sånn pompøse sanger før, eller sånn, det sier ganske mye om deg som person, hva du hører på. Ja. Og jeg har en sånn, kan sitte på bussen og høre på og så, på AirPods, og så tar jeg liksom ned lyden litt, for at jeg kan skamme meg litt over det jeg hører på, hvis du skjønner. Jeg vil ikke at de andre skal. sånn kan jeg, ja. At det litt fløyt, og jeg vil ikke dele spillelistene mine med noe, for det på en måte litt sånn avslørende for noe I mitt indre, jeg vet ikke.
1: Litt intimt.
2: Ja, det litt intimt. Mm. Men nå gjør vi det her da, så nå har jeg valgt en skikkelig guilty pleasure, som jeg, for det skal også sies, høre med til historien, apropos, du synger jo fantastisk, Leo, men jeg har veldig sånn veldig, jeg synes det veldig flaut å synge høyt. Det liksom det flaueste jeg vet. Og jeg har jo måttet gjøre det på scenen noen ganger, og jeg synes det veldig, veldig, veldig vanskelig. Det akkurat sånn at jeg ikke klarer å finne hvem jeg skal være når jeg skal synge foran andre. Hjemme det helt greit. Da gauler jeg, men ja. Så jeg skulle utfordre meg på dette her. Vi har noe som heter Guilty Pleasure kveld på DNS, der jeg jobber I Bergen, der skuespillerne kommer med sine guilty pleasures og fremfører det foran fullsatt sal. Det kjempepopulært og kjempegøy. Men da skulle jeg altså utfordre denne store frykten jeg har. Så da spurte jeg en av teknikerne på teater om han ville synge Shallow av Lady Gaga og Bradley Cooper med meg. Og det det flaueste jeg noen gang har gjort. Ja.
0: Gikk det bra?
2: Det gikk helt greit. Jeg gjennomførte, men jeg var helt svett etterpå.
0: Det bra. Da må vi altså nå høre Shallow, Lady Gaga og Bradley Cooper og se for oss Kristi Helene som nå bare manner seg opp og går på scenen og møter sin største frykt.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper. Leo og jeg smilte like bredt som deg, tror jeg, mens vi hørte på dette her.
1: Det er låt, det.
0: Er det en låt?
1: Det er en låt å ta foran kollegaene sine, ja, når vi skal utfordre deg selv litt.
0: Du er god på utfordringer, det skal sies.
1: Du er modig, du er tøff.
0: Men det jeg lurte mest på, Kristelene, er, tok du den helt ut? Sånn som henne? Fordi dette her, det er store følelser her også, altså, og hun gønner jo på Lady Gaga. Gjorde du den litt sånn forsiktig og liten, eller gjorde du den svær på scenen?
2: Nei, jeg prøvde å gjøre den sånn, ja. Med den stemmen jeg har da, som ikke er Lady Gaga. Men
1: var det på hovedscenen på den nasjonale scenen?
2: Det var i teaterkjelleren, så det var, det var sånn 200 publikummer, ja.
1: Og det var publikum også?
2: Det var publikum, det var billett.
1: Nei!
2: Ja, dette her er liksom...
1: Var det en solgte dere billett?
2: Ja!
1: Å, herre min skaper. Jeg trodde det bare var et internt arrangement.
2: Nei, vel.
1: Dette
2: her er skuespillernes gave til publikum. Det er liksom vi som har en sånn egen one night only
1: gig. Oi, ja.
2: Der vi gjør gøye ting etter at teater egentlig er stengt, men for publikum, ja.
0: Hvordan føltes det etterpå?
2: Nei, jeg var svett, ja. Det føltes jo som et kick å ha gjennomført det, men jeg var flau fortsatt. Det var veldig flau.
0: Ja, 10 poeng for å ha gjennomført.
1: 10 poeng, 12 poeng.
0: Ja, faktisk. Leo, vi skal over til et flaut øyeblikk som du har hatt.
1: Det skal vi.
0: Ja.
1: Vi skal tilbake til året 2013. Vi skal til Bergen. Jeg spiller jo også improteater. Altså, det er teater uten manus, hvor man går på scenen, og så lager man scener, morsomme ting, basert på forslag fra publikum. Da man finner på ting på sparket der og da. Så har man noen leker og noen regler som man gjerne følger, da. Men det kan være veldig dårlig, og som regel blir det veldig gøy, da. Så jeg har min egen gruppe som heter BMI, og vi var helt i startgruppa i 2013. Så det er Christian Mikkelsen, Olav Haugland og Emil Berntsen, og meg da, og Emil og jeg tok på oss et lite oppdrag, fordi i starten tar man jo de oppdragene man får. Så da ble vi invitert inn som underholdning på Askøy ungdomsklubb. Og der skulle det være kveld for ungdommene. Vi var ikke headlinere, det kom en DJ etter oss. Men vi sto på plakaten. Så der spiller Emil og jeg improteater for barn fra 10 til 15, ikke sant? Og det er ikke så mange som ser på. Vi konkurrerer med air hockey, PlayStation, alt mulig, så folk er litt sånn til og fra, og det står kanskje 10-12 jenter på 13 på første rad, og noen kule gutter bak til lokalet. Og det er så feil. Det er så feil målgruppe, og Emil og jeg står der og føler oss alt for gamle, og prøver å være morsomme, og vi spør sånn, kan vi få en relasjon mellom to mennesker? Det er helt stille, for det er ingen som skjønner hva en relasjon er, ikke sant? Så jeg må si sånn, onkel og nevø, og så får jeg onkel og nevø tilbake, ikke sant? Og vi står der og svetter og sliter og holder på, og jeg bare husker mot slutten så er det to sånne tøffe gutter på bakste rad som roper, kom dere hjem!
2: Oi.
1: Så vi blir heklet av 13 år gamle gutter. Det er helt katastrofe. Vi blir kjørt hjem av en av foreldrene etterpå, og han er litt sånn, ja, driver dere med dette profesjonelt, eller er det bare sånn? Så vi var så flau, vi har aldri bombet så hardt før eller siden, tror jeg. Og da har jeg valgt en låt fra det samme året, som jeg finner mye trøst i. Det er Hold On, We're Going Home av Drake.
2: Oi.
0: Det er en nydelig bilde å se for oss dere på vei hjem i bilen etterpå. Hold On, We're Going Home, Drake og Majid Jordan.

0: Det var så Olaver, True Electric, Rex Opp og Susanne Sundfør. Og Kristian, du sa du danset til denne I bryllupet?
1: Ja.
0: Ja. Hvilket øyeblikk da?
1: Nei, det var liksom, vi hadde DJ på festen, og det var klokken sikkert 4. Men vi sa liksom at dette den viktigste av alle du skal spille. Hvis du skal spille en låt, så det denne da. Og da var vi liksom litt fra hverandre, men så fant vi hverandre. Og bare, nå kommer den. Da har du liksom gledet oss til hele bryllupet.
0: Ja. Så deilig at det også skjedde så på sent også. Jeg får en sånn ny opptur mot slutten.
1: Ja, ja.
0: Nydelig.
1: Ja, den har så bra oppbygging. Den så, åh, og den droppen.
2: Ja. Det deilig. Ja. Det nesten litt sånn hjerteslag og litt sånn, sånn ja. Seig sånn, Så kan du lene deg inn i den låta.
1: Ja.
0: Det nå sånn at vi skal spille aller siste låt, men vi skal runde av og takke for oss, holdt jeg på å si, før vi spiller den låta, så jeg må spørre hvordan synes dere det har vært å dele låter sammen i løpet av den timen?
2: Kjempekoselig.
1: Ja, det har vært helt fantastisk.
2: Ja.
1: Det, ja.
2: Du ikke alt for stresset nå, sånn at det ble ikke for privat, liksom?
1: Nei, nå hadde jeg forberedt meg, og liksom...
2: Ja. Ja, ja, ja, bra.
1: Men jeg følte likevel at jeg hadde delt det. Jeg føler litt som at du vet mer om meg nå enn du.
2: Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det. Nå gjør jeg det.
1: Ja. Oi, liksom.
2: Ja, takk. Jeg har satt veldig pris på de musikalske gavene.
1: Ja.
0: Tusen takk, Kristi Helene Gjæver Engeberg og Leo Magnus Delanues. Dere må ha masse lykke til med premieren nå I helgen, som altså kjærest, som skal åpne Haugesund Filmfestival. Og så må vi avslutte med danselåta som du har valgt, Leo.
2: Jeg har også valgt en danselåt. Ja. Jeg har tenkt så likt, Kristi Helene. Jeg har også gått til kjærlighetslivet, til kjærligheten og funnet danselåt. Det var en låt som jeg og min nå kone hørte på en tur. Vi hadde den turen vi forlovet oss faktisk, rett etter jeg hadde fridd, så var vi I Bilbao på en festival, og så hørte vi We've Lost Dancing av The Blessed Madonna. Hun hadde sånn DJ-set, den heter vel Maria, We've Lost Dancing. Utrolig fin låt, som også en filmmusikklåt fra Ruben Østlunds Triangle of Sadness. Men det egentlig en sånn covid-låt, og jeg får veldig lyst til å danse hver gang jeg hører den låta. Den suger meg ut på det som måtte være tilgjengelig av gulv for å danse på.
0: Da får vi alle finne hvert vårt gulv denne fredagen og danse oss inn I helgen. Her Maria, We've Lost Dancing, Fred Again og The Blessed Madonna. Takk for at jeg var med I Plattedekt.

0: points lost, the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through. We've lost dancing. This next.
1: Luftrommet må stenges over både Flesland og Gardermoen etter at flygelederne gått ut I streike. Det en rekke innstilte avganger over hele landet. Rødt angriper FRP som vil fjerne retten til varig uføretrygd for de som under 40 år. Galskap, sier Rødt-lederen. Fiskeriministeren grep selv inn og overstyrte departementet for å sørge for at en fisker I Finnmark skulle få snøkrabbekvote til en verdi av flere hundre millioner kroner. Dette et skrekkeksempel på grisete håndverk, sier Høyre. Og løk til å gråte av, eller? Tidligere landbruksminister møtte nemlig på australsk løk på nærbutikken og likte det veldig dårlig. Ja, dette noen av sakene her I Dagsnytt 18. Det fredag. Jeg heter Espen Aas. Flere flyavganger altså innstilt nå etter at flygelederne gikk ut til streik I dag. Konsekvensen kommer til å merkes over hele landet ifølge Avinor. 12 flygeledere forløpig tatt ut I streik, og det kommet varsel om at ytterligere 8 blir tatt ut fra og med tirsdag. Og reporter Oddgeir Øystese, du på Bergen Lufthavn Flesland, som ser ut til å ha blitt rammet hardest. Hvordan merkes streiken der nå?
2: Nei, det jo stadig flere avviksmeldinger som dukker opp på skjermene her på Flesland. Foreløpig så det bare 9 avganger som kansellerte, men forsenkingene de hoper seg opp godt over 20 avganger som har den merkelappen. Foreløpig så det sånn at de fleste passasjerer, 24 000 som kommer eller reiser fra Flesland I dag, kan trekke et lettelsens sukk fordi at de kommer seg av gårde. Men det ikke vanskelig heller å finne de som irriterte på at reiseplanene vært forpurret, og mange de uttrykker lite forståelse for streiken.
1: Ja, hvilke råd har de fått?
2: Ja, rådet generelt til reisene at de må komme som vanlig, gjerne beregne litt ekstra tid, Og så det et råd at en ikke skal hisse seg opp over ting som utenfor både den reisende sin kontroll og de som jobber her på flyplassen sin kontroll. En forventer jo at problemene de vil øke I løpet av helga. Selv om det bare 2 steder som har flygeledere ute I streik akkurat nå, så forplanter jo selvsagt problemene seg over hele landet. Når et fly blir stående I Bergen, så kan det ikke lette fra neste destinasjon. Så en forventer jo at problemene de øker de neste dagene.
1: Ja, hvor stor påvirkning det ventet at streiken får når vi kommer oss gjennom helgen?
2: Det jo vanskelig å spå, og det jo litt det som gjør at dette en vanskelig situasjon. For hvis du har et fly I morgen, så vet du jo ikke enda om det kommer til å gå. Men det venter at det kan bli kaotiske tilstander på søndag for eksempel. Det en stor reisedag. 70 000 passasjerer skal til eller fra Flesland I løpet av denne helgen her. Og det klart det skaper stor usikkerhet jo alle de. Og konkrete problem, det venter at mange flere flyavganger vil få merkelappen kansellert når vi kommer på lørdagen og søndagen.
1: Og så takk til deg, Oddgeir Øystese. Du følger videre med oss på Bergen Lufthavn Flesland. Vi går videre til deg, Frode Sten, professor ved NHH. Flygelederforeningen jo tydelig på at dette ikke handler om økonomi, så hva det handler om?
3: Det handler jo opplagt om økonomi. Hvis du og jeg fikk jobbe færre timer for samme lønn, så har vi fått høyere lønn, tror jeg. Og det klart at skal noen tas ut av flygelærerne og ut I et annet rom, så må noen erstatte dem. Så det betyr at da har vi nå ansatte flere flygelærere. Mm.
1: Ja, for dette handler altså om flere pauser og kortere arbeidstimer, I hvert fall deler av det, uten at vi kjenner detaljene. Hvorfor dette vist seg å være et så vanskelig spørsmål?
3: Nei, spesielt det her det at ett vart avbrudd av en flygledare som går ut må erstattas, sant? Det är ju så att så många av oss andra att då kan det gå lite roligare. Flygna är i luften framdeles, så det betyder ju att det är ett reellt problem, alltså en reell kostnad hvis man då gör detta.
1: Mm. Du blir med oss videre, Kristine Negård, forsker ved FAFO. 12 flygledere er så foreløpig tatt ut I streik, og vi ser og hører om ganske store konsekvenser. Men hvor langt må det gå før det blir for eksempel snakk om tvungen lønnsnemnd og de må tilbake på jobb?
4: Da må det nok bli større konsekvenser. Det klart at det som kan utløse en lønnsnemnd det jo hvis man får en akutt situasjon. Hvis for eksempel det sånn at et ambulansefly ikke klarer å lande og må omdirigeres, så sier jo flygelederforeningen at det en, kan du si sånn, grunnbemanning, basisbemanning, som skal kunne håndtere slike situasjoner, altså ambulansefly, eventuelle redningssituasjoner, og så videre. Og så lenge det systemet fungerer, så må vi nok vente på en eventuell lønnsnemnd.
1: Så det et stykke frem I tid.
4: Ja, og det klart at det en ting Norsk flygelederforening ikke ønsker, så det jo en lønnsnemnd, fordi erfaringene fra lønnsnemnd jo at det veldig sjelden at arbeidstakersiden får inn nye ordninger gjennom lønnsnemnda. Mm.
1: Hva da med helikoptertrafikk offshore, altså ute plattformer I Nordsjøen?
4: Det spørs jo hvor, hvor hardt det slår. Altså, det klart at blir det veldig mye trøbbel med Nordsjøen, så jo også lønnsnemnd en fare. Men jeg tror nok at man har planlagt dette uttaket veldig godt for nettopp å unngå å få en tidlig lønnsnemnd.
1: Mm. Tilbake til deg, Frode Sten. Vi hørte jo Spekter I morges. De knallet ut mot flygelederne og kalte det hele for uforståelig. Dette jo folk med 1,7 millioner kroner I lønn som går til streik, og ifølge Spekter så var det vel 60 000 kroner som lå på bordet. Hvor stor forståelsen ute blant folk, tror du?
3: Jeg tror dette jo det vi kaller lønnsadel I Norge, det jo innenfor 1%, sånn at det klart at dette høy lønn, og de har en krevende jobb, men de har jo fått en lønn som står I forhold til den jobben, at de må være så fokusert og tidligvis jobbe såpass hardt, men jeg tror ikke det lett å finne forståelse på at folk flest på dette.
1: Nergård, de har jo fått seg en ganske så mektig posisjon, hvordan har de kommet seg dit? De så unike, rett og slett?
4: Ja, det har jo å gjøre med at de har en form for monopol. Det kun du må ha denne flygelederutdanningen for å kunne ivareta den jobben. Du har en høy organisasjonsgrad. Jeg vil tippe at de aller fleste flygeledere organisert I fagforeninga. Og så har det vært mangel på flygeledere I perioder, slik at man har nok også fått ganske mye sånne ordninger, kjøp av arbeidstid, de jobber lengre, de har gode overtidsbestemmelser, altså man har altså arbeidsgiver har måttet betale mye for å få flygelederne til å være mye på jobb, jobbe mer enn en normal arbeidsdag for eksempel.
1: Men det at de faktisk går ut I streik som det de gjør nå, det faktisk ikke så dagligdags, selv om det kanskje kan virke slik.
4: Ja, de også som på en måte har levd noen år. Vi har jo liksom en sånn idé om at det har vært mange flygelederstreiker, men det har det faktisk ikke vært. Dette første gangen foreningen alene går ut I streik, men det har vært andre typer aksjoner, altså man hadde en periode på rundt 2006, hvor det var veldig mye sykemeldinger. Det resulterte I et veldig godt lønnsoppgjør I 2026, og man hadde også perioder på 1990-tallet, hvor det var mye støy knyttet til flygelederne. Men de har jo også såpass sterk posisjon at de trenger egentlig ikke å gå I streik. De kan på en måte gjøre det ganske ubehagelig for arbeidsgiver, også uten å gå tyte streikevåpnet.
1: Men det at de faktisk gjør det denne gangen, som da historisk, om man vil bruke det litt utslitte ordet, sier dette noe om alvoret som settes bak fra fagforeningens side?
4: Ja, det kan, men det sier nok kanskje like mye om det alvoret som arbeidsgiver har, kan du si, gått inn I dette oppgjøret med. Det var en ganske harde ord fra spekterlederen knyttet til dette her, så det kan nok også være at nå har man liksom sagt at dette her uaktuelt, og noe av det som det strides om, disse pausene, har jo også vært gjennom to rettssaker i de senere årene, hvor flygelederforeningen har tapt, sånn at dette det kanskje liksom siste forsøket da, fra NEM på å få gjennomslag for disse pausebestemmelsene som har vært mye diskutert.
1: Mm. Vi legger til at vi har invitert Spekter hit I dag. De svarte følgende. Vi har gitt våre kommentarer til NRK I to omganger I dag, og har ikke mer å tilføye nå. Vi går ikke I debatt med motpart I media under en pågående streik. Vår oppmerksomhet nå rettet mot å finne en løsning som gjør at denne streiken kan avsluttes og flytrafikken gjenopptas. Flygelederforeningen hadde heller ikke anledning til å stille, men du får se noe til dem I Dagsrevyen. Men før vi runder helt av her, vil tilbake til deg, Frode Sten. Avinor, som drifter flyplassene her, jo, som vi vet, I en ganske vanskelig økonomisk situasjon. Hvordan ser dette ut for dem?
3: Nej, det ser besvaktast där man har ett villigt att betala ut problemen över tid med flygledarna. Det är ju en liten grupp och ska du ge dig lite mer lön så kostar det faktiskt all världen för totalt Avinor. Men Avinor är en helt annan sits än det de har varit fram till covid. De tjänade massa pengar och de betalade extra pengar till staten och så vidare. Nu sliter de fælt, og når de da sliter, så det klart at det mye dyrere å gi disse tingene. Så tror jeg det helt riktig, gitt disse rettssakene, gitt den forhistorien, så det klart at da jo også arbeidsgiver opptatt av at her vil de faktisk ikke tape. Mm.
1: Du skal se ut og fly fra Flesland I morgen, Frode Sten, der du befinner deg. Hvordan tror du det går?
3: Nej, jeg håper det går bra, men jeg kan si det sånn at jeg så nok akkurat at Vegard hadde sagt at det var roligere på morgenen, men jeg kommer nok til å stille tid på flyplassen, og så tenker jeg at det går noen mange fly til København, så på et eller annet tidspunkt så kommer jeg dit.
1: Ta med matpakke og godt humør, som vi sier. Takk til Frode Sten, professor ved NHO, Kristine Negård, forsker ved FAFO.

0: Så skal det handle om uføre under 40 år. For partiet Rødt angriper nå FRP for deres politikk og vedtaket om at ingen under 40 skal få varig uføretrygd, som det heter. FRP har begrunnet programvedtaket sitt med at de vil få flere inn i arbeid, men du, Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, skriver i Nettavisen at dette er galskap.
1: Ja, det har vært en veldig menneskefientlig politikk. Uføre i Norge, folk som har vært gjennom en grundig medisinsk utredning, der man har funnet ut at man ikke kan jobbe. Og det å si at da folk som har uføretrygd, det 68 000 i Norge under 40 år, så 40 det på en måte en ganske voksen alder, og si at de skal, ikke ha inntektssikring, det synes jeg er ganske hårreisende. Og det jeg lurer på er jo både hva FRP tenker at de folkene skal leve av, hvordan inntekt skal de over på sosialstønad, jeg vet ikke, så sier FRP også at det gjelder ikke dem som av åpenbare grunner ikke kan jobbe. Og da lurer jeg på, skal FRP lage en diagnoseliste? Altså, hva er det som gjør at FRP vet det er bedre enn leger? Vi i Rødt, vi er opptatt av at folk skal jobbe når de kan, men vi er også opptatt av at folk som er syke og utenfor arbeid skal ha en inntektssikring. Og så er det viktig å si at det er ingen motsetning mellom å være uføretrygda og jobbe. Det har Rødt derimot fått viktig gjennomslag som gjør det lettere å jobbe ved siden av uføretrygd.
0: Ja, Julie Brensrud Northug, du er første nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité fra nettopp FRP. Vi får prøve å rydde litt her. Bare det mest åpenbare spørsmålet, får folk mer lyst til å jobbe hvis de vet på forhånd at ikke de kan bli ufør?
2: Altså, dette er jo mye tull og rett og slett oppspinn som kommer fra Rødts leder her. Det hun snakker om her er forslag som rett og slett ikke eksisterer. Fremskrittspartiet vil ikke ta fra trygden fra noen mennesker, ikke ta fra inntekten fra folk, og vi vil ikke forby uføretrygd. Det er feil.
0: Altså, men dere vil ikke at folk under 40 skal kunne bli det som heter varig ufør, altså du kan få bli uføretrygdet livet ut?
2: Fremskrittspartiet vil ha et samfunn der vi stiller opp for de menneskene som, og aldri gir opp de menneskene som kan arbeide, men som stiller opp for de menneskene som faktisk ikke kan jobbe. I dag blir alt for mange unge mennesker gitt opp av systemet, de blir stemplet ut av arbeidslivet før voksenlivet i det hele tatt har rukket å begynne, og de blir altså veiledet inn i uføretrygd fremfor inn til å søke arbeid, og det vil Fremskrittspartiet gjøre noe med flere tiltak. Og
0: jeg bare holde igjen litt, vi har mer tid igjen, men bare for å forstå da, så det dere mener er at vi har et system, det er jo et system da som vurderer, kan du jobbe, kan du ikke jobbe, burde du være ufør, burde du ikke være ufør. De gjør ikke jobben sin, hvem skal da gjøre det?
2: De legene, de håndterer jo systemet som er, og det som fungerer, men de har jo ikke vedtatt lovverket som ligger til grunn. Det Fremskrittspartiet vil er at ikke NAV skal være ferdig med det enkeltmennesket de har overfor seg i det uføretrygden er innvilget. Det er sånn at når det stempelet går, når uføretrygden er innvilget, så gir i praksis NAV opp det mennesket. Da er det ikke noe mer oppfølging. Det må vi snu på. Vi kan ikke ha det sånn at mennesker som er unge, som ønsker arbeid, faktisk blir stemplet ut av arbeidslivet før de faktisk kommer i arbeid.
0: Ufrivillig uføretrygd da, Martinus?
1: Altså, nå vet jeg ikke hvor mange som hører på Dagsnytt 18 en fredagskveld, men til
0: veldig mange.
1: Til dere som hører på, fortell gjerne videre. Dette står svart på hvitt i FRP sitt partiprogram. FRP vil at ingen under 40 år skal gis varig uførestønad, med mindre det er helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet. La meg rette opp, varig uførestønad, det er ikke noe forskjellig fra uførestønad. Uførestønad er en varig ytelse som du får, fordi legen har beregnet at du da resten av livet har en redusert mulighet til å jobbe. I dag så er det ikke sånn at du gis opp bare fordi du får en varig uføretrygd. En varig uføretrygd gir deg trygghet. Dette er også en alder opp til 40 år der mange skal kjøpe seg bolig, kanskje få barn. Det gjør at banken gir deg lån, men du kan selvsagt jobbe ved siden av. Vi i Rødt, vi har vært veldig opptatt av å øke det fribeløpet du kan jobbe ved siden av. Få det økt nå til 135 000 kroner, og det er kjempebra. Og det som er parodisk er at når Sylvi Listhaug skulle reklamere for det her politikkvedtaket fra FRP, så drar hun på en camp for folk som har hjerneskade. Der er det en gutt som heter Kristoffer, som har vært 100% uføretrygd, og som jobber deltid. Og han sier at det at han er uføretrygd, da, det har jo bare vært et pluss for at han har klart å komme i jobb, fordi han har gitt en trygghet, en forutsigbarhet.
0: Vi må rydde litt til, fordi det er riktig, som Martinussen sier, at selv om du har fått uføretrygd, det er jo ikke et yrkesforbud hvis du mener deg selv at du kan jobbe?
2: På ingen som helst måte.
0: Og men hvorfor trenger vi da et vedtak på de under 40?
2: Derfor har vi også støttet det at man skal kunne jobbe mer også ved siden av uføretrygden sin. Det har Fremskrittspartiet fremmet politikk på veldig lenge.
0: Men hva er da gevinsten med det forbudet?
2: Det vi her snakker om, med respekt om alle programleder, det vi her snakker om er å ikke gi opp unge mennesker på vei inn i voksenlivet. De som får en uføretrygd når de 23 år gamle, de trenger ikke nødvendigvis ha samme lave arbeidsevne når de kommer opp i voksenårene. Jeg har brukt tid på i sommer på å snakke med de menneskene som Rødts leder her snakker om. Og mennesker som får beskjed om at de ikke har restarbeidsevne og blir stemplet ut av systemet når de selv vet at med litt hjelp, med litt bistand så kunne de ha jobbet. Og det ingenting de ønsker mer enn en arbeidsplass.
0: Så da skal det være noen som også, hjelper dem inn i systemet da?
2: Definitivt. Vi trenger tettere arbeidsrettet oppfølging av disse. Vi trenger funksjonsassistanse i utdanningen. Vi trenger flere tiltak som Fremskrittspartiet gjentatte ganger har fremmet.
0: Og med respekt
2: til det må, så må også Rødt få lov til å svare på hvordan de har tenkt å gjøre opp denne regningen. Rødt vil øke alle ytelser, offentlige utgifter for staten, mens det mot alt som skaper verdiene som skal finansiere velferdssamfunnet. De vil ha nærmest ubegrenset innvandring til Norge.
0: Det er ikke hele partiprogrammet til Rødt ja, og heller holde oss til dette.
2: Men dette er etter, og samtidig så vil de kutte i det som gir oss store inntekter, nemlig olje- og gassnæringen. Så dette er jo et regnestykke som ikke går ihop for Rødts leder.
0: Og Rødt må gjerne
2: men tenk om penger, det er altså ikke ekte penger, og det må også Rødts leder også ta inn
0: for seg. La oss holde oss til tema.
1: Fint at FRP's representanter har tatt med seg talepunktmaskinen sin, men det vi snakker om her er altså at det FRP som har et radikalt og ytterliggående angrep på uføre, som sier at ingen under 40 år skal få varig uføretrygd. Og jeg ber folk høre etter. FRP har ingen svar på hvordan annen ytelse skal de få. Skal de da være på sosialhjelp når de skal få denne lek? Og hvorfor 40 år? Jeg tror du 35 og jeg 40. Hva den store forskjellen hvis du en alvorlig bilulykke når du 39, eller når du 40? Og hvorfor tror dere at dette funker?
2: Vi ser ikke på uføretrygd som en livsløpsstønad som de skal ha resten av livet når vi vet at så mange også ønsker seg inn i arbeidslivet. Det står i dag over 100 000 personer med nedsatt funksjonsevne utenfor arbeidslivet og klorer på døra og vil inn. De møter stengte dører, og i sommer så var jeg så heldig å få møte Maren, som ble erklært av NAV til å ha null restarbeidsevne. Så sa hun, det slår jeg meg ikke til ro med, det finner jeg meg ikke i, det ønsker jeg ikke. I dag jobber hun 100% som jurist.
0: Ja,
2: det er bare
0: mulig,
2: et eksempel, og dette ser altså Rødt ikke på som noe problem. Men det gjør Fremskrittspartiet, og det av to grunner. Vi nekter å gi opp mennesker i starten av livet. Vi vil hjelpe dem ut i arbeid. Og det andre er at vi trenger flere i arbeid i årene som kommer for å løse også de oppgavene velferdssamfunnet står overfor. Og jeg synes det er underlig at Rødt avfeier disse menneskene som står utenfor arbeidslivet og ønsker en vei inn.
1: Det som er veldig merkelig er at på en måte så kritiserer FRP Rødt for å ønske å beholde uføretrygda, og ja, øke ytelsene sånn at folk ikke blir fattigere. Det har vi fått til å gå opp, for eksempel da vi økte minstepensjonene med 8000 kroner. Det regnestykket har gått opp. Når vi kommer til å øke uføretrygd, kommer det regnestykket også til å gå opp. Så på den ene siden så virker det som at det her handler om å få regnestykket til å gå opp. På den andre siden så handler det om å hjelpe folk inn. Det jeg hører er at FRP tenker at hvis du tar inntektssikringer fra folk, så kan du dytte dem tilbake i jobb. Rødt mener at det å ha en trygg økonomi som uføre i dag kan ha med uføretrygd, det gjør det mye lettere å komme inn i arbeid. Det er ingen som tenker å gi opp. Jeg selv jobbet som funksjonsassistent, et viktig yrke, et viktig tiltak. Men det å ha uføretrygd, det er jo ikke en motsetning mot den hjelpen.
0: Og vi må rydde opp i en ting som også folk har spurt om før sending. For når dere sier at ingen under 40 skal ha, i utgangspunktet ha varig uførestønad, med mindre det er helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet. Så noen skal få, men hvem bestemmer når det er åpenbart at du aldri kan delta?
2: Det er enkelte mennesker som ikke kan og skal arbeide, og de skal ha en sikker inntekt. Og det skal
0: og
2: de også alle mennesker i Norge skal ha rett på en trygg økonomisk hverdag. Det er det ingen som er uenig i. Det Fremskrittspartiet vil ha, det er et samfunn som stiller opp for de som ikke kan jobbe, men aldri gir opp dem som ikke kan.
0: Og det er mange av oss,
2: og det er mange av dem som har fortalt oss at de nærmest får uføretrygd i 18-årsgave uten å ha blitt spurt hva kan du, hva ønsker du, hva mestrer du, hva kan du få til? Og det viser jo også forskningen og Riksrevisionen har jo kommet med flengende kritik av hvordan dette samfunnet faktisk følger opp de unge som står ut I arbeid og utdanning. Og vi har mer enn dobla antall unge uføretrygda siden 2010, og da mener vi at når ikke befolkningen har blitt nevneverdig sykere, så må det være noe med systemet, og dette systemet vil Fremskrittspartiet rydde opp I. Vi kan ikke låse folk inn I utenforskap.
0: 20 sekunder, Martinus, før jeg sender dere hjem til Østfold.
1: De siste årene så har andelen uføre unge stått I ro, eller gått ned. Grunnen til at det har økt en del I årene før, fordi flere med alvorlige diagnoser lever lengre. Og ja, da det flere også 18-19-20-åringer som åpenbart uføretrygda. Jeg mener FRP fortsatt må svare på hvordan inntekt skal de folkene her ha? Skal ikke finne
2: skal
1: på en
2: ha
1: ny...
2: inntekt, det det ingen...
1: Ja, hvordan inntekt? Sosialstønad? AAP?
2: Det stikkordet som viktig her, det varig. Vi skal ikke varig stemple mennesker ut av arbeidslivet. Okay. Vi skal ha inntektssikring når de trenger det, men vi skal ikke gi disse menneskene opp.
0: Og der... Julia Brennstrøm, Nordtug, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og rødtleder Marie Sneve Martinussen, tiden ute og vel så det. Takk skal du ha.

0: I siste dag av rettssaken mot kvinnen som tok livet av moren og broren sin I Ski I desember 2024 la aktor ned påstand om 17 års fengsel. Kvinnen hun erkjenner og har begått drapene, men ikke straffskyld. Spørsmålet likevel om hun kan straffes. Forsvareren mener at hun ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig på grunn av sinnslidelse, mens statsadvokaten altså av en ganske annen mening. Dennis Ravndal, programleder I krimrommet her I NRK, statsadvokaten peker på at hun har altså det som kaller skyldevne, og mener at det har blitt styrket gjennom disse dagene I retten. Hva mener du med det?
1: Da ser hun på hvordan denne kvinnen har forklart seg, og hun ser på hvordan andre, altså blant annet sakkyndige og ikke minst legene som har behandlet denne kvinnen, hun har jo vært innlagt på psykiatrisk sykehus stort sett hele tiden etter at disse drapene skjedde, måten de har forklart seg på. Hun mener jo at denne kvinnen har, altså symptomtrykk et litt sånn krevende ord, men nok symptomer, nok brudd I sin virkelighetsforståelse til at hun ikke kan straffes. For det jo slik I norsk rett at hvis man utilregnelig på gjerningstidspunktet, så kan man ikke straffes. Og det jo her striden står I denne saken.
0: Mm. Og hva konkret det da statsadvokaten ser som forsvareren og tidligere da sakkyndig som har vurdert kvinnen?
1: Nei, det jo her litt sånn kjernen I denne saken står, fordi etter 22. juli-rettssaken, hvor vi husker at det var utrolig mye styr om tilregnelighet og mye krig mellom ulike psykiatere, psykologer, sakkyndige, så har man flyttet denne vurderingen fra de sakkyndige til retten. De sakkyndige kommer inn, og så stiller de en medisinsk diagnose så godt de kan, og så det opp til retten. Å vurdere tilsier dette at man tilregnelig eller utilregnelig juridisk. Og her det jo en forskjell mellom medisin og juss. Og dette det statsadvokat Trude Sparre har brukt mye, mye tid på I dag, og gått gjennom mye ordentlig tung juridisk materiale, rett og slett, for å si at her det ja. De sakkyndige sier at hun har en alvorlig diagnose, men den nok til at det når opp til strafferettslig utilregnelighet? Og da sier hun svaret på det nei. Mm. Og det jo, som du sier, noe helt annet enn det forsvareren hennes ser.
0: Og mye av dette handler jo om hva denne kvinnen har levd I, hvilket ansvar hun har måttet ta for sin mor og sin sterk funksjonshemmede bror. Dette også en sak hvor kommunen har hatt tilsyn med den samme familien, og hva har kommunen visst om tilstanden for denne familien I huset der de har bodd? Ganske lukket fra omverdenen.
1: Hermetisk lukket, egentlig. Det var ganske sterkt å se disse bildene inne fra dette huset, som ble filmet av den første politipatruljen som var på stedet. De klarte nesten ikke å komme seg inn, fordi det var stabla søppel og gjenstander oppe til veggene. Kommunen har vært inne og vittnet I saken. De har vært til stede med hjemmetjeneste to ganger I uken, og kvinnens forsvar stilte jo dette spørsmålet retten I dag. Hun sa at dette en familie I oppløsning, det en familie som har vært I oppløsning over lang tid. Dette ikke noen familie som driver med rus. Det ikke der I det hele tatt. Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne samfunnet la dette skje? Og det skal ganske mye til å opprøre meg, Espen, etter å ha vært I retten I frem og tilbake I 30 år. Jeg kjente på noe av det samme. Og det jo et element som hun faktisk bar retten om å merke seg, altså ha med I vurderingen. Det riktig å straffe denne kvinnen som har vært en del av en familie som har blitt sviktet av det offentlige? Og så det viktig å si, kommunen de sier at de har taushetsplikt. De har sagt det hele veien, og at de derfor ikke kan uttale seg om denne saken konkret. Men det har jo vært et par inne I retten og vitnet og sagt at det var ikke gode tilstander I dette huset, og at man varslet oppover, men ikke noe mer enn det.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal, programleder for Krimrommet.

0: Regjeringens håndtering av snøkrabbekvoter får igjen hard kritikk, for I dag ble det kjent at fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss endret kriteriene for en fisker I hjemfylket I Finnmark. Ifølge dokumenter NRK har fått innsyn I, trosset statsråden anbefalingene fra eget embetsverk I departementet, for at den skulle få en snøkrabbekvote verdt 200 millioner kroner. En kvote da ingen andre heller ville fått hvis ikke kriteriene hadde vært endret. Marianne Sivertsen Næss, hvorfor gikk du inn og endret på det embetsverket hadde gjort her?
1: Jeg valgte å senke terskelen for det som handler om omfattende ombygging. Og det fordi at jeg ønsker også å sikre at denne verdiskapingen av aktiviteten skulle finne I dette tilfellet sted også I Øst-Finnmark. Jeg jobber hele tiden for å sikre at ressursene I havet skal bidra til aktivitet langs hele kysten. Og når jeg da senket denne terskelen, så var det ikke bare for ett fartøy eller for en plass. Det var I alt I behandling av alle søknader.
0: Ja, det gjelder mange, men bare for å rydde opp for publikum her. Poenget her var hvorvidt man skulle ha en ombygging da, til snøkrabbedrift, eller fiske, om du vil, til en verdi av 7 millioner. Du sa det holdt med en ombygging til 5 millioner, og ved å senke det til 5 millioner, så kunne denne kvoten bli fylt. Hvis ikke, så hadde ingen tatt den da I Øst-Finnmark, og din argumentasjon at det da skaper arbeid, men samtidig så senker det også terskelen andre steder I landet.
1: Det helt rett. Det innenfor mitt politiske handlingsrom å utforske hva jeg kan gjøre for å nå politiske målsettinger. Og I dette tilfellet så ba jeg embetsverket om å nettopp gjøre de vurderingene, både faglige og juridiske. Og når du henviser til at jeg ikke har følt, jeg må jo da være opplyse om at en av tilrådingene jeg fikk var at ved å senke til 5 millioner, så var vi nær den nedre grensen, men det var fortsatt noe som man kunne gjøre. Så det her helt I henhold til vanlig saksbehandling og prosedyrer. Vi får mange tilrådinger fra embetsverket vårt, og for meg som politiker så gjør jeg det I mange saker, så utforsker hvordan handlingsrommet jeg har, og hvordan det kan være med å bidra til å nå politiske ambisjoner. I dette tilfellet så det viktig at det bor folk I Øst-Finnmark. Altså det en sikkerhetspolitisk situasjon nå som svært krevende. Sanksjonsregelverket har rammet Øst-Finnmark I særdeleshet.
0: Det diskuterte vi mye her om dagen, men bare for å ha det på tredje, altså den samme fiskeren søkte, fikk avslag, du grep inn, og så kunne han få det. For det det som praktisk da har skjedd her.
1: Det som har skjedd at Fiskeridirektoratet har behandlet alle søknader, og når det klagebehandling, så kommer klagene til departementet. Og I den anledning så valgte vi fra departementet, og jeg da som statsråd, å senke terskelen. Men det gjaldt altså behandlingen av alle søknader. Så da gikk man igjennom og sikret like behandling,
0: men
1: og det
0: som følge,
1: det viktigste prinsippet.
0: Det skjedde som følge av denne personens anke. Selv om da det at du ikke omgjorde selvfølgelig også gjelder for alle som søker kvoter.
1: Ba om å senke terskelen, og så ba om likebehandling. Så det her har gjeldt for alle som har søkt, som blir behandlet utifra en ny terskel. Og det innenfor det politiske handlingsrommet jeg har som statsråd.
0: Ja, du enig I det, Ove Trellevik, andre nestleder I Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee fra Høyre?
2: Nei, dette her helt forferdelig å sitte og høre på. Dette den mest største privatpraktiserende statsråden I noen gang opplevd på de 13 årene jeg har satt på Stortinget. Og hun har feilinformert Stortinget, hun har feilinformert kontrollkomiteen. Det hun sier I dag har hun ikke sagt til kontrollkomiteen og svart på skriftlige spørsmål tidligere. Hun har justert en unntaksregel og gjort den om til en hovedregel. Det var 12-13 båter som startet dette fiskeriet og har skapt lønnsomhet I Barentshavet, og så gjorde at dette egentlig blitt et fiskeri. Når man skulle lukke det, så kunne man så forsøke at kanskje, ja, kanskje en 20 båter kunne bli aktive og ta del I dette fiskeriet. I alle fall så var det interesseorganisasjonen Fiskebåt sine anslag, at det kunne kanskje bli en 20 båter når dette ble lukket. Og nå har vi fasiten etter hun har vært og tuklet inn I dette greiene her med sine egne private praktiserende greier. Nå vi oppe I 30 båter, hele lønnsomheten uthult, endringene har ikke vært på høring, de har I alle fall ikke fått støtte hverken fra Fiskebåt eller andre. Hun skriver til kontrollkomiteen på Stortinget at det fiskerne som har bedt om dette. Ja, det en fisker I Øst-Finnmark som har bedt om dette. Interesseorganisasjonene står ikke bak senkingen av dette kravet her. Og det de nedre skiktet, sier hun. Ja, det det. Det godt mulig at dette juridisk holdbart, det kjenner ikke jeg til. Men det nesten utrolig at det går an å kvalifisere seg innenfor dette regelverket som hun har lagt til. med investeringer på 5 millioner. Det er ingen kontroll, det er ingen inspeksjon, og det har vært ingen oppfølging fra departementets side.
0: Nå må Ness forsvare, og så Trellevik. Dette fiskeriet har statsråden ødelagt. Ness.
1: Altså, her er veldig harde påstander fra Trellevik, og det forstår for hans regning. Jeg har svart Stortinget i henhold til de spørsmålene vi har fått, og har ikke gjort en unntaksregel om til en hovedregel. Jeg har senket terskelen for behandlingen av de som hadde gjort omfattende ombygging. Det ligger midt i det som er mitt politiske handlingsrom. Og de høringen som Trellevik blander inn i det her, det er jo Fiskeridirektoratet som har gjort, og som da har vært svart ut av fiskerne. Men det som er av skjønnsvurdering, den terskelen som Fiskeridirektoratet har lagt seg på, som var 7 millioner, det er en skjønnsvurdering, og jeg ba grundige juridiske betraktninger rundt det, og det ligger innenfor mitt politiske handlingsrom å justere den så lenge det snakker om likebehandling, og det har man sørget for i dette tilfellet.
0: Og da er jo spørsmålet, Trellevik, ved å senke denne terskelen for ombygging fra 7 millioner til 5 millioner, som gjør at flere kvalifiserer seg for å kunne få disse kvotene enn tidligere. Hvorfor mener du det i seg selv er så problematisk?
2: Det er fordi at det ble endret på en slik måte at ting som tilhører en ordinær fiskebåt var helt ok. Det handler ikke om at den måtte bygges om til en krabbefiskebåt. Så her har de godkjent en platefryser, de har godkjent sambandsutstyrelse på alle fiskebåter, de har godkjent tauverk som bor på alle fiskebåter. Kontroll er helt elendig. Det er kun egenkontroll av rederiene, ingen kontroll fra departementets side. Det har ikke vært noen instruksjoner, det har de bekreftet i skriftlige spørsmål til kontrollkomiteen, og det har vært null oppfølging. De har kun stolt på disse rederne selv, og aldri vært ombord i disse båtene og inspisert dette før de har tildelt kontrakt. Her er mange som ikke skulle ha hatt, og det er mange som ikke har fått, som egentlig var med og bygde opp dette fiskeriene. Og hun skriver også at dette har vært gjort, tildelingen har vært gjort sånn som det har vært gjort i tildelingen der de har lukka andre fiskerier. Jeg har aldri vært vittne til å være opplegg.
1: Det er jo ikke riktig, som du sier. Dette har vært en høring på kriterier.
2: Tildelingene er blitt gjort på like linje som i andre fiskerier.
0: Ja. Nå må jeg rekke å svare før tiden
1: er
0: ute.
1: Nei, altså, det er jo ikke riktig det som Trellevik sier. Og jeg synes fortsatt det er ganske harde påstander, men det forstår for hans regning. Her har man kjørt en ordentlig prosess, først fra Fiskeridirektoratet, med høringer på hvordan kriterier som skal ligge til grunn ved lukking. Og det er en hovedregel, og så er det en unntaksregel, og det har man fulgt. Det eneste som jeg har vært inne i med tanke på det her, det er å senke en terskel på hva som skal gjelde, og det var to fartøy som da kom inn ekstra som følge at jeg senket terskelen fra 7 til 5. Og det var viktig, både med tanke på aktivitet langs hele kysten, men også med Østermark, og det tror jeg veldig mange er opptatt av, at vi må gjøre absolutt det vi kan, hver gang vi har et politisk handlingsrom, til å sikre arbeidsplasser og bosetting i Østermark. Det er min plikt som statsråd å gjøre.
0: Og den andre båten var ikke Finnmark, men det var Vestland.
1: Riktig.
0: Det høres ut som dere har mer å snakke om. Vi har ikke mer tid her. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet og Høyres Ove Trellevik, andre nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

0: Miljøpartiet De Grønnes ønske om å forby såkalt fossilreklamer neste tema I Dagsnytt 18. Partiet sammenligner reklamer for blant annet bensin- og dieselbiler med tobaksreklamer, og sistnevnte har jo som kjent vært forbudt I mange, mange år. Utspillet har møtt stor kritikk fra Senterungdommen, som mener MDG bare ikke kan forby ting de imot, og før vi hører mer om den kritikken, så går jeg til deg, stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæter fra MDG. Redder du klima ved å forby reklame du ikke liker?
1: Nei, det gjør man ikke, men jeg må jo bare si at denne sommeren her, den har vist hvor stor helsetrussel klimaendringene og ekstremvarmen faktisk Altså, Spanias statsminister det har sagt at klimakrisen den dreper, og Frankrikes president har gått ut og sagt at klimaendringene og ekstremvær sommeren 2026 har vært den største krisen landet har stått overfor siden 2. verdenskrig. Og vi vet at hovedårsaken til klimaendringene det og forblir brenning av kull, olje og gass, og så lenge vi fortsetter med det, så kommer temperaturen på kloden til å stige.
0: Og da skal vi ha reklame for eksempel bensin- og dieselbiler.
1: Ja, og FN ba alle land I 2024 om å innføre et nettopp sånt reklameforbud, det samme også WHO bedt om. Og flere europeiske land har nå fulgt etter, og storbyer har fulgt etter og innført et sånt reklameforbud. Og da mener jeg bare at når vi vet at reklame mot både tobakk og alkohol har vært virkningsfylt, det har vært et store virkninger av det, og vi vet at klimaendringene fører til en stor helserisiko rundt omkring på hele planeten, så skulle det bare mangle at de favner I et samme forbud.
0: Mm. Nils Fåren, leder av Senterungdommen, du sitter her I studio og rister på hodet. Hvorfor dette så dumt?
2: Nei, det jo rett og slett bare et tulleforslag fra MDG som I tillegg tar å påføre enormt mange mennesker I hele Norge dieselskam. Og det ikke på grunn av at folk I distrikts-Norge avhengig av å kjøre bilen sin til og fra jobb, og som grunnen av at det enorme skogbranner I Frankrike. Det mye andre, større, viktigere tiltak som mye viktigere. Det å forby reklame for fossile produkter, det tror jeg feil vei å gå. Det en Det symbolpolitikk som faktisk ikke kutter utslipp, og som I tillegg gir folk skam I hverdagen, som ikke behøver.
0: Så du tror ikke det noen virkning?
2: Nei, og dessuten så det jo veldig klimavennlig å ta vare på en gammel dieselbil, ta vare på den over flere år. Det jo miljøvennlig og bra for klima og miljø, og også tenk på bærekraft og gjenbruk av gamle biler. Så det også viktig og riktig.
0: Sjursetter.
1: Ja, altså, må først si at det ikke noe tulleforslag. Det kommer fra FN, det kommer fra Verdens helseorganisasjon. Det innført I byer som Amsterdam, I Haag, I Edinburgh og I Paris og I Stockholm. Så jeg må jo bare påpeke at dette her god politikk, som foreslått I en rekke ulike byer, og som en rekke ulike byer og land nå jobber med. Og det det fordi at det virkningsfullt å bruke reklame. Det en grunn til at selskaper bruker store summer på å reklamere befolkningen til å enten endre holdningen vår til for eksempel oljeselskaper, eller til å øke forbruket av bensin og diesel I Norge. Og når vi vet at vi står overfor den største klimakrisen som vi noen gang har gjort, så skulle det bare mangle at vi gjennomfører en rekke ulike tiltak for å få ned forbruket og etterspørsel etter nettopp de selskapene som bidrar til å forbrenne mer olje og gass. Og så må jeg bare si at Senterpartiet regelrett mot hvert eneste klimatiltak. Det finnes ikke et eneste klimatiltak jeg kunne nevnt I dette studioet som Senterpartiet ikke hadde kalt for symbolpolitikk.
0: Ja, ja. Men la oss holde oss til dette da.
2: Det mye å svare på. Det jo tullepolitikk, selv om det innført I masse europeiske storbyer. Altså Amsterdam en by der du ikke får reklamere for kjøtt eller diesel, men du kan jo fortsatt kjøpe deg hasj og hore, og da det jo et verdisyn da. Hva mener man faktisk sunt, og hva som på en måte mindre sunt eller mer usunt, så fortsatt et tulleforslag, og så vet vi at Equinor og andre fossile, altså andre firmaer som reklamerer mye, de sponsorer også breddeidrett I hele landet. Det bygges enormt mange fotballstadioner med de her inntektene som viktige for Norge å ta vare på, og også viktig for oss at man fortsetter med olje- og gassleiting og olje- og gassproduksjon I en europeisk sikkerhetssituasjon.
0: Men har det noen stor praktisk konsekvens om man ikke reklamerer for kjøretøy som går på bensin og diesel? Man skal jo ikke forby salg, og det fortsatt tilgjengelig å kjøpe på pumper og sånn. Så den store effekten, tror du den egentlig til sjøen sist så stor? Det jo ikke reklamen du bestemmer en investering på en halv million eller en million på?
2: Jeg tror at reklame jo med å opplyse folk, og da tror jeg det lurt at man forbrukere kan ta gode, kloke, opplyste valg når man skal kjøpe seg en diesel eller en bensinbil, eller mange landbruket som avhengig av å kjøpe seg en dieseltraktor, at man da ikke kan reklamere for traktorer. Nå stor landbruksmesse på Stjørdal I dag. Hvordan skal man klare å det lov å ha det hvis det reklameforbud? Og hvor går grensen for hva som reklame? Hva opplysning? Vi har store veierskilt eller skilt der dieselprisen, bensinprisen opplyses om langs veiene I dag. Det reklame? Blir det forbudt? Og jeg mener jo I tid der dieselprisen kan bli enormt mye høyere veldig snart, så det og SV har tatt det, eller flere har tatt det ordet for mer konkurranse mellom bensinstasjonene, så det jo lurt at man kan reklamere for og opplyse for hvor det billigst å fylle tanken sin.
0: Men det var vel ikke det dere angrep, kanskje?
1: Nei, altså, jeg vil jo først og fremst advare Nils Foren med å bruke reklame som et slags økonomisk verktøy for å ta opplyste valg. Altså, reklamekampanjer et verktøy som brukes for å få oss til å bruke mest mulig penger, og selskapene til å tjene mest mulig penger. Og så må jeg bare si at Equinor, de hjertelig velkommen til å fortsette å sponse breddeidretten. Vi vil heller at det skal gjøres gjennom statsbudsjettet, for eksempel, men la det være. De hjertelig velkommen til det, men de trenger ikke å klistre logoen sin overalt, når vi vet at Equinor leverandør av en vare som bidrar til mer klimaendringer og som øker temperaturen på kloden og de katastrofale konsekvensene av klimaendringene som vi ser rundt omkring på kontinentet nå. Og når FN har bedt om det, når Verdens helseorganisasjon har gjort dette, og når vi ser at en rekke europeiske storbyer innfører nettopp et sånt reklameforbud, så mener at vi skal lytte til det og ta til etterretning at dette effektiv politikk, det har funket med alkohol, det har funket med tobakk, og vi bør gjennomføre politikk som senker etterspørsel etter fossile brensler I en tid hvor klimakrisen står og herjer med oss.
0: Du skal få runde for den.
2: Ja, Senterungdommen mener at det her tullepolitikk som påfører folk dieselskam, masse folk som avhengige av fossile produkter I livene sine rundt omkring I hele landet, dem skal vi ta vare på og jobbe godt for også fremover.
0: Ja, det hjelper ikke å reklamere for hverandres politikk dere mellom I alle fall. Nils Foren, leder I Senterungdommen, og Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant fra MDG.

0: Senterpartiet topp og tidligere landbruks- og matminister Geir Pollestad mener matkjeden ikke tar beredskap og bærekraft på alvor, og begrunnelsen fant han blant annet på sin lokale Coop-butikk på Bryne på Jæren I Rogaland, der han kom over løk importert fra Australia, og dermed rykket du altså ut I Dagbladet og kritiserte manglende bærekraft, Geir Pollestad, med oss på linje. Hvorfor gråte over australsk løk?
1: Jeg ekstremt opptatt av norsk mat og norsk landbruk, og så det sånn at 60% av den maten vi I Norge, den importerer vi. Det jo dårlig beredskap. Vi må få opp forbruket av norsk mat I Norge, og da trenger vi kjedene med på laget. Og så hadde jeg nettopp hørt Coop-sjefen og andre sjefer I dagligvarekjedene snakke fint på Arendalsvega om bærekraft og miljø og beredskap. Og så begynte jeg å tenke litt på dette, at her frakter vi altså denne løken 20 000 kilometer for at den skal havne I våre butikker. Hadde det ikke vært bedre å ha et norske produkt, og jeg mener at kjedene bør gjøre mer for at vi får norsk fantastisk mat I norske butikker.
0: La oss ta et lag av problemstillingen. Harald Kristiansen, kommunikasjonsdirektør I Coop Norge. Hvorfor må dere helt på andre siden av jorden for å finne løk?
2: Jeg skjønner at Pollestad synes det langt å reise etter løk. Nei, poenget jo at det jo sånn at I Norge så har vi stoppet jo løksesongen I juni. Altså vi har, I år har vi aldri solgt så mye norsk løk. Vi har solgt løk helt ut I juni, så vil det alltid være en kort periode på 4 til 6 uker hvor du må importere. Og da må du importere fra en region som I sesong, sånn at vi får god kvalitet av løk. Og så skjønner jeg veldig godt, vi veldig glad for at Pollestad handler I vår butikk, men det har jo lett for å bli noe revolverskudd når Geir går ut av døra vår. Sånn som på den løken, jeg skjønner jo at han stiller spørsmålstegn med hvorfor må vi dra så langt for å hente denne løken? For løk, det må vi importere per dags dato, på grunn av rett og slett at det ikke mulig å lagre løken lenger. Så kunne man selvfølgelig dratt til Europa, men de på samme halvdel av kloden som oss, og ganske lik sesong. Så skal du ha løk nå med god kvalitet, så må du over til Australia og New Zealand for å finne god kvalitet. Så skjønner jeg at det høres rart ut, men sånn løkproduksjon.
0: Løkke, hvis det ikke finnes noen norsk løk, Pollestad, så må vi importere da, og vi jo I en tid hvor det meste av forrige års produksjon brukt opp, og man venter på ny.
1: Ja, men da tenker jeg at svaret fra kjedene bør være, nå setter vi oss ned med næringen, hvordan kan vi få bedre lagring, sånn at vi kan få løk og andre grønnsaker og frukt til å ha en lengre sesong og mer norske varer. Fordi at dette en sag og med flere lag, sånn at en kan også gå I melkedisken, der var jeg I dag, så det skal smelle litt nå, og da så jeg på iskaffen som står I melkedisken, den har ofte hatt norsk melk I seg. Nå så jeg Coop hadde lansert sin egen modell med tysk melk I. Det blir det ikke beredskap av I Norge. Det blir det ikke, det ikke bra miljøpolitikk. En kan gå videre til sjokomelk, og jeg lurte på hvorfor en trenger sjokomelk I Norge produsert I Belgia og Danmark. Så mitt ønske bare at selskaper tar disse festtalene sine inn I butikkene, fordi at vi trenger å ha kjedene på lag hvis vi skal greie målet om å øke selvforsyningen I Norge, og det trenger vi når verden blir farligere. Ja. Vi må øke matberedskapen vår, og da trenger vi kjedene med på laget, og da det en dårlig idé å importere.
0: Med Harald Kristiansen, vi tenker ta alle matvarene, men hvis vi går tilbake til løken, hvorfor kan man ikke lagre løk lenger? Og blant annet I Pollestads region har de jo veldig lange sesonger og mulighet for stor produksjon.
2: Ja, og det blir jo litt så misvitt fordi at produsentene har tatt kvantesprang de siste årene på en rekke frukt- og grøntprodukter. Vi har som sagt aldri solgt norsk løk så lenge som vi har gjort I år, og det jo nettopp fordi vi sammen med produsentene har utviklet teknologi og lagringsmuligheter som gjør at denne her holder seg så lenge. Vi har gjort det også på epler for eksempel. Nå selger vi norske epler til langt ut på vinteren, nettopp fordi at produsentene våre har gjort kjempeinnsats for at vi skal øke den norske produksjonen og klare lagre.
0: Så det det du sier?
2: Og det ikke noe vi vil mer enn å selge norske produkter. Kundene våre vil ha det, og vi vil ha det. Men akkurat når det gjelder løk, så sier også ekspertene at per dags dato så det ikke mulig å ha norsk løk hele året. Men hvis du hadde fått det, og jeg helt enig med Geir, at det jo det vi må ha fokus på da, i stedet for å gå ut av vår butikk med å skytte med fra hofteskudd, så det mye viktigere at både vi og politikerne og produsentene jobber sammen med nettopp å sørge at vi har nok norske råvarer, for det jo akkurat det vi vil ha, og det det kundene våre vil ha. Mm.
0: Og akkurat det kan vel ikke kjedene da ta ansvar for heller, Geir Polstad?
1: Nei, jeg kan komme med en glad nyhet. Jeg var i den samme butikken i dag, og da fant jeg løk. Den var ikke fra Australia, den var ikke engang fra Østlandet, den var fra Rogaland.
0: Og den butikken var fra Østlandet, da.
1: Så det var veldig bra. Så jeg tenkte at nå var det ikke behov for å sende noen purreløk til Coop, men jeg tenker det viktig at en lærer det som en har gjort med potet, det en har gjort med eple, der næring og kjedene går sammen, jobber, finner bedre lagringsmetoder, sånn at vi kan få inn mer norske produkt i butikkene. For det sånn at vi kan ikke ha den beredskapen vi skal ha i en krigssituasjon eller en krise, den maten må man også ha i fredstid, for det går ikke an å snu rundt på det. Og derfor så det viktig at både forbrukerne velger norske produkt, selvsagt, at norsk landbruk i stand til å produsere det som ikke spørs, men det ligger mye makt i kjedene, og det min oppfordring, at de tar det ansvaret på større alvor enn det de har gjort så langt. Og så vet jeg det gjort mye bra, men det fortsatt mye som gjenstår, og de litt for glad for å selge utenlandsk mat, og det kommer jeg til å fortsette å kritisere hver gang jeg er i butikken.
0: Til slutt, Harald Kristiansen, før Polstad tar nok et besøk i lokalbutikken.
2: Skutt igjen. Det blir mer skudd utover uker, sånn det. Men nei, jeg tror Polstad skal være trygg på at vi i Coop gjør det vi kan, og vi har et kjempegodt samarbeid med våre produsenter, og det jo nettopp derfor vi nå klarer å selge mer norske produkter lengre i sesong. Og så det som man sier, vi kan sikkert bli enda bedre, og det må skje i samarbeid med liksom alle partene. For det vi har felles interesse og felles mål. Og så det sånn, det ikke sånn at vi importerer løk for at det god butikk. Importert løk dyrt for oss. Så det ikke noe vi ønsker mer enn å ha kortreist og norske produkter. Og det som du sier, Geir, det viktig i fredstid, og det også kjempeviktig hvis man kommer i en beredskapssituasjon, så må vi ha norsk råvær tilgjengelig. Og det ansvaret tar vi på alvor.
0: Vi runder av, skal vi si, løkeredet med Geir Polstad fra Senterpartiet og Harald Kristiansen fra Coop i hovedrollen. I disse første ukene etter at ferien over, det mye utdanningsstoff i Dagsnytt 18, og Høyre beskyldes for å ha et for snevert og utdatert syn på læring av professorer i Aftenposten denne uken. Høyre vil nemlig ha en gransking av lærerutdanningen, og mener det for lite selvransakelse å hente i enkelte av fagmiljøene som har preget utformingen av norsk skole de siste 15 årene. En av tre elever som går ut av grunnskolen har ikke tilstrekkelig kunnskap i for eksempel lesing og regning. Og det siste vet du et og annet om, Annette Hessen-Bjerke. Du professor ved Oslo Met, forsker på undervisning og læring, og kommer fra nettopp mattefaget. Men dette synet til Høyre var du ikke så imponert over, og kaller det altså for utdatert. Hva mener du?
3: Ja, utdatert kanskje en sterk påstand, men at læringssynet trengs å oppdateres med ny forskning, det mener jeg. Jeg har lyst til å starte med å anerkjenne at vi er enige om mye. Det er vi. Vi trenger kunnskap i skolen, og læringsresultater i skolen er ikke gode nok.
0: Men hva
3: er
0: det du...
3: Og jeg er helt enig at lærerutdanningen spiller en rolle i det bildet her, absolutt.
0: Men hva er det du reagerer på med Høyres syn?
3: Jeg kan bare gi et eksempel. Jeg kommer selv fra matematikken, og tro meg er opptatt av kunnskap i skolen. Men det er noe med hva type kunnskap trenger vi, og det der jeg kommer med eksempelet mitt fra matematikken. Hvis jeg spør nye lærerstudenter om, for eksempel, at de husker at når du skal dele en brøk på en annen brøk, så var det noe med at du skal snu den ene og bytte deletegnet til gangetegn. De er enige. Og så spør jeg, er den første eller den andre brøken du skal snu? Og da blir de usikre. Fordi at de har lært det, de har pugget det, men de har ikke forstått det. Og det å gå rett til reglene i undervisningen, det for enkelt. Vi må utforske, vi må bygge forståelse.
0: Mm. Og Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, undervisnings- og forskningskomiteen på Stortinget, det Ser ikke du?
4: Jo, absolutt. Målet vårt jo at elevene skal forstå. Målet at de skal være kritisk tenkende, de skal kunne problemløse. Men det jeg bekymret for, at vi nå har undervurdert hvor viktig det at elevene faktisk lærer det grunnleggende, at de bygger kunskap I langtidsminnet sitt over tid.
0: Mm. For du ikke har så mye utforskning, for det bare det for å få svar på eksempelet til Bjerke her.
4: Ja, altså det jeg bekymret for at man nå I læreplaner, I lærerutdanning, hopper til at elevene skal lære, eller de skal vise, bli bedt om og utforske matematikken. Matematikk har egentlig byttet ut ganske lange tekstoppgaver I en del av mattebøkene, uten at man egentlig har lært det grunnleggende. Mm. Og hvis man ikke mestrer, la oss si, så grunnleggende som gangetabellen. Hvis man ikke har øvd, repetert, fått det automatisert I langtidsminnet sitt, hatt en lærer som ikke bare veileder og lar deg utforske, men faktisk med og forklarer og også øver sammen med elevene før de utforsker mer selvstendig, så kommer vi dit vi nå, nemlig at veldig mange elever starter på ungdomsskolen

0: Problemet at, eller noen utfordringer at det nok ikke så masse fokus på utforskende undervisning i de ulike klasserommene rundt om i Norge, som en skulle tro. Det tar ganske lang tid å endre på en sånn implementering. Og vi bruker ikke bare den metoden, vi bruker mange forskjellige metoder. Men når du først angriper akkurat den, da, så det veldig vanskelig å si at det akkurat den som skylda. Det komplekse klasserom, som vi også skrev i kronikken vår. Det mange, mange hensyn å ta. Det stort elevmangfold. Vi må møte eleverne der de og lærerstudentene våre, når de kommer ut i skolen, så møter de et system, en skole som har sin måte å gjøre det på. De møter en leder i skolen som har sitt syn på hvordan kunnskap skal formidles. Så jeg tror at vi har veldig få studier som sier, snarere tvert imot, at det skjer veldig masse, eller stort fokus på utforskende undervisning i skolen i dag.
1: Altså, det jeg etterspør, det det man lærer lærerstudentene. Mm. At det skal være basert på de beste metodene som forskning underbygger, mer effektivt for elevenes læring. Mm. Og det jeg opplever ofte med en del fagmiljøer i lærerutdanningene, at man nærmest fremstiller det som at det ikke går an å si at en metode mer effektivt enn en annen. Mm. Og nesten all forskning i norsk utdanningsforskning kvalitativt. Det intervjuer med et mindre utvalg elever eller lærere. Mm. Det ikke større kontrollstudier som viser og tallfester effekt. Mm. Så i sammenligning så har vi internasjonalt større metastudier, vi har randomiserte studier, effektforskning som underbygger nettopp det jeg nå sa var mer effektivt i matematikken, særlig for nybegynnere, nemlig at man begynner med veldig sterk lærerveiledning, og så gradvis så kan man utforske mer på egenhånd, men at man repeterer, øver, og forskning på barns hjerne og hukommelse underbygger nettopp det samme, nemlig at barn kan ikke ta innover seg så mye informasjon på en gang, de må ha kunnskap stykket opp, undervisningen stykket opp, slik at de faktisk husker det de lærer. Mm. Så det jeg utfordrer lærerutdanningen nå til å gjøre, nettopp å ta en litt sånn kritisk selvransakelse, som vi politikere også må gjøre, når resultatene i skolen så dårlige, og si, har vi nå kanskje litt for mye vekt på noen metoder, og hvor forskningsbasert det, og hva det store hullet i det forskningen som norsk lærerutdanning har?
2: Så litt for lite pugging og litt for mye utforsking, hvis jeg tolker det riktig?
1: Ja, og for lite forskningsbasert på hva som funker, mens internasjonalt, England for eksempel, Australia, Sverige, går i mye større grad bort fra en del av de pedagogiske ideene, som nå oppleves dominerer en del i norsk lærerutdanning.
2: Svar på det, Bjerke.
0: Ja, det finnes masse, du rett i det, det finnes masse effektforskning i Europa, og i England kanskje spesielt. Og de viser, mange av de viser at utforskende undervisning fungerer. Det det. Det har vi sett på. Men det som problemet med masse av den effektforskningen du etterspør, det at det blir foretatt, det foregår i komplekse felt, i komplekse klasserom, der det mange faktorer som spiller inn. Det veldig vanskelig å single ut den ene faktoren. Det veldig, veldig lett å tenke seg at om en ting, to ting opptrer samtidig, så har den ene effekt på den andre. Det ikke sånn det. Det veldig stor forskjell på det.
2: Vi må noen slags runde om svaren ut.
1: Læring i et klasserom, det komplekst, men det også psykologi, medisin, sosiologi, kriminologi, som også forsker på sammensatte, uforutsigbare mennesker. Jeg synes det utfordrende dersom norske lærerutdanninger sier at det ikke går an å si noe vitenskapelig etterprøvbart om hvilke metoder som fungerer eller ikke, fordi det i strid med veldig mange andre lærerutdanninger og internasjonal forskning.
0: Jeg vil bare si at vi har effektstudier i Norge også. Vi på trappene, og vi mer kvantitativ rettet enn vi var før.
2: Ok, da gleder vi oss til det. Annette Hessen Bjerke ved Oslo Met, Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre. Det var ukens siste Dagsnytt 18. Ansvarlig for den, Gro Arneberg, Marianne Myrhol var tekniker. Jeg heter Espen Aas. Fikk du ikke med deg hele sendingen, så kan du spole deg tilbake i apper både på TV og radio, eller kjøre nye sendinger fra mandag. God helg!
3: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
4: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
5: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
3: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake.

0: å kjempe mot hverandre I tospann.
1: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
2: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
3: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag I NRK TV.
4: En podcast fra NRK.
5: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
6: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
7: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
6: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
8: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
4: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
9: Her NRK Nyheter klokka 19. I Sverige skal minst to personer være alvorlig skadd etter at en 18 år gammel mann bevæpnet med en stor kniv eller sverd angrep elever på en videregående skole I Fagersta. Gjerningsmannen pågrepet etter å ha blitt skutt I foten, og flere svenske medier opplyser at 18-åringen var tidligere elev ved skolen. TV4 skriver at politiet opplyser om at barn og elever nå får forlate skolene og reise hjem, men politiets innsats pågår fremdeles, og en varslet pressekonferanse utsatt. Byen Fagersta ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser I Norge, varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene I dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut I streik, og det varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken blant flygelederne derimot historisk, sier forsker ved FAFO, Kristine Nergård.
10: Dette her første gangen foreningen alene går ut I streik, men det har vært andre typer aksjoner. Altså man hadde en periode rundt 2006, hvor det var veldig mye sykemeldinger. Det resulterte I et veldig godt lønnsoppgjør. Og man hadde også perioder på 90-tallet, hvor det var mye støy knyttet til flygelederne. Men de har jo også såpass sterk posisjon at de trenger egentlig ikke gå I streik. De kan på en måte gjøre det ganske ubehagelig for arbeidsgiver, også uten å tyte streikevåpnet.
9: Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler I Kina, melder Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler produsert I Kina. I kveld sparkes fotballsesongen I gang igjen I England. Forrige sesong ble avsluttet med at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner, og det nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry klokka 21 I kveld. Coventry på sin side nyopprykket og tilbake I Premier League for første gang på 25 år. Mange av de andre storlagene har gjort endringer, og derfor vinner Arsenal igjen, sier fotballreporter Mats Arnsen.
11: Manchester City da, har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene. Så man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener I Andoni Iraola, altså det er veldig mange som, det mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var I fjor, favoritten I år også.
9: NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Med gamle skrifter som argument vil de etablere jødiske bosetninger inne i Syria. Men hvem er egentlig pionerene fra Bashan, som de kaller seg? Og hva slags støtte har de i Israel, spør vi. Fenris-ulven står bundet med et magisk tau, men når Ragnarok kommer skal han bryte fri og drepe Odin. Slik var den norrøne trua. Men egentlig er historien om Fenris-ulven en fortelling om skjebne, svik og sammenbrudd, sier vår gjest. Men hva er det egentlig med ulven som har fascinert oss mennesker til evig tid? Og så, noen muslimer føler at de ikke hører hjemme i noen moské. Men er det så nøye? Mange kristne savner vel heller ikke å gå i kirka? Eller er det et annet savn når du tilhører en minoritet? Dette er sakene du skal høre mer om i denne utgaven av Kompass, programmet som tar livssyn, etikk og verdier på alvor i NRK P2. I dag får du noen av de beste sakene fra uka som gikk, og mitt navn er Paul Plassen. Har du hørt om pionerene fra Bashan? Denne israelske gruppen forsøker nå å etablere jødiske utposter også i nabolandet Syria. Hvorfor gjør de det, og hva slags rett hevder de å ha? Kollega Sissel Wold, du er utenriksjournalist her i NRK, mangeårig korrespondent i Midtøsten. Kan ikke du aller først fortelle oss, hvem er de her som kaller seg pionerene fra Bashan?
1: Ja, det er en liten gruppe med ganske ekstreme bosettere. En av lederne deres heter Amos Azaria. Han er bosetter og bor i den store bosetterbyen Ariel. Og de mener jo da at det er viktig å begynne å sette opp bosettinger i Syria. Så dette er på en måte en sånn utbrytergruppe fra denne store bosettergruppen som heter Nahala, som er mest opptatt av å bosette seg på nytt da, i Gaza og øke antall bosettinger på Vestbredden. Så de mener jo at det jødiske folket har historiske røtter til dette området i Syria, som ligger da rett over Golanhøydene, da litt sør ved Golanhøydene, da på den syriske siden. Og dette området ligger veldig høyt over havet, så de mener vel at dette er også strategisk viktige områder.
0: Ja, hvordan begrunna de den her historiske retten?
1: Ja, jeg sjekket litt, og Bashan er nevnt i både Salmenes bok og Femte Mosebok, og det var et sted da hvor israelittene, som det jødiske folk heter i Bibelen, holdt til 900 år før Kristus, så dette er jo da 3000 år siden. Og så ble dette Bashan-området overtatt av en syrisk konge. Og i den delen av ideologiske delen til denne delen av bosetterbevegelsen, så mener jo de at det er veldig viktig å utvide det jødiske territoriet, sånn at man beveger seg mot et store Israel. Og det bibelske store Israel, det tolkes jo på sitt som største, som mellom Eufrat og Tigris, altså at Eufrat og Nilen, at også store deler av Saudi-Arabia, Syria, Jordan skal ligge under jødisk kontroll. Og når dette skjer, så kommer jo da Messias på et eller annet vis. Dette er jo den store fortellingen om jødenes form for Armageddon og ikke sant, nye tider, tusenårsriket. Så de mener jo at det er viktig å bosette seg da både i Syria, begynne med det, og også gå tilbake til bosettingene som de hadde i Gaza frem til 2005.
0: Er det her noe du har sett før, Sissel, at gamle skrifter blir brukt som argumentasjon av jødiske bosettere?
1: Ja, absolutt, hele tiden. Og dette begynte jo etter seksdagerskrigen i 1967, da det veldig unge landet Israel, som da bare var en 19 år gammel stat, tok hele Vestbredden og Golanhøydene og Sinai og Gaza i en krig som da varte bare seks dager. Og de mest religiøse så jo på dette som et mirakel og en hjelpende hånd fra Gud og et veldig klart budskap fra Gud om at de måtte ta de gamle bibelske områdene tilbake. Så rett etter 1967 så ble den første bosettingen opprettet på Vestbredden, Kiryat Arba, og så etter hvert så har man bare begynt å kalle Vestbredden for Judea og Samaria etter de gamle bibelske landene, og I dag så jo dette blitt en dagligdags tale blant de aller fleste I Israel. Det veldig få nå som sier den okkuperte Vestbredden eller den palestinske Vestbredden. Stort sett så kalles Vestbredden nå bare for Judea og Samaria, som da knytter det jødiske folks historie veldig, veldig sterkt til dette palestinske området.
0: Det kanskje ikke så lett for omverden å diskutere når man bruker hellige tekster som argument.
1: Det jo nettopp det som gjør denne konflikten så eksplosiv og vanskelig, at den så veldig tett knyttet til religion. For det jo så mange millioner kristne, altså kristensionister, evangelikalske kristne, som også ser på dette at jøder nå vender tilbake til gamle bibelske områder som et profeti. Og for de mange kristne, særlig de sterke I USA, så jo også dette et budskap for dem om at kanskje nærmer det seg dommedag for den kristne store menigheten, og at Messias kan være på vei tilbake. Så dette jo en cocktail av politikk og religion, men I FN, altså I Genève-konvensjonen da, I folkeretten, så står det jo at det ikke lov for en befolkning å bosette seg på okkupert land, og dette området I Syria, det ligger vel strengt tatt under Syrias nye leder Ahmed al-Sharaa, og det klart de jo ikke noe begeistret for dette I det hele tatt. En av de områdene de vil ta over da, disse bosetterne Kunetra, som en forlatt by, en syrisk by som har gått litt mellom Israel og Syria. Den ikke blitt gjenoppbygget, så dette en av målene for disse bosetterne, etter hva jeg forstår.
0: Vi bruker jo det her ordet bosette veldig sånn fort her I media. Sissel, kan ikke du forklare hva som ligger I ordet?
1: Ja, det også interessant, fordi det ble jo brukt på en måte som settler, da, litt som nybyggere I USA I pionertiden der, altså noen som bare tar land og bosetter seg på det landet som de kanskje ikke har eiendomsdokumenter til. Så det jo bare blitt brukt om alle disse israelske statsborgerne som har bosatt seg på palestinsk land, I strid med folkeretten, men I israelsk lovverk så det litt mer komplisert, for det israelske regjeringen da, og lovverket, de tillater en del bosettinger, men når det bosettere som tar helt nytt land og setter opp utposter, som det heter, da, det bare noen karavaner og noen brakker og sånn, det sånn bosettere. Begynner, så ikke det lovlig, heller ikke følge israelsk lov, men etter hvert så ser jo myndighetene gjennom fingrene, og så lar de dem opprette stadig nye bosettinger, så nå det jo flere hundre bosettinger på Vestbredden, på den okkuperte Vestbredden, men også I Syria. Ifølge israelske medier så sier politiet da at det ulovlig for israelske statsborgere å slå seg ned der. Det kan straffes med opp til 4 år I fengsel. Men likevel, selv om de prøver å gjøre det, så det ingen konsekvenser for disse israelske statsborgerne som vil opprette sånne kolonier da, som det I Syria.
0: Du var litt inne på det I stedet, Sissel, men utdyp gjerne litt. Hvor stor støtte har bosetterne I det breie lag I Israel?
1: De etablerte bosettingene på Vestbredden, og dem det jo som 140 av, også store byer, de jo bare sett på som en del av Israel, tror jeg, blant de aller fleste, fordi de jo 40 år gamle, noen av dem. Men det jo mye mer diskusjon om disse nye utpostene, og også fordi at bosetterne blitt så voldsomt voldelige de siste årene. Så jeg tror ikke at det veldig stor støtte blant israelere flest for de som vil bosette seg I Syria. Men igjen da så jo Israel blitt et mye mer konservativt og religiøst land, og det mange som synes det fascinerende med den jødiske historien som veldig gammel og I skriften at man går tilbake til disse gamle områdene som de kan lese om I de hellige tekstene. Så Jeg vil også si at I regjeringen så har jo disse ekstreme fanatiske gruppene støtte, for det har jo Israels sikkerhetsminister av alle ting, Itamar Ben-Gvir, som oppfordrer til drap på palestinere og vold mot palestinere. Han gir jo disse gruppene fritt leide, og også finansministeren Smotrich, som også er en bosetter, og som også gir bosettere grønt lys til stort sett hva de vil. Og da snakker jeg om de mest ekstreme bosetterne som tar nytt land og stjeler nytt land og bosetter seg på land som ikke deres.
0: Mm. Vil du si at holdningene til bosetterne og kanskje også... De som bor i Israel sine holdninger har endret seg I stor grad etter Hamas sitt angrep den 7. oktober 2023?
1: Ja, på flere vis, og den største konsekvensen jo at de voldelige bosetterne har fått fritt utløp uten konsekvenser, for hver eneste dag så det jo angrep fra voldelige bosettere på Vestbredden mot palestinere, og dette blir jo bare verre og verre. Og til og med USAs veldig, veldig pro-israelske ambassadør, Mike Huckabee, reagerer nå. Og jeg hører også tidligere talsmenn for den israelske hæren synes at dette helt forferdelig. Så dette sier vi jo inn, og kanskje gir en forklaring til flere og flere israelere på hvorfor Israel blitt så ekstremt upopulært utenfor Israel og også I USA. Samtidig så det jo denne voldsomme rasismen og ofte hatet mot palestinere etter det som skjedde 7. oktober, at mange traumatisert fremdeles, mange ser det som et påskudd da, til å bare gå løs på palestinere, ta mer land fra dem. Så det forskjellige uttrykk blant forskjellige deler av den israelske befolkningen etter 7. oktober.
0: Mm.
1: Men det 7. oktober eskalerte jo en voldsom voldsbølge mot palestinere på Vestbredden, som ikke hadde noe med 7. oktober-angrep å gjøre.
0: Mm. Siste del, få nordmenn har fulgt det her området så tett som du har. Du jobbet I kibbutz da du var I 20 år, du har skrevet bøker, du har rapportert fra Midtøsten I årevis. Altså, med all din erfaring, hva vil du si om tilstanden for fredsprosessen I Midtøsten akkurat nå?
1: Nei, den nok helt død. Helt død, og det foregår jo ting hele tiden, og det siste nå jo at Benjamin Netanyahu har sagt nei til president Donald Trumps Gaza-plan, og det jo egentlig ganske frekt, siden USA har støttet Netanyahus regjeringer og I som nesten 20 år gitt ham alt det han bedt om av våpenleveranser, pengestøtte, og likevel så vil han ikke komme Donald Trump administrasjonen I møte når det gjelder Gaza. Nå Benjamin Netanyahu midt I en valgkamp. Han strever med å overleve politisk. Han ligger an til å tape I valget 27. oktober. Så det jo sikkert en grunn til at han bare sier nei. Han hadde kanskje sagt nei uansett. Men det jo Donald Trump og USAs president og hans folk som de eneste som kan presse Israel til noen innrømmelse overfor palestinerne. Men igjen da så har jo nasjonalforsamlingen Knesset med stort flertall vedtatt at det aldri skal bli noe palestinsk stat. Men utenfor Israel så ser vi en større og større støtte for palestinernes sak. Så det store, store endringer på gang, og særlig I USA, som jo det viktigste landet for å få til en bevegelse. Der det 60% av den amerikanske befolkningen har nå et veldig negativt syn på Israel, og 80% av unge amerikanere har også et veldig, veldig negativt syn på Israel. Så det en stor endring på gang, og Israels politikk, Netanyahus politikk, jo veldig skyldig I denne endringen.
0: Mm. Tusen takk for at du oppdaterte oss, kollega Sissel Wold, på pionerene fra Bashan og om situasjonen I Midtøsten akkurat nå. Den här sensommaren så ska kompass ha ett särskilt blick ut I det gröna och det blå. För det är nästan gränslöst med ämne vi kan prata om när det kommer till naturen. Tänk så många religiösa symboler som har med natur att göra och tänk så många tänkare som har filosoferat runt natur. Och den här natursatsningen vår ska ända upp I en storslagen konsert med kringkastningsorkestret onsdag 9 september I universitetets aula I Oslo. Mer om det senare. Ska vi inte nå bara rätt och slett gå ut I naturen? Och vi ska starta med det dyret du hörte här. Ulven. Och vi ska gå från mytiska skikkelser till dagens ulv. Men låt oss starta med det mytiska och mystiska. Välkommen tillbaka till oss, Ellen Marines.
2: Ja, tusen tack.
0: Formidler och lektor vid Kulturhistorisk museum I Oslo och I norrøn mytologi, som du har god peiling på, så hadde ulven en sentral rolle som vi skal høre om nå. Du skal liste opp de forskjellige for oss, men sånn generelt, hvorfor tror du ulven ble slik et mektig symbol?
2: Jeg tror den spennende, store skarpe hjørnetenner, litt sånn mystisk kanskje, sånn pass at du ser glimt av den I skogen, og kanskje ikke sånn at den henger så nær der hvor du egentlig og lett å lage fortellinger om, og passer inn I en verden hvor alt kan skje.
0: Mm. Og den mest sentrale var altså Fenris-ulven. Det lærte vi jo om på skolen. Jeg husker ikke mye av det. Frisk opp minnet vårt, Ellen.
2: Ja, Fenris-ulven, stakkars liten. Han får så skylden for så mye, og liksom det store, stygge monsteret, men en gang så var han en liten valp, og han ble sveket, stakkar. Fenris-ulven, for hvis jeg får lov å begynne med baby-livet hans, han ble født I en liten familie med tre søsken, med Midgardsormen, og så var det han selv, og så var det en jente som het Hel. Pappaen til de tre, det var Loke, og mammaene deres var en jotunkvinne. Og alt hadde vært fint og vel og bra hvis ikke det fantes en skjebne. Og den skjebnen sier at de tre barna kommer til å gjøre ting som vil skade verden og få verden til å gå under, og dermed må gudene ta grep. Mm. Så de må ta tak I disse her ungene, små og søte, og så tar de den lille slangebabyen og hiver ut I havet, hvor han kveiler seg rundt havet, og der ligger han.
0: Midgardsormen
2: ligger der. Mm. Og Hel, denne lille jenta, som ser veldig søt ut på den ene siden, bare på den andre siden, så hun et råttende lik, så hun ikke så søt på den siden. Men liten hun, men hun blir satt til å herske I dødsriket, og så var det Fenris-ulven. Mm. Han var jo bare en valp, så tenkte at, ja, det går sikkert bra, vi tar han med hjem til Åsgård, til gudene. Og det gjør de, og så forer de han opp, og så skjer det som skjer med alle søte valper. Han blir stor, og han blir skummel. Og det bare en gud, krigsguden Ty, som tør å gi han mat, for han bare kjempefarlig. Så da tar de og finner ut at de må gjøre noe. Jo, de må binde han fast. Drepe han kan de ikke, for det ville være et brudd på helligfreden. Dessuten så kan selv ikke gudene ta og gå imot skjebnen. Da. Så de binder han fast. Prøver først med en kjempelenke, som han bryter veldig lett. Og så sier de, ja, men denne her enda større lenken, den klarer du jo ikke å bryte. Jo da, sier Fenris-ulven, og bryter den også. Hvor gudene tenker at her må det magi til. Så de får smidd en lenke, som veldig sånn tynn og lett, og den laget av ting som ikke finnes. Den laget av lyden av kattepoter, og fiskepust, og kvinneskjegg, og sånne ting som egentlig ikke finnes. Da. Og den... Ja, den klarer du å bryte, for den så lett, sier de til Fenris-ulven. Fenris-ulven ikke dum. Han skjønner at her det magi, de kommer til å binde han. Men han kan jo ikke nekte, for hvis han nekter, så vil det gå på ærenløs, og så Fenris-ulven har ære. Han må vise at han modig, han må vise at han tør, og så lar han seg binde. På betingelsen av at en av gudene må holde hånden sin I munnen hans mens de binder han, og hvis det svik ut og går, så kommer han til å bite. Ty, som har matet han hele oppveksten, tør å legge hånden I munnen hans, og lenken sitter, Fenris-ulven kommer ikke løs, Fenris-ulven biter, og Ty uten hånd. Mm. Og sånn skal han stå bunnet da, til Ragnarok kommer. Da blir det jordskjelv, og så kommer han løs, og kommer til å drepe Odin.
0: Ja, Og det vet faktisk Odin også, men han kan heller ikke gå imot skjebnen.
2: Nei, han kan ikke det. Han, Odin har visst det hele veien, at altså, dette sånn det kommer til å gå. Ragnarok kommer, jeg blir drept av Fenrisulven, min sønn dreper Fenrisulven, så jeg blir i hvert fall hevnet. Og Ragnarok kommer.
0: Mm. Det var Fenrisulven, og så hadde man også en fortelling om to ulver som jaga sola og månen.
2: Ja, det så mange ulver. Det en som jager sola over himmelen, og en som jager månen over himmelen. Og de heter Skål og Hate. Og det derfor det går så innmari fort, for en dag med sol så synes du at sola går fort over himmelen, og det ikke rart, altså, for den blir forfylt av en ulv. Og igjen, når Ragnarok kommer, da blir sola og månen, de blir slukt, de har hver sin ulv, jafs, jafs, så blir det kaldt.
0: Og Odin var opptatt av ulver, han hadde to kjæleulver også.
2: Hvis du først gudesjef, så må du ha noen litt barske kjæledyr, en ulv på hver side. Dessuten så ikke Odin selv så innmari glad i mat, han drikker bare vin. Så hver gang noen offrer noe kjøtt eller noe sånt til Odin, så det rett til ulvene. Mm. Det liker de godt, altså.
0: Men du, tilbake til Fenrisulven. Mm. Var det her en fortelling som vikingene fortalte rundt leirbålet for regnurunderholdning, eller trodde de på det her og tolka mye inn i historien?
2: Begge deler. Det en gøy historie, men dette også sannheten, og egentlig for vikingene så var det ikke et spørsmål om å tro. Dette var sånn det var. Mm. Verden var sånn, den kom til å gå under, og denne ulven kommer til å komme løs. Det er ikke noe spørsmål om å tro eller ikke tro på dette. Mm. Det vil skje.
0: Men hva vil du si Fenrisulven et symbol på da, hvis vi skal prøve å tolke litt?
2: I mytologien så det egentlig ganske klart at Fenrisulven, som en jotunskapning, han på den siden som kommer til å kjempe mot gudene når Ragnarok kommer, og da blir det litt sånn god og onde side, og det stemmer ikke helt i mytologien. Fordi at man trenger en balanse, man trenger jotnene som representerer kaoskrefter, og man trenger gudene som representerer en viss form i hvert fall for stabilitet. Og Ragnarok kommer uansett. Målet at man skal la det gå så lang tid som mulig før dette skjer.
0: Mm. Og så en historie om svik, sier du også, hvorfor?
2: Ja, det jo det. Og svik jo noe som ikke bra for en vikingtidsmoral, og det å ha et godt rykte, og være en som sviker, jo ikke noe du kan ha på deg. For også for deg som person, da, så har du en skjebne, og den gitt. Det du kan gjøre i livet ditt, å gjøre det beste ut av det, og det å være en som sviker, det ikke noe som gir deg et godt rykte eller et godt ettermæle. Så det jo absolutt en ikke-ting å gjøre.
0: Mm. Og så var det noe som heter ulvehedner. Hva det for noe?
2: Ulvehedner de kjempespennende. For det ser også, det viser oss hvordan de mytologiske dyrene og den ekte verden til menneskene bare smelter sammen. Man har kanskje hørt om berserker, og det krigere som tar på seg en bjørneham og later som, eller føler at de blir til bjørner, og blir voldsomme krigere. Ulvhedner akkurat det samme, men de blir til ulver. Så de kan ha hatt på seg et ulvepels, eller de kan ha drukket ulveblod og tatt identiteten til en ulv, og mer eller mindre blitt til dette dyret, og da blitt noen ganske voldsomme krigere. Det sies at Harald Hårfagre hadde en gjeng med ulvhedner med seg i slaget på ved Havsfjord.
0: Mm. Og man trodde virkelig på ulvens egenskaper og styrker da?
2: Ja, eller at du kunne få disse egenskapene gjennom ritualer og en form for magi, så kunne du nesten bli til en ulv selv.
0: Mm. Ellen-Marie, blodig og spennende det her. Nå skal vi tilbake til virkeligheten og høre lyden her av en dansk jogger som for noen uker siden fikk et litt for nært møte med en ulv.
3: Nei! Stopp!
0: Ja, ulven var nok bekymret for ungen sin som var like bak og flekka tenner og fulgte etter joggeren. Og her hjemme så kranglet stadig dyrevernorganisasjoner og saueeiere om ulven bør skytes eller ei. Vi skal lære mer om hvorfor ulven oppfører seg som den gjør, og sammen med Elni så sitter Petter Bøckmann. Velkommen til deg også.
4: Takk.
0: Kunne den ulven her vært livsfarlig for joggeren?
3: Hvis du teit og steller deg mellom en mor og babyen, så risikerer du trøbbel, og det spiller ingen rolle om det ulv eller elg eller folk, for den saks skyld. Vær forsiktig på akkurat det.
0: Mm. Du vet også mye om ulvens symbolikk, men ulven jo av kjøtt og blod. Hvor lenge har den gått rundt på planeten vår?
3: Det har vært ulv omtrent så lenge som det har vært mennesker. Ulv som art ser ut å være sånn røffelig 2, kanskje 3 millioner år gammel, og det så lenge vi har hatt mennesker også. Så de økologiske faktorene som i sin tid gjorde at våre forfedre sluttet å være en slags litt oppeste skimpanse med en skarp stein, og gikk over til å være folk som satt rundt et bål og drev å jage elefant og sånn, det de samme økologiske faktorene som i andre deler av verden ga opphav til ulv. Og det har sannsynligvis å gjøre med starten på istida, kaldere klima, mer åpent, større sletter og mer dyr som raske til beins. Ulven i utgangspunktet en hjortedyrspesialist.
0: Petter Bøkman jo da altså formidler ved Naturhistoriske museum. Vi hørte Ellen her, din kollega, fortelle om ulven som ble åpenbart beundret blant vikingene, og det gjorde man vel i Romerriket også, Petter?
3: Ja, og dette er ikke noe særegent for hverken for vikinger eller romere. Altså, rovdyrsymbolikk finner du overalt hvor du finner kriger. Du har liksom de tamilske tigere nede på Sri Lanka. Du har aztekerne hadde jaguarkriger, og de hadde ørnekriger, og du finner i Nord-Amerika, så dette er helt standard. Men romerne hadde et kanskje litt nærmere forhold til ulv enn de fleste andre. Normalt i Europa så har vært løven som i mye grad har fylt denne rollen som det store, sterke idealet, men du ser i Romerriket så hadde du da ideen om Romulus og Remus, som var oppdratt av en ulvinne, og i den romerske hæren så var det vanlig at en del soldater gikk med et ulveskinn over skulderen og over hjelmen som et symbol på stillingen de hadde. Så ulven var et dyr som var viktig både sånn romernes egen forestilling om seg selv, men også sånn rent symbolsk.
0: Mm. Men du, når var det ulven ble symbolet for alt vondt og vanskelig da?
3: Ja, Ellen og jeg sitter jo og koser oss litt før du slår på tråden her. Dette kom i kristendommen. Da får du sånn brå overgang, og jeg har en bror som kollega Ellen, så jeg har diskutert mye med han overhøl, og dette et eksempel på det vi kaller et kulturkompleks, altså du får en kristendommen, og så får du fryktelig mye nisser på lasset som kommer med endring av skriftspråk, og dette er din jobb, Ellen, det kan du sikkert si noe om. Men en av de tingene du får, det en utbytting av hvilke dyr som symboliserer ting, for ulven har jo en haug med egenskaper, som Ellen var inne på her, så altså den viktig for krigeren, ulven slu, den sterk, den har egenskaper som de bunner hun trenger når folk skal begynne å slåss med hverandre. Mm. Så kom kristendommen, hvor lammet plutselig det store idealdyret, Guds lam, vi skal være som Guds lam, og Gud, eller Jesus var liksom selve offerlammet, etc., etc. Hvis du da begynner å se på hvilke egenskaper det man beskriver når man snakker om lam, så det jo, de gjerne utroskyldige, og de er greie å ha med å gjøre, og de snille, og bla bla bla. Det alle de motsatte egenskapene av det ulven representerer, og dermed så tok ulven skrittet fra å være et slags ideal til å bli den store skurken, sånn rent symbolsk sett.
0: Ja, Ellen, hva vil du si skjedde med ulven da man gikk fra det norrøne til det kristne?
2: Ja, den holdt seg blant folk flest, som veldig mange av de gamle tradisjonene gjorde. Det kom en offisiell religion og en kirke som styrte det man gjorde utad, og så gjorde man som man alltid hadde gjort for seg selv. Så det lever jo videre i folketroen. Og kanskje denne her ideen med ulvhedner, altså at det finnes mennesker som kan bli til ulver, kan ha blitt utviklet videre inn i ideen om varulver. Så ulvene var med blant folk, både på ekte og i folketroen, også under kristendommen. Det var bare det at kirken ikke ville vite noe om det.
0: Ja, hvem var varulven da?
2: Varulven mennesker som blir til ulv. De har en forbannelse på seg, så de blir til ulv, særlig på fullmånenetter. Og så vil de da rive av seg alle klærne og bli til dette dyret, altså de mister det menneskelige ved å ta av seg klærne, og så oppfører de seg som dyr og dreper det de ser. Dette har du sett på film, har du ikke det?
0: Jo, det jo virkelig det siste man ønsker for seg selv.
2: Ja, du vil ikke det.
0: Petter, litt tilbake til naturfagene her. Altså, hva ulvens styrke?
3: Det som litt morsomt, og som nok gjør at ulv har både blitt et symboldyr på godt og vondt, det at ulven er veldig lik menneske, sånn rent økologisk. Ulven er et rovdyr som lever av sånn halvstore dyr. Ulven er ikke en elefantspiser. Og den jakter stort sett I flokk. Det betyr at den må samarbeide. Og hvis du tar, altså, nå jo, vi lever jo I en moderne verden, hvis du tar skrittet litt tilbake før Ellens fagfelt, så ser du at det var jo sånn folk holdt på også. De løp etter elg med spyd, og de måtte jage en sikksakk mellom seg. Og det var måten de fikk tak I elg og hjort på. Og det sånn ulven holder på. Så noe av det som skaper temperaturen at når vi ser en ulv, så ser vi et dyr som på mange måter ganske likt, og som reflekterer en del av våre egne egenskaper. Vi smarte, ulven smarte. Mennesket I utgangspunktet en utholdenhetsjeger. Vi kan løpe langt, ulven kan løpe langt. Vi samarbeider, ulven samarbeider.
4: Mm. Nå jeg intervjuet deg mange nok ganger til å vite at du ikke så fan av at vi ilegger menneskelige egenskaper til dyr alltid, men hva tror du ulven tenker der han rusler rundt I skogen?
3: Men da, ulven tenker på og sånn sett ikke så fryktelig forskjellig for oss den tenker på mat og så tenker den på trygghet og så tenker den på sex det omtrent som folk flest
4: Nå det jo sånn at det veldig mye konflikt ofte rundt ulv men tilbake til forhold til menneske da altså, hvordan ser ulven på menneske? Har han et begrep om menneske?
3: Ja, ulven plenty smart nok til å vite hva mennesker og Ulven nettopp forleden har hatt den posisjonen det har hatt som skurkedyr nå I tusen år, så har de ulvene som har ikke har visst å holde seg unna folk, de har endt opp som skinnfeller rundt omkring I de tusen hjem, med det resultatet at de eneste ulvene som lever I dag de som livredde for mennesker som holder seg langt unna. Du skal også opp I en situasjon hvor joggeren blir stående mellom en ulvunge og ulvemor før ulven begynner å bli ubehagelig. Og han joggeren har jo overlevd. Så mener så vanskelig ikke denne ulven. Jeg selv sitter I studio sammen med en dame som kom I samme situasjon mellom en elgku og kalven hennes, og det gikk ikke like greit. Mm.
4: Du, fortell om forholdet mellom ulv og hund, da. Altså, hva skjedde der?
3: Ja, dette en av de mest, sånn, på mange måter, noen av de mest spennende biologien det hva skjer når du temmer et dyr. Altså, fordi ulv og menneske så like, så lå jo alltid rette for at ulv og menneske kunne samarbeide. Hvis vi ser i paleontologien, så ser at når mammut og neshorn begynner å forsvinne ut som daglig kost, så begynner folk å jage mer rein og mer hjort og elg, og da begynner det å dukke opp ulveskeletter der det folk, altså der har man begynt å samarbeide, og det ligger jo snublende klart I dagen, ikke sant? Vi er spyd, vi litt smartere, men ulven raskere, altså alle har alt å tjene på å samarbeide, og til slutt så har dette blitt formalisert, og så har vi fått bikkje. Mm.
4: La oss runde av der vi startet, Ellen. Altså, om man tror på norrøn tro, så står Fenrisulven da, hvor står han? Et sted?
2: Det en holme hvor han står bunnet.
4: Ja, og river og sliter.
2: Og river og sliter, og de satt for sikkerhets skyld et sånn sverd I munnen på han, så han sikler også forferdelig. Det sånn, ja, du ler da. Ja, virkelig, ja. Stakkar. Og han kunne jo ikke noe for at han I hans natur og I hans skjebne så ville han føre til verdens undergang, men der står han inntil Ragnarok kommer.
4: Ellen Marie Næss formidler og lektor ved Kulturhistorisk museum I Oslo, og Petter Bøkman, akkurat det samme ved Naturhistorisk museum. Stort takk for at dere var med I Kompass.
5: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
4: La oss tilbringe noen minutter til ute I naturen med ulvene og Aurora Aksnes. For Aurora finner ofte inspirasjon til å skrive låter mellom trær, luft og vann, har hun sagt. Denne sangen har hun også formidlet handlet om å stikke av fra alle regler, alle telefoner og radioer, og være en del av naturen igjen. Her Aurora med Running with the Wolves.

0: Aurora fikk du der I NRK P2. Du hørte Running with the Wolves. Du lytter på NRK P2 og Kompass, og nå skal vi høre at 40% av norske kvinner og menn med muslims bakgrunn har ikke tilhørighet til en moské. Det fordi de ikke har noe behov for å høre til en moské, eller kan grunnen være at de ikke finner seg til rette I moskéene som finnes? Meda Zulfakari, velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Nyslått master ved det teologiske fakultet ved Universitetet I Oslo. Du har studert det her du kaller for moskéløse muslimer, og brukt deg selv I den her masteren som da har fått titelen Moskéløse muslimer og behovet for et alternativt rom. En pilotkartläggning. Och så brukar du alltså där själv en del I den här mastern. Går du I moskén själv?
1: Nej, inte nå längre. Det är länge sedan jag sist gång var I moské här I Norge.
0: Vad som gör att du inte finner det rätt I någon moské?
1: Alltså jag växte ju upp I en religiös ett religiöst hem och mina föräldrar meldte mig in I moské då jag var liten och genom uppväxten så hade jag mycket glädje av det fordi det kändes som ett sånt tryggt sted I motsetning til skoler og andre hverdag hvor jeg hele tiden følte meg utenfor. Da. Men etter hvert som jeg ble eldre, så var det ting som jeg som skurret for meg. Det var blant annet at menn og kvinner alltid satt atskilt, at hovedprogrammet stort sett foregikk på mennene sin side. Noen ganger så hadde damene egne programmer, og det synes jeg egentlig var veldig fint at de hadde egne opplegg. Hvis det var sånn opplegg for begge kjønn, så gikk det alltid på mennene, foregikk det alltid på mennene sin side, og damene måtte følge med gjennom en høytaler eller tv-skjerm. Det satt bare menn I styret, og så var det ting som som en muslimsk kvinne synes jeg det var mye fokus på at det å være sånn ordentlig, anstendig muslimsk kvinne gikk mye på bekledning at du skulle liksom, hvordan du skal kle deg og være dekket og hvordan du skulle snakke og jeg synes jeg liksom jeg synes at jeg ble redusert som en religiøs kvinne så ble jeg veldig mye redusert til kropp og seksualitet og bekledning og det gjelder jo selvfølgelig ikke alle moskémiljøene, men det var liksom noe av min grunn for å ikke ønske å dra lenger, og det gjaldt ikke bare moskéer, men generelt muslimske organisasjoner da, som jeg var en del av gjennom 10-årene og 20-årene.
0: Og så hadde du lyst på mer dybde og diskusjon, stemmer ikke det?
1: Ja, ja, jeg synes at noen av diskusjonene ble, som sagt, litt overfladiske, handlet mye om dogmer, hva som halal, hva som haram, og hva som lov og ikke lov. Mens jeg personlig har vært mye opptatt av ja, dype diskusjoner, alt fra filosofi, mystikk, og noe som jeg mener at islam veldig rikt på. Det en veldig rik tradisjon når det kommer til spiritualitet og ja, diskusjoner generelt da, om eksistensielle spørsmål, om miljø, om alt mulig egentlig.
0: Og du ikke alene om å kjenne på det her, Meda. I masteroppgaven din la du ut en spørreundersøkelse, og det kom inn mange svar, mange som ville fortelle, og så ble 12 tilfeldige personer plukket ut, og det var troende muslimer, stemmer det?
1: Ja, alle definerte seg som troende muslimer.
0: Men savnet alle et rom for de I moskéen? Var det alle som trengte et Guds hus?
1: Nesten alle. Iblant de 12 informantene så sa alle veldig tydelig at de ikke føler tilhørighet. Og tilhørighet går ikke bare på medlemskap. Noen var medlemmer, men var passive medlemmer, så som meg selv, jeg står fortsatt som medlem, men jeg går ikke inn I moskéen. Mens andre var ikke medlemmer, og de fleste kunne tenke seg et alternativt rom. Det var noen få, 2-3 stykker, som hadde gitt opp litt håp om at muslimer kan danne et rom som åpen og inkluderende. Eller de var i hvert fall skeptiske, men når jeg videre I spørreundersøkelsen spør hvis det blir etablert et slik rom, hva ønsker du at dette rommet skal tilby? Da åpnet til og med de få som hadde vært skeptiske, fortalte mye om hva de kunne tenke seg dette rommet skulle tilby.
0: Ja, hva ønsket de seg mer av?
1: En ting var aktiviteter. Jeg ramset en del aktiviteter, alt fra et møtested hvor vi skulle drikke kaffe, til et sted hvor man tilbyr rituell bønn, psykisk helse, et sted for debatt og samtaler. Og de fleste, altså over halvparten, krysset for alle alternativene når det gjaldt aktiviteter. Så det viste seg for meg at de ønsker seg et variert tilbud. Men den aktiviteten som fikk faktisk minst færrest ønsket, var faktisk et sted for rituell bønn. Og den aktivitet, eller de aktivitetene som eller de aller fleste ønsket seg, var et sted for debatt og samtaler. Og så var mange opptatt av en sånn type norsk islam, det vil si at for eksempel hovedspråket skal være norsk eller engelsk. Hvis det siteres et koranvers på arabisk, så skal det alltid oversettes i norsk eller engelsk, så hele forsamlingen kan få med seg dette. Men igjen, over halvparten ønsket egentlig en ganske variert tilbud. Så i min analyse så landet jeg på at det var ikke aktivitetene som avgjorde om de, hva slags alternativ de ønsker seg. Det var mer hva slags verdier og holdninger dette alternative rommet skal være basert på. Når jeg spurte dem, hva gjør at du ikke allerede har en tilhørighet til en allerede et allerede eksisterende rom, så var det mange som sa at i de organisasjonene som allerede finnes, så er ikke det stor takhøyde for forskjeller, enten det er teologisk eller identitet, om det er kjønn, om det er seksualitet, ulike ting, at det er et ekkokammer, at det er ikke selvkritikk, plass for selvkritikk. Kvinnelige informanter sa at vi ønsker ikke et sted hvor kvinner blir plassert i bakrommet. Det var også noen av de svarene som gikk igjen.
0: Mm. Jeg føler at du har sikret bredde, og at du har fått folk fra alle typer samfunnslag og sånn, hvis det har vært et mål. Jeg tenker, folk vet jo, du er jo ganske tydelig på hva du mener her. Altså, tror du at du har fått oppriktige informanter her?
1: Det er veldig vanskelig for meg å vite, fordi dette er et kvalitativ spørreundersøkelse, med et veldig lite utvalg. Så det kan jeg ikke vite, men i min altså når jeg prøvde å spre skjemaet, så var det veldig viktig for meg å gå vekk fra mine ekkokammer eller mitt nettverk og spre det i miljøer som jeg hadde veldig lite med å gjøre, for eksempel via Facebook-grupper, pakistanere i Norge eller somalere i Norge eller afghanske studenter, norske konvertitter, og så steder hvor jeg følte at jeg egentlig ikke kjente noen. Men hvor representativ det er, jeg tenker at jeg har jo touchet på overflaten av et tema, og kvalitativ spørreundersøkelse er jo aldri, man må nesten gjøre et mye større kvantitativ spørreundersøkelse for å vite hvor representativ mine informanter er for dette. Men det som var veldig tydelig og klart var at det var veldig stor interesse for dette temaet, for jeg vet at veldig mange, når de skal skrive masteroppgave og legger ut sånne anonyme spørreundersøkelser, så skal man kanskje jobbe litt med å få svar, men i min oppgave på 2 døgn så haglet det inn med masse svar, slik at jeg måtte stenge skjemaet og ta og plukke 12 informanter litt sånn random da, gjennom en sånn randomifiseringsprosess, som vi kaller det. Så det eneste jeg kan si er det er i hvert fall et veldig tema som engasjerte.
0: Og apropos det med rom, moskeene sier jo gjerne at alle er velkomne, også skeive, men om vi prater litt om skeive da, føler alle skeive seg velkomne i moskeer?
1: Nå har ikke jeg forsket spesifikt på skeive, så nå vet jeg ikke, nå tar jeg av meg hatten som forsker og som enkeltindivid med erfaringer. Jeg kjenner mange skeive som ikke nødvendigvis føler seg hjemme i moskeen, og noen kan gjøre det, men da kan ikke de være veldig åpne om at de er skeive. Det kan de ikke.
0: Du lytter på NRK P2. Her prater vi om at 40% av nordmenn med tilknytning til islam ikke finner seg helt rett I noen moské, og vi har besøk av Meda Solfakari som har skrevet master om nettopp det her. Men Meda, det jo mange kristne også som tror på Gud, men som ikke går I kirka og kanskje heller ikke savner det fellesskapet, og kanskje det sånn for en del muslimer også. Eller det et større behov, tror du, for å komme til et gudshus når du kjenner del av majoritetsbefolkningen I et land?
1: Det et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Jeg vil jo tro at mange som, en del av de som ikke føler tilhørighet, ikke har det behovet heller. Og så kan det jo være at en del ikke muslimer lenger, altså, det sier jo ikke statistikken oss noe om. Ikke sant? Det kan jo være folk som har muslims familiebakgrunn, men ikke troende lenger, eller at de personlig troende, men har ikke det behovet for å dra til et fellesskap. Det vet vi veldig lite om. Men det vi vet at ca. 40% av nordmenn med muslims bakgrunn ikke medlem I et trosamfunn. Og når det kommer til reell tilhørighet, Det betyr at okay, du står kanskje som medlem, men drar du faktisk til en moské, du aktiv? Så hvis vi skal snakke om reell tilhørighet, så tror jeg det tallet mye større. Fordi da, akkurat som norske kirke, hvor en del står som medlem, men ikke drar til kirken. Mange tenker at religion veldig personlig, og jeg mener både ja og nei. Religion personlig, men det også en veldig stor del av mange menneskers identitet, og det å kunne ha et fellesskap hvor man kan på en måte snakke om sin tro med sine trosfeller. For meg, jeg har lyst til å finne et trosfellesskap hvor jeg også møter muslimer som tenker som meg da, eller har de samme verdiene som meg.
0: Det jo andre som har forsket på det her I utlandet. Kan du si noe kort om hva de har funnet ut om rundt det her?
1: Det som jeg har ramset, eller den forskningslitteren som jeg har brukt I min master, handlet om at I utlandet så har de forsket på noen rom som allerede eksisterer. Fordi de har jo hatt etableringer, noen sånn type moskéer I Tyskland og I Danmark, så de har allerede forsket på det som eksisterer, men ikke på det som ikke eksisterer, for jeg har forsket på et potensielt rom. Det det de har forsket på, og den forskningen viser jo at dette blir ofte et sted for muslimer som føler seg utenfor, da, enten fordi de skeive, eller kvinner, eller forskjellige grunner. Da. Hvertfall når vi snakker om europeisk sammenheng. Et sted jeg synes det veldig interessant, hvis man skal gå ut av den europeiske konteksten, faktisk Sør-Afrika. Sør-Afrika et veldig spennende land hvor, for det første, muslimer jo en minoritet I Sør-Afrika, og for det andre så har jo deres kamp for likestilling for kjønn, for skeive også vært mye mer holistisk. Det har også handlet om rasisme, det har også handlet om miljø, det har handlet om en kamp mot apartheidsystemet, så det mye mer holistisk. Mens for eksempel I den tyske alternative moskeen Ibn Rushd, så har den vært ikke noe fokus på rasisme og klasse, tvert imot. Og jeg vil også si litt at I Sør-Afrika så har det også vært veldig mange progressive muslimske tenkere innenfor akademia, men også generelt, som kunne også vært veldig relevant for denne tematikken. Også når det kom til skeives rettigheter, også en sånn islamsk teologi som inkluderende, har det vært en del fokus på I Sør-Afrika.
0: Hva tror du det har å si for deg og andre religiøse mennesker at de ikke finner hellige rom de føler seg hjemme I?
1: Det jo et stort savn, da. Som sagt, det kan jo være noen som ikke har det behovet, men personlig synes jeg det hadde vært veldig fint å ha et sted hvor man kunne... Jeg tror det et sånt hullrom i den norske konteksten. Å etablere et sånt rom er jo ikke noe lett, ikke sant? Man kan ha veldig forskjellige inngangsvinkler. Jeg er jo veldig tydelig. En person som mener ting skal komme fra liksom grasrota, kanskje noen andre mener noe annet, at det skal være statlig. Altså, jeg vet ikke, man kan jo på en måte møte på konflikter og uenigheter der også.

0: mellom det å være muslim og skeiv, for eksempel, og du kan dra dit med hele deg. Det tenker jeg hadde vært kjempeviktig å ha et slikt sted hvor man kan dra med som hele seg.
1: Meda Solt-Fakhari, takk for at du kom og delte dine tanker og dine funn med oss. Meda har altså levert en master ved Universitetet i Oslo om moskeløse muslimer og behovet for et alternativt rom. Takk skal du ha.
0: Tusen takk.
1: Artist Ingrid Bjørnov var pur ung da hun ble kjent for hele Norge gjennom Dolly Deluxe sammen med Benedikte Adrian. Siden hadde kommet store opp- og nedturer i karrieren for Ingrid Bjørnov, men den tøffeste kampen måtte hun ta selv da hun ble alvorlig syk for noen år siden. Da hun var på besøk hos meg i uka som gikk, så spurte jeg Ingrid Bjørnov om hun noen gang så seg nødt til å folde hendene og be til høyere makter.
2: Min barnetro er jo, altså jeg kaller meg litt sånn kulturelt troende, fordi at det er jo, det er den guden jeg har, men jeg ber jevnt over bare i takknemlighet eller for andre. Så, men jeg har jo fridd til en del helsepersonell, det har jeg. Fordi at det er jo mer det at når du møter alle de smartingene på sykehuset, men jeg er ikke så... Jeg vet ikke om jeg er så spirituell, altså. Mm. Jeg er litt for glad i Abels tårn.
1: Men begynte du på noen punkt å liksom planlegge begravelse? Var du der?
2: Oh, ja, men det gjør man med en gang. Mm. Men altså, hvem er det som ikke planlegger sin egen begravelse, da? Mm. Du er i andre begravelser, så tenker du, den skal ikke jeg ha. Altså, moren min kom springende opp midtgangen en gang etter en julekonsert i Domkirken, hvor jeg spilte med Ole Edvard Antonsen, og han spilte Men går jeg over engerne, og da kom mor styrtende i pausen og sa, den vil jeg ha i min begravelse. Og det synes jeg er litt sunt. Så det er sånne tanker som er helt uunngåelige, og som jeg tenker at det kommer hver gang man er i en gravferd. Mm. Men det har vært rart å gå, siden min sykdom ligger en del år tilbake, så har det vært ganske rart å gå i andres begravelse. Både er det jo mange som har sneket i køen, ikke sant, fått en diagnose og ikke overlevd, og her sitter jeg. Mm. Og det kjenner jeg på. Og det der å bare gå, det høres fjolt ut, men jeg pynter meg mye mer i begravelse enn jeg gjorde før, for å minne folk om at det kan gå bra. Det må ikke gå til helvete. Og det har jeg opplevd. Vi må ta høyde for at ting kan gå bra.
1: Sa Ingrid Bjørnov da jeg laget portrett av henne denne uka. Hele kan du høre i appen NRK Radio. Søk opp Kompass. Og det var noe av det beste fra Kompassuka som gikk. Jeg er tilbake på en mandag. Mitt navn er Paul Plassen, og så kan vi nesten ikke ha med Ingrid Bjørnov uten å høre litt av det hun syng. Her er Lenge leve livet med Dolly Deluxe fra 1984, da vant de Melodi Grand Prix.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Minst 50 flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, sier strid om pausa var med på å utløse streiken.
1: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
0: I Sverige ble flere personer skadet da en person gikk til angrep med det som skal ha vært et sverd på en videregående skole i ettermiddag. Minst 2 av dem skal være alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen pågrepet av politiet. Flere svenske medier sier at mannen var tidligere elev ved skolen. Angrepet skjedde i Fagersta om lag 17 mil nordvest for Stockholm, og elev Abdulrahim Salmo forteller at det var svært dramatisk.
2: Sen han kommer bakom ryggen og stabber han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm. Och han säger ring polisen. Folk ringde polisen, sen vi sprang bara därifrån. Vi var rädda.
0: Men eleverna har nu fått reise hjem, forteller korrespondent Joakim Reigstad fra Fagersta.
3: Man har hatt elever innrymt, som man sier på svensk, altså det vil si at man har bedt elever og lærere om å holde seg inndørs, barrikadere dører i mange, mange timer. Det var cirka klokken 14 at de første meldingene kom, så dette har vært meget dramatisk.
0: Veksthusene i Botanisk hage i Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gangen det en sjelden sørafrikansk plante som røsket opp og fjernet. I forrige uke ble 2 andre planter tatt. Plantene sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthusene vil fortsatt være åpne for undervisning og omvisning. Argentinas midtbanespiller Leandro Paredes utestengt i 10 kamper for sin oppførsel etter finaletapet mot Spania i fotball-VM. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet FIFA. Paredes ble også ilagt en bot på rundt 835 000 kroner. Spillere og støtteapparat fra begge lag barka sammen etter at sluttsignalet gikk i VM-finalen. Spania vant finalen 1-0 etter ekstra omganger. Også Spanias Gavi får en kamp utestengelse og en bot på 278 000 kroner. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Jeg glemmer aldri de hendene, liksom. Du skulle trykkes ned, skjønner du. Alle disse små ungene, så redde vi var.
5: Da jeg var liten, trodde jeg at jeg hadde en helt vanlig familie. Vi bodde i en blokkleilighet i en helt vanlig drabantby i Groruddalen. Jeg trodde jeg hadde en helt vanlig mormor. Jeg husker så godt de lange dagene mellom de høye blokkene, med akebakker og store gressplener. Da mormor kom gående, løp vi mot henne. Vi må ha vært 20 unger. Og hun strakte armene ut og lo. Hun var en sånn høyreist, flott dame, med klare, grønnbrune øyne og tykt, sølvgrått hår. Alle barna kalte henne mormor. De trodde hun bodde der, med mamma og meg. Men egentlig bodde hun 2 blokker lenger bort. Mormor pleide å heise ned et fat med vafler fra kjøkkenvinduet. Jeg hadde alt jeg trengte der, på den gressplenen. Bak smilet var det umulig å se at mormor skjulte et helt liv, fullt av mørke hemmeligheter.
4: Du skulle banke ut det taterblodet, du skulle banke ut det du hadde i kroppen.
5: Mormor var født av 2 foreldre som var romanefolk, og for det var hun fratatt alt som betyr noe i livet. Og de som tok det var myndighetene. Staten Norge. Mormor og jeg var perlevenner. Helt til hun døde en desemberdag for 16 år siden. Det mye jeg ikke fikk snakket med henne om. Mamma har en perm med brev og papirer som forteller historien om mormoren min, Hulda. Jeg har jo ønsket at vi skal se på dette sammen og åpne mammas tøffe liv. At vi kan dele det. Men jeg har ikke klart det. Før nå. Du hører historien om Huldungen. Mitt navn Stine Cecilie Winther. Kan du se? På spisebordet til mamma ligger det en blå perm. Jeg vet egentlig ikke helt hva som venter meg. Men mamma vet. Og hun vet at det vi skal inn i nå, er et av de mørkeste kapitlene i norsk historie.
6: Hva er alle disse papirene?
5: Det meste av det er jo fra Riksarkivet.
6: Og dine notater, ser jeg.
5: Mamma fortalte meg historier fra sin barndom som jeg har da skrevet ned da.
6: Og så er det brev?
5: Jeg har masse håndskrevne brev.
6: Hvordan blir det for deg å gå inn i det?
5: Det rører jo noe i meg, som jeg jo også har dvelt ved da, gjennom mitt liv.
6: Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få høre stemmen til mormor igjen. Men nå har jeg fått tak i gamle lydopptak av mormor. Hverken mamma eller jeg har visst om at de finnes. Det første gang på 16 år at mamma skal få høre stemmen til moren sin igjen. Jeg gir henne et headset og spiller av opptaket.
7: Er du klar?
5: Ja.
6: Etter hvert som minuttene går, blir hun mer og mer alvorlig i ansiktet.
7: Jeg tenker alltid på henne. Akkurat er det feil å si. Jeg har akkurat da minnes jeg typisk min barndom, da ser jeg det for meg.
5: Ja. Alle disse små ungene. Helt utrolig.
7: Så underdannet vi var.
6: Det er 1938, og førkrigstid i Norge. Mormor og familien er tatere. De kaller seg også romanifolk, eller reisende, for de liker best å reise. De legger ut på månedslange turer med hest og kjerre. Mange tatere er kreative, malere, blikkenslagere, musikere. De lager ting og selger på veien. Taterne har røtter fra India, og etter en lang vandring gjennom Europa har de vært i Norge helt siden 1500-tallet. De har sitt eget språk, romani, og de ser annerledes ut enn nordmenn flest, med fargerike klær, sjal og søljer. Mormor er 8 år. Hun har 2 storsøsken, Karl og Maria, og lillebror Ludvig på 3 år, som alle kaller for Ludde. Mormor og familien reiser mest om sommeren. De sover der det passer, under åpen himmel, i telt eller på låver. For å fortelle venner hvor de har reist, former de piler av kvister på bakken, før det blir sang og musikk ved bålet, til langt på natt. Resten av året bor de i et lite hus ved sjøen i Kristiansund på Nordmøre.
5: Mamma var veldig glad i foreldrene sine, og veldig nær lillebroren sin, Ludde. Et av mammas fineste barndomsminner, det er når hun hører moren synge og faren spille fiolin etter at barna har lagt seg. Da lister hun seg ned fra loftet og setter seg i trappa. Sitter og hører på. Hun synes moren Gustava er så vakker med det lange, svarte håret. Og hun kaller mamma for Huldungen. Faren Carl er en rolig og stillferdig type. Og så var det en sen og kald kveld da. De sitter i hestekjæra etter en lang dag på handel. Det er helt mørkt og nesten bare fullmånen som lyser opp veien foran dem. Mamma sitter tett inntil moren sin. Hun blir så trøtt av lyden fra hesten som klakker av gårde. Så sier moren, se på den fine månehulda. Når du ser den må du alltid tenke på meg. Etter hvert så nærmer de seg en bondegård. Så sier moren, du får si til bondekona du da, Huldungen min, at du er så sliten og trøtt. Så kanskje vi får sove på låven i natt. Så får de det. Men så kom vårkvelden som endrer alt. Ungene sover på loftet da mamma våkner av bråk og mannsstemmer fra underetasjen. Og hun lister seg ned. Moren er ikke der, men hun ser at det er lensmannen som står i gangen og snakker med faren. Og faren begynner å gråte, og mamma forstår at det er noe veldig galt. Så får hun høre det. Moren er død.

0: Hva skjedde?
1: Nei, vi vet jo ikke sikkert da. Vi vet at tidligere på kvelden så kommer det en mann og banker på døren. Antagelig så er hun alene akkurat da. Jeg vet ikke om denne mannen kommer inn i huset og de snakker, krangler. I alle fall så løper hun ut og over jordene der og han etter. Og så skal hun etter Signe falle om da. For i papirene fra statsarkivet så står det jo at moren døde under tragiske omstendigheter.
2: Mormor får aldri vite hva som skjedde med moren sin. Men det er ikke bare sorgen som truer familien. For politikerne har blitt enige om at romanifolkets kultur og reisende livsform ikke passer inn i Norge. De mener taterne faller utenfor samfunnet. Nå, i 1938, videreføres en politikk som startet sent på 1800-tallet. Staten, kirken og datidens barnevern driver et organisert arbeid med mål om at de reisende skal bli fastboende. Det blir ulovlig å reise og handle på taternes vis, og til slutt ulovlig for tatere å eie egen hest. Men den mest effektive metoden er likevel ikke å ta dyra fra familiene. Det er å ta barna. De skal fjernes fra foreldrene sine så tidlig som mulig, så de ikke lærer seg og viderefører taterkulturen. Med makt, og ofte uten forvarsel, blir barna tatt av politiet og barnevernet, og overlatt til en kristen privat organisasjon, Norsk Misjon blant hjemløse. De har fått i oppdrag å etablere barnehjem rundt i landet. Det blir umulig for foreldrene å kjempe mot overmakta. De blir fortalt at barnehjemsoppholdet er midlertidig, men for de aller fleste blir adskillelsen permanent. Det har blitt juni, og ungene er ute i hagen. Det er under 2 måneder siden moren Gustava døde. Det siste faren Carl vil, er å splitte familien. Men han vet at han ikke har noe valg. For i dag kommer Norsk Misjon blant hjemløse for å hente mormor og lille Ludde. Carl går inn i huset og henter en gullring. Den var Gustavas. Han setter seg på huk ved siden av datteren og tar frem ringen.
3: Da var jeg 8 år. Vi var ute og lekte, vet du. Vi forstod jo ikke så mye av dette her. Vi skulle jo bare kle på oss og reise med en båt. Vi skulle bare være en liten stund borte, og så skulle vi reise tilbake igjen. Og pappa gråt, husker jeg. Løp bort til vinduet og tittet inn av vinduet. De andre hadde gått foran meg, husker jeg. Så synes jeg ser pappa går frem og tilbake ut på kjøkkengulvet. Så ser jeg tøflene på han liksom. Det var siste gang jeg så pappa.
2: Nå er mormor og Ludde på vei til Jakob Valnums barnehjem, også kalt Solstrand barnehjem. Mormor holder gullringen til moren sin i den ene hånda, og lillebroren sin i den andre. Og der de sitter i båten, aner de ikke hvor de skal, hvor lenge de skal bli der, eller hva som venter dem. Båten legger til kai ved en herskapsgård, omringet av store bjørketrær og velstelte plener med solbær og ripsbusker.
3: Det var på Karmøy, og ligger helt nede ved sjøen. Aldeles nydelig. Stort, flott hus, og det ser veldig idyllisk ut. Men så var det rett og slett konsentrasjonsleir for barn.
2: De blir tatt imot av bestyrerinnen på barnehjemmet. Hun er mørkledd, med langt skjørt, høy krage og hvitt, stramt oppsatt hår. Hun ber mormor åpne den knyttede hånden. Hun tar ringen fra henne.
3: Vi måtte si mor til henne. Det var en atmosfære, så du kunne liksom føle at her må du bare være stille. Du skulle liksom helst ikke... Ja, ikke noe bråk, veldig strengt. Militært på en måte.
2: Det er 34 andre barn på barnehjemmet. Fra 2 til 13 år. Det de har til felles er at de alle er tatt fra familiene sine. Alle har taterforeldre. Alle snakker romani. Og alle tror at de snart skal hjem. De forstår ikke hvorfor de voksne er sinte, og de kan ikke reglene. Barna skal tvinges til å glemme familiene sine, og livet de har levd før. De får ikke snakke språket sitt, og de minste barna får beskjed om at foreldrene er døde, eller ikke vil ha dem mer. Når mormor og Ludde følger etter de voksne, mot den store porten foran herskapsgården, vet ikke mormor at her, på Jakob Valnums barnehjem, skal hun bli 5 år, og at det hun skal oppleve her, skal prege henne resten av livet.
3: Alle disse små ungene, så redde vi var, så underdanne vi var, og så den strenge, høyhalsa, hatefulle blikket.
2: Bystyrerinnen har en dobøtte på soverommet sitt. Den må barna tømme. En morgen ser de henne gå over gårdsplassen med en stor kniv i hånda. Hun går bort til et bjørketre og begynner å skjære av greiner. Bjørkris.
3: Jeg glemmer aldri de hendene hennes. Sånne kraftige, sånne mannfolkhender på noe vis. Du måtte kle av deg. Det var i første etasje. Det var der hun hadde sitt kontor og sin et lite rom ved siden av sin soverommet. Og så sto hun og slo ryggen og stumpen da, rumpa. Og det var jo ikke bare meg, det var jo ikke etter turorden, det vet du. Du skulle banke ut det taterblodet, du skulle banke ut det du hadde i kroppen.
2: I gangen, utenfor bestyrerinnens kontor, står barna i kø. Der inne piskes de nakne kroppene. Med bjørkeris. Etterpå tvinges barna ned i badekar med saltvann.
3: Det svev, vet du, vi gråt. Du må tenke salt i sår, vet du. Ja. For det skulle liksom være bra for huden, det. Og de sårene du hadde. Du skulle trykkes ned, skjønner du. Men dette her, det var som det skulle være det. Og vi trodde det skulle være sånn. Til slutt så tror du det. At der gjør det noe med.
2: Det er en hønsegård på barnehjemmet. Hit går mormor ofte. Hun later som at hønene er hennes egne. At dette er hennes gård, og at hun ikke er redd mer. Det hjelper. Her kan hun smile. Barna har like klær. De sover på sovesaler. Vekkes til samme tid hver morgen. Og sitter ved langbordet i spisesalen, med bestyrerinnen igjen. Hun leser fra Bibelen. Barna vet ikke sikkert hva som utløser mishandlingen, men det de vet er at straffen er størst om de sier de vil hjem, savne foreldrene sine, eller snakke språket sitt.
3: Ja, da var det juling. Du må ikke snakke. Du må ikke si det. Det var litt styggedom som skulle bort ifra deg, og det må du lære deg til. Du må ikke si sånn. Spisestuen lå faktisk helt nede i kjelleren, kan du se. Men det var en pen spisestue, stod langt bord, men innenfor der så var det et stort kott. Og der var det mye rotter. Og der ble vi stengt inne i det kottet. Der var det ikke lys. Og der kunne du skrike til, du var blå. Og ingen hørte deg. Og der kunne du sitte uten mat.
2: Foreldrene aner ikke hvor barna deres befinner seg, eller hvordan de har det. Brev kommer nesten aldri frem. Men en dag ligger det et brev og en pakke på mormors seng. I brevet står det «Til Hulda». «Fra pappa». Hun pakker opp en dokke. Selv om hun ikke får beholde den, så vet hun at faren tenker på henne. Dette er aller siste gang mormor hører fra faren sin.
3: Den dokka som jeg fikk av pappa, og vet du, stor, fin og helt naken. Litt brunaktig, husker jeg. Som ro på Sonja, så han går, hent Sonja. Legg dokka der. Nå skal du gi den dokka til Sonja. Si, den skal du få. den skal ikke jeg ha. Si det nå, så gråter jeg, vet du. Nei, si det. Skal du se.
2: Bestyrerinnen forskjellsbehandler barna. Og for en gutt på 12 år det aldri straff.
3: Hun var så glad i den gutten. Han kunne godt gjøre hva han ville. Han husker så godt han kunne komme ut med sånne sølvpapir også da, og vise oss for det hadde han fått av hun da.
2: 12-åringen tar øret til lille Ludde i den ene hånda, og øret til en annen liten gutt i den andre.
3: Og så løp han ned den bakken, så blodet liksom det rant nedover.
2: Bestyrerinnen tar alltid 12-åringen i forsvar.
3: Han leker. Han bare leker.
2: Sommer blir til vinter. Vinter til vår. Og mormor og Ludde har for lengst forstått at oppholdet ikke kortvarig. Noen av de eldste barna har vært på barnehjemmet i 7 år. Mishandlingen tiltar. De låses oftere inne i kottet, og nå piskes de flere ganger i uka. Noen må plukke sitt eget bjørkeris. Det spesielt en gutt som brenner seg fast i mormors minne.
3: Ja, han var ikke sterk, han skjønner du, han døde han. Han døde der, han, og det var etter en sånn voldsom opplevelse. For da hadde han også nettopp vært i det kottet der. Det ble liksom dysset ned, så vi måtte... Nå tør jo ikke jeg så himmelen, det var ingen som tok livet han, det ikke det jeg mener, med den påkjenningen der. Så jeg tenkte baki på det, må du være varsom med den sier også, vet du.
2: Det viskes i gangene. Alle barna vet om det som har skjedd. Men ingen må snakke høyt om den lille gutten som ikke lever lenger. Mormor har et hjemmested. Hun løper over gårdsplassen og ut i hagen. Her klatrer hun opp i et stort bjørketre. Så høyt hun tør. Vaier i vinden. Drømmer seg vekk. Her det bare henne. Bladene. Nå det 4 år siden hun har sett familien sin. Men når hun lukker øynene, kan hun tydelig se ansiktene. Og hun har jo lillebror Ludde. Og selv om de to for det meste holdes adskilt, ser hun alltid etter han på avstand. Og oppsøker han så ofte hun kan. Det en lege som har fast tilsyn med barnehjemmet. Han kommer oftere og oftere på besøk. Han spør hvor skrikene kommer fra.
3: Han undersøkte jo oss, og da måtte vi kle oss. Og jeg husker så godt, for da hadde jeg blitt 12 år. Og da sier han, ja, du vel litt for hardhjent for disse små. Du må ikke være så hardhjent mot dem. For da så hans pisken du hadde, slagen du hadde. Bjørkeris, det syns jo på kroppen din.
2: Til tross for legens observasjoner, fortsetter mishandlingen.
3: Det var akkurat som hun hadde en tilfredsstillelse over det. Ja, akkurat efterpå så kunne hun sitte og se på det. Sett deg ned der. Du husker så godt denne hårnålen som hun tok ut i øret og så på deg med liksom sånne merkelig blikk. Var det vondt? Nei. Da hadde jeg begynt å bli hard. Du kan bare slå, jeg gråter ikke likevel. I morgen skal du reise. Plutselig. For det var ikke noe sånn, du skulle ikke ha noe forberedelser. Det bare at i morgen skal du flytte. Ja vel. Det er ikke lov å spørre hvor. Og jeg gikk til broren min, og han var så avhengig av meg, vet du. Og han gråt og gråt og gråt. Det var helt forferdelig. Jeg synes jeg ser han stå og rista i det gjerdet der når jeg med bussen kom og hentet meg.
2: For mormor oppholdet på Jakob Valnums barnehjem over. men ikke for Ludde. Mormor skal aldri glemme synet av lillebroren sin, som står igjen bak porten.

0: husker så godt en sommerdag fra min egen barndom. At jeg går på en smal sti. Mormor går foran meg. Hun holder meg godt fast i hånda. På begge sider av oss er det kratt og vildbringebærbusker. Sola skinner mellom bladene. Mormor snur seg mot meg og sier, jeg slipper deg ikke. Når mormor reiser fra barnehjemmet og broren sin, er hun 13 år. Plutselig sitter hun på et tog med en liten koffert på fanget. I Norsk Misjon blant hjemløse jobber det en dame som kalles for søster Esther. Hun skal følge mormor til et fosterhjem på Kløfta. Der skal mormor bo på en bondegård hos et ektepar med en datter på 6 år.
1: De fikk jo penger for meg.
0: Mormor stirrer ut av togvinduet. Et sted der ute er familien hennes. Men hun vet at hun ikke kan komme hjem. Hennes skjebne er i misjonens hender. Søster Esther virker snill. Hun sier at de to kan skrive brev til hverandre. Der kan mormor skrive hva hun vil. På gården skal mormor bo adskilt fra de andre. I en liten tømmerhytte i utkanten av gårdstuene, en drengestue. Der er det en seng, et bord og en vedovn. Her skriver hun sitt første brev.
2: Det er jo masse brev mellom mamma og Esther. Kjære søster Esther, hvordan har du det? Jeg liker meg nok så bra her, men de er ikke kristne. De leser ikke for maten engang. Jeg faller hendene og ber så alle ser på. Den vesle jenta er så gretten. Hvis jeg vasker gulvet og hun går i veien, sier jeg at hun må flytte seg litt, og da begynner hun å skrike, og da kommer moren, og jeg får skjenn. Jeg vil håpe det blir bedre med tiden. Skriv snart. Hjertelig hilsen din Hulda.
0: Mormor begynner på skole her. Men i perioder blir hun tatt ut av undervisningen og satt til hardt gårdsarbeid. Hun har lite klær, og skoene begynner å bli for små. Kona gir henne et par tresko. Bonden er den eneste i familien som smiler til mormor. De to har lange vinterdager sammen på tømmerhogst. Mormor har bare treskoene og tynne klær. Hun er ofte syk.
2: Kjære søster Esther, jeg tenker at i dag er jeg 14 år. Jeg har vært dårlig, og det var veldig fælt. Jeg fikk ikke ligge, jeg måtte være oppe og vaske og skure. Dagen etter skulle jeg på skolen, og da orket jeg ikke gå. Da ble de sinna. Nå er det leit på skolen også. Nå begynner skolebarna å erte meg for at jeg ikke har noen ordentlig hjem, og mine egne foreldre. Ja, sånn er det her på jorden. Men det er jo det samme, for når jeg flytter opp til himmelen, da skal de ikke erte meg mer. I dag morges sto jeg opp og skulle kle på meg, men ut av vinduet så jeg en sjø. Det er lenge siden jeg har vært så glad. Men da jeg sto opp og gikk ut, var det bare skodde. Og jeg lengter til sjøen. Her er så vanskelig å være. Sinte er de hver eneste dag. Snakker lite hele dagen. Når jeg spør om noe, så kommer det så kaldt fra dem at man kunne ønske seg 100 mil bort. Du må hilse så mye til Ludde. Åssen er det med han? En hjertelig hilsen, din Hulda.
0: Mormor leker sjeldent med noen. Bader aldri om sommeren, går aldri på ski om vinteren. Hun liker seg best i fjøset. Her kan hun sitte til langt på kveld. Det er så godt å kjenne varmen fra kyrne. En kveld, på vei tilbake til tømmerhytta, lyses gårdsplassen opp av en klar stjernehimmel. Mormor kikker opp. Like der oppe er månen. Nå forstår mormor at også her, i verden utenfor barnehjemmet, skal det visst være skamfullt å være henne. Til slutt så tror du det. At deg er det noe med.
2: Kjære søster Esther, nå skal du høre, jeg vil flytte. Jeg orker ikke være her lenger. Jeg ber deg så pent jeg kan. Jeg gråter meg i søvn nesten hver eneste kveld. Får jeg flytte? Hilsen Hulda.
0: En tidlig høstdag får mormor svar. Om noen uker kommer søster Esther for å hente henne. Bonden takker mormor og sier at hun har jobbet som et mannfolk. Så pakker mormor sammen det lille hun eier og tar farvel med familien og gården. Det 1945 og fredsår i Norge. De fleste feirer friheten etter 5 års tysk okkupasjon. Men statens behandling av taterne fortsetter som før krigen. Regjeringen jobber fortsatt for at tatere skal bli fastboende, men mormor flyttes rundt fra sted til sted. Nå venter kaotiske år i mormors liv. Etter et nytt barnehjemsopphold på Lillegården barnehjem i Porsgrunn og et opphold på husmorskolen i Oslo, mormor 17 år og hjemløs. Misjonen tar ofte ansvar for barna frem til de rundt 16 år. Etter det må de klare seg selv. Søster Esther holder likevel kontakt med mormor. Hun skriver at det vanskelig for henne å hjelpe mormor nå, og hjemme hos henne det ikke plass. Der bor det allerede en tatergutt. Mormor vandrer gatelangs i Oslo. Av og til får hun overnatte bakerst i Trefoldighetskirken. Der ligger hun på en jernseng i det mørke kirkerommet og tenker på Ludde. Han fremdeles på Jakob Valnums barnehjem.
2: Kjære søster Esther, jeg skulle ønske jeg kunne få meg et arbeid, men jeg kommer ikke til å trives i en huspost. Jeg trives bedre på en anstalt. Jeg ville være veldig takknemlig om jeg kunne få lov til å reise til barnehjemmet. Jeg har ikke sett Ludde på mange år. Det ville være en stor opplevelse for meg. Men du får gjøre det du selv synes passer for meg. Kjærlig hilsen, Hulda.
0: Esther svarer at mormor ikke skal tenke så mye på Ludde. Han har det godt på alle måter. Hun skriver også at hun synes mormor bør bytte navn. At Hulda er et typisk omstreifernavn som vil komme til skade for henne senere. Hun kommer med flere forslag, men mormor ikke klar for å bytte navn nå. En dag får søster Esther et brev fra Bærum sykehus. Mormor innlagt. Hun syk av tuberkulose. Legen skriver at etter sykehusoppholdet bør mormor være under tilsyn av helsepersonell på en institusjon der hun kan hvile og komme seg. Hun får plass på et rekonvalesenthjem i Valdres. Mormor syk i over et år. Men det nå, når mormor på bedringens vei, at lykken skal snu. Nå møter mormor kjærligheten.
2: Nå mamma 18 år, og hun får seg jobb på et ungdomslokale i bygda, og der blir hun kjent med en gutt. Han odelsgutt fra en gård i nærheten, og de to forelsker seg. Han stadig på besøk hos henne da, på rekonvalesenthjemmet, og det jo egentlig ikke lov. Men de to vil jo bare være sammen. Gutten bestemmer seg for at han vil ta med seg mamma hjem til gården da, for å bli introdusert for foreldrene.
0: De aksepterer mormor fra første stund, og nå vil de at mormor skal bli her på gården i Valdres.
2: Kjære søster Esther, jeg har flyttet fra rekonvalesenthjemmet, hos noen snille mennesker, og jeg selv har det som et hjem. Jeg har på følelsen av at det jeg har håpet på så lenge endelig har gått i oppfyllelse. Hils Ludde og alle jeg kjenner. Hjertelig hilsen, Hulda. Mamma blir veldig nære disse foreldrene, særlig moren. Hun tar med seg mamma opp på familiens seter, og der blir hun lært opp til å yste ost og lage smør, og de to blir godt kjent og har lange, fine samtaler.
0: En vårdag, året etter, merker mormor på kroppen at noe annerledes. Hun gravid. Foreldrene vil at de to skal gifte seg. Og nå bytter mormor navn. Hun velger seg navnet Kate. Høsten kommer. Magen vokser. Men frieriet uteblir. Odelsgutten har ombestemt seg. Han kan ikke gifte seg med mormor. Foreldrene gjør alt de kan for å overtale han, men til ingen nytte. Moren hans skriver et brev.
2: Kjære søster Esther, tillat meg å kalle deg slik. Vi har sagt at Keith kan bli hos oss, så kan min sønn reise på sjøen eller på et annet arbeide. Han dessverre steil og vil ikke på noen måte gifte seg. Det vel det at han redd ertingen fra kameratene. Jeg vil gjort det som står i min makt for å lette byrden hennes. Både far og jeg vil helst de skulle giftet seg. Vi skal ikke svikte Keith. Jeg har skrevet til en kusine. Hun pensjonert jordmor og vil gjerne ha Keith i hjemmet sitt. Det eneste nå at Keith kommer i rolige og gode forhold, og det gjør hun.
0: Mormor seks måneder på vei når hun pakker tingene sine og reiser fra gården. Resten av svangerskapet skal hun tilbringe hos den pensjonerte jordmoren før hun skal føde på et mødrehjem i Oslo. Misjonen har funnet et sted å bo for mormor og barnet. Mormor akkurat fylt 20 år. En desemberdag i 1949 føder hun en sønn. Men så skjer det helt utenkelige. Hun rekker ikke engang å se sønnen før han blir tatt fra henne.

0: Hvem blir du når du har mistet alt og alle som betyr noe I livet? Hva skal til for at et menneske reiser seg og bryter med en skjebne og en skam som påført av omverdenen? Mormor får seg jobb som stuepike på et cruiseskip som går mellom Norge og Amerika. Hun får venner og ny identitet. Hun snakker ikke så mye om fortiden. Dessuten heter hun ikke Ulda, hun heter Kate. Og innen hun 25 år har hun mistet telling på hvor mange ganger hun har vært I New York. Der vandrer hun I gatene I nye kjoler med stramt liv, smale solbriller og langt svart bølgete hår. Under dørsprekken på mormors lugar kommer det stadig frierbrev. Men det bryr ikke mormor seg om, for hun går hånd I hånd med en deksgutt. Han min bestefar. De skal gifte seg. Og når de går av båten I 1959, mormor 29 år og gravid. Mamma blir født, og 7 år senere får hun en lillebror. Familien etablerer seg på Ammerud I Oslo. Men ekteskapet hangler. Og etter 10 år blir de skilt. Nå mormor 37 år og alene med 2 barn på 1 og 8 år.
1: Mamma utdanner seg som hjelpepleier og får seg jobb på Ullevål sykehus. Min barndom var kontrastfull. Mamma var en varm og sprudlende, sterk kvinne. Gjorde alt for at vi skulle ha det bra. Og hun spilte gitar og elsket jo å synge også. Det var mye latter. I sommerferien var vi ukesvis I et gammelt hvitt trehus på Sørlandet. Og da var mamma på sitt lykkeligste. På baksiden av huset så gikk det en smal sti, og der var det masse bringebærbusker. Og den stien gikk opp til et tjern vi pleide å bade I. Det var så mye fine øyeblikk. Men så gikk hun inn I mørke perioder, og da ble hun deprimert. Da kom minnene fra fortiden opp, og livet ble rett og slett vanskelig. Og en dag når jeg kom hjem fra skolen, så hører jeg noen klynkende lyder. Og jeg går mot soverommet til mamma. Og lydene kommer altså fra klesskapet hennes. Og jeg lukker opp døren, og der sitter hun inne I skapet og gråter. Og hun prøvde jo også å døyve smertene med alkohol. Da var livet vanskelig for alle tre. Uforutsigbart for oss barna.
0: Det 1971. Mormor 42 år, mamma 12 og lillebroren 5. Selv om mormor strever med minnene og tapene fra fortiden, gir hun aldri opp håpet om å få se Ludde igjen.
1: Mamma jobber som frivillig på Blå Kors på kjøkkenet, lager til frokost for uteliggere og rusavhengige og de uten fast bopel. Og der blir hun kjent med en sosialarbeider som hun forteller historien sin til. Og han lover henne at han vil hjelpe henne med å finne Ludde.
0: Sosialarbeideren sporer opp ulike områder hvor han mener det kan være sannsynlig at Ludde En tidlig ettermiddag, noen uker senere, kommer han og henter mormor. De skal til Sverige.
1: De kjører I hans bil til Göteborg. Og der går de altså kveldstid rundt I slummen.
0: Det blir natt, og til slutt kommer de frem til en forlatt bygning. En falleferdig bygård som skal rives. Her inne det mennesker som ikke har noe annet sted å være.
1: Så denne sosialarbeideren tar mamma da I hånden, for hun kjempenervøs. Og der det jo mørkt, og det skummelt. og det bare sånne lyspærer her og der som henger I taket. Og de går oppover trappene fra etasje til etasje. Og de går fra rom til rom, og det mennesker som ligger på madrasser. Det stinker både av rødsprit og av alt. Innerst I et rom der da. Der han. Ludde. Hun gjenkjenner han med en gang.
2: Når mormor bøyer seg ned og omfavner lillebroren sin, det som at tiden har stått stille. De blir sittende her I det mørke rommet I flere timer. Ludde har blitt en voksen mann på 37 år. Siden han og mormor ble skilt ved porten til Jakob Valnums barnehjem for 32 år siden, har Ludde levd et vanskelig liv I misjonens makt. Først på ulike barnehjem og institusjoner, så på sjøen og på gata. Nå han alkoholiker og hjemløs. Det eneste mormor vil, å ta med seg lillebroren sin hjem.
1: Så reiser de jo da til Oslo og til oss, og der får jeg se Ludde for første gang. Jeg kommer hjem fra skolen, og på mitt rom så står det da en mann med langt skjegg og langt hår og en lang frakk, og smiler litt sånn underfundig og litt usikker. Og jeg synes jo dette kjemperart. Dette jo da min onkel, onkel Ludde. Han bodde hos oss I flere uker. Når han kom på beina igjen, så hadde jo han og mamma det veldig fint. Og de spilte gitar og sang. Gleden ble jo noen ganger overskygget av frustrasjon, og mamma ble jo kjempeleise når da Ludde dro ut igjen da. Sprakk, som han sa den gangen. Men han var vel så traumatisert på mange måter han også, at han hadde vel ikke evne til liksom å helt sette rot da, på en måte, å være på et sted. Han syntes nok det var vanskelig.
2: Ludde får det bedre og bedre. Han og mormor gjenoppretter en nær kontakt som skal vare livet ut.

0: I møte med nye mennesker blir det ofte vanskelig for mormor å forklare hva hun har opplevd. Fortelle om alle hun har måttet gi slipp på. At hun oppvokst i Kristiansund, men også på Karmøy, på Kløfta, i Porsgrunn, i Oslo og i Valdres. At hun har to barn, men egentlig tre. At hun som ung kvinne fødte en sønn som ble tatt fra henne. Og at hun aldri slutter å lure på hvem han og hvordan han har det. Men bitene i mormors liv faller mer og mer på plass. Mormor får et barnebarn, og i 1991, når jeg tre år, har mormor blitt 62 år gammel.
1: En vinterdag så kommer mamma til meg med en brun konvolutt fra fylkesmannen.
0: Den morgenen har mormor fått et brev hun vil vise frem til mamma.
1: Og der står det at hennes sønn, som blir fratatt henne, ønsker kontakt. Er det mulig? Er det han? Og jeg ser jo på hele ansiktet hennes at hun gjerne vil få kontakt med han. Og hun har jo tenkt på han og snakket om han. Så vi visste jo at han fantes et eller annet sted.
0: Sønnen, som Norsk Misjon blant hjemløse, tok fra mormor på fødestua, nå 43 år. Han har ikke visst noe om sin biologiske mor. Men nå har han funnet mormor, og de to begynner å brevveksle. Han har levd et godt liv i adoptivfamilie på en helt annen kant av landet. Han gift og har fått to barn. Nå vil han møte mormor. En sommerdag, et halvt år senere, går sønnen til mormor av T-banen på Ammerud stasjon. Han leter seg frem til riktig blokk, riktig oppgang, og ringer på døra. Og der, i gangen, møter mormor sitt eldste barn for aller første gang. Det blir et fint møte. Mormor vil høre alt om hvordan livet hans har vært. De blir sittende til langt på kveld.

0: To blokker bortenfor bor mamma og jeg. Jeg ligger og sover. Mamma spent på hvordan møtet har gått. Avtalen at det bare mormor som skal treffe sønnen denne første gangen. Men nå klarer ikke mormor å vente med å introdusere han for mamma.
1: Og det blitt litt sent på kvelden, så jeg var egentlig i ferd med å skulle legge meg. Og så ringer det på døra, og der står han altså, lys levende. Vi gir hverandre en klem. Og så går vi nå inn i stuen der da, og der ble vi sittende en god stund og prate, og han snakker om livet sitt, og vi har en hyggelig stund, men jeg synes jo det er ganske surrealistisk. Han blandede følelser. Jeg kjenner han jo ikke. Jeg ante jo ikke da at vi skulle få så god kontakt som bror og søster, som vi faktisk fikk, og som vi har til dags dato. Og det veldig fint å tenke på.
0: Selv om mamma har ønsket at vi skal gå igjennom mormors liv sammen, innser jeg nå hvor mye dette koster henne.

0: Hvordan synes du at det har vært?
1: Jeg har gruet meg litt. Men samtidig så ser jeg viktigheten av det. Å høre de lydopptakene var jo veldig sterkt. For som du sier, det var jo mange, mange år siden jeg hadde hørt stemmen hennes.
0: Det skjønner jeg, mamma.
1: At vi har vært igjennom det sammen, det er jeg kjempeglad for.
0: Etter å ha vært nå igjennom nesten hele denne historien, så bare kjenner jeg på et sinne. Hvordan kunne de tenke at dette var løsningen?
1: Ja, det er ikke til å tro. Og helt ubegripelig at det norske stat har stått bak alle disse forferdelige handlingene. Jeg tenker at det er nok mange som enda lider og har plager etter sin traumatiske oppvekst, da, som taterbarn. Men det lyser opp i alt, da. Mamma ble jo en veldig sterk person. At hun kom seg videre.
0: Hva er det som står igjen for deg?
1: Jeg er stolt av mammaen min. Til tross for alt hun har vært igjennom. Til tross for traumene, slagene, piskingen. At hun var i stand til å gi kjærlighet. Og varme til barna sine.
2: Mormor beskriver barndommen som et åpent sår som aldri vil gro. Men jo eldre hun blir, jo viktigere blir det for henne å snakke om fortiden. Så når mormor blir kontaktet av fotojournalisten Bernt Eide, som skal skrive en bok sammen med Ellen Aanesen, om uretten som ble begått mot romanifolket, og om barna som ble tatt, vil mormor fortelle han sin historie. Journalisten skal også lage en fotoutstilling med portretter i Oslo Rådhus, med samme titel som boka, Nasjonens barn. Prosjektet har et tydelig mål om å forhindre kollektiv fortrengelse av det forfatterne kaller en skamplett på vår moderne historie. At statens behandling av taterne, som vi mest av alt trenger å huske, ikke ser ut til å få noen vesentlig plass i den store fortellingen om Norge. Eide og Aanesen skal skrive om romanifolk som sto opp mot en samlet norsk offentlighet i kampen for å få se barna sine igjen. De samme barna som smilte på idylliske sommerbilder i en rekke aviser. For offentligheten ble barnehjemmene presentert som trygge, gode hjem, der de lykkelige dagene står som lyse minner for resten av livet. Som en del av forarbeidet gjør Bernt Eide lydopptakene av mormor.
3: Senere i livet har jeg vært og se på hendene til folk. Jeg føler jeg kan se på hendene om de er snille. Ja, det er akkurat det med hendene. Jeg liksom, ja. Det er noe merkelig. Ja, tør aldri låse døra. Det er klaustrofobi, og ja, det har jeg hatt bestandig. Jeg kan ikke ha noen låste dører, for å si det sånn, da. Og hvis ikke krigen hadde sluttet, så hadde vi blitt sendt til konsentrasjonsleirene. Det er jeg nesten overbevist om. Så at det har blitt folk av oss, det er jo nesten utrolig.
2: Mormor er 78 år, våren 2008, når boka utgis og fotoutstillingen åpner. Jeg kommer aldri til å glemme synet av mormor, som står i Rådhusgalleriet og stirrer opp på det store portrettet av seg selv. En gammel, rynkete kvinne, med klare, grønnbrune øyne, tykt sølvgrått hår.

0: Jeg som ikke fikk lov å snakke mitt eget språk. Det er folket mitt på et vis, og det var dem jeg skulle bort ifra, og mer eller mindre utryddes. Så tenkte jeg, var liksom ikke klar til likevel da.
1: Det var dem jeg skulle bort fra, og mer eller mindre utryddes. Men så har de liksom ikke klart det likevel, sier mormor i dette siste opptaket. Bare noen uker etter utstillingen blir mormor alvorlig syk. Det er desember. Jeg sitter på en stol i et hvitt rom. Foran meg ligger mormor i en sykeseng. Jeg holder henne godt fast i hånda. Hun slapp meg aldri. Til slutt blir det jeg som må slippe henne. En iskald lille julaften bærer vi mormors kiste mellom tunge kirkedører og ut i snø og vind. På motsatt side av meg bærer sønnen som ble tatt fra henne. Jeg forstår nå at alle mormors relasjoner har vært preget av den vanskelige fortiden. Mellom meg og henne var det aldri sånn at hun var annerledes. Kanskje var det å bli sett som et helt vanlig menneske, som en helt vanlig mormor, det hun trengte mer enn noe. Når jeg er tilbake mellom de høye blokkene på Ammerud, når jeg kikker opp på mormors gamle balkong, og når jeg går rundt i de samme gatene der mormor var alene med to barn, der hun tok med seg Ludde hjem, og der hun også dro meg rundt på akebrett, slår det meg hvor nær denne historien er i tid. Skammen mormor måtte leve med kastet lange skygger. Men det stopper her. Det kunne ikke falle meg inn og skamme meg over mormor. For meg var du alltid bare lys og fri. Akkurat som huldungen. Huldungen er laget av meg, Stine Cecilie Winther, sammen med både og. Lyddesign av meg og Magnus Solli Andersen. Fortellingen bygger på brev og dokumenter etter mormors liv, hentet fra Nasjonalarkivet, mormor og mammas notater, muntlig overlevering og lydopptakene av mormor, som er gjort av Bernt Eide. En stor takk til mamma, som har gjort denne fortellingen mulig. I 1998 fikk taterne en unnskyldning fra norske myndigheter. Statens egen utredning fra 2015 dokumenterer overgrep, brudd på grunnleggende menneskerettigheter og alvorlige krenkelser mot romanifolket. Mormors fulle navn var Hulda Nikoline Aleksandersen. Hun døde som Kate Hansen. Prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet. Manuskonsulent Andreas Veier Osvold, eksekutiv produsent i NRK er Ole Jan Larsen, og ekstern redaktør i NRK er Marius Hol.

God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varslet Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken har særlig påvirket flytrafikken fra Flesland og Gardermoen,

0: Minst 50 flyavganger er så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Kommunikasjonssjef i Avinor Flesland, Katrine Framholt, forventer utfordringer utover helga.
1: Vi ser nå at det er en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
0: 14 mennesker er drept og over 120 er såret etter et russisk angrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina. Tilstanden skal være alvorlig for over 20 av de sårede, og flere barn skal være skadd. Byen ligger rundt 60 kilometer fra frontlinja. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kritiserer angrepet på X og kaller det for kynisk og forkastelig. I siste dag av rettssaken mot kvinnen som tok livet av moren og broren sin i Ski i desember 2024, la aktor ned påstand om 17 års fengsel. Kvinnen erkjenner å ha begått drapene, men ikke straffeskyld. Spørsmålet er om hun kan straffes. Kvinnens forsvarer mener hun ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig på grunn av en sinnslidelse, mens statsadvokaten mener at hun hadde skyldevne. Det er her kjernen i saken står, forteller programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Fordi etter 22. juli-rettssaken, hvor vi husker at det var utrolig mye styr om tilregnelighet, så har man flyttet denne vurderingen fra de sakkyndige til retten. Og her er det jo en forskjell mellom medisin og juss. Og dette er det statsadvokat Trude Sparre har brukt mye, mye tid på i dag, for å si at her er det ja. De sakkyndige sier at hun har en alvorlig diagnose, men er den nok til at det når opp til strafferettslig utilregnelighet? Og da sier hun svaret på det er nei. Det er jo noe helt annet enn det forsvareren hennes ser.
0: Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger i Det hvite hus kommer til å koste $600 millioner, anslår entreprenøren. Det er 200 millioner mer enn Trump har anslått. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Mennesket har landet på månen, splittet atomet og funnet opp KI, men det største teknologiske gjennombruddet gjenstår ennå. Det vil si helt fram til i dag. For i dag skal vi løse det aller, aller største mysteriet, i hvert fall for menn i alle aldre, nemlig kvinnehjernen og hvordan den fungerer. For mange er det kanskje ikke en overraskelse at kvinnens hjerne fungerer litt annerledes enn mannens, men få vet hvor mye hjernen faktisk påvirkes av kvinners forskjellige livsfaser. Heldigvis skal dagens gjest hjelpe både kvinner og menn å forstå litt mer om kvinnehjernen. Hun er nemlig klinisk psykolog med doktorgrad i kognitiv neurovitenskap, og er ansatt ved Queen Mary University of London, og tilknyttet Universitetet i Oslo og Universitetet i Oxford. Hun er også forfatter, og har skrevet boka Kvinnehjernen. Velkommen til Trygdekontoret, Anne-Marie D. Lange.
4: Tusen takk.
3: Aller først, kvinner er fra Venus. Av kreft eller B-kreft?
4: Vel, nei, avkreft.
3: Avkreft, ja. Bra. Du har sagt at kvinners helse ikke er forsket like mye på som menns. Den har jeg også hørt andre kvinner komme med. Hvorfor er det et problem?
4: Ja, du har helt rett. Det har vært veldig lite forskning på kvinnehelse generelt, også innenfor hjerneforskningsfeltet. Og problemet med det er jo at det har konsekvenser for hvor god helsehjelp man får, hvor mye kunnskap det er om kvinners kropp, hjerne, funksjon, hvordan vi har det, ulike opplevelser. Og med det så kommer det også en del utfordringer knyttet til at ting blir tabubelagt, skambelagt, og at det blir vanskeligere for kvinner da.
3: Er dette et vedvarende problem i hvert fall frem til nå, det progressive 21. århundre?
4: Ja, alltså det har ju blivit bättre. Vi har ju en ganska sån mörk historisk bakgrund med hysteridiagnoser och vilekurer och diverse missförståelser av kvinnors hälsa. Och idag så är det ju mycket mer balanserat i forskningsstudier än det har varit tidigare. Men vi är fortsatt inte helt i mål där, nej.
3: Ja, du nevnte det nå. Du i boka di så skriver du om en diagnose som ofte ble satt på kvinner før, nemlig hysteri. Det var ikke bare et slags, skal vi si, naturalistisk beskrivelse av klin gærne kvinnfolk, men altså det var en diagnose. Fortell om den.
4: Ja. Nei, da var man jo hysterisk omtrent uansett hva problemet var da. Og det var en samlediagnose. Alt fra ja, altså angstsymptomer, uro, fysiske smerter, til og med blindhet, epilepsi, alt gikk inn i hysteridiagnosen.
3: Ja.
4: Og teorien bak det sånn, i utgangspunktet var jo da at livmoren, den vandret rundt i kvinnekroppen, den var rastløs og misfornøyd.
3: Det vandret rundt, ja. Altså geografisk i kroppen?
4: Ja, ja det trodde man. Huh. Og ja, så da kunne det oppstå en del problemer da, og legene for den tiden, de anbefalte jo da ofte at man burde gifte seg for barn, og egentlig komme seg inn i et liv som var mer naturlig for en kvinne da.
3: Så det er liksom peppermøens forbannelse.
4: Ja.
3: Altså var det at kvinnekroppen som altså var fortrinnsvis kvinner som ikke hadde fått barn da, eller var det?
4: Nei, det var nok ikke bare det, men det var noe en av, ja, det var liksom, kunne være hva som helst. Hvis man hadde litt høye ambisjoner for eksempel, hadde ønsket seg en utdanning eller likte å skrive og lese, så kunne det også bli problematisk for eksempel.
3: Og seksuell frustrasjon?
4: Ja. Og hvis man hadde for mye sexlyst, så var det, kunne det være hysteri. Hvis man hadde for lite sexlyst, så kunne det også være hysteri.
3: Er det, man sier jo fremdeles at damer er hysteriske hvis de viser i overkant mye følelser. Dette henger igjen.
4: Ja. Ja, det gjør jo det. Og det sier jeg jo også om meg selv ofte. Så det er jo noe med å på en måte, ja, det er jo et godt begrep på noen ting, at når man blir hysterisk, men det er jo på en måte i daglig tal i dag noe helt annet enn det faktisk var. Og den diagnosen var jo, eksisterte i diagnosesystemet frem til 1980.
3: Såpass. Ja. Og da, med, som en så stor sekkebetegnelse som det du beskrev i sted?
4: Muligens litt sånn endringer på veien da, men den var der, ja.
3: Men legene, back in the day, altså resepten der var altså ekteskap, regelmessig samleie og graviditet. Det var kuren?
4: Ja, eller hvilekur. Da ble man lagt i en seng i et rom og hadde svært lite kontakt med omverden. Ja,
3: sånn sanatorie, liksom?
4: Ja, basically, ja.
3: Men ikke er så veldig lett stimulerbare kvinner, ja.
4: Riktig.
3: Ja. Det var litt komisk når altså man har jo hørt lenge fra litt sånne reaksjonære gubber at kvinnelige statsledere, for, ikke minst, altså kvinner i maktposisjon, det er veldig farlig fordi kvinner er så emosjonelt ustabile, og nettopp det ligger litt den der hysterien innunder der, ligger og vaker,
4: ja.
3: Men det er litt komisk fordi de samme gubbene er gjerne tilhenger av, ikke minst Trump, da, som jeg tenker er kanskje mest sånn følelsesstyrt og hysteriske statslederen jeg har opplevd i min tid i hvert fall.
4: Ja.
3: Men er det en kjerne av sannhet i det? Altså, vil du si at kvinner generelt er mer følelsesstyrt? Kvinnehjernen er mer følelsesstyrt enn mannhjernen?
4: Nei, det vil jeg ikke si.
3: Nei?
4: Nei, og i utgangspunktet så er jo kvinner og menns hjerner like i oppbygging og funksjon. Så det med at kvinner er fra Venus og menn er fra Mars og alt det der, har jo ikke noe grunnlag i forskjeller i hjernestruktur eller noe sånt. Men det som skiller oss er jo at vi har ulike kjønnshormoner som påvirker hjernen, og dette er jo noe som har kommet mer frem i forskningen i de siste ja, det siste 10 år egentlig.
3: Da snakker vi, det fortsatt i forbindelse med forskjellige livsfaser, livssituasjoner?
4: Ja, det særlig i store hormonelle omstillingsfaser da, som pubertet, graviditet, overgangsalder. Og det som med hormonene at de produseres i varierende grad gjennom syklus og i disse ulike fasene. Og da fraktes de jo med blodet, og de når også hjernen, der de binder seg til reseptorer og kan påvirke ulike signalstoffer, da, den nevrotransmittere som involvert i humør, energinivå, konsentrasjonsevne.
3: Altså du holder jo på innen psykiatri også. Er det noen psykiske lidelser som rammer kvinner og menn? Altså ser vi noen sånn kjønns preferanser der?
4: Preferanser. Ja, det kjønnsforskjeller i sykdomsforekomst. Blant annet jo kvinner har vel nesten dobbelt så høy risiko for depresjon. Sammenlignet med menn, og da handler det sikkert om mange ulike mekanismer, og det jo litt vanskelig med depresjon, fordi det kan være så mange årsaker til det. Men vi vet jo at hormoner kan være en av de, og hormonsvingninger da, at noen kvinner mer sensitive til dette her enn andre.
3: Det jo litt andre, liksom, skal vi si, forestillinger som i hvert fall jeg føler at jeg går rundt og bærer på. Kvinner har de høyere, har dere høyere smerteterskel?
4: Nå spør du godt. Det har vært litt omdiskutert, har det ikke det? Noen studier viser noe, andre studier viser noe annet.
3: Ja, for logikken jo at dette har med fødsel å gjøre.
4: Ja. Men jeg ikke så sikker på det, men det jo i hvert fall ingen tvil om at kvinner tåler jo sinnssykt mye.
3: Ja, gjør de det?
4: ja, det gjør vi.
3: Men jeg tenker at det logisk, altså at en kvinne skulle tåle, altså fødsel kan jo være såpass smertefullt at det rett og slett, altså det jo, som vi har snakket om i podcasten før, det kan jo gå på livet løs, og på helsa løs, og det jo traumatiske greier. Hva med, har kvinner mer resistens mot sykdom? For jeg blir jo ofte beskyldt for å ha manflu og mannesjuka.
4: Ja.
3: Og at jeg tåler lite.
4: Ja.
3: Tåler jeg mindre enn deg?
4: Altså, det er jo et vanskelig tema, fordi det kan jo være litt psykologi i det også. Altså, hva er terskelen din for å klage, hvis den er veldig lav da? Det kan jo henne, det vet du bedre enn meg.
3: Ja.
4: Men det synes jeg i hvert fall at min egen mann er veldig sånn, det skal veldig lite ubehag til da, før det en dårlig dag.
3: Nei, ja.
4: Men sånn generelt så tenker jeg at det noen forskjeller i immunforsvaret, og det gjelder egentlig ganske mange ulike sykdommer og tilstander faktisk. Men det litt sånn ulent fortsatt, fordi at vi vet såpass lite om det.
3: Yes. Det jo veldig, altså det må jo være veldig aktuelt å forske på da.
4: Ja, det interessant, sant? Og det interessant for både kvinner og menn, obviously. Og ganske nyttig å få vite så mye som mulig om potensielle risikofaktorer, for eksempel.
3: Emosjonell EQ, altså emosjonell intelligens, har, dersom det finnes, og er målbart, og er en ekte ting i verden, har kvinner høyere EQ?
4: Nei, det vet jeg ingenting om. Nei, det vil jeg ikke svare på. Det langt utenfor mitt fagfelt, dette her.
3: Er kvinner mer empatiske?
4: Nei, det det samme. Det liksom, finnes det noen mål på dette her?
3: Nei, jeg mener at EQ ble oppfunnet av en som var på vei hjem fra IQ-test, og ikke hadde gjort det så bra. Det jo min hjemmesnekret teori, da. Er det, altså mens jeg først driver og dabler her nede i fordomsgryta, er det noen kjente fordommer om kvinner og kvinnehjernen som faktisk stemmer?
4: Ja, for eksempel så har det jo vært mye snakk om liksom, mamma-hjern, baby-brain, ammetåke og sånne ting. Jeg vet ikke om det kan kalles en fordom, men det kanskje noe man snakker om på en litt sånn sleivete måte.
3: Ja, det greit å skylle på, skjønt.
4: Ja. Mm. Ja, men det har jo et reelt biologisk grunnlag. Mm. Så det, og det skjer store, disse store endringene som er helt åpenbare, man ser det jo på kroppen som vokser, liksom. Mm. Men det som skjer i hjernen er jo mindre synlig, men det har betydning for hvordan en del kvinner føler seg. Ikke bare et svangerskap, men også gjennom syklusen. Mm. Og PMS er jo også en sånn ting, sant? Er du så sur nå at skal ha mensen igjen? Og, ja, noe som har blitt snakket om på en sånn måte som gjør at ja, man kanskje føler seg litt, jeg vet ikke, at det blir bagatellisert, da.
3: Ja, altså det blir veldig popularisert på en måte som gjør at du på en måte, altså man trekker ned seriøsitetsnivået litt grann kanskje, eller man bruker det veldig litt for raust.
4: Ja, og så er det jo, det er jo riktig at altså, vi har menstruasjon, de fleste kvinner har det, og ja, det er normalt, og det er noe veldig mange opplever, at humøret endrer seg litt grann i visse faser. Men det at noe er normalt betyr jo ikke at det er hverken enkelt eller noe man bare skal overse, for det kan jo også være en del ganske alvorlige tilstander knyttet til syklus som har fått ekstremt lite oppmerksomhet.
3: Anne-Marie, plastisitet, det er et veldig, jeg synes det er et veldig kult begrepp, det er veldig spennende. Det handler jo om hvordan hjernen kan påvirkes og forandres, for hjernen er ikke en sånn satt liksom, enhet. Mm. Det er jo noe som endrer seg gjennom livet. Mm. Fortell, hva er, helt konkret, hvordan funker plastisitet?
4: I tidligere, sånn historisk sett, så tenkte man liksom at hjernen forandret seg og utviklet seg i barndom og ungdomstid.
3: Mm. Og så var det ferdig.
4: Ja, så var det ferdig. Mm. Og så var det stabilt liksom, hele voksenlivet, og før det begynte å gå nedover igjen da, i alderdommen.
3: Mm. Men det er jo feil, fordi at vi lærer jo, man lærer jo gjennom livet, og læring er jo, det skjer jo via plastisitet.
4: Ja, det gjør det. Og, så det er jo litt sånn, egentlig er det jo helt opplagt at det må skje endringer i hjernen, fordi det er nettopp sånn du lærer deg en ny egenskap da. Mm. Og det handler jo om altså, nevrale forbindelser som dannes og styrkes og fjernes hvis man ikke bruker de. Så det er på en måte et sånt dynamisk samspill mellom hjernen og omgivelsene våre hele tiden. Mm. Og det som er veldig interessant er at hormoner også spiller en rolle i dette.
3: Ja, hvordan det?
4: Ja, så for eksempel i graviditet, der skjer det veldig dramatiske hormonøkninger da, starten. Og østrogen er et hormon som har effekter på hjerneområder som er knyttet til læring og hukommelse blant annet.
3: Mm. Bare først, østrogen, det er liksom kvinnehormonet, kan vi kalle det det?
4: Ja, du kan jo det. Men det er
3: ytringsfrihet, si. Men ja, for, hva er østrogen?
4: Ja, det er et kjønnshormon, og det finnes flere typer østrogener. Østradiol er kanskje det som det mest aktive gjennom liksom, kvinners reproduktive fase. Da. Mm. Så de er litt ulike, disse ulike typene, men ja, med tanke på det som er på en måte interessant å vite, er jo at de aktive eller potente typene som vi har i kroppen naturlig, har en effekt på hjernen. Og dette har blitt vist også i dyrestudier, at når man får økte nivåer av disse hormonene, mm. Også progesteron er også involvert innimellom, tror jeg.
3: Men østrogen, aldri hørt om. Ja, fortsett.
4: Ok. Men i alle fall, da viser det seg at det blir på en måte en fase med økt hjerneplastisitet, sånn at hjernen blir litt mer mottakelig for læring.
3: Ja, dette minner meg om noe, altså det som mange mener er naturens store mirakel, altså dette er veldig vakre som skjer. Jeg snakker ikke om barnefødsel, men jeg snakker om hva som skjer med mannehjernen når den vipper 50 år. Og det er jo sånn neurobiologisk vidunder, altså man vet og kan alle ting.
4: Ja.
3: Hva sier, er det blitt forsket på? Hvordan skjer dette her?
4: Ja, jeg har ikke sett noen forskning på det.
3: Nei.
4: Men sånn basert på egne erfaringer, så vil jeg jo si at jeg kan kjenne igjen disse tendensene, ja.
3: Det er noe i det.
4: Ja, det det?
3: Det er noe i det,
4: ja. Nå kommer alle mine fordommer frem da.
3: Ja, ikke sant? Det er besserwisser-hormonet som kicker inn. Ja, det er noe med det. Altså, der har jenter mye å misunne oss menn. La oss ta disse endringene i kvinnehjernen, kvinnehjerneplastisiteten, ikke fra begynnelsen, men altså, jeg har selv to små døtre, og må si jeg gruer meg til det som kommer om noen år. Altså, hvordan påvirker puberteten kvinnens hjerne? Hva er det jeg har i vente?
4: Ja. Det skjer jo store endringer rundt altså pubertetstid, både hos jenter og gutter. Da. Og da er det jo disse kjønnshormonene som begynner å produseres, og hjernen utvikler seg jo i disse årene. Og da er det jo mange som kjenner seg igjen i at det kan bli litt vanskelige tider, sant? At det er kanskje litt grenser som brytes, og det er litt krangling, og kan være vanskelig å organisere seg selv. Mm. Og jeg tror nå at en del forskere i alle fall snakker om dette som en nødvendighet, fordi at i den fasen så skal man utvikle seg veldig mye, og det gjør man i et samspill med omgivelsene, så man på en måte tilrettelegger litt for at man kan få prøve seg ut og sånne ting da. Men samtidig så betyr jo det at altså det er en del hjerneområder som utvikler seg til og med inn i 20-årene. Blant annet de områdene som er involvert i planlegging og organisering og impulskontroll og sånne type ting.
3: Og konsekvenser, og altså kunne se langsiktige konsekvenser av ting og sånn.
4: Ja, helt viktig. Så det må man være forberedt på, at det er en fase der disse tingene ikke er helt på plass. Men det er jo ligger veldig mye positive utviklingsmuligheter i denne fasen også. Så man kan se på det på den måten også.
3: Så dette er læring av selvstendighet, det er separasjon, det er altså de tingene der med å skulle bli voksen. Så ser du det. Det hørte apropos dette med mannehjernen 50+, som tror at den kan og vet alt, at dad jokes, altså sånne dårlige ordspill og sånne ting som jeg blir stadig mer glad i jo eldre jeg blir, at det er det at barna blir flaue over pappans vitser, har en evolusjonær rolle.
4: Okay.
3: Eller betydning, og det er også dette med at man skal kunne skilles fra flere, altså man skal ikke ha samme humoren som faren.
4: Nei.
3: For da blir du ikke voksen på en måte.
4: Ja.
3: Det er et eller annet med at det skal være noe cringe, og det skal være noe kleint.
4: Ja, er det liksom din måte å forsvare dine egne dad jokes på?
3: Eller? Ja, det har jeg ikke tenkt på, men det er et veldig beleilig forsvar, ja. Det er det faktisk.
4: Ja, det får du bruke for det er verdt.
3: Apropos sterke følelser og impulsive handlinger, vår korrespondent ute i Follo har kanskje ikke så mye kontakt med det motsatte kjønn, men selv Trygdebeistet har fått med seg at det er noe som skjer med kvinner en gang i måneden.
5: Det er selters. At når jeg har fått i meg 10-12 drektige, duggfriske binder nede på Kina-restauranten, og så bestiller jeg liksom nummer 13 og 14, så er hun der dama som jobber nede på her plutselig så jævlig sur. Altså, ikke le av dere Qingqiong-vitsa mine, ikke le av dere Xi Jinping-parodiene mine, eller noe som helst da. Og da har jeg alltid tenkt at nå er hun i overgangsalderen, hun Vesla. Men at nei, det er nok heller Maos lille røde som er på sin månedlige visit, for dama har jo faen meg PMS, pissesur meggesyndrom.
3: Hjerneforsker Anne-Marie De Lange, her kommer spørsmålet alle menn lurer på. Hva er det som egentlig skjer med kvinnehjernen før og under menstruasjon?
4: Ja, kvinnehjernen, den endrer seg jo i takt med hormoner som endrer seg gjennom syklusen. Så disse hormonene de produseres i varierende grad gjennom en syklus, og det handler jo om å tilrettelegge for mulig graviditet. Da. Så det er jo på en måte sånn som kvinnesystemet er satt sammen. Og disse hormonene, de som sagt påvirker jo hjernen da, og diverse mekanismer, for eksempel signalstoffer som er knyttet til humør, ja, det kan være følelsesregulering, og også konsentrasjonsevne, energinivå. Og det som ofte skjer rett før mensen, det er jo at en del kvinner får symptomer som kan knyttes til disse tingene her, og da er det at hormonene har gått nedover ganske bratt før man liksom får den blødningen. Og det er jo da kroppen og hjernen har skjønt at her ble det ingen graviditet, så nå må vi begynne på nytt. Og sånn går syklusen. Og det er jo veldig stor variasjon i hvordan kvinner opplever dette da. Så noen har jo lite symptomer eller merker litt på energinivå og sånn, uten at det blir så voldsomt dramatisk. Men så er det andre som er veldig følsomme for hormonelle svingninger. Og da kan det for eksempel bli såpass ille at man havner i den kategorien som er PMDD, hvis du har hørt om det.
3: Nei.
4: Det er jo på en måte en mer alvorlig form for PMS, kan man si.
3: Hva er forkortelse for?
4: Nei, PMDD, det er jo premenstruell.
3: Det er det Bjarne Brønnbo får når, etter kjønnsoperasjon. PMDD.
4: Premenstrual dysphoric disorder, er det på engelsk i alle fall.
3: Dysfori, altså det motsatte er eufori. Du er rett og slett meget dårlig humør, eller nedstemthet.
4: Symptomene varierer, men det er ofte ganske kraftige psykiske symptomer, ja. Det er alvorlig. Altså, det er flere som oppgir at de har selvmordstanker og strever voldsomt, og synes det er fryktelig vanskelig å kombinere dette her med jobbsituasjon, sosiale ting, ansvar.
3: Samliv.
4: Ja. Så jeg tror liksom beskrivelsen jeg får fra kvinner som har dette, er jo ofte at de føler at de lever liksom i to versjoner av seg selv, som skifter hver eneste måned. Og det er jo ekstremt krevende i et samfunn der det er på en måte forventet at vi skal være stabile, med tanke på prestasjon og hva vi skal hver dag. Sånn, så det er ganske utfordrende.
3: Kan lure på hvilken, altså har dette noe evolusjonær logikk? Liksom, har det hatt en eller annen rolle? Hvorfor, altså, hvordan har dette overlevd på en måte, evolusjonen?
4: Ja, det handler jo om at det reproduktive systemet fungerer på den måten det gjør, og at disse hormonsvingningene er nødvendige for å utløse for eksempel eggløsning. Sånn at det har jo mange ting for seg, helt åpenbart. Og så er det mer det at vi, ja, altså kvinner i varierende grad er sensitive til disse endringene i hjernen. Og så tror jeg litt at det føles ekstra ille når det er noe som det er veldig lite kunnskap om, og man blir møtt på en dårlig måte i helsevesenet, for eksempel, der man bare blir fortalt at ja, ja, men alle har det litt ille før mensen. Men for noen er det faktisk virkelig ille, og det skal vi jo ta på alvor.
3: Det har vært en del fokus på hvordan p-piller påvirker kvinners kropp, men de påvirker jo også hjernen, ikke sant?
4: Ja, og det har det vært egentlig ganske lite forskning på, men i de siste årene så har det kommet noen studier som tyder på at p-piller endrer litt på det, på det naturlige hormonelle systemet. Og det er jo mening, for det er jo nettopp det som er poenget med pill også. Og foreløpig så synes jeg ikke at vi har god evidens for å si at det øker risikoen for det ene eller det andre sånn, med tanke på altså hjerneendringer. Men jeg tror jo at en del kvinner reagerer på hormontilførsel på båter som ikke er så greit da.
3: Sånn som hva da?
4: Nei, at man kan bli ganske, jeg vet ikke, ut fra mitt eget perspektiv i alle fall, så ble jeg fly forbannet hele tiden, basically.
3: Jag blev hysterisk.
4: Jag blev hysterisk. Jag blev faktiskt hysterisk.
3: Ja.
4: Det är en måte att säga det på. Så det var bara att komma sig av. Och igen här då, så är det så att de flesta kvinnor hanterar och tålar p-piller gott. Upplever inte några stora biverkningar av det, men så är det en del likväl då som ja, kanske får blir mer nedstämt eller ja, hysterisk som du ser då, som jag blev i alla fall.
3: Uppfarande,
4: ja. Så det är ju vanskelig att veta helt hur man ska förhålla sig till det, för det att många är ganska unga när de startar på detta, och det är ju en tid där hjärnan är i stor utveckling också.
3: Och det är någon hjärna områder som går igen när vi ser på disse, denne forskningen. Hippocampus, fortell, hva er det for noe?
4: Hippocampus er veldig sentral for hukommelse og læring. Ja, den dukker ofte opp i veldig mange hjernestudier, så det er en viktig liten struktur.
3: Og også spiller en rolle når det gjelder emosjoner, ikke sant?
4: Ja, for alt er jo... Hjernen er jo litt sånn at mange forskjellige områder arbeider sammen hele tiden. Så det er på en måte ikke sånn at ett område gjør en ting. Men hippocampus er jo inne i et slags nettverk av områder som er involvert i alt fra å huske en opplevelse til å regulere følelser i en vanskelig situasjon. Ja, altså ta beslutninger, alt mulig. Så ja.
3: Og også, ja, for da snakker vi om altså, prefrontal cortex, det til og med jeg vet hva det er den som prosesserer altså planlegging.
4: Det er på en måte hjernens dirigent,
3: ja.
4: Bruker vi ofte som ja, eksempel da, for den har på en måte litt sånn oversikten.
3: Ja, og der ser man at p-piller kan ha en effekt.
4: Ja, kanskje. Jeg vil si at det fortsatt er usikkert. Ja.
3: Men det er en studie som viser at kvinner kan få tynnere cortex.
4: Ja.
3: Altså kvinner på p-piller får tynnere cortex når det gjelder belønningsrespons, og så liksom prosessering av sanseinntrykk og det, følelsesmessig og sånn.
4: Ja. Men så er det studier som viser det motsatte også.
3: Er det det? Ah, typisk sånn. Ja. Du trodde kanskje gulrøtter var sunt, men nyere forskning viser at det er farlig.
4: Ja, sånn er det alltid. Ja, og det som er utfordringen med disse studiene er at det ofte har vært ganske få kvinner som har blitt forsket på.
3: Lite utvalg.
4: Ja, lite utvalg, og litt vanskelig å vite helt om dette vil kunne gjenta seg i andre utvalg da. Så det gjenstår å se, men det skjer i alle fall mye på dette feltet nå.
3: Noe det har vært snakk om i de siste årenes liksom oppblussing av hypermaskulinitet, så har man jo snakket mye om soy boys, da, altså alfahannene ser ned på disse her femigutta. Og da har det vært snakk om at p-piller kan styrke kvinners preferanse for litt mindre maskuline menn.
4: Ja.
3: Er det sant?
4: Altså, jeg har registrert dette. Jeg tror jo igjen at det kanskje også er litt omdiskutert, hvor mye evidens vi faktisk har for det. Men det er jo mulig at p-piller endrer en del ting, da, fordi at du gir jo kroppen og hjernen beskjed om egentlig at du er gravid, faktisk. Så om preferansene endrer seg i den sammenheng, ja, det er jo mulig.
3: Ja, for logikken der er at en kvinne som vil bli gravid, hun vil ha den maskuline tøffingen, men i det hun blir gravid, så vil hun søke seg mot en som er mer sånn, litt huslig, litt mer tøffelhelt, litt mer, som hun skjønner ikke kommer til å stikke av, altså dra på treningssenteret, og så vil hun knulle andre damer inn på dassen på treningssenteret. Jeg tror det er det som er logikken.
4: Ja.
3: Er det andre typer for prevensjon som påvirker hjernen?
4: Altså alt som har hormoner i seg gjør jo det. Og så er det vel ikke helt klart om liksom noe er bedre enn noe annet for det ene eller det andre. Jeg tror det er litt sånn no one size fits all her. Men Det är I hvert fall sånn at mer, altså nyere typer har hormoner I seg som ligner mer på de som kroppen produserer selv. Og det gjelder også hormonbehandling senere I overgangsalder. Og det virker som at det er positivt da, at man har mindre bivirkninger av det.
3: Vi har vært innom det, graviditet. Altså, hvordan forandres hjernen under graviditet?
4: Det som studiene tyder på så langt at det skjer endringer I volum I ulike hjerneområder. Og da, jeg gruer meg litt til å si dette her, fordi det sånn, ja. Men,
3: volumet, Hvorfor det? For at det styrker noen karikaturer eller stereotypier? Ok, da har du kommet til rett sted.
4: Ja, sant. Men det viser seg jo da at det ser ut til at volumet krymper.
3: Så hjernen blir mindre.
4: Men det veldig
3: viktig... Begynner å skrangle litt oppi... Ja.
4: Ja, det viktig å påpeke at det faktisk blir ansett som noe positivt. Jeg skal forklare. Vanligvis tenker vi jo på altså, reduksjon I volym som noe negativt, sant? At det kanskje det som skjer I demens og alderdom.
3: Limsniffing og tungdrekking.
4: Ja, det også, ja. Men I ungdomstiden, når hjernen utvikler seg veldig raskt, så skjer det samme. Og grunnen til det at det en slags finjustering, nevral finjustering kaller vi det for. Sånn at hjernen altså fokuserer inn på noen forbindelser og kvitter seg med de som mindre viktige.
3: Ja, ja, ja, dette husker jeg fra psykologistudiet. Altså, det sånn luke, det som et tre, ja. Som man går inn og så kutter man av de kvistene og greinene som ikke trengs.
4: Riktig.
3: Ja.
4: Så det forskerne...
3: Pruning!
4: Ja, pruning. Ja. Så det forskerne tenker her, det jo at det samme skjer gjennom svangerskap, og at hjernen da begynner å finstille seg på nye livsoppgaver da, som da handler om å ta vare på et barn. Som jo selvfølgelig helt åpenbart en kjempestor oppgave, og det kanskje ikke så veldig rart hvis hjernen innstilt sånn. Og så har det noen...
3: Du blir mindre flink til pole dancing, og litt sånn pirrende ekspressiv dans. Og så blir du mer, ja.
4: Ja, mer opptatt av å amme og lyse og sånne ting, ja. Ja, og I noen av disse studiene som har blitt publisert I løpet av de siste årene, så det også en sammenheng med mål på tilknytning, da. Sånn at disse endringene som observeres I hjernen henger sammen med hvor mye positive følelser mødrene har overfor barnet sitt. Så ganske interessant.
3: Det jo et... altså, det å ha født et barn, du sier det positivt, så altså, det sunt for hjernen å føde?
4: altså, vi vet jo ikke helt hva disse endringene betyr. Det gjør vi ikke. Men hvis man skal se på det på den måten, og tolke de funnene sånn, så ser jo det ut til at det en adaptiv endring I alle fall. Så hvor sunt det det blir på en måte et litt annet spørsmål, men det ser I alle fall ut til at det kan være sånn at det noe som på en måte skal skje I hjernen. Og det jo uten tvil en veldig stor livsendring som kommer.
3: Dette en ganske spennende forskningsmodelldesign her, altså brukte maskinlæring.
4: Ja.
3: Fortell om det, dette litt sånn AI-opplegg dette her.
4: Ja, så det som jeg har gjort på dette, akkurat på det feltet, å se på om tidligere barn kan ha en betydning for hjernens helse i mitt liv og eldre alder. Og det jo et litt annet spørsmål.
3: Altså, altså tidlig barn, det at man har fått barn eller ikke fått barn?
4: Ja, basically, ja. Tidligere I livet. Og det vi fant der var jo at de kvinner som hadde fått barn hadde hjerner som så litt yngre ut. Så vi målte hjernealder ved hjelp av maskinlæring da, og tusenvis av MR-bilder.
3: Dere trente opp noen sånne AI-er? Dere trente opp noen sånne maskinlærings-språklæringsmodeller?
4: Ja, så ikke språklæring da, men vi trener modeller på bilder fra MR-skannere.
3: Ja, nettopp.
4: Og så kan vi regne ut noe som vi kaller for hjernealder da. Og det et slags, du har sikkert hørt om biologisk alder. Det litt det samme, bare at her det hjernen. Och då kan man ju se på om det är någon forskjell mellan grupper då, med tanke på hvordan, alltså om hjärnan ser yngre ut eller äldre ut än det som förväntas för den åldern man är.
3: Ja. Och då så du då fann du eller det fann att de som hade fött barn, de hade lite yngre hjärnor, eller kunde se ut som lite yngre hjärnor än kvinnor utan barn, och ju fler barn desto yngre så hjärnan ut.
4: Mm. Ja. Det är riktigt. Och det är ganska intressant, men vi kan ju understreka då att detta är ju krysssektionella studier.
3: Det betyder
4: att vi har, alltså vi har målt dessa kvinnor på ett tidpunkt. Vi har inte målt på hvordan hjärnan så ut för de blev gravid.
3: Nej.
4: Så vi kan på ingen måte si att liksom, det är graviditeter som har ført till detta. Disse hjerneendringene, det kan vi ikke si med sikkerhet.
3: Det kan være at kvinner med generelt litt yngre hjerner tenderer å få barn, og kvinner som ikke har det, ikke får det.
4: Helt riktig.
3: Mm.
4: Men samtidig så vet vi jo fra de studiene på graviditet at det skjer endringer i hjernen, og der har det også vist endringer som vedvarer i mange år etterpå, faktisk.
3: Mm.
4: Så, men det er jo... litt sånn vanskelig å finne det der også, for det er jo en del som ikke har barn, og jeg husker jo liksom at det var mange som spurte meg, bør jeg få barn for å sørge for at hjernehelsen min er så god som mulig når jeg blir eldre? Og det blir jo et veldig ekstremt råd å gi da.
3: Og altså, det er litt tynt grunnlag å få barn på også.
4: Ja.
3: Jeg vil ha yngre hjerne.
4: Ja, ja, men effektstørrelsene er jo veldig små, de er der, men de er små, og det betyr jo at det er en av veldig mange faktorer da, som kanskje påvirker hvordan hjernen vår ser ut i mitt liv og eldre alder.
3: Fødselsdepresjon, hva er det?
4: Ja, det er jo noe som rammer en del kvinner etter fødsel, men det kan også starte under graviditeten. Og det er jo... på mange måter sånne symptomene minner om det man kjenner som vanlig depresjon, men det er akkurat i denne tiden her da. Og det som er så vondt med det da, er at man har en slags forventning om at det skal være liksom, sånn en lykkelig tid, og alt skal bare være så fantastisk. Og så er det en del som ikke kjenner det sånn. Og jeg tror det kan komme litt sånn snikende, eller det kan komme litt plutselig, og selv om det finnes ulike risikofaktorer for det, så kan det også komme litt out of nowhere. Sånn at man kanskje ikke er en som har hatt mentale helseproblemer før nødvendigvis, og så plutselig skjer dette i denne situasjonen der man også har fått et kjempestort ansvar.
3: Mm.
4: Og man tenker jo at det handler nettopp om at disse store hormonendringene, endringer i immunforsvar og betennelsesprosesser, det skal skje naturlig gjennom svangerskapet og også i forbindelse med fødsel. Men hjernen er jo plastisk, og særlig i denne fasen. Og hvis man da, jeg vet ikke, det er mange som sier at det er liksom the perfect storm, for det er så mye som potensielt kan gå galt. Og da kan det for noen være resultatet da.
3: Forskning viser at nesten en av tre kvinner opplever fødselen som traumatisk. Og det er også noen som utvikler såkalt posttraumatiske stresslidelse etter det.
4: Ja.
3: Det er ganske høy pris å betale.
4: Ja.
3: Mm.
4: Og jeg...
3: for å få yngre hjerne.
4: Ja, og jeg tenker jo at disse tingene har vært ganske lite snakket om egentlig. Og jeg tror selv for kvinner som ikke utvikler alvorlig posttraumatisk stresssyndrom eller fødselsdepresjon, så kan det være ganske tøffe tak. Det er jo mye som skjer i kroppen, og det er mye som ikke er sånn som det var når man kom ut på andre siden på en måte. Så jeg er jo litt opptatt av å normalisere disse erfaringene som kvinner har da, og normalisere at det ikke alltid bare er enkelt, og at vi kan på en måte få lov til å snakke om disse tingene åpent da, uten at det skal være vanskelig og ensomt.
3: Fordi det leser jeg det sånn at det sånn skamelement fordi at det så forventning om at det skal være nykkelig periode, og så leverer man på en måte ikke det, det blir det motsatte, og det, da det en eller annen, et sånn skamlag der.
4: Mm. Mm. Ja, det hjelper jo ikke på at man skal føle at det noe feil med en selv, på en måte. Nei,
3: det å føde et barn, det påvirker altså mye, men også det å miste et barn kan føre til endringer i hjernen.
4: Ja, altså det har det jo vært veldig lite forskning på. Men når vi vet at det skjer endringer i kropp og hjerne...
3: Altså vi snakker om spontanabort der.
4: Ja. Ja. Så når vi vet hva som skjer i begynnelsen av et svangerskap, så er det jo helt klart at det er ganske mye som skjer ganske tidlig. Mm. Og selv når man har et svangerskap som avbrytes tidlig, så skjer det ting i kroppen og hjernen da. Men det har vært veldig lite fokus på dette egentlig i hjerneforskningen for å se på en måte hvordan hjernen responderer. Og nå er det noen studier som er pågående da, som holder på å se på dette her. Og grunnen til at det er viktig er jo fordi at det viser seg at ganske mange opplever dårligere mental helse i etterkant. Og selv om det er en opplevelse som er vanlig å ha, så har det også igjen vært tabubelagt, og lite snakket om.
3: Lite forsket på.
4: Og lite forsket på, ja.
3: Ann-Marie, det å fjerne eggstokkene eller komme i overgangsalderen har også stor påvirkning på hjernen.
4: Ja, dette er jo veldig vind for tiden. Mange som snakker om det.
3: Hvorfor det?
4: Ja, det er jo en bevegelse som har pågått i noen år, vil jeg si. Sånn som jeg opplevde da, så var det startet det litt med at det ble jo mangel på sånne hormonpreparater på apotekene i mange land. Og da viste det jo seg hvor stort behovet er blant kvinner for dette her.
3: Ble det hysteriske tilstander?
4: Det ble virkelig hysteriske tilstander. I UK var det demonstrasjoner og masse hysteri. Ja. Og da fikk i hvert fall jeg øynene opp for denne fasen av livet da, virkelig. Og det har jo vært noe som har vært veldig lite snakket om. Vi har visst veldig lite om det, både kvinner og også i helsevesenet. Så det er utrolig bra at dette kommer opp på bordet og debatteres på den måten det gjør nå. Da.
3: Fordi hva skjedde altså når hormonproduksjonen opphører, som den da gjør når man fjerner eggstokkene eller kommer i overgangsalderen, hva skjer da med hjernen?
4: Du kan tenke deg på en måte at hjernen har vært vant til et hormonelt miljø gjennom hele voksenlivet da, med sykluser. Og så begynner det, altså det er jo det som kalles for endokrin aldring. Og alle vet jo at det blir vanskeligere å få barn jo eldre man blir. Så det henger jo sammen med dette. Og disse hormonene, de har effekter på hjernen og har på en måte holdt systemet i gang, sånn som vi har vært vant til. Og i overgangsalderen så er det jo en veldig sånn bratt nedgang i hormoner, så det er en omstillingsfase for hjernen og kroppen.
3: Og hvordan reagerer hjernen?
4: Ja, så det vet vi egentlig også veldig lite om, men det ser ut til at det kan være litt endringer i hjernens energiomsetning i en periode. Og det man hører ofte fra kvinner som har symptomer er jo typisk søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hjernetåke, angst, nedstemthet, ja, diverse. Listen er faktisk ganske lang. Men mange av de symptomene der, de er jo knyttet til hjernen og hjernens funksjon.
3: Er det... Også dette er kvinner som får fjernet eggstokkene før overgangsalderen, så ser man altså en høyere forekomst av kognitiv svikt senere i livet, altså rett og slett demens.
4: Ja.
3: Hvordan skjer det?
4: Ja, det er jo igjen noe som er lite utforsket, og det er litt vanskelig å navigere den forskningen, synes jeg, da, fordi dette kommer helt sikkert an på hvilke type behandling de har fått etter operasjonen. Og så skal det jo sies at en del av de utvalgene vi ofte ser på, de kommer jo fra en annen generasjon også. Og det skjer jo fremskritt hele tiden med tanke på medisinsk behandling. Men jeg tror jo at antagelsen er at når man på en måte stopper disse hormonene, så setter de i gang noen prosesser som for noen da kan øke sårbarheten for en del sykdommer.
3: Ja, dere slipper liksom aldri unna.
4: Nei.
3: Overgang, så burde hele undergangsalderen, sier.
4: Ja, og det er jo, altså det er jo fordelen med å på en måte slippe syklus da etter hvert, hvis man har vært i en situasjon der syklus har vært vanskelig. Og man slipper jo å tenke på at man kanskje kan bli gravid. Så det er jo, det kan jo være positivt, men vi må jo hjelpe kvinner gjennom denne fasen, sånn at det ikke blir helt ulevelig.
3: Og hvordan gjør man det altså med østrogentilførsel, eller altså, hva kan man gjøre?
4: Ja, det er jo et eksempel. Hormonbehandling. Veldig debattert. Og det handler jo om at forskning fra 2002, som kom ut fra det som heter Women's Health Initiative, stor studie som viste ganske høy økning i brystkreft blant annet i det utvalget som fikk hormonbehandling da. Og det var en viss type og en viss kombinasjon, så mange vil nok si at det kan ikke generaliseres. Det andre problemet med dette var at veldig mange av de kvinner var hadde vært i overgangsalderen i allerede 10 år, så de var litt eldre da. Og det som er greien er jo at disse hormonendringene, de starter jo før man mister menstruasjonen. Så det er en sånn periode som kalles for perimenopause, der ting svinger litt sånn all over the place. Og det er kanskje...
3: Så havner du inn i den fasen fra mens til demens.
4: Ja, men perimenopause kan være en vanskelig fase for mange, fordi at det er så uforutsigbare svingninger som kan føre til uforutsigbare symptomer før man på en måte kommer seg over på andre siden. Og det kan være vanskelig på en annen måte da. Men det er i alle fall en overgang som kan vare i noen år da.
3: Også sånne autoimmune sykdommer kan bli påvirket her. Det er jo virkelig en cocktail dette her.
4: Ja, det er det. Det kan være ganske utfordrende å være kvinne.
3: Er det noen andre endringer man ser i kvinnehjernen etter hvert som kvinner blir eldre?
4: Altså, kvinner og menn har jo på en måte samme risikofaktorer, for eksempel altså kardiovaskulær risiko.
3: Altså hjerte
4: og kar. Det henger nært sammen med hjernens helse. Men det er en ting som er ganske interessant der, er at for eksempel overvekt, da, det har liksom alltid blitt snakket om som en risikofaktor for demens, som det er. Men her er det sånn at kvinner faktisk har sin topprisiko nesten 10 år senere enn menn i livet, som sammenfaller med da overgangsalderen. Og så har vi sett i noen av våre studier at faktisk det å være veldig tynn har en sammenheng med dårligere hjernehelse hos kvinner spesielt, og da er det gjerne de som også har genetisk risiko for demens da. Så det er veldig komplekse ting, men det som er viktig her er jo at hvis man ikke analyserer kvinner og menn hver for seg, så går man glipp av disse tingene. Alt bare legger seg på sånn gjennomsnittstall, på en måte.
3: For det er noen risikoforskjeller mellom kvinner og menn i forbindelse med alderen.
4: Ja, og kvinner har jo, altså prevalensen er høyere for Alzheimers sykdom hos kvinner. Det er sånn cirka 2 av 3 da.
3: Vet man hvorfor, eller har man forsøkt å forklare det?
4: Ja, så en av forklaringene er jo at kvinner lever lenger enn menn, så det er mer tid til å utvikle denne type sykdom. Jeg tror også at kvinner lever lenger med sykdommen, sånn at til enhver tid så vil det på en måte være flere kvinner som har den.
3: Altså det vil påvirke statistikken, rett og slett. Altså riktig. Det er flere kvinner som rekker å få sykdommen, og som lever lenger med den.
4: Men samtidig så er det også kjønnsforskjeller i sykdomsforløp og risikofaktorer. Og dette er det veldig mye aktivitet rundt nå i mitt fagfelt da. Fordi at det er så åpenbart store forskjeller, og da er det en del forskere i USA og egentlig globalt som prøver å finne ut av disse risikofaktorene og om det kan ha noen ting med overgangsalderen å gjøre. Og det handler jo litt om at demens er en sykdom som utvikler seg over veldig mange år. Alzheimer starter ikke plutselig når man er 90, sant? Det er noe som skjer i hjernen over lang tid da. Så mange vil jo si liksom, at det er mer som en, nesten en midtlivssykdom enn en noe som skjer i alderdom da.
3: Helt til slutt, hjerneforsker Anne-Marie, hva kan man gjøre for å ta bedre vare på hjernen? Både kvinnehjernen og mannehjernen.
4: Ja, det der synes jeg er så vanskelig spørsmål. Litt fordi at mye av forskningen har fokusert på nettopp det, sant? Individuelle ting man kan gjøre for seg selv. Og det er jo de samme greiene, sant? Det er jo å spise sunt og trene og gjerne sove godt, alt det der. Være aktiv,

0: For jeg får jo også høre det. Jeg har vært hos legen og fått beskjed om å gjøre mindre, jobbe mindre, roe ned, bruke masse tid på meditasjon. Mm. Ok, men jeg prøver jo å stable en karriere på beina her, sant? Og det er jo ganske utfordrende som kvinne i akademia. Mm. Og da blir det litt sånn, ok, det kan hende at vi må se mer på systemet enn å fokusere så voldsomt på at hver person har ansvar for sin egen helse. Mm. Og det har man. Begge deler går an, sant? Vi kan ha to tanker i hodet på samme tid. Men jeg har ikke lyst til at det skal bli sånn at ja, kvinner må fikse sin egen situasjon. Kvinner må gjøre det de kan for sin egen helse. Selvfølgelig må de det, men det kan ikke stoppe der da.
1: Nei, det er vanskelig, og så er det et berømt intervju med Ozzy Osbourne, hvor han står full og lager frokost på 80-tallet, og så ja, har du tenkt å gjøre noe med drikkingen din? Nei, ja, jeg ble lagt inn på det Betty Ford Clinic, but it was so fucking boring. Ja. Det er noe med det.
0: Ja.
1: Det er kjedelig.
0: Ja, og vi har jo kjempeproblemer med å endre helsevaner.
1: Mm.
0: Det er vanskelig, veldig vanskelig å endre vaner. Og det er jo fordi at hjernen elsker forutsigbare ting. Mm. Den liker å gjøre de tingene som man er vant til.
1: Ja, og plastisiteten skjer jo ved at man gjør de samme tingene mange ganger.
0: Ja, det kan du si, ja.
1: Ja, så det er jo en sånn selvbekreftende system.
0: Det er det. Og hvis du skal gjøre noe nytt, dette kjenner jo av
1: og til. Gammel vane, vond å vende, det er jo rent på neurologisk nivå.
0: Absolutt. Mm. Det gjør vondt, sant? Å lære seg noe nytt. Eller gjøre noe på en annen måte.
1: Mm. Er det noe forskning du driver med nå som du kan dele med oss?
0: Jeg har satt i gang noen prosjekter på stress og traumer, og det var noe som egentlig kom til meg etter jeg skrev den boken.
1: Mm.
0: For det er så allmenngyldig på en måte i så mange situasjoner, og jeg tror at dette med stress i kroppen da, kan ha ganske mye negative konsekvenser.
1: Er det kortisol som er den store skurken da? Altså stresshormoner, er det man kaller det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Stresshormoner er jo bra i seg selv. Det er jo der av en grunn.
1: For at de skal overleve?
0: Mm. Mm. Men hvis det blir høyt over lang tid, så begynner det å skje ting som er ikke så bra i kroppen da.
1: Og det er jo veldig, veldig viktig å si at stress betyr ikke, er ikke ensbetydende med arbeidsmengder, at du har mye å gjøre. At stress handler jo veldig først og fremst om at du er i en situasjon preget av mye uforutsigbarhet.
0: Ja, er det sånn? Eller kanskje,
1: altså at det er sånn du vet bare, hva skjer nå, hva skjer nå? Altså, ja.
0: Ja, eller at det er mye press da fra mange kanter på en gang.
1: Mm.
0: Sånn, du jobber fulltid og har ansvar for barn og kanskje foreldre som begynner å bli eldre. Det er jo et eksempel. Går litt rundt og er på vakt.
1: Men du er da i en situasjon hvor det krever bare en liten ulykke for å liksom rase hele korthuset.
0: Mm, riktig. Mm. Det er jo en presset situasjon.
1: Mm. Men lykke til med det, Anne-Marie, så håper vi å ha deg tilbake og snakke om det når du er i mål med det.
0: Ja, veldig bra.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Tusen takk.
1: Og tusen takk til dere som hørte på, og tusen takk til de som var med å lage Trygdekontoret, nemlig Hilde Wollen, Jan Terje Østberg og Marco Reinersen. Denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre som podcast på NRK Radio. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Så slipper du i hvert fall det stresset da, bare vite, når kommer det en ny episode med Trygdekontoret? Nei, der kom, og plutselig, så da kan du bare roe helt ned og få kortisolproduksjonen ned. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
2: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. En person er død og to alvorlig skadet etter at en mann angrep en videregående skole i Sverige i ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse i kveld. Skolen ligger i byen Fagersta, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Ifølge Fagersta kommune brukte mannen et sverd. En 18 år gammel mann er pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler i kveld at hans tanker går til de pårørende, og at han mottar beskjeden med sorg om at Sverige nok en gang er blitt rammet av et skoleangrep. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har

0: et viktig pressmiddel mot Israel, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
1: EU det område som har mest handel med Israel. Det mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvåke folk uten at de vet om det. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk og har bedt regjeringen om et forbud.
2: Da kan du, når du går ut på gata eller deltar i en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjørende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå til ytringsfrihet. Og i verste også gå utover bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker det tør å gå ut i det offentlige rom.
0: Et fly med en nordmann og en svensk pilot ombord endte turen opp ned i vannet utenfor den nordanske øya Læsø. Sjøflyet var i gang med å lette da en kraftig sidevind velta flyet opp ned. Det gikk meldt om skade, og mennene ble fraktet til et hotell. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Abelstor, den typen mennesker
4: bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
5: Jeg tror 100 millioner grader.
6: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
7: Det her kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
3: Abelstor.
8: Velkommen til dommedagsprogrammet Abelstårn, som i dag skal altså meske seg i jordas undergang. Hvordan det kommer til å slutte her på jorda? Og da snakker vi ikke om hva vi mennesker kan finne på, men hva universet som sådan kan finne på. Sola for eksempel kommer til å spise opp jorda på et eller annet tidspunkt, men kan det skje noen ordentlige dommedagskatastrofer før det? For eksempel at hele atmosfæren forsvinner, eller at vi blir til en stor isklump igjen? Og ikke bare skal vi snakke om hva som undergangen som kan skje kosmisk sett med jorda, men vi skal også se på farene som er ved å bevege seg rundt i byen. For vi skal snakke om mordertrær. Hvor farlige er trær som detter over ende i byen? Og så det en merkedag i dag. Da. Hver fredag jo en merkedag fordi det Abelstårn. Men i dag det merkedag fordi at i den 21. august i 1560, hva skjedde da, Vegard Rekko?
9: Det husker jeg faktisk ikke.
8: Nei. Da var det nemlig sånn at den danske astronomen, eller han ble astronom senere, men som 13-åring så da Tycho Brahe en solformørkelse. Som ledde han inn på sporet.
9: Nå ble jeg glad.
8: Ja. Og også da i 1609, 21. august 1609, ringer en bjelle der? 1609?
9: Ja, 1609 høres jo litt som relativitetsteori, men...
8: Det høres ut som Galileo. Galilei. For det da demonstrerte han altså for første gang sitt teleskop for venetianske lovgivere 21. august 1609, altså.
9: Det notert.
8: Det notert, ok. Så vi har altså invitert derfor en astronom i studio i dag, Vegard Rekko. Så har vi med oss statistiker Katrine Frey Frøsli og lege Elisabeth Holmbo. Velkommen til Abelstårn.
3: Abelstårn.
8: Jeg skal love å ikke sette deg på skolebenken like min neste gang. Men vi starter altså med det aller, aller viktigste, nemlig urinering, Elisabeth Holmbo. Hvorfor hender det at vi må tisse to ganger med bare en times mellomrom, medan det gjerne kan gå over 10 timer uten at blæra må tømmes i løpet av natta? Hva det som påvirker hvor fort blæra fylles? Anna, en mengde væske du drikker, selvsagt, spør Kari.
10: Ja, og jeg så glad for at Kari lurer på dette, og jeg elsker når folk lurer på sånn helt vanlige kroppsfunksjoner. Vi burde jo lure på det mye, mye mer. Altså, mens vi sitter her nå, hvert millisekund, så foregår det milliarder av reguleringsprosesser inni kroppen, og hvis noe av det stenger ned, som vi jo ser på sykehus noen ganger, da dør man jo. i løpet av timer eller dager.
8: Så det dødelig dette også?
10: Dette absolutt dødelig, det skal jeg komme tilbake til. Men før vi begynner med det med natten, da, som det hun på en måte egentlig lurer på, så skal jeg nå prøve å forklare dere hvordan kroppen vet hvor mye vi skal tisse. For det jo helt riktig at noen ganger tisser vi veldig lite, noen ganger tisser vi kjempe mye. Og så det jo, alle skjønner hun også, at hvis du drikker mer, så tisser du mer. Men hvordan vet kroppen det, ikke sant? Og det som er at vi har masse celler i kroppen, og de er veldig, veldig kresne på miljøet inni cellen, og det vil jo påvirkes av miljøet utenfor cellen, fordi celleveggen er jo lekk for vann særlig, for eksempel, og salter og sånn. Og da må vi inn på et begrep som heter osmolalitet, og det har med osmose å gjøre, det hadde man litt om på, i naturfag, kanskje på videregående. Og det handler om at noen væsker kan trekke til seg mer vann. Hvis det masse molekyler der som har den evnen, for eksempel natrium, altså et salt, det kan suge til seg vann. Det vet vi, for hvis vi setter saltet på hytta, så blir det vått.
8: Ja.
10: Ikke sant?
8: Mm-hmm.
10: Og det skjer også i kroppen. Derfor så er cellene superkresne på hvor mye salt, konsentrasjon, det skal være i væskene i kroppen, i blodet, i vannet rundt cellene og inni cellene. Ok, er du med?
8: Jeg er med.
10: Dette er et veldig, veldig kresent system, og derfor så sitter det egne celler, nerveceller, inne i hjernen, som måler dette kontinuerlig.
8: Oho.
10: Måler osmolaliteten i blodet, og hvis den da blir for eksempel lavere, så vil jo vann suges ut av disse cellene, fordi det suges med denne osmosen, og da krymper cellene, og så sier de alarm, alarm, alarm. Og da har vi et fantastisk system hvor det da går beskjed til noe som heter hypotalamus, som igjen gir beskjed ned til noe som heter hypofysen, som ligger midt inne bak øynene her, og der ligger det et lager av et hormon som heter ADH, antidiuretisk hormon,
8: ja.
10: Altså antitissehormon,
8: ja.
10: Diurese, tissing. Så da har vi det hormonet. Det sendes ut i blodet, så går det ned til nyrene, og da kunne jeg snakket masse om hvordan nyrene fungerer, og jeg må bare skyte inn en anekdote, for Per Brodal og jeg var her sammen for litt siden, og han var min lærer på legestudiet. Og jeg kan fortsatt huske den gruppetimen, hvor det gikk opp for meg og kameraten min, at når vi drakk en halv liter øl, så er det ikke sånn at det er fra tarmen en kanal ut til tisset, men det vi ikke trenger. Nei, nei, alt går til blodet, og så går det med blodet til nyrene, og så blir det tiss. Jeg ser på ansiktet ditt at dette visste ikke du heller.
8: Nei, men det var jo veldig betryggende at du først lærte det på
10: legestudiet. Ja. Jeg kan til mitt forsvar si det var helt, helt i starten av legestudiet. Helt, helt i starten. Shoutout til Per. Men,
8: Så hele ølen går i blodet?
10: Det er ikke sånn at det er liksom tarmen til høyre og tisset til venstre. Det er ikke bæsj, tiss og bæsj som deles i tarmen.
8: Nei.
10: Det må via blodet. Ok, så alt blodet vårt filtreres i nyrene, og så velger nyrene hvor mye vann som skal tisses ut, og hvor mye som skal holdes tilbake i kroppen. Og hvis vi da får for mye salt i kroppen, så trenger vi jo mer vann for å holde konsentrasjonen riktig, og motsatt.
8: Ja.
10: Ok, så da går det ned til nyrene, og da settes det rett og slett inn fysisk noen vannkanaler, sånn at kroppen kan suge tilbake vannet, så ikke det forsvinner ut. Og da kan du tenke deg, hvis det systemet kollapser, Torkil, da tisser du bare liter på liter. Det er kjempefarlig, livsfarlig faktisk.
8: Ja.
10: Så dette systemet er vi helt avhengig av.
8: Men så det er ikke om blæra er full eller ikke?
10: Jo, fordi når nyrene sitter oppe i ryggen,
8: ja.
10: Og så når det da, det som skal ut da, det vannet, det blir jo sendt til et sånt samlesystem, og ned i sånne urinledere, som går fra nyrene og ned til blæra, og der samles jo tisset.
8: Ja.
10: Og når det har oppnådd et visst volym, et sted mellom 200-400 milliliter kanskje, så må vi tisse.
8: Ja.
10: Ja. Og da, så det er mengden. Men det som er gøy også, det er som er gøy her, men ikke sant, mengden avfallsstoffer som skal ut er jo ganske nøyaktig lik hele tiden. Det spørs litt om vi trener hardt, og så videre, og så videre. Men la oss nå si det er ganske konstant. Så grunnen til at det er noen ganger mørk urin og lys urin, er bare mengden vann som reguleres da.
8: Mm.
10: Ja. Og dette systemet ønsker jo en perfekt balanse, men det går jo da an å overstyre det, for eksempel å drikke for mye rent vann, uten noe salt og sånn. Og hvis du drikker det for mye og for fort, så kan du dø av å drikke for mye vann. For da overstiger du dette systemet, så vi får alt for lav sædkonsentrasjon, alle cellene hovner opp, og så dør vi. Det kan skje ganske fort.
8: Det, vet du hva, det der tror jeg faktisk jeg lærte på barneskolen, for da var det veldig populært med vannpoker.
10: Og styrte vann, ja. Mm. Ja, ja. Nei, men det helt sant, så det en liten advarsel der.
8: Ja. Det da sånn farlig, for det har vært en trend noen år nå om at man skal drikke så inn i
10: ja, masse vann.
8: Mye vann.
10: Ja. Nei, så lenge tempo er ok, sånn at kroppen rekker det her. Men ikke sant, hvis du kommer opp til sånn ganske vandig urin, da det jo ikke noe vits å drikke mer. Så hvis man ønsker å være godt hydrert, som det heter, så tenker jeg at hvis du har lys urin, da det bra, liksom. Da holder det. Det ikke bedre, det ikke bedre og bedre og bedre og bedre.
11: Kunne du ha drukket, altså hatt farispoker? Vil det hjelpe?
10: Ja, fordi det var det jeg skulle si, at man kan jo se for seg å drikke en perfekt kombinasjon av salt og vann. Da vil du nok synes det litt salt. Det mye mer salt enn i faris. Mm. Hvis du skal drikke den fysiologiske balansen. Da. Mm. Det vil oppleves som å drikke salt vann. Liksom. Men jeg har faktisk på veldig varme sommerer, hvis jeg trener en del, så putter jeg vanlig bordsalt. Det mye billigere enn sportsdrikk. Mm. Så kan du putte det i saften. Lage en slags sportsdrikk da. For da vil du jo ta inn væske med mer riktig konsentrasjon, og da kan du ta opp mer av det vannet. Og dette systemet så hurtig lagd at det har en snarvei til og med, og det at hvis jeg drikker rent vann, så allerede fra munnen så går det signaler opp da til hjernen om at nå kommer det vann, så nå må vi begynne å tenke på å tisse mer. Ja. Ok, men så var det jo natten hun egentlig lurte på.
8: Mm-hmm. Ja, hvorfor...
10: Du lurte på om jeg skulle komme til poenget, nå kommer jeg til poenget. fordi vi har noe som heter sirkadisk rytme, altså døgnrytme i kroppen.
8: Ja.
10: Og det sitter også i hypotalamus, en sånn datamaskin inne i hjernen. Og det gøye med det er at det kommer jo av latin circa og dia, altså cirka en dag da.
8: Ja.
10: Veldig gøy at det cirka, liksom. Ja. Men ok, det døgnrytmen vår, og den sitter i hjernen, og den styres jo mye av lys mot retina. Så derfor er det jo viktig å holde døgnrytmen, selv om det mørketid og midnattssol og sånn. Hvis man tar ned rullegardinen og lukker øynene, så kommer det jo ikke lys til retina, så vet liksom kroppen at det natten. For det ville jo vært veldig dumt å lage like mye tiss på natten, sånn evolusjonelt. Så derfor lager vi mye mindre tiss. Og dette jo bjørnene ekspert på når de sover i månedsvis.
8: Ja, ja. Ok. Og det her henger jo da igjen med at nå helte jeg for eksempel en kopp kaffe rett inn i blodårene mine omtrent.
10: Ja, ja. Ja, det ja, det riktig forstått.
8: Ja. Hadde det vært et sånn direkte system, da ville du fylt opp like mye på natta kanskje?
10: Ja, det kan du jo se for deg da, men det ville kanskje vært noen regulering der også. Men poenget er at alt tiss kommer fra nyrene, og alt kommer fra blodet. Mm. Nyrene, det eneste verktøy nyrene har, er på en måte blodet. Det har ikke noe med på en måte tarm og bæsj å gjøre, ja. Faktisk.
8: Ok, oppfølgingsspørsmål da. Hvis man da drikker den her ølen på kvelden, da,
10: ja.
8: Man gjerne gjør,
10: ja.
8: Og du setter på dette sirkadiske systemet ditt på natta,
10: ja.
8: Forhindrer du da egentlig den nyrefunksjonen som burde ha filtrert øl?
10: Nei, fordi den er jo så kresen at hvis du drikker mye på kvelden, så sier den at det her går ikke, Torkil. Du kan ikke ha så lav saltkonsentrasjon hele natten. Beklager, du må stå opp og tisse.
8: Okay.
10: Ja. Så den kan overstyre, for eksempel hvis du er veldig, veldig dehydrert i ørkenen, så kan den si at ok, nå har jeg så lite væske i kroppen at det får heller gå. Vi får ha litt for mye saltkonsentrasjon en periode. Ja. Men da setter du også i gang tørsten, da. Ikke sant? Der det samme styres fra tørsten.
11: Men har du hørt rykter om festblære?
10: Ja.
11: Handler det om størrelsen på blæra, altså 200-400 milliliter, eller ja. Handler det om systemet?
10: Dette er jo trenbart, holdt på å si dessverre. Så vi har jo et stort problem, jeg er jo barnelege også, og barn som trener opp festblæra si ubevisst ved at de synes det kjedelig å avbryte leken for å gå tisse. Mm. Så de bare kniper, og til slutt så blir man ekspert. Og nå skliver vi over i neste spørsmål, Torkil. Skal du ta...
8: Jeg kan jo ta deg et spørsmål til om dette her. Ja, ja. Fordi jeg er kommet i den alderen at jeg tisser mer enn før. Av og til kan jeg føle på meg at jeg må tisse, men når jeg går på do, så kan det være vanskelig å få produsert en stråle. Dette forekommer oftest sent på kvelden før jeg sovner. Men om jeg setter på krana, så løser dette seg oftest veldig mye lettere. Hvorfor er det sånn?
10: Nettopp. Og da må jeg først forklare hvordan man tisser.
8: Ja.
10: Fordi det er ikke en sånn passiv ballong, og så bare åpner du kranen, og så renner det ut med tyngdekraften. Neida, blæra er en muskel, sånn at når vi skal tisse, så og alt klart, og lukkemuskelen, den åpner vi delvis frivillig da, slapper av i bekkenet, så spiles tisse ut med denne muskelen som presser blæra sammen, sånn at den blir liten. Så det et aktivt system. Hvis ikke, så hadde vi ikke gått, for da hadde vi ikke klart å tømme blæra ordentlig. Så det også en sykdom, folk som ikke da får tømt seg ordentlig. Og dette et samspill, ikke sant? At jeg kjenner jeg må på do, jeg går og finner en do inn, lukker døra, tar av buksa og setter meg ned. Nå det klart, da åpner lukkemuskelen seg, og blæremuskelen begynner å stramme seg for å spyle det ut. Ja. Og dette høres jo enkelt ut, men her det så mange ting som kan gå galt. Og for eksempel kan vi jo overstyre, vi kan knipe igjen heldigvis, fordi vi skal kunne tisse på kommando. Og disse barna som synes det kjedelig å gå tisse, de øver seg på knipe, knipe, knipe. Og da vil blæra prøve å signalisere, hallo, vi må tisse snart. Liksom begynner å trekke seg litt sammen. Men den sier, nei, jeg ignorerer det. Og til slutt gir blæra opp. Så da blir den liksom slapp og lat. Og da får man jo et problem når man vil tisse. For da har liksom blæra sagt, dette gikk, ja vel, du hørte ikke på meg, da klarer jeg ikke å hjelpe deg heller. Så da blir det jo tiss liggende i blæra. Resturin, ikke bra. Da blir det infeksjon.
8: Ha. Men, så, men kan man trene opp den muskelen igjen? Kan man ta push-up ja. Liksom, på den ja, blæremuskelen?
10: Ja, nettopp. Og da oppskriften på alt for barn særlig, da, både de som har holdt seg for mye, og de som løper og tisser hele tiden, som er overaktiv blære, det å tisse på klokka. Da alarm for eksempel annen hver time, gå og trene systemet helt riktig. Da går man og setter seg ned, trener på samspillet mellom hjernen og viljestyrte ting, og blæra og lukkemuskelen, det systemet da. For det en sånn fin feedback-system. Og ja. Det som...
8: Men kan det hjelpe også for innsender her, som sier at han har kommet til den alderen at han tisser med
10: ja. Ja, det kan man tenke seg, at man kan opprettholde det. Men problemet når vi blir eldre, er jo sånn som natten nå, ikke sant? Nå jeg over 50, det kjørt. Jeg må opp hver eneste natt. Og da det jo dette systemet litt ut av balanse, fordi blæra ikke så smart lenger. Ja. Og det man setter på vannkrana, da utnytter vi jo dette som heter betinging. Fordi hjernen har jo lært seg 140 000 ganger at når det renner vann, så tisser jeg sannsynligvis. Ja. Og da det en kobling der. Og det også den koblingen som gjør at hvis man må litt på do, og så går man mot do, man har full kontroll, men så nærmer man seg døra og skal begynne å fikle med buksesmekken, og da kjennes det som nå rekker jeg det ikke. For da har liksom den blæremuskelen misforstått litt og tror at vi nesten i gang allerede her, ja. Og begynner å presse. Ja. Og da stiger trykket, og da kan lukkemuskelen slite med å holde igjen. Og dette systemet, det veldig mange som har problemer med dette systemet.
8: Fantastisk svar. Så, nå brukte vi nesten halve programmet på å snakke om urinering. Men det får gå bra. Ok, Vegard. Hei, Tårne. Takk for et strålende program. Så det starter veldig positivt ut her, ikke sant, dette spørsmålet her, og så følger det på. Jeg lurer på hvilke elendigheter planeten vår kommer til å møte i fremtiden. Når sola går tom for hydrogen, vil den kanskje svulme opp og sluke jorda, eller i alle fall grille den godt. Hvilke andre dommedagsscenarier venter oss før den tid? Forsvinner atmosfæren, i så fall når? Kanskje får vi en ny istid, eller noe annet? Hilsen, kjør Hans, faktisk.
9: Faktisk. Ja, og dette her er det lov å ligge våken om natta for, altså. Og vi skal ikke inn på om atmosfæren forsvinner, eller det kommer en ny istid en gang, for det kan også skje, og det kan vi også dø av.
8: Ja.
9: Men ja, stor sannsynlighet for at jorda rett og slett kommer til å bukke under for et eller annet fra verdensrommet en eller annen gang. Langt fram i tid.
8: Ja. Og bare for å ta dette her med at sola kommer til å enten grille eller spise opp jorda, det kommer til å skje, ikke sant?
9: Det kommer til å skje. Det en av de tingene vi har ganske god kontroll på. Og det ikke fordi at det ikke sånn at vi kjenner noen gamle stjerner og har kjent det siden de var unge og til de ble gamle og hvordan de dør og hvorfor de spiser opp planetene sine, men vi ser jo fryktelig mange stjerner. Og vi klarer å lage oss et bilde, så vi bruker jo en slags matematisk modell ut fra den statistikken som vi får, og så tenker vi oss et livsløp for stjerner, og i det livsløpet så sier vi at sola vår, den er akkurat midt i livet akkurat nå, den er en sprek 40-åring, lyser akkurat normalt sterkt i forhold til andre stjerner, er akkurat normalt stor i forhold til andre stjerner.
8: Ganske kjedelig gjennomsnittsstjerne, altså.
9: Veldig kjedelig, og det skal vi jo faktisk være litt glad for. Ja. De kjedelige, de holder lengst. Men ikke sant, det tar slutt en gang. Alle stjerner, sola vår inkludert, jo avhengig av å ha nok hydrogen for å kunne lage lys. Så den tar hydrogenatomer, og så smelter den de sammen til det blir helium, og da kommer det ut fotoner eller lyspartikler. Og det den varmen og det lyset vi så avhengig av. Ja. Så når vi går tom for hydrogen i sola, da skjer det ting som ikke bra for vårt liv. Og den endelige, liksom, hvis vi tar dette lange livsløpet igjen, da, ja. Så sier vi at sola vår nå cirka 4,5 milliarder år gammel, og den kommer til å leve i 4,5 milliarder år til. Så hvis noen var liksom bekymret nå for at det ikke sikkert at jeg lever til i morgen, så det ikke sola som dreper oss i morgen.
12: Nei.
9: Mest sannsynlig. Før den dør, så kommer den til å begynne å bli varmere. Ikke fordi den helt tom for hydrogen, men fordi hydrogenlagrene liksom blir mindre, og den kommer til å begynne å ese og bli varmere om cirka 500 millioner år. Bare. Mm-hmm. Så det blitt så varmt på jorda at alle havene har kokt bort.
12: Bare 500 millioner år?
9: Ja.
12: Det jo sjokkerende lite.
9: Ja, nei, altså det barn jeg har snakket med som fortsatt ligger våkne om dette og kan ringe meg om det her. Ja. Men jeg lurer på om jeg skal skyte inn en ting der da, faktisk, fordi jeg hadde en samtale med en skoleklasse en gang om akkurat de tingene her. De ble ordentlig rolig, men det som stresset de mest, det var jo denne endelige døden som kom med 5 milliarder år frem i tid. Det her synes de var litt brysomt. Og så snakker vi om at det finnes jo også en galakse der ute som på kollisjonskurs med oss. Det høres jo i hvert fall ikke bra ut. Nei. Snakk om da noen 100 milliarder stjerner som på vei mot oss. I full fart. Dette kan ikke gå bra. Og så må jeg berolige han med å si at det kommer til å gå veldig mye bedre enn du tror, for det mest tomrom i galakser. Det god plass. Så disse stjernene kommer faktisk ikke til å kollidere med hverandre. De vil liksom bare suse forbi. Men det vil bli fryktelig mange stjerner i nabolaget vårt om da cirka 3,5 milliarder år. Takk og pris, sa dette barnet. For da hopper vi over til det planetsystemet som kommer susende forbi rett på sola vår dør.
12: Ja. Veldig smart.
9: Så det finnes løsninger.
12: Ja. Men du, altså, hvis alt vannet koker bort om 500 millioner år, det vil vel bli ganske ulevelig i god tid for det også da, ja. Jeg tror.
9: Ja, så jeg ville ikke planlagt, jeg hadde ikke brydd meg med å planlegge så langt frem i tid.
12: Nei. men andre ting da, som kan gå gærent?
9: Jo, den som jeg tror de fleste tenker på, altså enten om man NASA som jobber med romting eller har sett filmer, det jo kometer og asteroider. Mm. Det fryktelig mye stein i solsystemet, og vi vet jo ikke hvor de er. Vi vet ikke hvor de er på vei, de fleste av de. Og vi har jo sett eksempler, og vi har jo alle lest om hvordan dinosaurene døde. Så det en sånn dommedagsscenario som vi gruer oss litt til. Og så jobber man jo preventivt, og da starter man jo med teleskoper for å prøve å finne ut av hvor de, og hvor de største, de vi redde for. Så da har de satt en sånn forløpig grense på at alle som en kilometer i diameter eller større, altså asteroider og kometer, de følger vi. Det har vi god kontroll på. Mm. Og det lurt, fordi hvis vi blir truffet av en sånn en, da det en sånn planetknuser. Da det slutt.
12: Men det ikke noen i horisonten som vi vet om?
9: Ingen er markert eller flagget nå. Man følger jo med på de aller fleste. Men de blir som regel ikke varslet om før det mer enn 1% sjanse for en kollisjon noen titals år frem i tid.
12: Ja. Så da kan vi puste ut i neste 10 år i hvert fall.
9: Ja, tror vi. Ja. Fordi jeg hørte en annen astronom svare på akkurat det spørsmålet her. Ja, men hva med en på 200 meter da? De vet jo ikke hvor Mm-hmm. Og det betydelig mindre enn 1 kilometer. Hva hvis den treffer? Ja, nei, det ikke så farlig. Da dreper vi bare alt liv på ett kontinent.
10: Men hva som den som 900 meter?
9: Ja, den vet vi da heller kanskje ikke.
10: Nei, så det litt verre da. Ja.
9: Så det mange sånne grenseland, og så var det i 2013 at det var en bit av en asteroide på størrelse med et norsk rekkehus som traff over en russisk by, Chelyabinsk. Da skjønte vi at det var ganske store materielle skader bare av en sånn liten klump. Så den ville ikke skade planeten. Men vi lever litt sånn i uvisse om det kommer noe susende forbi. Nå er vi heldige igjen. Det er mest tomrom i solsystemet. Det er sinnssykt mye tomrom, og steinene, til og med planeten vår, er veldig liten.
12: Katrine?
11: Ja, jeg bare lurt på, fordi at du sier at de flagger dem, de som er over en kilometer og sånn, så sier du at de har ikke kontroll på dem som er 900 meter. Men kommer de i samme hastighet, eller kan det hende at det kommer liksom susende i vill fart en sånn kilometerklump fra et sted vi ikke vet?
12: Kan det komme
11: at den kommer, liksom, kommer så fort at den kan være her om to år?
12: Det kan jo være en intergalaktisk farer som kommer liksom fra det ytre rom.
9: Ja, de hadde jo vært veldig spennende. Det var litt som å møte en kjendis, selv om du dør av det på en måte. Så jeg hadde blitt litt glad.
12: Ok. Enda mer da, som kan skje av elendigheter fra rommet?
9: Det er jo kanskje den skumleste som er også den minst sannsynlige, men det er jo om stjerner som eksploderer. Altså vår stjerne er ikke en sånn kandidat, den kommer til å dø på en veldig stille og forsiktig måte. Men det finnes ganske store stjerner som kan eksplodere som supernovaer eller hypernovaer, og noen av de kan lage det som heter gammaglimt. Og da har vi jo plutselig strålingsfare. Og det er jo antatt at altså, hvis du virkelig får en av disse store gamma-glimt-stjernene til å treffe oss, så er det jo dødelig strålingsdose på et øyeblikk. Og halve jorda vil bli utsatt, altså den siden av jorda som uheldigvis peker mot
12: gammaglimtet?
9: Ja.
12: Er det noen kandidater i vårt kosmiske nabolag som...
9: De hadde øynene på en stjernehop i stjernebildet Svanen i faktisk flere år. Det husker jeg godt mens jeg studerte. Og da var det sånn helt i det blå at vi vet ikke om de springer i morgen eller om det går 100 millioner år til. Den faren er redusert nå.
12: Ja. Men det er ikke det også med gammaglimt at det er sånn jetstråle ut, sånn at du må treffe riktig i stråle?
9: Nei, ikke i det tilfellet her. Okay. Du tenker da på nøytronstjerner som har gamma-jet ut fra polene sine. Ja. De er også skumle, men de er ikke skumle på den måten.
10: Men er det sånn at hvis man ser at oh shit, nå kanskje en sånn stjerne eksploderer, sånn hypotetisk at du visste det, og så visste du hvor den var, så kunne du vel bare på en måte reise til baksiden av jorda, og så holde deg der hele tiden med å reise, for å hele tiden være. Skjønner du hva jeg mener?
9: Ja.
10: Forflytte deg litt, sånn at du hele tiden er på baksiden.
9: Ja, jeg ser noen utfordringer med å finne opp det flyet som da går rundt jorda på 24 timer, for det er jo i praksis det du måtte gjort.
12: Ja. Og så tror jeg det er ganske vanskelig å forutse akkurat på hvilken dato og klokkeslett at det skjer på.
9: Der er utfordringen at lys...
10: Da må du jo investere litt i det.
9: Investere i romforskning, der har vi det.
12: Ja. Nei, ok, det var mye skummelt. Noe mer, eller skal vi gi oss der?
9: Jeg kan kanskje berolige Katrine til sist da, med å si at de aller fleste steinene i solsystemet, de går jo samme vei som oss.
12: Ja.
9: Og da har vi fordelen av at vi passerer gjerne nær de en 10-20 år før de er i fare for å snuble bort i oss. Og så finnes det folk som jobber med å faktisk dytte de bort.
12: Kan jeg legge til her på tampen at det finnes visst nok i teoretisk fysikk en eller annen, man mener at Higgs-feltet plutselig kan flippe. Og da er du ute med oss med en gang, og det kan skje i morgen, for det vet ingen om skjer eller ikke. Men det får vi ta en annen gang, for vi har en teoretisk fysikk her. Ja da, mer morbide saker, Katrine Frøsli. Hei, de siste årene har man felt trær i Bergen over en lav sko. Store og gamle har kanskje vært spesielt utsatt. Begrunnelsen har vært at de gjør det mørkt og fuktig. De huser fugl som skiter til gater, men fremfor alt så er de livsfarlige. Når som helst faller de over folk og dreper dem. Fra statistikk husker jeg Poisson-kurven, som viste forekomst av menn drept av hestespark i den prøyssiske hær. Er det tilsvarende kurve for tredrepte mennesker i Bergen? Vennlig hilsen, Katarine Rieti. Ja, er det det?
11: Det korte svaret ja.
12: Ja.
11: Men jeg kan jo fortelle litt hvorfor at det korte svaret ja.
12: Aha.
11: Da det sånn at I statistikk så liker jeg å tenke på de modellene her litt på samme måte som Vegard tenker om universet.
12: Mm-hmm.
11: Altså vi snakker om et abstrakt nivå der det sånn uendelig. Ikke sant? Universet slutter ikke. Nei, sier Vegard. Det gjør ikke det.
12: Mm.
11: Så I en scenario der vi har uendelig med observasjoner, så går det an å lage modeller som funker. Og det de statistiske modellene. Så det finnes mange sånne statistiske modeller. Antageligvis har dere hørt om normalfordelingen, altså Gauss-kurven, eller den som ser ut som en sånn kirkeklokke. Og den bruker vi om sånne litt sånn kjedelige eksempel, som høyden til norske rekrutter og sånn. Jeg liker, jeg synes det hakket mer gøy å bruke noen fødselsvekt.
12: Mm-hmm.
11: Og da en ganske riktig, men ikke helt riktig. Fordi hvis det skjer for dere denne kurva da, som har sånne korte haler på hver side, så viser det seg at når vi tar den, bruker den om fødselsvekt, så de ekte dataene viser da at det en del flere bittesmå barn. Altså så vi har en hale som litt større på den ene siden, enn den halen som på den andre siden, der det veldig store barn.
12: Mm-hmm.
11: Så, men allikevel så de der modellene, de ganske nyttige ofte. Ikke sant? Og så har jeg også lært en annen modell fra en meteorolog. Jeg synes det passer fint å flette inn den her, siden at det her handler om Bergen. Meteorolog Rasmus Benestad introduserte meg for den fordelingen for hverdagsregn.
12: Ok.
11: Ja, for vi snakker jo veldig ofte om ekstremvær, ikke sant? Du har ekstremregn og sånn, og da har du noen dager som det regner sånn utrolig mye. Og det skjer kanskje bare en gang hvert tiende år. Kanskje litt oftere nå da, kanskje hvert femte år. Men hverdagsregnet, det liksom fint, sånn der passer fint en eksponentiell fordeling, sa Rasmus.
12: Ja.
11: Men så skal vi da tilbake til denne på så-kurven da. Fordi som innsenderen riktig sa, det var denne preussiske hesten da, som sparket ihjel soldater med jevne mellomrom, bortsett fra at når, i og med at det statistikk, så ser det ut som det ujevnt. Det hoper seg opp litt, og så blir det litt sånn bop, bop, bop. Så det, men
12: det klumper seg litt.
11: Det klumper seg litt, ja. Tilsynelatende klumping, men det bare tilfeldighet.
12: Ja.
11: Og så kan du da prøve å finne den på så-fordelingen som passer best til de dataene som du har fått. Og det det jo han som laget den første på så-fordelingen, han fant jo ut det.
12: Og da sant, her på så?
11: Her på så. Fant ut det om de der preussiske soldatene. Og det kunne vi gjort også for antall tredrepte mennesker I Bergen.
12: Men hva denne fordelingen? Hvordan ser det ut?
11: Den har, hvis dere ser for dere, sånne stolper. Ikke sant? Dere ser for dere en tallinje med 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og så videre oppover.
12: Ja.
11: Mm-hmm. Og så på hvert tall så det en stolpe.
12: Stolpediagram, rett og slett.
11: Stolpediagram.
12: Ja.
11: Går det fint an å bruke.
12: Ja.
11: Fordi til det her jo en såkalt diskret fordeling.
12: Aha.
11: Det vil si at det adskilte observasjoner, ikke sant? Det, ja. Enten så det en soldat drept, eller så det null, eller så det fem. Det ikke 5,3.
12: Nei, nettopp.
11: Så derfor så ser den sånn ut. Og hvis det da en veldig sjelden begivenhet, så vil det være en veldig høy stolpe på null.
12: Ja.
11: Ikke sant? Og så vil den ha en sånn skjev fordeling, sånn hale bortover.
12: Ja.
11: Ja. Og på antall tredrepte mennesker I Bergen I en gitt tidsperiode, da må det jo være, så hadde jo gått an å få data fra det, så da har jeg sjekket dødsårsaksregistret, for I Norge så har vi veldig sånne fine, morbide registre. Dødsårsaksregistret veldig fint, og det rapporterer altså den første, nå må jeg lese opp her fra notatene mine, den første I en kaskade av hendelser som til slutt fører til død.
12: Det den første årsaken I det registret?
11: Okay. Sånn at hvis at du da blir truffet av et tre,
12: ja.
11: Ikke sant? Eller av en grein,
12: ja.
11: Og så får du en hjerneskade som gjør at du til slutt at du havner på sykehus, da, og ja. Så kanskje du da får en skade som gjør at du ikke klarer å tisse lenger, og så dør du av den urinproblematikken som vi snakket om tidligere, så det ikke det du dør av. Da det liksom den første hendelsen var det treet som datt oppå deg.
12: Nettopp.
11: Ja. Aha. Så dødsårsaksregisteret kjempefint. Og der kan du da finne umiddelbar dødsårsak i henhold til en sånn internasjonal klassifikasjon, og da har de forskjellige sånn kategorier for det her. For eksempel så vil vi da her være i en ulykke med ikke-levende mekaniske krefter.
12: Akkurat.
11: Ikke sant? Et tre vil jo være et ikke... Ja, ja du kan jo diskuteres da. Er det levende?
12: Ja.
11: Jo, men ikke ja, bevisst, kanskje. Nei, ja. Jeg tror ikke...
13: Det har falt, i hvert fall.
11: Ikke etter at det har falt. Jeg er enig i det.
12: Ja.
11: Og da ender vi opp altså med en kategori som heter slag, støt, sammenstøt med gjenstand. Mm-hmm. Altså grein, eller tre. Og vi har en annen kategori som heter klemt, knust, presset i, skråstrekk mellom, gjenstand R.
12: Ok.
11: Så her har vi den biten der, og da kan vi gå inn i dødsårsaksregisteret, og så kan vi også finne sted- og aktivitetskoder for dette her. Og jeg vil jo tro at dette her ikke handler om vegtrafikkulykke, skole, skolegård, eller sykehus, eller felles boform for pleie og omsorg, for eksempel.
12: Nei.
11: Så vi handler da på kategori 8, friluft, hav, sjø og vann.
12: Ja.
11: Og den aktiviteten som har kodes til den dødsårsaken, som er da den første i en kaskade og så videre, det vil antageligvis ikke være fiske og fangst, eller militære forsvar, politi og fengselsvesen, eller noe sånt, men annen aktivitet, eller kanskje idrett, sport og mosjon.
12: Ja, kanskje.
11: Ja, kanskje.
12: Orienteringsløpere i så fall. Ja,
11: ja sånn at teoretisk sett så hadde jo da gått an og gått inn på det her og funnet statistikk, funnet data og så tilpasset den på sovefordelingen. Men husker dere hva jeg sa i begynnelsen?
12: Nei.
11: Da sa jeg at statistikk og statistiske modeller har litt sånn den samme innfallsvinkelen til livet som det Vegard har for universet. Ikke sant? Det er det der med uendelig.
12: Ja.
11: Så det å finne statistikk i en såpass liten by, unnskyld Bergensra, dere har en veldig fin by, men det er ikke så veldig mange tredrepte mennesker der. Ikke sant? Sånn at det vil være vanskelig å tilpasse en modell, selv om jeg ville ha brukt en på-sov-modell, men den ville da hatt en veldig høy søyle på null.
12: Mm.
11: Så det er det lange svaret på hvorfor at vi vil ha brukt den samme fordelingen som da for soldater som var sparket ihjel av.
12: Så når du sa ja, så var det at det går an å lage en statistikk på det, ikke at det finnes?
11: Det går an, hvis at du har data.
10: Mm. Så hvis Bergen kommune vil spare penger, så kan de jo si, liksom, den han ene hvert femte år, den tar vi liksom. Da får de trærne bare stå.
11: Ja, og det er jo en annen ting. Det er at hvis at du skal lage en modell, så bør det jo være noe som er konstant over tid.
10: Ja.
11: Og hvis at vi da skal samle data her i Bergen og fortsette å samle data liksom, i 200-300 år fremover, sånn at vi har nok data til å tilpasse en sånn modell, så vil det antageligvis være sånn at da har Bergen endret seg litt. I hvert fall trærne i Bergen har endret seg. De har blitt større. Ikke sant? Og så hvis de ikke sager dem der, hva innsenderen sier, over en lav sko, så vil de jo bli større, og da vil det være flere som ramler ned også. Og for eksempel Amy, dere husker kanskje uværet Amy, det gikk jo veldig hardt ut over trærne i Bergen også. Ikke sant? Men det var ikke så mange som dødde, fordi at da var de inne og sov. Men det kunne jo hende at det kom et sånt ekstremvær på dagtid, og at det da plutselig var masse trær som datt over masse mennesker og drepte dem, ikke sant? Og da ville vi fått på en måte, så du kan si, den modellen hverdagstrædrepte mennesker,
12: ja.
11: Og så ekstremværtrædrepte mennesker.
12: Ikke sant?
11: Ikke sant?
12: Mm.
11: En liten nikk tilbake til meteorologen her.
12: Ja, ikke sant. Det er nettopp, ja. Sånn at det at et tre bare plutselig selvdør og faller
11: ja.
12: På en hverdag, det er ganske sjeldent. Antarktig.
11: Det er ganske sjeldent.
12: Men under et uvær så kan råttende trær være ganske farlige.
11: Ja, og greinene deres.
12: Og greinene, ja. Ja. Jeg tror faktisk på veien opp hit så jeg en arborist, er det det heter? Mm-hmm. Ja. Som drev å banke på noen trær her nede. Jeg lurer på om drev å sjekke om trærne var sunne eller ikke. Nettopp av denne grunnen.
11: Ja, og da ødelegger jo han egentlig datainnsamlingen til på-sovfordelingen.
12: Ja.
11: Men, ja.
12: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du hører altså på Abelstårn med Katarina Frey Frøsli, som statistiker, astronom Vegard Reko og lege Elisabeth Holmbo. Vi får bare kjøre på her. Vi har så mye gode spørsmål vi må prøve å komme oss gjennom. Neste går til deg, Elisabeth. Hei, Abels. Jeg har et fødselsmerke i nakken. Min datter har det, min mor har det. Tar jeg ikke helt feil, så mener jeg at mormor også har det. Min gode venn, ikke i slekt, parentes, har det også. I dag så jeg en mann i bassenget med fødselsmerke på nøyaktig samme plass. Det kan være litt rødlig og ligger akkurat i overgangen til hårfestet midt i nakken, mellom 2-4 cm i diameter og ujevnt. Hva kan være grunnen til det, og hvor vanlig er det egentlig, spør Torun.
10: Nettopp. Og der er jo... Jeg kan svare på det ene, og ikke det andre.
12: Okay.
10: Del spørsmålet. Fordi vi kan snakke litt om hva det er først. Det som hun sannsynlig snakker om, er jo det som kalles på folkemunnet storkenebb.
12: Mm-hmm.
10: Altså nevus simplex, på litt mer fjongt språk. Og ordet storkenebb kommer jo selvfølgelig av historien om storken som liksom har tatt tak i denne babyen, og løftet opp i nakken, og fraktet og sluppet ned. Som vi jo alle vet at det er sånn babyer kommer.
12: Ja, ja. Ja. Men det er, ok, så det har et medisinsk navn, altså det er jo såpass vanlig?
10: Nevus simplex, det er veldig vanlig. Ja. Jeg holder tilbake litt hvor vanlig, men det er vanlig. Og det som er, altså det er dessverre ingen som vet hvorfor det alltid er i nakken, men det har jo sikkert med hvordan vi skrur sammen inni magen der. Og noen har det også i panna, og nedover et øyelokk.
12: Mm-hmm.
10: Så en fun fact, da jeg fødte mitt eldste barn, så hadde jeg en sånn Harry Potter-lyn i panna.
12: Ja.
10: Og jeg var veldig Harry Potter-fan på den tiden, ja. Så det synes jeg var veldig stas. Og det, forskjellen på dette og det som er andre sånne røde fødselsmerker som man kan ha, det er at de andre røde, altså hemangiomer, det er mer en feilproduksjon av masse blodårer på ett sted som ikke skulle vært der.
12: Ja,
10: og da er det kjemperødt, og det er ikke så lett å bleke det av når man trykker på det. Mens dette kan alltid blekes av, altså man kan trykke med fingeren, og så blir det helt blekt.
12: Ja.
10: Og så er det ikke, tror man, for mange blodårer, i huden som gjør at det er rødt, men nå kommer reguleringsmekanismen igjen, jeg elsker jo det. Vi har jo masse blåårer i huden, men de snurper seg sammen hele dagen, mer eller mindre for å regulere temperatur, som også er livsviktig. Men her tror man at de små blåårene i huden akkurat i det området ikke er så gode på å trekke seg sammen.
12: Mm-hmm.
10: Så de er på en måte utvidet hele tiden.
12: Er det en slags sånn lokal rødming?
10: Ja.
12: Konstant rødming i nakken?
10: Ja, helt riktig. Ja. Konstant rødming i nakken, bare at det er sånn enda litt mer flekte. Og det er helt riktig som innsenderen sier, at det er akkurat i hårfestet.
12: Ja.
10: Veldig interessant akkurat der. Ja, så da er vi over på statistikernes område. Fordi dette er så vanlig. Det er 30-50% som har det.
12: 30-50%?
10: Ja, 30-50.
12: Har noen av dere det?
10: Jeg har det litt.
12: Du har det litt? Jeg har ikke
10: det. Det kan blekes av.
12: Men, det, men hvis det er 1 av 4, ja, 25% på Nella.
10: Ja, så vi er feil på en måte. Ja.
11: Det er bare statistikk.
12: Ja, ja.
11: Det er tilfeldighet.
10: Men, ja. Og så glemte jeg å si at det kan komme ekstra til syne da, når det er varmt, eller man gråter, liksom, når babyen gråter, så liksom, syns det ekstra, for da blir det enda høyere trykk i disse blodårene da. Men som jo statistikeren kan bekrefte, at når noe er så vanlig som 30-50, så vil du jo ha da familier hvor kanskje nesten alle har det, og så kanskje nabofamilien så har ingen det. Og da vil man jo veldig fort tro at det er arvelig. Men slapp av, det er ikke postmannen som har vært på besøk. Det er tilfelligheter.
12: Ok, så det er ikke genetisk i det hele tatt?
10: Nei.
12: Men man aner ikke hva det er? Hvorfor?
10: Nei. Jeg er ikke sikker om det er så lett å få forskningsmidler til å forske på akkurat det.
12: Nei, men man skulle jo tro det hvis det er så vanlig. Noen må ha lurt på dette her.
10: Ja,
12: mer forskning trengs. Er det mange i salen her som vet om de har det eller har hatt det? Noen? Er det noen i det hele tatt? Ingen! Jeg er jo statistisk helt ute å kjøre her.
10: Nei, men det, som sagt, for det første så blekes det av.
12: Ja.
10: Og så er det ikke alle som har, vi ser oss jo ikke selv i nakken.
12: Nei, det er sant.
10: Men hvis man gjør sånn, og prøver å lage høyt blodtrykk i alle blodårene, og får noen til å kikke, så kanskje det er litt rosa bak i nakken.
12: Ja, det er nok flere av dere enn dere tror.
11: Ja. Ja. Hvis ikke, så er det et statistisk mirakel.
12: Ja.
10: Ja, hvor mange mennesker må være i en befolkning hvor det burde vært 50%, og at det fortsatt kan være tilfeldig at ingen har det. Er ikke det et lett spørsmål?
12: Ta den nå på... Få tenke på den til neste gang. Hei, jeg har lest litt om binære stjerner og masseoverføring, og jeg lurer på om det finnes en konkret grenselinje I rommet mellom stjerner der hydrogenet plutselig blir fanget av den andre stjernen. Hvor nærme hverandre må de faktisk være for at denne overføringen skal starte? Det slik at stjernens ytre lag bare trenger å nå et bestemt punkt I rommet mellom dem, eller må avstanden være ekstremt liten for at tyngdekraften skal kunne rive løs gassen? Det ganske sikkert mye mer som kan sies I samme slengen om binære stjerner. Ha en riktig god sommer. Ja, nå det blitt høst da. Men det kommer sikkert før sommeren. Terje som har sendt inn. Og det jo igjen da, vi inne I det morbide. Nå det en stjerne som blir slurpet I seg av en annen stjerne.
9: Ja, vi kommer dit faktisk. Ja. Liksom kannibalstjerner. Men la oss ta den hyggelige siden først, da, for det fryktelig mye gøy å si om binære stjerner.
12: Ja.
9: Og alle som har vokst opp med de første Star Wars-filmene, husker jo soloppgang med to stjerner, og tenkte at, liksom, wow,
12: ja.
9: Det der var jo sprøtt og uvanlig. Men sannheten jo at det vanligere med flerstjernesystemer enn enkelt stjerne. Ja. Så vi var inne på I sted at sola vår kjedelig, den kjedelig og alene.
12: Ja, og der den litt uvanlig da.
9: Ja, der den litt uvanlig.
12: Ja.
9: Men nei, altså flerstjernesystemer finnes, og fantasien nesten ikke god nok til å forestille seg alt sprøtt som finnes der ute. To stjerner, fem stjernesystemer, sju stjernesystemer, med og uten planeter rundt. Man kan jo prøve å tegne seg et sånt fantasisystem, og det finnes muligens. Og da skjer det jo, det på en måte flere muligheter, og det Terje inne på her, da, det det at alle disse jo styrt av sin egen tyngdekraft, men stjerner ikke faste objekter. De laget av gass, de sånn sett flytende, eller altså de har ingen fast struktur. Vi kaller de selvgraviterende. Tyngdekraften innimellom alle disse gasspartiklene som virker på hverandre, det som holder de sammen. Så hvis du finner en måte å enten altså få en stjerne til å ese opp eller løse opp deler av overflaten, så det ikke noe som holder igjen. Det tyngdekraften. Og hvis to stjerner, som begge to har en voldsom tyngdekraft, ligger veldig nær hverandre, så kan de jo teorien da liksom ta en bit av gass fra en stjerne og løfte det opp, og så vil du kunne dette ned på den andre. Yes.
12: Ja.
9: Og da du liksom litt avhengig av, ser man på stjerner og tyngdekraft med den matematiske beskrivelsen, hvor du kan regne ut en avstand, og du vet nøyaktig hvor massive disse stjernene og du vet nøyaktig hvor de ligger, og hvor raske de I forhold til hverandre, så jo egentlig svaret på spørsmålet til Terje, ja, det finnes et punkt, eller en grense, eller egentlig så blir det da en tredimensional flate, hvor du nøyaktig like langt mellom disse to stjernene, hvis de like tunge. og der det som å balansere da på en sånn tynn, liten linje, og hvis du beveger deg litt I den ene siden, så faller du på den stjerna. Og vi lærte alltid, når vi jobbet med de ligningene der, og de liksom problemstillingene, nå skal jeg løfte opp pennen min, så alle som ikke ser meg må da bare se for meg at jeg holder pennen min med spissen ned over arket, og så setter jeg pennen på arket.
12: På spissen, ja.
9: På spissen, og så prøver jeg for den til å stå.
12: Ja.
9: Og den detter jo alltid.
12: Ja. Men egentlig så det et slags likevekstpunkt der.
9: Det finnes et likevekstpunkt, så hvis jeg hadde liksom klart å balansere den helt riktig, så hadde pennen blitt stående en liten stund.
12: Ja.
9: Men så det jo det deilige med naturen, at ingenting nøyaktig der hvor vi tror det og ingen ikke står nøyaktig I ro, og vi har ting sånn som temperatur, og det blir jo statistisk avvik det også, ikke sant? Som gjør at denne grensa jo ikke helt absolutt. Og så kan du få en situasjon da hvor gass flytter over til den ene stjerna. Og da kan en stjerne, hvis den tung nok og har stor nok tyngdekraft faktisk spise opp en annen stjerne. Mm-hmm. Det veldig gøy.
12: Hvor nær, men det en grense der da? En absolutt grense for hvor nærme de må gå hverandre for at det skal skje?
9: Den grensa finnes, den du regner den jo på en måte ut, men det et veldig morsomt fenomen som oppstår av det her, hvor ingen av disse stjernene, i hvert fall som vi vet om, dør samtidig, og noen av de stjernene som dør, de blir det vi kaller en hvit dverg. Mm-hmm. Som har sterkere tyngdekraft og som da sluker til seg mer gass fra naboen som har blitt en rød kjempe. Og da det jo stadig vekk liksom, den lille hvite dvergen som hele tiden får mer. Og der det en absolutt grense som sier at hvis den hvite dvergen blir 1,4 ganger så massiv som det vår sol
12: Aha.
9: Og det har ikke noe med vår sol å gjøre, vi bare bruker solas masse som en målestokk. Så du har bestemt en sånn maks grense for massen, og når den har slukt til seg akkurat 1,4, da sprenger det ytterste gasslaget. Ja. Og så får vi en supernova,
12: ja.
9: En liten variant av en supernova.
12: Ja.
9: Og da har den liksom tømt det ytterste laget igjen, og igjen så ligger den hvite dvergen der, litt lettere enn før, når den slanket seg.
12: Ja, men dette, og dette kan vi se da.
9: Dette kan vi se,
12: ja.
9: Og det kan vi måle.
12: Ja.
9: Både den grensa på 1,4.
12: Men, så for det matematisk utregnet først, og så har man observert etterpå at ja, det stemmer. Ja,
9: helt riktig. Så da var det en teoretiker som satt og sa at dette kan skje, ja. Når det blir akkurat 1,4 solmasser.
12: Ja.
9: Og så skjer det.
10: Men har sola så konstant masse? Er ikke den i utvikling?
9: Den har for alle praktiske formål en konstant masse. Det er for langt unna til nærmeste gassski som den klarer å slurpe i seg. Og den holder liksom godt nok på massen.
10: Jeg tenker på det med en solmasse, siden dere er så vågale og bruker det som en matematisk enhet.
9: Ja.
10: Så tenker jeg at om x år så vil jo en solmasse, det er ikke som kiloen i Paris, som en kilo liksom.
9: Jo, det jo, men husk at du nå snakker med en astronom og et lysår fra eller til, det ikke så farlig. Jeg og de folka i Paris, vi ikke alltid helt enige om nøyaktighet. Ja. Sola mister jo gass hele tiden, og vi sier at den produserer lys, og hvis du kan regne med Einsteins ligning E=MC², så mister den masse der også. Men den mister jo da liksom på 6., 7. eller 8. Decimalplass, hvis du skal måle i antall solmasser. Så i vår levetid, eller jordas levetid, så den omtrent det samme.
11: Og der vi jo inn på det som jeg veldig glad i som statistiker, altså usikkerheten og alt omkring det. Tidligere i programmet så snakket vi om cirka-dial, ikke sant? Cirka en dag. Og det viser seg jo for eksempel at den der døgnrytmen som vi har i kroppen, den cirka en dag. Jeg tror min litt lenger, jeg en kronisk B-menneske. Og da blir jeg litt sånn i stuss over når du sier 1,4. Og så liksom usikkerhet i 7. decimal. Hva kjenner ikke jeg igjen fra biologien i det hele tatt? Er det sånn i astronomien at det er på en måte veldig nøyaktig?
9: Nei, altså 1,4 eksempel er vel kanskje unntaket fra astronomien, eller så er det vel fort sånn at det kan være...
12: Men du har vel en del sånne helt presise grenser på hvor stor en stjerne kan bli før den kollapser, og når det blir sort hull, og når det blir nøytronstjerne, og så videre.
9: Ja, der
12: som er ganske nøyaktig matematisk.
9: Og der er det stjerneutvikling kanskje generelt, og har et par sånne eksempler.
12: Ja. Og som man da kan bruke til å anslå hvor stort verdensrommet fordi at du vet akkurat hvor mye lys som kommer fra en sånn type eksplosjon. Og da kan du måle, og så videre og så videre. Du, veldig interessant, vi kunne godt snakke mer om dette her, men vi må rekke et spørsmål til. Hei, hei, en god venn av meg har slitt med dysleksi og leste sakte. Etter at han fikk barn og har lest mye for dem, så har han blitt mye raskere og bedre på å lese. Nå leser han brøker frivillig og sin første bok på nynorsk noen gang. Han ønsker seg veldig å høre en eksperts tanker om hvorfor, og så har da altså Øystein og hans venn da satt opp noen mulige forklaringsmodeller her. 1. Lese en time per dag hjelper, altså generell mengdetrening, uansett nivå og innhold. Kanskje hypotese nummer 2. Lese de samme bøkene gjentatte ganger gjør at man blir bedre på de konkrete ordene i den boka. Og når de ordene går raskere, går det også raskere med tekster der man allerede kjenner noen ord godt. Og 3. Lese spesifikt barnebøker med enkle og vanlige ord hjelper av samme grunn som nummer 2, men uavhengig av om det de samme bøkene gjentatt eller ny bok hver dag. Han antar at alle forklaringene mulige, men lurer på hva som betyr mest. Ja, Katrine.
11: Ja, det har jeg valgt meg å svare på, selv om jeg hverken spesialpedagog eller logoped. Og grunnen til det at det en statistikers jobb å prøve å finne og estimere effekten av ulike ting. Og om vi ikke kan beregne det, fordi vi ikke har data, så kan vi sette opp et forsøk, en forskningsprosjekt, for å beregne det. Og hvis vi ikke har tid til det, fordi at det en uke til sending, så kan vi lese litteratur om det. Og dessuten så underviser jeg innføringskurs i statistikk på NMBU, og der har det... Jeg har skjønt det at det enda flere studenter enn jeg trodde, som rett og slett strever med lesing og skriving, så det her jeg veldig interessert i. Jeg snakket med en god kollega som har dysleksi selv, om dysleksi. For jeg måtte ha vettet litt mer om det, for jeg har det ikke selv. Og da det litt vanskelig å sette seg inn i de utfordringene og sånn. Og det som en kollega sa, det husker jeg veldig godt, det var at dysleksi ikke dysleksi, sånn. Det finnes så mange måter å ha dysleksi på. Sånn som jeg leser sakte, sa han, men når jeg først har lest gjennom ting, da har jeg fått med meg alt.
12: Åhå, det en form for dysleksi?
11: Å lese sakte, ja, at du bruker tid på å forstå de ordene som står der.
12: Ja, sånn, ja.
11: Mm. Mens andre kan lese mye raskere enn hva jeg kan, sa han, men de kan kanskje lese ganske upresist.
12: Mm.
11: Sånn at de sluker noen ord, hopper over noen ord, misforstår noen ord, og så står du igjen med en kanskje litt sånn feil forståelse av det du har lest.
12: Mm.
11: Selv om det går ganske fort. Sånn at jeg skjønner jo det at hvis at jeg skulle gjort et forskningsprosjekt på dette her, eller hvis at jeg skal bistå studentene mine, eller han leseren, han innsenderen her, så må jeg vette

0: sånn symboler som på et ark, og så forstår vi liksom meningen I det. Så det mange forskjellige sånne modeller for hva lesing og det mange forskjellige forståelser av hva dysleksi altså problemer med lesing. Og det som det først og fremst kan deles opp I, det utviklingsdysleksi, og det at en da har problemer med å lære å lese, eller ervervet dysleksi, at du har fått problemer på grunn av skade eller sånn. Hvis at du går gjennom litteraturen, så vil du finne ut at det god effekt av å trene på å koble bokstaver og lyd, såkalt fonetisk bevissthet, I å trene avkoding og staving, og nok tid og intensitet, altså du må trene på riktig måte, men du må legge inn mye tid I det. Og hvis du ser hva han spør om, han Øystein her, og de modellene som de setter opp, så de helt spot on.
1: Ja, alle de...
0: alle de forklaringene, helt riktig, ifølge faglitteraturen. Så jeg synes det ganske gøy, og dessuten så har han da det aller viktigste, han har motivasjon. Han har blitt voksen, og han har fått barn, og vil lese for de barna. Så kanskje det aller beste for å få bukt med dysleksien sin, å få barn.
1: Ja.
0: Det jo ikke det, ikke sant? Men vi må være motivert, og vi må trene på riktig måte, og nå gjør han alt sammen riktig. Ja. Så kudos til Øystein og kompisen for å finne ut av dette her helt på egen hånd, det som forskere har brukt 40 år på.
1: Ja, det helt fantastisk. Jeg har en liten applaus for den. Men han kunne satt opp et forsøk for å finne, og gjort statistikk for å finne ut hva som var den beste hypotesen også?
0: Absolutt. Og som statistiker så tenker jeg jo da, når jeg så det spørsmålet, så tenkte jeg, ok, det her regresjon.
1: Regresjon?
0: Regresjon. En type statistisk modell som gjør at vi kan finne effekten av en ting på en annen ting. Aha. Så det jeg ville gjort da, det at jeg ville samlet sammen masse dyslektikere, og kanskje mange som kan lese godt også, og så vil jeg kartlagt alt omkring dem. Alder og motivasjon og personlighetstype og hva de strever med og ikke strever med og sånn, hvor mange barn de hadde typisk, hva de gjorde, og så vil jeg satt dem I gang med å gjøre forskjellige ting, øve på forskjellige ting, og da vil jeg tatt utgangspunkt I det som litteraturen sier, så vil jeg teste ut om det virker faktisk best på noen av dem.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg da, ved hjelp av statistisk modellering, og de statistiske estimatene, som vi sier, prøve å finne ut hva som var en god måte.
1: Ja, fantastisk. Veldig bra. Og det var det vi rakk I dagens Abelstårn. Jeg vil bare spørre dere publikum her til slutt. Det mange som redd for flott? Ja, vi skal få enda en grunn til å bli redd for flott I denne utgaven av forskningsfronten, fordi I dag så skal vi snakke om at man kan få kjøttallergi av flottbitt også. I dagens panel, men det kommer også I neste time, men I dagens panel så hadde vi statistiker Katrine Frey Frøsli, astronom Vegard Rekko, lege Elisabeth Holmbo, produsent Eirik Sivertsen, tekniker Bobo Bjørnskjold, og jeg til Torkel Jemtru. Takk for oss! Ja, vi
2: Ditt spørsmål til abels@nrk.no.
3: Her NRK Nyheter klokka 23. Titalls flyavganger så langt I kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene I dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut I streik, og de har varslet ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Administrerende direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten, mener flygelederne fikk et godt tilbud.
4: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som gitt et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner I snitt, så det har de altså valgt å streike på. Dette helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik I luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening med medlemmer som har 1,7 millioner kroner I lønn, skal gå ut I streik.
3: Lederen I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken blir utløst av krav om pausa, ikke lønn.
4: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4.
3: Beklager. En person død og to alvorlige skade etter at en mann angrep en videregående skole I Sverige I ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse I kveld. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler I kveld at hans tanker går til de pårørende. Verdens helseorganisasjon mener at det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola I Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av

0: ebola I det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO. Jeg var litt teknisk problemer, beklager det. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til det hvite hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger I det hvite hus kommer til å koste 600 millioner dollar, anslår entreprenøren. Det 200 millioner mer enn det Trump har anslått. 12 europeiske land har påvist tilfeller av Vestnilvirus så langt I år, opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan I enkelte tilfeller gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller. EU advarer om at Vestnilvirus på fremmarsj og ber medlemslandene styrke myggovervåkninga. Så tar vi med at Arsenal vant sesongåpninga I Premier League med 3-0-seier over nyopprykka Coventry. Kaptein Martin Ødegaard skåret det siste målet til Arsenal. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Ja, skal vi se. Starter altså med...
2: Is, og så tårneobservasjon, ja.
3: Og så Hanne,
2: ja.
3: Meg, og så Andreas.
2: Mm. Og du kommer sist, Andreas, ikke fordi jeg har noe imot sakene ditt.
4: Ja. Ja, du... det går helt fint. Jeg må huske at jeg heter Val med dobbelt V, jeg er vant til å være sist, jeg har vært det hele livet ja. På alle lister.
2: Og jeg heter Ås med to A, så jeg vant til å være først.
1: Ja, så sånn det.
5: På forskningsfronten.
6: Ny forskning viser
7: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
8: A nuclear fusion.
9: Supermassive black hole.
10: Completely new to science.
1: Du hører på forskningsfronten av NRKs forum for forskningsformidling. Er det en grei oppsummering?
2: Det forum for...
1: For nørding på ja. Gode forskningsnyheter som vi har funnet der ute. Ja. Og hva har vi funnet denne uka, Andreas Wahl?
4: Det at et skall av dingser rundt jordkloden kan brukes som en slags scanner.
1: Veldig mystisk, veldig mystisk. Jeg kan følge opp med å være like mystisk. Jeg sier bare... Black hole sun, won't you come, og så får jeg bare beklage til alle som født etter 90-tallet. Forklaringen følger.
2: Men jeg skal snakke om flott nyheter, fordi flott nyheter kommer hver eneste sommer, også I år, men I år har jeg lært noe jeg ikke visste fra før, nemlig at flott kan gi deg kjøttallergi. Det må vi snakke om.
1: Det må vi snakke om, ja. Du altså på forskningsfronten med Torkel Jemterud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Her I forskningsfronten så har vi et milehøyt observasjonstårn som vi skur utover I samfunnet på. Vi har klatret opp dit nå, og min observasjon denne uka den handler litt om hvorvidt vi burde overlate flere avgjørelser I samfunnet vårt til rene tilfeldigheter, til terningkast.
4: Ah.
1: Bakgrunnen for at jeg sier dette her, det det at her om dagen så sendte jeg en e-post til en forsker da, der ute. Jeg hadde noen spørsmål da, om noe Abelstårn relatert, og han svarte tilbake at ja, vent litt, du må bare vente litt for at jeg holder på I innspurten av en søknad til forskningsrådet. Og så da tenkte jeg at, aha, vi på den tiden av året, ja, hvor alle forskere super opptatt med å få ferdig disse søknadene sine.
2: Mm-hmm.
1: Vet dere hvordan det foregår når altså dette står jo om enorme pengesummer,
2: mm-hmm.
1: og stillinger til folk, ikke sant? De som postdoktorer og sånt, de må jo befinne seg et annet yrke hvis de ikke får gjennomslag for dette her.
2: Altså, du I USA, så foregår det jo sånn ved at Trump sier at jeg liker ikke dette, jeg liker ikke dette, jeg liker ikke dette. Ingen midler blir gitt til denne forskningen.
4: Mm. Sammenlignet med USA, så tror jeg det Norge kan være som en dans på roser.
2: Ja.
4: Men jeg tror ikke at alle forskere I Norge føler at de danser rundt på roser, sånn til roseblader, sånn til vanlig. Fordi de sånn jeg oppfatter dem, bruker ganske mye tid og ressurser på å lage en god søknad og sender inn midler om millioner av kroner og så sitter sentre, håper jeg, en kommitté å gå grundig igjennom og bestemmer hvilke av alle disse søknadene skal få innvilket deler eller hele summen de har søkt om.
1: Ja, ikke sant? Akkurat sånn det foregår. Og det er sånn det foregår. Det sitter kommitté og vurderer alle søknadene, og det samme det jo for de som søker penger av Kulturrådet og andre sånne type bevilgninger. Da. Og da må du lage en rangering, så da sitter du og har masse forskjellige kategorier, ikke sant? Gir karakterskår på samfunnsnytte, kanskje, eller kanskje for hvor viktig dette for fagfeltet, hvor innovativt dette her, og så videre og så videre. Mange sånne kategorier. Og så får du en totalskår til slutt, og de som har høy skår, de får midler. De som havner ned på lista, de får ikke midler. Og sånn her foregår det jo stort sett rundt omkring i hele verden. Men for noen år tilbake så var det altså i Schweiz på forskningsrådet der, hvor de satte i gang et forskningsprosjekt på seg selv. Så de ansatte noen statistikere og noen analysefolk da, til å finne ut om denne prosessen var rettferdig eller ikke. Så det de fant ut da, etter å ha studert dette her et par år, det var det at jo, de beste søknadene og de dårligste søknadene, de var lett å finne ut av. Så det var alle enige om at de var rettferdige.
2: Ja.
1: Noen bare stakk seg ut at dette er super saker.
4: For det jeg tror de har gjort er at de har gitt samme oppgave til flere grupper for å se om det er noe enighet.
1: Ja.
4: For hvis det er, ja. Og da er det enighet om de beste og de dårligste.
1: De dårligste, ikke sant? Ja. Så noen kan man bare kaste, det er alle enige om, og noen er bare helt soleklare vinnere.
4: Ja.
1: Men de aller fleste søknadene, de havner i en sånn mellomkategori. De er bra skrevet, her er det mye fornuftig, men skiller seg ikke helt ut.
2: Nei.
1: Ikke sant? Så det er sånn karakter B, eller terningkast 4 eller 5, ikke sant?
2: Ja.
1: Og akkurat der.
2: Og det er ikke penger nok til alle de.
1: Nei, det er jo ikke penger nok til alle disse her.
2: Nei.
1: Og likevel så måtte de rangere dem, og da fant de ut at egentlig så var det opp til dagsformen til den enkelte som vurderte det. Nesten, ikke sant? Ene dagen, fordi de bytta litt om på søknader og ga egentlig helt like lydende søknader, bare på et litt annet tidspunkt. Og da ville kanskje, ikke sant, skal man gi 24 eller 25 poeng på samfunnsverdi, ikke sant, på en skala, på en eller annen tilfeldig skala.
4: Altså det er veldig menneskelig, jeg kjenner meg igjen. Jeg har vært lærer, skal sette karakter, altså så vil du gjøre det så rettferdig som mulig, men herlighet, man du må velge, du blir sittende liksom, ja, hva er dette akkurat innenfor fireren, eller er det åtte og femmer?
1: Og det de kom frem til, det var jo at i praksis så var det litt tilfeldig, uansett, i alle som havna i dette mellomskiktet, hvem som fikk penger og ikke, så de bestemte seg rett og slett for å bare formalisere tilfeldighetsprosessen, og gjøre det til loddtrekning. De som havna innenfor et visst sånt intervall, da innførte de loddtrekning på hvem som fikk penger og ikke. Og dette har nå blitt standard i Schweiz, og det har også spredt seg til andre land, så det har blitt vanligere rundt omkring. Og jeg bare tenker på den måten å gjøre ting, hva synes du om det?
4: Jeg lurer på som forsker, hvis du allerede oppfatter at det er et slags sånn, det er loddrekning eller terningkast som avgjør, jeg tror mange sitter med en følelse allerede, selv om det er en jury som avgjør, så er det, hvilken konsekvens har det å bare si sånn, vet du hva, vi bare gikk for terningkast, vi.
1: Ja.
4: Gir det en sånn...
1: er det bra eller dårlig, jeg vet ikke.
4: Ok, men det var greit å vite, så vet jeg hva jeg har forholdet meg til. Eller blir man, jeg kan også se, man blir litt forbannet, litt frustrert.
1: Ja, men kanskje man også slipper da den å lure på, er dette her fordi at det, den personen i kommenteren kjenner sikkert den personen, og så videre, ikke sant?
4: Ja, sånne ting.
1: Sånne ting, ja.
4: Man får luket ut det.
1: Ja.
4: Dette, grunnen til at jeg har hørt om dette før er fordi jeg er god venn med Jan-Ole Hesselberg, som jobber med sånne beslutningsprosesser i nettopp dette, men i Ekstra-stiftelsen, ikke Forskningsrådet. Og
2: hva er Ekstra-stiftelsen?
4: Det er, Stiftelsen DAM heter det nå. De deler ut også masse forskningsmidler, blant annet tippemidlene, altså det som kommer inn fra tipping og spill og sånn i Norge, og prøve å gjøre de prosessene mer... rettferdige, er vel kanskje riktig å si. Og da vet jeg også at en autoritet i en sånn gruppe, en gruppe som skal vurdere en søknad, hvis det er en professor, emeritius, som alle ser opp til, så er det veldig lett at hvis den vedkommende er førstemann til ordet, så helt ubevisst så tenker han, ja, men det gir mening. Vi gir den en 18-20 poeng. Det synes jeg virker riktig. Mens hvis man har anonym score før man har snakket sammen, og så har en interessant diskusjon, får en helt annet resultat. Mm. Så autoritet eller bekjennskap, ikke sant? Det innenfor mitt spesialfelt, så jeg enten mer kritisk, eller jeg kanskje til og med har mer lyst til at dette prosjektet skal få penger. Det mange sånne menneskelige faktorer som spiller inn.
2: Så hadde vi jo en forskningsnyhet en gang som handlet om at kvinner ble sjeldnere valgt, da. Kanskje loddtrekning da kan veie opp for det, da.
1: Ja. Så observasjonen går altså ut på egentlig bare en plante, en tanke der ute om at kanskje, hva med for eksempel loddtrekning på når det 100 jobbsøkere som egentlig helt like?
4: Neste uke så skal jeg la terningen avgjøre hvilken forskningsnyhet jeg tar med hit til forskningsfronten. Ja. Så kan vi se om dere synes det var en god løsning.
2: Nå skal jeg snakke om flått. Har dere blitt bitt av flått noen gang?
1: Ja, ja da, det har jeg.
2: Har dere blitt syke av det?
1: Nei.
2: Nå må jeg dra frem mobilen min, for jeg må vise frem et bilde av da jeg fikk et flått bitt for, ja, det 3 år siden. Sånn så det ut.
4: Oi, en ordentlig stor rød flekk over hele kneet.
2: Ja.
4: Og nesten opp på låret. Oi,
1: ja, det ser hele kneet hovna opp.
2: Ja. Ja. Og du ser at det en sånn dart. Skive. Det sånn rød flekk i midten og så en hvit ring, og så rød flekk rundt. Ja. Og det var mange som sa til meg at nå må det gå til legen, så nei, det her bare klegg eller noe sånt, sa jeg da. Men til slutt da, så tok jeg til vettet, gikk til legen.
4: Og da var du redd for?
2: Borreliose.
4: Ikke sant?
2: Som jo en bakterie. Og hva kan man gjøre hvis man har fått en bakterieinfeksjon? Så langt i hvert fall.
1: Antibiotika?
2: Ja, det kan man bruke da, og jeg fikk det. Så jeg ble kvitt dette her. Så jeg slapp med skrekken. Og så har jeg også lenge visst om TBE, at flåttbitt kan gi TBE, som altså står for tick-borne encephalitis, som jo kan bli veldig, veldig alvorlig. Det kan jo faktisk føre til at man får en hjernebetennelse.
1: Ja.
2: Det vil man ikke ha.
1: Nei, det vil man ikke ha.
2: Nei, og det virus.
1: Men det kan man vaksinere seg mot.
2: Ja. Og det har jeg gjort.
1: Ja.
2: Så nå følte jeg meg liksom, jeg følte meg ganske trygg på dette her med flått. Jeg har en viss kontroll på det. Men i sommer så leste jeg også en Nature-artikkel som kan fortelle meg at flåttbitt også kan føre til kjøttallergi. Så nå, da ble jeg bekymret likevel. Da.
4: Kjøttallergi?
2: Kjøttallergi?
4: Altså, at du ikke... At du blir vegetarianer.
2: Jo, men altså, ja, men det kan bli den ytterste konsekvensen, ja. Må dere høre her. Fordi at, altså, det at kjøttallergi finnes, det har man vært klar over allerede for 15-20 år siden, så dukket dette her første gang opp. Men nå tar altså dette forskningstidsskriftet Nature dette opp igjen, fordi det stadig flere som får det, og forskere etterlyser nå at nå må det forskes mer på det, fordi dette kan bli farlig.
1: Farlig, men, det veldig bærekraftig for kloden da, hvis hele befolkningen ble kjøttallergiske.
4: Ja, vi får jo bare spre flotten, så vil det bli vegetarisk samfunn.
2: Jo, nå skal dere høre først hvordan dette her kan arte seg, da, så jeg er ikke så sikker på om dere har lyst på kjøttallergi dere heller. Altså, flotten kan i spyttet sitt ha et spesielt sukkermolekyl som kalles for alfagal. Flotten kan enten produsere det selv, eller så har flåtten fått det i seg ved å suge blod fra et pattedyr, for det nemlig i pattedyrkjøtt. Det kan også være i gelatine, jeg har forstått, og i meieriprodukter. Og så når flåtten da biter deg, så sprøyter hun jo inn litt av spyttet sitt inn i din blodbane, og da kan altså et der sukkermolekylet, alfagal, følge med. Og det sukkermolekylet, det reagerer kroppen din på. Det et fremmed objekt i kroppen din. Altså, det ikke noe problem å få det i når du spiser kjøtt, da går det ned i magen.
4: Ja,
2: ja. Men å få det inn i blodet, det synes kroppen, her må vi gjøre noe. Så da setter den i gang en sånn en immunrespons, og for de fleste så det null stress. Da har man altså antistoffer mot alfagal sukkermolekylet i blodet sitt, ikke sant? Null stress for de fleste, men så det altså for noen, så betyr det at neste gang de får i seg alfagal, når de spiser da
4: kjøtt,
2: rødt kjøtt, så kan de få en allergisk reaksjon, fordi kroppen merker dette her sukkermolekylet igjen, og immunforsvaret full alarm, og så setter de i gang med en allergirespons på en måte. Og det kan jo bli, det kan bety kvalme, det kan bety rød uslett, ikke sant? Sånn ganske milde ting kan skje, men man kan jo faktisk også gå i anafylaktisk sjokk.
1: Oi. Og det alvorlige saker.
2: Det alvorlig, blir de ikke behandlet for det, så kan du dø.
1: Ja.
2: Så det faktisk noen som dør av kjøttallergi.
1: Ja.
2: Så det er jo ikke...
4: altså, og kjøttallergi etter å ha blitt bitt av flått?
2: Etter å ha bitt av flått, blitt bitt av flått. For det er jo sånn du får det i deg.
4: Er det den eneste måten vi kan få kjøttallergi på?
2: Jeg har ikke hørt om noen andre måter, nei. Men jeg kan ikke være 100% sikker på om det kan skje på en annen måte. Ha. Og så kan man jo spørre deg hvor mange er som har sånn kjøttallergi, hvor vanlig er det? Denne artikkelen som ble skrevet i Nature, den er skrevet av en australier, og det er kanskje ikke tilfellig, fordi at i Australia så er det flest folk med kjøttallergi. 0,7% av befolkningen har fått diagnosen kjøttallergi der.
4: Ja.
2: Og så i USA så får 15 000 diagnosen hvert år. Fortsatt så er vi på land langt borte, men så har det gjort forskning i Danmark, da begynner vi å nærme oss, som viser at 3,2% av befolkningen har dette alfagal antistoffet i blodet sitt. Det betyr ikke at de er allergiske, men de har det i hvert fall i blodet sitt. Så mange har fått det i seg ved hjelp av flått. Og det er noen flått som overfører dette her, så er det noen flått som ikke gjør det. Men den flåtten vi har i Norge, den arten vi har i Norge, den overfører også alfagal-molekylene.
1: Ja.
2: Som sagt, det tyder jo på at flere i verden får denne diagnosen, og det kan jo skyldes to ting. Det ene er at flere har blitt klar over det. At legene nå vet om denne diagnosen, ikke sant? Det er jo kjempebra at vi da får vite om det, for det er ikke noe bra å gå rundt med en potensielt livstruende allergi uten å vite om det, så det er bra. Men så er det også det at vi får et stadig mildere klima, så hjortedyr, altså sånn som rådyr og elg og hjort, da, det beveger seg stadig mer nordover. Grensen for hvor de kan leve er stadig lengre nord, og de er jo veldig viktige vertsdyr for flått. Så det kan også være årsaken til at det sprer seg. Og det er jo, de nevner jo i en forskning.no-artikkel som sier at det er jo veldig synd hvis du er hjortejeger, da.
1: Ja.
2: Og så får du denne allergien. Ja. Og det er også de som er mest utsatt for denne allergien. Hvis du, altså, hvis du er mye ute i skogen, jakter på hjort.
4: Så risikerer du å få kjøttallergi?
2: Ja, og så kan du ikke spise din egen...
1: Det høres jo nesten ut som det er en høyere makt her som prøver å si noe.
2: Ja, for dere så med en gang en fordel med denne... med denne allergien?
4: Jeg tenker jo at det kan føre til at flere spiser vegetarisk på sikt, men jeg får veldig lyst til å snakke med hjortejegere nå, og deres frykt for å bli allergiske mot det kjøttet de jakter på, og har en som en del av sin identitet.
2: Ja.
1: Hvis det er noen hjortejegere der ute som har opplevd dette her og blir kjøttallergiske, så send gjerne tilbakemelding til, vi har jo en spotte her som er altså folkets fagfellevurdering.
2: Ja.
1: Send oss en tilbakemelding og si hvordan det har artet seg.
2: Ja, skal vi forklare hvordan man gjør det?
4: Inn i radioappen, trykke på snakkemobla og send oss en melding.
2: Ja.
4: Spesielt hvis du er hjortejeger eller kjenner en hjortejeger som har fått kjøttallergi. Mm. Ah, det har vært gøy å høre.
2: Ja, det har vært gøy. Eller, det er jo trist også, men litt gøy også.

0: Ja da.
1: Åh, jeg husker videoen. Jeg husker hvem jeg var forelsket I på den tiden her. Da gikk jeg på Blindern. Åh,
0: deilig. Vi snakker det glade 90-tallet dette her.
2: Ja. Jeg husker... Ingenting. Så fortell meg alt dette her.
0: Dette Soundgarden med låta Black Hole Sun. De synger jo Black Hole Sun, Won't You Come, Won't You Come.
2: Det passer godt til din...
0: Det passer jo nå, for nå har endelig Black Hole Sun kommet. Altså, dette her et virkelig astronomisk objekt som da astronomene nå har oppdaget. Og vi må snakke om det, fordi at dette her har gått sin seiersgang I medier verden over. Til og med VG har skrevet om dette her, og da må vi jo finne ut hva det egentlig snakk om.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og vi skal altså til noe som skjedde for lenge, lenge siden. I en galakse, langt, langt unna.
2: Oh.
0: For det nemlig altså, den type galakser som James Webb-teleskopet studerer, ikke sant? Det altså ting som skjedde I det tidlige universets ungdom, barndom og ungdomsår. Vi snakker de første noen hundre millioner årene etter at Big Bang hadde skjedd.
1: Ikke sant? Fordi det sånn det teleskopet stilt inn. Mm. Det ser fjernt av gårde, og det lyset som treffer linsene på det teleskopet det et lys som ble sendt ut av fra en hendelse for
2: veldig lenge siden.
0: Kan se på nærmere ting også men den veldig god til å finne, altså fordi den så lysfølsom, og fordi at den ser på infrarødt lys og fordi alt lyset som har blitt sendt ut fra gamle dager, ja. Så lenge siden det har blitt rødforskjøvet som det heter da.
1: Ja.
0: Før vi går inn på dette her, den her svarthullstjerna har dere hørt om LRD-er? Det en forkortelse.
2: Det en type stjerne?
0: Altså, noe av det mest spennende som James Webb-teleskopet så da de sendte det opp for noen få år tilbake og begynte å observere dette tidlige universet, det var at det var ganske store galakser, ganske, veldig, mye tidligere I universet enn man trodde, og så man at inni en del av disse her tidlige galaksene, så var det noen røde objekter.
1: Da vet jeg! Ja. Little red
0: dots, ja. Dette her altså noen objekter I det tidlige universet. De har eksistert fra rundt sånn 600 millioner etter Big Bang, og så noen hundre millioner fremover, og så ser man ikke spor av dem etter det.
2: Nei.
0: De må ha vært veldig lyssterke, siden man ser dem så tydelig. Lyser like mye som resten av galaksen de inne. Og de rød. Ja, det det.
2: Eller har de fått en forkortelse fordi vi ikke vet hva det
0: Ja, de har fått den forkortelsen litt fordi at vi ikke vet hva det her. Så de bare rød, lysende prikker.
2: Uidentifisert lysende rød prikk.
0: Ja. Men det en som nå har blitt studert, og hvor da forskere, amerikanske forskere, har studert og publisert I Nature en forklaring på hva det Det har vært mange modeller, forslag til hva de kan være. Det bare kjempesvære stjerner som brenner veldig fort? Det aktive galaksesentrum? Eller hva det for noe? Og nå har et studie gått ganske langt I å slå fast at dette et objekt som altså kalles en svart hullstjerne. Black Hole Sun. Hvis man skal se det, hvis man hadde vært I nærheten da, og sett dette objektet, så ville det vært, altså hvis du tenker deg sola, det blåser opp sola, mange tusen, titusener av ganger, sånn at det spiser opp alle planetene i solsystemet vårt.
2: Okay.
0: Så vi snakker altså om et objekt som like stort som solsystemet vårt, en slags stjerne.
2: Ja vel.
0: Noe som ser ut som en enorm gigastjerne, og den lyser 100 milliarder ganger mer enn den mest lyssterke stjernen vi vet om. Ikke sant? Så alt for sterkt til å kunne være en stjerne. Og så det rødt lys. Altså, I utgangspunktet så var det også rødt. Man ser ikke noe. Det var ikke noe blått lys som slapp ut av den. Så det et veldig rart objekt.
1: Fordi blått lys, det slippes ut av stjerner.
0: Ja, ja, ikke sant?
2: Hele
0: spektret av lys slippes ut av en stjerne.
2: Men I dette tilfellet så var det rødt allerede da det ble sendt ut?
0: Ja, det var det.
1: Mystisk.
0: Veldig mystisk. Forklaringen da, som de mener å være ganske sikre på nå, det det at det altså en kjempesvær gassky som I ferd med å kollapse, til det som kunne da blitt en stjerne. Men den alt for svær. Alt for stor.
1: For det for mye gass.
0: Det for mye gass. Den alt for tung. Det for mye masse, ikke sant? Sola vår, som en ganske sånn standard stjerne, det en slags kosmisk brytekramp her. Du har gravitasjonen som vil trekke alt massen sammen til et lite punkt, og så har du fusjonsprosessene som foregår når atomkjernen smelter sammen, som skaper et voldsomt trykk utover, som står imot denne gravitasjonssammensmeltningen.
1: Mm-hmm.
0: Men i disse enorme skyene i tidlig universet, så var det så mye masse at du rakk ikke, altså den fusjonsprosessen holdt ikke mål en gang. Det bare kollapset ned til et sort hull, mener man. Og så får du da et stort sort hull i midten av denne enorme skyen, og så rundt dette så virvler det en malstrøm av annen gass, da, hydrogengass, som på vei inn i det sorte hullet, og det blir varmet opp til vanvittig høye temperaturer, fordi at det gnisser mot hverandre på vei innover der. Og det det som lyser da, og det lyser jo i hele spektret, ikke sant? Så i stedet for at det en fusjonsreaktor, denne stjernen, så det en stor glødepære. Og det lyser i hele spektret, men så det så mye gass på utsida, mener de, som absorberer all den utgående strålinga, og den blir varmet opp igjen, og bare det røde lyset slipper igjennom. Det det forklaringen man tror. Så du har på en måte en sånn tredelt sak, et sort hull i midten, og så har du en virvelvind av altså hvitglødende gass på vei inn i det sorte hullet, og det varmer opp igjen et ytre lag, som det vi faktisk ser.
1: Og det
0: Da Black Hole Sun. Won't you come? Won't you come?

0: Paul Anka der med sin versjon av Black Hole Sun.
1: Du beskrev et teleskop som der ute, James Webb. Vi har skutt opp, men vi liker å se på verdensrommet her nede fra jordkloden også, og da det irriterende mye I veien etter hvert, for vi har et skall med satellitter og gammelt romskrot som går I bane rundt jordkloden. Jeg irriterer meg spesielt over Starlink, som alene utgjør et slags skall med flere tusen satellitter, og eid av en mann, mer eller mindre, som kan skru det av og på internett til halve verden. Og da det irriterende at de likevel har noe interessant og gøy forskningsmessig.
0: Hva mener du?
1: Det min sak denne uka, hvor forskere I Kyoto har brukt data fra 1200 sånne der Starlink-satellitter som nå flyr rundt planeten vår. Disse forskerne har fått tilgang til til speedometere, til disse satellittene som går I bane rundt. Hvor fort går de? For de bremses litt ned. Vi tenker ofte at der ute så går de I det tomme rom, men disse satellittene går tett nok på jorda til at det litt grann atmosfære. Den skikkelig tynn, men det litt atmosfære der. Og da bremses de også litt opp, og de bremses ikke likt hele tiden, for det kommer an på tjukkelsen til, eller hvor tett atmosfæren på et gitt sted.
2: Ja. Den flekkvis fordelt?
1: Men den justeres opp og ned. Så hvis vi ser for oss et speedometer her, så det en pil I bilen vår som går litt opp og litt ned.
2: Men det fordi atmosfæren tykktynn I flekker rundt omkring?
1: Ja, plutselig det glatt veibane, og plutselig så det litt grus og så videre, ville vært analogien her. Og dette jo litt, kanskje litt vanskelig å bry seg om, men ikke sant, alt fra denne GPS-en du eventuelt også har I bilen, som forteller deg hvor du skal kjøre for å finne frem til hytta til fetteren din, eller værdataen vi får fra satellitter, eller nødkommunikasjon og banksystemer som avhengig av veldig presis klokke. Alt dette, vi veldig, veldig avhengige I livene våre av det som foregår der ute, av alle disse satellittene. Jeg vet ikke hvor mye kontanter du har hjemme.
2: Ikke mye.
1: Nei. Sånne type ting da. Og dermed også presis plassering og hvor de en, og også at de ikke detter ned. Fordi det har skjedd, inkludert Starlink-satellitter som datt ned I hopetall. Jeg tror det var 38 av 44 eller sånn satellitter.
2: Hæ? Hvor landet de?
1: Under en oppskyting. De feilberegna. Ja. Ja, de kom ikke helt ut og ble bremsa ned og datt ned og brant opp i atmosfæren. Så poenget mitt det å vite om tettheten I det ytterligere atmosfæren vår viktig for oss sånn indirekte. Vi tenker ikke over det men det viktig og det overraskende her jo måten de har gjort det på så det sånn tynn atmosfære der ute som bremser litt og det bremser litt ulikt og ved å studere de små endringene I satellittenes hastighet ved å studere hvordan speedometret går opp og ned, så kan de plottet inn I et fancy Excel-ark og finne og plotte, eller hva skal vi skanne, lage en modell av akkurat hvordan den yttre atmosfæren vår ser ut. Ikke en gang, og så publisere det I en bok, og så stemmer det for de neste 10-15 årene, men kontinuerlig. Det en slags kontinuerlig overvåkning, og så det jo ikke helt analogt, men det ganske analogt I at det ikke noen instrumenter ombord på disse som har dette som oppgave. De har bare fått tilgang til hastighetsdataene til 1200 satellitter som flyr konstant rundt jorda vår, og utifra hvordan de bremses og gasser opp, for større og mindre hastighet, så kan de plotte og hele tiden ha kontroll på tettheten I den ytre atmosfæren vår.
2: Ja, okay. Så da kan de si sånn, over Reykjavik nå så det litt glatt føre, mens nedover Madrid så det nå sirup.
1: Ja.
3: Men hva skyldes disse endringene der oppe da?
1: Ja, det atmosfæren vår som beveger seg litt. Det jo strømmer også I de ytre lagene, I tillegg til at jeg ganske sikker på at magnetfeltet også bidrar ja. Litt, og det fluktuerer litt, og solvind som kan dytte og flytte litt på greier.
0: Ja.
1: Så det vi ganske langt ute, det I høy jordbane, og det ikke, poenget at det ikke helt vakuum.
0: Ja.
1: De går ikke uten de bremses litt hele tiden.
0: Ja. Ja.
2: Men det sånn da at de som
1: skal det ikke friksjonsfritt, var det jeg ville si.
2: Ja. Nettopp. Men det sånn da at de som vil skyte ut disse satellittene, de velger seg, nei, men jeg vil helst være over London, fordi der det alltid så bra atmosfære. Hvor det best å ha
0: Hvilke baner best å skyte
2: ja,
0: ut I?
1: Ja,
2: sånn
1: ja, det vil jeg tro at du kan hente ut her over tid, da, og se at her det som regel ganske stabilt og enkelt.
2: Ja.
1: Og hvis det skal gå I denne banen, som kanskje gunstig på grunn av plasseringen, store byer, et eller annet sånn, så kanskje de kan si at ja, det koster litt mer, for her må vi justere hele tiden, og vi vil redusere levetiden på satellitten, eller vi må hele tiden jobbe med å holde banen, eller altså, sånne type ting.
2: Ikke sant?
1: Kan man hente ut av disse dataene?
0: Mm. Vi snakket jo I en tidligere forskningsfront om et slags Bermuda-triangel som fantes over deler av Atlanteren.
2: Det var en veldig morsom sak, så hvis dere vil høre den, så gå inn I appen NRK Radio, søk opp Abelstår.
1: Alle som har stjernemerket oss har jo fått alle episodene.
2: Ja, men ja, og har du ikke stjernemerket oss, så gjør det nå, fordi da blir du med I klubben av oss nerder.
0: Ja.
1: Og kanskje mitt hjerte nærmest her at dette kan gjøre at vi har bedre kontroll og dermed lager mindre romsøppel.
0: Ja.
1: Jeg skrev oppgave på skolen om romsøppel og har vært opptatt av det siden, altså alt det som vi ikke bruker, men som fortsatt går I bane rundt der oppe, som sluttet å virke, eller som ødelagt, krasjet inn I hverandre, at vi kan få mindre enn det. For det, hvis det noe som verre enn ting som flyr rundt der oppe og ødelegger for sikta, så det jo at det I tillegg ikke utgjør noe nytte.
0: Ja.
1: Det liksom enda verre.
0: Ja, så dette et eksempel på aldri så vondt, så godt for noe.
1: Ja, jeg må innrømme at Starlink var litt spennende og tøft likevel.
0: Forskningsfronten slett ikke ferdig, og jeg kan røpe som følgende at vi alle sammen, vi utsulta. For I løpet av de siste 20 årene så har vi altså levd på en diet av stadig mer ultraprosessert lys.
2: Ok, ikke mat, lys.
1: ultraprosessert lys.
0: Det skal vi komme tilbake til I neste halvtime. Hva har dere på blokka?
2: Jeg skal snakke om en boks på størrelse med et litt stort kjøleskap som helt uten farlig utslipp skal kunne spare Europa for 7 kjernekraftverk. Det I hvert fall det forskerne påstår, så det må vi snakke om.
1: Og vi har gått fra at HIV dreper til å nå holde HIV I sjakk for de fleste. Men kanskje I fremtiden så det vi som dreper HIV.
0: Oi,
2: det hadde vært noe.
0: Det hadde vært noe. Du hører på forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og meg selv, Torkil Jemtrud. Jeg må bare spørre om dere har gjort et sånt nydelig, litt sånn speidertriks eller tuttriks noen gang, og stappe en lommelykt inn I munnen. Når det mørkt, så lyser hele
1: det har jeg nok gjort, ja.
0: Ansiktet rødt på en måte.
1: Skinner gjennom skinnet.
0: Ja. Eller man kan jo rett og slett I litt mer moderne variant, det bare stikke, holde fingeren opp på lyspæra på mobilen, og så ser du at hele
1: fingertuppen lyser opp.
0: Vet du hvorfor den blir rød?
1: Det blodet gjennomlyses, de bitte små blodårene.
0: Nei, det ikke noe med blodårene.
1: Ikke noe blodårene. Hæ? En av mine favorittoppfinnelser da smarttelefonene kom, så var det noen som tenkte, vet du hva, hvis du bare holder fingeren over lykta og kamera på telefonen, så kan du med en app da, registrere hvordan fargen I fingeren varierer, og dermed være en ganske nøyaktig pulsmåler. Så uten noe ekstra utstyr, så kunne du bruke mobiltelefonen. Jeg husker når jeg oppdaget det, så bare sånn, hæ, du har tatt noe som allerede finnes, så har du laget et helt fantastisk instrument. Og det må jo være fordi blodet gjør at fargen pulserer, da.
2: Jeg ser for meg at det jo noe lys som blir bremset der.
0: Mm.
2: Så da kommer bare mest langbølgete lyset som vi ser kommer gjennom.
0: Mm-hmm, der vi inne på det.
2: Mm-hmm.
0: Ikke sant?
1: Så kan ikke det være blod som skyld? Nei, kjøttet?
0: Det har ikke noe, du trenger ikke å ha hatt blod der, du ville fått samme effekten selv om det ikke var blod der. Ah. Men du får, det helt riktig at du kan lage pulsmålere på den måten, for du ser jo liksom variasjoner i refleksjonen eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Men den røde lyset, det er da rødt lys, altså blått lys, det blir stoppet, mens rødt lys, det spretter frem og tilbake på jakt etter en celle, hvor det kan lande inn og gi ekstra energi til cellen, til næring, for å si det litt poetisk. Vi er alle planter som får næring av lyset. Ok, nå det ble veldig mystisk dette her.
1: Men dette her altså, det er hvertfall påstandene, det er sånn en veldig spennende artikkel jeg har lest nå, i New Scientist starter.
2: Eller så har du lært av en sekt, eller?
0: Jo, men saken er at New Scientist, de skriver ofte veldig spennende saker, men ofte litt tabloide, så det setter ting litt på spissen. Så jeg har dykket inn i dette her for å se hva holder mål og ikke. For det som i hvert fall er riktig, det som skjedde, var at på slutten av 80-tallet så var det noen forskere i Sovjetunionen, vitenskapsakademi i Moskva, som studerte sårheling og fant ut at det så ut til at sår, de gror bedre hvis de får rødt lys på seg, eller infrarødt lys. Og de lurte på hvorfor, og de studerte dette her, og så det ut til, mente de, at det her hadde noe med metabolismen i cellene å gjøre, og da snakker vi altså om energi. Omsetninga i cellen. Og er det noen som vet hvordan den virker? Hanna, jeg ser på deg. Du er biolog.
2: Hvordan metabolismen inni en celle skjer?
0: Ja, energi, du har jo sånn energifabrikk inni den cellen her.
2: Ja, det er mitokondriene da, ja. Som er energifabrikken.
0: Ja.
2: De lader opp noen sånne ATP-batterier, ja. På en måte, som de har inne her, noen spesielle molekyler som enten kan være lave energi ved å ha ikke noe fosfor festet til seg, og så er det de som har 3-fosfor på seg. De har ladet opp.
0: Ja, nå briker du.
2: Og gjør det. Okay.
0: Veldig, veldig bra.
2: Da får vi håpe det var riktig det jeg sa da.
0: Ja, men det er helt riktig. Du har disse ATP-molekylene som de lader opp. De lager en liten fabrikk som lager noen matpakker, da, som er energi pakket inn i disse ATP-molekylene. Og så kan da andre deler av cellen bruke den energien, hente det ut når det trengs. Og det de her forskerne i Moskva så, det var at den prosessen den så ut til å speede opp når de ble utsatt da, for rødt lys, eller infrarødt lys, da, i den skikte mellom infrarød, varmestråling altså, til det røde lyset vi ser. Og dette her ble ikke så veldig utbredt og kjent rundt omkring i verden på den tida, for dette var jo bak jernteppet, ikke sant, i sovjet-tida. Men dette her ble jo tatt opp igjen i de senere årene. Rundt omkring i hele verden så har man begynt å studere dette her nærmere, og det har fått et navn, det kalles for fotometabolisme, kalles det nå rett og slett, altså at lys hjelper til på metabolismen, energiomsetninga i celler. Og har blitt studert mer og mer de siste årene, og det ser virkelig ut som det kan ha noe for seg. Og sånn der rødt lys i sårbehandling og smertebehandling har blitt ganske utbredt rundt omkring i verden.
2: Så, jeg har sett sånne masker som du har på deg.
0: Mm.
2: Som,
1: ja, jeg merker at jeg får piggene ut. Når, ja, nå ser jeg for meg alle som selger sånne IR-bastur og sånne IR-masker.
0: Ja. Yes.
1: De sitter og gnir seg i hendene og tenker, dette skal vi også sette på pakka og på nettsida vår. Torkel Jemtrud i forskningsgruppen sa at her blir du kvitt alle skader og sår gror opp.
0: Ja, ikke sant.
2: Du blir rynkefri.
0: Jeg kjente på akkurat den samme skepsisen når jeg leste dette her. Men det ser ut til at det med sårbehandling, at det faktisk har noe for seg. Det er flere metastudier som har vist at det stemmer faktisk.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Ja, under visse kontrollerte forhold. Så denne forskningen på hva som egentlig foregår her, har rødt lys noe for seg eller ikke, har kommet i løpet av de siste 20 årene kanskje, etter årtusenskiftet. Og det som samtidig har skjedd med at vi har fått mer kunnskap om dette her, det er at vi har blitt fratatt det naturlige røde lyset i våre liv. Fordi skjedde to ting rett etter årtusenskiftet. Det ene, det var at vi gikk over til LED-belysning innendørs.
2: Ja!
0: Glødelamper, gode gamle glødelamper, de sender lys i alle frekvenser, ikke minst varmestråling, altså infrarødt lys og rødt lys. LED-lamper gjør det ikke.
2: Det var jo hele poenget, for de skal jo spare energi.
0: De sparer
2: energi.
0: Masse energi, de sparer masse energi.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Men vi ligger der med blødende sår og blir aldri friske.
0: Og så har det skjedd en ting til, som også har med energisparing å gjøre, og det er at vi har byttet ut vinduene våre. til energibesparende vinduer? Er det noe som vet hvordan de funker?
1: De stenger vel også da varmestråling inne, men da kanskje også ute?
0: Helt riktig. Så de har et belegg på seg som gjør at de reflekterer varmestråling eller infrarød stråling, sånn at de ikke slipper ut av vinduet, men heller ikke inn og varmer opp unødvendig da. Og dette her, jeg måtte sjekke, stemmer dette at vi har skiftet ut alle vinduene? Ja, det stemmer, 100%. Tech 17, som er byggeforskriften i Norge nå, der er det sånn at du har ikke lov til å bytte ut, sette inn vinduer som ikke har det. Så alle vinduer, alle nye bygg som bygger her, har sånne reflektorer i seg, og det betyr, som noen forskere i denne artikkelen sier, at vi har fjernet 95% av det naturlige lysspektret i innendørsbelysningen vår, og det der vi oppholder oss nesten hele dagen.
1: Så jeg da, som falt og skrapte meg litt opp tidligere i sommer, og har et sår på leggen, jeg burde da ikke sitte inne bak energivinduene etter Tech 17, men være ute i sola, eller ligge under en glødelampe, som om jeg var en broilerkylling.
0: I følge de forskerne som New Scientist har sagt
1: meg. For da kan jo såret raskere.
0: Ja, og ikke bare det. De legger skylden på en hel haug med andre sykdommer som man mener har økt. Da.
2: Altså, hva da for slags?
0: Diabetes. Og det er studier der som har en kobling til ATP-produksjonen og diabetes. Ha. Og så har du også noen kreftformer og demens. Så det er ikke måte på hva de legger inn i dette her. En forsker, han sammenligner dette med at dette er vår tids nye skjørbuk.
2: Nei!
0: Ikke sant?
2: Det er jo...
1: det er det sykeste jeg har
2: hørt. Okay, men for skjørbuk, det døde jo folk av fordi de fikk for lite C-vitaminer.
0: Og nå mener de, ikke sant, sier den forskeren her, setter det på spissen, ikke sant, sier at det
1: er at vi... får for lite rødlys.
0: Ja, at det er... vi er jo evolvert for å ha hele lysspektret. Vi blir fratatt 95% av spektret, så, og det er det da får vi skjørbuk. Ikke skjørbuk da, men...
2: Nei.
0: Men nå tilsvarende. Altså, og her... er det altså at jeg må passe på å korrigere litt. For jeg har nå prøvd å lete opp metastudier på hvordan virker, altså studier av studier, hvordan virker rødt lys på kroppen. Det virker som det er konsensus om at det har en effekt på denne metabolismen i petriskåler på labben, under visse, når du har ganske kontrollerte betingelser. Men har det det virkelig på levende kropper der ute i det virkelige liv, det er man usikker på. Der spriker studiene mer. Men jeg synes allikevel, det er ikke noe som taler imot at det kan være noe i det heller.
2: Nei.
0: Så det er interessant, synes jeg.
2: Det er interessant.
0: Og så vil jeg også si at snart i forskningsfronten så skal vi også til en studie som peker på at vi får mindre av disse her sykdommene i løpet av de siste årene også. Så jeg ikke helt sikker på om det er en klar sammenheng her også.
2: Ja, men det skader jo ikke gå ut og få seg litt frisk luft og litt dagslys hver dag. Det kan man vel alltid reklamere litt for.
0: Og jeg synes at det var såpass interessant at jeg støtter helt klart at man forsker mer på dette her. Det er jo veldig dumt hvis det faktisk skulle
1: bli. Ja, her er det veldig interessant. Ja. Men, selv om jeg fikk litt piggen ut... merke, også på de store påstandene til slutt her, om at alle sånne veldig store sykdomsgrupper
0: særlig, dem er også skeptisk
1: så er dette noe vi må vite mer om.
2: Men vi er ikke planter, det må vi jo slå fast. Vi suger opp dette lyset, men planter driver jo tross alt med fotosyntese og produserer sukker, det gjør jo ikke vi enda.
0: Og faktisk så er det sånn at noen av disse forskerne her, de påstår jo altså at vi får en betydelig del av vår energi tilførsel gjennom denne prosessen her.
2: Så. Ok, sier jeg bare. Altså, siden vi er inne på energi, da, skal jeg også snakke litt mer om energi her. Fordi det var en overskrift jeg leste i juli, som var «En boks fra Trondheim kan spare oss for 7 kjernekraftverk». Og denne overskriften her, den leste jeg da i Gemini.no, som er forskningstidsskrift fra NTNU og SINTEF i Trondheim. Det er klart, da blir jeg jo litt interessert, for at energiforbruket vårt, det går jo ikke ned her på kloden vår.
1: Snakker vi i brusbokstøy, ja, eller snakker vi liksom en kjempefabrikk?
2: Nå skal jeg vise deg etterpå et bilde av det her.
1: Ja, jeg er veldig nysgjerrig.
2: Ja, fordi altså, vi har jo flere kilder til grønn energi.
0: Mm.
2: For eksempel?
1: Vannkraftverk.
2: Vannkraft.
0: Vindkraft.
2: Vindkraft.
1: Sol.
2: Ja, ikke sant? Jordvarme er jo også grønn energi. Men det som lenge har vært en utfordring er jo at vi klarer ikke effektivt å lagre den energien.
1: Nei.
2: Altså når det en veldig vindfull dag eller masse sol, kan vi egentlig få masse energi, og den energien skulle vi ha kunnet lagre til et tidspunkt hvor det var mindre sol.
1: På en effektiv måte.
2: Ja, på en effektiv måte. Ja. Det har jo vært det store, store, hva skal jeg si, en slags hellig gral da, finne effektive batterier til å gjøre denne jobben der. Og da det altså i Trondheim, en gjeng forskere har utviklet noe veldig smart, nemlig noe som heter biobatterier. Mm. Har dere hørt om biobatterier?
0: Nei, det høres ut som noe som har noe alger i seg, noe, tenker
1: jeg. Ja, ja altså, i stedet for å bruke sjeldne metaller som gravd ut under dårlige forhold i Afrika, så bruker man noe som biologisk, da, noe som hentet fra...
2: Ja, altså det sikkert mange som bruker terminologien biobatterier, altså alt som har litt sånn grønn, om det alger eller sånne ting. Men akkurat denne typen her, disse biobatteriene som jeg skal snakke om i dag, de ble funnet opp da for 4 år siden. Mm. Men nå nyheten at det ser ut til at det skal settes i gang storproduksjon av disse biobatteriene, blant annet som en løsning på Amazons store energikrav. De bruker jo...
1: Regnskogen Amazon, eller selskapet Amazon?
2: Verdens største netthandels- og teknologiselskap. De har et enormt energibehov, og de har jo utlyst konkurranse for å se om det finnes noen der ute som har en løsning på dette energibehovet. Og nå har altså denne forskergjengen her fått en tommel opp for at dette skal vi teste ut i litt større skala, så vidt jeg har forstått dette her da.
0: Mm-hmm.
2: Og det betyr jo at det mulig jeg nå ufrivillig har blitt del av en sånn salgskampanje her, det beklager jeg, men jeg synes jo teknologien så spennende, så det vi bare nødt til å snakke om. Og det ikke en brusboks, Andreas, sånn ser et batteri ut. Du kan jo beskrive hva du ser der
1: altså,
2: nå.
1: Jeg synes ikke det så ulikt. De første datamaskinene vi fikk til Norge var svære skap, eller enda større slags rom i rommet. Omtrent sånn ser det ut. Stor blå boks, der det ser ut som du kunne hatt et lite soverom inni.
2: Ja, de sammenligner det med et amerikansk kjøleskap, og da tenker jeg, du verden, så mye mat amerikanere må hamstre da. For altså, det sånn cirka 2 meter høyt. Og,
1: da det walk-in
2: kjøleskap. Ja, nettopp. Men det som interessant da, det jo at inni denne boksen, det jo her magien ligger, det at det, for det første så har de noe som heter faseendringsmateriale inni der.
0: Uh-huh.
2: Og når du hører ordet faseendringsmateriale, kan dere tenke dere hva det kan være?
1: Ja, det noe som går fra flytende til fast, eller fra gass til flytende, eller?
2: Ikke sant? Stearin.
0: Uh-huh.
2: Lys, for eksempel.
0: Mm.
2: Det jo fast form, og så blir det flytende når det blir tilført energi.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Og så blir det fast igjen når det kjøler seg ned.
2: Nemlig. Og jeg vet ikke akkurat hva slags faseendringsmateriale som inni den der blå boksen på bildet der, det vet jeg ikke, men i prototypen, som faktisk har vært i bruk på NTNU en stund for å få ned energi for bruket der, så det bivox. Mm-hmm. Og det som altså skjer da at ikke sant, man har overskuddsenergi, kjører inn i denne bivoxen, bivoxen smelter, og så når denne smeltingen går over til fast form igjen, så avviser jo denne energien igjen. Ikke sant? Det blir på en måte et slags batteri. Det et termisk batteri.
1: Okay.
0: Og bioen kommer kanskje fra at det bivoks da? At det liksom et organisk smeltemateriale inne?
2: Det kan det være. Og nå har de altså funnet opp en ny ting, som også inne i disse batteriene, som heter en ultralydsensor, som de har tatt patent på. Ved hjelp av ultralyd så kan de altså se hvor mye av voksen som flytende, hvor mye som fast, og dermed så kan de på en måte se hvor lada batteriet.
0: Men, jeg tenkte, hvis det Amazon eller sånn datacenter som skal bruke, de vil ha elektrisitet, og hvis det termisk, lagret som termisk energi.
1: Da må du gjøre om den varmen til strømmen etterpå.
2: Ja. Men det i hvert fall en veldig smart måte å lagre batteri på. De har regnet på dette her, og da har de regnet ut at hvis 4% av Europas næringsbygg setter inn sånne biobatterier, så frigis det 7 gigawatt, og det tilsvarer effekten av 7 vanlige kjernereaktorer.
0: Mm.
2: Kan ikke regne sånn watt og grei, så dette må jeg bare ta for god fisk. Og her, nå kan du få høre han som primus motto for dette her, Alexis Sevalt, som forteller hva du kan bruke dette her til i et kontorbygg.
3: Du har ganske stor variasjon I forbruk til oppvarming. Ikke sant? Veldig lavt behov I natten, og så kommer folk til kontoret, og så du har ganske stort behov gjennom dagen. Hva om varmepumpesystem kunne brukes mye mer jevnt over et døgn, slik at vi kan lade et termisk lager I natten og bruke den varmen I tillegg til varmepumpe gjennom dagen?
2: Det var altså til en energiteknisk konferanse som ble holdt I 2025 og denne videoen her ble brukt. Så de snakker om at det handler om mindre slitage på ting som trenger ikke skrus av og på den måten her. Også at du får utnyttet energi som blir lagd på natta uansett da, for eksempel.
0: Og så det en distribuert form for energilagring som I motsetning til for eksempel pumpekraftverk, som jo en enormt gunstig måte å lagre solkraft og vindkraft på.
2: Ja.
0: Pumpe vann opp igjen I magasinene.
2: Ja, ja. Ja. Det jo på en måte et slags batteri det også.
0: Det et slags batteri det også.
2: Ja. Men vil dere høre en søt historie?
0: Mm-hmm.
2: Fordi at han, Alexis, dere hørte jo at han var fransk, ikke sant? Det som skjedde var at han kom fra Frankrike til NTNU og Sintef I Trondheim som trainee I 2008. Og da det altså en myte da, som sånn at de I NTNU kommer med kjærestegaranti.
1: Stemmer, det har jeg fått med.
2: Du har fått med det?
1: Ja, ja. Og, det var da jeg studerte der, så det var veldig mye snakk om kjærestegaranti.
2: Ja, var det det?
1: Ja, ja.
2: Ok, fordi nå prøver vi å avlive den myten litt. Men,
1: jeg tror det en del som har, om ikke gått til sak, så det en del som har vært litt sånn, hei, skulle ikke det være garantert kjæreste? Der står jeg, hallo.
2: Ja.
1: Og da, hvis det blir mange nok av dem, så blir det litt dårlig PR for studiebyen Trondheim.
2: Ja, ja, men jeg kjenner flere som har fått kjæreste på de studiene der, og det ble også full klaff for Alexis, for han allerede første dag traff han sin framtidige kone på, på lesesalen. Kom fra Spania, men de valgte å bli boende I Trondheim, og nå har nettopp barn nummer tre blitt født.
0: Oi, oi, oi. Mange gode grunner til å heie på NTNU også.
2: Ja, ja. Ja.
1: Er dere klare for HIV?
2: Nei, helst ikke.
1: Nei, vi vil vel helst slippe det, men I dag, som vi også har snakket om I tidligere episoder, så jo HIV, det lever de fleste, eller nesten alle, i Norge. Helt fint med.
2: Men du altså, vet alle unge folk om HIV, unnskyld at jeg spør, fordi det jo så marginalt få som får det I disse dager. Altså, det jo AIDS. Ja. Sykdommen AIDS, det ender I.
1: Ja, eller det gjorde det.
2: Ja, gjorde det.
1: Ja, mm-hmm. Mens nå det jo ingen som utvikler AIDS her I vestlige land, fordi vi holder det I sjakk. Vi lever lange, fine liv med veldig få komplikasjoner. Jeg skal ikke påberope meg HIV selv. men denne medisinen, som nordmenn med HIV må ta, den fjerner ikke alle spor av viruset. Så HIV setter seg I arvematerialet, i DNA, I enkelte immunceller, og så kan de gå en slags dvaletilstand. Og så, hvis de slutter på medisiner, så kan det bli problemer. De slett avhengig av å gå på medisiner, og det ikke sånn, det jo veldig mye bedre enn det var, men målet må jo være å slå den helt ut, drepe virusen. Det de har gjort, disse forskerne, og som ble publisert for noen uker siden, det at de har, det dyreforsøk. De har infisert nyfødte aper med en HIV-lignende virusinfeksjon, for at ikke de skal lide for mye, og så startet behandling I løpet av bare noen døgn, innen 72 timer, og da har de kjørt på med tre forskjellige typer våpen. De ligner på det som brukes også på livsvarig behandling, en del av dem. Og det de har klart da, rett og slett slå viruset fullstendig ut, sånn at disse apene etterpå ikke har noe spor, ikke noe reservoir av virus, og ikke noe tegn til at de har hatt HIV. Og det det vi måtte håper på. En av disse tre verktøyene, eller våpnene, eller behandlingene, ikke nok alene, ikke to eller, men de tre sammen, I løpet av de første døgnene, har da klart å slå det helt ut.
2: Og men hva du sier, I løpet av de første døgnene,
1: De første døgnene, så innsett I to timer.
2: Etter at du har blitt smittet?
1: Ja.
2: Ok. Hvis apene hadde funnet ut, når de var tre år gamle, at de hadde HIV, da det for sent.
1: Ja. Så la oss, altså det, la oss si at dette så lovende at det også kommer til mennesker etter hvert,
2: ja.
1: Så må du jo ha en mistanke om at jeg kanskje ble smittet i helgen,
2: ja.
1: Og så gå og få behandling. Rask behandling.
2: Ok, skjønner.
4: Du rekker jo ikke ta en HIV-test antagelig før, og få svar på det før du må ta den dosen, altså. Da må du ta en sånn preventiv dose. Ja. Ai, jeg hadde litt risk i sex i helgen.
1: Ja.
4: Og der vil du også ha noen bivirkning sikkert av en sånn såpass kraftig dose.
1: Det er et godt poeng. Trenger man så lang tid for å ta en test?
4: Jeg vet ikke.
1: Ja, kanskje det.
4: Jeg vet ikke.
1: Nei. Det er jo, altså... Det er ganske langt frem til at vi skal begynne med menneskebehandling. Dette er en første test, og en slags yay. Nå vet vi at det faktisk er mulig å slå og drepe HIV-en, for å være litt, lage en tabloid overskrift her.
2: Det er yay.
1: Ja, det er kjempe-yay. Og så er spørsmålet, hvordan funker det? Hvorfor? Hva kan det overføres til mennesker? Hvordan skal vi gå frem for å finne ut mer om det? Alt dette her gjenstår.
4: Og kanskje kan man utvikle det videre, den metodikken, da, sånn at det kan funke med på lengre sikt enn etter 72 timer også.
1: Ja, ja. Og så er det, bare for å nyansere litt, at det er ikke faktisk å drepe viruset, det er egentlig å hindre viruset å gjemme seg i kroppen.
5: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
4: Hurra! Det er på tide med folkets fagfellevurdering.
2: Den gøyeste posten.
4: Ja.
2: Vi får jo inn mye i innboksen vår.
1: Ja, og vi digger det.
2: Vi digger.
1: Fortsett å sende oss kommentarer, eller en oppstrammer, eller egne historier som er relatert til det vi har fortalt av forskningsnyheter.
2: Ja, eller hvis det er noe forskning som dere tenker at dette må dere faktisk snakke om, her er det kommet noe helt nytt, og dette må ut og fram og opp. Ja. Forrige uke så snakket vi om det der med å bli bråvekt, at vi er ikke

0: Lederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
1: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
0: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse.
2: Reporter Kristoffer Sandøy. Ventetiden over for de som har sett frem mot en ny sesong med engelsk fotball. I kveldens første seriekamp vant regjerende mester Arsenal med kaptein Martin Ødegaard 3-0 mot nyopprykkede Coventry. Og Ødegaard klarte også å lure inn et mål før kampen var over. Det var NRK Nyheter, studio Aksel Segert.
3: Luftrommet må stenges over både Flesland og Gardermoen etter at flygelederne gått ut I streike. Det en rekke innstilte avganger over hele landet. Rødt angriper FRP som vil fjerne retten til varig uføretrygd for de som under 40 år. Galskap, sier Rødt-lederen. Fiskeriministeren grep selv inn og overstyrte departementet for å sørge for at en fisker I Finnmark skulle få snøkrabbekvote til en verdi av flere hundre millioner kroner. Dette et skrekkeksempel på grisete håndverk, sier Høyre. Og løk til å gråte av, eller? Tidligere landbruksminister møtte nemlig på australsk løk på nærbutikken og likte det veldig dårlig. Ja, dette noen av sakene her I Dagsnytt 18. Det fredag. Jeg heter Espen Aas. Flere flyavganger altså innstilt nå etter at flygelederne gikk ut til streik I dag. Konsekvensen kommer til å merkes over hele landet ifølge Avinor. 12 flygeledere forløpig tatt ut I streik, og det kommet varsel om at ytterligere 8 blir tatt ut fra og med tirsdag. Og reporter Oddgeir Øystese, du på Bergen Lufthavn Flesland, som ser ut til å ha blitt rammet hardest. Hvordan merker streiken der nå?
4: Nei, det jo stadig flere avviksmeldinger som dukker opp på skjermene her på Flesland. Foreløpig så det bare 9 avganger som kansellerte, men forsenkingene de hoper seg opp godt over 20 avganger som har den merkelappen. Foreløpig så det sånn at de fleste passasjerer, 24 000 som kommer eller reiser fra Flesland I dag, kan trekke et lettelsens sukk fordi at de kommer seg av gårde. Men det ikke vanskelig heller å finne de som irriterte på at reiseplanene vært forpurra, og mange de uttrykker lite forståelse for streiken.
3: Ja, hvilke råd har de fått?
4: Ja, rådet generelt til reisene at de må komme som vanlig, gjerne beregne litt ekstra tid, Og så det et råd at den ikke skal hisse seg opp over ting som utenfor både den reisende sin kontroll og de som jobber her på flyplassen sin kontroll. En forventer jo at problemene de vil øke I løpet av helga. Selv om det bare 2 steder som har flygeledere ute I streik akkurat nå, så forplanter jo selvsagt problemene seg over hele landet. Når et fly blir stående I Bergen, så kan det ikke lettere fra neste destinasjon. Så en forventer jo at problemene det øker de neste dagene.
3: Ja, hvor stor påvirkning det ventet at streiken får når vi kommer oss gjennom helgen?
4: Det jo vanskelig å spå, og det jo litt det som gjør at dette en vanskelig situasjon. For hvis du har et fly I morgen, så vet du jo ikke enda om det kommer til å gå. Men det venter at det kan bli kaotiske tilstander på søndag for eksempel. Det en stor reisedag. 70 000 passasjerer skal til eller fra Flesland I løpet av denne helgen her. Og det klart det skaper stor usikkerhet jo alle de. Og konkrete problem, det ventet at mange flere flyavganger vil få merkelappen kansellert når vi kommer på lørdagen og søndagen.
3: Og så takk til deg, Oddgeir Øystese. Du følger videre med oss på Bergen Lufthavn Flesland. Vi går videre til deg, Frode Sten, professor ved NHH. Flygelederforeningen jo tydelig på at dette ikke handler om økonomi, så hva det handler om?
5: Det handler jo opplagt om økonomi. Hvis du og jeg fikk jobbe færre timer for samme lønn, så har vi fått høyere lønn, tror jeg. Og det klart at skal noen tas ut av flygelederne og ut I et annet rom, så må noen erstatte dem. Så det betyr at da har vi nå ansatte flere flygeledere.
3: Ja, for dette handler altså om flere pauser og kortere arbeidstimer, I hvert fall deler av det, uten at vi kjenner detaljene. Hvorfor dette vist seg å være et så vanskelig spørsmål?
5: Nej, speciellt det var här det att ett vart avbrudd av en flygledare som går ut må ersättas, sant? Det är ju så att så många av oss andra att då kan det gå lite roligare. Flygna är i luften framdeles, så det betyder ju att det är ett reellt problem, alltså en reell kostnad hvis man då gör detta.
3: Du blir med oss videre. Kristine Negård, forsker ved FAFO. 12 flygledere er så foreløpig tatt ut I streik, og vi ser og hører om ganske store konsekvenser. Men hvor langt må det gå før det blir for eksempel snakk om tvungen lønnsnemnd og de må tilbake på jobb?
6: Da må det nok bli større konsekvenser. Det klart at det som kan utløse en lønnsnemnd det jo hvis man får en akutt situasjon. Hvis for eksempel det sånn at et ambulansefly ikke klarer å lande og må omdirigeres, så sier jo flygelederforeningen at det en, kan du si sånn, grunnbemanning, basisbemanning, som skal kunne håndtere slike situasjoner, altså ambulansefly, eventuelle redningssituasjoner, og så videre. Og så lenge det systemet fungerer, så må vi nok vente på en eventuell lønnsnemnd.
3: Så det et stykke frem I tid?
6: Ja, og det klart at det en ting Norsk flygelederforening ikke ønsker, så det jo en lønnsnemnd, fordi erfaringene fra lønnsnemnd jo at det veldig sjelden at arbeidstakersiden får inn nye ordninger gjennom lønnsnemnda.
3: Hva da med helikoptertrafikk offshore, altså ute plattformer I Nordsjøen?
6: Det spørs jo hvor, hvor hardt det slår. Altså, det klart at blir det veldig mye trøbbel med Nordsjøen, så jo også lønnsnemnd en fare. Men jeg tror nok at man har planlagt dette uttaket veldig godt for nettopp å unngå å få en tidlig lønnsnemnd.
3: Tilbake til deg, Frode Sten. Vi hørte jo Spekter I morges, de knallet ut mot flygelederne og kalte det hele for uforståelig. Dette jo folk med 1,7 millioner kroner I lønn som går til streik, og ifølge Spekter så var det vel 60 000 kroner som lå på bordet. Hvor stor forståelsen ute blant folk, tror du?
5: Jeg tror dette jo det vi kaller lønnsadel I Norge, det jo innenfor 1%, sånn at det klart at dette høy lønn. Og de har en krevende jobb, men de har jo fått en lønn som står I forhold til den jobben, at de må være så fokusert og tidligvis jobbe såpass hardt. Men jeg tror ikke det lett å finne forståelse på at folk leser på dette.
3: Nergård, de har jo fått seg en ganske så mektig posisjon. Hvordan har de kommet seg dit? De så unike, rett og slett?
6: Ja, det har jo å gjøre med at de har en form for monopol. Det kun du må ha denne flygelederutdanningen for å kunne ivareta den jobben. Du har en høy organisasjonsgrad. Jeg vil tippe at de aller fleste flygeledere organisert I fagforeninga. Og så har det vært mangel på flygeledere I perioder, slik at man har nok også fått ganske mye sånne ordninger, kjøp av arbeidstid, de jobber lengre, de har gode overtidsbestemmelser, altså man har altså arbeidsgiver har måttet betale mye for å få flygelederne til å være mye på jobb, jobbe mer enn en normal arbeidsdag for eksempel.
3: Men det at de faktisk går ut I streik som det de gjør nå, det faktisk ikke så dagligdags, selv om det kanskje kan virke slik.
6: Ja, de også som på en måte har levd noen år. Vi har jo liksom en sånn idé om at det har vært mange flygelederstreiker, men det har det faktisk ikke vært. Dette første gangen foreningen alene går ut I streik, men det har vært andre typer aksjoner, altså man hadde en periode på rundt 2006, hvor det var veldig mye sykemeldinger. Det resulterte I et veldig godt lønnsoppgjør I 2026, og man hadde også perioder på 90-tallet, hvor det var mye støy knyttet til flygelederne. Men de har jo også såpass sterk posisjon at de trenger egentlig ikke å gå I streik. De kan på en måte gjøre det ganske ubehagelig for arbeidsgiver, også uten å gå tyte streikevåpnet.
3: Men det at de faktisk gjør det denne gangen, som da historisk, om man vil bruke det litt utslitte ordet, sier dette noe om alvoret som settes bak fra fagforeningens side?
6: Ja, det kan, men det sier nok kanskje like mye om det alvoret som arbeidsgiver har, kan du si, gått inn I dette oppgjøret med. Det var ganske harde ord fra spekterlederen knyttet til dette her, så det kan nok også være at nå har man liksom sagt at dette her uaktuelt, og noe av det som det strides om, disse pausene, har jo også vært gjennom to rettssaker i de senere årene, hvor flygelederforeningen har tapt, sånn at dette det kanskje liksom siste forsøket da, fra NEM på å få gjennomslag for disse pausebestemmelsene som har vært mye diskutert.
3: Mm. Vi legger til at vi også inviterte Spekter hit I dag. De svarte følgende. Vi har gitt våre kommentarer til NRK I to omganger I dag, og har ikke mer å tilføye nå. Vi går ikke I debatt med motpart I media under en pågående streik. Vår oppmerksomhet nå rettet mot å finne en løsning som gjør at denne streiken kan avsluttes og flytrafikken igjen opptas. Flygelederforeningen hadde heller ikke anledning til å stille, men du får se noe til dem I Dagsrevyen. Men før vi runder helt av her, vil tilbake til deg, Frode Sten. Avinor, som drifter flyplassene her, jo, som vi vet, I en ganske vanskelig økonomisk situasjon. Hvordan slår dette ut for dem?
5: Nei, det ser besagt deres der man har et villig til å betale ut problemene over tid med flygeledere. Det jo en liten gruppe, og skal du gi dem litt mer lønn, så koster det faktisk ikke all verden for totalt Avinor. Men Avinor en helt annen sits enn det de har vært frem til covid. De tjente masse penger, og de betalte ekstra penger til staten og så videre. Nå sliter de felt, og når de da sliter, så det klart at det mye dyrere å gi disse tingene. Så tror jeg det helt riktig, gitt disse rettssakene, gitt den forhistorien, så det klart at da jo arbeidsgiver opptatt av at her vil de faktisk ikke tape. Mm.
3: Du skal se ut og fly fra Flesland I morgen, Frode Sten, der du befinner deg. Hvordan tror du det går?
5: Nei, jeg håper jo det går bra, men jeg kan si det sånn at jeg så akkurat at Vegard hadde sagt at det var roligere på morgenen, men jeg kommer nok til å stille tidlig på flyplassen, og så tenker jeg at det går noen mange fly til København, så på et eller annet tidspunkt så kommer jeg dit.
3: Ta med matpakke og godt humør, som vi sier. Takk til Frode Sten, professor ved NHO, Kristine Negård, forsker ved FAFO. Så skal det handle om uføre. Under 40 år. For partiet Rødt angriper nå FRP for deres politikk og vedtaket om at ingen under 40 skal få varig uføretrygd, som det heter. FRP har begrunnet programvedtaket sitt med at de vil få flere inn I arbeid, men du, Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, skriver I Nettavisen at dette galskap.
7: Ja, det har vært en veldig menneskefientlig politikk. Uføre I Norge folk som har vært gjennom en grundig medisinsk utredning, der man har funnet ut at man ikke kan jobbe. Og det å si at da folk som har uføretrygd, det 68 000 I Norge under 40 år. Så 40 det på en måte en ganske voksen alder, og si at de skal ikke ha inntektssikring, det synes jeg ganske hårreisende. Og det jeg lurer på jo både hva FRP tenker at de folkene skal leve av, hvilken inntekt skal de over på sosialstønad, jeg vet ikke, så sier FRP også at det gjelder ikke dem som av åpenbare grunner ikke kan jobbe. Og da lurer jeg på, skal FRP lage en diagnoseliste? Altså, hva det som gjør at FRP vet det bedre enn leger? Vi I Rødt, vi opptatt av at folk skal jobbe når de kan, men også opptatt av at folk som syke og utenfor arbeid skal ha en inntektssikring. Og så det viktig å si at det ingen motsetning mellom å være uføretrygda og jobbe. Det har Rødt derimot fått viktige gjennomslag som gjør det lettere å jobbe ved siden av uføretrygd.
3: Ja, Julie Brenstrøm Northug, du første nestleder I Stortingets arbeids- og sosialkomité fra nettopp FRP. Vi får prøve å rydde litt her. Bare det mest åpenbare spørsmålet. Får folk mer lyst til å jobbe hvis de vet på forhånd at de ikke kan bli ufør?
8: Altså, dette jo mye tull og rett og slett oppspinn som kommer fra Rødts leder her. Det hun snakker om her forslag som rett og slett ikke eksisterer. Fremskrittspartiet vil ikke ta fra trygden fra noen mennesker, ikke ta fra inntekten fra folk, og vi vil ikke forby uføretrygd. Det feil.
3: Altså, men dere vil ikke at folk under 40 skal kunne bli det som heter varig ufør, altså du kan få bli uføretrygdet liv ut?
8: Fremskrittspartiet vil ha et samfunn der vi stiller opp for de menneskene som og aldri gir opp de menneskene som kan arbeide, men som stiller opp for de menneskene som faktisk ikke kan jobbe. I dag blir alt for mange unge mennesker gitt opp av systemet, de blir stemplet ut av arbeidslivet før voksenlivet I det hele tatt har rukket å begynne, og de blir altså veiledet inn I uføretrygd fremfor inn til å søke arbeid, og det vil Fremskrittspartiet gjøre noe med flere tiltak.
3: Og jeg men bare for å bare holde igjen litt, vi har mer tid igjen, men bare for å forstå da, så det dere mener at vi har et system, det jo et system da som vurderer, kan du jobbe, kan du ikke jobbe, burde du være ufør, burde du ikke være ufør. De gjør ikke jobben sin, hvem skal da gjøre det?
8: De legene, de håndterer jo systemet som er, og det som fungerer, men de har jo ikke vedtatt lovverket som ligger til grunn. Det Fremskrittspartiet vil er at ikke NAV skal være ferdig med det enkeltmenneske de har overfor seg i det uføretrygden er innvilget. Det er sånn at når det stempelet går, når uføretrygden er innvilget, så gir i praksis NAV opp det mennesket. Da er det ikke noe mer oppfølging. Det må vi snu på. Vi kan ikke ha det sånn at mennesker som er unge, som ønsker arbeid, faktisk blir stemplet ut av arbeidslivet før de faktisk kommer i arbeid.
3: Ufrivillig uføretrygd da, Martinus?
7: Altså, nå vet jeg ikke hvor mange som hører på Dagsnytt 18 en fredagskveld, men til veldig mange. Til dere som hører på, fortell gjerne videre. Dette står svart på hvitt i FRP sitt partiprogram. FRP vil at ingen under 40 år skal gis varig uførestønad, med mindre det helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet. La meg rette opp. Varig uførestønad, det ikke noe forskjellig fra uførestønad. Uførestønad en varig ytelse som du får, fordi legen har beregnet at du da resten av livet har en redusert mulighet til å jobbe. I dag så er det ikke sånn at du gis opp bare fordi du får en varig uføretrygd. En varig uføretrygd gir deg trygghet. Dette er også en alder opp til 40 år der mange skal kjøpe seg bolig, kanskje få barn. Det gjør at banken gir deg lån, men du kan selvsagt jobbe ved siden av. Vi i Rødt har vært veldig opptatt av å øke det fribeløpet du kan jobbe ved siden av. Få det økt nå til 135 000 kroner. Og det er kjempebra. Det som er parodisk er at når Sylvi Listhaug skulle reklamere for det her politikkvedtaket fra FRP, så drar hun på en camp for folk som har hjerneskade. Der er det en gutt som heter Kristoffer, som har vært 100% uføretrygd, og som jobber deltid. Og han sier at det at han er uføretrygd, det har jo bare vært et pluss for at han har klart å komme med jobb, fordi han har gitt en trygghet, en forutsigbarhet.
3: Vi må rydde litt til, for det er riktig som Martinsen sier, at selv om du har fått uføretrygd, det er jo ikke et yrkesforbud hvis du mener deg selv at du kan jobbe.
8: Måte,
3: og men hvorfor trenger vi da et vedtak på de under 40?
8: Derfor har vi også støttet det at man skal kunne jobbe mer også ved siden av uføretrygden sin. Det har Fremskrittspartiet fremmet politikk på veldig lenge.
3: Men hva er da gevinsten med det forbudet?
8: Det vi her snakker om, med respekt om alle programleder, det vi her snakker om er å ikke gi opp unge mennesker på vei inn i voksenlivet. De som får en uføretrygd når de er 23 år gamle, de trenger ikke nødvendigvis ha samme lave arbeidsevne når de kommer opp i voksenårene. Jeg har brukt tid på i sommer på å snakke med de menneskene som Rødts leder her snakker om. Og mennesker som får beskjed om at de ikke har restarbeidsevne og blir stemplet ut av systemet når de selv vet at med litt hjelp, med litt bistand så kunne de ha jobbet. Og det er ingenting de ønsker mer enn en arbeidsplass.
3: Så da skal det være noen som hjelper dem inn i systemet da?
8: Definitivt. Vi trenger tettere arbeidsrettet oppfølging av disse. Vi trenger funksjonsassistanse i utdanningen. Det er flere tiltak som Fremskrittspartiet gjentatte ganger har fremme, og med respekt om det må også Rødt få lov til å svare på hvordan de har tenkt å gjøre opp denne regningen. Rødt vil øke alle ytelser, offentlige utgifter for staten, mens det er mot alt som skaper verdiene som skal finansiere velferdssamfunnet. De vil ha nærmest ubegrenset innvandring
3: til Norge. Jeg tror ikke så hele partiprogrammet til Rødt å holde oss til dette.
8: Og samtidig så vil de kutte i det som gir oss store inntekter, nemlig olje- og gassnæringen. Så dette er jo et regnestykke som ikke går ihop for Rødts leder. Men tenk om penger, det er altså ikke ekte penger, og det må også Rødts leder også ta inn.
3: La oss holde oss til tema.
7: Det er fint at FRP's representanter har tatt med seg talepunktmaskinen sin, men det vi snakker om her er altså at det er FRP som har et radikalt og ytterliggående angrep på uføre, som sier at ingen under 40 år skal få være i uføretrygd. Jeg ber folk høre etter. FRP har ingen svar på hvordan annen ytelse skal de få. Skal de da være på sosialhjelp når de skal få denne lek? Og hvorfor 40 år? Jeg tror du er 35 og jeg er 40. Hva er den store forskjellen hvis du er en alvorlig bilulykke når du er 39 eller når du er 40? Og hvorfor tror dere at dette funker?
8: Vi ser ikke på uføretrygd som en livsløpsstønad som de skal ha resten av livet når vi vet at så mange også ønsker seg inn i arbeidslivet. Det står i dag over 100 000 personer med nedsatt funksjonsevne utenfor arbeidslivet og klorer på døra og vil inn. De møter stengte dører, og i sommer så var jeg så heldig å få møte Maren, som ble erklært av NAV til å ha null restarbeidsevne. Så sa hun, det slår jeg meg ikke til ro med, det finner jeg meg ikke i, det ønsker jeg ikke. I dag jobber hun 100% som jurist.
3: Ja,
8: det er bare
3: mulig,
8: et eksempel, og dette ser altså Rødt ikke på som noe problem. Men det gjør Fremskrittspartiet, og det av to grunner. Vi nekter å gi opp mennesker I starten av livet. Vi vil hjelpe dem ut I arbeid. Og det andre at vi trenger flere I arbeid I årene som kommer for å løse også de oppgavene velferdssamfunnet står overfor. Og jeg synes det underlig at Rødt avfeier disse menneskene som står utenfor arbeidslivet og ønsker en vei inn.
7: Det som veldig merkelig at på en måte så kritiserer FRP Rødt for å ønske å beholde uføretrygda og ja, øke ytelsene sånn at folk ikke blir fattigere. Det har vi fått til å gå opp for eksempel da vi økte minstepensjonene med 8000 kroner. Det regnestykket har gått opp. Når vi kommer til å øke uføretrygd, kommer det regnestykket også til å gå opp. Så på den ene siden så virker det som at dette handler om å få regnestykket til å gå opp. På den andre siden så handler det om å hjelpe folk inn. Det jeg hører at FRP tenker at hvis du tar inntektssikringer fra folk, så kan du dytte dem tilbake I jobb. Rødt mener at det å ha en trygg økonomi som uføre I dag kan ha med uføretrygd, det gjør det mye lettere å komme inn I arbeid. Og det ingen som tenkte å gi opp. Jeg selv jobbet som funksjonsassistent, et viktig yrke, et viktig tiltak. Men det å ha uføretrygd, det jo ikke en motsetning mot den
9: hjelpen. Og vi må rydde opp I en ting som også folk har spurt om før sending. For når dere sier at ingen under 40 skal ha, I utgangspunktet ha varig uførestønad, med mindre det helt åpenbart at de aldri vil kunne delta I arbeidslivet. Så noen skal få, men hvem bestemmer når du når det åpenbart at du aldri kan delta?
8: Det enkelte mennesker som ikke kan og skal arbeide, og de skal ha en sikker inntekt. Og det skal og de også alle, alle mennesker I Norge skal ha rett på en trygg økonomisk hverdag. Det det ingen som uenig I. Det Fremskrittspartiet vil ha, det et samfunn som stiller opp for de som ikke kan jobbe, men aldri gir opp dem som ikke kan.
9: Og
8: det
9: mange
8: av, så, ja, og det mange av dem som har fortalt oss at de nærmest får uføretrygd I 18-årsgave uten å ha blitt spurt, hva kan du, hva ønsker du, hva mestrer du, hva kan du få til? Og det viser jo også forskningen, og Riksrevisjonen har jo kommet med flengende kritikk av hvordan dette samfunnet faktisk følger opp de unge som står ute I arbeid og utdanning. Og vi har mer enn dobblet antall unge uføretrygda siden 2010, og da mener vi at når ikke befolkningen har blitt nevneverdig sykere, så må det være noe med systemet, og dette systemet vil Fremskrittspartiet rydde opp I. De kan ikke låse folk inn I utenforstand.
9: 20 sekunder, Martinus, før jeg sender dere hjem til Østfold.
7: De siste årene så har andelen uføre unge stått I ro eller gått ned. Grunnen til at det har økt en del I årene før, fordi flere med alvorlige diagnoser lever lengre. Og ja, da det flere også 18-19-20-åringer som åpenbart uføretrygda. Jeg mener FRP fortsatt må svare på hvordan inntekt skal de folkene her ha. Skal ikke finne
8: skal
7: på en
8: ha
7: ny...
8: inntekt, det det ingen...
7: Ja, hvordan inntekt? Sosialstønad? AAP?
8: Borgerlønn? Det viktig det varig. Vi skal ikke varig stemple mennesker ut av arbeidslivet. Okay. Vi skal ha inntektssikring når de trenger det, men vi skal ikke gi disse menneskene opp.
9: Og der... Julia Brenstrøm, Nordtug, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, tiden ute og vel så det. Takk skal du ha.

0: I siste dag av rettssaken mot kvinnen som tok livet av moren og broren sin i Ski i desember 2024, la aktor ned påstand om 17 års fengsel. Kvinnen hun erkjenner og har begått drapene, men ikke straffskyld. Spørsmålet likevel om hun kan straffes. Forsvareren mener at hun ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig på grunn av sinnslidelse, mens statsadvokaten altså av en ganske annen mening. Dennis Ravndal, programleder i krimrommet her i NRK, statsadvokaten peker på at hun har altså det som kaller skyldevne, og mener at det har blitt styrket gjennom disse dagene i retten. Hva mener du med det?
1: Da ser hun på hvordan denne kvinnen har forklart seg, og hun ser på hvordan andre, altså blant annet sakkyndige og ikke minst legene som har behandlet denne kvinnen, hun har jo vært innlagt på psykiatrisk sykehus stort sett hele tiden etter at disse drapene skjedde, måten de har forklart seg på. Hun mener jo at denne kvinnen har, altså symptomtrykk er et litt sånn krevende ord, men nok symptomer, nok brudd i sin virkelighetsforståelse til at hun ikke kan straffes. For det er jo slik i norsk rett at hvis man er utilregnelig på gjerningstidspunktet, så kan man ikke straffes. Og det er jo her striden står i denne saken.
0: Mm. Og hva konkret er det da statsadvokaten ser som forsvareren og tidligere da sakkyndig som har vurdert kvinnen?
1: Nei, det er jo her litt sånn kjernen i denne saken står, fordi etter 22. juli-rettssaken, hvor vi husker at det var utrolig mye styr om tilregnelighet og mye krig mellom ulike psykiatere, psykologer, sakkyndige, så har man flyttet da denne vurderingen fra de sakkyndige til retten. De sakkyndige kommer inn, og så stiller de en medisinsk diagnose, så godt de kan, og så er det opp til retten å vurdere, tilsier dette, at man er tilregnelig eller utilregnelig juridisk. Og her er det jo en forskjell mellom medisin og juss. Og dette er det statsadvokat Trude Sparre har brukt mye, mye tid på i dag, og gått gjennom mye ordentlig tung juridisk materiale, rett og slett, for å si at her er det ja. De sakkyndige sier at hun har en alvorlig diagnose, men er den nok til at den når opp til strafferettslig utilregnelighet? Og da sier hun svaret på det er nei. Mm. Og det er jo, som du sier, noe helt annet enn det forsvareren hennes ser.
0: Og mye av dette handler jo om hva denne kvinnen har levd i, hvilket ansvar hun har måttet ta for sin mor og sin sterkt funksjonshemmede bror. Dette er også en sak hvor kommunen har hatt tilsyn med den samme familien, og hva har kommunen visst om tilstanden for denne familien i huset der de har bodd? Ganske lukket fra omverdenen.
1: Ja, hermetisk lukket, egentlig. Det var ganske sterkt å se disse bildene inne fra dette huset, som ble filmet av den første politipatruljen som var på stedet. De klarte nesten ikke å komme seg inn, fordi det var stabla søppel og gjenstander oppe til veggene. Kommunen har vært inne og vitnet i saken. De har vært til stede med hjemmetjeneste to ganger i uken, og kvinnens forsvarer stilte jo dette spørsmålet retten i dag. Hun sa at dette er en familieoppløsning, det er en familie som har vært i oppløsning over lang tid. Dette er ikke noen familie som driver med rus. Det er ikke der i det hele tatt. Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne samfunnet la dette skje? Og det skal ganske mye til å opprøre meg, Espen, etter å ha vært i retten i frem og tilbake i 30 år. Jeg kjente på noe av det samme. Og det er jo et element som hun faktisk ba retten om å merke seg, altså ha med i vurderingen. Er det riktig å straffe denne kvinnen som har vært en del av en familie som har blitt sviktet av det offentlige? Og så er det viktig å si, kommunen, de sier at de har taushetsplikt. De har sagt det hele veien, og at de derfor ikke kan uttale seg om denne saken konkret. Men det har jo vært et par inne i retten og vitnet og sagt at det var ikke gode tilstander i dette huset, og at man varslet oppover, men ikke noe mer enn det.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal, programleder for Krimrommet. Regjeringens håndtering av snøkrabbekvoter får igjen hard kritikk, for I dag ble det kjent at fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss endret kriteriene for en fisker I hjemfylket I Finnmark. Ifølge dokumenter NRK har fått innsyn I, trosset statsråden anbefalingene fra eget embetsverk I departementet, for han skulle få en snøkrabbekvote verdt 200 millioner kroner. En kvote da ingen andre heller ville fått hvis ikke kriteriene hadde vært endret. Marianne Sivertsen Næss, hvorfor gikk du inn og endret på det embetsverket hadde gjort her?
2: Jeg valgte å senke terskelen for det som handler om omfattende ombygging. Og det fordi at jeg ønsker også å sikre at denne verdiskapingen av aktiviteten skulle finne I dette tilfellet sted også I Øst-Finnmark. Jeg jobber hele tiden for å sikre at ressursene I havet skal bidra til aktivitet langs hele kysten. Og når jeg da senket denne terskelen, så var det ikke bare for ett fartøy eller for en plass. Det var alt I behandling av alle søknader.
0: Ja, det gjelder mange, men bare for å rydde opp for publikum her. Poenget her var hvorvidt man skulle ha en ombygging da, til snøkrabbedrift, eller fiske om du vil, til en verdi av 7 millioner. Du sa det holdt med en ombygging til 5 millioner, og ved senket til 5 millioner så kunne denne kvoten bli fylt. Hvis ikke så hadde ingen tatt den da I Øst-Finnmark, og din argumentasjon at det da skaper arbeid, men samtidig så senker det også terskelen andre steder I landet.
2: Det helt rett. Det innenfor mitt politiske handlingsrom å utforske hva jeg kan gjøre for å nå politiske målsettinger. Og I dette tilfellet så ba jeg embetsverket om å nettopp gjøre de vurderingene, både faglige og juridiske. Og når du henviser til at jeg ikke har følt, jeg må jo da være opplyse om at en av tilrådingene jeg fikk var at ved å senke til 5 millioner, så var vi nær den nedre grensen, men det var fortsatt noe som man kunne gjøre. Så det her helt I henhold til vanlig saksbehandling og prosedyrer. Vi får mange tilrådninger fra embetsverket vårt. Og for meg som politiker så gjør jeg det I mange saker, så utforsker jeg hvordan handlingsrommet jeg har, og hvordan det kan være med å bidra til å nå politiske ambisjoner. I dette tilfellet så det viktig at det bor folk I Øst-Finnmark. Altså det en sikkerhetspolitisk situasjon nå som svært krevende. Sanksjonsregelverket har rammet Øst-Finnmark I særdeleshet.
0: Det diskuterte vi mye her om dagen, men bare for å ha det på tredje, altså den samme fiskeren søkte, fikk avslag, du grep inn, og så kunne han få det. For det det som praktisk da har skjedd her.
2: Det som har skjedd at Fiskeridirektoratet har behandlet alle søknader, og når det klagebehandling, så kommer klagene til departementet. Og I den anledning så valgte vi fra departementet, og jeg da som statsråd, å senke terskelen. Men det gjaldt altså behandlingen av alle søknader. Så da gikk man igjennom og sikret like behandling,
0: men
2: og det
0: som følge,
2: det viktigste prinsippet.
0: Det skjedde som følge av denne personens anke. Selv om da det at du ikke omgjorde selvfølgelig også gjelder for alle som søker kvoter.
2: Ba om å senke terskelen, og så ba om likebehandling. Så det her har gjeldt for alle som har søkt, som blir behandlet utifra en ny terskel. Og det innenfor det politiske handlingsrommet jeg har som statsråd.
0: Ja, du enig I det, Ove Trellevik, andre nestleder I Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fra Høyre?
3: Nei, dette her helt forferdelig å slutte å høre på. Dette den mest største privatpraktiserende statsråden jeg noen gang har opplevd på de 13 årene jeg har satt på Stortinget. Og hun har feilinformert Stortinget, hun har feilinformert kontrollkomiteen. Det hun sier I dag har hun ikke sagt til kontrollkomiteen og svart på skriftlige spørsmål tidligere. Hun har justert en unntaksregel og gjort den om til en hovedregel. Det var 12-13 båter som startet dette fiskeriet og har skapt lønnsomhet I Barentshavet, og så gjorde at dette egentlig blitt et fiskeri. Når man skulle lukke det, så kunne man se for seg at kanskje en 20 båter kunne bli aktive og ta del I dette fiskeriet. I hvert fall så var det interesseorganisasjonen Fiskebåt sine anslag, at det kunne kanskje bli en 20 båter når dette ble lukket. Og nå har vi fasiten etter hun har vært og tuklet inn I dette greiene her med sine egne private praktiserende greier. Nå har vi oppe I 30 båter, hele lønnsomheten uthult, endringene har ikke vært på høring, de har I hvert fall ikke fått støtte hverken for Fiskebåt eller andre, og skriver til kontrollkomiteen på Stortinget at det fiskerne som har bedt om dette. Ja, det en fisker I Øst-Finnmark som har bedt om dette. Interesseorganisasjonene står ikke bak senkingen av dette kravet her. Og det det nedre skiktet, sier hun. Ja, det det. Det godt mulig at dette juridisk holdbart, det kjenner ikke jeg til. Men det nesten utrolig at det går an å kvalifisere seg innenfor dette regelverket som hun har lagt til. Med investeringer på 5 millioner. Det ingen kontroll, det ingen inspeksjon, og det ingen oppfølging fra departementets side.
0: Nå må Næss få svare også, Trellevik.
3: Dette fiskeriet har statsråden ødelagt.
0: Næss.
2: Altså, her veldig harde påstander fra Trellevik, og det forstår for hans regning. Jeg har svart Stortinget I henhold til de spørsmålene vi har fått, og har ikke gjort en unntaksregel om til en hovedregel. Jeg har senket terskel for behandlingen av de som hadde gjort omfattende ombygging. Det ligger midt I det som mitt politiske handlingsrom. Og de høringen som Trellevik blander inn I det her, det jo Fiskeridirektoratet som har gjort, og som da har vært svart ut av fiskerne. Men det som av skjønnsvurdering, og den terskelen som Fiskeridirektoratet har lagt seg på, som var 7 millioner, det en skjønnsvurdering, og jeg ba grundige juridiske betraktninger rundt det, og det ligger innenfor mitt politiske handlingsrom, og justere den så lenge det snakker om likebehandling, og det har man sørget for I det her tilfellet.
0: Mm. Og da jo spørsmålet, Trellevik, ved å senke denne terskelen for ombygging fra 7 millioner til 5 millioner, som gjør at flere kvalifiserer seg for å kunne få disse kvotene enn tidligere. Hvorfor mener du det I seg selv så problematisk?
3: Det fordi at det ble endret på en slik måte at ting som tilhører en ordinær fiskebåt var helt ok. Det handler ikke om at den måtte bygges om til en krabbefiskebåt. Så her har de godkjent en platefryser, de har godkjent sambandsutstyr på alle fiskebåter, de har godkjent tauverk som bor på alle fiskebåter. Kontroll helt elendig. Det kun egenkontroll av rederiene. Ingen kontroll fra departementets side. Det har ikke vært noen instruksjoner, det har de bekreftet I skriftlige spørsmål til kontrollkomiteen, og det har vært null oppfølging. De har kun stolt på disse rederne selv, og aldri vært ombord I disse båtene og inspisert dette, før de har tildelt kontrakt. Her mange som ikke skulle ha hatt, og det mange som ikke har fått, som egentlig var med og bygde opp dette fiskeriene. Og hun skriver også at dette har vært gjort, tildelingen har vært gjort, sånn som det har vært gjort I tildelingen der de har lukket andre fiskerier. Jeg har aldri vært viktig til å være opplegg. Aldri våre vittne til å være.
2: Det jo ikke riktig, som du sier. Det
3: Dette
2: har vært en høring på kriteria.
3: Dette har du sagt og skrevet til Stortinget at tildelingene blitt gjort på like linje som I andre fiskerier.
0: Ja. Nå må jeg rekke å svare før tiden
2: ute. Nei, altså det jo ikke riktig det som Trellevik sier, og jeg synes fortsatt det ganske harde påstander, men det forstår for hans regning. Her har man kjørt en ordentlig prosess, først fra Fiskeridirektoratet, med høringer på hvordan kriterier som skal ligge til grunn ved lukking. Og det en hovedregel, og så en unntaksregel, og det har man fulgt. Det Det eneste som jeg har vært inne I med tanke på det her, det å senke en terskel på hva som skal gjelde. Og det var to fartøy som da kom inn ekstra som følge at jeg senket terskelen fra 7 til 5. Og det var viktig både med tanke på aktivitet langs hele kysten, men også med Østermark. Og det tror jeg veldig mange opptatt av, at vi må gjøre absolutt det vi kan hver gang vi har et politisk handlingsrom til å sikre arbeidsplasser og bosetting I Østermark. Det min plikt som statsråd å gjøre.
0: Og den andre båten var ikke Finnmark, men det var Vestland.
2: Riktig.
0: Det høres ut som dere har mer å snakke om. Vi har ikke mer tid her. Fiskeriminister Marianne Sivertsen-Næss fra Arbeiderpartiet og Høyres Ove Trellevik, andre nestleder I kontroll- og konstitusjonskomiteen. Miljøpartiet De Grønnes ønske om å forby såkalt fossilreklamer neste tema I Dagsnytt 18. Partiet sammenligner reklamer for blant annet bensin- og dieselbiler med tobaksreklamer, og sistnevnte har jo som kjent vært forbudt I mange, mange år. Utspillet har møtt stor kritikk fra Senterungdommen, som mener MDG bare ikke kan forby ting de imot, og før vi hører mer om den kritikken, så går jeg til deg, stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæter fra MDG. Redder du klima ved å forby reklame du ikke liker?
4: Nei, det gjør man ikke, men jeg må jo bare si at denne sommeren her, den har vist hvor stor helsetrussel klimaendringene og ekstremvarmen faktisk Altså, Spanias statsminister har sagt at klimakrisen den dreper, og Frankrikes president har gått ut og sagt at klimaendringene og ekstremværsommeren 2026 har vært den største krisen landet har stått overfor siden 2. Verdenskrig. Og vi vet at hovedårsaken til klimaendringene det og forblir brenning av kull, olje og gass, og så lenge vi fortsetter med det, så kommer temperaturen på kloden til å stige.
0: Og FN ba for eksempel bensin- og dieselbiler.
4: Ja, og FN ba alle land I 2024 om å innføre et nettopp sånt reklameforbud. Det samme også WHO bedt om. Og flere europeiske land har nå fulgt etter, og Storbritannia har fulgt etter og innført et sånt reklameforbud. Og der mener jeg bare at når vi vet at reklame mot både tobakk og alkohol har vært virkningsfylt, det har vært et store virkninger av det, og vi vet at klimaendringene fører til en stor helserisiko rundt omkring på hele planeten, så skulle det bare mangle at de favner I et samme forbud.
0: Mm. Nils Våren, leder av Senterungdommen, du sitter her I studio og rister på hodet. Hvorfor dette så dumt?
5: Nei, det her jo rett og slett bare et tulleforslag fra MDG som I tillegg tar å påføre enormt mange mennesker I hele Norge dieselskam. Og det ikke på grunn av at folk I distrikts-Norge avhengig av å kjøre bilen sin til og fra jobb og som grunnen til at det enorme skogbranner I Frankrike. Det mye andre større, viktigere tiltak som mye viktigere. Det å forby reklame for fossile produkter, det tror jeg feil vei å gå. Det en det symbolpolitikk som faktisk ikke kutter utslipp, og som I tillegg gir folk skam I hverdagen, som ikke behøver.
0: Så du tror ikke det noen virkning?
5: Nei, og dessuten så det jo veldig klimavennlig å ta vare på en gammel dieselbil, ta vare på den over flere år. Det jo miljøvennlig og bra for klima og miljø, og også tenk på bærekraft og gjenbruk av gamle biler. Så det også viktig og riktig.
0: Skjølsettig.
4: Ja, altså, må først og fremst si at det ikke noe tulleforslag. Det kommer fra FN, det kommer fra Verdens helseorganisasjon. Det innført I byer som Amsterdam, I Haag, I Edinburgh og I Paris og I Stockholm. Så jeg må jo bare påpeke at dette her god politikk, som foreslått I en rekke ulike byer, og som en rekke ulike byer og land nå jobber med. Og det det fordi at det virkningsfullt å bruke reklame. Det en grunn til at selskaper bruker store summer på å reklamere befolkningen til å enten endre holdningen vår til for eksempel oljeselskaper, eller til å øke forbruket av bensin og diesel I Norge. Og når vi vet at vi står overfor den største klimakrisen som vi noen gang har gjort, så skulle det bare mangle at vi gjennomfører en rekke ulike tiltak for å få ned forbruket og etterspørsel etter nettopp de selskapene som bidrar til å forbrenne mer olje og gass. Og så må jeg bare si at Senterpartiet regelrett mot hvert eneste klimatiltak. Det finnes ikke et eneste klimatiltak jeg kunne nevnt I dette studio som Senterpartiet ikke hadde kalt for symbolpolitikk.
0: Nei, ja, men la oss holde oss til dette da.
5: Det mye å svare på. Det jo tullepolitikk, selv om det innført I masse europeiske storbyer. Altså Amsterdam en by der du ikke får reklamere for kjøtt eller diesel, men du kan jo fortsatt kjøpe deg hasj og hore, og da det jo et verdisyn da. Hva mener man faktisk sunt, og hva som på en måte mindre sunt eller mer usunt, så fortsatt et tulleforslag, og så vet vi at Equinor og andre fossile, altså andre firma som reklamerer mye, de sponsorer også breddeidrett I hele landet. Det bygges enormt mange fotballstadioner med de her inntektene som viktige for Norge å ta vare på, og også viktig for oss at man fortsetter med olje- og gassleiting og olje- og gassproduksjon I en europeisk sikkerhetssituasjon.
0: Men har det noen stor praktisk konsekvens om man ikke reklamerer for kjøretøy som går på bensin og diesel? Man skal jo ikke forby salg, og det fortsatt tilgjengelig å kjøpe på pumper og sånn. Så den store effekten tror du den egentlig til sjøen sist så stor? Det jo ikke reklamen du bestemmer en investering på en halv million eller en million på?
5: Jeg tror at reklame jo med å opplyse folk, og da tror jeg det lurt at man forbrukere kan ta gode, kloke, opplyste valg når man skal kjøpe seg en diesel eller en bensinbil, eller mange I landbruket som avhengig av å kjøpe seg en dieseltraktor, at man da ikke kan reklamere for traktorene og stor landbruksmesse på Stjørdal I dag. Hvordan skal man klare å det lov å ha det hvis det reklameforbud, og hvor går grenser for hva som reklame, hva opplysning? Vi har store veierskilt, eller skilt der dieselprisen, bensinprisen opplyses om langs veiene I dag. Det reklame, blir det forbudt? Og jeg mener jo I tid der dieselprisen kan bli enormt mye høyere veldig snart, så det og SV har tatt det, eller flere har tatt det ordet for med konkurranse mellom bensinstasjonene, så det jo lurt at man kan reklamere for og opplyse for hvor det billigst å fylle tanken sin.
0: Men det var vel ikke det dere angrep, kanskje?
4: Nei, altså, jeg vil jo først og fremst advare Nils Foren med å bruke reklame som et slags økonomisk verktøy for å ta opplyste valg. Altså, reklamekampanjer et verktøy som brukes for å få oss til å bruke mest mulig penger, og selskapene til å tjene mest mulig penger. Og så må jeg bare si at Equinor, de hjertelig velkommen til å fortsette å sponse breddeidretten. Vi vil heller at det skal gjøres gjennom statsbudsjettet, for eksempel, men la det være. De hjertelig velkommen til det, men de trenger ikke å klistre logoen sin overalt, når vi vet at Equinor leverandør av en vare som bidrar til mer klimaendringer og som øker temperaturen på kloden og de katastrofale konsekvensene av klimaendringene som vi ser rundt omkring på kontinentet nå. Og når FN har bedt om det, når Verdens helseorganisasjon har gjort dette, og når vi ser at en rekke europeiske storbyer innfører nettopp et sånt reklameforbud, så mener at vi skal lytte til det og ta til etterretning at dette effektiv politikk, det har funket med alkohol, det har funket med tobakk, og vi bør gjennomføre politikk som senker etterspørselen etter fossile brensler I en tid hvor klimakrisen står og herjer med oss.
0: Du skal få unna for det.
5: Ja, Senterungdommen mener at det et tullepolitikk som påfører folk dieselskam. Masse folk som avhengige av fossile produkter I livene sine rundt omkring I hele landet. Dem skal vi ta vare på og jobbe godt for også fremover.
0: Ja, dere hjelper ikke å reklamere for hverandres politikk dere mellom I alle fall. Nils Foren, leder I Senterungdommen, og Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant fra MDG. Senterpartiet topp og tidligere landbruks- og matminister Geir Pollestad mener matkjeden ikke tar beredskap og bærekraft på alvor, og begrunnelsen fant han blant annet på sin lokale Coop-butikk på Bryne på Jæren I Rogaland, der han kom over løk importert fra Australia, og dermed rykket du altså ut I Dagbladet og kritiserte manglende bærekraft, Geir Pollestad, med oss på linje. Hvorfor gråte over australsk løk?
6: Jeg ekstremt opptatt av norsk mat og norsk landbruk, og så det sånn at 60% av den maten vi I Norge, den importerer vi. Det jo dårlig beredskap. Vi må få opp forbruket av norsk mat I Norge, og da trenger vi kjedene med på laget. Og så hadde jeg nettopp hørt Coop-sjefen og andre sjefer I dagligvarekjedene snakke fint på Arendalsvega om bærekraft og miljø og beredskap. Og så begynte jeg jo å tenke litt på dette, at her frakter vi altså denne løken 20 000 kilometer for at den skal havne I våre butikker. Hadde det ikke vært bedre å ha et norske produkt, og jeg mener at kjedene bør gjøre mer for at vi får norsk fantastisk mat I norske butikker.
0: La oss ta et lag av problemstillingen. Harald Kristiansen, kommunikasjonsdirektør I Coop Norge. Hvorfor må dere helt på andre siden av jorden for å finne løk?
7: Jeg skjønner at Pollestad synes det langt å reise etter løk. Nei, poenget jo at det jo sånn at I Norge så har vi stoppet jo løksesongen I juni. Altså vi har, I år har vi aldri solgt så mye norsk løk. Vi har solgt løk helt ut I juni. Så vil det alltid være en kort periode på 4-6 uker hvor du må importere. Og da må du importere fra en region som I sesong, sånn at vi får god kvalitet av løk. Og så skjønner jeg veldig godt, vi veldig glad for at Pollestad handler I vår butikk, men det har jo lett for å bli noe revolverskudd når Geir går ut av døra vår. Sånn som på den løken, jeg skjønner jo at han stiller spørsmålstegn med hvorfor må vi dra så langt for å hente denne løken? For løk, det må vi importere per dags dato, på grunn av rett og slett at det ikke mulig å lagre løken lenger. Så kunne man selvfølgelig dratt til Europa, men de på samme halvdel av kloden som oss, og ganske lik sesong. Så skal du ha løk nå med god kvalitet, så må du over til Australia og New Zealand for å finne god kvalitet. Så skjønner jeg at det høres rart ut, men sånn løkproduksjon. Mm.
0: Løkke. Hvis det ikke finnes noen norsk løk, Pollestad, så må vi importere da, og vi jo I en tid hvor det meste av forrige års produksjon brukt opp, og man venter på ny.
6: Ja, men da tenker jeg at svaret fra kjedene bør være, nå setter vi oss ned med næringen, hvordan kan vi få bedre lagring, sånn at vi kan få løk og andre grønnsaker og frukt til å ha en lengre sesong og mer norske varer. Fordi at dette en sag med flere lag, sånn at en kan også gå I melkedisken, der var jeg I dag, så det skal smelle litt nå også, og da så jeg på iskaffen som står I melkedisken, den har ofte hatt norsk melk I seg. Nå så jeg Coop hadde lansert sin egen modell med tysk melk I. Det blir det ikke beredskap av I Norge. Det blir det ikke. Det ikke bra miljøpolitikk. En kan gå videre til sjokomelk, og jeg lurte på hvorfor en trenger sjokomelk I Norge produsert I Belgia og Danmark. Så mitt ønske bare at selskapet tar disse festtalene sine inn I butikkene, fordi at vi trenger å ha kjedene på lag hvis vi skal greie målet om å øke selvforsyningen I Norge, og det trenger vi når verden blir farligere. Ja. Vi må øke matberedskapen vår, og da trenger vi kjedene med på laget, og da det en dårlig idé å importere.
0: Med Harald Kristiansen, vi tenker ta alle matvarene, men hvis vi går tilbake til løken, hvorfor kan man ikke lagre løk lenger? Og blant annet I Pollestads region har de jo veldig lange sesonger og mulighet for stor produksjon.
7: Ja, og det blir jo litt så misvist fordi at produsentene har tatt kvantesprang de siste årene på en rekke frukt- og grøntprodukter. Vi har som sagt aldri solgt norsk løk så lenge som vi har gjort I år, og det jo nettopp fordi vi sammen med produsentene har utviklet teknologi og lagringsmuligheter som gjør at denne her holder seg så lenge. Vi har gjort det også på epler for eksempel. Nå selger vi norske epler til langt ut på vinteren, nettopp fordi at produsentene våre har gjort kjempeinnsats for at vi skal ha øke den norske produksjonen og klare lagringen. Så det
0: Det du sier.
7: Og det ikke noe vi vil mer enn å selge norske produkter. Kundene våre vil ha det, og vi vil ha det. Men akkurat når det løk, så sier også eksperten at per dags dato så det ikke mulig å ha norsk løk hele året. Men hvis du hadde fått det, og jeg helt enig med Geir, at det jo det vi må ha fokus på da, i stedet for å gå ut av vår butikk med å skytte med fra hofteskudd, så det mye viktigere at både vi og politikerne og produsentene jobber sammen med nettopp å sørge at vi har nok norske råvarer, for det jo akkurat det vi vil ha, og det det kundene våre vil ha. Mm.
0: Og akkurat det kan vel ikke kjedene da ta ansvar for heller, Geir Polstad?
6: Nei, jeg kan komme med en glad nyhet. Jeg var i den samme butikken i dag, og da fant jeg løk. Den var ikke fra Australia, den var ikke engang fra Østlandet, den var fra Rogaland. Og den
0: var fra Østlandet,
6: så det var veldig bra. Så jeg tenkte at nå var det ikke behov for å sende noen purløk til Coop, men jeg tenker det viktig at en lærer det som en har gjort med potet, det en har gjort med eple, der næring og kjedene går sammen, jobber, finner bedre lagringsmetoder, sånn at vi kan få inn mer norske produkt i butikkene. For det sånn at vi kan ikke ha den beredskapen vi skal ha i en krigssituasjon eller en krise, den maten må man også ha i fredstid, for det går ikke an å snu rundt på det. Og derfor så det viktig at både forbrukerne velger norske produkter, selvsagt, at norsk landbruk i stand til å produsere det som etterspørs, men det ligger mye makt i kjedene, og det min oppfordring, at de tar det ansvaret på større alvor enn det de har gjort så langt. Og så vet jeg de har gjort mye bra, men det fortsatt mye som gjenstår, og de litt for glad for å selge utenlandsk mat, og det kommer jeg til å fortsette å kritisere hver gang jeg
0: til slutt, Harald Kristiansen, før Polstad tar nok et besøk i lokalbutikken.
7: Skutt igjen. Det blir mer skudd utover rykker, skjønt jeg. Men nei, jeg tror Polstad skal være trygg på at vi i Coop gjør det vi kan, og vi har et kjempegodt samarbeid med våre produsenter, og det jo nettopp derfor vi nå klarer å selge mer norske produkter lengre i sesong. Og så det sånn, vi kan sikkert bli enda bedre, og det må skje i samarbeid med liksom alle partene. For det, vi har felles interesse og felles mål. Og så det sånn, det ikke sånn at vi importerer løk for at det god butikk. Importert løk dyrt for oss. Så det ikke noe vi ønsker mer enn å ha kortreist og norske produkter. Og det som du sier, Geir, det viktig i fredstid, og det også kjempeviktig hvis man kommer i en beredskapssituasjon, så må vi ha norsk råvær tilgjengelig. Og det ansvaret tar vi på alvor.
0: Vi runder av, skal vi si, løkeredet med Geir Polstad fra Senterpartiet og Harald Kristiansen fra Coop i hovedrollene. I disse første ukene etter at ferien over, det mye utdanningsstoff i Dagsnytt 18, og Høyre beskyldes for å ha et for snevert og utdatert syn på læring av professorer i Aftenposten denne uken. Høyre vil nemlig ha en gransking av lærerutdanningen, og mener det for lite selvransakelse å hente i enkelte av fagmiljøene som har preget utformingen av norsk skole de siste 15 årene. En av tre elever som går ut av grunnskolen har ikke tilstrekkelig kunnskap i for eksempel lesing og regning. Og det siste vet du et og annet om, Anette Hessen Bjerke. Du professor ved Oslo Met, forsker på undervisning og læring, og kommer fra nettopp mattefaget. Men dette synet til Høyre var du ikke så imponert over, og kaller det altså for utdatert. Hva mener du?
8: Ja, utdatert kanskje en sterk påstand, men at læringssynet trengs å oppdateres med ny forskning, det mener jeg. Jeg har lyst til å starte med å anerkjenne at vi er enige om mye. Det er vi. Vi trenger kunnskap i skolen, og læringsresultater i skolen er ikke gode nok.
0: Men hva
8: er
0: det
8: Og jeg er helt enig at lærerutdanningen spiller en rolle i det bildet her, absolutt.
0: Men hva er det du reagerer på med Høyres syn?
8: Jeg kan bare gi et eksempel. Jeg kommer selv fra matematikken, og tro meg er opptatt av kunnskap i skolen. Men det noe med hva type kunnskap trenger vi, og det der kommer eksempelet mitt fra matematikken. Hvis jeg spør nye lærerstudenter om, for eksempel, at de husker at når du skal dele en brøk på en annen brøk, så var det noe med at du skal snu den ene og bytte deletegnet til gangetegn, de er enige, og så spør jeg, er den første eller den andre brøken du skal snu? Og da ble de usikre. Fordi at de har lært det, de har pugget det, men de har ikke forstått det. Og det å gå rett til reglene i undervisningen, det for enkelt. Vi må utforske, vi må bygge forståelse.
0: Mm. Og Mathilde Tybring-Edde, stortingsrepresentant fra Høyre, undervisnings- og forskningskomiteen på Stortinget, det ser ikke du?
9: Jo, absolutt. Målet vårt jo at elevene skal forstå. Målet at de skal være kritisk tenkende, de skal kunne problemløse. Men det jeg bekymret for, er at vi nå har undervurdert hvor viktig det er at elevene faktisk lærer det grunnleggende, at de bygger kunnskap I langtidsminnet sitt over tid.
0: Mm. For du ikke har så mye utforsking, for det bare det for å få svar på eksempelet til Bjerke her.
9: Ja, altså det jeg bekymret for at man nå I læreplaner I lærerutdanning hopper til at elevene skal lære, eller de skal vise, bli bedt om og utforske matematikken. Matematikk kan egentlig bytte ut ganske lange tekstoppgaver I en del av mattebøkene, uten at man egentlig har lært det grunnleggende. Mm. Og hvis man ikke mestrer, la oss si, så grunnleggende som gangetabellen, hvis man ikke har øvd, repetert, fått det automatisert I langtidsminnet sitt, hatt en lærer som ikke bare veileder og lar deg utforske, men faktisk med og forklarer og også øver sammen med elevene før de utforsker mer selvstendig, så kommer vi dit vi nå, nemlig at veldig mange elever starter på ungdomsskolen uten å ha den grunnleggende regningen innebords. Og min bekymring at det øker sosiale forskjeller I norsk skole, og min kritikk av lærerutdanningene at jeg tror det noen pedagogiske ideer som har fått dominere for mye, uten at man har forskning som viser at det har effekt på elevenes læring.
0: Mm, Bjerke? Mm.
8: Ja, det helt sant at vi fokuserer på utforskende metoder I lærerutdanningen. Vi ønsker at det skal inn I skolen. Problemet at, eller noen utfordringer at det nok ikke så masse fokus på utforskende undervisning I de ulike klasserommene rundt om I Norge, som man skulle tro. Det tar ganske lang tid å endre på en sånn implementering. Og vi bruker ikke bare den metoden, vi bruker mange forskjellige metoder. Men når du først angriper akkurat den, da, så det veldig vanskelig å si at det akkurat den som skylda. Det komplekse klasserom, som vi også skrev I kronikken vår. Det mange, mange hensyn å ta. Det stort elevmangfold. Vi må møte eleverne der de og lærerstudentene våre, når de kommer ut I skolen, så møter de et system, en skole som har sin måte å gjøre det på. De møter en leder I skolen som sitt syn på hvordan kunnskap skal formidles. Så jeg tror at vi har veldig få studier som sier, snarere tatt imot, at det skjer veldig masse, eller stort fokus på utforskende undervisning I skolen I dag.
9: Ja, altså, det jeg etterspør, det det man lærer lærerstudentene. Mm. At det skal være basert på de beste metodene som forskning underbygger, mer effektivt for elevenes læring. Mm. Og det jeg opplever ofte med en del fagmiljøer I lærerutdanningene, at man nærmest fremstiller det som at det ikke går an å si at en metode mer effektiv enn en annen. Mm. Og nesten all forskning I uten norsk utdanningsforskning kvalitativt. Det intervjuer med et mindre utvalg elever eller lærere. Mm. Det ikke større kontrollstudier som viser og tallfester effekt. Mm. Så I sammenligning så har vi internasjonalt større metastudier, vi har randomiserte studier, effektforskning, som underbygger nettopp det jeg nå sa, var mer effektivt I matematikken, særlig for nybegynnere, nemlig at man begynner med veldig sterk lærerveiledning, og så gradvis så kan man utforske mer på egenhånd, men at man repeterer, øver, og forskning på barns hjerne og hukommelse underbygger nettopp det samme, nemlig at barn kan ikke ta innover seg så mye informasjon på en gang, de må ha

0: Så litt for lite pugging og litt for mye utforsking, hvis jeg tolker
1: det
0: riktig?
1: Ja, og for lite forskningsbasert på hva som funker, mens internasjonalt, England for eksempel, Australia, Sverige, går i mye strakt bort fra en del av de pedagogiske ideene, så nå oppleves dominerer en del i norske lærerutdanninger.
0: Svar på det, Bjerke.
2: Ja, det finns masse, du rett I det, det finns masse effektforskning i Europa og i England kanskje spesielt. Det er, og de viser, mange av de viser at utforskende undervisning fungerer. Det det. Det har vi sett på. Men det som problemet med masse av den effektforskningen du etterspør, det at det blir foretatt, det foregår i komplekse felt, i komplekse klasserom, der det mange faktorer som spiller inn. Det veldig vanskelig å single ut den ene faktoren. Det veldig, veldig lett å tenke seg at om en ting, to ting opptrer samtidig, så har den ene effekt på den andre. Det ikke sånn det. Det veldig stor forskjell på det.
0: Vi har noen slags runde om svaren ut.
1: Læring i et klasserom, det komplekst, men det også psykologi, medisin, sosiologi, kriminologi, som også forsker på sammensatte, uforutsigbare mennesker. Jeg synes det utfordrende dersom norske lærerutdanninger sier at det ikke går an å si noe vitenskapelig etterprøvbart om hvilke metoder som fungerer eller ikke, fordi det I strid med veldig mange andre lærerutdanninger og internasjonal forskning.
2: Jeg vil bare si at vi har effektstudier I Norge også. Vi på trappene, og vi mer kvantitativt rettet enn vi gjorde før.
0: Ok, da gleder vi oss til det. Anette Hessen Bjerke ved Oslo Met, Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre. Det var ukens siste Dagsnytt 18. Ansvarlig for den, Gro Arneberg, Marianne Myrhol var tekniker. Jeg heter Espen Aas, fikk du ikke med deg hele sendingen, så kan du spole deg tilbake I apper både på TV og radio, eller skjønne nye sendinger fra mandag. God helg!
3: NRK Nyheter klokken 1. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygerlederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
4: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
5: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
4: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK I kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
6: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
3: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. I romfartssektoren har nå kineserne nådd en ny milepæl og landet trygt en allerede oppskutt rakett. Romreporter Halvard Sandberg har mer.
7: Kineserne har greid det. Landet første trinn igjen på jorden etter en tur I rommet. Det hele ser ut som akkurat det ser ut som, en nærmest direkte kopi av det amerikanske SpaceX gjør. Dette betyr at også kineserne snart kan tilby billigere romfart.
3: EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger et omstritt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat, og EU vurderer nå flere sanksjoner, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
8: Kan fryse pengene israelerne har I europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede I går det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
3: Årets utgave av værfenomenet El Niño ser ut til å bli det kraftigste noensinne, det melder det britiske meteorologiske institutt. El Niño et naturlig klimafenomen som inntreffer med noen års mellomrom, men som sammen med menneskeskapte klimaendringer forsterker ekstremvær som tørke, skogbrann og flom. Noe som igjen truer blant annet matproduksjon I flere land. Det var

0: NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
1: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
2: Hei, jeg heter Leo Magnus Delanoes. Jeg jobber som skuespiller til vanlig på det norske teatret, men nå jeg aktuell med min første spillefilmrolle som Asle I Erik Poppes nye film Kjærest, skrevet av Jon Fosse.
3: Hei, jeg heter Kristi Helene Gjævar Engeberg. Jeg også skuespiller, ansatt på den nasjonale scenen I Bergen, men også aktuell med samme film som Gerd.
4: Og jeg heter Jeanette Bløto, og jeg programleder her I Platedate. Og vi skal som vanlig ha en nydelig time med musikk foran oss her sammen med Leo og Kristi Helene I dag. I løpet av neste timen så skal vi bli litt bedre kjent med dem, og så skal vi høre låtene som de har valgt ut. Som vanlig så det fire kategorier, en låt der dere gir en gave til hverandre, så det en låt dere forbinder med musikalsk oppvåkning, en som dere knytter til et flaut øyeblikk. Og så til slutt så det en låt som får dere ut på dansegulvet. Så vi skal dit, det skal bli masse musikk, og jeg gleder meg til det. Men først så må vi høre litt om filmen som dere altså spiller hovedrollene I. Det som du sa, Leo, det Jon Fosse, Nobelprisvinner, som har skrevet manuset. Erik Poppe har regi. Svære navn her. Og det din første spillefilm.
2: Det det, faktisk. Det helt utrolig.
4: Ja. Hva handler den om?
2: Den handler om to unge mennesker, Asle og Gerd, som møtes og forelsker seg. Og så får de et barn, og så får vi se hvor mye kjærligheten tåler da. Fordi Asle spillemann og sjømann, og trekkes mot havet, mens Gerd blir hjemme I en liten bygd på Vestlandet med deres barn. Og det ikke bare lett.
4: Ja. Og jeg må høre med deg da, Kristi Helene. Det altså som sagt manus skrevet av Jon Fosse. Første, hans eneste spillefilm så langt, I hvert fall. Mm. Hvem denne karakteren Gerd som du spiller?
3: Altså, jeg føler at jeg har jo lest ganske mye om Fosse, og hun går på en måte litt igjen. Han skriver noen sånne urfortellinger om et ungt menneske som får barn, og det forelskede parret, og ja, så jeg kjenner meg veldig igjen, for det på en måte en sånn fortelling som jeg tror mange kan kjenne seg igjen I, og en karakter, en ung kvinne som, som mange kan kjenne seg igjen I.
4: Ja, hvordan da? Hva det med henne som gjør at du kan kjenne deg igjen henne?
3: det så vanskelig å si. Hun lengter jo veldig. Hun på en måte, hun hjemme på den plassen hun kommer fra, men så lengter hun bort, men hun klarer likevel ikke å komme seg bort på en måte. Hun blir værende I det trygge. Men så har hun hele tiden en lengsel, liksom, som hun aldri kanskje helt får levd ut. Mm. Samtidig som hun får dette barnet og har denne store kjærligheten til Asle, som hun baler mye med, som man jo gjør som ung voksen.
4: Ja. Mm. Ja. Ja, det mye kjærlighet.
3: Mye kjærlighet og lengsel, ja.
4: Ja. Men ikke så mange ord. Jeg så Nei. Filmen nå.
2: Du har sett den allerede?
4: Jeg har sett den, vet du.
2: Oi! Okay.
4: Og jeg skal jo ikke røpe for mye her. Det jo utrolig vakre bilder, kan jeg si. Og så det så mye følelser på spill, men uten noe særlig dialog. Mm. Altså, det lite dialog til å være lite. En film.
2: Ja, det det.
4: Og dere jo først og fremst kjent fra teater, begge to. Leo, hvordan hjalp det deg å ha jobbet med teater når man skal spille en historie hvor det så lite dialog?
2: Du får mye erfaring når du spiller mye teater, da. Og når det lite dialog, når scenene ikke så lange, så blir det desto viktigere å prøve å forstå situasjonen, hva den dypest sett handler om. Og hva man ikke sier ikke sant eller det som underteksten da, kanskje, eller ja, tanker de kan ha ord de har på tunga men som de ikke får sagt alle sånne ting så da hjelper det jo å ha mange ulike innfallsvinkler som man kan utforske da
4: Hvordan da? Hva noe du brukte da, for eksempel?
2: Nei, så i Kristi Helene, vi hadde jo en del prøver til denne filmen da. Så vi tok oss ganske god tid i starten for å prøve å finne ut hva er det denne scenen kan handle om, hva er den ladet med, hvor kommer de fra, hvor skal de etterpå? For eksempel, er det lenge siden de har snakket sammen, eller har det gått noen dager? Altså alle sånne ting spiller jo en rolle. Og så kan man da prøve litt ulike varianter da, og ta med inn i klipperommen, så vi har jo gjort scenene med litt ulike valører og litt ulike intensitet og intensjon. Så det har vært veldig spennende, og det er også man jobber i teater også med når man har prøver, ikke sant? Du prøver, jeg lurer på, kan det være sånn? Eller er det egentlig det at her i denne situasjonen så er jeg egentlig veldig flau for noe som har skjedd, og det gjør meg veldig sint, ikke sant? Kanskje jeg reagerer med sinne, altså så, alle sånne ting da, som vi utforsker, og det blir jo desto viktigere i Jon Fosse sin tekst, som ikke gir alt for mye. Men det er jo ikke det at vi skal sette to streker under et svar heller. Det er mer sånn, kan det være sånn?
4: Men Kristi-Lene, hva tenker du? Fordi det er jo stor forskjell på teater og film, i den forstand at film så er man så mye tettere på ansiktet, ikke minst. Og det er jo veldig viktig å vise følelser her, nettopp når det ikke er så mye dialog. Hvordan var det annerledes fra å jobbe med teater?
3: Det var ganske annerledes. Altså, Erik er jo også en sånn læremester på film, meg og Leo, som var ganske ferske. Vi fikk veldig, veldig av å jobbe med han, det der å liksom lære seg å hvile foran kamera, ikke gjøre mer enn du må. Sånn som på scenen så føler man alltid at man må handle, og man jobber alltid veldig sånn aktivt med å, ja, også på en måte for å vise publikum hva man driver med da. Hvis man skal nå frem til de på bakerste rad, så må man jo, kroppsspråket må jo også på en måte være med. Mens på film så er det jo mindre du gjør, jo mer spennende er det ofte for publikum, hva som skjer. Så det var ganske sånn annerledes og veldig givende måte å jobbe på. Og så hadde vi så god tid, for det var jo stort sett meg og Leo på sett sammen med Erik. Så vi prøvde på så mye forskjellig. Så vi var jo veldig spent når vi så filmen meg og Leo for første gang, for vi hadde mange forskjellige versjoner av de ulike scenene. Så vi var veldig spente på liksom, hva gikk han for, Erik, når han klippet.
4: Kjente dere to hverandre fra før da?
2: Nei, gjorde ikke det.
4: Hva var triksene da? For nå skulle dere spille altså, et kjærestepar som er altså, vilt forelsket, og sånn ordentlig sånn begjær på en måte, sånn i lengsel etter hverandre, og det er store følelser på spill her, og så skal man liksom komme så tett på hverandre. Hvordan, hadde dere noen triks for å bli kjent, eller hvordan jobbet dere?
2: Hadde vi noen bli kjent-triks?
3: Vi gikk en fjelltur, husker jeg, og vi har pratet veldig mye. Vi har liksom, en ting jeg husker som var veldig fint, som vi også oppdaget meg og deg, og Erik, var diktsamlingen til Jon Fosse. Ja. Som vi drev og sendte hverandre, liksom i perioden før vi begynte å filme, bare sånn, liksom når det minnet oss litt om Gerd eller Asle, så drev vi oss, og det var liksom som å være litt forelsket i på en måte både Jon Fosse og dette prosjektet vårt. Ja. Så vi bygget liksom litt sånn opp sammen via hans poesi. Ja, og så snakket vi jo veldig mye da, Leo, vi har jo, jeg ble veldig godt kjent med deg før vi begynte å filme.
2: Ja, det gjorde vi. Ja. Vi ble jo godt kjent privat.
3: Og trygge på hverandre,
2: Og snakker om egne erfaringer og egne liv, og det hjelper jo å bli ordentlig godt kjent. Og så handler det jo om tillit da, og at man er modig og ærlig og raus med hverandre. Og så er jeg jo veldig glad og takknemlig og heldig for at jeg fikk jobbe med Kristi-Helene. Også at vi var på den reisen sammen, for det er jo, det er som du sier, det er ikke så mye annet, det er også kamera og det er naturen da. Så det gjør jo at man må virkelig tørre å være sammen i det, og være åpen og sårbar og nysgjerrig, og så la ting skje.
4: Det blir spennende med respons når filmen åpner nå denne helgen, Haugesund Filmfestival da.
2: Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg til å høre hva folk syns.
4: Kristi-Lene ser ut som du holder på å sprekke nesten.
3: Jeg gleder meg veldig til å dele filmen med... Ja.
2: Det som er litt morsomt da, som jeg kan legge til, er jo at dette er jo ikke et nytt filmmanus som Jon Fosse har skrevet nå.
3: Nei.
2: Han skrev det jo for mange år, over 30 år siden. Så det har jo ligget på pulten til Erik Poppe i mange, mange år. Og de snakket om at denne filmen må vi lage en dag, og så begynte han å skrive noen teaterstykker, og så begynte Erik å lage noen filmer, og så fikk de sine egne karrierer, og så har de jo funnet sammen igjen nå, for å lage denne filmen. Så...
4: Som null press altså med andre år etter 25 år ventetid eller
2: Nei, det ikke noe press i det hele tatt. Nei, men det litt morsomt å se at han har jo tatt det en vei med teaterstykkene sine og romanen og alt mulig. Han bruker mye repetisjon for eksempel. Det det jo ikke i denne filmen her. Vi har jo ikke den fosseformen da, som kanskje noen som kjenner Fosse tenker at det typisk Fosse. Med alle disse repetisjonene. Så det det ikke filmen. Men det mye annet gjenkjennbart fossisk.
4: Mm. Vi må over til musikk. Men ja. Det blir en glidende overgang. Fordi første kategori altså en gave. En musikalsk gave til hverandre. Og jeg vet at du, Kristelene, har valgt en sang som du har brukt nettopp i forbindelse med denne rollen som du nå skal vise frem altså ved Haugesund Filmfestival når du åpner der til helgen. Fortell hvilken låt du har valgt som gave til Leo, og hvorfor?
3: Ja, jeg tenkte jeg hadde lyst til å gi deg noe som var liksom fra filmen da, fra mitt forarbeid, eller som har vært med meg hele... Jeg pleier alltid å velge musikk som, når jeg jobber med et prosjekt, som på en måte får meg litt inn i prosjektet, og denne sangen har vært med meg hele veien. Så den, det er Joni Mitchell, River, og den så jeg liksom for meg at, den hørte jeg på for å forberede meg, og så for meg at Gerd satt hjemme i det store tomme huset, og hadde akkurat lagt sønnen sin, og du, Asle, var til sjøs, og at hun lengtet da.
4: Da hører vi River, Joni Mitchell.

0: Special. Hva tenker du, Leo?
1: Det så deilig.
2: Tusen takk.
1: Jeg elsker den låta her. Ja, ja, den helt fantastisk.
0: Ja.
1: Ja. Den, ja, det sånn massasje.
0: Ja, og så du lukket øynene.
1: Ja, jeg måtte holde meg for ikke synge med, for jeg tenkte, nå skal jeg høre på låta. Men det en utrolig vakker låt.
0: Ja, det deilig.
1: Jeg kan se hvordan du har diktet den inn i Gerd sitt univers.
0: Mm. Ja, for det kjente jeg også på. Hun jo en fantastisk karakter, som du gir så mye fyldig i følelseslivet hennes, og det, jeg kjente igjen følelseslivet hennes i Joni Mitchell her. Hvilket forhold har du til Joni Mitchell?
3: Ja, altså, jeg har hørt hun og sett hun tolket mange ganger før jeg ble voksen, og har ikke egentlig blitt noe særlig truffet. Jeg synes det var litt sånn kjedelig. Og så ble jeg liksom nærmere 30, og så bare oppdaget jeg henne som en helt sånn, hvor har du vært? Og jeg gråter nesten hver gang jeg hører på henne. Altså det, ja, så plutselig så var jeg liksom voksen nok til å bli grepet av henne.
0: Mm.
3: Elsker henne.
0: Mm. Ja. Takk. Vi skal videre til neste gave, vi.
1: Ja.
0: For Leo, du har selvfølgelig også valgt noe som gave.
1: Skal vi se hva jeg har under tre her da?
0: Ja, gjør det.
1: Nei, men jeg har jo tenkt akkurat som Kristi Irene.
4: Har du?
1: Nei, ikke, jeg har ikke samme låt, nei. Men jeg har tatt samme utgangspunkt. Eller det er jo også fordi vi er her med denne filmen, men jeg også har tatt med en låt til deg som er fra et album som jeg hørte veldig mye på i forarbeidet til Kjærest. For akkurat som deg så liker jeg å bruke musikk i forarbeidet til det universet jeg skal inn i, så jeg lager spillelister og putter inn musikk som jeg tenker gir meg en assosiasjon, eller som har en stemning, eller en tekst, eller en melodi, eller et eller annet som jeg føler at jeg kan bruke. Så jeg har tatt med en låt som jeg også har, som er fra et album da, som sagt, som jeg hørte veldig mye på, som jeg kunne tatt flere låter fra det albumet egentlig, for jeg føler også at disse handler om det å være i parforhold og ting som er vanskelig med det. Men jeg tok med denne her, som jeg håper du liker, som jeg også tenker har noe med Asle og Gerd å gjøre.
0: Kan du gjøre noen stikkord, eller? Noen par?
1: Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si, eller om du skal si. Nå prøver jeg ikke, jeg prøver å holde meg unna sånn der røpe.
0: Ok, da sier vi, det er Blanke Morgan, Valkyrien All Stars.

0: Det var altså sången om mitt liv, Herborg Kråkevik. Det en romantisk låt som du har valgt der, for du var 9 år gammel altså, Kristi-Lene.
1: Hun står på slutten av filmen, og så har hun blitt skuespiller. Så det var sikkert et eller annet som traff meg, at hun liksom, ja, en fantastisk film, sånn kostymedrama fra gamle dager, på norsk. Det var liksom, det var ja, min første sånn filmforelskelse og musikk. Det var liksom,
0: og nesten litt sånn musikalstemning, jeg synes nesten sånn Disney.
1: Ja, det var så stor. Ja.
2: Det var det.
1: Ja. Episk.
2: Ja, veldig episk og litt melankolsk, men også veldig full av håp. Ja. Veldig sånn oppløftende låt, synes jeg.
0: Når setter du på den?
1: Nei, den også setter jeg litt på sånn i forbindelse med arbeid, hvis jeg trenger å kjenne meg koblet på en eller annen måte.
2: Arbeid. Ikke husarbeid, men...
1: Ikke husarbeid. Men det, bare, det litt sånn nostalgisk for meg, for jeg var jo som sagt 9 år første gang. Ja. Så ja, når jeg trenger å kjenne at jeg... Jeg er i kontakt med meg selv.
0: Det er nydelig.
2: Det var helt nydelig. Veldig flott. Jeg likte den veldig godt. Det er arrangement, og det er stryker, og det er alt, alt man liker her. Ja.
0: Alt som skal, all guffe som skal til opp og bare...
2: Ja, bare få det ut. Herborg, altså. Herborg.
0: Da skal vi over til deg da, Leo, din musikalske oppvåkning. Ja. Altså, alt blir nesten tamt ved siden av dette.
2: Nei,
0: men likevel, jeg vet hva som kommer nå.
2: Det gjør det.
0: Ja, og jeg vet jo at dette her... Du tenker bare flau over dette valget.
2: Nei,
0: dette matcher Kråkevik.
2: Ja, det nesten. På en litt annen måte da.
0: Ja.
2: Men som deg, Kristi-Lene, så har jeg også valgt filmmusikk. Hallo, herregud.
0: Herregud.
2: Nei, men det var musikalsk oppvåkning, tenkte jeg. Man har jo mange, som sagt, og det kan bety så mangt. Men jeg husker den tiden da jeg var ungdom og begynte å finne ut av hva slags musikk skal jeg like, og hva liker jeg å høre på.
0: Ja.
2: Så gikk jeg mye på platekompani da, og det var liksom der jeg handlet... platter, da jeg var på jeg har en av fedrene mine bor i Bergen, så jeg var der mye og gikk og handlet på platskomponiet til Vanningen, der sikkert du også, kanskje der du kjøpte Herborg Kråkevik.
1: Ja, det kan jeg faktisk.
2: Men i hvert fall, jeg hadde jo en storesøster som jeg så veldig opp til, og hun hadde en immari kul plakat på veggen, og det var Pulp Fiction plakaten med Uma Thurman som ligger med beina i kors bak og røyker en sigarett. Jeg bare tenkte så, oi, det er en kul plakat, hva er det her for noe? Jeg fikk vite og skjønte at det er en veldig grov film, en veldig kul film, men det er ikke noe for tenåringer, eller kanskje litt store tenåringer, men ikke på det, ikke den alderen jeg hadde akkurat da. Men jeg så jo da denne plata på platekompaniet og tenkte, åja, jeg kan jo kjøpe plata, selv om jeg ikke kan se filmen.
0: Du er søt da, du gikk ikke og så filmen i smug liksom. Du bare kjøpte plata.
2: Nei, hvor skal jeg se den? Men jeg kjøpte plata og fant ut at her var det jo masse kul musikk.
0: Ja.
2: Så det var min musikalske oppvåkning til filmmusikk, tror jeg.
0: Og når fikk du med deg at det også er noen legendariske moves som Uma Thurman tar?
2: Ja, det var jo et par år senere når jeg faktisk så filmen. Da kjøpte jeg filmen og har sett den veldig mange ganger. Ja.
1: Og
2: valgt...
1: da hadde du hørt musikken. Det må ha vært helt episk å se den filmen.
2: Det var helt episk å se den filmen etter at jeg følte at jeg kjente filmen allerede. Jeg har valgt låta av Chuck Berry, You Never Can Tell, som er fra den legendariske scenen med Jack Rabbit Slims Twist Contest, når disse to er på en slags date. Det er ikke en date, men de er...
0: Det er en nydelig scene. Vi må rett og slett høre You Never Can Tell, Chuck Berry.

0: You Never Can Tell med Chuck Berry. Nå satt vi alle I studio og gjorde moves. Ja. Litt alle Uma Thurman I alle fall.
1: Ja, litt sånn. Litt det, sånn. Når du hører den låten så får jeg hvertfall bilder I hodet. Jeg ser den scenen hele, den helt episk.
0: Ja, det
1: Det var litt synd at Asle og Gerd hadde jo ikke noen sånn danses. Vi hadde jo ikke det.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men du synger I filmen da. Helt fantastisk.
1: Jeg synger jo I filmen.
0: Og det faktisk du som synger.
1: Det faktisk jeg som synger, ja. Synger og spiller.
0: Ja. Det også. Mm. Det også. Det må jeg si var imponerende, ja. For det skikkelig bra.
1: Mm. Ja, tusen takk.
0: Ja. Ja, det var det. Du som hørte meg nå, jeg sier ikke på at det på tull. Det skikkelig bra. Ok, vi skal over til flaue øyeblikk, som jo også en sånn nydelig kategori. her kan det komme så mye rart av historier. Og Kristi Helene, du har... Du har valgt en låt som har pondus I seg, for å si det sånn. Ja. Du må fortelle hvilken låt du har valgt, og hvorfor.
2: Ja, jeg tenkte jo med en gang bare, jeg synes jo det å dele musikk kan være litt sånn flaut I seg selv. Det der å liksom, akkurat som at, og nå har jeg jo delt to ganske sånn pompøse sanger før, eller sånn, det sier ganske mye om deg som person, hva du hører på. Ja. Og jeg har et sånn, kan sitte på bussen og høre på og så, på AirPods og så tar jeg liksom ned lyden litt for at jeg kan skamme meg litt over det jeg hører på hvis du skjønner, jeg vil ikke at de andre skal sånn kan jeg, ja at det litt fløyt, og jeg vil ikke dele spillelistene mine med noe, for det på en måte litt sånn avslørende for noe I mitt indre jeg vet ikke.
1: Litt intimt?
2: Ja, det litt intimt, men nå gjør vi det her da så nå har jeg valgt en skikkelig guilty pleasure som jeg, for det skal også sies høre med til historien, apropos du synger jo fantastisk Leo, men jeg har veldig sånn veldig, jeg synes det veldig flaut å synge høyt, det liksom det flaueste jeg vet, og jeg har jo måttet gjøre det på scenen noen ganger, og jeg synes det veldig, veldig, veldig vanskelig det akkurat som at jeg ikke klarer å finne hvem jeg skal være når jeg skal synge foran andre hjemme det helt greit da gauler jeg, men ja så jeg skulle utfordre meg på dette her, vi har noe som heter Guilty Pleasure kveld på DNS der jeg jobber I Bergen der skuespillerne kommer med sine guilty pleasures og fremfører det foran fullsatt sal. Det kjempepopulært og kjempegøy. Men da skulle jeg altså utfordre denne store frykten jeg har. Så da spurte jeg en av teknikerne på teater om han ville synge Shallow av Lady Gaga og Bradley Cooper med meg. Og det det flaueste jeg noen gang har gjort. Ja.
0: Gikk det bra?
2: Det gikk helt greit. Jeg gjennomførte det. Men jeg var helt svett etterpå.
0: Det bra, da må vi altså nå høre Shallow, Lady Gaga og Bradley Cooper og se for oss Kristi Hene som nå bare manner seg opp og går på scenen og møter sin største frykt.

0: Shallow med Lady Gaga og Bradley Cooper. Leo og jeg smilte like bredt som deg, tror jeg, mens vi hørte på dette her.
1: Det en låt, det.
0: Det
1: en låt å ta foran kollegaene sine, ja, når vi skal utfordre deg selv litt.
0: Du god på utfordringer, det skal sies.
1: Du modig, du tøff.
0: Men det jeg lurte mest på, Kristelene, tok du den helt ut? Sånn som henne, fordi dette her, det store følelser her også, altså, og hun gønner jo på Lady Gaga. Gjorde du den litt sånn forsiktig og liten, eller gjorde du den svær på scenen?
2: Nei, jeg prøvde å gjøre den sånn, ja. Med den stemmen jeg har da, som ikke er Lady Gaga. Men
1: var det på hovedscenen på den nasjonale scenen?
2: Det var i teaterkjelleren, så det var, det var sånn 200 publikummer, ja.
1: Og det var publikum også?
2: Det var publikum, det var
1: billett. Nei!
2: Ja, dette her er liksom...
1: Var det en solgte dere billett?
2: Ja!
1: herre min skaper, jeg trodde det bare var et internt arrangement.
2: Nei, vel.
1: Dette
2: her er skuespillernes gave til publikum. Det er liksom vi som har en sånn egen one night only der vi gjør gøye ting etter teater egentlig er stengt, men for publikum,
0: Hvordan føltes det etterpå?
2: Nei, jeg var svett, Det føltes jo som et kick å ha gjennomført det, men jeg var flau fortsatt, det var veldig flau.
0: Ja, 10 poeng for å ha gjennomført
1: 10 poeng, 12 poeng.
0: Ja, faktisk. Leo, vi skal over til et flaut øyeblikk som du har hatt.
1: Det skal vi.
0: Ja.
1: Vi skal tilbake til året 2013. Vi skal til Bergen. Jeg spiller jo også improteater. Altså det er teater uten manus, hvor man går på scenen, og så lager man scener, morsomme ting, basert på forslag fra publikum. Da man finner på ting på sparket der og da. Så har man noen leker og noen regler som man gjerne følger, da. Men det kan være veldig dårlig, og som regel blir det veldig gøy. Da. Så jeg har min egen gruppe som heter BMI, og vi var helt i startgruppa i 2013. Så det er Christian Mikkelsen, Olav Haugland og Emil Berntsen, og meg da, og Emil og jeg tok på oss et lite oppdrag, fordi i starten tar man jo de oppdragene man får. Så da ble vi invitert inn som underholdning på Askøy ungdomsklubb. Og der skulle det være kveld for ungdommene. Vi var ikke headlinere, det kom en DJ etter oss. Men vi sto på plakaten. Så der spiller Emil og jeg improteater for barn fra 10 til 15, ikke sant? Og det er ikke så mange som ser på. Vi konkurrerer med air hockey, PlayStation, alt mulig, så folk er litt sånn til og fra, og det står kanskje 10-12 jenter på 13 på første rad, og noen kule gutter bak til lokalet. Og det er så feil. Det er så feil målgruppe, og Emil og jeg står der og føler oss alt for gamle, og prøver å være morsomme, og vi spør sånn, kan vi få en relasjon mellom to mennesker? Og det er helt stille, for det er ingen som skjønner hva en relasjon er, ikke sant? Så jeg må si sånn, onkel og nevø, og så får jeg onkel og nevø tilbake, ikke sant? Og vi står der og svetter og sliter og holder på. Og jeg bare husker mot slutten så er det to sånne tøffe gutter på bakste rad som roper, kom dere hjem!
2: Oi.
1: Så vi blir hekla av 13 år gamle gutter. Det er helt katastrofe. Vi blir kjørt hjem av en av foreldrene etterpå, og han er litt sånn, ja, driver dere med dette profesjonelt, eller er det bare sånn? Så vi var så flau, vi har aldri bombet så hardt før eller siden, tror jeg. Og da har jeg valgt en låt fra det samme året, som jeg finner mye trøst i. Det er Hold On, We're Going Home av Drake.
2: Oi.
0: Det er en nydelig bilde å se for oss dere på vei hjem i bilen etterpå. Hold on, we're going home. Drake og Majid Jordan.

0: Det var så Olaver, True Electric, Røyksopp og Susanne Sundfør. Og Kristelian, du sa du danset til denne I bryllupet?
1: Ja.
0: Uh-huh. Ja. Hvilket øyeblikk da?
1: Nej, det var liksom, vi hadde DJ på festen, og det var klokken sikkert 4. Men vi sa liksom at dette den viktigste av alle du skal spille. Hvis du skal spille en låt, så det denne da. Og da var vi liksom litt fra hverandre, men så fant vi hverandre. Og bare, nå kommer den. Da har du liksom gledet oss til hele bryllupet.
0: Så deilig at det også skjedde såpass sent også. Jeg får en sånn ny opptur mot slutten.
1: Ja.
0: Nydelig.
1: Ja, den har så bra oppbygging. Den så, åh, og den droppen.
2: Åh, ja. Det deilig. Ja. Men nesten litt sånn hjerteslag og litt sånn sånn seig, sånn, kan lene deg inn i den låta.
1: Ja.
0: Det nå sånn at vi skal spille aller siste låt, men vi skal runde av og takke for oss, holdt jeg på å si, før vi spiller den låta. Så jeg må spørre, hvordan synes dere det har vært å dele låter sammen I løpet av den timen?
2: Kjempekoselig.
1: Ja, det har vært helt fantastisk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du ikke alt for stresset nå, sånn, at det ble ikke for privat, liksom?
1: Nei, nå hadde jeg forberedt meg, og liksom...
2: Ja. Ja. Ja, ja, bra.
1: Men jeg følte likevel at jeg hadde delt det. Jeg føler litt som at du vet mer om meg nå enn du.
2: Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det. Nå gjør jeg det.
1: Ja. Oi, liksom.
2: Ja, takk. Jeg har satt veldig pris på de musikalske gavene.
1: Ja.
0: Tusen takk, Kristi Helene Gjæver Engeberg og Leo Magnus Delanues. Dere må ha masse lykke til med premieren nå I helgen som altså kjærest som skal åpne Haugesund Filmfestival og så må vi avslutte med danselåta som du har valgt, Leo
2: Jeg har også valgt en danselåt Jeg har tenkt så likt, Kristine Jeg har også gått I kjærlighetslivet til kjærligheten og funnet danselåt Det var en låt som jeg og min nå kone hørte på en tur Vi hadde den turen vi forlovet oss faktisk, rett etter jeg hadde fridd, så var vi I Bilbao på en festival, og så hørte vi We've Lost Dancing av The Blessed Madonna, hun hadde sånn DJ-set, den heter vel Maria, We've Lost Dancing. Utrolig fin låt, som også en filmmusikklåt fra Ruben Østlunds Triangle of Sadness, men det egentlig en sånn covid-låt, Og jeg får veldig lyst til å danse hver gang jeg hører den låta. Den suger meg ut på det som måtte være tilgjengelig av gulv for å danse på.
0: Da får vi alle finne hvert vårt gulv denne fredagen og danse oss inn I

0: through.
1: We've lost dancing. This next.
2: Her det NRK Nyheter klokken 2. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
3: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
4: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
3: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
5: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
3: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse. Avinor venter forstyrrelser I varierende grad gjennom helgen. Flygelederne vil I stor grad forsøke å skjerme hovedflyplassen fra for mye uro, tror han.
5: For det beslutningstagerne sitter der, og de reiser med fly, og de har behov for fly. Jeg tror ikke de anser problemet så like stort for, helt ærlig, om vi I Bergen sitter fast.
2: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Minst 14 personer døde etter at et militærangrep rammet et buddhistisk kloster sentralt I Myanmar, ifølge nyhetsbyrået AP. Et 20-talls personer også skadd I angrepet, flere av dem alvorlig, ifølge avisen The Irrawaddy, som grunnlagt av eksiljournalister. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Mæland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
6: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
7: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
8: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det ville oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
2: Sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Erik Vik Andersen. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Den kommer til å koste 600 millioner dollar, eller om lag 5,5 milliarder kroner, det anslår entreprenørene. Det 200 millioner mer enn det president Donald Trump har anslått. NRK Nyheter, Aksel Segelke.

Jaggu har vi kommet til august, måneden som splittet folket I to. For enten så du av den typen som sier at ja, nå høsten her, eller så tviholder du på at det fortsatt sommer. Og som språklige spørsmål virker I det minste å være evig grønn.